0: 14 udalerri ebakuatu dira. Momentu honetan lehentasuna garrak etxebizitzara ez heltzea da helburua. Barne Ministerioko Babes Zibileko eta Larrialdietako idazkari nagusi Virginia Barconesek eta Emiliano García Page Gaztela Mantxako presidenteak azaldu dutenez.
1: Proteger a nuestros pueblos, que las llamas no lleguen a las casas.
2: Es un despliegue histórico.
0: Bien, bitartean Aragoiko sutea egonkortuta dago eta Jorge Azkon dioenez aznartzeko aukera izan dute astelenean.
3: Pero que estamos en el proceso de perimetrar ya el incendio.
0: Beraz, egonkortuta bai, baina kontrolpean ez eta Nafarroako perilla Pertilla Argoiko bizi lagunak etxera itzuli dira dagoeneko. Gai zaldatuta, José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiari aldapa gora jarri zaio bere defentsa plus ultra auzian. Lagun mina zuen Julio Martínez enpresariak justizia laguntzea erabaki ostean. Auzitegi Nazionaleko Kalama epaileari bidalitako gutunean plusultraren errasketeagatik eskupekoak jazo izan aitortu du Martínezek eta Zapatero egin du operazio osoaren arduradun. Madril, Oian Eperez, konta iguzu.
4: Epaiari honela gutun bidez aitortu dio 100% eskupekoa jaso zuela Plus Ultra enpresaren erreskatea bideratzeagatik, baina guztiaren atzean Zapatero presidentoia zegoela azaldu du eta Zapatero zela eman beharreko urratsak zehazten zituena. Gauzak horrela Martinezek dio presidente ohiaren harreman pertsonal eta profesionalak erabili zituztela analisis relevante enpresarentzat bezeroak lortzeko, baina aldi berean Zapatero bazkide gisa ez erregistratzea erabaki zutela. Enpresan aholkularia zen gobernu presidente ohia, bezeroekin bitartekari lana egitera mugatzen zen bera. Zapateroren lagun mina zen Martinez enpresariarekin batera, Plus Ultra aire konpainiako buruzagiek ere aitortu diote epaiari 530.000 € ordaindu zizkietela enpresarentzat erreskatea lortzeko bitartekaritza egiteagatik.
0: Eskerrik asko Jan eta eguraldiari dagokionez, gaur eguzkia jaun eta jabe izango da gurean. Temperatura kildo beretik jarraituko du, baina giroa udakoa izan arren ez du bero handirik egingo. Hegoaldeko maksimoak 30 gradutik gorakoak izan daitezke oraindik, baina zeinbat lekutan gradu pare bat baxuagoak izango dira batez ere kostaldean. Guraldetik besterik ez, hurrengo albizmankizuna 3:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Egunero entzuten ote duzu musika? Zeuk hautatutakoa, eh? Ez dendaren batean edo irratiz etortzen den hori?
1: Ez pentsa. Ez naiz musika entzuten dut eta musikak nerekin badauka batez ere oroitzeko eta gogoratzeko eta horrelakoetarako badauka bere indarra, baina ez naiz hola musika asko entzutekoa. Eta gehiago naiz irratia entzutekoa.
0: Ez horregatik ote da. musikare izaten delako irratian beste.
1: Baina irratian hitza asko gustatzen zaitu.
0: Bai. Gaur alaxe osatuko dugu. Hitza eta musika.
1: Hitza eta musika, ez da?
0: Bai. Zerrenda osatzen hasi eta musikak uste baino garrantzi handiagoa duela, gutxiago duela, sorpresaren bat izan duzu?
1: Ez. Uste dut, zerrenda bat egiterakoan, ola eskatzen dizutenean, aukeratu liburu batzuk edo kantu batzuk edo eta segunta ze eguna duzun edo segunta ze momentutan harrapatzen zaitun, alako xe ateratzen da zerrenda hori. Eta, bueno, lehengo batean ez dakit segurazki nere bizitza profesionalarekin eta lotu nuelako eta orduan hasi nintzen atzera begira eta atzera eta aurrera, eta orduan gauza batek berriro aurrera ekarri nindun, eta bestiak atzera, eta horrela aterasan zerrenda hau gaur entzungo duguna.
0: Idoia Jauregi, eskerrik asko, Euskal Irratiko bihotzeko fonotekarako gonbidapena onartzeagatik.
1: Eskerrik asko inbitatzeagatik.

0: Ba bai, ezaguna egin zaizue ahotsa. Idoia Jauregi, irratiko esataria baita. Gehien bat Radio Euskadi gure aizparenean entzungo zenuten. Handik kanpo ere aurkezpen publikoetan ere bai, gazteleraz idazten dutenen obrak aurkezten eta egilekin solasaldi publikoetan egokituko zitzaizuen agian. Edo asko uste gabe erakusketaren batean bisitari ere alboan izango zenuten. Eta irratian ba nola laburtu. 40 urtez aritu data Eusko Irratian lanean eta egokitu zaio emankizun bat baino gehiagotan lan egitea, berri emaile izatea, albistegietan, magazinetan, aurkezle, lankide, saioren bateko zuzendari. Ja ez. Badarama urte bete entzule izaten. Ez esatari alegia. Zer moduz? Jubilatuta?
1: Ba,
0: edo aurre jubilatuta?
1: Hori da. Ba, oso ondo. Abuztuaren bukaeran esan ion aio lanari eta egia esan denbora gehiago ez dut irabazi. Hau asko kesaten dute eta egia da. Nik ere konprobatu dut egia dala. Ez daukate denbora gehiago lehen baino. Kasi gutxiago ez daukatela esango nuke. Baina lasaiago bizi naiz. Bai, asko zere lasaiago eta egunak ez dauka lehen zeukan estresura eta velozidade ura eta batzutan faltan ere botatzen dut, Batzutan akorratzen naiz eta bueno, ba, momentu batzutan nola jartzen ginean tensio batean, gorputz guztia hola gogortuta bezala eta esan aber zer egin behar da hemen eta egoera honetan eta nola emango diogu ni erantzun dexente bat eta horko nerbiloak eta hori bukatutakoan ondo xamar atera bada behintzat ze gustora geratzen zaren ogeratzen ginen gure lanarekin.
0: Ongi etorri etxera,
1: Eskerrik asko.
0: Mikrofonoaren beste aldean gaur, Idoia.
1: Bai, tarrarua da, Oso arraroa gainera, benetan. Kaskuak hemen dauzkat. Falta zait gauza bat sentitzeko etxean.
0: Zer?
1: Pulsera bat.
0: Pulsera?
1: 40 urtez. Claro, nik lan egin dut batez ere Bilbon horregatikan
0: ez dakizu... Radio Euskadiko estudioetan.
1: Ez dakizu kontu hau, baina nik 40 urtez mikrofono aurrian jartzen intzanean, pulsera sartzen nuen mikrofonoan. Manilla bat, Ez dauka inolako beste esplikaziorik. Baina, bueno, esplikazio bat badauka. Orain dela 40 urte lanian hasi nintzanean, 84ean, orduan emate ziren pulsera batzuk, latoizkoak edo, ahondi xamarrak, eta lehenengo egunean pulserarekin zarata egiten nuen ez mailean, esan kenduko dut, eta bueno, ez astutzeko mikrofonoan sartu nuen. Eta horrela, 40 urtez. Osea, nik mikrofonoa uste nuen laneko maiko kajoian.
0: Pulsera.
1: Bai, eta goizetan iristen intzanean, jarri, eta mikrofonoan engantzatu, zerbait esan behar nuenean mikrofono aurrean.
0: Zenba gauza entzunote ditu pulsera horrek, eta orain nun dago?
1: Orain Bilbon dago, Bilboko etxean, bai. Azkeneko egunean eraman nuen etxera, eta utzi nuen alako toki berezi batean, eta hori da nire arreke gogoratzen dite 40 urtez, etxe hontan egin nuela lan.
0: Bueno, pulseraren magia gurekin daukagula esango dugu. Bai. Idoia Jauregiren bihotzeko fonoteka ezagutu behar baitugu, ondoren gordu betean.

0: Non gaude, Jackson Brown entzunez?
1: Ba, Jackson Brown eta kantu hau, bereziki nik uste dut oso gaztetxo nintzala, hasi nintzala entzuten, eta nire bizitza guztian lagundu nau, ze posik jartzen hau, ez dakite zer daukan kantu honek, baina entzutiak ematen dit olako posa apur bat. Eta kantu honekin esan nion agur irrateko lanari.
0: Bai? Agur, pozik, beraz?
1: Bueno, agur, san modu bat esateko geratuko nintzateke beste pixka batean, baina ez dago denborarik. Eta banoa. Eta horrela bukatu san azkeneko saioa irratian. Hori esan ez.
0: No ez konturatu zenien, baina naiz gehiago torriko irratira?
1: Bueno, ba, ofizialki sinatu nuenian relevo kontratua, ez da? Baina, bai, azkeneko eguna nahiko berezia da, eh? Azkeneko egun horretan, 40 urtez egin duzu lan etxe horretan, eta orduan trepak hor saltoka ari dira, eta burua, eta zakit irudia pasatzen zaizkizu, eta gauz asko, eta... Baina, bueno, ez dakit, egin genuen irrasaioa, kaina kasualidadez, pues, lan talde guztia desegite esan momentu horretan, batzuk oporretara, besteak aldatzen zuten programes, horren izan zan, bai, guztion despedida, eta, hola, gauzak kolektiboa direnean, ba, hobeto ematen dira. Baina, bai, izan zan egun berezi bat.
0: Eta lehenbiziko aldiz, mikronen aurrean jarri zinenekoaz gogoratu altzinen orduan, edo?
1: Gogoratzen naiz askotan gainera akordatzen naiz. Lehenengo egunean, hankasartzeak zenbategi izan ditugun, bueno, zenbategi ditugun, ba, ez dakit, ezin dira kontatu, asko. Baina lehenengo egunean akordatzen naiz, boletin bat egin beharra, eta orduan teletipo hartu, orduan zegoen denborarik ere askotan irakurtzeko lehenago teletipo hartu, teletipoa, eta orduan Margaret Thatcherren notizia bazan, eta ba, Mr. Margaret Thatcher esan nuen, karo. Ja, hori, lehenengo egunean, hori esaten duzunean, esaten duzu, ba, botako naute, eta esango dute hau txorua da, eta honek o txorua, o beste intentzio txarren batekin dator, Mr. Margaret Thatcher esatera. En fin, hori, lehenengo egunean, eta...
0: Bueno, handik aurrera.
1: Handik aurrera, kostatzen da onartzia, bueno, pues hankasartzeak egingo dituzula, eta hori ere, ba, bizitzaren parte bat badala, ez?
0: Bai, hankasartzeak jendaurrean geratzen direlako.
1: Bai, holako hankasartzeak, Beste bai. Batzuk izan dira gogorragoak, eta biek ez ditut gogoratu nahire. Eta biekin gainera betirako geratuko naiz azerren ere buruarekin, ba... ez egiteagatik kontra mandako aginduari eta hori ez dut astuko, ba, en fin, gauza horiek orgeatzen direlako. Baina beste gauza hain importanteak ere ez direnak, ba, bueno,
0: anekdota bihurtzen dira.
1: Bizitzak horrelako gauza asko dituta.

0: Zergatik ote dago musika italiarra Idoia Jauregiren bihotzeko fonotekan hain sartua?
1: Italia dagoelako oso sartua nire bihotzean. Bai, Italian dauzkat lagunak, italiara joaten naiz urtero, han pasatzen ditut bolarak, eta kantu honekin, bueno, kantu honekin ez, minakin ikasi nuen olabait italiano ze hitz egiten, oso argi hitz egiten duen kantante hoietakoa da, hitzak ondo ahoskatuz, eta bueno, eta gero emakumea bera asko gustatu zait beti, hain indartzua izateagatik, hain bere bizitzakin egin duelako nahi izan duena, eta kantatu ditu gauzak ere bai hola, indarre horrekin, ez? Esaten genuen hain kretsendo doala, ez? Osea, posible banu zuri esatea, ba esango nizuke eta dituko nizuke, baina nola ez naizen atrebitzen, eta orduan, gauza guzti hori dena, pa, dena batera esatia, ez? Hola, indar horrekin.
0: Nortasun, mediterraneo
1: bai, horrekin. Bai.
0: Eta urtero joaten zaren ez italiara, urtero berritzen alduzu, zure fonoteka italiarra?
1: Bueno, bai, gero eta, claro, kantu gehiago ezagutzen dituzu, eta baina kantuak ere ezagutzen dituzu zure lagunekin normalian, eta gauza batek bestera eramaten zaitu, eta oporrak nun izan diran urte hartan, ba, horrela batzen dituzu, ustut beste kantu bat ere entzungo dugula, ezta, italieraz, bueno, pues, beste kantu hori opor batzutan egin nuen neria.
0: Irratian musikaren hautaketare egin behar izaten da zenbait lanetarako, erreportajetarako, ze gauza bada norberarentzako musika, baina bestea lanerako musika edo entzulearentzako musika.
1: Bai.
0: Zer moldatu izan zara?
1: Nik horretarako askotan eta gehienetan laguntza eskatzen nuen. Ez naiz oso aditua musikan eta nahiago nuen norbaitek laguntzen bazidan. Eta inguruan beti izan dut oso jendia, oso musikazaleak zirenak, eta ez dut arazorik izan hori, zeokion musika topatzeakoa.

0: Zabeltza.
1: Bengo, zure bihotzeko fonotekan sartu berria. Kantu berria da.
2: Bai, bai, baina oraingo musikaren entzuten dugu pixka bat, Nekane. Eta orain entzuten ari nintzela, gustatzen zaite kantu hau gainera, hori olatuan ola gainetik pasatzen zaitun ideia horrek, nik ere uste dute sentsazio hori izan dudala bizitza guztian, ez? Gauzak bultzatu egiten zaituztela eta batzutan gainera gainezka egiten dizula olatuak. Eta baina ze diferentea diren letrak euskal kantuan, gaur egungo letrak eta orain dela 40 bat urteko letrak, ez? Diferenteak ziren, orain nik uste dut erresago letra hoietan hitz egiten dela bihotzeko gauzetaz, o sentimentuaz, o nola norberak zer daukan buruan, o nola sentitzen dune bere burua momentu horretan, ez? Gauza hoietaz uste dut erresago hitz egiten dela gaur egun euskal kantuetan ere.
1: Kantuetan bakarrik, edo?
2: Agian baita literaturan ere bai, edo beste gauzetan ere bai, ez? Bai. Bihotza hori, fonotekakoa eta fonotekakoa ez dana, ireki egin dugula pixka bat, ez? Lotza galdu dugula zenbait gauzetaz hitz egiteko. Baina ni zaharra naiz, ni beste neri lotza maten dit.
1: Eta horrean ikarritu egiten zara gazteak horretan hasi direlako.
2: Bai, efektivamente.
1: Musikaren eta musikarien berri irrati bidez jasotzen duzu edo baduzu orain ere lagun artea?
2: Bai.
1: Leziatzen zaitu eta?
2: Bai. Lagunak esaten dizute askotan entzun alduzu hau eta ba ez, eta moduan azten zara entzuten eta kontxo. Bira, osea, gaur egungo musika ze diferentea den. Bueno, eta gero askotan entzuten duzu, derrigorrez, eta umia bali maituzu inguruan, hiek beste musiko bat entzuten dute, edo gaztetxoak, askotan entzuten duzu, derrigorrez, eta umia bali maituzu inguruan, hiek beste musiko bat entzuten dute, edo gazte

eta ikusi dut orain beste bigarren diska atera duenean erabate diferentia daukala, orain askoz ere gogorragoa da, eta, bueno, lehenengo horretan ere bazuen gogorretik pixka bat, naiz eta zapi hori hola pixkate inoxente arpegiarekin jarri, baino bazuen beste presentzia hola fuerte bat ere bai, eh? Baina orain bigarren honetan ikusten dut, bai, emakume fuertea dela eta hori gustatzen zaite.

0: Oraindik olai ez omen duzu zuzenean ikusi.
1: Ez.
0: Oraindik. Zuzeneko kontzertu zalia zara?
1: Bai, gustatzen zaizkit, baino albada txikiak, tamaina txikia hartainakoak. Eta
0: alegia aretoetan.
1: Bai, aretoetan edo kanpoan, baina eta eserita. Ez dute zutik aguantatzen. Ez bada dantzan behintzat, baina hori, en fin.
0: Hori azken urteotako kontua izan da?
1: Ez, beti danikoa. Bai, zutik, tente, gotia, niretzako beti izan da, gauza bat, ez dakit hemen giltzolinetan edo hanketan sentitzen izan segituan inkomodo. Beti, eta orduan, ba bai, gauzak ikusteko, kantuak eta entzuteko, eseri da.
0: Ondorengoak, laurogeiko hamarkadara eramango gaitu, eta ezinbestean beste lankide batekin gogoratu behar. Zara Madator eta Roberto Mosorekin gogoratu behar.
1: Lankidea eta laguna. laguna hundia. Bira, irratian egin ditut, ezagunak asko ditut, lagunak ere bai, eta adiskide batzuk oso onak egin ditut irratian. Hori betirako geratzen da, eta irratitik kanpore hor dauzkazu adiskide horiek, laguna handi horiek. Eta bat, hau, kantari hau da.

0: bihotzak zutan abestiaren lehen bertsioa, akaso viniloan, edo?
1: Bai, noski, bai. Viniloan, bore, gero, Saramaren diskoak eske gertutik bizi genitun, nola egiten ziran portada hau bestia askotan parte eta den hartzen genuen, ez. Ondo irutzen zaizu, bai, ez dakit, hau, piskat gendu hau, tal, hau jarri, en fin, bai, oso gertu geunden, eta lanian ematen genitun orduak, eta gero lanetik apartere ba, jarraitzen genuen, orduan, ba, bizitza eta lan, eta denan, nastu egitezan urte haietan. Eta...
0: Lanean bertan, lanak berak, musikariak ezagutzeko egokierare eman dizu.
1: Bai, egia da, bai, klaro, noski, behin baina gehiagotan beraiekin hitz egin dugu, eta bere lan berriak aurkeztu ditugu, eta bai.
0: Eta lehen esan diguzu, badituzula irratiari esker ezagunak,
1: bai,
0: lagunak,
1: bai,
0: adiskideak,
1: bai,
0: eta etxairik.
1: Segurazki. Ez? Dio nik,
0: nonbait... Etzai zinioro zaldu behintzat.
1: Ez, hola, baina, segurazki, norbaitek pentsatuko du, ba, zerbait, en fin. Bueno, etzai, itzorin, oso gogorra da, eh? Etzaiak ematen du bakarrikan novela onditan dauden pertsona joie daudela. Bestia dira, bueno, kasorik egiten ez dizutenak, o importantziarik ematen ez dizutenak. Ez, bizita normalian olakoak, ba, nikon... Horrei, kasurik ez edo importantziarik ere manez. Etzaia hitza, breba, kasi gustatuko litzai dake, porque ez, etzaia izango litzake hori norbaitek ematen diola importantzia undia nik egindakoari. Ez? Ez dut uste horrelakorik egon godanik.
0: Kasetaritza egin eta irratira zuzenean?
1: Bai. Horrela izan zen, bai, izan ziren justu harrapatu nindun EITB sortu zen urte haietan, eta, bueno, Radio Euskadi 83an hasi zen, apirilean, eta ni 84ko urtarrilean hasi nintzen lanian. Orduan, dana martxan jarri behar zen, eta hori oso interesanti izan zen, ze, klaro, zuk... parte hartzen duzu proiektu baten sorreran, ez? Eta hor, ba, bueno, ba, bakoitzak bere bere impronta uste zuen, ez? Gero, proiektu horiek ja gauzatuta daudenean edo handitzen direnean, en fin, ez da inerrexa zuk zurea ustea, baino garai hartan, bai? Danak hartzen genuen parte oso... Bizi. Lanetik aterata, eta nola egin dezakegu hau, eta orduan bihar, eta ez dakit zer, eta gabeko hamarretan oraindik diskutitzen, eta elkarrekin bazkaltzen genuen, eta dana zan esaten dizut, osea, lana eta bizitza, eta monotematikoa, eta dana zan bat egite zuen danak.
0: Eta zein da Idoia Jauregiren ekarpena? Impronta?
1: Puf... Hori...
0: Erantzengo du
1: ez da. Etzairik... ez dagoen ez dagoen improntarik. Horrela utziko dugu.
0: Idoia Jauregi irrati esatariaren bihotzeko fonotekan, Ruper.

0: Horrengo xa.
1: Badakizu zer daukan kantu honek, nola esaten izun, 40 urte hoien hasieran hori izan zen, irratian hasi ginenean, eta niretzako izan zen hautzi dan fora, osea izan zen bizitza modu bat astea, ordura arte ikasle izan dakoa, ba, ikaslea zarenean, ba, kurso bat bukatu, eta beste bat hasi, eta horrela, eta ja, lanian hasten zarenean, horra anfora bat hautzi egiten da eta beste bizi modu bati ekiten diozu, ez? Eta bueno, pues hori esan zan garai hortakoa da kantu hau, portada, ezta? Egile horren dibujo hoiekin. Por cierto, esan dezagun, Rekalde Aretoan, hori bez, gehatzen zaizkizu manillak kontatzeko jendeari. Rekalde Aretoan oso interesgarria dala dagoen erakusketa, Juan Carlos Egillorren dibujuak, kartelak eta bere mundu ilustratu guzti horrekin.
0: Bide bat ez ateratzen zaio berri emaile lan hori.
1: Bai, bai, bez, manilla batzuk ez dira, kentzen.
0: Errenteriatik Bilbora.
1: Bai.
0: Eta Juan Bazinen joan. Antxe geratu zinen, izango zen basaltoa. Ze musika, ze soinurekin egin zenuen topo Bilbora iritsitakoan?
1: Ba, hori, roka, gero, bueno, 1989an, uste dugu nintzala Bilbora. Eske, izagutu nuen hiri bat, hiri handi bat, oso bizia sana. Korratzen naiz, jaiak ezin izan ziren ospatu, egon zalako bronka handi bat, konparsak eta udaletxaren artean, orduan gero ospatu ziren udazkeneko asteburu batian, eta nola, ez dakit, ez beste mundu bat izan zen, eta Errenteriare ez da herri txiki bat, eta Errenterian ere industria, eta mugimendu sozialak, eta joanak ere, baina hori, tamaina hundira pasatu zen Bilbora jo nintzanean. Eta bai, Bilbon geratu nintzan, eta
0: gustatu zitzaizu mugimendu guzti hura?
1: Bai, bai. Bilbok martxa hundia zeukan garai hartan.

0: dakizu.
1: Izarren hautsa ezinbestean, laboa ezinbestean,
2: eta letea ezinbestean, bai, atzeraka goaz, ezta? Bueno, galdetzen baiazu, zein da zuretzako kantaririk astu ezina edo eramango zenukena irla desartu batera, Mikel Laboa izango litzateke, hori seguru gainera. Eta Lete, ba, claro, Lete oiartzuarra, ni errenteriarra, oso gertutik bizitu dugu Leteren zera guztia, eta letra honek, eta ja, Mikelen ahotsarekin, iruditzen zaidala, ez dakit, eramaten hau, gaztetatik hasi eta orain arteko bizitzara. Balio du edozi momenturako.
1: Kantuak. Eta behin zure bihotzeko fondotekan sartze balin bada, antxe geratzen da, kantuak edo.
2: Hau bai. Hau bai, beste batzuk ez, beste batzuk sartu baterian ibili daitezke. Eta lehen esaten genuen bezala da, zerrenda hau egiterakoan, askotan esaten duzu, ba ez dakiz zergatik ez nuen sartu beste ora, beste kantu ura, o zergatik sartu dudan hau, bueno, pues momentu batzutan aukerak egiten dira, baina hau beti sartuko nuke. Hau,
1: eta kantatu? Kantari altzara?
2: Bai. Bai, bakarri nagoenean eta kontene nagoenean eta horrela, bai.
1: Intimidadean.
2: Bai, intimidadean. Oe, intimidadean bakarri kantatzia, edo, fin, hola lagunen artian, afari baten ostian, edo, baita, baina, bai, lagun bate beti izaten dit, igual, pasio bate matera june mendira, eta, konten zaudeia, zer ba, kantari hasi zarelako. Osea, kantari niretzako, ez, edo la bajo, baina, bai.
1: Eta Lutxo Dala, noiz kantatzen duzu?
2: Uf!

0: oporretan, opor batzutan. Hau, Tremiti solak isla txiki batzuk dira, eta hor Lutxo Talak zeukan etxe bat. Eta akordatzen eiz, han pasa genuen uda bat, eta bueno, pues denbora guztian Lutxo Dalaren kantuak entzuten genitun. Eta kantu honek grazia egiten ditzen, nola Bengok kantatzen zuen ean olatuak gainezka egiten diola, eta benetan nik ere sentzazio hori izan dute askotan bizitzan, ez? Osea, bizitzak berak bultzatzen zaitula edo gainezka egiten dizula askotan. Eta kantu honek hori esaten du, osea, felitzida, ki nola esaten du, bari, pasako da la felicidad, pasako da, baina ez dakizu ze trenetan, eta segurazki beti bezala ez da geratuko. Osea, que egon badago eta existitzen da, baina sekula ez da geratzen behar den moduan.
1: Idoia Jauregi kazetariarekin ari gara izketan, irakurlere bazarazu, eta bai. Literatura elkarrizketa gilere bai,
0: bai.
1: Autore eta gile askori egin diozu eta egiten diozu,
0: bai.
1: Aurkezpenak eta elkarrizketak egiten dizkiezu. Irakurketa isiltasunean edo musika lagun?
0: Musika, baina musika, normalian musika klasikoarekin irakurtzen dut. Osea, eta, bez, hola kantuarekin, por ejemplo, ezin dut, zer duen, belarria juten zait, belarria eta adimen eta harima eta dana juten zaizkit letrara. Baina musika klasikoarekin, hori, musika edo kantatzen badut ere horre ezea letrarekin geratzen, eta hori bai. Bai, normalian radio klasika doitakon bate jarri eta horrela irakurtzen dut.
1: Eta Carmen Linares?
0: Ba, flamenkoa gustatzen zait. Eta Carmen Linares da emakume bat gustatzen zaidana, bari, ba, mina gustatzen zaidan bezala edo Laia Inciarte dira emakumeak indar batekin eta gero batez ere ba, mina eta Carmen Linares. Tokatu zaie bizitzea momentu bat nahiko gogorra. Biek ere dade bat daukate eta aurrera egin dute ba, indartzuak izan direlako, ez? Eta niri indar hori asko estimatzen dut. Ola, pertsona bat ikusten dudanean baduela kemina eta aurrera segitzeko eta aurrera ateratzeko eta inbiri pixka bat ematen dit.

0: Idoia Jauregiren bihotzeko fonotekan, ez dira abesti guztiak, izdunak eta letradunak, Angel Unzulaukoak instrumentuz esaten du esan beharreko. Zuriz esaten ari zaizu?
1: Begira, sartu noen haue kantu haue zerrendan, bueno, jasaldia pasatu berria dugu, eta lehenengo kontzertua izan zen txigida lekun, Orekatex eta Kolombiako talde batekin, espektakulo bate egin zuten, bertan zegoen Angel Unzu, eta pentsatu nuen Angel Unzu eta Tejada eta olako musiko batzuk badauzkago Euskal Herrian, Iñaki Salvador, eta gogoratu zian Bertolt Brechtek esaten zuena, ez? Badira gizon batzuk egun batean burruka egiten dutenak eta oso ona dira, eta beste batzuk aste bete egiten dute eta hobeagoa dira, eta beste batzuk, eta gero badira beste batzuk betidanik eta betirako daudenak hor sartuak burrukan, eta horiek dira ezinbestekoak, ez? Ba, badaude hemen, gure herri honetan, hori, musiko batzuk, hor daudenak, ez tira hain ezagunak agian, ez daukate distira hori, baina hor, egunero, lanian, batekin, besteakin, batzutan bakarrik, bestean taldean, eta horiek sortzen dute musika sare hori. Eta horregatik ekarri dute Angel Unzu honetara.

0: Pultsera izan du lagun 40 urtetan mikroren aurrean jarri ezkero. Mania esan digu, baina haren magiak gaur ere iraun dio. Eta bihotzeko fonotekan nondik hasiko ta bukaeratik, mikroan agur esan zuenekotik, aldrebeskeriak gustoko Idoia Jauregik ere, eta musikak ebokazirako duen gaitasuna berberez, mikroan lehenbiziko egunean hankasartu zueneko aparera. Bueno, hartara badu, anekdota, kontatzeko. Akats mingarriagoak barrurago ditu eta berbalizatu gabe geratu dira. Esatariak ondo baitaki, dena ez dagoela zertan hitzetara ekarri. Baina kantuan indarrez eta gogor aritzen direnak zenbat gustatzen zaizkion. Kemena, aidanez, Kutsagarri. Eta zenbat gustatu mugimendu sozialaiek herritik irirakoan. Eta nola aldatu diren kantarien mezuak, edo bihotzak. Aitorpenak egiten dituzte orain, baina bera garbi utzi dugu, galdezka asterako ere, bera garai batekoena duela, barrukoari eusten dion hoietakoa, eta kantatu ere alaxe bere baitarako. Musika behar izan duela irrati lanetarako, dagokionari aholku askatu, ondo inguratuta egondelako, eta irratian bertan egin ditu lagunak, egin ditu 11 lan, eta ze ekarpen esaten ez da usartu. Etxairik ez izatea esatea ondo legokela iruditu zaio, baina arrezeloa sortu zaio etxaia edukitzak ezote duen beste neurri mota erantzten, ezote dion erantzten nortasunari. Bi hitzetan, Radio Euskadiko esataria, ahots historikoa. Oraingo irratiaren orabideaz galdetuko geniokeen, baina ordu beteko da tartea. Idoia Jauregi bizitzaren olatuak harrapatuta batzutan, eta oraindik ere eramatear beste batzutan, datozela bai. Idoia Jauregi, eskerrik asko bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Besarkada handi bat, Nekane.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Aiaraldeko enplegua inbertsua eta lehiakortasuna sendotzeko osatutako mailaren lehen fasea amaitutzat eman dute 9 hilabeteko lanaren ondoren. Azken bilera egin dute Laudiako Lamuza jauregian eta ondorioak aurkeztu dituzte. Azken urteetan zonaldean industriak indarra galdu badu ere gaitasuna ezautza eta lehiakorra izateko oinarri sendoak dituela ondorioztatu dute. Ramiro González, Arabako Ahaldun Nagusia.
2: Aiaraldeak elkargune bat behar zuen, eta elkargune horrek funtzionatu du. Aiaraldea ez dago bakarrik. Bere erakundeak ditu, bere enpresak ditu, bere langileak ditu, bere gizarte eragileak ditu, eta batez ere, aukera berriak sortzen jarraitu nahi duen gizartea. Eta gaur erakutsi dugun konpromiso kolektiboari eusten badiogu, etorkizunean ere industriako marka izaten jarraituko du.
1: Abia puntu horrekin beharrezkoa jo dute dibertsifikazioan urratsak egitea, jardun berriei toki egiteko eta belaunaldi erreleboak kudeatzeko behar azpimarratu dute langileak industria eredu berrietara egokitzeko. Bilera amaituta elkarrekin koalizioak jakitera mandu ez dituela mailaren ondorioak babestuko, ez dutelako behar beste baloratzen eskualdeko langilegoa eta lur industrialaz egite duen irakurketarekin bat ez datorrelako. Aldiz, Komisiones Obreras sindikatuak ontzat eman ditu, baina amaiera baino hobekuntza prozesu baten hasieratzat hartu du. Basaurik, bestalde, bezingaiz aldatuta, Basaurik une tentsionatu izendapena eskuratu du, etxebizitzaren krisiari irtenbidea emateko. Datorren astean onartuko du izendapena Jaurlaritzak, Bizkaian izendapena jasoko duen laugarren udalerria izango da Janire Gerenabarrena.
3: Bilbo, Barakaldo eta Galdakaoren atzetik Basaurik jasoko du orain gune tentsionatu izendapena. Bertako familiek euren diru sarreren 20%-etik gora bideratzen baitute etxe bizitza gastuetara. Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko udalak eta Jaurlaritzak datozen urteetan 400 etxe bizitza babestu eraikiko dituzte bertan. Izendapen berriarekin Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 45% jada tentsiopeko eremuetan bizi dira. Bilbo handiko gainerako udalerriei ere, Basauriren adibidea jarraitzeko deia egin die Deniz Itxaso etxe bizitza sailburuak.
4: Zergatik, importantea dalako inguruan dauden udalerri guztiek nolait ere eredu berdinarekin lan egitea. Bestela, arazoa leku batetik bestera mugitzen ari geralako.
3: Basauriren ondoren, Sopela, Urduliz, Gorliz, Bermeo, Lekeitio eta Elorriok jasoko dute izendapena.
1: Nazioarteko albisteetan, Andy Burnham laboristak Erresuma Batuko lehen ministro kargua hartu du. Keir Starmerrek dimisioa eman ostean, eta kargu hartu osteko hitzartzean, herrialdiak bizi duen krisi politikoari aurregiteko eredua goitik behera aldatuko duela iragarri du.
5: That we can regain our stability once again, and that is our challenge.
1: Herritarrak entzun dituela eta lehentasuna egonkortasuna berreskuratzea dela esan du eta John Healy izendatu du ekonomia ministro. Bestalde, Lucy Powell hezkuntza ministro izendatu du eta Ed Miliband atzerri ministerioaren burua izango da. Sabana Mahmoud aldiz barne ministroaren karguari eutxiko dio. Andy Burnham lehen ministroak bere gobernu osatu du eta horiek dira bere bere gobernuaren kide batzuk. Alderdi laboristako kideen txalo artean iritsi da Erresuma Batuak azken hamarkadan izan duen 7. lehen ministroa Downing Streeteko 10. Eguraldiari dagokionez, gaur eguzkia jaun eta jabe izango da Euskal Herrian, temperaturak ildo beretik jarraituko du, baina giroa udakoa izan arren ez du bero handirik egingo, ez da joan den egunetako bestain beroa izango. Hegoaldeko maksimoak 30 gradutik gorakoak izan daitezke oraindik, baina zeinbat lekutan gradu pare bat baxuagoak izango dira. Guraldetik besterik ez, zurrengo albistemankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: 1849an Filadelfian estrenatu zen Gottschalken Grande Tarantelle bi piano eta biolinerako. Geroztik, musika tresna desberdinez jo izan da, baina entzun berri dugun piano gehi orkestra osaturiko formatua izan da zabalduena egilearen garaietatik. Gaur, Richard Rosenberg zuzendariaren gidaritzapean Michael Gurt piano jolearen eskutik entzun dugu. Lincoln garaian egungo rock izarren parekoa izan zen Gottschalk, pianoaren virtuoso handi bat, ragtimearen aitita, eta munduko musiken aintzindari.
1: Klasikoak EITB.
0: Musikaren historia desagertutako handiez beteta dago, eta Vivaldi hil ondoren, Veneziako musikaren zuzia jaso zuen kompositoreari egingo diogu tarte orain. Baldassare Galuppiren Mi bemol maiorreko klabezinerako kontzertuaren hirugarren mugimendua entzungo dugu Paduako Roberto Loreggian maixuaren eskutik.

0: Veneziako kanaletan barrena ibili gara Baltasare Galuppi, italiararen musika entzunez. Barrokoa eta klasizismoaren arteko transizioa egin zuten musikagiletako bat izan zen. Buranoko uartean jaio eta bere zeilua munduko eszenari garrantzitsuenetan utzi ondoren. Azken urteak Venezian eman zituen kompositorea.
1: Klasikoak EITB-en.
0: 15-16. Mende hasierako polifoniaren adierazle garrantzitsuenetako bat Joanes Antxieta musikagilea izan zen. Ez galdu orain Azpeitian jaiotako apaiz eta kompositoreak idatzitako Ave Santissima Maria ederrau. Peña Florida kapera.

Joanen Santxieta Azpeitiarra Eliz polifonia eta polifonia profanoaren ikur garrantzitsuenetako bat izan zen 15. Mende bukaeratik 16. Hasierara. Ave Santissima Maria motetea genuen Loreto Fernandez Imaz Donostiarrak zuzenduriko Kapilla Peña Floridaren eskutik. Eta neoklasizismoaren garaietaraino gerturatuz 500 urteko jauzia egingo dugu orain.

Frantziako modernismoan. Frantziako modernismoan bete-betean sartu gara Shirley Brill, klarinetista israeldararekin.

Ernst von Gemmingen, kompositore zuzendari eta diplomatiko alemaniarraren lehenengo biolin kontzertuaren hirugarren mugimendua da entzun duguna. Eta egungo musikari eta ditu mainosoenetako batek esango genuke. Kolian Lessing, musikari eta kompositore alemaniarrak eraman gaitu 18. eta 19. mendeen arteko transizio horretara. Biolinarekin bezala pianoan ere zinobi moldatzen da eta musikari izugarrizko bultzadizoa eman dio gainera barrokotik gure garaietara ikerkuntzan egin duen ekarpenarekin. Klasikoak.

0: Ludwig Spohr, kompositorearen Fest March genuen Howard Shilley ospetsuak zuzenduriko Orkestra de la Suizera Italianaren emanaldian. Musikagile modura idatzi zituen 10 sinfoniez gain, azpimarratzekoa da Spohr izan zela, orkestra zuzendari aritu zen garaian batutaren erabilera sartu zuena. Horrez gain, biolinista virtuosoa ere izan zen, eta bera dugu, biolina kokotxarekin eusteko ohitura ekarri zuena.
1: Klasikoak EITB.
0: 18. mendeko Euskal Herrira gerturatuko gera. Arantzazun kapera maisu izan zen Fray Jose de Larrañaga azkoitiarraren In Omnibus Requiem eskainiko digu Peña Florida kaperak.

0: Peña Florida kapera genuen Jose de Larrañaga Francisco Tararen In Omnibus Requiem abestu dute Fabio Bonitzoniren gidaritzapean. Azkoitiarrak 60 urte egin zituen Arantzazun kapera maisulanetan eta ziurrenik santutegiak izan zuen egonkortasunik eta musika mailari goreneko garaia izango zen. Francisco Tar musikagile askoren irakasle izan zen gainera eta hainbat herritako organoen eraikuntzan parte hartu zuen. Hala nola Atangoarenean esate baterako, Bergara Etxarriaranatz, Durango Zegama, Tolosa zein Legazpiko parrokietako organoen eraikuntzetan.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Italiako erromantizismoaren bukaeraren lekuko izan gara. Ferruccio Busoni oso gazteri komposatzen hasi zen, baina bere esanetan, metzuen nahiko berandura arte, nahi zuen lenguai musikal propioa lortu. Dena den, Toskanakoa izatez, italianez ezik mundu osoan zehar ibili zen irakasle eta interprete moduan. Marc-André Hamelin, pianista franko-kanadarra giota entzun dugu, Busoniren Studie nach Mozarten lehen mugimendua.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Umelek klasizismotik erromantizismorako transizioa irudikatzen du. Mozarten ikasle finetako bat izan zena, Czerny edo Mendelssohn moduko kompositoren irakasle izatera iritsi zen. Fama jorreko bere kontzertuaren rondobi batxe pasartea, Valeri Popov errusiarraren fagotean entzuteko aukera aparta izan dugu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Frantsisek Lesel, Poloniarra Varsoviako gortearen musikarietako bat zen, eta horrez gain, kristalezko harmonikaren ikasgaiak ere eman ohi zituen bertan. Sinfonia Varsovia taldeak bere memoria berreskuratu du Leselen Do Maiorreko piano kontzertuaren zati honekin. Howard Chili izan dute zuzendari.
1: Klasikoak EITB.
0: Italiako berpizkundeko ahotsak orain Westminster Cathedral koruaren eskutik. Palestrinaren Misa dun Completetur mezaren lehen mugimendua abestuko dute.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Estatu Batuetako komando zentralak Iranen kontrako 10. erasoaldia amaitutzat eman du, hori adierazi du Isa Azare Sozialean. Base militarrak, misilak eta dronak gordetzen dituzten azpiegiturak edo defentsarako sistemak izan ditu jomuga. Bien bitartean, Erresuma Batuko itsas merkataritzako buleoak hartarazi du Ormuzeko itsasartean petroleo ontzi bati misilak jaurti dizkiotela. Baina oraindik ez dakitela nor izan dela egile erasoaren egilea. Gurean asteburuan estrenatu du ibilbide berria errentierako galtzara borda eta Donosteko altzartean Euskotren sarearen topoak osorik lurazpiko ibilbide denez, horrek aldaketa handia eragingo du Pasaian Txon. Topoak zubibide batean eta etxe artean egiten zuelako orain arte bidea. Susana García Chueca, mugikortasun sailburuak, zubibidea eraisteko lanen lizitazioa urrengo astean bertan argitaratuko dutela iragarri du, eta dena ondo urrengo urte hasieran hasiko dituztela lanak. Guztira urte bete beharko da geltoki zaharra eta zubibidea eraisteko.
2: Biaduktua eraisteko lanek ilabeteak iraungo dute. Eta inguruko etxebizitzentzat segurtasun berme guztiekin egingo dira. Ondoren, udalak gauzatu nahi duen urbanizazioa zehaztu beharko du. Izan ere, udal lurra denez, ari dagokio eremu horri eman nahi dion erabileraren ardura.
1: Zubibidea eraitsita 2800 metro karratu irabaziko ditu Antxok, eta azoka gunekoak aintzat hartuta guztira 3500 metro berreskuratuko ditu herriak. Etxe artetik doan bide zubiaren zatia botako dute soilik, eta dagoen bezala utziko dute Molinao ibaiaren gainetik doana oroigarri gisa. Bitxikeri giza 6200 lagunek erabili dute Antxoko geltoki berria larun batean ireki zutenetik. Gai zaldatuta urtero errepikatzen den elkartasun keinua da Saharar gazteen harrera, oporrak bakean ekimenaren eskutik aurten 101 ume eta gaztetxo Saharar etorri da Nafarroara uda pasatzera, eta horiei harrea egin diete foru parlamentuan. Mendebaldeko Saharak bere independentzia alderrekatu zuenetik 50 urte urrena gogoratu dute ekitaldian, eta foru erkidegoaren erabateko elkartasuna berretsi beste behin ere. Entzun Unai Ualde, parlamentuko presidentea, eta Hamdi Omar Ahmed, Fronte Polisarioko ordezkaria Nafarroan urrenez urren.
3: 50 urte borrokan, aldarrikapenean, erresistentzian, erresilentzia eta elkartasunaren eredu izaten, eta 50 urte baino gehiago pairatzen gobernu eta instituzio askoren ezintasuna.
4: Para un pueblo que vive en el exilio, saber que existe un parlamento que mantiene viva nuestra causa significa esperanza.
1: Joan den ustaiaren 6an ailegatu ziren Noaingo aireportura, eta udako hilabete hauetan Marokok ilegalki okupatutako lurren eta herriaren enbasadore izateko deia egin diete. Bestelakoetan, abuztutik aurrera bete behar berriak izango dituzte Europar Batasunean adimen artifizialen hornitzaileek. Aldaketa handia izango da, argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko baitituzte adimen artifizial bidez sorturiko eduki guztiak. Erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer den asmatutakoa. Horri buruzko gidalerroak plazaratu ditu Europar Batzordeak. Brusela, Aitor Zagarzazu.
5: Bai, 2024ko adimen artifizialaren legea modu mailakatuan indarren sartzen ari da, eta horrengo urratsa abuztuaren 2an egingo du. Ordan eskatuko zaie edukietan etiketak jartzeko, helburu komertzialarekin adimen artifiziala eskaintzen duten enpresei. Helburua da, erabiltzaileek errazago eta argiago jakitea irudi, bideo edo testu bat adimen artifizialak sortu edo moldatu ote duen. Aldatuko direnen artean, etiketa argi ez gain, erabiltzaileari jakinarazi beharko dioten noiz ari den zuzenean AA sistema batekin harremanean, adibidez chatbot batekin. ikusten ari den edukia deepfake delako bat ote den, faltsututako eduki bat alegia, baita emozioen identifikazioa edo datu biometrikoa kontrolatzen ari ote diren. Bestela isunak iragarri ditu Europar Batzordeak, 15 milioi eurorainokoak edo enpresaren mundu osoko irabazien 1/3 artekoak. Abuztuaren bitik aurrera ezarri alko dituzte batzordeak berak, zein estatutako merkatu zaintzarako agintaritzeek.
1: Eskerrik asko Aitor, eguraldiari dagokionez gaur eguzkia jaun eta jabe Euskal Herrian. Temperaturak ildo beretik jarraituko du, baina giroa udakoa izan arren ez du bero handirik egingo. Hegoaldeko maksimoak 30 gradutik gorakoak izan daitezke oraindik, baina zenbat lekutan gradu pare bat baxuagoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio nesne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Euskadi Irratian. Tostartean. Jon Ander de la Hoz.

0: Entzule lagun, arraunzale, arratsaldeon eta ongi etorri tostartean saiora. Orain hasita estropada kontuak aletuko ditugu urrengo ordu betean hemen, Euskadi Irratiko tostartean saiora. Nagusiki, Liga Nagusiek Galiziera eginiko bueltatik ekarritakoak izango ditugu izpide tertulian, eta beste mailetan jazotakoei ere, egingo diegu errepara gure adituen laguntzaz. Alabe, roi bezala, asteburuko protagonisten hitzake bilduko ditugu saioan zehar, eta bi gonbidatu ere izango ditugu gurekin batetik, Miren Garmendia, Ete Ligako Hondarribiaren patroia, eta bestetik, Igor Makazaga Donostiarako entrenatzaile. Izan ere, Kaiarribaren denboraldi hasiera aztertzeaz gain, datorren larunbatean Donostian jokatuko duten estropada izango du izpide, eta horrekin lotuta, zozketa bat ere badugu zuentzat. TKE, Traineru Kluben elkartearen eskutik, Euskotren eta Euskolabeligek hilaren 25ean Donostiako estropada hori palkotik ikusteko sarrera bikoitz bat dugu banatzeko. Zozketan parte hartzeko bidali zuen emezuak 688-666-000 zenbakira tostartean eta zuen izena bizenak idatzita, eta noski arraunari lotutako beste iruzkinik ere nahi baldin baduzue, bidali lasai asko. Mikel Aldama eta Xabi Iraola teknika arloan, arratsaldeko 8 eta 9 minutu astera goaz. Eta saioari ekiteko, agurtu ditzagun bada gure adituak, Manu Martxelar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jonander.
0: Eli Pescador, arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon.
0: Eta Patxi Egurrola, ongi etorri.
3: Arratsaldeon, Eli.
0: Beno, lankideok, oiko eran balerrouru bat eskatu behar dizuet, bi hitzetan Galizian gertatu denaren inguruan, Manu?
1: Zalantzak argituta.
0: Eli?
2: Geroztet argiago.
0: Eta Patxi?
3: Neskatan esango lekite argi, gauzak argi. Mutietan esango nekite zierbena den agerpena izen dala.
0: Ba, horiek esan da, ba, Euskolabeligari ekingo diogu, Euskolabeliga aztertzen hasiko gara izan ere, ba, horiok izkilarriz idatzi du bere izena Galiziako lehen asteburu horretan, 5 bandera irabazi ditu guztira, ba, sasoia zira honetan, baina denboraldi honetan estrainakoz lortu du asteburutan bi bandera kateatzea, Manu.
1: Bai, eta gainera esan behar bi banderak sendotasun batekin. Alde batetik larun bateko estropadan, nik uste dute kanpoko estropada eremuak zituen berezitasunetara moldatu behar izan zirela, eta ba, bueno, batzuk hobeto egin zuten beste batzuk baino, eta igandean larun batekoa ikusita planteamendua erabat desberdin izan zela esango nuke talde batzuren aldetik behintzat, eta ja planteamendua, estrategiak eta lan egin beharreko lanak nola egin behar ziren ederki aztertu eta jorratu eta aurreratu zirela.
0: Zuk, Eli, nola ikusiozu hori oge asteburuetan egin duen agerraldi hori?
2: Bueno, nire ustez, larun bateko estropada itzela izan zen. Asita buka, nire ustez, akatsi gabeko estropada egin zutela eta nagusitasun erakutsi zutela. Eta atzokoan, bueno, ba, aurkaria zierbena hor, gogor agertu zen beraien aurrean, jakin izan zuten burua mantendu da beraien arraunkadatik ezateratzea, eta bueno, bukaeran saria lortu zuten.
0: Zure bat altzatoz, Patxi?
3: Badator, bai. Hori joan dibet ikusi gendu zapatun, eta domekan, ba, komenta dutena, ba, zer, baina harin bate ikusi gendu, ba, pelikan etxeko moduko hori joaz, baina ondino hori joan ba, horiok esartzen duen, ba, ez dakit, ritmu, ero esartzen duen presiño hori inok ez dugu aguantaten.
0: Ba, egia da, izan ere larun batean nagusitasun handi erakutsi zuen Oriok 12 segundu bigarnari. Kontua da, atzo bigarna, ba, 4 segunduren bueltan izan zuela, baina hirugarrena 15era alegia. Atzo, Patxik esan duen eran, Zierbenak bere agerraldi egin zuen, bi bigarren postu erdietxe ditu azte burunetan, baina Oriok 12 segundu larun batean bigarrenari, atzo, lehenbiek, hirugarrenari, 15.
1: Bai, bai, nik usta dut, bueno, lehen aipatu dut, ez da, larun batean kaleak bere eragina izan zutela, eta Zierbenari ez izan tokatu kalerik aproposena alderantziz, agian txandako eskaxena tokatu zitzaien, laugarren kale horrek esfortzu berezi askatzen zuen, eta norabide aldaketak, eta bat eta beste, eta Oriok estropada askoz erosoago bat egin zuela, esan dezakegu, beti arraunean egon daiteken erosotasun kako txarteko hori kontuan izan da, ezta? Eta ikusita, gainera, Zierbenako prestatzaileak beti Galiziako estropadak mimo bereziarekin prestatzen ditu, eta Iker ere ez da tontoa, eta iganderako esantzun, bai, gaur parean aterako gaituk, eta gauzak askoz berdintzuago joango dituk, ba, guazen beste planteamendu bat aurrera eramatea, eta horri esker, asko nik usta dut Zierbenak baina sendoago amaitu zutela estropada eta erakutsi zutela indarra eta almenaz gain plantamenduetan ere zertxo baita horretek izan zirela ze Zierbenakoak erabat pasia-pasia egin da amaitu zuten estropada ritmotik kanpo eta galdia eman galduta.
0: Bai, ze egiari zorre Eli hori da nabarmentzekoa, Oriok bi bandera eskuratu ditu baina oso bestelako biego eratan eta esango nuke ontzi horren joanian ere egoera aldatu egin zela arraun egiteko modu eta pixkate ba, egokiera hori ere aldatu zela larun batetik igandera.
2: Bai, bai, bai, bai, guk, bueno, larun batean ikusi genduna, doneri bintzat iruditu zitzaena izan zan, bueno, eroso zijoa zela beraien arraunkeran, lasai esan dezagun, ondo bukatu da zeta, atzokoan ja beste estutasun batekin, traineru guztiak ikusi genituen bezala, Zalada aldetik, bueno, ez zuen zer ikusirik larun bateko eta igandeko estropadak. Eta beraiek ere, bueno, ba, horre ukizuten aurkari oso hor bat, Zierbena lan zaila jarri zizkien, eta, bueno, beste modu tatabatko estropada jokatu zuten.
0: Patxi, zeuke alderik igerri altzen nuen larumatetik igandera?
3: Bueno, hor, ez dakite, diferentik izen zin estropadak, nipetxote zapatun, igual tranquilo ikusi zala hori do domekan claro hor sirven a momento askotan bueno momento batzutan mentzat aurretik be markaten ban ez horrek bestera batera jokatutera zertu ban hori zo obligaban eta ez dutu ban hori zo ez dutu behar izan ban domekan horre nipetxote horre ikusi bala hori estropa diferent izala eta beste gauza batera zokatzen egon zile ez. Zala, igual horre, estres puntu hori, beste estropada batzutan ikusti dana hori zori estres puntu, a ber, ni neu esaten kanpotik ikusitze, igual hori zotarrak esako dago lehitze, zer jo, baina, nik ikusitza tiene igual beste estropada batzutan, nahiz eta horret izun, estres punto hori, ba, za, domekan. Naiz eta Zierbenak ez dutu, enaban ikusi, ez tot esango ez du, baina estres atalez, arremotan mundu ikusten zarako, zera, ontzize.
0: Arraunean ondo ikusi da bi egunetan, hor kontua da manu, eta lehen esan dugunari pixat segidea emanaz, oso gainetik ere ikusi dela Orio eta ikusi dela Alaber Zierbena ere, igandekoa kontutan hartuz gero, ba beste guztiekin alderatuta, ez dakit?
1: Bai, lehen Orio eta gero salto bat zegoen. Momentu honetan Zierbenak nik uste dut bueltatxoa eman diola motorraren ajustei, eta ja Orio Zierbena, eta gero beste gero ja saltotxo bat badago. Eta ez da gaur hortaz hitz egiteko eguna, baina aurreratu egin behar dut. Hor, beste faktore garrantzitsu bat izango zela, ez da? Zen larun batean, Aitor Lazkanok patroilanetan laugarren postua lortu zuen, 9 puntu alegia, gauza, txukun egin zituelako, eta Gorka Aranbarrik nez eta 12 segundu galdearekin irabazi, 11. postuan 2 puntu besterik ez zituen lortu. Eta Aranon, atzoko estropadan, ba, Gorka Aranbarrik 7 puntu lortu zituen, 6. patroi honena izan zelako, kriston estropada bota ondoren zirbenaren aurka, eta Aitor Lazkanok ba, estropada eskaxa egingo zuen, ze puntu bakarra lortu zuen, 12. postuan geratuta. Bota dut, eta hemendik aurrera jendeak pentsatu dezala nahi duena, ze txantxetan ari naiz, argi dago horrek ez duela inolako baliorik.
0: Eli, hori aztertzen asizkero, akaso saio oso bat igaroko genuen, patroi honenaren sariaren gora beren inguruan, nik uste dute beste batera gutzi darko dugula, baina...
1: Bai. Nik ja bota dut.
0: Baina...
1: jasako dugu zare, arko benizaigunean.
0: Baina zerbait nabarmendu bai, nahi nuke akaso, ba, larumateko estropadaren moren inguruan, ze berria genuen maila nagusian, joan ginen, agertu ginen, bezperan txapelako eremu hortan izan ginen, eta esan ziguten, eremu ondo ezagutzen duen lagunek esan ziguten, ez talderik egongo. Ailegatu ginen, eta akaso balde... pixka bat badago eta pixka bat baino gehiago ere, bai.
1: Nik informazio bat ere jaso nuen, eta esan zidaten, ez zela beti erabiltzen zuten estropadaren mua, baizik eta estribor aldea pixka bat botatakoa zela, eta horrek ere agian izango zuen, bere erakina.
0: Baina kontua da, estropadaren muri aldatuko zela edo moldatuko zela, ondotxo zekiela, alderi getzela egongo esan zuen ark.
1: Suposatze.
0: Beraz, Eli, egun batetik bestera etzen moldak eta hori etorri, eta pixkat, ba bueno, hankaldatuta harrapatu zigun egoera horrek.
2: Bai. Gu joan ginean, ez, pentsatuaz, bueno, askoz ere, bueno, kaleen arteko baldintzak ez direla horren diferenteak, eta estropada aurrera joan dala, ba, konturatzen joan ginen txanda guztitan, zer errepikatzen zan, eta ze ondorio zituen, oiek, ze segundo askoko aldea zegoen kale baten eta bestearen artean nire ustetan, txanda guztietan, errepikatu zelako. Eta gero horrek, ba, bueno, ez bakarrikan eguneko estropadan. Urrengo egunerakoan ere zeragina duen, ze talde batzuk egin zuten esfortzua izugarria izan zen. Emaitza alik eta oberena edo duinena lortze aldera egin zuten esfortzua izugarria izan zen. Eta nik uste horrek iganderako ere eukizuela bere ondorioa.
0: Bueno, ondorio ala ez, garaile nabarmen bat izan dugu, Euskolabe Ligan Orio, esan nahi dugu, beste gere lortu dituzte, beste garaipen txiki batzuk, baina banderei daukin ez bintzate zalantzarik ez da, mirotzak izan direla ba, garaile nagusik, eta ez hori bakarrik, 3 punturekin abiatu zuten txapelarako bidaia, eta 10 punturen tartea du orain Oriok Urdaibai bigarrenarekiko. Nola nahi ere, atzo arratsaldean galdetu genion, eta Ander Zabala arraunlari ikuste du, liga hasi besterik ez dela egin.
4: Bai, bai, esan bezala, ona Galiziara etorri gara, batez ere gure lana eta astean zehar lantzen dugun ideia hori ateratzera, ze, bueno, badakigu oraindik liga ba hasi egin dela bakarrik, eta ba, behin eta berriz, aste bururo, ba, beste bueltatxo bat eman behar diogula. Oraindik estropadasko gelditzen dira, eta gure arraunketa ba, asentatzea eta helburu nagusiena momentu honetan. Estropadak ba, aurrera junala, gure konfidantza baita ere geroz eta ba, sendoago dago, esan bezala, ba, bueno, aste buru oso nahi egin dugu. Seguro, ba, etxea hueltako bidea eta aste osoko lana, ba, edo aste osoko lanen asko lagunduko digula, eta ba, horretan jarretuko dugu.
0: Eta Eli, kontrakoa zera da, Bermeok 3 punturen desabantailarekin ekin zuen aste buruari, orain 10 ditu errekuperatzeko baldin eta txapeldun izan nahi badu.
2: Bai, bai, hori da, nik uste beraiek igual, bueno, ez dakit pentsatzen zuten bezain ondo atera zaien asteburua edo, atzo hor eukizuten ere Hondarribia getari aurretikan eukizituzten, zierbena, hor puntu batzuk galdu dituzte, eta ia da geroz eta garestiago edo zailagoa dala puntoiek berreskuratzea liga aurrera joan ala.
0: Zeuke, Patxi, esan duzu, lerroburu eskatu dizuanean, zierbena ekarri duzu izpidera, bibigarren postu egin ditu, hirugarren postu nere egon kortu da, agerraldetxo egin du zierbenak, egun hauetan.
3: Bai, ni pentsatute hor entrenadori bale lengutan ez pala iarri, ero ez te bola iarten izen. Baina, bueno, nik domekan estropada ikusten, ni pentsatute ja, bado, ez zola forma emoten beran arrankerari eta ekipuri, eta oso ondo funtzionatu bala. Maia undizen nahin bela remotan, eta horra, ni pentsatut, Ligarako ja puntotxu asko galdute dugu, baina banderak jokatzeko, ero horizon kontra jokatzeko, ba, nipetxoten maila badekola zierbanak eta geldiro lortuko duela puntotxori eta lantzin behin jengotzola horizori hori, eta kadatzu bet.
0: Orio lenda bizi, zierroena bigarren eta hirugarren, larun batean bezala atzo, Manu, Hondarribia eta Adi, irudipena bai baitaukat, gero eta solteago dabilela traineru.
1: Bai, eta gainera, horrein dela urte batzuk, holako azterketatxo bat eta estudio bat egin nuen, eta Hondarribia ikaragarri ondo moldatzen da beti Galiziako uretan oso ondo planteatzen ditu estropadak, eta hainbat eta hainbat garaipen lortutako taldea da, Galizian. Urrengo bidaierako, dato hori atera eta izango dut eta gogoratuko dugu.
0: Are gehiago, esango nuke, aurreko belaunaldia, orain aldatu den aurreko belaunaldiaren asiretan, Hondarribiak lehendabiziko jauzia gora egin zuela, Hondarribi Galizian irabazita. Oraingoan ez du irabazi, baina ona Frantxiz, González Txabarri ordezkariak, atzo estroparen ostean jarri ziren nota.
5: Bai, primerako asteburua nota bikain jarriko nioke, ez? Bi estropadatan hirugarren postua lortuz, bueno, zer gehiago eskatu behar dugu. Bueno, hori erakusten ari gara, ez? Azkeneko hiru estropadetan hirugarren postua lortu ditugu, eta, bueno, ikusten ari gara talde hau gai dela, ez? Gauzak ondo inezkero, ba, emaitza honak lortzeko, ere?
0: Taldea gai da, gauzak ondo eginez gero, emaitza honak lortzeko ez dut nik esan, ordezkariak esan du. Gora begira dagoen talde alda, Hondarribia Eli.
2: Bai, ni ikuste baiet, ez? Bueno, demoraldia hasi zenetik ikusten dugu geroz eta hobeto ari dela, solteago, bloke handiagoarekin edo tarronkera hobeagoarekin da iruitzen zait, bueno, ba beraien egoera kontutan hartuta egiten ari diren lana oso handia dela eta oso ona.
0: Paketaria bera ere hor dago, lehiakor, Hondarribiarekin 50 puntura berdinduta, Hondarro ere ekarrenen nuke izpidera patxi, denboraldia hasiera ona egiten ari baita, eta asteburu honetan ere gutxi gehiago berretsi du hori.
3: Bai, ni pentsatzen aban, Hondarro ikusi ze pretenborari, eta bizkeko txapelketite, pentsatzen aban, honeke sufridu bida beha urten, baina guztiz kontraku, deus... Ni pentsatu, maia hundiz emoten deuzela, bigaren txandan, ni pentsatu, arazo barit deuzela zokatuten, ez tekoela, ba, beko aldiri begire zelako problemarik, ni pentsatu, kanbizuk etzen doiela errazti bebai, hor fijo batzuk badekoz, baina badoi aldatzen, eta hor mantentzen da, ekipu, beti dugu lehenengo sortziren artin, ez tegu, baten iman olako... Estropada bate oker espaneu egin bane horatzen hau txuko, baina bestetan, eta nire esan pelikan dugu, eta izaz, bestiaz, lantzin bain bateaz, eta ikusten da lehengo ni pretenpo lehenako irudizedeko, bizkeko txapeketan, eta flojo txu ikusina bazen, eta buelte motea lortu dugu errastik, nik entzuten aban, esate doztia, entrenamentutan oso ondo gabiz, gertatzen dela estropadatan ez dugu zela iarten. Eta betzo, ni betzo bat igarten deuzela, eta baina ona emoten deuzela, ona esango nekinik emoten deuzela Hondarro.
0: Eta gero Donostiarra dago, eta lehen esan duguneran, baien gora berak aztertzeko tartea hartu behar dugu, orain iluntzeko 8:07 minutu kasi, ba gurekin dugu, Igor Makazaga, entrenatzaia. Kaixo Igor, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai.
0: Bueno, berrienetik hasita, Galiziako lehen bueltatik txean zarete, gaur astelena, bueno, atzokoari eta asteburukoari begiratzeko ba, garaia izango duzu pentsatzen dut.
6: Bai, beti kirolean azkeneko itezun hori izatea, ba, bueno, baloratu beharra eta zuzendu beharra eta bar, eta, bueno, astebukera txar bat itetik gatoz eta bai, hoize da aste honetan kudeatu behar duna.
0: Ze hausnarketa eragin dizue, 5. txapelan, atzo 8. Bueun, zeuk esan duzu, asteburu txar bat izan da, zer dela eta edo, ze ondorio atera dituzu, Igor?
6: Bueno, nik uste azken maten aurten, inoz baino beto arraunen nahi geha, baina nik uste azkeneko astetan eta azkeneko estropaetan, ba bueno, nik neukindako akatzetatik nik uste tasko daula, eta ez du lortzen azkenen behar bezala arraunen egitea, eta untzia behar bezala eragin eta ibiltzea, ezta? Eta bueno, nik uste etxeko lanak bazkaula, eta zentzu hortan, ba, akatzetatik ikasi eta aurrera pauso emateko asmotan.
0: Zeu esan duzu, akatzetatik ikasi, baina aurrera pauso emateko asmotan, aurreko batean ere, Euskadi Irratian entzun izun, taldelanean jarri behartzela indarra, eta pixkate ikuspegi positibo horretatik entzun zitudan, hori alda, orain zuen asmoa, gutxika lanaren poderio zobezen joatea.
6: Ba, ja, da, gero guztia da azkenen ititu nire kurketetatik, gero akatsa zuzendu nahi hortan, askotan, bueno, akatsa zuzendu darren, ba, ahonditu egiten dugu, ezta? Nik uste, ez gara, kasu honetan, nien neu, nahi zera oso fine biri, eta mutilantzako, gure mutilantzako kaltea, eta bestentzako mesede izan dela, ezta? Nik uste, bide hori zuzendu barra daukaula, garaiz gabiltza, eta tartean gure mutilantzako kaltea eta bestentzako mesede izan dela, ezta? Nik uste bide hori zuzendu barra daukaula, garaiz gabiltza, eta

0: Arrauntzalearen begietara deigarri egiten da Donostiarra horre bosgarren postu horretan ikustea, askok ba lehendabiziko hiruren artean kokatzen zutelako denboraldi hasieran edo bai bintzat ohorezko txanda horren bueltan. Kontua da ordea, ba Donostiarrak bai, zeuk esan duzu, estropada batzuk agian ez dira nahi bezalakoak atera, eta beste batzutan lan ona egiten ari zinetenean, ba Castron esate baterako oso ba lanerdietara oso ondo ailegatu zineten, ba zori gaiztoko gauzak ere gertatu zaizkizuela, horrek ere noski eragina izango du gero amaierako emaitzan.
1: Izan daiteke, bai, gauza asko dira, ezta, baina azkenen gure esku da ona gurea zuzentzea da, ezta? Horratik garbi daukatena azkenen, ba bidea galdu ere pizkat egin deula eta berreskuratu behar daukagula, ezta? Gero kanpotik etortzen dian pizkat detail hoiek edo dena delako hoiek egon dira, egongo dira eta guri tokatu zaigun bezalaxe bestei tokatuko zaie, ezta? Hau jundet etorri egiten da eta esan daitena da, ba, bueno, kanpoko faktor hoiek, ezta? Ba, estripon bat edo bueno, sorte txarra ukitzea edo ez ukitzea, baina hori gutxienekoa da, ezta? Gustet irakurketak barrura eta gure lanari begira inbarra ezkaula, eta hor jardun zuzendu eta beste guztia perriko da.
0: Bideonean jartzea duzu beraz esede eta horretarago zerrobea, ba, etxeko estropada digaztea baino, oraintxe larun batean izango duzu Donostian estropada hori aukera ona da pixkate gora bidean jartzeko.
1: Bai, eozein, egile esan, etxeko atokatzen da, eta primera, baino beste eozein ere hon izango ditzak, ezta? Lengo aztan ere bise bezaten nun, eta, bueno, zu estobukera honain, akaso porretxuzko zerre datako bagenu, atea badeu, ba, oize hona gutzako, ezta? Baina, bai, estropak egitea, ba, beti dugu gustoko, horreko jarrutu gara urte guztian, eta, bueno, kasuntan etxekoa, bai, polita da, eta bueno, ba, bueno, ondo joan izan zaigun estropa ere bada, eta, bueno, beti bisipoz berezi batekin egiten duzuna, eta bai, ba, ze hobeto, ba, gurea baino ez da.
0: Bai, eta gainera, iaz ere erakustaldi eman da, ba, bertan ikalientzea lortu zenuten, baduzu, zeri heldu horten ere, ba, gisa berera aritzeko?
1: Bai, a ber, hemen azkenen, ba, kirolariak ze heldua beti aurkitze du, ezta? Eta kasu honetan, ba, txeko estropa da, eta ondo juntza egu, eta estean, ja bestela, beste helduleko matarapatu nuke, hemen azkenen, hemen errendin, aukera bat, eta gaina bixi, ezta? Usted, bidea aurkitu nahian edo gabiltza, eta beti estropa konbetortzeia, beti ere, ba, entrenatzen egiten duzun hori, ba, bueno, ba, validatu edo testatu edo ontzate ban edo baztertzeko.
0: Esan dugu larun batean Donostian, gero igandean Getxon, Igor, ondo ezagutzen duzun estropa eremua aura ere, ez dakit, nolako eremua den, ze azaldu dezakezun?
1: Bueno, biak ere nik uste, hasiera baten mentzen eta partean arabera, ba, bueno, giro txarrakin eta iparmendebaldeko haizea eta olatuakin datoz, eta batipat txekoa eta Donostikoa ura bera ere bada, eta nik uste koktelera montauta daua, eta bizkat prestatuta jomarko dugu, baki guzti gerta daiteke nire mauetan, akaso igandeako xamurxiago ematen duen, ez da bendik, ba, bosei egun falta dianen, ba, parteak alda ezakien eta bar. Bueno, betikoa, ez da jun, irakurri zer daun, aldan neurri neokitu, eta aldan lanik onena egitea.
0: Ba, alaxi izan da dira, alik eta lanik onena egin igor, eta ea ba, pixkanaka, ba, zuen helburuak betetzen dituzuen. Mila esker?
1: Zue, esker.
2: Tostartean. Euskadi Irratia.
0: Iluntzeko 9:07 minutu gutxi gogoan izan tostartean saioan, ba, datorren larun batean hain zuzen ere Donostian jokatuko duten maila nagusiko estropada horretarako, ba, palkorako sarrera bikoitz bat dugula zuen artean zozketatzeko, beraz idatzi zuen mezuak, tostartean hitza eta zuen izena bizena gehituta 688-666-000 zemakira eta saioa mailan ingo dugune zozketa horretan sartuko zarete. Beno, Donostiarra, Patxi, ze iristen diozu?
3: Bueno, ba, nik beti esan dute, eta transmisio eta bebai, nik guztu dutela Donostiarra palada altutan da bilen taldi dala, eta kapazi gireko, azita maitzu etzen dabe, nik guztu dutena bentsat palada oso altutan. Domekan be, nik betzen dute, kastoko suerte txara, domekan be, bigarren txandan, aize gehiz, ez dakit, olatuk be, ikusten abazen, eta ontzize ez dakit, kalma zuriz egon zen, eta bapatin ikusten zen, botik emoten ikusten zen horre Donostiarra hor.

0: ez dakit. Bai, emoten dugu zentzazinu geiz hau ibilbiden taldi dala. Ez dakit, pa, horre esan dugu akatzetatik eta ikizi bidala, eta bueno, hastiz gara izdeuz. Esan dugu berape bai, Donostako banderi ba ondo datortzen banderi de, ia horrek balizu batzu eba, ba, buelte moteko, eta ostabe parateko horrez, gora begire, ze bai egin deu, sortzi garen, beriatzi garen postu bat bai egin deu, gero Kastrokoe, hori zizan pena, undizia, Kastrokoe, eskuneukin benen ipetzo banderi, eta bigarren luzine, ba pasazan, pasazana, ez? Baina, bueno, nik goiko multzoko taldi dala uste dut, baina bai, atentzin uzoten dut, oso palada altutan eta bien taldi dala, eta fizikamente oso ondo gombizara horre ritmuk aguantzateko kasi estropada guztizan.
1: Ba, horiek esan da, eta Euskola Beligan, ba, hori hori nagusitasuna islatu baldin badazte honetan, zer esan Euskotren Ligari buruz, izan ere, ba, arraulagunakek nagusitasun ikaragarriz lortu du Galiziatik itzultzea, txapelan eta buen bietan irabazita gainera, eta atzo, marka ezarrita, buuko estropada ere muan, 10:25 eta 80:100 hain justu ere. Entzun itzia darreguren presidentea errekorro horren inguruan.
2: Gaur atabia, bai, ba, bueno, haber errekorre egiteko aukera bat zegoen, estropera muak horrela aukera hori ematen zulako, aurrekortean hemen arraunin ginunean ere aukera ona zegoen, eta, bueno, pues ikustea ez, eta ikustea guain taldea nolari dan ospatzen, ba, horako rekord bat ekin, ba, ongi.
1: Ongi noski, errekorra eginda, eta gero, Juan Mari Etxabren iritzi ere bildu genuen, atzo hiru errege maia saioa, maitan Urbi eta lankidearekin ark, onelaxe, aztertu zuen, ba, Juan Mari Etxabek, atzoko estropada eta baita orain arteko lana ere, ona ekarri dugu, benetan lagin interesgarria iruditu zaigulako.
3: Gero kostaldia, zeketera gustaten hitzo iruz, gure lana oso nidugula, arranketa gondik errimo zeneko bajo gabiz, mejora badakagu, hoi ikusten dut, eta ez dut izut oso konten ikuaz, goita mala, goita maus rimoan, dominatu dugu iti bera tanda guzila, gozatzen, momentuetan gozatzen eta difurtatzen behakin, ez taldearekin, eta bi hortan jarraitu behar dugula, ez zindugula bezu jetxe, ba izin ikustetu handik salto badakagula aurreka eta hoi inber dugula. Hortan jarraitu buru bakur eta emaitzak hobeago, eta horrekorran bila jotea, ez? Kaldugun guzti egitzen nahi dugu.
1: Izan ere, deigarri egintzai manu, Juan Mari Etxabek esandakoa, batetik esaten du lanerako tartea badutela, hobetzeko tartea badutela, eta bestetik esaten du gozatzen ari direla. Hori, gozatzeko edo pozik egoteko, bi arrazoi ezberdin dira.
4: Bai, noski, eta zure traineruaren antzera itxaropena edo esperantza handiarekin begiratzen dutela hemendik aurrera datorren guzti hau, eta olako maila emanda oraindik ere pauso desente eta sendoak emateko ahalmena duen ontzia bezala ikusita, ba posik egoteko arrazoiak badituela Oiartzuarrak iruditzen zait.
1: Lehen ere bai, emaitzei begiratuta eta gehiago nahi, itxura batean mintzate, Eli?
5: Ba, bueno, nik uste dut arraunlari guztiek, ez? Beti nahi izaten degula gehiago, nahi izaten dutela gehiago, eta, bueno, Juan Marik prestatutako taldeek badut zaugarri hori edo, ez? Badu gaitasuna arraunlarie itzuko handia ateratzekoa. Eta, bai, normalean bere helburuak izaten direla, bueno, pues, kontxara begira edo, eta orduan horko, bueno, mejora tarte hori edo, ba, nik uste berak, bueno, ikusten dugu ez horrein dikan erritmu bajua gotan doan taldea da, talde oso indartsua da, baina horrein dikan badakala, ba, bueno, pixka bat, suelto godo arraun egiteko aukera eta saltotxo bat emateko aukera.
4: Barkatu, Jon Ander, eta Juan Marik duen beste ahalmen bat zera da, jendeai lan egin erazteko ahalmena, eta bereekin arraun egiten dutenak lanerako erabateko konpromisoa hartzen dute, baina lan benetan ikaragarriak beste prestatzaile batzuk bere arraunlariak lanean ikusi ondoren, esan da.
1: Baldin baita, zeberak esan du, entzun dugun zati horretan burua makurduta segi, lanean segitzeko garaia dutela. Iruditzen zait alde horretatik, Patxi, ba, arraun lagunakek, lehen zuen nagusitasun hori berretxi bagarrik ez areagotu ere egin duela, azte buru honetan, baina ara non, bat denboraldi hasieran, bueno, ba, arazoak zirela balizekin edo eta egun kaskarragoak zirela, bat Tolosaldea ikusi genuen, bigarren bai, baina alako sendotasunik gabe, orain, bigarren ezbairi gabe, ondo egonkortuta dagoen ontzia zerkausia da, Tolosaldea da, Patxi.
0: Bai, arrauneri buruz esan hori, ba, ganera kanbizuk etzen doi era, ez? Zabe, azte buru honetan, gitzinez debutari bat be egon da, hor bizkaitzar bat, eta banderi, bazi, gero neski hau patroi barrizeri be aukerak emoten zoz, ba, konfiantzi harteko, eukinden nagorelako egundeko nezera, ez? Patro, ba, esperimentau eta... Eta hori da, ez, arrauneke lortzen duguna, geldiro-geldiro danak ekipo guztize, ba, bizirik eta gogo horrega zeugitzi, ez, Juan Mari lortzen duguna. Eta gero, bai, zera, Tolosaldea da, hor falta atzen hartze salto txu emotie, baina bai emoten dugu arraunek lehenengo luzin erabakiten duguna. Ze bigarren luzkina, ez totu etaten askorik Tolosaldeari, baina... Hori de sentsazio moten duena da lehengo luzin estututen guz, eta gero aguantaten guz. Hori de estropadatan nik ikustaten ero sentitzaten sentsazioa.
1: Eta Eli, bestea, eta atzo esan genuen, aste honetan ez da parteko iraulirik izan ez elkapen nagusiari dagokionez, esan nahi dute estropadetako emaitza orokorrei dagokienez, akaso hori horren larumateko zortzigarren postu hori izan da pixkate, bueno, ba, orain artean ikusitakotik alden dudena, egia da lehen da bizio kale horretatik asko sufritu zutela larumatean ontziek, baina gainontzean zelkapen nagusiaren terraza handiago izan du, azte buru honek aurrekoekin alderatuta.
5: Ba, ez da, badirudi gutxinaka ja postuak edo, bueno, badoa zela egonkortzen, eta... Bueno, gora bera hoiekin, ez, nire ustez ere Orioko, bueno, Oriok egin zuen larun bateko estropada hori etzegokion normalean eukitzen duen mailari, eta atzo, bueno, ja beste lan batera kutsi zuten, egia da ere arazoak izan zituztela, eta bueno, kalea ere etzela izan honena, baina beste postuak gutxinaka ikuste badoa zela ja agonkortzen, eta, bueno, talde bakoitza momentuan duen mailaren arabera kokatzen.
4: Ala eta guztiz ere hor badango gakotxo bat, nire iritzien, eta zera da, badakigu, bai Oriok baita Tolosaldeak ere gora, bera batzuk izan dituztela, eta momentu batzuetan ordaindu egiten dutela, baina talde apal batzuk ere, hor branka sartzen ari dira, hori bai, egonkortasun handirik ez, Ibaika, Astillero eta Pasai Donibane, baina hor daude, atejoka horrezko txandan sartzeko eta maila oso oso polita ematen ari direla iruditzen zait. Ikusi behar, etorkizunean maila horrei eutxiko dioten ala ez.
1: Eta horrega gian jokoa emango du, postuan zarako eta beste zenbait gauzetarako. Patxi, pixkate Euskotren Ligarekin ere amaitzen joateko, nabarmendu nahiko genuke noski, ba, Astillerok, San Juanek, edo eta Manuk esan duenera Ibaikak ematen dutela maila, akaso, Donostiarra eta Zumaia hortxe ikusten ditugu koskatxo bat beherago eta horrek noski bat tarteka gerraldiak egiten dituzten arren ba haien ba segida hori pixka bate kondenatu egiten du li horretan. Kondenatu esan nahi dut?
0: Hori emoten dugu, Zumaiz eta zera, Donostiarra dizela horre txalderik flojo zuenak, ze Ibaikak itxosune zoren beste baina errekan Bilbon be gustatzen eta azte burun be ba, orfini bideen taldide ez, ondo bideen taldide, eta esan duzuena, bai emoten de hor Donostiarrak deko zagerraldi bat zu zumaizateko baina geldiro ondo izela kokatzen ez, ze azte Europen mundu maia hor, fijaten bagara horreke San Juan, Astillero, dana eta biz, zera ez, pelika horretan, horrezko txandan sartzeko, Donostiarra eta Zumaiza, ez da biz pelika horretan.
1: Gero, ikusi beharko da baita ere, itxasoan ze gora bera gertatzen diren, ze justu itxasoan jokatu dituzten estropaetan, ontzi horiek bai lortu dute muturra aurrera xeago kokatzean, eta alde horretatik, bi estropada benetan interesgarri datuzkigu manu, alde batetik, eta Igor Makaza berak esan du, Ipar Mendebala oraingoz behintzate aurreik uspenak eta begiratuta, marea ere beruntzi izango da, horrek Donostian gauzak pixkate komplikatzen ditu, alde horretatik, bi estropada getxoko ere, tartean delako igandean, ba, polit izan daitezke, alde batetik postu dantzareko eta bestetik ba, bi ontzi hori arnaz pixka bat emateko.
4: Bai, eta ahalmena erakutsi beharreko estropadak izaten dira, bai Donostikoa eta baita Getxokoak. Getxokoa ba, portu barruan jokatzen bada ere, nahiko eremu ereki eta zabala da, eta kaleak eta izeak, eta oso oso estropada ikusgarriak suertatzen dira, borrokatuak eta Donostian zer esango dugu. Donostiako estropadako Kontxako eremu ez bada ere, eremu hor tan beti gauza politak ikusten ditugu.
1: Ea ba, datorren igandearen alaxe den, datorren asteburuan ere alaxe den, orain beste ligei egin behar digu tartea.
6: Euskadi Irratia. Tostartean.
1: Eta gogoratu, ba orain Euskadi Irratian zuzenean entzuten ari zareten hau, iluntzeko 9ak laurden gutxiagoan, ba wow, gure audio plataformaan ere ikusgai duzuela eta bestetik 688-666-000 zenbakian, ba asteburuan Donostian larunbatean jokatuko dituzten Euskotren eta Euskolabeligetako estropadak palkotik ikusteko, ba sarrera bikoitz bat zozketatzen ari garela, beraz bidali tostartean hitza eta zuen izena bizenak 688-666-000 zenbakira. Hemen Euskadi Irratiko estudio nagusian, zenbait telebista baditugu manu, besteak beste ikusten ari gara, milioiak lagun horrek kalean, futbolari batzuei txalo jotzen, zer eta hemen arraun edukita, egun egin behar da, horiei txalo egiten. Bueno, txantxak albo batera utzita. Koska bat bera egin behar dugu orain, esan duguneran, bigarre mailei begiratu egiteko, kae bat eta ete ligetan, ba estropada bana izan dutelako, pasada berri den asteburuan, eta balengo segida berean, orain ere, Deustu Garaile, Erandioko banderan, gizonezkoen kae bate horretan eren egun, eta atzo, Hondarribiak irabazi zuen Portugaleteko estropada. Eta hain justu ere, gurekin dugu orain, Miren Garmendia, ama Guadalupekoaren patroia. Miren, arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon.
1: Beno, atzo Portugaleten beste bandera bate eskuratuta, esan daiteke olatu aparretan zabiltzatela.
7: Bai, egia esan oso ondo guaz, atzoko estropada gaina ikaragarri gozatu genuen, kale txarra tokatu zitzaigun, ta talare ba etekina ateatzen jakin genuen, eta oso pozi gaude garaipenakin.
1: Hori da, hasiera batean gustuko kalea etzen zuena, eta ikusi zen hori akaso ziau gara artean, ba, bai zeuek eta bai Zarautz, orain artean koska bat gorago aritu zareten ontziak, ba, kaikuren atzetik agertu zinetela eguneko maniobra bakar horretara, hor pixka bat nabaritu zen, ba, kaletan alde pixka bat izango zelatzo.
7: Bai, hori da, osertze kasieratikan esan zigun, ze diferentzia hongo zan kaletatikan, eta hoi egina izan genunez, lehenengo luzian alik eta gutxiena galdu, egia da kaikuko oso lehenengo luze ona intzula, eta geguka aprobetsatzen jakin genuen, ba, ziabogata gebere hor segundu galtzeko arriskoa genekan tartian, ba, asko estutzen, eta oso ondatea zan.
1: Barkatuko dugute, kaikukoek ez da inolaz ere respetu falta bat, baina esan daiteke, Miren, bakero gauzak bere onera itzuli zirela, edo behintzat, orain artean ikusi dugune horretara, ba, gehiago gerturatu zen amaierako emaitza, zuek eta Zarautz lehen bi postuetan, eta gero kaiku hirugarren, atzoko lehen postu horri esker, Miren, laugarren bandera erreskadan, bada zerbait?
7: Bai, hori da, egia da, hasieran pixkat, ba, ziginala, bai, ba, bandera bat Zarautz beste bat guk, baino hain, ba, ratxosuna daramagu, eta hori, esan ez bezala, bai, kaiku, bai, Zarautzek, ba, lehenengo luze hortan, estropadaskotan aurretikan sartu da, baino, bigarren luzian, ba, egia da, oso potente gaudela, eta segundu horiek, ba, berreskuratu itegula.
1: Hori da, aurrera hartu da, zurixena barmendu behar nizun, Miren, egia da azken estropadetan, ba, banderarako arritxoa edo aletxo nabarmenena itzulerako luzeetan jarri duzuela, estropadako oso ondo amaitzen dituzue.
7: Bai, hori da, neguko lana dala pentsatzen dut, ez, azkenian aurten kaina asko sartu deu, eta horrek azkenian ba eman digu, ba, bigarren luzeako ere potentzioa ukitzia, egia da ere, ba, irabazten hasieran ez, ba, konfiantza eman digula ere gure arraunkerai, eta badakigu, ba, naiz tatzetik anjungu gure lan ondoite badeu, gure arraunkera, ba, luzia eta ondoite badeu, ba, aurreite deula.
1: Amalo, jardunaldi ditu eteligak aurtengo honetan, aietatik zazpi jokatu dituzue jada, alegia ekuatore igaro duzue, lanerdiak egin dituzue, eta aietatik bost bandera irabazita, ba, kanporaketei begira, 12 punturen tartea baduzue kaikurekiko. Esan aldaiteke, zeuek eta zarauztarrek jada, ba, kanporaketa horietarako, Euskotren Ligako leia horretarako, ba, lehen urratxe eman duzuela.
7: Bueno, emateu baietz ez, lasaitasun puntuei emateizu, baino bueno, bakigu harreuna nolakoa dan, edo zein estropaetan, ba, suerte sorpresa faktoreare hor dao, eta ustet ezin jala inunko momentun relajatu. Zoi, edo zein estropaetan, edo zer gauza pasaliteke, eta ustet, ba, estropadarot dena man bar degula, eta hankak lurren euki bar ditugula.
1: Eta noski hori bakarrik ez, gero lehen posto ere jokoan izaten da, ez da komeni asko erlaxatzea leia horretan, ze hiru punturen tartea besterik ez duzue, zuek eta zarautzek.
7: Hori da, gure helburu printzipala hoi zan, lehenengo edo bigarren postu hoitan egotea, ba, hoi playoffa jokatzeko, baina, bueno, guain ikusita, ba, daramagun dinamika honau, ba, saiatuko gea ligare irabazten.
1: Miren, egia da,
7: bai.
1: Hondarribia, ba, demoraldi hasieratik, alegia lehendabiziko jardunaldietatik hortxe aritu da borrokan zarautzekin, ba, lehen, bigarren edo lehen, posturi txarna bigarren izan duzuelako, baina gehienetan, ba, zazpitik bostetan lehen postuarekin amaitu duzue. Kontuan hartuta, ba, talde jeitsi berria, edo bintzate iragan sasoian jeitsitako talde bat dela, eta entrenatzei berri bat duena, eta zenbait aldaketa izan dituena, horrek badu meritua, ze hori askotan ez da erraza izaten lortzeko.
7: Bai, uste taldiak ba merito handia dakala, lehen urtean hori jeitxin ginen, egia da hasieratikan oso filosofia positibo eta honakin hartu genula, eta hori zen nahi genuen ez, erori eta baino inez baino fuerte goaltza. Eta aurten iruditzen zait, ba, oso lan ona indeula, blokia mantendu indeu, horrek ere ba konfiantza eman digu, lan ona indeun egun, eta egia san asko egia gozatzen udarontaz.
1: Udarontaz gozatzen, pentsatzen dute entrenatzei ere gustura izango duzuela, Lekeitio aldean ibili da, 10 urtean itzuli da, bere herriko elkartera, zuen egidaritza hartu du, eta emaitzak hor daude, osertzek ere, mezu positiboak helaraziko dizkizuen oski.
7: Bai, beti egia da kriston positibidadiakin transmititza izkigula mensajek, asko lagun digun egun, asko matxakatu igu, baino ba, konfiantzekin hartu deudena, eta ja, ba, eman ditu bere fruituk ez, lan guzti horrek, asike oso pozik gaude.
1: Miren, amaitzen joateko, datorren asteburuari begira, bi jardunaldi izango dituzue, alegia, basaio bikoitza, larun batean sestaon, bakasik Portugaleterekin traza beretsu izango duen estropadan, aldiz igandean Zumaian oso bestelako baldintza batzuetan. Bueno, estropadori begira jarrita, zetortzen zezu gora, miren.
7: Ba, bueno, be estropada oso politiak ez, hoi larumatian ere, ba, suposatzet kaletan, ba, desberdintasuna egongo dala, abe suerte pixka badakaun, eta gero igandian, ba, itxasoko estropada beti gustatzen zaigu gui asko, saltxa, así que a ver pixka muitua da onasuntua, eta gozatze deun beti bezala.
1: Ederki ba, Miren Garmendia Hondarribiaren patroia, mila esker gaur tostartean saioan gurekin izateagatik, segi gozatzen, eta zeuk esan duzu, aurrerantzen ere gozatzeko moduan baldin bazarete, ez da seinale txarra izango. Ondo izan, eskerrik asko?
7: Mila esker zuei.
6: Tostartean.
1: Iluntzeko 9:07 zazpi minutu gutxi jotzear, hortxe, Hondarribia lankideok, Eli 6. martxa sartuta dabil azken aldi honetan.
5: Bai, egia da azken asteetan emaitza oso onak lortzen ari dela, erregulartasun handiarekin, ikurrina guztiak beraientzako, eta nik aipatuko nuke, bueno, askotan, zaila dela, ez, jetxi berria den talde batek horrelako baikortasunez eta gogoz ekitea demoraldiko entrenamenduei eta bueno, gogor entrenatzeko gaitasun hori mantentzea. Eta irutze zait hori oso txalogarria dela Hondarribiaren kasuan.
1: Bai, ze bera gaitzaten zuen, patxi taldea mantendu dugu, entrenatzaile berriak ere ilusioa piztu digu, baina horrek ez du beti emaitzetan isla izaten. Eta oraingoan mintzat, ba, bai, badu eta nola gainera.
0: Bai, ni betzaute, bueno, ondarribizak zaratu bela pasan urtine, hau Iker Cortesea ze etapa bat, eta bai sortu dugu ilusio barrize, honek ozertzaldaiek goi maiatik datorren entranzaie bata, lekitzo itzi dugu gorenin, eta kontzan sartunde, gero Euskotren Ligan hori, ba, onenen artin, ero eskola bai eskola bai ligan parkatu eta ni betzote horrek ondarribizan neskatan sortu dagoela hori ilusio hori eta buelten montzuela ba hori esan dozuena zeleken ekatun be bat bajati eta neskak ba eskapati ba askotan pasatzen da ez bajate sai zenin dan ilun ikusten dozu eta ba osartze lortu dugu horri buelte motie taldi mantentzie eta betzo eta esan dugu hor detaile gelditzuraz kaina asko sartu dugu baina horretako preste gondiz eta zu hor deu zer resultauek.
1: Hor daudez, emaitzak hor daude emaitzak, Manu?
4: Ondarrabiak jakindu eta ilusioa sortu du Osertzek, hori dalata, lortu dute blokea ere mantentzea, ze jakin badakigu bere arronari batzuk ikutu dituztela beste talde batzuk, eta jaso dituztela proposamenak, eta izo, ba, ikusten ari gara bere fruituak ematen, eta asko posten gara.
1: Eta posteko da bai, alaber bat deustu egiten ari den ibilbidea, Eliz, kae bate ligan, urte askoan, hortxe, beko postuetan, goranzko jauzi bat ere egin zuten, oran jauzi bikoitza egin dutela esan beharko dugu, ze hortxe dabiltza, bandera gehi irabazi eta irabazi, azkena ere, erandion, larumatean, Bilbo tarrentza, deustu arrentzat izan zen.
5: Bai, bai, bai, aurtengo demoraldia egia da, bikaina ezaten ari dela beraientzako. Hor da Zarautzekin batera burruka, bueno, pasaen asteburu hontan ere Zumaia hor, bueno, tartean sartu zaie, baina deustotarren denboraldian igustet, bueno, biribila izaten ari dela oraindikan geratzen da, ea formaz eta nola iristen diren, zero talde bakoitza, bueno, bazaia da, ez? Forma puntu maksimo hori hainbeste denboran mantentzea, baina oso denboraldi borobila.
4: Bai, bazan gara ja deustu olako sendotasunarekin ikustea, ze gora bera askota askoko taldea izan dugu, eta aprobetsatuta, ba, deustu ere aipatzen ari garela, Hondarribia aipatu dugula, eta Zarautz zer, bi ligetan bigarren postuak dituzte, eta sendotasun handiarekin.
1: Eta bietan hiru puntura gainera.
4: Ba, irutze zait, benetan gustora ere izan behar direla enbatakoak.
1: Hori da, eta oraindik ere noski, baleiarago prest Zarauztarrak. Beno, tertuliaren azken minutuan esartu gara patxi, labur batean, bitzetan, kae biliga aztertu nahi nuke. Castro, jaun eta jabe da bilelako, baina tartean agertzen dira, alako txampiñoi batzuk eberen alak eragusten.
0: Ni petxalote, Castro, que ekipo beste maila bateko ekipu dekola ez dela korrespondiduten, bajasan pasan urtin behar ez da korrespondiduten, Castro, que kae bateku eta kae baten be esango nekit goiko multzoko talde bat daukala. Bai, izeda Kamargoke lantzimen emoten zo estualditzoren bat, baina ezteko rivalik gazonetan Castrok heliga irebaziko dugu nagusitasun handia da ganera.
1: Ba, hori egizan da, onaino Tostarteren gaurko tertuliago kontuak, gogoratu, hiru maila horietan, alegia ete ligan, Kaebat ligan eta Kaebi ligan ere, jardunaldi bikoitza izango dutela aste buruan lankideok, ba, agurtu horretik, zozketa ere egin beharko dugu, ze esan dugunez, Donostian datorren larun batean jokatuko den estropadarako edo diren estropadetarako
4: gozatzeko posibilitatea azkaini behar duzu
1: eta Euskotren Ligetarako ba, palkorako sarrerak ditugulako teka elkartaren eskutik eta zuzketa hori egin behar dugu sei lagunek bidali digute mezua eta ba Manu zeuri esango dizut batetik seira zenbakiren matemateko ba haietako bati zorte emateko
4: ba urdean daukagan ezka ebi maiako zailkapena, asteburu honetan, eta nik beti elantxobek irabaztean nahi dut, nire lagun patxi bultzatzeko, ba, bosgarren postuan geratu ziren, eta bosgarrena.
1: Bosgarrena, ba, orantxe begiratuko dut, zemezutik bosgarrena da, Odei. Ba, Odei behobide, zorionak, behondeizula, jarriko gara, zurekin harremanetan, eta itxas baldintza dotoreak, aurreikusi dituzte estropadoriek ikusteko, beraz, bortxe, aukera ederra, jarriko gara, zurekin harremanetan. Eta horiek esan da, Ba, gure aldetik besterik ez, Manu Maritxalar, Patxi Urrola eta Eli Pescador, mila esker.
4: Placer bat izan da, beti bezala.
1: Gaur ere, eta azte buruan, izango ditugu arronkontu gehiago, ondo izan?
8: Atento, iru ataka! Ilezkorra!
1: Eta zuei ere entzule, ba, besterik ez, larun batean edo nostian izango gara, igandean egetxon, ondo segi eta gora arrauna. Jo!
9: Euskadi Erratia.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Osakidetzako medikuen lan baldintzako betu eta guardia orduen eredua berritzeko akordioa sinatu dute Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Euskadiko Medikuen Sindikatuak, eta horrekin itxarun zerrendak murriztea espero dute. Akordioarekin medikuak peonadak, borondatezko aparteko orduak, egitera itzuriko direla uste baitute Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak eta Mabel Arziniaga Euskadiko Medikuen Sindikatuko idazkari nagusiak.
2: Eta hori da espero duguna, peonea eta da autokonzertazioa berriro egiten azten direnean itxaron zerrenda horiek murrizten joatea pizkanaka.
3: Gu azkenean sinatu da akordioa eta gu pentsatze hori pizkanaka jok medala errekuperatzen.
1: Beraz, medikuen sindikatua pozik agertu da, baina ohartarazi du akordioak ez duela esan nahi irailerako deituta duten greba mugagabeari uko egiten diotenik. Erabaki hori Espainiar Estatu mailako greba batzordeari dagokiola esan du. Greba horrek aurrera egingo balu ez litzateke bakarra izango Osakidetzan. Izan ere, gainontzeko sindikatuak akordioaren kontra daude eta udazkena ebero etor litekeela ohartarazi dute Osakidetzako langile guztiak grebara deitzea ez dutelako baztertzen. Akordioa baztertzailea dela salatu dute mahai sektorialetik altxatu diren sindikatuek. Uste dute medikuen arazoak ez ditula konponduko akordioak eta horren gainetik argi dute lan baldintzako hobetzea Osakidetzako profesional guztiek behar dutela. Satse, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTko ordezkariak urren ez urren.
4: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
5: Plantillaren 180 akordiontatik kanpo geratzen dela.
6: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
7: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
8: Lotzagarria da, medikuekin bakarrik negoziatzea.
1: Lan arloan jarraitu zelak atzo jakitera manzuenez, 32 orduko lanastea eskatuko du Jaurlaritzako 115.000 langilerentzat. Horrez gain, azken urteetan galdutako erosa almena berreskuratzea eskatzen dio Jaurlaritzari eta Euskara Gaztelaren parean jartzeko bitartekoak ere bai. Gaur Jaurlaritza eta sindikatuek mai orokorraren bilera dute eta aztergaien artean dute lanastea murrizteko sindikatuen eskaera hori. Bien bitartean, goizeko 11etan Bilbon ekitaldi eta ikusentzunezko teknikarien sektoreko langileak mobilizazio berriak iragarriko dituzte. Lan baldintzak hobetuko dituen hitzarmen berria eskatzen diote euki patronalari, baina udako jaialdien atarian salatu zutenez horrek ez zuela negoziaziorako borondaterik.
9: Nabarmena dena ukatzen du. Sektore hau prekarizatua ez dagoela lotzarik gabe dio. Kea saltzen du. Balizko kontziliaziorako banakako akordioetaz baliatzen da. Eta babesik gabe uzten ditu enpresen arbitrariotasunaren aurrean. Elkarrizketarako prest dagoela dio. Baina lan egutegiari eta aurreabizuei buruzko eztabaidari betoa jarri dio.
1: Bestelakoetan gaurtik 116 garestiago ordainduko dugu butano bonbona, Espainiako gobernuak onartutako laguntza fiskalak bertan bera geratuko baitira. Aurretik erregaiekin eta gasarekin gertatu zen bezala, bez zerga murriztua izan du butanoak 110ekoa eta horren ordez aurrerantzean 121ekoa izango du. Ondorioz estatu aldizkari ofizialak jakitera eman duenez, BART oraindik 15,4 euroren truke erozitekeen, baina gaurtik 17,8 euroko prezioa izango du butano bonbonak. Amaitzeko eta kulturari dagokionez, gaur aurkeztuko dute ostegunetik aurrera egingo den Euskal Encounter, teknologia berrien eta bideojokoen maitaleen topaketa. Aurten 34. edizioa izango da eta beken milaka lagun bilduko dira berriro ere freki izateko arrotasuna aldarrikatzeko.
10: Ez dela gauza bat diskriminatoria friki hitza. Beste zintzu bat daukala eta ez garela nola, buah, friki horiek. Friki horiek ze ondo pasatzen dute, denok batera eta egiten haiek gustatzen zaiena.
11: Osa, leno animea adibidez zen zerbait bakarri frikentzat. Eta orain jende asko dago.
1: horiek iazko edizioan egindako adierazpenak. Eguraldiari dagokionez, gaur eguzkia jaun eta jabe Euskal Herrian, temperaturak ildo beretik jarraituko du, baina giroa udakoa izan arren ez du bero handiagoa egingo. Hegoaldeko maksimoak 30 gradutik gorakoak izan daitezke oraindik, baina zeinbat lekutan gradu pare bat baxuagoak izango dira. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6etan izango duzue Marijon Garmenderen eskutik, hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz? Uztaiak 21 ditu gaur, eta asteartea da, eta gaur, bururatu zaigu irratia mai handi baten bueltan jartzea. Horretarako, menu berezi bat prestatu dugu. Lehen platera, zuek osatuko duzue, zuen etxetako errezetekin. Zuen oiturekin eta zuen gomendioekin, gaur gure irratiaren koloreko elikagai bat izango da protagonista. Gorri-gorria, oso udatierra, freskoa, gara hauetan zapore handikoa eta hamaika modu desberdinetan prestatu daitekena. Ea ba, pista hauekin asmatzen duzuen zein den gaurko elikagai nagusia. Eta bigarren platen indartxua berriz, Josema Azpeitiak ekarriko digu, ondo jan aldizkariko kazetaria izango dugu gurekin. Zuzanean, oporrak hartu horretik azkena izango du gaurkoa Josemak, eta lehiaketa batez aritu nahi du gainera. Gaurkoan, jakitea sari buruz. Jakin nahi dugu bak, guk, ea ze sari diren. Eta postrerako gure eguraldi errandakideen gana joko dugu zazpiak aurretik, ea gaur zer ekartzen diguten maira, Astizko eta Durangoko eguneko osagai bana izango dugu gaurko menua borobiltzeko. Zer diozue, itxilona duala? Ba, badakizue gurekin batera maiaren bueltan eseri eta has gaitezen, eh? Aitor Arzeluz gaur teknikan eta realizazioan prest, gu ere bai, aste artea dugu, ongi etorri gure maiaren bueltara.

0: Gaur goizean, goizeko 7:10 gutxian aterako da eguzkia eta sartuko da arratsalean gaueko 10:00 laurden gutxian. Itxasoko uraren temperatura gaur 24 graduan. Itxasgora goizeko 11:10 gutxian izango da eta itxasbera arratsaldeko 5:10 gutxirako espero dugu. Gauean ordea, itxasgora 11:12 iragarri du Euskalmetek. Eta hauxe ba, gaurko eguraldira garpena eguzkina iturriotzek egin digu Euskalmetetik.
1: Nobedade handirik gabe jarraituko dugu eguraldian. Goizean lanbroa sort daiteke, baina laster jasoko du eta azken egunotan bezalaxe giro eguzkitxo gailenduko da. Haize aldakor eta ulibiliko da goizean, eguerdian iparraldekoa nagusituko da eta arratsaldean pizka bat indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez, apur bat jaitsi egingo dira maksimoak, baina lere bero kontuekin jarraituko dugu. Balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean eta hegoaldeko muturrean 20-30 gradutik gorakoak. Horrela ba aldaketa esanguratsurik gabe jarraituko dugu.
0: Eta gaur zehaskako egutegiaren arabera Daniel zorionduko dugu. Eta pistaren bat edo beste eman dizuegu sarreran. Tomateaz ariko gara gaur izketan. Gaur baita gazpatxoaren nazioarteko eguna. Udako berotasunari aurre egiteko plater freskagarrienetako bat da eta bere sustraiak erromatarren garaira arte iristen dira. Haiek ekarri zituzten ogia eta oliba olioa Iberiar penintsulara eta mendetan zehar errezetak bilakara izan du, gaur egun ezagutzen dugun gazpatxo andaluziarra bihurtu arte. Errezeta klasikoak tomate heldua, pepinoa, piperberdea, baratxuria, oliba, olio, birgina, estra, ozpeina, ura eta gatza ditu oinarri, baina batzuko gizarra ere gehitzen diote, testura trinkoago bat emateko, ez dakit ba, zuek nolakoa prestatzen duzuen. Baina kaso modernoagoak zaret eta gaur egun gazpatxoak ere 1000 aurpegi ditu. Tomataren ondoan, gero eta ohikoagoak dira sandiaz, marrubiz, gereziez, aguakatez, edo erremolatxaz egindako bertsioak. Eta gainera zapore zaratako osasunerako ere onurak baditu, ura eta barazki ugari dituenez, ba oso hidratatzaia da, tomateak eta pepinoak eta piperrek vitamina eta antioksidatzaia ugari ere ematen dituzte, kaloria gutxiko platera da, eta olibalioak zen baratxuriak ere digestiorako ba, errazten dute laguntza hori. Horregatik guztiagatik, bada oso udakaraiko plater. Izarretako bat tomateaz gazpatxoaz hariko gara segituan, baina goizeko postak eta 14 minutu dira, aurretik errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak.

Berri egunkaritik hasiko gara, azalean irakurri dugu, medikuenak ez beste sindikatu guztiek utzi dutela Osakidetzako mahai sektoriala. Guardia eredua berrikustea, librantza sistema hobetzea eta soldatak igotzea adostu du Jaurlaritzak SME Euskadiko sendagileen sindikatuarekin. Nazioartera begira ere bagaude, Erresuma Batuak seigarren lehen ministroa du 10 urtean. Andy Burnham laborista, Erresuma Batuko gobernu burukargu hartu berritan dator irudian, atzo Londresen egindako aurkezpenean. Eta kulturan, Lourdes Iriondo pastoralaren aipamena dakar, soilutarren omenaldian.

Elkorreok dio EAJak eta Euskal Herria Bilduk gaitzetsi egin dituztela Espainiako futbol selekzioaren jarraitzaileen aurkako erasoak, baina aldiberen Euskal Selekzioaren aldarria bide baketsutatik egin dutela. Eusko Jaurlaritzak erasoak gaitzetsi ditu eta Juan Mari Aburto Bilboko alkateak esan du lotxatuta sentitzen dela gertatu denarekin. Egunkariaren arabera, istiluek zalantzan jarri dute segurtasun plana. Naiz eta arduradunek nabarmendu duten bi deialdiak egin ahal izan direla. Eta gainera, Elkorreren ustez, gertatu den honek, kolpe eman dio 2030-ko munduko futbol txapelketako egoitza izateko hautagai den Bilboren irudiari kolpea izan dela. Bestalde, Zapateroren enpresaburu lagun batek justiziarekin elkarlanean hastea erabaki du. Eta José Luis Rodríguez Zapatero bere... Zapatero bera sarearen buru gisa seinalatu du. Adierazi duenez Plus Ultra airelinearen erreskatean jarraitu beharreko pausoak Zapaterok markatu zituen eta airelineako presidentak aitortu du Martinezi eta Zapaterori komisioak ordaindu zizkietela. Azkenik, Bizkaian aste bakarrean 34 karabela portugaldarren ziztada zenbatu dituztela nabarmendu du Elkorreok.

Zodu Gipuzkoak mendekotasunera bideratutako gastu euneko hogei handituko duela eta 2027-ako 360 milioi eurora iritsiko dela. Biztanleriaren zahartzeak gero eta baliabide gehiago eskatzen ditu, naiz eta datorren urtetik aurrera gastuaren erdia estatuak hartuko duen bere gain. Aurrekontuko partidarik handiena adinekoen egoitzetara bideratuko da, guzti hoiena 162koa eta gainera, Gipuzkoa da zaintzaile pertsonal bat kontratatzeko laguntza gehien eskaintzen duen lurraldea. Hala berregunkari honek ere jaso du, AJ-ak eta Euskal Herria Bilduk Espainiako selekzioaren jarraitzaileen aurkako erasoak gaitzetsi izana eta Euskal Selekzioaren aldeko aldarria bide baketsutatik egiteren alde agertu dira bi alderdiak. Deiak nabarmendu du autokarabanen gorakada ustekabekoa izan dela, Bizkaia ohiko helmuga turistiko bihurtu denez, turismo mota horren azkundeak udal bakoitzeko ordenantzak kontsultatzera behartu ditu bidaiariak. Eta hipoteken sinadura jetxi eginda maiatzean, merkatua murrizketa egoera betean sartu dela dio egunkariak. Euskal Autonomia Erkidegoan 2004 hipoteka formalizatu dira maiatzean. Eta osasun kontuetan kontatu dizugu Osakidetzak eta mediku faltari aurre egiteko planeko talka hori adostu dute. Hala ere SATSE sindikatuak eta gainerako sindikatuek mai sektoriala utzi egin dute eta mugari gabeko greba egiteko mehatxatu dute. Gai hori jorratu du gaurko editorialak ere interes kolektiboaren oinarria izenburupean. Garak bide beretik dakar lerroburu nagusia Osakidetzako mai sektorialaren austurak beste gatazka fronte bat ireki duela. SME sindikatua izan ezik, gainerako sindikatu guztiek mai sektoriala utzi dute. Mobilizazioak iragarri dituzte eta salatu dute Jaurlaritzak medikuekin lotutako akordioak negoziazio kolektiboa hautsi eta gatazka areagotu egin duela. Inkesti erreparatuta egunkariak dio 45 urtetik berako herritarren artean Euskal Herria Bilduk duela konfiantza gehiena eta 45 urtetik gorakoen artean berriz EAJ-ak. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek datorren urteko batzar nagusietako hauteskundei begira egindako inkestek etorkizuneko joera aldaketa iragartzen dutela dio Garak. Bestalde, dermatosinodularraren auzia berriro ere albiste da, Euskal Autonomia Erkidegoan berriz ere baimenduko dituztelako aberekin azokak egitea. Eta gaizalatuta Bruselak 540 milioi euroko isuna ezarri dio AliExpressi, besteak beste, imitaziozko produktuak ere saldu dituelako. Eta futboleko munduko finalen arira izandako istiluak ere bildu ditu egunkariak, 4 pertsona atxilotu dituzte, militar batzuk nazien ikurrekin agertu dira, eta hainbat istilu izan dira finalean.

0: noticias de Gipuzkoa gaur Dakar hitzarmen kolektiboa duten langileen duten Gipuzkoako langileen 163 indarrean dituztela lan baldintzak. Lan harremanen kontseiluak urteko lehen seihilekoan atzeman du luzatutako hitzarmenarekin lan egiten duten langileen kopurua handitu egin dela. Donostiako Bretxak jatetxe eskola bat izango du. Nasara gunea arrandegi zaharreko eraikinean kokatuko da, prestakuntzari eta enpleguari lotuta egongo da eta merkatuaren ordutegian jardungo du. Halaber, Pasaian txoko geltoki zaharra eta biaduktua eraisteko lanak aste honetan hasiko dira. Eta Donostian segiz, udaleko udaltzain ohi batek OTA zerbitzuko langile bati eraso egin dio eta ihes egin du. Eta gaizatatuta Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiek berriz ere baimenduko dituzte, esan dizuegu, aberekin azokak egitea. Kultur kontuetan, Errenterian gaur hasiko dira, bost egun iraungo dituen Madalena jaiak eta herriko bi gunetan egingo dituzte txupinazoak. Eta hortaz gain egunkariak ere aurtengo jazaldian galdu ezin diren 10 kontzertu ere gomendatu ditu. Noticias de Álava, Dakar, Gasteizko Kutxi kaleko 79 zenbakiko eraikina uztailaren azken astean botako dutela, segurtasun arazoengatik ustu eta 7 egunera. 7 urtera. Bestalde Osakidetzak mugarik gabeko greba baten arriskuari egin beharko dio aurre, satxek eta gainerako sindikatuek mai sektoriala utzi dutelako mediku faltari aurre egiteko akordioaren arira. Bestelakoetan Zaramagan 5 ibilgailu elektriko kargatzeko puntu berri jarriko dituzte. Beste 5. Agurengo kuadrillan, Barriako portuan, Diaz de Lukonen, Zaramaga plazan eta Kantauri etorbiden izango dira. Eta kulturari dagokionez Gasteizko printzipal antzokiak ez ditu ateak irekiko berriro 2027ko udazkenera arte. Diaire notiziasek jaso du Nafarroa dela estatuan hipoteken azkunderik handiena izan duen erkidegoa, maiatzen 122,5 igoerarekin guztira 137 hipoteka sinatu ziren urteko kopururik handiena, eta batez besteko mailegua 149.000 eurokoa izan zen. Estatuko datu orokorretan ordea, hipoteken kopuruak behera egin du. Eta bestalde, Petilla de Aragonen bizitza berriro martxan jartzen ari dela kontatu du egunkariak, herrira itzuli den bizilagun batek dioenez, negozio bat irekitzeko asteartean iritsi ziren, baina suteak aldegitera behartu zituzten eta orain berriz etxera itzultzen saiatzen ari dira. Eta azkenik Diario Navarrak dio Nafarroan 3 hilabete baino gehiago itxaron behar dela ebakuntza bat egiteko, itxaron zerrandak direla eta eta muturreko beroak nekazaritza eta elikagaien industriari ere kalte egiten ari zaiola azpimarratu du.
1: Egunariekin eta argi ibili.

0: tomatea gustu galdu zue, eta tomatea nola, hemengo tomatea entxaladan, tomate saltxa egiten duzue, etxean eginiko gustatzen zaizue, ala gazpatxoan. Zuek nola jaten duzue tomateak egin, gazpatxo zaleak zarete, ala ez. Eta etxean egiten baduzue, nolakoa da, edo erositako hartzen duzue. Sekreturen bat baduzue, gazpatxo egiteko, ba, aurrera kontaigu zue.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9403-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Argi ibili.

0: Azpeitia ondoian aldizkariko kastaria egunon.
1: Egunon oroña eta egunon entzuleo.
0: Zer moza de Josema?
1: Bueno, hemen txe, estarria pixket hartuta.
0: Hartuta,
1: así que, azte muzateratzen zaigun gauko.
0: Bueno.
1: Gauko programa, baina bada gizu. Olako beruekin tala ere, kurrinte txar batean jartzen mani batzea.
0: Aire girotua. Ventilagailuak izaten dira, eh? Hor gero komedia.
1: Ah, joixen.
0: Bai. Aizu, gaur nahiko gai freskoa dugu lehenik eta behin. Ez dakitzu tomate zalea zaren, Josema?
1: Tomate zalea nahi, nik uste jaio nintzanetik.
0: Ara. Ba, horri zaten da, eh? Batzuke tomate zaleak dira, beste batzuk akaso entxalatiko horik entzen dute, ez? Tomate gabeko ez dakitzer eskatzen dute normalean. Entxalatiko horik entzen dute, ez? Tomate gabeko ez dakitzer eskatzen dute normalean.
1: Bai, gaina, bai, tomatea ni beti esan.

0: Zidona da, bilakaera handia, ez, gure ohituretan, ni goratzen naiz, jaio nintzanen, bueno, jaio nintzanen ez naiz goratzen noski, baina txikian nintzanen entxalada jatea hemen Euskal Herrin etzan oso goikoa. Entxalada hola tomatekin, letxugakin, hori denboraren poderioz junda nagusitzen, baina ni bai gogoratzen detena, txiki txikitatik, ez naiz baserrikoa, baina ia, nire aitora monek bizizien Legazpiko auzo txiki batean, ola berria izenekoa, eta etxe batean bere garaien errota eta baserri izan dakoa, baina gero pixu gehiu intzizkioten, eta bihurtu zan apupioen etxe bat, eta bueno, baina nan zegoen bizitza zan gutxi gora bera baserri batean egoten dana, ez, oiategia genokan, eta baratza, eta sagastia, eta denetarik, eta jendea pasatzen zan aitora mona bizitat zea egunean zehar, zen ere berraitxonek eta eukizuten amaika semealabek, eta ba, pasatzen ziren, eta eltzean sukalde ez, egurrezko sukaldearen gainean beti neguan edo udaran, beti zegoen eltze bat, tomate saltxarekin. Eta jendea sartzen zanen sukalde hartan, sukalde hondi ezan, aitora mona beti egoten zirenan eserita goratzen naiz, baina aitora mona imusio bat eman aurretik edo inkluso jendea gurtu aurretik sukaldera juten ziren, hartzen zuten ogizati bat, bustitzen zuten tomate hartan, tomate saltxa hartan, jan egiten zuten, eta gero ja, bueno, ba, jendea gurtu eta guzti egiten zuten, baina sukalde hartan sartzea eta tomate saltxa probatzea zan erritu bezalako bat, mundu guztiak egiten zona, tomate saltxa ikaragarri goxoa egiten zuten, horregatik ni beti egin izan dute tomate txekoa eta bote gutxi erosten ditut, eta ikusten etena daia jende gutxi egiten ona, baina hori zan oitxura bat bezala, ikaragarria, eta entxaladak ez zon inork jaten, amonak esaten zean entxaladak, kanpoko jaten zutela, ba, lan itxea etorritakok eta jaten zutela tomatea, ordina, eta horrela gero bera oitxu zan, ez, denboraren poderioz ere tomatea horrela jaten, baina horrek mintzate Euskal Herrin bilakaera eukido, ez, tomate jatearen entxalada, ekarri dute kanpotik lanetia etorri zienak, eta hemen hasieran arraro bezala ikusten zan, hemen tomatea erabiltzen zan, esaltxatako eta.
1: Eta zuke nola jaten duzu gustora goen, ez dakit entxaladan, ogi gainean tumaka erara kaso, gazpatxoan, ez dakit saltxan, beste moduren batera kaso?
0: Onik edozein modutan, ez? Tomate, bueno, saltxan ikaragarri guztan, ez? Gainak gure gastronomian oso sartuta dago baita, ez?
1: Bai.
0: Hemen orain oso finoak, finak bihurtu geha gastronomiarekin da horrela, baina nigo horretzen ez, lehen dena tomatekin jaten zala, mingaina tomatekin, bakailaua tomatekin, arraina tomatekin jaten zan, mejilloiak tomatekin. Hori, junda pixka bat desagertzen, da kuriosoa, bereziak bihurtzen gean neurrian jateko kontuekin, claro, gure gastronomia bakizu nola jundan, zerotik oso herrikoia izatik iaia munduko onenetako bat izatea nola pasadan, eta baina esaten dizute goza bat tomatearekin eta maten du goza arrun bat esatera ikela. Eta izu juntzaitez eta prestatuta zu tomate saltxa on bat horrek lana duke, jakin behar da prestatzen. Hori da, aukeratu behar dezu lehen gai on bat, ez tomate mota pila badare eta denak ez dute balio edo zen gauza itxeko, eta jakin behar da baita tomate saltxa bat egiten. Baina gaur egun meritu gehiago konsideratzen da, ba, saltxa komplikatu batekin egitea gauzak, ba, ez dakit albondiga batzuk, ba, baina prestatu behar dezu saltxa bat ekipulakin eta piperrekin eta ez dakit zebota behar jozun, eta toki askotan oendik albondiga bat tomatekin, ez egiten dute. Eta nik nola gustatzen dien, nola gustatzen zaiten edozin modutan, ez? Esan dezu, adibidez, esan dezu tumakan asuntua. Hori da beste kuriositate bat, ez? Kataluniara goazenen, egunen baten oporretan, azten digotenen, gozarian jartzen, ogi, zati hoiek, baserriko ogia, tomate eta oliokin, eta osaltzen eguna ingustora, eta beti pentsatzen egu, jo. Etxea bueltatzen aizenen, hasi behar nahiz horrela gozaltzen, egunero hau ekiten duten bezala. Eta irauten digu, ba, sensazio horrek, azte bete asko jota, eta gero konturatzen jarritzen egula gure betiko kafea hartzen, da ze azkenean ez da gustu kontua baizik eta kultura kontua, ez? Mediterraneoan gozaltzen dute eta incluso bazkaldo horretik hartzen dute ogi xerra hoiek, tomate eta olioan bustita eta ze ondo sartzen zaizkion, baina gero estengia gure etxean egiten eta hori, ba moda hori irauten digu egun batzuk zazken.

0: finen da kultur asuntu bat, ez? Gauza batzuk barneratu ditugu, entxaladak adibidez, eta horrela, baina gero astentzea beste ohitura batzukin, eta eta etzea hoitzen, eta gustatzen zait tumaka hori hartzea, ez hortik jutena izena, eta ateratzen jatenen horrela, baina gero txean asten naiz, eta bukatzen ez betikoa osaltzen.
1: Eta gazpatxoa?
0: Gazpatxoa ikaragarri gustatzen zait, udaran, tomatea ja eldua saltzen hasten daren, egia esan da, geroz eta goizago hasten da, zelen itxoi maritzaten zen nun uztailer arte dorrela tomate helduak izateko, eta geroz eta goizago etortzena, baina bai, egia da, gazpatxoa da goza bat gure txean sartu dela, eta asko jaten eguna. Aurten behitu gaude uztailaren erdian, eta ja ezak izan bat alizein, eta baina marama bialdiz, egin ditute gazpatxoak etxean, bai.
1: Eta hor beti sortzen da ez tabai da, ogiarekin ala ogirik abezu nola egiten duzu?
0: Jo, ba hor nik dauken nire teoria propioa, ez? Gazpatxo da sopa hotz bat. Hori inork ez dukatzen sopa hotza danik. Eta sopa hitzak bere izenean badoke ogi izena sartuta, ez? Sopa. Epa hori, datorre ogitik, inkluso egon naizola pixka begiratzen, aberre nire teoria hori nunbaiten eta topatuet, hori Alemaniaren zupatik datorrela, eta omen da ogia zerbaitekin bustita, ez? Eta ni beti esaten hon, hau irakurri horretik, benetan esaten izut, nietzako zopa beti izan da gauza bat ogia eraman dona. Hortan ere, astentzea pentsatzen ba, pasatako garaiak, eta adibidez Euskal Herriko arraizopa, beti egin da ogia botata. Ja gaur egun, gaur egungo gastronomiaren fintasunak inda horrela askotan ateratzen dizute ogiri botagabe, baina zu pentsatzen duzu lengoko arraizopak garaibatekok eta beti ogia zeukaten. Edo gure batzuri zopa, Euskal Herrian gainea gure zopakoarekin etena, zopako izena zer da, zopako da, zoparako bereziki egiten dan ogi beltz batola errea eta potentzi berezi bat daukena, ez? Eta inkluso estentzea hizkuntzan pentsatzen zu asko gustitzen zeanen esaten dizute zaudela komuna sopa, baina zuetzea likido bat, zuetzea solido bat. Claro, sopa berez da eta esaten da zer sopa da hartzea ogizatiak.
1: Bai, ta bustitza.
0: Da botatzea likido baten eta ordun bihurtzen die sopak. Ordun sopa berez da bustitako ogi hori. Claro, historiaren poderioz da horrela ze gertatzen da gaur egun. Gaur egun ez diogu ogiri botatzen, baina botatzen diogu fideoa. Baina, pentsatzen bali maizu sakonki, fideo horrek betetzen don funtzioa da, bere garaien ogiak betetzen zon. Azken finean da, irin bat, gauza solido bat botatzea, likido horretan, ez izateko bakarrik, edaten dan gauza bat, ez izateko bakarrik ura bezala. Ordu, bueno, rollo guzti horren ondoren, esango izutenik ogia botatzen diotela ze pentsatzen dut, ogiak ematen diola puntutxo solido bat, ze gazpatxoa, baldin bada likidola, pena zen abaritzen ez ezuna, ba, nietzako ez dauke ogiak ematen dion grazi hori, ez? Ogiak ematen dio solidotasun pixka bat, ez da iristen pure baten testurara, baina bain bitzat, gauza solido basartzen naizea gorputzan, eta kremosidade pixka bat ematen dio, ez? Askotan tomateak ez daukena, ze tomatea depende zeinan garaia oso likido ez duena.
1: Ba, gaur begira, gazpatxan eguna delako hartu dugu pixka taitzakia tomatea zitze egiteko, eta lehenengo mezu bat ere, jaso dugu. Entzungo dugu, hause bidare dugu Zabalek.
2: Egunon, Aloina eta Joseba, Zabalaiz. Tomatea, egunero, jateni bai. Ije unero, da. Azore, apatzen, tomatia, arautza egoz jegin, da patata egoz jegin, da tipulo moro bat egin. Ara, tomatia baino ontsa, sasoien, Sasotik kanpoa, ontsa, azitxe boko arte, jo, eres, beste batzu gurtozun batea, jo, ni ontsa, sasoien, da honin. Da, salio eindego tomatia, ara. Urri azpiguin, da egoz egoz egin, bof. Kotxarekin janetzenik egin dugu tomatia, ahi. Bolo. Egun ara ator gaur eta ondo pasaute posibizi.
1: Ba, hori txe Zabalek esan diguna.
0: Bai, Zabalek aipatuko beste goza bat oso bitxea, ez? Patate gozik ez? Hori ere galtzen aien oitxura bat da. Egoko mingo entxaladek, normalen beti ukitzen zuten, patata egosia. Eta askotan entxalada hori izaten zen, patata egosia, xaflatan osten ustea, xaflatan moztuta eta gainean tomatea, eta kitxo, eta ez zaion. Gehiago bota zen, bueno, bai, olioa eta gatza eta baina besterik ez. Eta askotan etxean berreskuratzen dugu itxura hori.
1: Ze ondo.
0: Zer nire amagin arreba izan dakoak, beha baiti itxenzone patata egosiarekin, eta tarteka esan dugu, joa, monak itxenzon bezala, eta beka, ba, egosten ditugu patata batzuk, eta izaten da, iraganera bueltatzea bezala, ez? Eta gaina horrela, konsistentzi gehiago ematen zaio entxaladari, eta askotan ehazten zaiguna, bazkaltzea, gastronomia oso politia da, eta gauzak desberdintzea, eta probatzea eta guzti hori, baina bazkaltzea da gauza bate beharragatik egiten dana, eta patata erabiltzea entxalada batean, eta astatzea, egiten nona da, batetik gehiago elikatzen gaitu, eta besturik gehiago merketzen no jaten aigan, haze patata da produktu bat, oaindik ez orionez, ez dara garestitu, saskian beste batzu bezala. Baina ez du iten zaigu guzti hori, ez zer dan, ez? Astengea tendentzia desberdinak jasotzen, gero diskurtsuak, harintasuna, eta joe, patata jartzea eskazkerean patatak izentzen, nota, aber, beren neurrian, ezarkez dago izentzen gugea, izentzen geanak, gero, bas degulako, inbeharreko ariketak, edo gehiagin jaten degulako jan behar ez dana, baina patata xerra batzu jartzen dituzu entxalada batean, tomatearen azpian, gehiagin botatzen duzu, kipulina pixka bat eta hori gertatzen duzu, eta ostras, galditzen da entxalada bat zoragarria.
1: Begira, Miren ekidatzen digu eta esan digu, tomatie hortuko produkturik onena da, nik egunero, salmore jue ogixen untaute. Eta egin ditu lehenengo tomate saltxa potietan, Murtziako tomate erosien hauen, eldu euelako, eta janari danari botatzuet, potajiei bebai. Beira, Mirenek dio, ogiarekin beretzat salmore jue dala, niretako, eta ez gazpatxue. Zein daldea, Josema?
0: Ez, ba, hori hortan oker daue. Gazpatxuari errezeta gehienetan ogia botatzen zaio. Ba, batetik nik uste, horrengatik ez azken finen hau sopa badalako, eta sopak historikoki beti ukidute ogia. Diferentzia da, gazpatxuari botatzen zaiola pepinoa, ez? Pepinoa botatzen zaio, eta botatzen zaio ura. Zer da, sopa bat, ez ezagun ahaztu. Orduan, gazpatxua egiten da, historikoki ere, Andaluzia bezalako tokitan, eta horrela egiten zan jatorriz edo bentsada gehien egiten zan tokitan, eta freskatzeko egiten zan udaran, ez? Azken finean, tomatea zan estedente bat, tomatea doainik zan, esan dezakegu, tomatea hor zegona, tomatea bide bazterretan, gehiegi ateratzen zan, azken finean, platerasko sortzen die, bat toki batean zegona abundantziaren gatik. Betio, nik anaie dauket, lagun andaluziarrak dauzkena, eta bere goratzen naiz gure nera bezaroan, anaie juntzala andaluzira, lagun hauen herrira, eta etorri zan kontatzen, han gazpatxo oso modu berezian jaten zutela. Egiten zutela gazpatxo pila bat, baina garrafoiak egiten zutela, eta gazpatxoa egiten zutela oso likidoa, ur pila batekin, eta kasik edaten zutela ura bezala, janaria laguntzeko. Zala, justo nabaritzen zala tomatearen zaporea eta horrela, eta orduan zala, azken finen, izerak esaten non bezala, sopa batez urrasko daukena. Salmorejoak berriz ez dauke urik. Salmorejoa, egin behar danak, bai egia da, salmorejoan ugiak daukela garrantzia ondia, zezu salmorejoan bat itxeko, erabiltzen dezun pitxarra edo elzearen fonduan, jarri behar dezu ugia txikituta, jarri behar dezu tomatea ugiarekin nastuta eta olioarekin, eta utzi behar dezu hori ordura orden bat 20 minutu ondo nastu dadila, ez? Indarra hartu dezala. Eta gero, bota behar dezu poliki olio gehiago, da pixka bat, desberdinada noski, baina maionesa bat eitea bezala, ez? Olako kremosidade bat hartu behar dozu salmorejoa. Gazpatxoa berriz, bota berzaizkio barazki gehiago, ze botatzen zaio pepinoa, oso importante da batzu, eske pepino pepinoa, okay, sale, gazpatxoa eta bueno, bain leike pepino hori gabe noski, eta bain leike esandiarekin, eta bain leike beste frutu batekin. Baina dauke pepinoa, dauke piper berdea, dauke kipula, eta gero dauke ura. Eta gero zure gustuaren arabera, botako diozu ur gehiago, ur gutxigo, edo urtearen arabera, edo, bueno, ba, horre faktor asko dare, baina hori da gazpatxo bat eta salmorejo bat desberdintzen dutenak, ez? Baina ogia, bitan erabiltzen da historikoki, kantidadek eta horrela jada bakoitzaren arabera, eta noski, gustuaren arabera. Baina ni beti izaten dute, gazpatxo bat ogiri gabe, ez dauke kremosidade hori edo grazia hori azkenean ogiak ematen diona.
1: Ba, arkituta, eta Mirenek esan du arrazoi duzula, berari erakutsi ziola, Kaizko anak, beraz, hoxe. Gaurrelare beste oso, ez dakit, udatierra den gaia, baina lehiaketa bat iburuzitzen nahi duzu, Josema, eta ordu lor den dugu, beraz, eskeniko diogut arte bat horri. Ze sari ekareko izkibuzu gaur?
0: Ah, bueno, el leiaketa, pentsatzen nahi zinala, tomate leiaketa.
1: Ah, ez, horiek ere badaude, bai, milaka daude, baina, denbora justu ezibiltzeko, nenizun galdetu.
0: Bai, jakitea sariak. Bueno, ez da, berez ez da leiaketa bat, ez, jakitea sariak, oaindala amabos bat urte sortutako sari batzuk die, eta gaina atxalde honetan eman bar ditugu, adunako Zabala Sagardotegian.
1: Ah, gaur da, begira.
0: Bai, gaur bertan da, arratsaleko boster ditan. Eta entzuten baldin badau norbait, ba ez dakit ostalaritza edo elikadura munduan edo dabilena, ba, balasai asko etorri daiteke adunako Zabala Sagardotegira, ba, gonbidapenik izan gabe eta ongi etorria izango da. Betxo, hau da, elkarte batek sortutako sari batzuk. Elkartean izena da jakitea. Eta elkarte hau sortu zan oindala amasei bat urte, eta honen zuzendaria sortzailea idea ukizona izan zan Donostiko Aratzerretegiko Xabier Zabaleta, sukaldari bat Donostin, bueno, Donostin eta Gipuzkun oso ezaguna, eta elkartu gintuen mai batean, oindala esaten izut, amarkada tardi zenbait komunikatzailei da horrela kezkatuta, ba, sukaldaritza tradizionalari zekaso gutxi egiten zitzaione komunikabidetan da horrela, eta oin ematen doke zurra, ez? Gaur egun hitz egiten da tradizioari buruz, eta egiten die lehiaketak eta jornadak eta gozapila bat, eta edo zein sukaldariak esaten dizu, ba, berak egiten una dela tradizionara ikutxu pertsonalekin da horrela, baina benetan oin dela amabostamasei urte diskurtsoa oso desberdina zan, ez? Oin dike nahiko indarrean zegoen Ferran Adria eta guzti hauen sukaldaritza berezi horren kutsua, eta maten zon karta batean beti egon martziela etranpantojok eta gauza berezik eta horrela, eta egia da komunikabidetan oso kasu gutxi jentzitzaiola betiko sukaldaritzari. Orduan hasi ginen, ba, sukaldari tradizionalekin hitz egiten, erretegiekin, ba, olako eguneko menua ematen zuten jatetxeekin, betiko pintxok, tripaki batzuk, txipiroi batzuk, bueno, eta jakitea elkarteak geroz eta partaide gehiago dauzke, ja, gaur egun Gipuzkun izango die hogeita hamabos bate jatetxek bertan epartartzen utenak, Bizkaiko, Nafarroko, Iparraldeko batzuk ere hasi die parte hartzen jakitea elkartean, eta urtero ematen die sari batzuk, baina sari hauek ez die izaten, ba ez dakit, sukaldaririk onena, edo platerrik onena, edo pintxorik onena, baizik eta nola baite trajektoria bati saria ematen zaio.
1: Proiektua bera saritzen dela, alegia.
0: Hori zen, ba, nahi baldin badugu urtero saritzen zaio jatetxe bati, ba, bere ibilbidearen gatik, edo euskarari ematen dion tratamenduaren gatik, edo pintxo tradizional oso on bat daukelako, eta aurten ez baldin badateratzen, badatorren urtean emango diogu, ez? Ze, azken finen nahi deguna da jendea saritu egiten nahi dan lanaren gatik, ez zeia izan dalako, hau baino obeagoa, edo irabazi diolako honi momentu batean, ez da hori sari hauen helburua, baizik eta errekonozitzea urtez urte, ba tradizioa mantenduz, sustatuz, kontserbatuz lan egiten nahi dien jatetxe hauek. Ordune Zabala Sagardotegian ematen die, ezagiten 9-10 sari, ba, gaur izango die, eta adibidez ba, bertako ekoizleari ematen zaio esari batez, eta eman bartzaio talde bati, deitzen dana Balerdipeko erleak, Tolosaldeko gazte batzuk, hasi die beraion, ba, erlearen kulturaren gainean, ba, erleak zaintzen produktu bereziak egiten, ez bakarrik eztia, baizik eta kremak, ba, bueno, ba, gazte batzuk, haidiela lenguko tradizio hartzen, eta ikutsu moderro bate ematen eta diversifikatzen, ez? Ba, adibidez, horako proiektuak esaritzen die jakitea sarietan. Pintxo tradizionala adibidez, ba, eman bartzaio Donostiko Easo plazan dagon Artola tabernari. Artola taberna da bat, ba, taberna bat, bikote batek eramaten dona, gizonak 50 urte damazki ostalaritza munduan, bere sukaldaria eta bikotea pertsona bat mundu honetan ez zegona, baina oindala 11 urte berakin hasi izan eta gaur egun sukaldean daki, ba sukaldari askok baino gehiago, eta ikaragarrizko pintxo goxuak ematen dituzte, kriston lan egiten dute, ba, barra bate mantendu sartzen zela eta begia juten zaizkizula, ba bueno, ba hauek aspalditik komentatu nunik ez zer eman bazitzaiela, eta aurrek urtetan ba erabaki da beste batzuei ematea, bai aurten eman behar diegu Artola tabernakoei. Plater tradizionala bezala adibidez aukeratu dugu Ziburuko jatetxe bat, Etxez Matxin, zebertan asmatu zen txoro, izeneko zopa bat, precisamente, iparraldeko arrai zopa famatua, baina, bueno, desberdina da, ze arraina prestatzen da aparte, jartzen da platerrean, eta gero salda gainetik botatzen zaio, da, kontzeptu bat modernoa, baina, bueno, iparralden aspalditik egiten dana, eta gaina, asmatu zana, ba, Ziburuko jatetxe honetan, eta horrela, ba, emango die, ba, 10-11 sari, denak tradizioarekin eta gure, ba, betiko jateko erarekin enaztuta, ba, hori, Zabala Sagardotegian ingo da, ekoizlek egongo die, ardoa, sagardoa, konserbak eskintzen, eta izatena festa bat oso politia elkartzen da jende asko ostalaritza eta jatetxe munutik, sukaldaria juten die produktoreak, eta bueno, ba, gomenatzen diot jendeari pixka bate jarraitzea, jakitea elkartea tradizioa eta produktuaren inguruan egiten nahi dan lana, eta bihar baia emango dugu sari guztien berri, eta bueno, eta behintzate ni behintzat nire sareetan eta ondo janalizkarian, eta horrela ba, saietuko nahi zalan informaziorik osoena ematen ekitaldiari buruz, argazkik eta nola jundan.
1: Josema, esan duzu, Adunako Zabala baser nahi izango dela gaur bertan, zer dutan?
0: Arratsaleko busterditan, bueno, berez ekitaldia hasiko da 6etan. Jose Felipe Azmendi kazetariak aurkezten do, eta joten da banan-banan komentatzen saria, gero, ba bueno, batortzen die pertsona desberdinak, sukaldarik, arduradunak, herritakok eta horrela basarik ematea, eta bueno, eta gero luzeo egiten da, ez pentsa, normalean sariak ja emandadare zeiterditako zazpik lorden gutxitako eta horrela, baina ni batzuta june izorti behatziterditan, eta bueno, ba, jun behar nintzalako, ze bestela, ba... Ba, bueno, ebakizu, gero ja, azten dienen gauzatxok ateratzen, dastatzeko, pikatzeko, ez dakizer, Zabalak dauke terraza zoragarri bat, esagardotik horrek, eta gure liuna tokatzen malimado, ba, gugu gutxi ematen do fetxauetan gainea hortik aldeiteko.
1: Hori da, bueno, baste artea, bizipozteko modu bat, eta proposamen bat hortxe, gaur arratsaldean, Adunako Zabala baserean egitekoa den, zubertan izango zara gainera, egitekoa den saribanaketa, edo, bueno, aitortza emate hoiek. Aizu, Josema, zaketa hori txizaizun, irakurri dugu gaur, prentsa errepasan aipatu dugu, Donostiako bretxak jatetxe eskola bat izango duela.
0: Bai, jatetxe eskola inbartzutela Donostin banekin, eta gaina oso beharrezkoa ikusten dut, eskola bat behar da Donostin sukaldatzen ikasteko eta publikoa. Ez nekin azan nun egin bertzuten, eta bueno, bretxan izatea oso ideia ona iruditzen zait, ze azken finean gure epizentro gastronomikoa beti izan da Donostiko alde zarra, naiz eta gaur egun McDonald's eta Burger King osatutako arko ikustezin batek ongietorri ematen digun bulebarrea iristen geanen, baina bueno, beti alde zarra izan da, Donostiko alde zarra izan da gure abia puntu gastronomikoa gauza askotan, ez, pintxotan, itxasotik edatozen lengaiak, naiz eta gaur egun honi itxas, itxasontzi, arrain itxasontzik, arrantza itxasontzik, ez egon Donostin, baina aldezarren jartzea olako eskola bat, iruditzen zaitu zu ideia polita, iruditzen zai gure jaturritara itzultzea, bertan ikasten dutenak ere, ba, bitu ze izango duten, ez? Ba, bertxako azoka, aberre berreskuratzen dan pixka bat, baina taberna mitikoak pintxoekin hasi zienak, eta horrela, eta kontxo. Ba, pentsatzen dut izan daitekela Donostiko erdialdiari gaur egun turismoaren gatik ere, nahiko zigortuta dagona, ba, bintzat kutsu gastronomikoa berreskuratzeko modu bat, ni behintzat begi honez ikusten, ez gero ikusiko dugu nola garatzen dan egitasuma, baina printzipioz iruditzen zait oso ideia polita.
1: Ba, momentuz behintzat proiektuak aurreratu dutenagatik, proiektuak bere gain hartzen du, arrandegi zaharreko eraikinen kokatuko dela, prestakuntzari eta enpleguari lotuta egongo dela, eta merkatuaren ordutegian jardungo duela, ikusiko dugu.
0: Ba, entzun dezukan, entzun izu zuri egin dezuenen errepasoa, eta hui, ja, galitxu nahi zegia zanda, eta begiratu behar dut,
1: gaur prentxalator, beraz, ikusiko dugu hori zertan egikaritzen den. Josema, oporak hartuko dituzu gaur, pakean utziko dituzugu abuztuan, baina iraian hemen espresetugu bueltan,
0: Noski baietz, eta gainea, espero dut, nik saiatzen ari deskonektatzen noski, baina ezin detena deskonektatu da gastronomiatik. Ez azken finean, oaindik ez dakit noa jungo nahi zen, zeni beti azkeneko orduan hartzen ditute erabakiak, badozkete toki pare bat ola ikuspuntu, bueno, ja, hortzen apuntauta. Baina betik ezkatzen naiz jakiteko ze koizten dan, ze jaten dan, ze ohiturak daren, eta gustatzen zait asko porreatan zehar ikastea, ez? Beste modu erlajatuago batean egiten dut, gozatzen, poliki-poliki, baina gustatzen zait pila bat juten naizen tokien ohiturak ikastea eta dastatzea gehien bat.
1: Begira, hemen entzule batzuk ari direi daztan, Antonio besteak beste, jakitea bai, jakitea beti onuragarria, hemen egin du itz jolas bate zuen sari hauekin, eta Mirenek ere haupa, Josema, unen azara, katxiz, penatuta daude, entzuleak oporak hartuko dituzulako, baina esango dugu, indar berrituta etorriko zarelako, irrati urte berriarekin batera hemen txespresaitugulako, ba, hori, bi astetik behin zuzenean, gurekin, entzulen galderei ere erantzuteko pres beti bezala, agurtu horretik, Josema, ez dakite sasoi hontan zertan jarri beharko genuken begia, azokatara joango bagina, tomatea dastatu bai, baina ze beste produktu uste duzuzuk uda hontan ez bairi gabe sableratu behar duguna?
0: Hombre, udaran ez da izaten udaberrin bezala, ez? Ja, galdu iten diezen bai gauza, baina adibidez lekak izaten die guain garaion sona izaten lekak jateko, eta lekak gainea entxaladan erabili daitezke, ez? Fin moztu, ba, txinatarrak iten duten bezala, olako fideok izango balie bezala, eskaldatu, egosi, hamar minutu, zozten utzi, eta hori botatzen ez zuen txalada batea, eta bakizu ze testura eta ze zaporea. Ematen dona adibidez, ez, badare udako zenbait produktu, eta, bueno, ba, udako arrainak, egoin sardinak adibidez, oin daukete garrasa hori darela zoragarrik, eta merke darela oin sardinak, eta askotan ematen dute arraindegiko pobreak, eta hori hartzen dezu, frigitzen dezu, eta ibeintza pentsatzen edala udarak eskentzen digun manjaroietako bat.
1: Eta egaluzea, ez?
0: Egaluzea, marmitakoa, betxo, marmitakoa, Euskal Herrin patata Ameriketatik etorri horretik, bakizu zerekin egiten zan?
1: Ez?
0: Ogiarekin.
1: Ara, beste sopa bat.
0: Ze pentsa, ogiak ze garrantzia okidon askotan, eltzetan, eta jateko, babai, zu pentsa, eske marmitakoak ere behar do, sustantzi narkiska bat, eta patatak aurregun ematen dona, bere garaien ogiak ematen zon.
1: Ba, Josema, eskerrik asko, gaurko itzordua izpimarratuko dugu, Adunako Zabala baserrian, izango dela sari banak eta bosterdiak aldera, nahi duenak urbiltzeko gonbidapena Josemak egin digu, beraz hartu, eta bitartean adi jarraituko ditugu zure saretako argitalpenak, eta kantu honek dion bezala hau da despeida, baina buztuen oporak hartuko dituzulako, Ondo bidean, iraian espero zaitugu, Josema.
0: Eskerrik asko loñat, eskerrik asko deitxu duten guztioi, eta, bueno, a programago harinagoa izaten laguntzen ikuten entzule guztioi.
1: Noski, deskantzatuta gozatu oporrak, ondo segi.
0: Eskerrik asko eta berdin egintzuk.
1: Aio besaka destu bat, agur.

Biribiltzeko proposamen bat oraintxe egin digu Martinek, eh? Tonika Limarekin udako edari goxoarekin gozatu. Ba, gozatu edarra hartu dugu zuen proposamen guztiekin hoiekin batera. Orain albisteak entzungo ditugu, eta egin dugun menu honekin ba, postrera joko dugu eguraldi errandakidekin, ea ze gomendio egin dizkiguten beraiek. Laster arte, seitarretan itzuliko gara. Gerarte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, egoera baretzetik urrun giroa gaiztotuta eta katramilatuta Osakidetzako langileen gehiengoa duten sindikatuen eta Osasun Sailaren artean. Muinean, Osasun Sailak medikuen sindikatuarekin erdietxitako akordioa. Guardien malgutzea ekarriko duen akordioa lotu dute bialdeek, akordioa eskutan, medikuek arratsaldeko peonadei berrekinen dieten esperantzarekin eta horrek itxaron zerrendak arinduko dituelakoan. Entzun Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia. Eta Mabel Arziniega, Euskadiko Medikuen Sindikatuko idazkari nagusia.
2: Eta hori da, espero duguna, peonea eta da, autokonzertazioa berriro egiten azten direnean, itxaron zerrenda horiek murrizten joatea, pizkanaka.
3: Gu azkenean sinatu da akordioa eta gu pentsatze hori pizkanaka jokmedala errekuperatzen.
1: Gainontzeko sindikatuek akordioa lotxagarritzat jo dute eta baztertzailea onartezina deritzote negoziazioa Osakidetzako langileen gehiengoa ordezkatzen duten gainontzeko sindikatuak kontuan hartu gabe negoziatu izanari. Entzun urrenez urren, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT-ko sindikatuetako ordezkariak.
4: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
5: Plantillaren 180 akordiontatik kanpo geratzen dela.
6: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
7: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
8: Lotzagarria da, medikuekin bakarrik negoziatzea.
1: Madrilen lurrikara eragin du José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohia ikerketapean duen Plus Ultra aferan Julio Martínez enpresariak eta lagunak epailari bidalitako gutunak. Aldamak urratutako bidetik justiziarekin kolaboratzeko prest Kalama epailari igorri dio idatzia eta bertan presidente ohiaren lagun pertsonalak eta aferan giltzarri den analisis relevante taldeko buruak baieztatu du Zapateroren implikazioa Plus Ultra konpainiaren erreskate. Martínezek dio Zapaterok bitartekari lanak egin zituela konpainiaren 43.000 milioi euroko erreskate publikoan eta ez doainik 1/1 komisioa kobratu zuela 1.500.000 baino gehiagoko komisioa. Eskutitza gaurko deklarazioaren bezperatan iritsi da, aldapagora jarri zaio José Luis Rodríguez Zapaterori bere defentsa Plus Ultra auzian. Zerbitzu digitalen legea urratzeagatik Europako batzordeak 550 milioi euroko isuna ezarri dio AliExpress online salmenta guneari legez kanpoko eta segurtasun arauak betetzen ez dituzten produktuen salmenta behar bezala ez kontrolatzeagatik. Europak inoiz jarri duen isunik handiena.
9: The EU market is the biggest one for AliExpress. If you want access to our market, you must make your services safe.
1: Thomas Regnier, batzordearen bozeramaileak, konpainia txinatarrari gogorarazi dio, 27 eremuan saldu nahi badu, segurua izan behar duela. Orain, 3 hilabete ditu AliExpressek ekintza plan bat bidaltzeko, honek baina neurri gabitzat jo du isuna eta erabakiari elegitea jarriko diola iragarri du. Erresuma Batuan Andy Bermakenek lehen ministro kargua hartu eta izendatu ditu bere gobernuaren ministro berriak eta ezustea eragin du Ogasun eta Ekonomia ministroaren izendapenak. John Healy aukeratu du kantziler eta finantza ministro izateko, kargurako favorito nagusitzat jotzen ziren Ed Miliband eta Savannah Mahmood baztertuta. John Healy defentsa ministro ohia da eta duela 5-6 aste dimisioa eman zuen Keir Starmerrek defentsarako aurkeztutako aurrekontua nahikoa etzelakoan. Erresuma Batuko ekonomia suspertzea eta inflazioa murriztea izanen ditu erronka nagusiak. Eta kiroletan, txirrindularitzan Frantziako Turrean atzoko HDN egunaren ondotik gaur erlojuaren kontra arituko dira txirrindulariak 26 kilometroko etapa Evian Levans eta Atonen Levansen artean txirrindulariak prest daude Turreko azken aste gogorrari heltzeko. Ales Aramburu, Kofidis etxeko ezkiotarra.
10: Saiatuko aldan eta lasaien hartzen saiatuko gara batzu, entzataldeko batzuk eta gero hori emotzpigarrenena pues, saiatuko da sartzen, nire saldin sartzen. Hemen sortzigarrena ez dakizte izango dan, eta gero ba, bi etapa baso gogor. danago marko dula, denboran sartzeko ere bai.
1: Eskupilotan Donostia Hiria torneoa aurkeztu dute, lau bikote kartuko dute parte, Aspekoak, Altuna eta Rezusta eta Ezkurdia eta Zabaleta izango dira, Baikok izango dituen bi bikoteak Peña eta Mariezkurrena eta Laso eta Iztueta. Abuztuaren 11an eta 12an finalerdiak izango dira eta abuztuaren 14an finala partidu guztiak Atano 3. pilotalekuan. Eta futbolari lotuta bi aipamen, Espainiako selekzioari harrera egin diote Madrilen eta Inglaterrako futbolean dolu eguna da gaurkoa, Kevin Keegan jokalaria hilda, urrezko baloia bi aldiz irabazitekoa da, Inglaterrak emandako jokalaririk onenetakoa, Inglaterrako ligan, Liverpoolen eta Alemanian Hamburgon aritu zen. Minbiziak jota hilda Kevin Keegan, 75 urte zituela. Eta eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahiko genuke, Iker Mojón egunon.
11: Egunon, gaur eguzkia jaun eta jabe izango da Euskal Herrian, temperaturak hildo beretik jarraituko du, baina giroa udakoa izan arren ez du atzo baino berago handiagorik egingo. Maximoek toki gehienetan ez dituzte 30 gradu gaindutuko, baina hegoaldean hortik gorakoak izan daitezke oraindik. Bereziki Nafarroako Erriberan bertan eguerditik aurrera abisu horia indarrean izango da muturreko temperaturengatik. Gasteizen une honetan 16 gradu ditugu, Bilbon 17, Donostian eta Iruñean 20 eta Baionan 23.
1: Horrela dator gaurko eguna, teknikan eta realizazioan Aitor Arzeluz, uztailak 21 ditu, aste artea da. Giroa baretu baino, Osakidetzan soka gehiago tenkatu ote den, horixe da zalantza. Osasun sailak sute bat itzali du, Osakidetzako medikuen lan baldintzak hobetu eta guardia orduen eredua berritzeko akordioa sinatuta, baina akordioa Euskadiko medikuen sindikatuarekin soilik negoziatu izanak gainontzeko sindikatuak aserratu ditu. Mahai sektorialean planto egin eta bileratik atera dira. Osakidetzako langileen gehiengoa ordezkatzen duten sindikatuak sutu dira, akordioa proposamenarekin, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTek onartezina dela deritzote, gertatutakoa lotxagarria dela eta adostutakoa baztertzailea, sendagileak ez diren gainontzeko profesionalak kanpo uzten dituelako. Lehen mailako eta bigarren mailako langileen arteko bereizketa egitea leporatu diote Osakidetzari eta ez dute baztertzen protesta kareagotzea, Iñaki Odriozola.
12: Eta udazkena bero etorliteke lauartarazi dute, Osakidetzako langile guztiak grebara deitzea mai gainean duten aukeretako bat baita. Akordioa baztertzailea dela salatu dute mai sektorialetik altxatu diren sindikatuek. Afiliatutako medikuak ere badituzten sindikatuek uste dute, medikuen arazoak ez zituela konponduko akordioak, eta horren gainetik argi dute, lan baldintzako betzea, Osakidetzako profesional guztiek behar dutela. Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTeko ordezkariak urren ezurren.
4: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
5: Plantillaren 180 akordiontatik kanpo geratzen dela.
6: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
7: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
8: Lotzagarria da, medikuekin bakarrik negoziatzea.
12: Duela 18 urtetatik berritu gabe duten akordio arautzailea berritu behar dela azpimarratu dute sindikatuok. Horren arira, sindikatuen haserrea ez duela ulertzen esan du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak, eta azaldu du gaurko bileran jorratzekoak zirela Osakidetzako langileen ordainsariei buruzko puntu bat, baina maitik alde egiten duten sindikatuek ez dutela landu.
1: Bada, sinatzaileak Osakidetza eta medikuen sindikatua pozik lortutako hurbilketarekin. Akordioak besteak beste gaueko guardien osteko atxedena lanegun gisa aintzat hartzea aurre ikusten du, asteburuko 24 orduko guardiak bitan zatitu alizatea, edota orduko ordainsaria areagotzea. Akordioa lotuta eta gatazka apuntu ziren korapiloak askatuta, medikuak borondatezko aparteko orduak egitera itzuliko direla espero du Osasun sailak eta horrek Iñaki Itxaron zerrendak murrizten asteak harriko luke.
12: Horixe da behintzat, Jaurlaritzaren eta medikuen sindikatuaren aurre ikuspena. Akordioarekin medikuak peonadak, borondatezko aparteko orduak egitera alegia, itzuliko direla espero dute Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak eta Mabel Artziniega Euskadiko medikuen sindikatuko idazkari nagusiak.
2: Eta hori da espero duguna, Itxaron zerrenda horiek murrizten joatea pizkanaka.
3: Gu askenean sinatu da akordioa eta gu pentsatze hori pizkanaka jokmedala errekuperatzen.
12: Medikoen sindikatuko ordezkariak esan du ordea, akordioak ez duela esan nahi, irailerako deituta duten greba mugagabeari uko egiten diotenik. Erabaki hori, Espainiar estatu mailako greba batzordioari dagokiola esan du. Nola nahi ere medikoen lan jardunaren berezitasunak aintzat hartu eta guardien ereduan aldaketak ekarriko dituen akordioa lortu dutela nabarmendu du medikoen sindikatuak bezala osasun sailak ere.
2: Badakigu medikuen kasuan hainbat eta hainbat guardia egin behar izaten dituztela eta derrigorrezkoak dira eta ulertzen dugu oraingo mediku gutxienez berriek eta agian lehengo batzuk ere eredu hori aldatze eskatzen digute eta hori da hain zuzen ere planteatzen dena.
12: Besteak beste gaueko guardien osteko atxetena lanegun gisa aintzat hartzea, guardien ordainsariak 128ra arte handitzea eta guardiei uko egiteko aukera edukitzeko adina 2030erako 55 urtetatik 50ra jaistea adostu dituzte.
1: Eta lan arloan jarraituta, Aiaraldean industria sustatzeko mailak azken saioa egin du. Araban langabezi altuena duen eskualdea da Aiaraldea, ia 111koa eta 2000 langabe baino gehiago ditu. Eta horri aurre egiteko duela 9 hilabete jarri zen martxan instituzioak agente politiko, ekonomiko eta sozialekin batera eratutako industria maila. Ekarpenak egin eta eskualdearen etorkizuna diseinatzea izan da helburua, hilabete hauetako lanaren ondotik egindako argaz kian ondorioztatu dute eskualdeak oinarri sendoa duela eta aurrera begira lankidetza, erakundeen inplikazioa eta proiektu berriak eta inbertsioak behar dituela. Ramiro González, Arabako aldu nagusia da.
13: Aiaraldea ez dago bakarrik. Bere erakundeak ditu, bere enpresak ditu, bere langileak ditu, bere gizarte eragileak ditu eta batez ere aukera berriak sortzen jarraitu nahi duen gizartea. Eta gaur erakutsi dugun konpromiso kolektiboari eusten badiogu, etorkizunean ere industriako marka izaten jarraituko du.
1: Gai zaldatuta eta Argentinaren eta Espainiaren artean jokatutako partidaren testuinguruan izandako gertakariak gaitzetsi dituzte Jaurlaritzak bezala EAJ-ak, EH Bilduk eta Partido Popularrak ere. Jokabide horiek ez direla gure herria definitzen duten balioekin bateragarriak esan du Jaurlaritzak, gorroto delitua eta agenteen aurkako atentatua egotzita, 4 pertsona atxilotu, 7 ikerketapean jarri eta 21 identifikatu ditu Ertzaintzak Gasteizen, Donostian, Berrizen eta Bilbon izandako istiloetan, Janire Generabarrena.
14: Erasoak gaitzetsi eta horrelako jokabideak errespetu eta bizikidetza balioekin batera ezinak direla nabarmendu du Eusko Jaurlaritzak. Euskal Selekzioa defendatzeak ez dituela erasoa justifikatzen dio EAJ-ak eta EH Bildu berriz, Euskal Herriko Selekzioak nazioarteko txapelketetan parte hartzeko duen eskubidea bide baketsu eta demokratikoetatik defendatzeko deia egin du. Marisol Garmendia Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkariarentzat zilegi da euskalduna izan eta Espainiako selekzioa babestean.
15: Euskalduna izan genezake eta baita ere Espainiako selekzioaren alde egitea, ez dira inkompatibleak.
14: Ester Martínez Bilboko PPren bozeramaleak EAJ-a eta muturreko erradikalak jarri ditu jomugan, Bilbon pantaila jartzeari uko eginez, norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzea eta ekitaldia lehertzen alegindu izan aleporatu dien. Javier Dandres Euskadiko Popularren presidenteak Euskal Jokalaria jarrera egin diezaiela eskatu dio Pradales lehendakariari.
16: Y de esa manera que el PNV se sacuda ese nacionalismo triste, rancio, excluyente.
14: Munduko futbol txapelketak iraunduen bitartean jeltzaleek izandako jarrera eta Ertzaintzak Bilbon izandako aurreikuspen falta salatu ditu.
1: Berriozarren bestalde Guardia Zibila ikertzen ari da partida taberna batean ikusten ari ziren militarren aurka kaputxadun batzuek jotako erasoa. Unai Ualde Nafar Parlamentuaren presidenteak edo Iker Mari Ezkurrena herriko alkateak gertatutakoa gaitzetsi dute jada Andoni Amadoz.
17: Bai, indarkeria baztertu dute kasu guztietan, geroa baik, UPN-ek, PP-ek, PSN-ek, baita herriko alkatea den Iker Mari Ezkurrena eta bere alderdi EH Bilduk ere. Igandean gaueko 10 eta 4 aldera, 10 kaputxadunez osatutako talde batek Berriozarren dagoen Italian tabernako terrazako mai baten kontra erasotu zuen. Irudiak azkar zabaldu dira sare sozialetan, militarrak zeuden mai bat zela ere zabaldu da, baina oihartzun gutxiago edukitzen ari da horietako militar batek gutxienez, Nukleo Nazional alderdi fasistaren ikurrak eta kamiseta zeramatzala erasoaren momentuan. Guardia Zibilak hartu du bere gain gertatutakoaren ikerketa eta emandako balantzearen arabera erasoak 6 zauritu utzi zituen, 3 gutxienez militarrak.
1: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiari aldapa gora jarri zaio bere defentsa plus ultra auzian, lagun mina zuen Julio Martínez enpresariak justizia laguntzea erabaki ostean. Auzitegi nazionaleko kalama epaiari bidalitako gutunean, plus ultraren erreskateagatik eskupekoak jaso izan aitortu du Martínezek eta Zapatero egin du operazio osoaren arduradun Madrid Loiane Pérez.
18: Gaur bertan du epaile aurrean deklaratzeko itzordua Julio Martínez Martínez Plus Ultraren erreskatea kudeatu zuen enpresariak, baina duela jabete Abalos auzian aldama komisionistak jasotako onurak ezagutu ostean, berak ere justizia laguntzea erabaki du. Epaileari honela gutun bidez aitortu dio 100% eskupekoa jaso zuela Plus Ultra enpresaren erreskatea bideratzeagatik, baina guztiaren atzean Zapatero presidentoia zegoela azaldu du eta Zapatero zela eman beharreko urratsak zehazten zituena. Gauza korrela Martínezek dio, presidente ohiaren harreman pertsonal eta profesionalak erabili zituztela analisis relevante enpresarentzat bezeroak lortzeko, baina aldi berean Zapatero bazkide gisa ez erregistratzea erabaki zutela. Enpresan aholkularia zen gobernu presidente ohia, bezeroekin bitartekari lana egitera mugatzen zen bera. Zapateroren lagun mina zen Martínez enpresariarekin batera, Plus Ultra aire konpainiako buruzagiek ere aitortu diote epaiari 530.000 € ordaindu zizkietela enpresarentzat erreskatea lortzeko bitartekaritza egiteagatik.
1: Eta bestalde hoiane, 2022an Saharekiko bere jarrera historiko aldatu eta Argeliarekin adiskidetasuna kolokan jarri ostean, Espainiako presidente Pedro Sánchezek Argeliara egin du bidaia eta bertan Espainiak eta Argeliak garai berri bat zabaltzea adostu dute. Eta harreman berri horien abiapuntu adostu dute Argeliak Espainiara gaz gehiago esportatzea.
18: Argelia bazkide estrategikoa dela aitortu du Pedro Sánchezek bien arteko tirabira diplomatikoa amaitutzat emateko balio izan duen bisitan eta horren adibidea Espainiara Argeliatik iristen den gas kopurua haunditzea adostu dutela bi herrialdeetako presidenteek.
19: Argelia es un socio clave para nosotros. Nos encontramos, creo que, en un punto de partida de una nueva etapa en todos los ámbitos de nuestra relación.
18: Argeliara hainbat energia enpresetako arduradunekin bidaiatu du Sánchezek, Naturgy edo Repsol esaterako, eta eurak izango dira gas esportazio kopurua zehaztuko dutenak, baina ez energia bakarrik, elikagai eta azpiegituretan ere egin nahi dira akordioak eta hortik CAF enpresa esaterako bertan izatea guzti lotzeko urrian bi herrialden arteko goi bilera egitea adostu dute Sánchez eta Tebune presidenteek. Argeliak 2022an hautsi zuen Espainiarekin adiskidetza hitzarmena, Pedro Sánchezek Marokoko erregeari gutuna bidali eta Mendebaldeko Sahararentzat Marokoren autonomia plana onartzen zuela jakinarazi zionean. Ordutik ona eta bereziki Espainiak gazarekiko izan duen jarrera tarteko gerturatzeko urrats Txak izan dira bi herrialdeen artean, gatazka orain gaindituzat ematera arte.
1: Uda bete-betean eta beste beroaldi baten atarian, kezka eragiten dute Espainiako hainbat puntutan piztutako suteek. Oresen, Aragoin piztutakoa egonkortzea lortu dute, eta orain perimetratze lanetan ari dira. Baina sugarrak ezin mendean hartuz dabiltza Guadalajaran, dagoeneko 26.000 hektarea kiskali dituzte sugarrek, 14 herri konfinatuta daude, eta 34 ebakuatuta, 1.200 biztanle guztira etxetik kanpo Iker Mojon egunon.
20: Egunon, Lamier, la herrian piztu zen joan den ostegunean azken hori eta uneoetan larriena da, zorieran zedatzen ari delako. Gaztela Mantxan hektarea gehien kiskali dituen sutea da dagoeneko, gutxinez 26.000 dira eta agientarien kezka nagusia orain da garrak etxe bizitzetara ez heltzea. Barne Ministerioko Babes Zibileko eta larrialdietako idazkari nagusi Virginia Barcones eta Emiliano García Page Gaztela Mantxako gobernu burua urrenez urren.
21: Proteger a nuestros pueblos, que las llamas no lleguen a las casas.
22: Es un despliegue histórico.
20: Gauza korrela Gaztela eta León larrialdi egoeran dago, Guadalajaratik eldaitekeen zuteari Segovian atzo arratsaldean piztu dena gehitzen zaiolako. Honek 8 udalerri ebakuatzera behartu zituen larrialdi zerbitzuak. Bien bitartean Aragoiko sutea egonkurtuta dago eta Jorge Azkon Aragoiko gobernuko presidenteak dioenez aznartzeko aukera izan dute.
23: La verdad es que hoy es el primer día que respiramos, que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo.
20: Halere, oraindik ez dago kontrolpean eta perimetratze lanetan ari dira.
1: Erresuma Batuko gobernu berriak lehen ministro kontseiluaren bilera eginen du, Andy Bernan lehen ministro buru dela. Kargua hartu eta berehala izendatu ditu bere gobernuko ministroak eta ezustea eragin du Ogasun eta Ekonomia ministroaren izendapenak. John Healy aukeratu du kantziller edo finantza ministro izateko, kargurako favorito nagusitzat jotzen ziren Ed Miliband eta Savannah Mahmood baztertuta. Ekaitz Agirre.
0: Sorpresa izan da bai, inor gutxik espero zuen John Healy defentsa ministroia ekonomia buru izango zenik. Healyk duela aste batzuk eman zuen demisioa, Keir Starmerrek defentsarako aurkeztutako aurrekontua nahikoa etzelakoan. Bere izena etzegoen kinilatan, ez behintzat ekonomia ministro izateko. Hautagaien artean aipatzen ziren Ed Miliband eta Savannah Mahmood atzerri ministro eta barne ministro izango dira Yvette Cooper osasun ministroa eta Jonathan Reynolds enpresa sailaren arduraduna. Ministroak izendatuta, Andy Bernamen gobernu berriak gaur egingo du bere lehen ministro kontseiluaren bilera, kargua hartu ondorengo lehen hitzartzean.
9: Britain needs to show the world that we can regain our stability.
0: Munduaren aurrean Erresuma Batuak egonkortasun ekonomiko eta politikoa berreskuratzea jarri ditu helburu Bernamek, azken hamarkadan Erresuma Batuak izan duen 7. lehen ministroa da.
1: 550 milioi euroko isuna jarri dio Europar Batzordeak AliExpress online salmentaguneari, argudiatuta ez duela behar beste kontrolatzen eta eragozten legez kanpoko produktuen eta imitazioen salerosketa. Zerbitzu digitalen legea indarrean sartu zenetik, Bruselak jarri duen isunik handiena da konpainia txinatarraren kontrakoa. Aitor Sagarzazu, egunon.
10: Egunon, bai, bi urte baino gehiagoko ikerketaren ondotik eta AliExpressek egindako aldaketei nahikoa ez iritzita, Europar Batzordeak isuna jarri dio plataformari, 550 milioi euroko isuna zerbitzu digitalen lege aurratzeagatik. Argudiatzen duenez, ez ditu legez kanpoko produktuen eta imitazioen salmenta ez kontrolatu, ez da galarazi ere, eta horrek kontsumitzaile Europarrak arriskuan jarri ditu. 27 ere monsaldu nahi badu, segura izan behar duela gogorarazi dio Tomagene Batzordaren bozera maileak.
11: The EU market is the biggest one for AliExpress. If you want access to our market, you must make your services safe.
10: Besteak beste, batzordeak ebatzi du langile gutxiegi dituela konpainiak legez kanpoko produktuak gainbegiratzeko. Bere kontrol sistema dena baino betzat saldu duela eta gomendiote eragarkiek salgaien edatzen lagundu dutela. Baina bisu emanda ere, asteak behar ditu plataformak horiek merkatutik ateratzeko eta enpresaren zigor politika ez da nahikoa legez kanpoko merkataritza mozteko. Orain hiru hilabete ditu AliExpressek ekintza plan bat bidaltzeko, araba ustea nola konponduko duen azaldu eta kontrol sistema eraginkorrak ezartzeko. Egingo espalu, aldizkako isun gehiago ere jaso litzake. Bada, konpainia txinatarrak neurrigabetzat jo du isuna eta iragarri du erabakiari elegite jarriko diola. Orain arte egindako bekuntzak kontuan hartu ez izan ere deitoratu du.
1: Eta bestalde, Aitor, zurekin jarraituta, abuztutik aurrera bete behar berriak izango dituzte Europar Batasunean adimen artifizialen hornitzaileek. Aldaketa handia izango da, argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko baitituzte adimen artifizial bidez sorturiko eduki guztiak, erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer asmatutakoa. Horri buruzko gidalerroak plazaratu ditu Europar Batzordeak, konta iguzu.
10: Bai, 2024ko adimen artifizialaren legea modu mailakatuan indarren sartzen ari da, eta horrengo urratsa abuztuaren 2 egingo du. Ordan eskatuko zaie edukietan etiketak jartzeko, helburu komertzialarekin adimen artifiziala eskaintzen duten enpresei. Helburua da, erabiltzaileek errazago eta argiago jakitea, irudi, bideo edo testu bat, adimen artifizialak sortu edo moldatu ote duen. Aldatuko direnen artean, etiketa argi ez gain, erabiltzaileari jakinarazi beharko dioten noiz ari den zuzenean AA sistema batekin harremanean, adibidez chatbot batekin. Ikusten ari den edukia deepfake delako bat ote den, faltsututako eduki bat alegia, baita emozioen identifikazioa edo datu biometrikoa kontrolatzen ari ote diren. Beste leixunak iragarri ditu Europar Batzordeak, 15 milioi eurorainokoak edo enpresaren mundu osoko irabazien 100%-ko artekoak. Abuztuaren bitik aurrera ezarri alko dituzte batzordeak berak, zein estatutako merkatu zaintzarako agintaritzeek.
1: Bada, internet bidezko erosketak, adimen artifiziala, gero eta eskasagoak dira pertsonen arteko harremanak ondorioz, dendetara joatea ez da beharrezkoa, saltzailekin hitz egitea ez da ere, eta horrek herri txikietako saltokien itxiera ekarri du, herrien ustea eta herrietako populazioaren zahartzea. Eta zahartze prozesu horrek askotan aukeratu gabeko bakardadea dakar berarekin. Bada, horri aurre egiteko, landa eremuan proiektu pilotua jarriko dute abian Eusko Jaurlaritzak eta Guardiako udalak elkarlanean. Lehendik martxan zuten biasteri zurekin proiektuaren jarraipena izango da, helburua sare lokalak indartzea eta belaunaldien arteko harremanak sustatzea Ekaitzagirre.
0: 1500 bat biztanle ditu Arabar Errioxako Guardiak eta beste herri askok bezala zahartze prozesua bizi du. Hori dela eta 65 urtetik gorako herritarrekin balorazio prozesua abiatu zuten duela urte eta erdi euren egoera ezagutzeko eta elkarlan horretatik abiatuta ariketa fisikoarekin, memoriarekin edota ongizate emozionalarekin lotutako jarduerak abiarazi zituzten. Urrats bat aurrera egin nahi dute orain komunitatea indartzeko asmoz, Nerea Melgosa ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak nabarmendu duenez.
4: Un puente entre una generación y otra generación, entre la gente joven y la gente mayor. Nos tenemos que encontrar.
0: Belaunaldien arteko zubiak eraiki nahi dituztela esan du Melgosak, landaguneek eta herri txikiek eskaintzen duten bizilagunen arteko hurbiltasuna baliatuz, bereziki adinekoen eta etxetik irteteko arazoak dituztenen beharrei erantzun bat eman alizateko, baina aldi berean, ulertuta, desio ez den bakardadea ez dela soilik zahartzaroan ematen. Guardian aurkeztutako ekimena, erreferente izatea nahi dute, ondoren proiektua beste udalerri batzuetara zabaltzeko.
5: Euskadi Irratian, Kirolak.
1: Eta kiroletan, Frantziako turrean atzoko HDN egunaren ondotik, Xavier Murua gaur erlojuaren kontra arituko dira txirrindulariak.
6: Frantziako turra irugarren astean sartu da txirrindulariak atzo HDN eguna izan zuten, gaur berriz 26 kilometroko erlojuaren kontrakoa, Evian Leven eta Tonen Levenen artean, lehenengo 9 kilometroak aldapan gora, bigarren mailako mendatea, 9ko pendiza duena, igo barko dute ziklistek, ondoren, bigarren zatian, ibilbide erraza izango dute. Txirrindulariak prest, turreko azken aste gogorari heltzeko. Alex Aramburu, Kofidetxeko ezkiotarra.
7: Aste gogorra izango da, biharkoa, bueno, guretzako da, bueno, ez da objetibo zela, zike, bueno, saietuko aldan eta lasaien agartzen saietuko gara batzuk, entzatzaldeko batzuk, eta gero hori emozpigarren saietuko da sartzen, nire saldin sartzen, emezortzigarrena ez dakizte izango dan, eta gero bi etapa baso gogor, dana gomarko duela, denboran sartzeko ere
6: bai.
7: Eta gero ja azkenekoa.
6: Futbola, Asiero Sanbelak itzegindu Osasunako Zubitzako erdilariak esan duenez, Ramis, entrenatzaile berriaren lan egiteko modura, ondo ari dira egokitzen jokalariak taxoaren.
24: Ikusi dugu lehenengo egunetik ba oso idei argiak dauzkatela eta joango direla bere ideiekin ba astero lantzen, idei horiek gu argi izateko eta gu gero zelaian ba idei horiek egiteko. Eta bueno, ikuste oso impresiona zen azkenen bakite idei horiek transmititzen eta transmititzen ari dira taldeari eta ikuste que bide hortan jarraituz gero ba gauza kondo aterako direla.
6: Inglaterrako futbolean dolu eguna, Kevin Keegan, jokalaria hilda, 75 urte zituen, urrezko baloia bi aldiz irabazitakoa, Inglaterrak emandako jokalaririk onenetakoa, minbizia jota hilda Kevin Keegan, Inglaterrako ligan, Liverpoolen eta Alemanian Hamburgon aritu zen jokatzen. Saskiboloian, Gipuzkoa basketen 12 denboraldi osatu dituen Mikel Motos, jokalari donostiarrak, Saskiboloia ustea aritu zen jokatzen. Saskiboloian, Gipuzkoa basketen 12 denboraldi osatu dituen Mikel Motos, jokalari donostiarrak, Saskiboloia

Landa eta Amiano Ugarte Mendia. Abuztuaren 11an eta 12an final erdiak eta abuztuaren 14ean finala, norketa guztiak Atano 3. pilotalekuan. Eta zesta punta, gaur Donibane Loitzungo Campos Berri pilotalekuan, masterreko bigarren final aurrekoa gaueko 10:20 hasita. Johan eta Gorka, Barandikaren eta Manziren kontra.

0: Su bat itzali eta bestea piztu giroa gaiztotuta Osakidetzako langileen gehiengoa duten sindikatuen eta osasun sailaren artean, honek medikuen sindikatuarekin erdietsitako akordioa dela eta.
1: Akordioa lotxagarria eta baztertzailea dela salatu dute gehiengoa duten Satxe, Ela, Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek medikuen sindikatuekin soilik negoziatu duelako Osakidetzak eta medikuentzako baldintzak soilik.
2: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
3: Plantillaren 180a akordiontatik kanpo geratzen dela.
4: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
5: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
6: Lotzagarria da. Medikuekin bakarrik negoziatzea.
1: Bien bitartean akordioa sinatuta eta guardien malgutasuna onartuta Osakidetzak espero du medikuek arratsaldeko borondatezko orduak egitera itzultzea eta horrekin batera itxaron zerrendak arintzea. Entzun Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia eta Mabel Arciniega Euskadiko medikuen sindikatuko idazkari nagusia.
7: Eta hori da espero duguna. Peoneta da autokonzertazioa berriro egiten azten direnean itxaron zerrenda horiek murrizten joatea pizkanaka.
8: Gu azkenean sinatu da akordioa eta gu pentsatze hori pizkanaka jokmedala errekuperatzen.
0: Argentinaren eta Espainiaren artean jokatutako partidaren testu inguruan izandako gertakariak gaitzetsi dituzte Jaurlaritzak bezala EAJ-ak, EH Bilduk eta Alderdi Popularrak.
1: Gorroto delitu eta agenteen aurkako atentatu egotzita 4 pertsona atxilotu, 7 ikerketapean jarri eta 21 identifikatu ditu ertzaintzak Gasteizen, Donostian, Berrizen eta Bilbon. Jaurlaritzak esan du jokabide horiek ez direla gure herria definitzen duten balioekin bateragarriak. EAJ-ak euskal selekzioa defendatzeak ez dituela erasoak justifikatzen eta EH Bilduk euskal selekzioak nazioarteko txapelketan parte hartzeko duen eskubidea bide baketsu eta demokratiko batetik defendatzeko deia egin du. Euskadiko Popularrek EAJ-a jarri dute jomugan norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzea eta ekitaldia lehertzen saiatzea leporatuta.
0: Madrilen lurrikara eragin du José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohia, ikerketepean duen plus ultraaferan Julio Martínez Martínez enpresariak eta lagunak epaileari bidalitako gutunak.
1: Aldama akurratutako bidetik justiziarekin kolaboratzeko prest Kalama epaileari gaurri dio idatzia eta bertan baieztatu du Zapateroren implikazioa plus ultra konpainiaren erreskatean. Martínezek dio Zapaterok bitartekari lanak egin zituela konpainiaren 53.000 milioi euroko erreskate publikoan, eta ez doainik 1% komisioa kobratu zuela, 1.500.000 baino gehiagoko komisioa.
0: Eta nazioartean Erresuma Batuan Andy Bernamanek lehen ministro kargua hartu du eta izendatu ditu bere gobernua osatuko duten ministro berriak.
1: Ez usteara egin du Ogasun eta Ekonomia ministro John Hevley izendatu izanak kargurako favorito nagusitzat jotzen ziren Ed Miliband eta Sabana Mahmood baztertuta. Honek defentsa ministro ohia da eta duela 5-6 aste di dimisio eman zuen, Keir Starmerrek defentsarako aurkeztutako aurrekontuan nahikoa ez zelakoan, Erresuma Batuko ekonomia suspertzea eta inflazio murriztea izanen ditu erronka.
0: Eta Europar Batasunak aginduta adimen artifizialaren hornitzaileek argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko dituzte adimen artifizial bidez sorturiko eduki guztiak, erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer asmatutakoa.
1: Etiketa argi ez gain erabiltzaileari jakinarazi beharko dioten noizari den faltsututako eduki bat ikusten edota adimen artifiziala emozioen datuak edo datu biometrikoak kontrolatzen ari ote den. Europar Batzordeak bestalde zerbitzu digitalen legea urratzagetik 540 milioi euroko isuna ezarri dio AliExpress online salmentaguneari. Europak inoiz ezarri duen handiena, legez kanpoko eta segurtasun arauak betetzen ez dituzten

0: produktuen salmenta behar bezala ez kontrolatzeagatik. Tomas Regnier batzordearen bozera maia konpainia txineatarrari gogorarazi dio 27 eremuan saldu nahi badu segurua izan behar duela.
1: The EU market is the biggest one for AliExpress. If you want access to our market, you must make your services.
0: Orain hiru hilabete ditu AliExpressek ekintza plan bat bidaltzeko, honek baina neurri gabetzat jo du izuna eta erabakiari elekitea jarriko diola iragarri du.
2: Iker Mojone, egunon.
3: Egunon.
2: Errepietan, bada, ez, aparteko eragozpenik.
3: Bai, bi arreta puntu momentu honetan, bat apezortzian errenterian atzo izandako istripu baten ondorioz, komei batek hartazia egin zuen, eta une honetan ezkerreko errei etxita dago bi norantzkoan, Bilborako norantzkoan eta Irunerako norantzkoan. Gainera, bat nazionalean Idizabalen Gasteizerako norantzkoan, auto batek istripu bat izan du, ez da zauriturik egon, baina eskuineko erreia ostopatzen du ibilgailuak.
2: Temperaturak hiriburuetan nola ditugu?
3: Ba, unoten Gasteizen 16 gradu ditugu, Bilbon 17, Donostian eta Iruñan 20 eta Baionan 22 gradu.
2: Eta gaur ere guzkitsua etorreguna, ezta?
3: Bai, gaur eguzkia jaun eta jabe izango da gurean, temperaturak ildo beretik jarretuko du, baina giroa udakoa izan arren ez du atzo baino bero handiagorik egingo. Maximoek toki ginetan izituzte 30 gradu gaindituko, baina hegoaldean hortik gorakoak izan daitezke oraindik bereziki Nafarroako herriberan. Bertan eguerditik aurrera abisu hori indarrean izango da muturreko temperaturengatik.
2: Eskerrik asko.
3: Gero arte.

0: Gaur eguzkia goizeko 7:10 gutxian aterako da eta sartuko da arratsaldean, eh? Bueno, hobe esan da gauean, 10:00 laurden gutxian. Itxasoko uraren temperatura gaur 24 graduan dago, itxasgora goizeko 11:10 gutxian izango da eta itxasbera arratsaldeko 5:10 gutxiagorako espero da. Eta gauean itxasgora 11:12 minuturako iragarri digu Euskal Metek. Eta gaur, zehaskako egutegiaren arabera, Danel, zorionak.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

0: genero, identitate eta trans realitateak gizartean eta hezkuntza sisteman txertatzeko azken urteotan egindako aleginak ekarri dituzte lehen lerrora EUHUren uda ikastaroetan. Mikel Jartzak xitasunak.
1: Ikasgelan eta gizartean, geroz eta pertsona trans gehiago dauden arren, evidentzia zientifikoak, hezkuntza eta medikuntza profesionalek diote, ez dagoela gaiaren inguruko nahikoa informazio eta formakuntzarik. Horregatik burutu dute Miramarren, genero identitateak ulertzen ikastaroa. Trans errealitatearen errepaso historikoa egindu, EHUn ikerlari eta psikodidaktikan, doktore den, Olatz Etxebarria Perez den Anklaresek.
2: Sentitzen dugu, baina ez da moda bat, da... zibilizazio guztietan existitu izan dan errealitate bat. Gizarteko estratu sozial ezberdinetan eta zibilizazio guztietan.
1: Adibideak non nahi izan antzinako Grezian, Erroman, Armada Britainiarrean edo eta Eliza Katolikoan.
2: Kastina jainkozak nola begirunea sentitzen zuen gizonezko gorputzetan zeuden arima femeninoekiko, ez? Erromatarren garaierera juten baldin bagara dauzkagu hor rango altuko emperadoreak eta adibidez, erabakiak hartzerako orduan emakumezko itxuraz emakumen jokabidea edo hartzen zuena, ez? Eta gainera hor sexu aldaketa fisiologiko bat eskatzen zuen, anatomiko bat eskatzen zan ja. Eliza barruan be, Santa Wilfridaren eredua da gainera, Webmisterreko abadian dago bere irudia, eta da bizardun abadesa bat. Gero badaukagu be bai, James Berry, Erresuma Batuko armadako ziru jaua. Bere bizitza gehienak gizonezko bezala bizi izan zuen. Gainera, gizonez inguratuta. Inorke zuen ezer jakin, bere eriotza arte. Hilzanean kontuatu ziren, zein zan sexua. Eta jaiotzean, sexuan oinarritutako generos leitzeak ez zuela bat egiten berak bizi izandakoarekin.
1: Trans terminologiaren bilakaera ere errepasatu dute, 19. mendeko bigarren erdialdetik hasita.
2: Sentimentu sexual kontrajarriak. Beti gatazka horretatik edo jartzen dela foku hau da. Nonbaiten enkajatzen ez den zeozer. Metamorfosis sexualis paranoika. Gero daukagu travestismoa eta begiratu terminoalen erabilera ja 1910erako egiten zala. Eta gainera erabiltzen da nolabait modu despektiboan, ez? Iazten gara psycho buruarekin bebai erlazionatzen etenan gabe. Beti ikuspegi klinikoa hor indartzen.
1: Alemanian Berlingo Sexu Zientzien Institutua izan zen aitzindari transexualitatearen terminologia erabiltzen, baina are pisua handiagoa lortu du DSM buru osasuneko nahasmenduak biltzen dituen eskuliburuak. Ameriketako psikiatria elkarteak sortua, mundu mailan edatuen dagoen eskuliburua da, eta nahasmendu oro dago bertan zehaztua. Eskizofrenia, hiperaktibitatea, autismoa, dislexia, baita transexualitatea ere. Eskuliburu honek eztabaida sutsua piztu izan du trans kolektiboan.
2: Batzuk esaten zuten azan, despatologizazioaren aldeko hau da. Nire identitatea ez da patologia bat, ez da gaixotasun bat. Da beste batzuk, patologizazioaren aldekoak ziren, baina zergaitik, horrek ikusgarri egiten zituelako. Eta askotan, etiketa horrek, badibidez, tratamenduetarako sarbidea. Ikusgarritasuna edo, errealitate hori existitzen zela, islatzen zuelako, ez?
1: Cis, transgenero eta trans pertsonak bereizten dituzten xehetasunetan sakondu dute ikastaroan, eta aldarrikatu, biologiak eta sexu organoek ez luketela genero identitatea baldintzatu beharko.
2: Jendeak ankartean zer daukan, bosta sola. Trans pertsona guztiek behar desberdinak dituzte. Batzuk, beraien identitatea bermatzeko ikuspegi kliniko batetik bebai, bideratzen dute beraien igarotze prozesu hori, ez? Tratamendu hormonaletatik, ebakuntza desberdinetara, baina beste batzuk ez. Beste batzuk ez daukate behar hori. Urte askotan bazirudien hori baldintza bat zala, eta nik uste dut genero aldaketa batek ez daukala zertan sexu aldaketa bat berarekin ekarri. Batzuentzat bai, eta guzti zilegia, baina ez badie izan guztientzat baldintza bat.
1: Ikasle transei eta haien familiei laguntzeko Euskal Erkidegoko ikastetxeetarako protokoloa aletu du Maribi Fernandez Hezkuntza Sailaren berritzeguneko zuzendari ohiak.
3: Zer egin beharko genuke ikasle batek esaten balin badigu neska sentitzen dela edo mutila sentitzen dela edo transizio prozeso batean dagoela, oso egoera anitzak ematen dira.
1: 2016an osatu zuten lehen protokoloa eta 24an eguneratu ikastetxeko errealitate berriak jasota.
3: Helburu nagusia da akompainamendu egin. Berarekin egotea. Ikasleekin hitz egin behar dugu, jakin behar dugu nola dauden. Beraz, ikasle batek kontatzen baldin badigu bere egoera zein den, ba askoz gehiago hitz egin beharko genuke, jakin beharko genuke nola sentitzen den, ze momento espazio egoeretan seguro sentitzen den eta zeintzuk dira seguro sentitzen ez direnak eta edozein neurria hartu baino lehen berarekin hitz egin.
1: Izan ere, kasu bakoitzak merezi du arreta berezitua.
3: Izan ditut egoerak non familiak eskatu du komunan aldageletan eta bar aldatzea, baina gero ikaslea etzegoen oraindik prest. Batzutan helduok aurreratzen gara. Baina ikasleak markatu behar du erritmoa. Berak esango digu zer behar duen. Ze batzutan lehenengo momentu baten ez kontatzen dio irakasle bati eta igual ez du ezer zabaldu nahi. Denbora eman behar diegu baita ere.
1: Irakasleek ez ezik, familiek ere, protokoloa eta haren marko legala ezagutzeko beharraz mintzatu da Fernandez.
3: Egon direlako egoera asko, non ikastetxe batean, tailer bat antolatu duten, protokoloa ireki dute, eta gian famili bat joan da, esatera, ketesona da. Legea ezagutu behar dugu. Eskola komunitateko edozein esateko, egiten ari garena, derrigortuta gaudela egiteko, eta gainera legeak esaten duen. Eta horrek babesten gaitu.
1: Konfiantza lantzeaz ere mintzatu da.
3: Kaso batzuk izan ditut non aprobetsatu duten idazlan bat euren historia kontatzeko personai edo protagonista baten bitartez. Oso ernegon behar gara, sensibleak izan behar gara horretarako. Nik beti esaten diet, nola hitz egin ikasle hauekin, nere semea edo nere alaba izango balitz bezala, edo nere familiako norbait izango balitz bezala. Kontutan izan da ni irakaslea naizela eta beti distantzia pixka bat gehiago.
1: Baina nola jokatu, senideak ere tartean direnean.
3: Proposatuko diogu modu posible bat bere familiari bere gurasoi kontatzeko. Batzutan dute beldurra ea aitak zer esango duen, edo anai arreba zaharrenak, edo aitona monek ze esango duten. Zein da proposamena? Esan, zure familiari deituko diogu, gela honetan bilduko gara, eta nahi badezu zuk egon beste gela horretan ez dakize irakaslearekin. Eta behin hitz egiten dugula familiarekin, pistak eman beharko dizkiegu familia hoiei, guraso hoiek edo tutore legalei, orain etorriko denean zure alaba edo zure semea, igual besarkada bat eman, esan hemen gaudela, zuri laguntzeko, ze askotan ostopo handiena izan da familia. Kontuz, jarri behar gara bereien zapatetan, ulertzeko zaila dela.
1: Okerrenean, familiak gaztea onartu ez eta haren kontra jarri ezkero, protokoloa aktibatu eta gizarte zerbitzuekin kontaktuan jartzeko beharraz mintzatu da Maribi Fernandez, ikaslea babestea delako haien zeregin nagusia.

0: Eta kulturan Portugaleten hasi da nazioarteko folklore jaialdia Elai Alai dantza taldeak antolatuta Kongoko, Txileko, Kubako, Guam, Uarteko eta Turkiako taldeak ikusteko aukera egongo da igandera bitartean. Maite Lustiza konta iguzu.
1: La Canilla ibiltokia izango da beste urte batez jaialdiaren agertoki nagusia igandera arte gaueko 9etan handik igaroko dira Europako, Ozeaniako, Asiako eta Afrikako taldeak Iratxe Santa Coloma Elai Alai taldeko presidentea.
2: Talde txikiagoak dira urten. Ez dakigu zergatik, ba aurten dagoen egoera ekonomiko soziala agian zer eukiko du zer ikusia, baina bueno, taldeak oso jende jatorra, ikusiko dugu, aber nola diren dantzak, ziur nago exito bat izango dela.
1: Guam uartetik esaterako, 13 laguneko taldea etorriko da.
2: Dantzak dira maori modukoak, baina segurazki sorpresaren bat emango digute.
1: Igandean Carlos Azpigarren hiribideak amaierako ekitaldi handia hartuko du munduko dantzak izenekoa talde guztiez gozatzeko aukera egongo da leku berean.
2: Portugaleteko, bueno, ez bakarri Portugaleteko jendeari, ze leku guztietatik datoz egun horretara, ze oso emanaldi polita da, azkenean ba, talde guztiak ikusteko aukera dakozu. Pasan urtean ez genuen egin, zen 50. edizioa zenez, ba, beste gauza batzuk egin genituen, baina aurten bueltatzen gara.
1: Jaialdiaren barruan, aurten berritasun gisa jaialdi txiki ospatu dute asteburuan, 4 taldetako 120 gaztek parte hartu dute.
2: Egia esan da, jo, errepikatzeko, datorren urtean bueltatuko gara. Zegoen Orkanilla pasalekua, bueno, jendez beteta, oso polita garatu zen, umeekin lan egitea gainera zoragarria da.
1: Portugalete munduko kulturen topaleku izango da beraz, baina ez bakarrik Portugalete.
2: Ba, Bizkaiko beste herrialde eta Gipuzkoako beste herrialde batzuetara joaten gara baita ere dantza egitera. Barakaldon, Turkia eta Guam, Getxo Puertan, Berriz, bueno, mugitzen gara.
1: Emanaldi guztiak doakoak izango dira.

0: dut bizitza.
1: Joan den astean abiatuzten urmuga, Euskal Mendi eta Basoetan barrena, aurten begirada ezberdin bat eman nahi izan diete jardunaldiei, mugetan bizia galdu duten etorkinei omenaldia eginez, Aimar Perez.
2: Aurtengo urmugaren programazioa maiatzan hasi zen Kanariar Irletan bertako inguruneak musikaz bete zituzten kontzertuak eskainiz. Irla horiek eszenatoki bilakatzearen erabakia etzen ausazkoa izan. Antolakuntzatik aurtengo edizioari begirada ezberdin bat emana izan diote. Etorkinak Kanariar Irletara eta Euskal Herrira iristen saiatzen direnean izaten dituzten arazoak ikusaraztea. Joan den astean programazioari berriro ekin zioten, oraingoan Euskal Herrian, osteagun etik igandera arte bidasoan zehar aritu dira bertan bizia galdu duten etorkinak gogoratuz. Urmugaren helburua kultura eta musika herri txikietara eramatea da. Miguel Zeberio da antolatzailea.
3: Bide bat edo da guretzako Euskal Herria urmuga hortatik josteko eta gehin bat Euskal Herriko jendeak, ez? Eta gainera bereziki eriferiako lurraldeak, hau da, hiriburutatik kanpo, gaur egin du uztailetan, ez? Eta ekimen nagusi guztiak hiriburutan dira. Eta gure xedea justu ba, beste punta batean garatzen dugu eta ospatzen dugu, ez?
2: Gaurtik aurrera Zuberoa eta Nafarro artean ibiliko dira askotariko kontzertuak eskainiz. Mikel Urdangarin edo Janus Lester artista ezagunetatik hasi eta hain ezagunak ez diren Garazi Esnaola bezalako musikagiletaraino.
3: Ezagunak eta ezagunak direnak, ez ba, atzo adibidez izan den gurekin Janus Lester, baino berekin batera izan zen da ez premizia bezala Garazi Esnaolaren izango dan aurreneko lanaren aurkezpentxo bat. Bestetik, ba, bueno, anistazunatan, etorri zen 70-garren hamarkadan pixu desinte izan zuen Rogelio Botanz kantaria, momentuotan Kanarietan aritzen dana bere emarien, ez?
2: Gaurtik aurrera urmuga herri ezberdinetara iritsiko da musika euskal, mendi eta baso ezkutuetara eramateko asmoz.
4: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
5: Egunan, aian, emeretik gradu daude. Na, aize pixkiate ba abil, na, tripak ilaino atzukeen ba haue, baino, ebi jere zaildu ba dota. Asi que, venga, eutxi, egunon aizan, aia.
6: Egunon, hemen anizen, zarrak berri. Zerua garbi, ez dago ibel bat ere ikusten, eta 16 gradotu Elizondo Tarratzun 15 eta Izpegin 16,3. Ba, ez dugun ondene gaio.
7: Egunon, Bergaran 16 grado. Eta zerua dago pizkatxo balaino txo batzuk ikusten die, baina garbi garbi. Oin giro ederra dago, baina uzten dut laester kiskalduko garela berriro be. Bueno, martitzen ondan ontzako ago.
8: Egun onden hoi, gorotxan dizon, amailu lau temperatura, eta egun erdi. Egun nizan.

0: Eva, kesan digun moduan kiskaltzeko zorian ote dauden galetuko diegu. Martin, egunon.
1: Egunon bai.
0: Zer moduz?
1: Bueno.
0: Momentu zondi.
1: Mentxe gaude, 16 gradu temperatura ekin.
0: Bueno.
1: Eta, bueno, esango izu, ba, itxura guzia dana berriz ere euskiarekin izango berala ba. Garbi-garbi dago eta... Berriz ere, arre pintatuko du, aurten gogutan bezala gehienetan.
0: Bai, horixe. Ea duran galdean, Marisa, egunon?
2: Egunon, da hemen, 18 grado ditugu, eta hobeta 9 iragarri dituzte. Beraz, gaur ere, egun beroa datorkigula dirudi.
0: Gaur ere gu itzaletik, Marisa. Martin, fresko etxea, baina gu itzaletik, eh?
1: Bai. Horrela ba, Mari... itzaletik alegin duko dala bat mundu gehiena, ez? Euskia beti izan izan hori da hori, eta egia da, euskia du nobere da itzala.
0: Hori da, euskia nuna itzala, egia.
1: Oan, euskia behar dala esate dute, bai, euskia behar dala ere esate dute,
0: gauza eskotarako,
1: eta vitamina handiak dilula, eta ez da gizema gauza gehiago onak, eta bueno, pixka da hartu beharko dugu ba, baina aurten badago erraztasuna, hartzeko Marisa, egia esan.
2: Nire, medikoak hori esan dit, onena, eguzkia dela, ba, vitaminetarako, baina eguzkia unek erre egiten du, beraz, Martin bezala itxaletik, eizpetatik ibili beharko.
0: Hori da, hori da. Bikote, gaurre nahiko entxala fresko osatu dugu, nahiko menu udati garrapestatu dugu, tomate zaritu garaizketan, ze gaur da gazpatxaren aziateko eguna. Ez dakitzuek gustuko duzuen, Martin, batere hartzun duzun gazpatxorik?
1: Ha ez, bate gustuko.
0: Ha ez?
1: Nige limitziko aldi hori probatu non, 82an, Sevillara joan ginean, espo edo hartara aspetxo bat pasatzea ginean, eta bueno, entzuna beti, gazpatxo kontua, eta bueno, probatu, imerko dugu ban ginean delarik, eta buah, nire barruak entzuen hori eskatzen, ozera, nire paladara barruak egiteko, kapoa egiteko, da, segunen egiteko ez probatu. Osea, que hortxe gelditzen da negatik, entzuten duten bezain pronto atzea bateit.
0: Bai. Baina tomatea bere hortan bai?
1: Ba, tomatea ni bezala argi gaten dut, guztua gaten dut, baina ni han egiten dan, bizka naskera hori, ez dut guztokoa ba, garbi izango izu bai.
0: Marisa, azuk?
2: Gustuko handuzu? Nik ere zaukate oiturarik, freskagarria da. Artu danetan freskagarria irutu zaiton, baina ez daukate oiturarik. Eta ia esan tomate zalea naiz, oso tomate zalea naiz. Gainera, amazenak ederrek ikusten zituen, eta aladak hartu du haren lekukoa, alandase tomate onak jateko sortea dugu, naiz eta urton gogorra dela nekazari entzatez, euri urak amaituta dauzkate eta ureztatzeko, ba, zaretik ureztatu behar da oso garestia daratzen zaiela, baina, bueno, nik sortea daukate, etxean daukadalako ekoizlea.
0: Ze ongi. Ba, aizue, hori gaurko kontuak, baina Marisa, zuk baduzu efemeride bat kontatu nahi duzuna gaur, aipamen laburra bada ere, konteguzu.
2: Bai, labur txendudan. Ba, bera, biharko egunez, 1916ko gerra ziberritan, altzatetako tropen bi hegazkinek, Otxandioko Andikona plaza bombardatu zuten. Eta herrian Santamaña jaiak ospatzen zeudela. Eta 61 hildako eta zauritu ugari eragin zituzten, pentsa, herri txiki hartan. Eta 36ko gerraren lehen bombardaketa txat hartzen da. Otxandiarrek ba, ez dute egun tamalgarri hori hasten, eta urtero gogoratzen dituzte hildakoak. Aurten gainera, 80. urte horrenean, ba, ospakizun edo gogora memoria berezia izango dute, ezta? Kanpaiotza entzungo da goizeko 9:30, eta arratsaldeko 6:00 ba, lora eskaintza egingo dute Andikona plazan. Eta bertan, Andikona plazan, ba, Nestor Basterretxeak egindako eskultura dago, 61 hildakoen izen guztiekin, eta Txomin Bengoak Unai Iturriagaren hitzekin sortutako abestia kantatuko dute Otxandiarrek.
0: Hau xe, ezta? Entzuten ari garen hau da, ezta?
2: Bai.
0: Beraz, hau entzuteko aukera egongoa zuzenean.
2: Bai. Herri guztiak kantatzen du hau, herri guztiak kantatuko du, edo hurbiltzen garen guztiok kantatuko dugu bihar, eta gero, ba hori, Beste ekitaldi asko dago, 26an egongo da beste omenaldi bat, ekitaldi omenaldi bat otxandizan. Eta, bueno, ba, esan behar jaietan ere, hildakoak gogoan dituztela beti otxandian, ba, memoria dugulako lotura, ez? Hori da, ba, gogoratu nahi duena gaurko egunez. Bihar izango da, egun da malgarri ego horreitzeko eguna.
0: 80 urte, beteko direla bihar, otxandio bombardatu zutela. Ba, hortxe, aipamena jasota. Martina, agurtu horretik, aurreko astean, okrez banago, ostiralean, Manolik esan zigon, zurekin elkartzeko azela, la topo ingo zenutela, uste dute, batean ospakizunan, ala?
1: Ba, bueno, bazkari batean, bai,
0: kultero
1: ikin deu, bai. Hor malentxo era olauna, bai, ointzekoa, eta bere urte betezea ospatzeko, eta bai, eta bazkaria galanta inginion, bikaina inginion,
0: ongi jantzen.
1: Eta eserita oteko rekorra den ikus, eta hause inola, ba, ordu bitan eseri ginen, da behatzi tarditan antxatu.
0: Jesus, ondo, ondo. Señale una
1: hora. Tertulia, ahora gonzan, repaso a galante man guiñón arriari.
0: Behar da, hori ere egin behar da, osongi.
1: Ba, patxada, ara eran du guiñan egia esan bai. Gustora.
0: Zeongi. Ba, bikote.
1: Hola, xeba.
0: Aizue, gustora segi, aste honetan ea nola doak izuen, eta aste hartan izango dugu elkarren berri.
2: Itzaletik ibiliko
0: gara, eta
2: ure ugari edan beharko dugu.
0: Hori da, itzaletik, bigote, zain du, bale?
1: Bale.
0: Gazpatxorik ez hartu, Martin, gazpatxorik ez.
1: Gazpatxorik ez, ez beste gainako goxo gustuko diren, gaiak hartuko itxu, eta aurrea.
0: Osando, bigote, eskerrik asko, aio.
1: Agur.
0: Ba, biharko zertzela batzuk eman dizkigu Marisak, ikusiko dugu alare biharko egunak zer dakarkigun, bitartean, azaztu, pozibiz eta argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, fronte bat apaltzeko aleginak besteak gaiztotu ditu Osakidetzan. Gehiengoa batzen duten sindikatuek ez dute ontzat jo Osasun Sailak medikuen sindikatuarekin itxitako akordioa. Satze, ELA, LAB, Komisiones eta UGTek onarte zintzat jo dute medikuen lanbaldintzako betzen dituen akordioa, mediku ez diren gainerako langileekiko diskriminatzailea delakoan.
2: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
3: Plantillaren 180a akordiontatik kanpo geratzen dela.
4: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
5: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta.
1: Eta ez dute baztertzen Osakidetzako langile guztiak grebara deitzea. Medikuen sindikatua da, akordioa ontzat eman duen bakarra, haiekin akordioa itxita Osakidetzak espero du medikuak arratsaldeko borondatezko ordu ekstrak egitera itzuliko direla, eta horrekin batera itxeron zerrendak arindu egingo direla. Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia, eta Mabel Artziniega, Euskadiko Medikuen sindikatuko idazkari nagusia da.
6: Eta hori da espero duguna. Peonea eta da autokonzertazioa berriro egiten azten direnean, itxaron zerrenda horiek murrizten joatea, pizkanaka.
7: Gu azkenean sinatu da akordioa, eta gu pentsatze hori pizkanaka jokmedala errekuperatzen.
1: Xehetasunak emango dizkitzuegu albistegian, baina bestelako albistek ere baditugu gaur kontatzeko. Marijo Garmendia, egunon.
8: Egunon.
1: Nazioartean Erresuma Batuan Andy Bernameke lehen ministro kargua hartu berritan hitzeman du egonkortasuna berreskuratzeko ahalegina egingo duela.
9: That we can regain our stability once again.
1: Eta egin du harridura eragin duen izendapena.
8: Ez ustea eragin du Ogasun eta Ekonomia ministro John Healy izendatu izanak, defentsa ministroia da eta duela 5-6 aste dimisioa eman zuen Keir Starmerrek defentsarako aurkeztutako aurrekontua nahikoa etzelakoan. Erresuma Batuko ekonomia suspertzea eta inflazioa murriztea izango ditu erronka.
1: Madrilen bestalde lurrikara politikoa, José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente hoia ikerketapean duen Plus Ultra aferan Julio Martínez Martínez enpresari eta lagunak epaileari bidalitako gutunak Zapateroren inkulpazioa lekarken gutuna delako.
8: Aldama kurratutako bidetik justiziarekin kolaboratzeko prest Kalama epaileari igorri dio idatzia eta bertan baieztatu du Zapateroren implikazioa Plus Ultra konpainiaren erreskatean. Martínezek dio Zapaterok bitartekari lanak egin zituela konpainiaren 53.000 milioi euroko erreskate publikoan eta ez doa Bainik, 1%-ko komisioa kobratu zuela, milioi erdi baino gehiagoko komisioa.
1: Pedro Sánchez, Espainiako presidentea bestalde Algerian izan da, eta bi gobernuek adostu dute Algeriak gas gehiago esportatuko duela Espainiara. Bi herrialdeek hala gainditutzat eman dute 2022an sortutako krisi diplomatikoa. Orduko hartan Argeliak harremanak oztu zituen Espainiarekin, Sánchezek mendebaldeko Sahararentzat Marokoren autonomia plana onartzen zuela jakinarazi ostean. Bagaur faktorian Saharari buruz hitz egiteko tartea hartuko dugu eta hitz egingo dugu Jasmin Hamut Galirekin. Brahim Gali, Fronte Polisarioko idazkari nagusia eta Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoko presidentearen biloba da bera eta sentitzen duten utzikeriaz mintzatu zaigu. Abandonatuta sentitzen ote diren galdetu diogu.
10: Bali guste baietz. Gehiena izan zen, Pedro Sánchezen bira beti eote zain isiltasun bezala Saharar kontua. Osa, etzan aipatzen da, bueno, ba, hortxe zeon. Baina azkenen urtetan esan dula autonomia dela bide realistana da hoi, ba, hoia abandono badala. Geo de bai Euskal Komunitateakin bai sentitze dula lotura bat. Behaiek ulertze higue, ikuste deu ba, gehienak implikatuta duela behaiek dila, eta laguntza guztik ba, hemen diken jasotzeko.
1: Goizeko bederatzitatik aurrera entzungo ditugu Jasminen hitzak. Europar Batasunak aginduta bestalde adimen artifizialaren hornitzaileek argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko dituzte aurrerantzean adimen artifizial bidez sorturiko eduki guztiak erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer asmatutakoa.
8: Etiketa argi ez gain erabiltzaileari jakinarazi beharko diote noiz ari den faltsututako eduki bat ikusten edota adimen artifiziala emozioen datuak edo datu biometrikoak kontrolatzen ari ote den. Europar Batzordeak bestalde zerbitzu digitalen legea urratzeagatik aurretik. 540 milioi euroko isuna ezarri dio AliExpress online salmentaguneari. Europak inoiz jarri duen handiena da, legez kanpoko eta segurtasun arauak betetzen ez dituzten produktuen salmenta behar bezala ez kontrolatzeagatik. Thomas Regnier, batzordearen bozeramaileak, konpainia txinatarrari gogorarazi dio, 27 eremuan saldu nahi badu segurua izan behar duela.
11: The EU market is the biggest one for AliExpress. If you want access to our market, you must make your services safe.
8: Orain hiru hilabete ditu AliExpressek ekintza plan bat bidaltzeko, honek baina neurri gabetzat jo du isuna eta erabakiari elagitea jarriko diola iragarri du.
1: Kiroletan txirrindularitzan Frantzeko turrean atzoko atxeden egunaren ondotik gaur erlojuaren kontra arituko dira txirrindulariak.
8: 26 kilometroko etapa Evian Levens eta Tonen Levens artean txirrindulariak prest daude turreko azken aste gogorrari heltzeko. Alex Aramburu Cofidis etxeko ezkietarra.
12: Zaitu aldan eta lasaien hartzen zaituko gara batzu entzatzaldeko batzuk. Eta gero hori emotzpigarren zaituko da sartzen, nire saldin sartzen. Hemen zortzigarrena ez dakizte izango dan, eta gero ba, bi etapa oso gogor. Dana gomarko dula, denboran sartzeko ere bai.
1: Eskupilotan, Donostia Hiria torneoa aurkeztu dute.
8: Lau bikotek hartuko dute parte, Aspekoak, Altuna eta Rezusta eta Ezkurdia eta Zabaleta izango dira, Baikok izango dituen bi bikoteak, Peña eta Mariezkurrena eta Laso eta Iztueta. Abuztuaren 11an eta 12an finalerdiak izango dira, eta abuztuaren 14an finala partidu guztiak Atano 3. pilotalekuan.
1: Eta Madrilgo kaleetan, arrera egin diete gizonezkoen munduko futbol txapelketaren irabazlei.
13: Campeones.
1: Madrilgo gobernu ordezkaritzaren arabera 2 milioi lagun elkartu dira Cibeles inguruan, marea gorria osatu da, jokalariei ongi etorria egiteko ia bi orduko ekitaldia izan da, aurrez Espainiako errege eta presidenteak harrera egin diete taldekidei Zarzuela eta Moncloako jauregietan. Ba, munduko futbol txapelketaren finalaren testu inguruan izandako gertakariak gaitzetsi egin dituzte Jaurlaritzak bezala, Eusko Alderdi Jeltzaleak, EH Bilduk eta Alderdi Popularrak.
8: Gorroto delitua eta agenteen aurkako atentatua egotzita 4 pertsona atxilotu, 7 ikerketepean jarri eta 21 identifikatu ditu ertzaintzak Gasteizen, Donostian, Berrizen eta Bilbon. Jaurlaritzak esan du jokabide horiek ez direla gure herria definitzen duten balioekin bateragarriak, EAJak Euskal Selekzioa defendatzeak ez dituela erasoak justifikatzen eta EH Bilduk Euskal Selekzioak nazioarteko txapelketetan parte hartzeko duen eskubidea bide baketsu eta demokratiko batetik defendatzeko deia egin du. Euskadiko Popularrek EAJ jarri dute jomugan norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzea eta ekitaldia lehertzen saiatzea leporatuta.
1: Errepidetan Ramon Sánchez Zebalda kontuan hartu beharrekorik.
14: Nafarroan iruritan eugirantz doan Nafarroan 1740 errepidea erabat itxita dagoela jakinarazi du foruzaingoak, bertan auto batek ezbeharra izan eta arreta taldeak lanean ari direlako errepidean.
1: Eguraldiaren iragarpena ere jaso nahiko genuke Euskalmeten eguzkina Iturrioz, eguzkinek kaixo egunon.
15: Kaixo egunon.
1: Errepasatu ditzagun termometroak zer dan ditugu temperaturak orduanetan?
15: Ba, Baionan 20 gradu, Bilbon eta Iruinean 19, Donostian 18 eta Gasteizen 14 gradu.
1: Eta zer dio gaurko iragarpenak eguzkina?
15: Ba, gaur temperatura pixka bat jaitsiko da, baina gainerakoa nobedade handirik gabe jarraituko dugu. Goizeko lanbroa laster desegingo da eta azken egunotan bezalaxe giro eguzkitsua gailenduko da. Haize aldakor eta olibiliko da goizean, eguerdian iparraldekoa nagusituko da eta arratsaldean pixka bat indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez, esan dugun apur bat jaitsi egingo dira maksimoak, baina lere bero kontuekin jarraituko dugu. Balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean eta hegoaldeko muturrean 20-30 gradutik gorakoak.
1: Eskerrik asko guztien gero arte.
15: Bai, gero arte.
1: Teknikaren arduradun Xabin Gallastegi eta Julen San Martin Uztailako 21ª du goizeko 7:09.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Giroa baretu baino Osakidetzan soka gehiago tenkatu ote den, horixe da orain zalantza. Osasun saiak sute bat itzali du, Osakidetzako medikuen lanbaldintzak hobetu eta guardia orduen eredua berritzeko akordioa sinatuta, baina akordioa Euskadiko medikuen sindikatuarekin soilik negoziatu izanak gainontzeko sindikatuak haserrerazi ditu, mai sektorialean planto egin eta bileratik atera dira, Marijo.
8: Bai, Osakidetzako langileen gehiengoa ordezkatzen duten sindikatuak sutu dira akordio proposamenarekin, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTek onertezina dela diritzote. Gertatutakoa lotsagarria dela eta adostutakoa baztertzailea, sendagileak ez diren gainontzeko profesionalak kanpo uzten dituelako. Lehen mailako eta bigarren mailako langileen arteko bereizketa egitea leporatu diote Osakidetzari eta ez dute baztertzen protestak areagotzea, Iñaki Odriozola konta iguzu.
16: Eta udazkena bero etorliteke lauartarazi dute, Osakidetzako langile guztiak grebara deitzea mai gainean duten aukeretako bat baita. Akordioa baztertzailea dela salatu dute mai sektorialetik altxatu diren sindikatuek. Afiliatutako medikuak ere badituzten sindikatuek uste dute, medikuen arazoak ez dituela konponduko akordioak. Eta horren gainetik argi dute, lan baldintzako betzea, Osakidetzako profesional guztiek behar dutela. Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTko ordezkariak urren ezurren.
2: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
3: Plantillaren 180a akordiontatik kanpo geratzen dela.
4: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
5: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
17: Lotsagarria da, medikuekin bakarrik negoziatzea.
16: Duela 18 urtetatik berritu gabe duten akordio arautzailea berritu behar dela azpimarratu dute sindikatuok. Horren arira, sindikatuen haserrea ez duela ulertzen esan du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak eta azaldu du gaurko bileran jorratzekoak direla Osakidetzako langileen ordainsariei buruzko puntu bat, baina maitik alde egin duten sindikatuek ez dutela landu.
8: Sinatzaileak Osakidetza eta medikuen sindikatua pozik lortutako hurbilketarekin, akordioak besteak beste gaueko guardien osteko atxedena lanegun gisa aintzat hartzea aurre ikusten du, asteburuko 24 orduko guardiak bitan zatitu alizatea, edota orduko ordainsaria areagotzea. Akordioa lotuta eta gatazka puntu ziren koropiloak askatuta, medikuak borondatezko aparteko orduak egitera itzuliko direla espero du Osasun sailak eta horrek Iñaki itxaron zerrendak murrizten astea ekarriko lukela.
16: Horixe da behintzat, Jaurlaritzaren eta medikuen sindikatuaren aurre ikuspena. Akordioarekin medikuak peonadak, borondatezko aparteko orduak egitera alegia, itzuliko direla espero dute Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak eta Mabel Artziniega Euskadiko medikuen sindikatuko idazkari nagusiak.
6: Eta hori da espero duguna, itxaron zerrenda horiek murrizten joatea pizkanaka.
7: Gu azkenian sinatu da akordioa eta gu pentsatzeko hori pizkanaka jo medala errekuperatzen.
16: Medikuen sindikatuko ordezkariak esan du ordea, akordioak ez duela esan nahi, irailerako deituta duten greba mugagabeari uko egiten diotenik. Erabaki hori, Espainiar Estatu mailako greba batzordioari dagokiola esan du. Nola nahi ere medikuen lan jardunaren berezitasunak aintzat hartu eta guardien ereduan aldaketak ekarriko dituen akordioa lortu dutela nabarmendu du medikuen sindikatuak bezala Osasun sailak ere.
6: Badakigu medikuen kasuan hainbat eta hainbat guardia egin behar izaten dituztela eta derrigorrezkoak dira eta ulertzen dugu oraingo mediku gutxienez berriek eta agian lehengo batzuk ere eredu hori aldatze eskatzen digute eta hori da hain zuzen ere planteatzen dena.
16: Besteak beste gaueko guardien osteko atxedena lanegun gisa aintzat hartzea, guardien ordainsariak 138ra arte handitzea eta guardiei uko egiteko aukera edukitzeko adina 2030erako 55 urtetatik 50ra jaistea adostu dituzte.
8: Eta lan arloan jarraituta, Aiaraldeko industria garapenaren mailak, erakundeak, enpresak eta eragileak elkartzen dituen mailak amaitu du 9 hilabete iraunduen hausnarketa prozesua. Araiaraldean enplegua egonkortu eta bertako industriaren lehiakortasuna eta etorkizuna ziurtatzeko helburuz sortu zen, eta orain gogoetaren amaieran azpimarratu dute, azken urteetan industriak eskualdean bulkada galdu duen arren, baduela oraindik lehiatzeko eta azteko aukera ematen dizkio den almen eta ezagutzak, Ramon Sánchez.
18: Aiaraldeak badu ezagutza industriala, nazioartean aitzindari diren enpresak, langile kualifikatuak eta enpresa txikien sare kualifikatu ere bai, beraz, aurrera egiteko indarguneak. Ramiro González, Arabako aldu nagusia.
19: Aiaraldea ez dago bakarrik. Eta batez ere, aukera berriak sortzen jarraitu nahi duen gizartea. Eta gaur erakutsi dugun konpromiso kolektiboari eusten badiogu, etorkizunean ere industriako marka izaten jarraituko du.
18: Baina norantz jo, zer robetu behar du Aiaraldeak. Ba batetik mailak uste du berrikuntza dela giltzarrietako bat, baina enpresen premiei erantzungo dien berrikuntza zehatza. Bestea langileen erreleboa ziurtatzea eta talentua erakartzea, langilei lan egiteko, baina baita bizitzeko ere proposamen erakargarriak eskainiz. Lurzorua da beste kezketako bat, asko zaharkituta baitaude, eta enpresek ezin baitute urteak eman beraien industriak kokatuko diren orubearen zain. Maiko kideak jabetuta daude gainera, Aiaraldearen izena lan gatazka eta enpresen krisiarekin lotuta dagoela, eta sindikatuen eta enpresen artean mesfidantzea areagotu dela urte hauetan. Horregatik, bi aldeen arteko etengabeko elkarrizketa eredu izango duen lan harremana indartzea premiazkoa dela uste dute, eta 9 hilabeteko lanaren ondoren desagertu ordez, industriaren garapen maila bera etorkizunean topaleko gisa sendotzea.
8: Gaiz aldatuta Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta alderdi politikoek gaitzetsi egin dituzte igandean munduko futbol txapelketako finalaren arira, Hego Euskal Herriko zenbait puntutan izandako istiluak. Ertzaintzak berriz jakinarazi du istilu horietan 4 pertsona atxilotu, 7 ikerketepean jarri eta 21 identifikatu dituztela, eta Guardia Zibila ere ikertzen ari da Berriozarren militar batzuen aurka izandako erasoa. Xuban Garmendia, egunon.
20: Egunon, bai, Gasteizen, Donostian, Berrizen eta Bilbon zenbait pertsonek izandako jokabidea errespetuarekin eta bizikidetzarekin bat ez datorrela adierazi du Jaurlaritzak, eta Euskal Selekzioa defendatzeak ez dituela erasoak justifikatzen esan du EAJ-ak. Bide beretik EH Bildu Euskal Selekzioa bide baketsu eta demokratikoetatik defendatzeko deia eginez. Alderdi Popularra berriz gogorrea jotaren aurka Bilbon pantalla ez jartzea eta Ertzaintzak izandako aurreik ikuspen falta leporatuta, eta Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak ere, eskaria egin dio Pradales lehendakariari.
21: Me gustaría a mí que se lo sacudieran un poco ese nacionalismo tan rancio que tienen, y creo que es el momento para que el lehendakari recibiera a todos los jugadores vascos que han participado en el campeonato del mundo.
20: Nafarroako alderdi guztiek, baita Berriozarko alkateak ere, gaitzetsi egin dute herriko taberna batean partida ikusten ari ziren militar batzuen aurka, kaputxadun batzuek egindako erasoa, eta sareetan zabaldutako irudi batzuen arabera, militar horietako batek Nukleo Nazional alderdi neonaziaren ikurreta kamiseta zeramatzan.
22: Zuretzat, oporretan dena barne nahi duzu eta zuretzat herri galduak nahiago dituzun arren, udaz gozatu eskaintza handioni esker. Aurretia zebakitako behi entrekota 122ko deskontuaz kiloko 16,85 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
23: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
24: Euskotrenek jakinarazten du.
25: Zornotzako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
24: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
25: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
26: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
25: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
27: Euskadi irratia.
8: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiari aldapa gora jarri zaio bere defentsa plus ultra auzian lagun mina zuen Julio Martínez Martínez enpresariak justizia laguntzea erabaki ostean. Auzitegi Nazionaleko Kalama epaileari bidalitako gutunean, plus ultraren erreskateagatik eskupekoak jaso izan aitortu du Martínezek, eta Zapatero egin du operazio osoaren arduradun Madril, Loiane Pérez.
9: Gaur bertan du epaile aurrean deklaratzeko itzordua Julio Martínez Martínez Plus Ultraren erreskatea kudeatu zuen enpresariak, baina duela jabete Abalos auzian aldama komisionistak jasotako onurak ezagutu ostean, berak ere justizia laguntzea erabaki du. Epaileari honela gutun bidez aitortu dio 100%-ko eskupekoa jaso zuela Plus Ultra enpresaren erreskatea bideratzeagatik, baina guztiaren atzean Zapatero presidentoia zegoela azaldu du eta Zapatero zela eman beharreko urratsak zehazten zituena. Gauza korrela Martinezek dio, presidente ohiaren harreman pertsonal eta profesionalak erabili zituztela analisis relevante enpresarentzat bezeroak lortzeko, baina aldi berean Zapatero bazkide gisa ez erregistratzea erabaki zutela. Enpresan aholkularia zen gobernu presidente ohia, bezeroekin bitartekari lana egitera mugatzen zen bera. Zapateroren lagun mina zen Martinez enpresariarekin batera, Plus Ultra aire konpainiako buruzagiek ere aitortu diote epaileari 530.000 € ordaindu zizkietela enpresarentzat erreskatea lortzeko bitartekaritza egiteagatik.
10: Eta hau da bete-betean beste beroaldi baten atarian kezka eragiten dute Espainiako hainbat puntutan piztutako suteek. Oresen Aragoin piztutakoa egonkortzea lortu dute eta orain perimetratze lanetan ari dira, baina sugarrak ezin mendean hartu dabiltza Guadalajaran, dagoeneko 26.000 hektarea kiskali ditu suak, 14 herri konfinatuta daude eta 34 ebakuatuta. 1.200 biztanle guztira etxetik kanpo Iker Mojón.
11: Lamier larrian piztu zen joan den ostegunean azken zute hori eta unionetan larriena da, Zoriarantz edatzen ari delako. Gaztela Mantxan hektarea gehien kizkali dituen zutea da dagoeneko, gutxinez 26.000 dira eta agintarien kezka nagusia unionetan garrak etxebizitzara ez heltzea da. Barne Ministerioko Babes Zibileko eta Larrialdietako idazkari nagusi Virginia Barcones eta Emiliano García Page Gaztela Mantxako gobernu burua urren ezurren.
12: Proteger a nuestros pueblos, que las llamas no lleguen a las casas.
13: Es un despliegue histórico.
11: Gauza korrela Gaztela eta León larrialdi egoeran dago, Guadalajaratik heldaiteken suteari Segovian atzo arratsaldean piztu dena gehitzen zaiolako. Honek 8 udalerri ebakuatzera behartu zituen larrialdi zerbitzuak. Bien bitartean Aragoiko sutea egonkortuta dago eta Jorge Azkon Aragoiko gobernuko presidenteak dioenez, arnasteko aukera izan dute.
14: La verdad es que hoy es el primer día que respiramos, que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo.
11: Alere oraindik ez dago kontrolpean eta perimetratze lanetan ari dira.
10: 2022an Saharekiko bere jarrera historikoa aldatu eta Argeliaren adiskidetasuna kolokan jarri ostean, Espainiako presidente Pedro Sánchezek Argeliara egin duen bidaian, Espainiak eta Argeliak garai berri bat zabaltzea adostu dute eta harreman berri horien abiapuntu adostu dute Argeliak Espainiara gaz gehiago esportatzea, oiane.
9: Argelia bazkide estrategikoa dela aitortu du Pedro Sánchezek bien arteko tirabira diplomatikoa amaitutzat emateko balio izan duen bisitan eta horren adibidea Espainiara Argeliatik iristen den gas kopurua haunditzea adostu dutela bi herrialdeetako presidenteek.
15: Argelia es un socio clave para nosotros. Nos encontramos, creo que, en un punto de partida de una nueva etapa en todos los ámbitos de nuestra relación.
9: Argeliara hainbat energia enpresetako arduradunekin bidaiatu du Sánchezek, Naturgi edo Repsol esaterako, eta eurak izango dira gas esportazio kopurua zehaztuko dutenak. Baina ez energia bakarrik, elikagai eta azpiegituretan ere egin nahi dira akordioak eta hortik CAF enpresa esaterako bertan izatea guzti. Lotzeko urrian bi herrialden arteko goi bilera egitea adostu dute Sánchez eta Tebune presidenteek. Argeliak 2022an hautsi zuen Espainiarekin adiskidetza hitzarmena, Pedro Sánchezek Marokoko erregeari gutuna bidali eta mendebaldeko Sahararentzat Marokoren autonomia plana onartzen zuela jakinarazi zionean. Ordutik ona eta bereziki Espainiak gazarekiko izan duen jarrera tarteko gerturatzeko urrats izan dira bi herrialdeen artean gatazka orain gaindituzat emater arte.
10: Erresuma Batuko gobernu berriak lehen ministro kontseiluaren bilera eginen du gaur, Andy Bermanek lehen ministro buru, lehen ministro kargua hartu ostean. Kargua hartu eta berehala izendatu ditu Bermanek bere gobernuko ministroak eta ezustea eragin du Ogasun eta Ekonomia ministroaren izendapenak. John Healy aukeratu du kantziler edo finantza ministro izateko, kargurako favorito nagusitzat jotzen ziren Ed Miliband eta Sabana Mahmood baztertuta, Ekaitz Agirre.
0: Ez ustea izan da, inor gutxik espero zuen John Healy, defentsa ministro oia, izendatuko zuenik ekonomia buru. Healyk duela aste batzuk eman zuen dimisioa, Keir Starmerrek defentsarako aurkeztutako aurrekontua nahikoa etzelakoan. Bere izena, etzegoen kinilatan, ez behintzat ekonomia ministro izateko. Hautagaien artean aipatzen ziren Ed Miliband eta Sabana Mahmood, atzerri ministro eta barne ministro izango dira, Yvette Cooper, osasun ministroa eta Jonathan Reynolds, enpresa sailaren arduraduna. Ministroak izendatuta, Andy Bernamen gobernu berriak gaur egingo du bere lehen ministro kontseiluaren bilera, kargua hartu ondorengo lehen hitzartzean.
1: Britain needs to show the world that we can regain our stability.
0: Erresuma Batuak egonkortasun ekonomikoa eta politikoa berreskuratzea jarri ditu helburu Bernamek eta gaineratu du herritarrak entzun dituela eta eredu edo herrialdeak bizi duen egoerari aurre egiteko eredua goitik behera aldatuko duela. Azken hamarkadan Erresuma Batuak izan duen 7. lehen ministroa da Bernam.
2: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirola.
3: Bertakok igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
10: Kiroletan, Andoni Urbizondo, egunon.
4: Egunon, Marijo.
10: Ba, Frantziako turra solas gai, baina gaur atxedenik ez.
4: Gaur atxedenik ez, gaur erlojupuka jokatuko da. Turra hiruarren eta azkera aste erabakigarria sartuko da. Menuan dako gaurko erlojupekoa, etapa iztarintzeko aukera bi, Alpetako bi etapa gor, eta Parisko iritsira Montmartreko igoera ezagunerekin igandean. Ares Aramburu ezkioko semen, zun behar dugu azken asteaz.
5: Azte gorro izango da, biharkoa, bueno, guretzako da. Ba, bueno, ez da objetiboa bezala, zike, bueno, saietuko aldan eta lasaien agartzen saietuko gara batzuk, entzataldeko batzuk, eta gero hori emozpigarren saietuko gara sartzen, nire saldien sartzen, emezortzigarren ez dakizte izango dan, eta gero bi etapa baso gogor, dana gomarko dula, denboran sartzeko ere bai.
4: Gaur, 26 kilometroko erlojopeko gorra, Ebian Leben eta Tonon Leben artean, lehen zatean, 9 kilometroko aldapa etzara gainditu beharko dute txirindulariek, Larringez gaina, ondoren dena berantz, bi izen gaurko etaparako, Renko Ebenepul eta Tadej Pogačar. Sailkapen nagusian, esloveniarra lider sendo da, Ebenepul bera, 5 minutura daukalako, Isak del Toro hirugarrena, 5:48. Pilotan, bat gauen erabaki dira, finalerdiko txartelak, Plaza Andreok txapelketan, Bilboko Esperantza, pilotalekoan jukatutako partidiran, biko Teka Amai Aldaik eta Miren Arrilagak lortu dute txartela, Goiuri Zabaleta eta Nora Mendizabali, 22:18 eta 9:00 eta 60 pilotakadako partida luze eta gogora jokatu dute Miren Arrilaga.
17: Hoizan ez, helburua 22:00 egitea zan, bagenekin 20 indare ba, aukerak egiko genitxula finalea sartzeko, baina bueno, 22:00 seguru ginean barrun eta bueno. Amaia gizon partida egin du, ikera garri jogatu du eta horri esker finalen gaude.
4: Buruz burukoa ere oso parekatu izan da, eta enara Gamindik 18:17 menderatu du Aizani Ibarrola justu-kustu. Gamindek onartu du ez dela bere partida honen izan, baina sufrituz garaipena lortu ahal izan duela.
17: Ba, azken aldien, partidunak nabiliken, eta bai izin alda azken aldiko gorrena, baina, bueno, bakite, hemen aurkarianak diosgo gorrak, eta bakite, ez ozein partidu gorra izin aldala.
4: Gaur gauean zestan Donibane Loizungo Kampos Berri Masterreko bigarren final aurrekoa, 10:00 gutxitan Johan Gorka, Barandika eta Mantziren aurka ariko dira. Piraguismoan, atzo asisten Amerikako Estatu Batutoko Oklahoman, piraguismoko txapelketa, handira 7 euskal kirolari, Espainiako selekzioarekin, kayak cross disiplinako probak asisten atzo, eta Miren Lazkanok, Maialen Txorrotek eta Pau Etxanezek, kanporek eta tanaritzeko txartela lortu zuten. 10:00 zelkatu zen Maialen Txorraut, ona xibera analizia.
27: Txapelketa, eta bueno, lehenengo postuaita kaiakrosekoa, kortea pasata, eta hori izan dezat garrantzitsua, ez?
4: Eta Miren Lazkano, 4. podiumetik 10:00 batzutera bakarrik.
17: Ba, pixkat bai, oso pozik, 4. batekin aste agatikola, baina
6: justo eskimortan faiatzean puntu fuertea izan da, eskat pena, pena que, baina, bueno, asieretzin hobea, así que, a ver, hola, aguantatzen egun,
4: Gaur arratxean kabateko probak jokatuko dira lauak eta amaretan hasita eta futbolan hasi gara, adierazpenen dantzarekin, atzo Asier Osamela Osasunako jokalaren hitzak entzunan izan genituen, Ramisen hasierako astekin impresio ona hartu omen dute.
7: Ikusi dugu lehenengo egunetik ba oso idei argiak dauzkatela eta joango direla bere ideiekin ba astero lantzen, idei horiek gu argi izateko eta gu gero zelaian ba idei horiek egiteko. Astero lantzen, idei horiek gu argi izateko eta gu gero zelaian ba idei horiek egiteko.

0: Ordunetan 20 gradu ditugu Baionan, Bilbon eta Iruñan 19 gradu, Donostian 18 eta freskoago 14 gradu Gasteizen.
1: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
0: Eguzkina iturri hotzak iragarpena Euskalmeten.
2: Gaur temperatura pizka bat jaitsiko da, baina gainerakoa nobedade handirik gabe jarraituko dugu. Goizeko lanbroa laster desegingo da eta azken egunotan bezalaxe giro eguzkitsua gailenduko da. Haizea aldakor eta olibiliko da goizean, eguerdian iparraldegoa nagusituko da eta arratsaldean pizka bat indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez berriz, esan duguna apur bat jaitsi egingo dira maksimoak, baina ere bero kontuekin jarraituko dugu. Bali altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean eta hegoaldeko muturrean 30 gradutik gorakoak.
1: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Ba, errepidetan lasaitasuna garrantzia handiko eragozpenik ez behintzat segurtasun sailean eta foruzaingoan esan digutenez. Errepasatu ditzagun beraz eguneko lerroburu nagusiak Marijo Garmendia eta Itxaso Guri direkin, giroa gaiztotuta Osakidetzako langileen gehiengoa duten sindikatu eta osasun saiaren artean honek medikuen sindikatuarekin erdi etxitako akordioa dela eta.
3: Akordioa lotxagarria eta baztertzaia dela salatu dute gehiengoa duten Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Medikuen sindikatuekin soilik negoziatu duelako Osakidetzak eta medikuentzako baldintzak soilik. Bien bitartean akordioa sinatuta eta Guardien malgutasuna onartuta, Osakidetzak espero du medikuek arratsaldeko borondatezko orduak egitera itzultzea eta horrek batera itxaron zerrendakarintzea.
0: Munduko futbol txapelketaren finalean Argentinaren eta Espainiaren artean jokatutako partidaren testu inguruan gurean izandako gertakariak gaitzetsi dituzten Jaurlaritzak bezala, EAJ-ak, EH Bilduk eta Alderdi Popularrak.
4: Gorroto delitua eta agenten aurkako atentatua egotzita 4 pertsona atxilotu, 7 ikerketapean jarri eta 21 identifikatu ditu ertzaintzak Gasteizen, Donostian, Berrizen eta Bilbon. Jaurlaritzak esan du jokabide horiek ez direla gure herria definitzen duten balioekin bateragarriak. EAJ-ak Euskal Selekzioa defendatzeak ez dituela erasoak justifikatzen eta EH Bilduk Euskal Selekzioak nazioarteko txapelketetan parte hartzeko duen eskubidea bide baketsu eta demokratiko batetik defendatzeko deia egin du. Euskadiko Popularrek EAJ-a jarri dute jomugan norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzea eta ekitaldia lehertzen saiatzea leporatuta.
0: Madrilen bestalde lurrikara eragin du Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohia ikerketapean duen Plus Ultra aferan Julio Martínez Martínez enpresariak eta lagunak epaileari bidalitako gutunak.
3: Aldama kurratutako bidetik justiziarekin kolaboratzeko prest Kalama epaileari igorri dio idatzia eta bertan baieztatu du Zapateroren implikazioa Plus Ultra konpainiaren erreskatean. Martínezek dio Zapaterok bitartekari lanak egin zituela konpainiaren 43.000.000 euroko erreskate publikoan eta ez doainik 1%-ko komisioa kobratu zuela, 1.500.000 baino gehiagoko komisioa.
0: Nazioartean Erresuma Batuan Andy Bernamek Helen ministro kargu hartu eta izendatu ditu bere gobernua osatuko duten ministro berriak.
4: Ez ustea eragin du Ogasun eta Ekonomia ministro John Healy izendatu izanak, kargurako favorito nagusitzat joten ziren Ed Miliband eta Sabana Mahmood baztertuta. John Healy defentsa ministro ohia da eta duela 5-6 aste dimisioa eman zuen Keir Starmerrek defendatzarako aurkezutako aurrekontua nahikoa etzelakoan. Erresuma Batuko ekonomia suspertzea eta inflazioa murriztea izanen ditu erronka nagusi.
0: Eta Europar Batasunak aginduta adimen artifizialaren hornitzaileek argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko dituzte aurrerantzean adimen artifizial bidez sorturiko eduki guztiak erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer asmatutakoa.
3: Etiketa argi ez gain erabiltzaileari jakinarazi beharko dioten noizari den faltsututako eduki bat ikusten edota adimen artifiziala emozioen datuak edo datu biometrikoak kontrolatzen ari ote den. Europar Batzordeak bestalde zerbitzu digitalen legea urratzeagatik 540 milioi euroko isuna ezarri dio AliExpress online salmentaguneari. Europak inoiz jarri duen handiena legezkanpoko eta segurtasun arauak betetzen ez dituzten produktuen salmenta behar bezala ez kontrolatzeagatik. Orain 3 hilabete ditu AliExpressek ekintza plan bat bidaltzeko. Honek baina neurrigabetzat jo du isuna eta erabakiari elegitea jarriko diola iragarri du.
5: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Aurrera begirako joera ikusita, munduaren elikadura, landare, barazki eta lekaletan oinarritzen bada, aldaketa handiak izango lirateke nekazaritzako enpleguan. Horixe

0: erakutsi du Telancet aldizkariak. Ondorio nagusia da, 2030 urterako nekazaritzan, orain baino askoz ere eskulan gutxiago beharko dela. Lanegun osoz aritzen diren, 18.106 milioi bitarte langile gutxiago. Herrialderik kaltetuenak izango lirateke beren ekonomia abeltzantzan oinarritzen dutenak. Beste batzuek, diru sarrera baxuenak dituzten herrialdeek esate baterako, 18.56 milioi langile gehiago beharko lituzkete frutak, barazkiak, lekaleak eta fruitu lehorren landaketetarako. Baratze zaintzarako alegia. Aipatutako hori guztia balizkoa da, simulazioa, baina gertagarria. Zorrotz egindako ikerketa baita, orain arte aztertu gabeko, gaiari buruzkoa. Munduko elikadura eredu osasungarriago eta jasangarriagoetara aldatuko balitz, nekazaritzako enpleguak zenbateraino aldatuko lirateken.
1: Zik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoi aurre egiteko. Energia eraldatzen dugu, berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, helburudun zientziarekin. Ikerbasq eta Zik energigune, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
2: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
3: Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian.
2: Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte.
3: Eta egin bat gure postasunarekin.
2: Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Fresko, todo me parece muy fresko.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
6: Kosur oliba olio virgina extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa. Hiru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate, eta eraman hirugarrena doan.
7: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Todo me parece muy fresko.
8: Euskadi Irratia.
9: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
10: Genero identitate eta transrealitateak gizartean eta hezkuntza sisteman txertatzeko azken urteotan egindako aleginak ekarri dituzte lehen lerrora Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroetan. Xetasunak, Mikel Jartzak.
11: Ikasgelan eta gizartean geroz eta pertsona trans gehiago dauden arren, evidentzia zientifikoak, hezkuntza eta medikuntza profesionalek diote, ez dagoela gaiaren inguruko nahikoa informazio eta formakuntzarik. Horregatik burutu dute Miramarren genero identitateak ulertzen ikastaroa. Transrealitatearen errepaso historikoa egindu EHUn ikerlari eta psikodidaktikan doktore den Olatz Etxebarria Perez den Anklaresek.
12: Sentitzen dugu, baina ez da moda bat. Da, zibilizazio guztietan existitu izan dan errealitate bat. Gizarteko estraktu sozial ezberdinetan eta zibilizazio guztietan.
11: Adibideak non nahi izan antzinako Grezian, Erroman, Armada Britainiarrean edo eta Eliza Katolikoan.
12: Kastina jainkozak nola begirunea sentitzen zuen gizonezko gorputzetan zeuden arima femeninoekiko, ez? Erromatarren garaierera juten baldin bagara dauzkagu hor rango altuko emperadoreak eta adibidez, erabakiak hartzerako orduan emakumezko itxuraz emakumeen jokabidea edo hartzen zuena, ez? Eta gainera hor sexu aldaketa fisiologiko bat eskatzen zuen, anatomiko bat eskatzen zan ja. Eliza barruan be, Santa Wilfridaren eredua eta gainera, Webmisterreko abadian dago bere irudia, eta da, bizardun abadesa bat. Gero badaukagu be bai, James Berry, erresuma batuko armadako ziru jaua. Bere bizitza gehienak gizonezko bezala bizi izan zuen, gainera gizonez inguratuta. Inorke zuen ezer jakin, bere eriotza arte. Hilzanean kontuatu ziren, zein zan sexua. Eta jaiotzean, sexuan oinarritutako generoz leitzeak ezuela bat egiten berak bizi izandakoarekin.
11: Trans terminologiaren bilakaera ere errepasatu dute, 19. mendeko bigarren erdialdetik hasita.
12: Sentimentu sexual kontrajarriak. Beti gatazka horretatik edo jartzen dela foku hau da. Nonbaiten enkajatzen ez den zeozer. Metamorfosis sexualis paranoika. Gero daukagu travestismoa eta begiratu Terminoalen erabilera ja 1910erako egiten zala. Eta gainera erabiltzen da nolabait modu despektiboan, ez? Iazten gara, psycho, buruarekin bebai, erlazionatzen etenan gabe. Beti, ikuspegi, klinikoa, hor, indartzen.
11: Alemanian Berlingo Sexu Zientzien Institutua izan zen aitzindari transexualitatearen terminologia erabiltzen, baina are pisua handiagoa lortu du DSM buru osasuneko nahasmenduak biltzen dituen eskuliburuak. Ameriketako psikiatria elkarteak sortua, mundu mailan edatuen dagoen eskuliburua da, eta nahasmendu oro dago bertan zehaztua, eskizofrenia, hiperaktibitatea, autismoa, dislexia, baita transexualitatea ere. Eskuliburu honek eztabaida sutsua piztu izan du trans kolektiboan.
12: Batzuk esaten zuten azan, despatologizazioaren aldeko hau da. Nire identitatea ez da patologia bat, ez da gaixotasun bat. Eta beste batzuk, patologizazioaren aldekoak ziren, baina zergaitik, horrek ikusgarri egiten zituelako. Eta askotan, etiketa horrek, badibidez, tratamenduetarako sarbidea. Ikusgarritasuna edo errealitate hori existitzen zela, islatzen zuelako, ez?
11: Cis, transgenero eta trans pertsonak bereizten dituzten xehetasunetan sakondu dute ikastaroan, eta aldarrikatu, biologiak eta sexu organoek ez luketela genero identitatea baldintzatu beharko.
12: Jendeak hankartean zer daukan, bosta sola. Trans pertsona guztiek behar berdinak dituzte. Batzuk, beraien identitatea bermatzeko ikuspegi kliniko batetik bebai, bideratzen dute beraien igarotze prozesu hori, ez? Tratamendu hormonaletatik, ebakuntza desberdinetara, baina beste batzuk ez. Beste batzuk ez daukate behar hori. Urte askotan bazirudien hori baldintza bat zala, eta nik uste dut genero aldaketa batek ez daukala zertan sexu aldaketa bat berarekin ekarri. Batzuentzat bai, eta guzti zilegia, baina ez dadie izan guztientzat baldintza bat.
11: Ikasle transei eta haien familiei laguntzeko Euskal Erkidegoko ikastetxeetarako protokoloa aletu du Maribi Fernandez Hezkuntza Sailaren berritzeguneko zuzendari ohiak.
8: Zer egin beharko genuke ikasle batek esaten balin badigu neska sentitzen dela edo mutila sentitzen dela edo transizio prozeso batean dagoela, oso egoera anitzak ematen dira.
11: 2016an osatu zuten lehen protokoloa eta 24an eguneratu ikastetxeko errealitate berriak jasota.
8: Helburu nagusia da akompainamendu egin. Berarekin egotea. Ikasleekin hitz egin behar dugu, jakin behar dugu nola dauden. Beraz, ikasle batek kontatzen baldin badigu bere egoera zein den, askoz gehiago hitz egin beharko genuke, jakin beharko genuke nola sentitzen den, ze momento espazio egoeretan seguru sentitzen den eta zeintzu dira seguru sentitzen ez direnak eta edozein neurria hartu baino lehen, berarekin hitz egin.
11: Izan ere, kasu bakoitzak merezi du arreta berezitua.
8: Izan ditut egoerak non familiak eskatu du komunan aldageletan eta bar aldatzea, baina gero ikaslea etzegoen oraindik prest. Batzutan helduok aurreratzen gara. Baina ikasleak markatu behar du erritmoa. Berak esango digu zer behar duen. Ze batzutan lehenengo momentu baten kontatzen dio irakasle bati, eta igual ez du ezer zabaldu nahi. Denbora eman behar diegu baita ere.
11: Irakasleek ez ezik, familiek ere, protokoloa eta haren marko legala ezagutzeko beharraz mintzatu da Fernandez.
8: Egon direlako egoera asko, non ikastetxe batean tailer bat antolatu duten, protokoloa ireki dute, eta gian familie bat joan da, esatera, ketesona da. Legea ezagutu behar dugu. Eskola komunitateko edozein esateko, egiten ari garena derrigortuta gaudela egiteko, eta gainera legeak esaten duela. Eta horrek babesten gaitu.
11: Konfiantza lantzeaz ere mintzatu da.
8: Kaso batzuk izan ditut non aprobetxatu duten idazlan bat euren historia kontatzeko personai edo protagonista baten bitartez. Oso ernegon behar gara, sensibleak izan behar gara horretarako. Nik beti esaten diet, nola hitz egin ikasle hauekin, nere semea edo nere alaba izango balitz bezala, edo nere familiako norbait izango balitz bezala. Kontutan izan da ni irakaslea naizela eta beti distantzia pizka bat gehiago.
11: Baina nola jokatu, senideak ere tartean direnean.
8: Proposatuko diogu modu posible bat bere familiari bere gurasoi kontatzeko. Batzutan dute beldurra ea aitak zer esango duen, edo anai arreba zaharrenak, edo aitona monek ze esango duten. Zein da proposamena? Esan, zure familiari deituko diogu, gela honetan bilduko gara, eta nahi badezu zuk egon beste gela horretan ez dakize irakaslearekin. Eta behin hitz egiten dugula familiarekin, pistak eman beharko dizkiegu familia hoiei, guraso hoiek edo tutore legalei, orain etorriko denean zure alaba edo zure semea, igual besarkada bat eman, esan hemen gaudela, zuri laguntzeko, ze askotan oztopo handiena izan da familia. Kontuz, jarri behar gara bereien zapatetan, ulertzeko zaila dela.
11: Okerrenean, familiak gaztea onartu ez eta haren kontra jarri ezkero, protokoloa aktibatu eta gizarte zerbitzuekin kontaktuan jartzeko beharraz mintzatu da Maribi Fernandez, ikaslea babestea delako haien zeregin nagusia.
9: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
13: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
14: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
15: Euskadi Irratia.

0: eta bideia erreparatzeko tartea ere hartu behar dugu faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentzari begira.
0: Eta hasi Baionara begira, hasi behar dugu poliziak kalean bizi den gizonezko bat atxilotu duelako, duela egun batzuk Baionako bestak hasi baino lehen etxerik gabeko beste gizon bat hiltzuelakoan Pilar.
2: Izi Euskal Herria edabideak jaso du albistea, ustezko hiltzailea 40 urteko gizonezko bada atzo atxilotu zuten eta Baionako komisaldegira eraman dute. Joan den astean gertatu zen hilketa. Albistearen arabera bi gizonezkoak sesioan hasi ziren pasaden astean, goizaldeko ordu txikitan askatasunaren enparantzan gertatu zen. Liskarrak okerrera egin zuen eta azkenean gizonezko batek bestea hiltzuela uste dute ikerlariek. Hilketa Baionako bestak hasi baino egun batzuk lehenago gertatu zen.
0: Eta beste hau eldiario.esen irakurri dugu. Euskal Udalekuak taldearen aurka, Boxek eta Nafarroako abokatu kristauek aurkeztutako salaketak artxibatu egin ditu Nafarroako lurralde auzitegiak. Auzitegiaren ebazpenak dio, ez dagoela oinarririk Abaigarreta Goñiko Udalekuak ikertzeko xuan.
3: Alderdi ultraeskuindarrak eta Nafarroako abokatu kristauek bi udalekuak ikertzeko eskaria egin zuten epaitegietan Arabako Bernedon salatutako sexu indarkeria kasuen antzekoak gertatu ote ziren argitzeko. Nafarroako lurralde auzitegiak ebatzi du ordea, ez dagoela oinarri korrelako ikerketa bat abian jartzeko, inork ez duelako salaketarik aurkeztu, eta ikertzen hasiz gero modu prospektiboan egingo litzateke inolako zantzurik gabe eta errugabetasun presuntzioa urratuz. Hirugarren aldia da honakoa, epaitegiek atzera botatzen dituztela, Boxen eta Nafarroako abokatu kristauek Euskal Udalekuen aurka aurkeztutako ikerketa eskari.
0: Eta epaitegietatik dator baita ere Diario Baskone topatu dugun beste albiste hau. Lankide bat bortxatzeaz akusatutako Donostiako udaltzainoi bat errugabe jo du Bizkaiko lurralde auzitegiak, emakumearen salaketari sinesgarritasuna eman arren. Auzitegiak dio ez dagoela froga nahikoa ziurtatzeko akusatuak bazekiela emakumeak etzuela sexu harremanik izan nahi.
2: 2023an gertatu zen sexu erasoa Bilboko aste nagusian. Bizkaiko lurralde auzitegiaren arabera froga tuta dago sexu harremanak izan zirela bai, baina ez emakumeak ezetz esan eta gizona horretaz jabetu zela esateko, edo alkoholak emakumeari erabakitzeko gaitasunak kendu ote zion argitzeko nahikoa froga. Diario Basko korain eskuratu duen ebazpena pasaden apirilean kaleratu zuen Bizkaiko lurralde auzitegiak. Idatzian epaimaiak dio galdera asko erantzunik gabe gelditu direla, ziurtasun asko falta direla akusatuaren aurka zigor epai sendo bat osatu alizateko, naiz eta salaketa aurkeztu zuen emakumearen errelatua koherentea dela esan eta sinesgarri jo duen. Bere garaian, fiskaltzak 9 urteko espetxe zigorra eta urruntze agindua eskatu zituen Donostiako udaltzain ohiarentzat.
0: Eta bestelakoan Euskal Prentxan nagusi gaur Osakidetzako gehiengoa duten sindikatuen eta Osasun Sailaren arteko gatazka, hori da puntako albistea.
3: Bai, lerroburuetan irakurri ditugu. Berriak azpimarratu du medikuenak ez beste sindikatu guztiek utzi dutela Osakidetzako mai sektoriala. Garak berriz Osakidetzaren mai sektorialaren austurak beste fronte bat zabaldu diola Osasun Sailari eta Notizias de Gipuzkoak mugarik gabeko greba baten mamuaren aurrean dagoela Osakidetza. Deia izan da mai sektorialaren austura beharrean Osakidetzak eta sendagileen sindikatuak sinatu duten akordioa nabarmendu duen bakarra. Medikuen faltari aurre egiteko talka plana adostu dutela azpimarratu du.
2: Eta albiste nagusiaz gain editorialak ere eskaini dizkiote gaiari. Garak idatzi du mai sektorialean izandako azken talkak bi gauza erakusten dituela: osasun profesionalen arteko tentsioak batetik eta bestetik jaurlaritzaren ezintasuna Osakidetzak dituen egiturazko arazoei irtenbidea emateko eta negoziaketa eraginkor bat ezartzeko. Dio Garak, medikuekin bakarrik negoziatuta Osakidetzak ez diola dituen erronkei behar bezala heldu. Ez du medikuen lankarga murrizten, ez ditu gainerako osasun profesionalen lan baldintzako betzen eta ez ditu plantilla indartzeko neurriak aurre ikusten. Gararen iritzirako lan kategoria guztien lan baldintzako betu behar dira eta ez soilik medikuenak, haien eskariak zilegi badira ere.
3: Notizias taldeko egunkarien editorialak berriz interes kolektiboa sindikatuen arteko borrokari gailendu behartzaiola idatzi du eta uste du osasun arloko profesional guztien lan baldintzako betzeak ez duela esan nahi guztienak berdinak izatea. Talde profesionalen artean aldeak izateak ez duelako esan nahi eskubide ezberdinak dituztenik. Notizias taldearen arabera administrazioaren egitekoa da guztion interesa eta osasun alorreko ezberdinena uztar profesional batzuk besteen gainetik jarri gabe, baina sindikatuen arteko borroka baten menpe erori gabe ere. Eta aztu gabe, pazienteak eta kalitatezko osasun arreta direla helburu nagusiak aipatu dute.
0: Madrilgo edabidetan Espainiako selekzioaren garaipenaren ospakizun doinuak dira nagusi. Gurean, Vocento taldekoek ere egin diote tartea, baina munduko futbol txapelketaren parentesi hori amaitu zaio Pedro Sánchezen gobernuari. Eta gai nagusia Zapatero afera da. Eta Larrojaren ospakizun argazkiekin partekatuta baldin bada ere, hori xeda lerroburu nagusia Madril eta Bartzelonako prentxan.
3: Bai, lagun minea zuen Julio Martínez enpresariak justizia laguntzea erabaki duela eta uzit Egi nazionalean Zapateroren aurkako salaketa larriak egin dituela azpimarratu dute oroar. Plus Ultraren erreskateagatik eskupekoak jaso izan aitortu ondoren Martinezek auzitegi nazionaleko Jose Luis Kalama epaileari eta Zapatero operazio osoaren arduradun egin ondoren. El Paisen zuzenbide penaleko katedradun Manuel Cancioren azterketa topatu dugu, aztertu du katedradunak zer suposatu dezakeen akusatuek justiziarekin kolaboratzearen truke zigorrik gabe gelditzeko mesedeak jasotzea. Zapateroren lagun minak, Julio Martinezek, Victor de Aldamak maskarilen auzian, Jose Luis Abalosen aurka hartutako bide bera hartu duela eta horrek justizia azoka batean bilakatzeko arriskua dagoela dio. Mugak non dauden ez dagoela argi eta akusatuek zigorretik libratzeko egiten dituzten salaketak frogatzeko beharra ere ez dagoela argi. El Mundo ere Aldama efektuaz mintzo da, Aldamaren ereduak bultzatu dituela Plus Ultrako enpresarioak eta Zapateroren lagun min hoiak 100%-ekoen eskupekoen auzia.

0: eta Frantzeko edabidetan gaur albiste izango den bozketa baten aurrerapenari eskaini diote arreta. Bart, Asamblea Nazionalak premiazko nekazaritza legea onartu du. Lege horrek zenbait pestizida berriro ere erabili alizateko baimena jasotzen du. Gaur senatuak bozkatu behar du premiazko nekazaritza legea indarrean sartu aurretik.
1: Franz Bankatren edo Le Figaron leku egin diote duela ordu batzuk Frantziako Asamblea Nazionalak onartutako lege garrantzitsu honi. 186 boto izan ditu alde, 224 aurka. Senatuak emango dio gaur argiberdea, ala espero da behintzat. Ondorio nagusia izango da, Europar Batasunak baimendu arren, Frantziak debekatuta zituen bi plagizida berriro ere erabilial izango dituztela nekazariek. Salbu espenezko egoeratan eta baldintza zorrotzak bete beharko dituztela dio legetasmoak. Kontua da, duela urtebete protesta ekintza indartsuak izan zirela kalean, mobilizazio indartsuak Duplom izeneko legearen aurka. Lege horrek jada bi plagizidetako bat legeztatzea zuen helburu, baina protestak medio bertan bera gelditu zen. Frantzian politikarien artean bezala gizartean ere gai honen inguruan zatiketa erabatekoa dela irakurri dugu, ekologistak aurka eta nekazaritza sindikatu handien federazioa alde. France Bankatrek dio, Frantziako nekazaritza sektorearen egoera kaskarra eta kezkagarria erakusten duela eztabaida honek.

Eta gaur ez zortzietara iristeko jurisprudentzia bat, 2024an ondu zuen garik jurisprudentzia izeneko kantu hau letra Iñigo Astiz, idazle eta kazetari nafararena da.

bizitzea izeneko diskoan du jasoa kantuan Gari eta Maldan berak. Garik berak esan adu bere diskorik argitsuena dela iluntasunari eta inguratzen gaituen desorekari kontrapuntua jarri nahi izan ziola disko horrekin. Inigo Astizen LL-track soilik ez, Karmele Jaio, Jon Benito eta Txuma Murugarrenek ere musikatu ditu. Ba, Jurisprudentzia kantu honek badu labetik atera berria den bertsioa.

Beltzak egindako remixa da, ez izen horren atzean Bilboko soinu teknikari bat dago. 1977an jaioa, hainbat disko grabatu ditu eta nastu ditu, eta Mentza proiektu honetan euskal kanten bertsio eta birnasketak egin ditu. Jurisprudentzia honen remixa gaur, goizeko 8:00etara iristeko.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, fronte bat apaltzeko aleginak besteak gaiztotu ditu Osakidetzan. Gehiengoa batzen duten sindikatuek ez dute ontzat jo Osasun Sailak medikuen sindikatuarekin itxitako akordioa. Satze, ELA, LAB, Komisiones eta UGTek onarte zintzat jo dute medikuen lanbaldintzak hobetzen dituen akordioa. Mediku ez diren gainerako langileekiko diskriminatzailea delakoan.
2: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
3: Plantillaren 180a akordio hontatik kanpo geratzen dela.
4: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
5: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta.
1: Eta ez dute baztertzen Osakidetzako langile guztiak grebara deitzea. Medikuen sindikatua da, akordioa ontzat eman duen sindikatu bakarra. Haiekin akordioa itxita, Osakidetzak espero du medikuak arratsaldeko borondatezko orduak egitera itzuliko direla, eta horrekin batera itxaron zerrendak arindu egingo direla. Entzun Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia, eta Mabel Artziniega, Euskadiko medikuen sindikatuko idazkari nagusia.
6: Eta hori da espero duguna. Peonea eta da autokonzertazioa berriro egiten azten direnean itxaron zerrenda horiek murrizten joatea pizkanaka.
7: Gu azkenean sinatu da akordioa eta gu pentsatzeko hori pizkanaka jo medala errekuperatzen.
1: Bere ala, xetasunak albistegian, baina bestelako albisteak ere baditugu gaur kontatzeko Itxaso Guridi, egunon.
8: Egunon, Imanol.
1: Nazioartean, esaterako, Erresuma Batuan, Andy Bernamek helen ministro kargua hartu berritan hitzeman du egonkortasuna berreskuratzeko ahalegina egingo duela.
9: That we can regain our stability. Once again.
1: Eta harridura eragin duen izendapena ere egin du.
8: Ez uste eragin du ogasun eta ekonomia ministro John Healy izendatu izanak defentsa ministroia da eta duela 5-6 aste dimisio eman zuen Keir Starmerrek defentsarako aurkeztutako aurrekontua nahikoa etzelakoan Erresuma Batuko ekonomia suspertzea eta inflazio murriztea izango ditu erronka.
1: Madrilen lurrikara politikoa eragin du José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohia ikerketapean duen Plus Ultra aferan Julio Martínez enpresariak eta lagunak epaileari bidalitako gutunak Zapateroren inkulpazioa lekarkenen gutuna da.
8: Aldamak urratutako bidetik justiziarekin kolaboratzeko prest Kalama epaileari igorri dio idatzia eta bertan baieztatu du Zapateroren inplikazioa Plus Ultra konpainiaren erreskatean. Martínezek dio Zapaterok bitartekari lanak egin zituela konpainiaren 43.000 milioi euroko erreskate publikoan eta ez doainik 1%-ko komisioa kobratu zuela milioi erdi baino gehiagoko komisioa.
1: Eta Pedro Sánchez, Espainiako presidentea bestalde Algerian izan da, eta bi gobernuek adostu dute Algeriak gas gehiago esportatuko duela Espainiara. Bi herrialdeek gainditutzat eman dute honela 2022an sortutako krisi diplomatikoa. Orduko hartan, Algeriak harremanak oztu zituen Espainiarekin, Sánchezek mendebaldeko Sahararentzat Marokoren autonomia plana onartzen zuela jakinarazi eta gero. Bagaur faktorian Saharari buruz hitz egiteko tartea hartuko dugu. Eta itzegingo dugu Jasmin Hamut Galirekin. Brahim Gali, Fronte Polisarioko idazkari nagusia eta Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoko presidentearen biloba da Jasmin, eta sentitzen duten utzikeriaz mintzatu zaigu. Abandonatuta sentitzen ote diren galdetu diogu.
10: Bani guzti baiet. Soi, gehiena izan zen, ba, Pedro Sánchezen bila beti eotezan isiltasun bezala Saharar kontua. Osa, etzan aipatzen da, bueno, ba, hortxe zeon. Baina azkenen urtetan esan dula autonomia dala bide realistana da hoi, ba, oia abandono badala. Geo de bai euskal komunitateakin bai sentitze dula lotura bat. Behaiek ulertzei gue, ikuste deu ba, gehienak implikatuta daudela behaiek dila, eta laguntza guztikin ba, hemen diken jasotik jo.
1: Goizeko bederatzietatik aurrera, nazioarteko gai ez hitz egiteko egingo dugun esola saldian entzungo dugu zabalago Jasminen testigantza. Europar Batasunak aginduta bestalde, adimen artifizialaren hornitzaileek argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko dituzte aurrerantzean adimen artifizial bidez sorturiko eduki guzti-guztiak erabiltzaileak jakindezan zer denegia eta zer asmatutakoa.
8: Etiketa argi ez gain, erabiltzaileari jakinarazi beharko dioten noizari den faltsututako eduki bat ikusten edota adimen artifiziala emozioen datuak edo datun biometrikoak kontrolatzen ari ote den.
1: Eta Europar Batzordeak bestalde, zerbitzu digitalen legea urratzeagatik 500 eta berrogeita amarren milioi euroko isuna ezarri dio AliExpress online salmentaguneari.
8: Europak inoiz jarri duen handiena legezkanpoko eta segurtasun arauak betetzen ez dituzten produktuen salmenta behar bezala ez kontrolatzegatik. Tomas Regnier batzordearen bozera maia konpainia txinatarrari gogorarazi dio, 27 eremuan saldu nahi badu, segurua izan behar duela.
11: The EU market is the biggest one for AliExpress. If you want access to our market, you must make your services safe.
8: Orain hiru hilabete ditu AliExpressek ekintza plan bat bidaltzeko, honek baina neurrigabetzat jo du isuna eta erabakiari elegitea jarriko diola iragarri du.
1: Atzera etxean munduko futbol txapelketaren finalaren testu inguruan gurean izandako gertakariak gaitzetsi egin dituzte Jaurlaritzak bezala Eusko Alderdi Jeltzaleak, EH Bilduk eta Alderdi Popularrak.
8: Gorroto delitua eta agenteen aurkako atentatu egotzita lau pertsona txilotu, 7 ikerketapean jarri eta 21 identifikatu ditu ertzaintzak Gasteizen, Donostian, Berrizen eta Bilbon. Jaurlaritzak esan du jokabide horiek ez direla gure herria definitzen duten balioekin bateragarriak, EAJak Euskal Selekzioa defendatzeak ez dituela erasok justifikatzen eta EH Bilduk Euskal Selekzioak nazioarteko txapelketetan parte hartzeko duen eskubidea bide baketsu eta demokratiko batetik defendatzeko deia egin du. Euskadiko Popularrek EAJ jarri dute jomugan norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzea eta ekitaldia lehertzen saiatzea leporatuta.
1: Eta Madrilgo kaleetan bien bitartean harrera egin diete gizonezkoen munduko futbol txapelketaren irabazlei. Madrilgo gobernu ordezkaritzaren arabera 2 milioi lagun elkartu dira Cibeles inguru horretan, Maria Gorria osatu da jokalariei ongi etorria egiteko, ia bi orduko ekitaldia izan da, aurrez Espainiako errege eta presidenteak harrera egin diete taldekidei Zarzuela eta Moncloako jaurekiena. Kiroletan, Andoni Urbiztondo, egunon.
12: Egunon, Imanol.
1: Gaur turrari begira, ezta?
12: Bai, bueltan baitako, irugarren aste erabaki garria hasiko da, gaurko erlojupekoarekin, 26 kilometro, Lantzaia, Banamana, Ebene Pul eta Pogatxar dira, gaurko etapa irabazteko autagai nagusiak, eta Plaza Andreu txapelketan Aldai Arrilaga bikoteak eta Enara Gamindek lortu dituzte abuztuaren 10ko finalak jokatzeko txartelak.
13: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Ramon, errepietan bada kontuan hartu beharako erago zen ematezta.
14: Bi lekutan daude autoilerak. Batetik Lasarten, ene batean, Donostiarantzi joan kamio bat matxuratuta dago, eskuineko erreia itxita dago eta kilometro terdiko autoilerak daude bertan une honetan. Segurtasun sailak esan digu, garabia ez dela oraindik bertara iritsi. Eta Nafarroan, Iruñako ingurabidean, Arretik Oiokira arteko errepide zatian autoilerak daude autoistripu bat arteko.
13: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Euskal Meten eguzkina iturrioz, kaixo egunon.
15: Kaixo egunon.
1: Eguneratu ditzagun temperaturak ezer baino lehen eguzkina?
15: Ba, Baionan 20 gradu ditugu, Bilbon eta Iruñan 19, Donostian 18 eta Gasteizen 14.
1: Eta lehen ere esan diguzu, gorko aldaketa handi handi egirik ere ez duzula, espero, ezta?
15: Hori da, nobedade handirik gabe jarraituko dugu, baina temperatura maksimoak pixka bat jetxe ingo dira. Gaur ere giro eguzkitxoa gailenduko da, goiodei batzuekin, haize aldakor ibiliko da hasieran, gero eguerdi partean iparraldekoa nagusituko da, eta arratsaldean pixka bat indartu ingo da, bereziki barnealdean bolada gogor batzuekin. Eta temperaturari dagokionez, basan dugun apurua jetxe ingo dira maksimoak, baina ere bero kontuekin jarraituko dugu, ze balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean, eta hegoaldeko muturrean ba 30 gradutik gorakoak.
1: Teknikaren arduran Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 8 eta ia 9 minutu dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Giroa baretu baino, Osakidetzan soka gehiago tenkatu, ote den horixe da orain zalantza. Osasun saiak sute bat itzali du, Osakidetzako medikuen lanbaldintzak hobetu eta guardia orduen eredua berritzeko akordioa sinatuta. Baina beste bate piztu da. Akordioa Euskadiko medikuen sindikatuarekin soilik negoziatu izanak gainontzeko sindikatuak aserretu dituelako. Mai sektorialean planto egin eta bileratik ateratzeraino. Udazken beroa etorlitekela ohartarazi dute gehiengoa duten sindikatuek, nerea Sarriegi, egunon.
16: Egunon, bai, krisi bat isten astearekin batera beste bat zabaldu zaio Osakidetzari. Euskadiko medikuen sindikatuarekin soilik adostutako akordioa baztertzailea dela salatu eta Satxe, Ela, Lab, Komisiones Urbereras eta UGT sindikatuek langileen 180 ordezkatzen dutenek maila utzi dute. Aldarrikatu dute medikuek bakarrik ez Osakidetzako profesional guztiek behar dituztela lan baldintza hobeak.
2: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
3: Plantillaren 180 akordiontatik kanpo geratzen dela.
4: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa.
5: Lotsagarria da.
16: Ez dute baztertzen udazkenean langile guztiak grebara deitzea. Osasun saiak ez du haserrea ulertzen, nabarmenduz prest dagoela Osakidetzako langile guztien lan baldintzak aztertzeko eta historikotza jo du medikuekin itxi duen akordioa. Guardian eredua berrikusiko dute, besteak beste, gauekoen osteko atxedena lanegun gisa aintzat hartuko dute eta ordainsariak handituko dituzte. Eta korapilo hau askatuta espero dute medikuak arratsaldeko borondatezko aparteko orduak edo peonadak deiturikoak egiteari berrekingo diotela. Entzun, Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia eta Mabel Artziniega, Euskadiko medikuen sindikatuko idazkari nagusia.
6: Eta hori da espero duguna, peonadeta da autokonzertazioa berriro egiten azten direnean itxaron zerrenda horiek murrizten joatea.
7: Gu azkenian sinatu da akordioa eta gu pentsatze hori pixkanak jo medala errekuperatzen.
16: Nola nahi ere eta huere garrantzitsua da, akordionek ez du bertan bera uzten medikuek estatutu propioa eskatuz irailerako deituta duten greba mugagabea. Estatu mailako deialdia da eta Madril Gosasun Ministerioarekin negoziaketak blokeatuta jarraitzen du.
1: Enplegu publikoaren esparruan Jaurlaritzak eta sindikatuek mai orokorraren bilera dute gaur eta aztergaien artean dute lanastea murrizteko sindikatuen eskaria.
8: Elak jakitera mandunez 32 orduko lanastea eskatu du Jaurlaritzako 115.000 langilerentzat eta horrez gain azken urteetan galdutako erosalmena berreskuratzea eskatu dio Jaurlaritzari eta euskarak gaztelenaren parean jartzeko bitartekoak ere bai.
1: Aiaraldeko industria garapenaren mailak erakundeak enpresak eta eragileak elkarratzen dituen mailak amaitu du 9 hilabete iraunduen hausnarketa prozesua. Aiaraldean enplegua egonkortu eta bertako industriaren lehiakortasuna eta etorkizuna ziurtatzeko helburuz sortu zen eta orain gogoetaren mailan azpimarratu dute azken urteetan industriak eskualdean bulkada galdu duen arren baduela oraindik lehiatzeko eta azteko aukera ematen dizkioten almen eta ezagutzak Ramon.
17: Aiaraldeak badu ezagutza industriala, nazioartean aitzindari diren enpresak, langile kualifikatuak eta enpresa txikien sare kualifikatu ere bai, beraz, aurrera egiteko indarguneak. Ramiro González, Arabako aldu nagusia.
18: Aiaraldea ez dago bakarrik. Eta batez ere, aukera berriak sortzen jarraitu nahi duen gizartea. Eta gaur erakutsi dugun konpromiso kolektiboari eusten badiogu, etorkizunean ere industriako marka izaten jarraituko du.
17: Baina norantz jo, zer robetu behar du Aiaraldeak. Ba batetik mailak uste du berrikuntza dela giltzarrietako bat, baina enpresen premiei erantzungo dien berrikuntza zehatza. Bestea langileen erreleboa ziurtatzea eta talentua erakartzea, langilei lan egiteko, baina baita bizitzeko ere proposamen erakargarriak eskainiz. Lur zorua da beste kezketako bat, asko zaharkituta baitaude, eta enpresek ezin baitute urteak eman beraien industriak kokatuko diren orubearen zain. Maiko kideak jabetuta daude gainera, Aiaraldearen izena lan gatazka eta enpresen krisiarekin lotuta dagoela, eta sindikatuen eta enpresen artean mesfidantza areagotu dela urte hauetan. Horregatik, bi aldeen arteko etengabeko elkarrizketa eredu izango duen lan harremana indartzea premiazkoa dela uste dute, eta 9 hilabeteko lanaren ondoren desagertu ordez, industriaren garapen maila bera etorkizunean topaleko gisa sendotzea.
1: Zeko 8:30 aurrera gurekin espero dugu faktorian Jone Berriozabal Araba Burubatzarreko kidea eta besteak beste galetuko diogu mai honetaz eta Aiaraldeak bizi duen egoeraz.
19: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
20: Ja, dutxa bat ja.
19: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
20: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
19: Dutxaja.com.
21: Osalanen hileko aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Ala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
22: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: ze gozoa.
10: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
22: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
23: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
24: 6, 8, 2, 5, 5, 4, 4,
25: 3,
24: 3.
23: Zure familia 5, 4, 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
0: Euskadi Irratia.
1: Eusko Jaurlaritzak, Nafarroko gobernuak eta alderdi politikoek gaitzetsi egin dituzte igandean munduko futbol txapelketako finalaren anira. Ego Euskal Herriko zenbait puntutan izandako istiluak. Ertzaintzak berriz jakinarazi du istiluetan 4 pertsona atxilotu, 7 ikerketapean jarri eta 21 identifikatu dituztela. Eta Guardia Zibila ere ikertzen ari da Berriozarren militar batzuen aurka izandako erasoa xuban.
26: Gasteizen, Donostian, Berrizen eta Bilbon zenbait pertsonek izandako jokabidea errespetuarekin eta bizikidetzaren ekin bat ez datorrela adierazi du Jaurlaritzak eta Euskal Selekzioa defendatzeak ez dituela erasoak justifikatzen esan du EAJ-ak. Bide beretik EH Bildu Euskal Selekzioa bide baketsu eta demokratikoetatik defendatzeko deia eginez. Alderdi Popularra berriz gogor EAJ-aren aurka Bilbon pantalla ez jartzea eta ertzaintzak izandako aurreikuspen falta leporatuta eta Javier de Andrés Euskadiko Popularren presidenteak ere eskaria egin dio Pradales Lehen.
27: Y me gustaría a mí que se lo sacudieran un poco ese nacionalismo tan rancio que tienen y creo que es el momento para que el Lehendakari recibiera a todos los jugadores vascos que han participado en el campeonato del mundo.
26: Nafarroako alderdi guztiek baita Berriozarko alkateak ere gaitzetsi egin dute herriko taberna batean partida ikusten ari ziren militar batzuen aurka kaputxadun batzuek egindako erasoa eta sareetan zabaldutako irudi batzuen arabera militar horietako batek Nukleo Nazional alderdi neonaziaren ikur eta kamiseta zeramatzan.
1: Eta bestalde, José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente oiari aldapagora jarri zaio bere Defentsa Plus Ultra auzian lagun minezuen Julio Martínez enpresariak justizia laguntzea erabaki ostean. Auzitegi Nazionaleko Kalama epaiari bideliteko gutunean Plus Ultraren erreskateagatik eskupekoak jaso izana aitortu du Martínezek eta Zapatero egin du operazio osoren arduradun Madrid Loiane Pérez.
28: Gaur bertan du epai aurrean deklaratzeko itzordua Julio Martínez Martínez Plus Ultraren erreskatea kudeatu zuen enpresariak, baina duela jabete Abalos auzian aldama komisionistak jasotako onurak ezagutu ostean, berak ere justizia laguntzea erabaki du. Epaiari honela gutun bidez aitortu dio 100% eskupekoa jaso zuela Plus Ultra enpresaren erreskatea bideratzeagatik, baina guztiaren atzean Zapatero presidentoia zegoela azaldu du eta Zapatero zela eman beharreko urratsak zehazten zituena. Gauza korrela Martínezek dio, presidente ohiaren harreman pertsonal eta profesionalak erabili zituztela analisis relevante enpresarentzat bezeroak lortzeko, baina aldi berean Zapatero bazkide gisa ez erregistratzea erabaki zutela. Enpresan aholkularia zen gobernu presidente ohia bezeroekin bitartekari lana egitera mugatzen zen bera. Zapateroren lagun mina zen Martínez enpresariarekin batera Plus Ultra aire konpainiako buruzagiek ere aitortu diote epaiari 520.000 euro ordaindu zizkietela enpresarentzat erreskatea lortzeko bitartekaritza egiteagatik.
1: 2022an Sahararekiko bere jarrera historikoa aldatu eta Algeriaren adeskidetasuna kolokan jarri ostean Espainiako presidente Pedro Sánchezek Algeriara egin duen bidaian Espainiak eta Algeriak garai berri bat zabaltzea adostu dute eta harreman berri horren abia puntuan Algeriak Espainiara gas gehiago esportatzea adostu dute oiane.
28: Argelia bazkide estrategikoa dela aitortu du Pedro Sánchezek bien arteko tirabira diplomatikoa amaitutzat emateko balio izan duen bisitan eta horren adibidea Espainiara Argeliatik iristen den gas kopurua handitzea adostu dutela bi herrialdeetako presidenteek.
2: Argelia es un socio clave para nosotros. Nos encontramos, creo que, en un punto de partida de una nueva etapa en todos los ámbitos de nuestra relación.
28: Argeliara hainbat energia enpresetako arduradunekin bidaiatu du Sánchezek Naturgy edo Repsol esaterako eta eurak izango dira gas esportazio kopurua zehaztuko dutenak, baina ez energia bakarrik, elikagai eta azpiegituretan ere egin nahi dira akordioak eta hortik CAF enpresa esaterako bertan izatea guzti lotzeko urrian bi herrialden arteko goi bilera egite adostu dute Sánchez eta Tebune presidenteek. Argeliak 2022an hautsi zuen Espainiarekin adiskidetza hitzarmena Pedro Sánchezek Marokoko erregeari gutuna bidali eta mendebaldeko Sahararentzat Marokoren autonomia plana onartzen zuela jakinarazi zionean. Ordutik ona eta bereziki Espainiak Gazarekiko izan duen jarrera tarteko gerturatzeko urrats izan dira bi herrialdeen artean gatazka orain gaindituzat ematera arte.
1: Basahara aipatuta, oporrak bakean ekimenaren eskutik aurten 101 umeetan gaztetxo saharar etorri dira Nafarroara uda pasatzera eta hori jarrera egin diete foru parlamentuan.
8: Duela 50 urte Marokoren okupazioa izanetik saharar herriak jasaten duen utzikeria salatu dute Nafarroko parlamentuan eta bertan bildutako ordezkariek autodeterminaziorako eskubidea eta etorkizuna askatasunean eraikitzeko beharra azpimarratu dute. Entzun Unai Ualde parlamentuko presidentea eta Hamdi Omar Ahmed Fronte Polisario ordezkaria Nafarroan urren ez urren.
3: 50 urte borrokan, aldarrikapenean, erresistentzian, erresilentzia eta elkartasunaren eredu izaten eta 50 urte baino gehiago pairatzen gobernu eta instituzio askoren ezintasuna.
9: Para un pueblo que vive en el exilio, saber que existe un parlamento que mantiene viva nuestra causa significa esperanza.
1: Nazioartean Erresuma Batuko gobernu berriak lehen ministro kontseiluaren bilera egingo du Andy Bername lehen ministro buru dela. Kargu hartu eta berehala izendatu ditu bere gobernuko ministroak eta ezustea eragin du Ogasun eta Ekonomia ministroren izendapenak. John Healey aurkeratu du kantziller edo finantza ministro izateko kargurako favorito nagusitzat jotzen ziren Ete Miliban eta Shabana Mahmud baztertuta ekaitz.
11: Ezustea izan da bai, inor gutxik espero zuen John Healey defentsa ministro ia ekonomia buru izango zenik, Helek duela aste batzuk eman zuen dimisioa, Keir Starmerrek defentsarako aurkeztutako aurrekontua nahikoa etzelakoan, bere izena etzegoen kinelatan, ez behintzat ekonomia ministro izateko. Hautagaien artean aipatzen ziren, Ed Miliband eta Shabana Mahmud atzerri ministro eta barne ministro izango dira, Yvette Cooper osasun ministroa eta Jonathan Reynolds enpresa sailaren arduraduna. Ministroak izendatuta, Andy Bernamen gobernu berri gaur egingo du lehen ministro kontseiluaren bilera kargua hartu ondorengo lehen hitzartzean.
12: Britain needs to show the world that we can regain our stability.
11: Erresuma Batuak egonkortasun ekonomiko eta politikoa berreskuratzea jarri ditu helburu Bernamek eta gaineratu du herritarrak entzun dituela eta herrialdeak bizi duen egoerari aurre egiteko eredua goitik behera aldatuko duela. Azken hamarkadan Erresuma Batuak izan duen 7. lehen ministroa da Bernam.
1: Donald Trump estatu batuetako presidenteak 150%-ko muga zergak ezarri dizkie Kanadatik importatutako produktu gehientsuenei. Energia, potasa, mineral kritikoak eta arraina besteak beste, salbuetsi egin dituzte zerga kopuru horretatik 50 egun barru sartuko da neurria indarrean.
11: Estatu batuak Kanada eta Mexiko hiru herrialdeen arteko merkatalituna berritzeko negoziazioetan direla, hartu du erabakia Trumpen gobernuak argudiatuz Kanadak estatu batuetako autogintza enpresei jartzen dizkien baldintzak eta mugazergak diskriminatzaileak direla eta sektoreari kalte egiten diotela. Abuztuaren 19 sartuko da indarrean araudi berria, horren arabera 150%-ko mugazerga ezarriko diete Kanadatik importatutako autogintza piezei, edari alkoldunei edota esnekiei. Duela egun batzuk Kanadan piztutako suteek estatu batuetako airea kutsatzen dutela argudiatuz iradokizuen Trumpek mugazergak handitzeko auke Bart sinatu du dekretua Mexiko eta Kanadarekin T-MEC merkataritza ituna berritzeko negoziazio betean. Hartutako azken erabaki honek are eta gehiago zailduko ditu elkarrizketok. Mark Kate Carney, Kanadako lehen ministroaren esanetan, herrialdearen merkataritza subirautzaren aurka egindu eraso Donald Trumpek.
1: Eta Nikaraguan aurrerantzean ez da hauteskunderik izango, hori esan du Daniel Ortega herrialdeko presidenteak iraultza sandinistaren urteurrena aprobetxatuz, eta bidea itxi die 2027ko apirilean egin beharko lirateken hauteskundei zuen.
26: Bai, eta berez 2008az geroztik Nikaraguako hauteskundeak iruzurrez beteta egon dira nazioarteko hauteskunde behatokiaren arabera, eta praktikan iragarpenak ez du aldaketa handirik ekarriko herrialdera. 2007tik herrialdearen buruzagi den Ortega presidenteak eta bere emazteak 2021ko hauteskundeetarako hautagai guztiak espetxeratu zituen, eta oposizioko kide guztiei kargu publikoak lortzeko debekua ezarri zien. Hala ere, igandean egindako iragarpenak herrialde autoritario batetarako bidean beste jauzi bat dakar.
4: No volverán a haber elecciones. Se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. Jamás, jamás.
26: Ez du zehazki aipatu nola egingo den hauteskunderik gabeko erregimenerako bidea, baina jende mordoaren txalo zaparradak lagunduta adierazi du aurkako alderdi politikoei horma bat blokeo bat ezarriko diela.
1: Eta Europara etorrita 540 milioi euroko isuna jarri dio Europar Batzordeak AliExpress online salmenta guneari, argudiatuta ez duela behar beste kontrolatzen eta eragozten legezkanpoko produktuen eta imitazioen salerosketa. Zerbitzu digitalen legea indarrean sartu zenetik Bruselak jarri duen isunik handiena da konpainia txinatarraren kontrako hau. Aitor Sagartzazu, Bruselan egunon etor.
5: Egunon, bai, bi urte baino gehiagoko ikerketaren ondotik eta AliExpressek egindako aldaketei nahikoa ez iritzita, Europar Batzordeak isuna jarri dio plataformari 540 milioi euroko isuna zerbitzu digitalen lege aurratzeagatik. Argudiatzen duenez, ez ditu legez kanpoko produktuen eta imitazioen salmenta ez kontrolatu, ez da galarazi ere, eta horrek kontsumitzaile Europarrak arriskuan jarri ditu. Eta zazpien ere monsaldu nahi badu, segura izan barduela gogorarazi dio Tomagene batzordaren bozera maileak.
6: The EU market is the biggest one for AliExpress. If you want access to our market, you must make your services safe.
5: Besteak beste, batzordeak ebatzi du langile gutxiegi dituela konpainiak legez kanpoko produktuak gainbegiratzeko. Bere kontrol sistema dena baino betzat saldu duela, eta gomendute eragarkiek salgaien edatzen lagundu dutela. Baina bisu emanda ere, asteak behar ditu plataformak horiek merkatutik ateratzeko, eta enpresaren zigor politika ez da nahikoa legez kanpoko merkataritza mozteko. Orain hiru hilabete ditu AliExpressek ekintza plan bat bidaltzeko, araba ustea nola konponduko duen azaldu, eta kontrol sistema eraginkorrak ezartzeko. Egingo ezpalu, aldizkako isun gehiago ere jaso litzake. Para konpainia txinatarrak neurrigabetzat jo du isuna, eta iragarri du erabakiari elegite jarriko diola. Orain arte egindako bekuntzak kontuan hartu ez izan ere ditoratu du.
1: Eta beste alde, Aitor, eta zurekin jarraituta, abuzutik aurrera BTBR berriak izango dituzte Europar Batasunean adimen artifizialen hornitzaileek. Aldaketa handiak izango dira, argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko dituztelako adimen artifizial bidez sorturiko eduki guztiak erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zerrez.
5: Bai, 2024ko adimen artifizialaren legea modu mailakatuan indarren sartzen ari da, eta hurrengo urratsa abuztuaren bian egingo du. Ordan eskatuko zaie edukietan etiketak jartzeko, helburu komertzialarekin adimen artifiziala eskaintzen duten enpresei. Helburua da, erabiltzaileek errazago eta argiago jakitea irudi, bideo edo testu bat adimen artifizialak sortu edo moldatu ote duen. Aldatuko direnen artean, etiketa argi ez gain, erabiltzaileari jakinarazi beharko dioten noiz ari den zuzenean AA sistema batekin harremanean, adibidez chatbot batekin. Ikusten ari den edukia deepfake delako bat ote den, faltsututako eduki bat alegia, baita emozioen identifikazioa edo datu biometrikoak kontrolatzen ari ote diren. Beste leixunak iragarri ditu Europar Batzordeak, 15 milioi eurorainokoak edo enpresaren mundu osoko irabazien 1/3 artekoak. Abuztuaren bitik aurrera ezarrialko dituzte batzordeak berak, zein estatutako merkatu zaintzarako agintaritzeek.
1: Eta askok faltan botatzen zituzten, azken aldian aziendarik ez da izan, azoketan dermatosi nodularra dela eta bada gaitzari aurre egiteko prebentzio neurrien arintzea medio berrirore hauek ikusten hasiko gara baserritatik kanpoko jardueretan datozen asteetan, izan lehiaketa, herrikirol ekitaldi zein azoketan, ala bai ez datu du Eusko Jaurlaritzaren nekazaritza saiak, Ramon.
17: Jaurlaritzaren landagarapen eta nekazaritza sailak adierazi du erabaki hartzeko kontuan izan duela txertaketei esker Gipuzkoa talde babesa izatera iritsi dela. Espainiako estatuan martxoan sortu zela azkeneko fokua eta Europan ere dermatosi nodularraren bilakaera ona izan dela. Hau guztia kontutan hartuta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan behiazien den gaineko murrizketak bertan bera utzi ditu Eusko Jaurlaritzak, baina biosegurtasun neurriek indarrean segiko dute, besteak beste, behiazien den garraio ibilgailuak orain arte bezala garbitu eta desinfektatu egin beharko dituzte erabili eta gero. Eta Euskadetik kanpo behiak ekartzen dituzten ustiategietan 28 eguneko albaitaritza zaintza eta inmobilizazio ere indarrean egongo dira.
7: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Euskal Meten iragarpena eguzkine iturriotzen eskutik.
13: Gaur temperatura pizka bat jaitsiko da, baina gainerakoa nobedadea ondiri gabe jarraituko dugu. Goizeko lanbroa lasterrez egingo da, eta azken egunotan bezalaxe giro eguzkitxoa gailenduko da. Haize aldakor eta olibiliko da goizean, eguardian iparraldeguan nagusituko da, eta arratsaldean pizka bat indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez berriz, esan duguna, apurua jaitse egingo dira maksimoak, baina ere bero kontuekin jarraituko dugu. Balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean eta hegoaldeko muturrean 30 gradutik gorakoak.
1: Eta errepidetan Ramon badago kontuen hartu beharreko zerbait, ezta?
26: Bai, ezta, askurik
13: orokorrean eta hegoaldeko muturrean 30 gradutik gorakoak.
1: Eta errepidetan Ramon badago kontuen hartu beharreko zerbait, ezta?
26: Bai, ezta, askurik alda.

0: Se borró de San Olaf y Arcoa, bueno, guretzako está... Bueno, está objetivo de hacer la chica, bueno. Saiatuko aldan eta lasaiena hartzen saiatuko gara batzu, entzatzaldeko batzuk. Eta gero hori amazpigarrena pues, saiatuko gara sartzen, nire saldin sartzen. Hemen sartzigarrena ez dakizte izango dan, eta gero ba, bi etatu gazo gor. Dana gomarko dula, denboran sartzeko ere bai.
1: Pogatxar sendo dago, selkepen nagusian, bos minutura dauka bigarrena, Renko Ebenepul, biak alabiak dira gaurko etapa irabazteko favorituak, 26 kilometroko erroju probea esan dugu, lehen bederatziak gorantz, gero bera eta ordeka.
2: Eta pilotan Andoni erabaki direla, plazan derreok emakumezkoen txapelketako finalak ez
1: da. Ala da, Bilboko esperantza pilotarekoan jokatu ziren atzo partidak, eta Arrilak eta aldeak lortu dute txartela bikoteka, eta Enara Gamindeek buruz buru, Arrilaga eta Gaminde entzumerritugu urrenez urren.
3: Hoizan ez, helburua. Ogeita bitanto egitea zan, bagenekin ogei indare ba aukerak egikoen itxula finalea sartzeko, baina bueno, ogeita bekin seguru ginean barrun eta bueno. Amaiak izan partida egin du, ikera garri jogatu du eta horri esker finalen gaude.
4: Ba, eskin aldien, ba, partidunak nabilitzen eta bai izin alda eskin aldiko gorrena, baina bueno, bakite... Hemen aurkarianak dios gogorrak eta bakite peso zein partio gogorra izin aldala.
2: Eta Oklahoman, Ameriketako estatu batuetan, piragulismoko lehiaketan parte hartzen ari dira azazpi euskal kirolari.
1: Eta atzo kaiak cross-disciplinak batarekoak jokatu ziren, denak pasa ziren, urrengo kanporaketetara, gaur kabatekoak jokatuko dira, arratxeko lauretetek horrela, aneren nonbait iban hol, bero sapa omen dute Ameriketako landa ere muzabal hartan.
2: Ikusiko dugu bat, arte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko, eta berehala faktorian gurekin gonbidatu, Jone Berriozabal Eusko Alderri Jeltzalearen Araba Buru Batzarreko presidentea.
5: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
6: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza. San Juan de Alicanten, Alicanten, badago norbait forever zoriuneko dagoena. Izan ere ostiralean, ilaka mazazpi, onzeren eurojakpoten, irureonta hogeita malau mila euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriundu dezakezu esariak irauten duen arte. Eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu, jokatu onzeren eurojakpoten. Aste artero eta ostiralero, bi euroren truke bakarrik, eunta hogei milioi euro lainoko zakuak. Onzeren eurojakpot, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Hogeita bost minutu, goizeko bederatzietarako eta gaur gurekin gonbidatu, Jone Berriozabal, Eusko Alderri Jeltzalearen Araba Buru Batzarreko presidenteak, aixo egonon.
2: Egonon, egonon.
1: Zer modu zaude?
2: Osno, oso ondo.
1: Azken orduetan egin den bilera bat, hartu nahiko nuke abia puntu, elkarrezketa honetan, atzo elkartu zelako aieraldeko industriaren maila. Bederatzi, hilabeteko prozesuan eskualdeko eta lurraldeko erakunde eta eragilek atera dituzten ondorioak aurkeztu zituzten, atzoko bilera horren ostean, azkunde aro berri bati ekiteko gaitasuna eta ezagutza ikusten dute eragilek. Kontua da, nola ekin bide horri, zerre espero behar dugu hemendik aurrera, zein urratxe eman beharko lirateke eskualde hori suspertzeko?
2: Hala da, bai, atzo arratsaldean eman zitzaion amaiera laudion ia amar hilabete luzeko gogo eta partekatua izan den prozesu aberasgarri honi. Hilabeteak dira Arabako Foru Aldundiak lidergo hartu nahi izan zuena aiaraldearen inguruko etorkizunari begirako gogo eta bat abian jartzeko. Eta argi zuen diputatu nagusia gogo eta horrek mai baten inguruan bildu behar zituela aiaraldeko industriaren egoerarekin zerikusia duten eragile guztiak, ezta. Bertan zeuden ez soilik Arabako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, udalak, aiaraldeko kuadrilla baizik eta enpresak, langileen ordezkariak, merkataritza ganbara, oda, esateko ugari dituzten eragile asko izan dira, hilabete hauetan guzti eta maien bueltan jarri direnak, eta atzo bertan ondorioak aurkeztu ziren, ardatz hainbat bileraren ondoren landu

0: diren ondorioak eta bertatik bertara ezagutzeko aukera izan nuen azken saio honetan ba ordezkari politiko guzti hoi ere gonbitea luzatu baitziguten mahaiko kideek bertan egoteko, ez? Nik uste dut oso prozesu aberasgarria izan dela eta hala esan zidaten gainera mailan modu oso aktiboan parte hartu duten enpresa eta erakundetako ordezkariek. Diagnosi bat egiteaz gain, diagnosi horreta hortik abiatuta lan ildo batzuk ere finkatu dira, lehentasun batzuk finkatu dira, eta horiek zerikusia dute esate baterako deskarbonizazioaren aldeko apustua egin beharrarekin, lurzoru industrial gehiago identifikatu eta enpresen eskura jartzeko lehentasunarekin, hainbat eta hainbat lan esparru jarri dira, ez, mai gainean, eta aiaraldiak proiektatu behar duen irudiarekin, ez da, nik uste dut azken urte hauetan tamales, aiaraldeari dagokionez oso irudi negatiboa, azalerazi nahi izan duten norbaitek, egia da hainbat arazo izan dituztela, bertako hainbat enpresek, enplegu galera ere izan dela, eta horrek kezkatu egiten gaituela, baina aiaraldeak batez ere eskualde erakargarri izan behar du, nik uste dut indargune asko dituela, eta guztiok identifikatu ditugun palanka hoietatik abiatuta, etorkizun oparoa eskaini dizaiokegula aiaraldeari eta bertan bizi eta lan egiten duten pertsona guztiei.
1: Baina esan duzu, arazoak izan direla, Guardian Glass itxi zen, Maderas de Jodio Tubacexek izan dituzte zailtasunak, orain Tubos Reunidos da hartzeko duen konkurtsoan dagoena. Irudipena izan daiteke nolabait kronifikatuta dagoen arazoa dela. Ez dakit erakunden partetik espero behar dugun nolabaiteko laguntzarik edo pizgarri fiskalik enpresa horiek babesteko edo araban errotzeko?
0: Nik uste dute euskal erakundeen laguntza egongo dela, baina egon badagoela eta orain baino lehen ere egon dela, ezta? Prozesu hauetan guztietan parte hartze garrantzitsua izan dute euskal erakundeek eta ikusi besterik ez dago, esaterako Maderas de Llodioren kasuan azkenean akordio bat posible izan dela eta hor oso parte aktiboa izan duela, ez? Arabako Foru Aldundiak. Nik ez dauka zalantzarik euskal erakunde lehentasuna eta interesa dela enpresa horiek guztiek ere aurrera egitea, izan ere ondo dakigu enplegu industriala kalitatezko enplegua dela eta aiaraldearentzat funtseskoa dela, ez? Aiaraldea beti izan da oso eskualde industrial bat, eskuntzaren ikuspegitik ere, ekarpen handia egin duena, logistikoki oso erakargarria dena, hortaz egon dira eta egongo dira laguntzak, eta besteak beste hori izan da erakunde arteko mai honen egiteko, hasta guztion artean identifikatzea zertan lan egin behar dugun, ez soilik arlo publikotik, baizik eta baita arlo pribatutik ere.
1: Bizkaiko aldundiak talentua erakartzeko eta enpresak lurraldean errotzeko pizgarri fiskal propioak hitzeman ditu, nolabait esango dugu eredu propio moduko bat, zer iruditu zaizu Bizkaiak proposatutako hori?
0: Nik uste dute Foru Aldundi guztiek lantzen dituztela antzeko proposamenak, ez? Nik uste dut argi daukagula guztiok talentua erakartzea funtseskoa dela, baina baita hemen ditugun enpresak errotzearen garrantzia ere argi dugula, ezta? Zentzu horretan urtero saiatzen gara neurri berriak abian jartzen, adosten eta Arabaren kasuan ere horretan ari gara, beste Foru Aldundien eskutik argi dugu guretzat herritarren bizikalitatea sustatzen eta mantentzen jarraitzeko ezinbestekoa da enpresak ere ondo joatea, ekonomia lehiakorra izatea eta horretarako ere pizgarri fiskalak eta zergan panorama ere garrantzitsua dela. Hortaz, guk argi dugu eta badakigu horretarako akordioa erdiestea funtseskoa dela, lehenik eta behin gure bazkideekin eta gero baita bestelako alderdiekin ere, izan ere, zergen errealitateare aliketa partikatuena izanek uste dut herritarrek ere aliketa modu egokienean ere ulertzen dutela zertan ari garen eta zer dan nahi duguna gure herri honentzat.
1: Berala hitz egingo dugu Arabak dituen beste erronka batzuen inguruan, baina asteburuan Gipuzkoan egin den ekitaldi baten inguruan ere galdetu nahiko nizuke kasu honetan, foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkaten mugimenduaren 50. oroituz ekitaldia egintzelako igandean Bergaran. Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko erakundetako ordezkariak elkartu ziren. Zein garrantzia aitortzen diozuzuk ekitaldi horri?
0: Bueno, nik uste dut bi une historiko gogora ekartzeko unea izan zela, igandean Bergaran egondako ekitaldia ez, batetik alkaten mugimenduaren 50. urteurrena eta bestetik ba, foruen abolizioaren 150. urteurrena ez da. Uste dut garrantzitsua dela, une historiko hiek gogoan izatea, ez dezaguna astu entzat Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan forutasuna ba, ezaugarri propio dugula, forutasunaren defentsa egin dugula gure historia guztian, horti dator gure erakunde sistema, gure ekonomi itunaren sistema, eta berriki egiten genuen ez, zergez, tributu ez, bueno, ba, horren guztiaren oinarrian ere forutasuna dago, eta uste du garrantzitsua dela hori guztia balioan jartzea, eta konstiente izatea zein garrantzitsua den, ba, gure burua arlo hori dagokionez gobernatzeko gaitasuna izatea, eta horren defentsa sutsua egitea, behar den toki guztietan.
1: Zuzer horri ekitaldi horretan etzinen izan ezta?
0: Ez, nintzen izan ere ez naiz autetxi, ez udail ez herrialde mailan eta horregatik ez nintzen izan, baina bai, bestelako ordezkari asko.
1: Aste buruan prentxa analisiren batean, irakurri dugulako gaionen bueltan, edota enplegu publikoan, Euskara eskakizuna blindatzeko EH Bildurekin lege biltzarrean Eusko Alderdi Jeltzaleak itxitako akordioren inguruan ezberdintasunak izan dituzuela Eusko Alderdi Jeltzaleko lurralde zuzendaritzen artean. EH Bildurekiko gerturatze keinu moduan ulertu daitezken hauek Gipuzkoa buru batzarrake sustatu dituela, ala irakurri dugu analisi horretan, eta zuek errezelo puntu batekin hartu dituzuela. Alakorik badago?
0: Esatea libre da, baina ez dauka inolako egiazkotasunik idatzi eta esan den horrek, izan ere, bueno, ba, Bergarako ekitaldiaren inguruan Euskadi buru batzarrean ere hitz egin izan da, eta herrialde guztietako ordezkariak izan dira bertan, hortaz guk gure erabakiak Euskadi buru batzarraren baitan hartzen ditugu, bai Bergarako ekitaldiaren kasuan, zein bueno, Euskararen eta enplegu publikoaren arloan adostu tako testuaren inguruan. Gainera esan beharra dago, ba, hartu den edo enplegu publikoaren kasuan negoziazio luzea gauzatu dela, hilabete luzez, hainbat alderdi politikorekin, eta azken finean, bueno, ba, EH Bildu izan da, ba, Eusko Alderdi Jeltzalearen tesietara hurbildu dena, eta ez alderantzi sortaz, ez du ez buru esankarik esaten den horrek.
1: Zuri beraz, aparteko deserosotasunik ez dizu eragiten EH Bildurekin gerturatze horrek, akordioak isteak EH Bildurekin?
0: Nik ez daukat inolako arazorik baldin eta ados banago edukien inguruan, ez da? Euskararen kasuan berriz diot EH Bildu izan da Eusko Alderdi Jeltzalearen tesietara hurbildu dena, hortuaz kontua ez da norekin, baizik eta zertarako, ez da? Orduan kasu batzuetan posible izango da EH Bildurekin akordioak erdiestea, eta beste kasu batzuetan ez da posible izango, izan ere, ba, gure eredu soziala, ekonomikoa oso desberdinak dira, gizarteari begiratzeko modu desberdinak ditugu, lehentasun desberdinak ditugu, uste dut hori bueno, agerian dagoela, ikusi besterik ez dago, Eusko Legebiltzarrean astero-astero eman izan diren eztabaidak, abian jarri diren legeekimenak, eta non egon den Eusko Alderdi Jeltzalea, eta non egon den Euskal Herria Bildu. Uste dut, urtaz, kasuren batzuetan ados egon gara, baina beste askotan, ba, eredu oso desberdinak ditugu, industriari dagokionez, enplegua sortzeko neurrie dagokienez, segurtasunari dagokionez.
1: Aldiberan, egia da, Aitor Esteban, zuen alderdiko presidentea, EH Bildurekin irmo xamar entzun dugula azken asteetan, besteak beste EH Bilduri leporatuz Agirre lehendakariaren figura uspotu nahi izatea, EH Bilduren erreferenteak Argala, Gaddafi edota Txapote direlako. Ez dakit bate otezatu zen, Estebanen adierazpen eta tonuarekin edo hildo horrekin?
0: Norbaitek zalantzarik aldu Jose Antonio Agirre leku lehendakaria Eusko Alderdi Jeltzalekoa zela. Hori da esateko dudan bakarra.
1: Eta EH Bilduren erreferenteak Argala, Gaddafi edo Txapote direla?
0: Beraiek esan beharko dute zeintzuk diren erreferenteak, nik argi daukat zuk aipatutako horiek guztiak ez direla izan eta ez direla sekula ere izango Eusko Alderdi Jeltzalearen erreferenteak, ez da nerenenak ere.
1: Badakizu hauteskunde ziklo bat gerturatzen ari den honetan gertutik segitzen direla alderdiek elkarri bidaltzen dizkie zuen mezuak. Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak duela egun gutxi esan zuen EH Bilduren eskutik lehentasun nazionala aplikatu nahi duzuela alderdi abertzaleek, batez ere enplegu publikoaren alorreko euskara eskakizunei buruz ari zen. Buruzaki jeltzale gisa nola hartu zenituen Anduezaren hitzoriak?
0: Bueno, nik uste dut ohituta gaudela, horrelako adierazpenak entzutera nik argi daukadana da, Eusko Alderdi Jeltzalearen lehentasun bakarra Euskadi dela, hau dela gure abia puntu eta helmuga, beste alderdi batzuena ez bezala, eta hortaz hori da, eta hori izango da gure lehentasuna. Gainontzeko gatazka eta iskamila hori guztiak uste dut soberan daudela, ez diotela honik egiten, ez politikari, ez bizikidetzari, eta uste dute gizarteak ere ez dituela behar horrelako mezuak, inolako edukirik gabeak direnak.
1: Kontuan hartuta, urte beteko epean izango ditugula udal eta foru hauteskundeak, eta baita, Espainiako hauteskunde orokorrak pentsatu behar dugu, kanpainako tonu hauxe izango dela, garraztuko dela.
0: Bueno, gure tonua beti da tonu proposatzailea. Ez da guk argi dugu, ba kanpainak urte osoa, baina baita kanpainak ere ba proposamen zehatzak helarazteko unea dela, ez? Gure konpromisoak herritarrei helarazteko unea dela, zer egin nahi dugu, nola egin nahi dugun proposatzeko unea dela eta hori izango da, ez? Gure tonua. Seguruenik beti bezala eta jakinik ba Eusko Alderdi Jeltzalea, ba herri honetako politikaren ardatza dira, batzuek eta bestek saiatuko dira gure bidetik ateratzen, baina guk argi dugu zein den bidea, euskal agenda, eta horretan emango dugu kanpaina, eta bueno, hemendik eta kanpainara geratzen diren hilabete guzti hauek.
1: Esan moduan, udaletan eta batzar nagusi eta aldundietan legealdiaren azken txampan sartuta gaudelako, gatozen arabara, pentsatzen dut, ari zaretela, ez da, hauteskunde hori begira, makineria ja martxan duzuela.
0: Bueno, guk ez ditugu prozesuak, barne prozesuak oraindik hasi, iritsiko da unea udazkenean, eta orduan izango da horren inguruan hitz egiteko garaia, noski alderdiaren barnean, lehenik eta behin, ezta. Nik uste dut oraindik asko dugula egiteko, legealdiaren azken txampa honetan, makina bat proiektu daudela ja guztiz borobiltzeko, eta herritarren zerbitzura jartzeko, eta une honetan horretan zentratuta gaude, baina tokatzen denean bai, egin beharko ditugu, egin beharko guztiak eta saiatuko gara ba Arabako herri guztietan eta batzar nagusietan ba alik eta hautagairik egokienak aurkezten eta alik eta ba herritarren babesik handiena ba lortzen.
1: Beste lurralde herri hiri batzuetan hasita daude prozesu hoiekin, Donostian eta Bilbon esaterako gazteen aldeko apustua egin du zure alderdiak alkategai izateko, ez dakit Araban edota Gasteizen ere apustu berbera errepikatuko ote den.
0: Bueno, nik uste dut aspaldi hartu zuela alderdiak, ez, belaunaldi aldaketa bat egiteko bidea, hainbat gazte txertatu izan direla, bai herrialde buru batzarre bai erakunde desberdinetan, bai legebiltzarrean, baina uste dut hori bezain garrantzitsua dela, ez, belaunaldi desberdinetako jendea ere izatea, erakunde desberdinetan, gizarteari begiratzeko ikuspegi berdinek, desberdinak ere, bueno, modu osagarria lantzea, hortaz, bueno, ba, uste dut hautagai guztien artean, ba, denetik izango dugula, ez, jende, bueno, eskarmentua duen jendea, jende gazteagoa, emakumeak, gizonak, bueno, denetik izan dugu dugu, baina seguru nago, asmatuko dugula, eta egiten dugun proposamen hori, bueno, ba, batez ere eraginkorra, langilea, eta ba, bere hitza eman eta gero ba, betetzen duena izango dela.
1: Ramiro González, aldun nagusiak hirugarren agintaldia du karguan, denbora gehien daraman aldun nagusia da?
0: Bueno, denbora gehien daraman aldun nagusia da, une honetan bai, uste dute eskarmentu handiko pertsona dela, ba, bueno, frogatu duela bere kudeaketarako gaitasuna ere, ikusi berez, ikusi baino ez dagoa bere lidergoa ez, esparru desberdinetan, baina horrek ez du esan nahi, ez jarraituko duenik, edo jarraituko ez duenik ere, ez da, ikusiko dugu, unea iristen den unean, zeintzuk diren, ikusten ditugun aukerak, zeintzuk diren gure ustez hartu behar diren erabakiak, eta ez soilik herrialde buru batzarraren eskutik, baizik eta alderdikideen eskutik eta beti beraien iritzia entzun da gero.
1: Foru Aldundietan eta udal askotan koalizioan gobernatzen duzu, eh? Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSEek erakunde nagusien artetik Gasteizko udala esango dugu salbuespena dela zuek jeltzaleak zaretelako koalizioko bazkide txikiak nolabait esatearren, gogoratuko dugu aurreko udal hauteskundeak EH Bilduk irabazi zituela Gasteizen, sozialistak geratu zirela bigarren postuan, gero Alderdi Popularra eta zuek laugarren postuan, margineak oso txikiak izan ziren, baina nola baloratzen duzue Gasteizko agintaldi hori, eroso zaudete bazkide txikia izan da?
0: Bueno, guk Gasteizko udalean badakigu zein izan den gure rola, gobernua akordio bat finkatu genuen, lehentasun batzuk finkatu genituen, kasu honetan gu gara bazkide txikia, zuk erabilitako izen hori erabiliz, kasuri gehienetan eta beste erakunde batzuetan gu gara bazkide handia, baina handiala txiki guzti dut oinarrizko akordio batzuk lantzen direla, lankidetzarako konfidantza landu dela, urte hauetan guztietan, bueno, hamarkadetako eskarmentua ere badugu bi alderdien artean, alderdi oso desberdinak, planteamendu desberdinak, lehentasun desberdinak, baina elkar ulertzeko gaitasuna erakutsi dugunak, eta uste dut, bueno, ba, Gasteizen kasuan ere, bueno, ba, hainbat proiektu eskutik helduta, ba, gauzatu ditugula, bueno, ikusiko dugu datorren legealdian izan ere, bueno, ba, Eusko Alderdi Jeltzalearen asmoa da, ba, Gasteizen hauteskundeak irabazi alizatea, ezta? Eta, bueno, ba, ikusiko dugu datorren legealdian, ba, nola gauzatzen den, ze argazki geratzen den hauteskunden ostean, eta ze gobernu eraiki daiteken.
1: Maider Etxeberria, alkatearen lana, ontzat jotzen duzu?
0: Bueno, unik baditut makina bat, diferentzia Maider Etxeberria alkateak egindako zenbait konturekin, horietako asko publikoak dira, batzuk handiagoak, besteak txikiagoak, baina nik uste dut bat badagoela, oso garrantzitsua, desberdintzen gaituena, eta Aranako makrozentroarekin duzer ikusia, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du babesten proiektu hori, eta hori da, ba, une honetan Gasteizen daukagu, nola proiektu estrategiko bat, bere ustez egin beharrekoa eta gure ustez ba, bertan bera geratu beharko litzatekeena.
1: Eta zenbateraino da gaindi ezina elkar ulertu ezin hori edo nola bideratu asmo duzuen, nola ari zarete auzia bideratzen?
0: Bueno, tamales honek ez du zerikusirik Eusko Jaurlaritzarekin, Arabako Foru Aldundiarekin, hau Madrilgo gobernuaren inposaketa bat, da, ba, Alderdi Sozialistarena, eta ba, alkate Andreak ontzat hartu duena, gu ez gade ados, hau publikoa da, desadostasun hau, eta beti esan dugu, ba, bueno, egitasmo horrek paralizazio bat eskatzen zuela, duela hilabete asko, eta berriro gogoeta bat egin alizatea, eta behin inbertsio horiek egin da gero, uste dugu logikoen alitzatela, litzatekeela, ba, plaza hori guztiak bestelako egiteko batzuetara bideratu alizatea, esaterako, ba, auzoko beharrei erantzuna emateko erabilia alizatea, ez? Esaterako, ba, adineko pertsonen esku utzia alizatea.
1: Itzegen ezagun arabak dituen beste proiektu edo ronka konkretuen inguruan, Forondako aireportua badirudi loraldi betean dela, eren bat, hasi dira urten bidaiariak iazko datuekin alderatuta urteko lehen 6 hilabetetan, ia 200.000 bidaiari pasadira, merkantzien garraioa ezain beste, baina gorantzko joeran da hori ere, aireportua bera, txiki geratu alda.
0: Bai, txiki geratzen ari da, uste dut ja mugan gaudela ez da, bueno, gorakada izugarria izan da, Forondako aireportuarena horretan zerantzan handia izan du Arabako Foru Aldundiak, alegin berezia egin du urte hauetan guztietan ez, bueno, merkatal elementu ezaratago ba, bidaiarien apustua egin alizateko, hainbat bidai eta konpainiarekin batera lan hori egin alizateko, eta uste du txiki geratzen ari zaigula. Eta hala adierazi du baita Arabako Foru Aldundiak, eta Eusko Jaurlaritzak ere, orain berriki ondo dakizuenez, ba, aenan ere parte hartzeko, iritzia emateko aukera negoziatu eta lortu du Eusko Jaurlaritzak, eta horrek, bueno, ba, bide emango digu, ba, modu formalean Forondako aireportuaren premiak zeintzuk diren identifikatzeko eta gure ustez datozen urteetan nahita ez egin behar diren inbertsioak zehaztu ahal izateko, ez? Guk geuk dakigu ondoen zer dan Forondako aireportuak behar duena, uste dut aireportu estrategikoa dela, bueno, indargune handiko aireportua dela eta horren aldeko apustua egin behar dutela euskal erakundeek esezik, baita Madrilgo gobernuak ere.
1: Logistikari lotuta, Arasurreko proiektua da, Arabake eskuartean duen beste erronka handietako bat, nola doa inguru horren garapena, badakigu Merlin multinazionalak esaterako bidatu zentru erikitzeko proiektua baduela eskuartean, bestelako proiektu industrialak ere badirela, nola doa inguru horren garapena eta zertarako balio beharko luke?
0: Bueno, nik uste dute Arasurren inguruan sortutako muskulo industrial eta teknologikoa oso garrantzitsua dela, estrategikoa izan dela Arabako herrialde historikoaren zat, Arasur, Jundiz, oso bueno, nodo logistiko estrategikoak dira, bai Arabaren zat, bai eta Euskadi osoaren zat ere, eta uste dut hor, bueno, ba, osagarritasuna landu behar dugula, lantzen jarraitu behar dugula, bai Bilboko portuarekin, Pasaiarekin, hau da, ikusi behar dugula Arasur indargune bezala, askundea behar duela Arasurrek, lurzoru industrialaren aldeko apustua egiten jarraitu behar dugula, Eusko Alderdi Jeltzaleak argi du hori dela bidea eta proiektuak erakarri behar ditugula gurera eta erakarri ez ezik bertan mantendu behar ditugula, horrek sortzen baitu aberasgarritasuna, ba, ez Arabarentza soilik, baizik eta Euskadi osoarentzat ere.
1: Beste asmo bat, Buesarena eta ingurua erosteko Baskoniak egin duen proposamenan, zer iruditu zaizu proposamen hori, hori ez alda privatizazio operazio bat?
0: Bueno, nik uste dut Baskonia Alaves taldeak, bueno, apustu handia egin duela, azken urte hauetan guztietan, Zurbano eta Betoño inguru horretan, oso polo estrategiko garrantzitsua sortu duela, hezkuntzari dagokionez, hezkuntza, osasuna, aisialdia, ikasleentzako egoitzak, unibertsitate ikasketak, oso gune estrategikoa sortu duela eta urrats berriak egin nahi dituela zentzu horretan, uste dut interesgarria dela, ba, aldundiari egin dion proposamen hori. Aldundiak, bueno, begionez ikusten du printzipioz, baina bai esan du, ba, batzar nagusietako ordezkari guztien iritzia ere entzun nahi duela, horri dagokionez, baina uste dut garrantzitsua litzatekela kontuan hartzea, zea beraztasun sortzen duen Baskonia Alaves taldea, zenbat enplegu sortzen dituen Baskonia Alaves taldeak ere hirian eta herrialde osoan eta modu arduratsuan aztertu beharko luketela, ba, batzar nagusietako taldeek ere proposamen hau ba, titular arinez haratago.
1: Arabak badu berezitasunik antolamendu eta administrazioari dagokionez, kontzejuen foru legearen aldaketak zertarako balioko du eta zertan lagundu beharko luke?
0: Bueno, ba, 30 urte igaro dira aurreko kontzejuen foru araua onartu zenetik, uste dut batzala garaia ba horri guztiari berrikuspen bat egiteko. Uste dut oso posgarria dela, duela 10 bat egun erdiotsu dugun akordioa ezta, alderdi Eusko Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Sozialistak, Elkarrekin Podemos eta Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularra parkatu erdietzetako foru arau hori, honek lagunduko digu batetik gardentasunean aurrera egiten, bueno, kontuen inguruko informazio gehiago emango digu herritar guztioi eta baita erakundeei parte hartzea sustatzen sustatzeko aukera gehiago emango ditu, uste dut kudeak eta ona albidetuko duela foru arau honek eta bueno, noizean behin ematen ziren zenbait disfuntzio hori bueno, amaiera emateko bide ere emango duela eta uste dut baldin eta herrialde batek bere bueno, erakunde egituran sinesten balima du ba, tresna juridikoak ere eman behar dizkiela, herritarroiei ardura batzuk, erantzunkizun batzuk eskuzabaltasun osoz hartzen dituzten herritarrei euren herrien alde lan egiteko pres dauden emakume eta gizon horiei guztiei, bueno, ba, entzatespen bat ere bada, ba, foru arau berria.
1: Utziazu, azken kontu bati buruz galdetzen bukatu aurretik, nola bizi izan duzun mundialaren final hori, pantailak jarri dira Gasteizen, istiluak ere izan dira, ez dakit, nola bizi izan duzun?
0: Bueno, balenik eta ben gaitzertzi egin nahi ditut, inolako zalantzari gabe egondako istilu guztiak ez daukat lekurik gure gizarte honetan, baina ez dira nire koloreak, ez kirolean, ez bizitzan, ez gogoan, ez politikan, ez da nire lehentasunetan ere. Hortaz, bueno, ba, horrela bizi izan dut, ezta? Penaz, espaitut nahi nire ondoan Euskal Selekzioaren aldarrikapenerako violentzia, indarkeria edo erasoa erabiltzen duenik.
1: Jone Berriozabal, Eusko Alderdi Jeltzalearen Araba Buruatzarreko presidentea, eskerrik asko gaur goizean, Euskadi Irratira, Irrati Publikora etorri eta azalpen hauek guztiak emategatik.
0: Eskerrik asko zuei, nahi duzun arte.
1: Goizeko 9 dira. Egunak dakarren horri begira jartzeko momentua faktorian, ikuskizun eta ekitaldietako langileen prentxaurrekoa izango da gaur Bilbon, tartean sektoreko langileek dituzten lanbaldintzak salatzeko, Itxaso Guridi.
2: Goizeko 11 irtengo dira prentxaurrera ikuskizun eta ekitaldietako teknikariak beraien baldintzako hobetuko dituen hitzarmenaren aldeko borroka bete-betean daudela pandemia ondoren antolatu ziren, ondoren sortu zuten teknikariok sindikatua eta ordutik daude borrokan, Ander Sierra teknikariok sindikatuko kideak pasaden astean azaldu zizkigun faktorian sektoreko langileen baldintzak.
3: Langile gehienak eguneko kontratua dekie, kontzerturako edo ekitaldirako bakarrik kontratatzen dute, asko autonomo moduan jarri behar izan dira, zebestela ez dute baldintza onak lortzen. Gure ordutegiak normalean oso jardunaldi luzea dire, 10 ordutik gora, 14, askotan 16 txandak ez dira egiten, gabaz egiten dire, jaiegunetan, eta guzti hori normalean ez da ordaintzen.
2: Uda honetarako deialdi egin dute hiriburuetako jaietan, lanuztea deitu dute Gasteizko Andra Mariaren festetan, Donostia eta Bilboko jaietan planto egiteko asmoa dute.
1: Lan arloan Jaurlaritzak eta sindikatuek mahai orokorraren bilera dute gaur eta aztergaien artean dute lanastea murrizteko sindikatuen eskaria.
2: Eta bilera horren atariko ela sindikatuek jakinarazi du 32 orduko lanastea eskatu duela Jaurlaritzako 115.000 langilerentzat. Hortaz gain azken urteetan galdutako erosalmena berreskuratzea eskatzen dio Jaurlaritzari eta euskara gazteleraren parean jartzeko bitartekoak ere bai.
1: Euskal Herrian ez da horrenbeste nabarituko, baina Espainiar Estatuaren zati handi bat beste muturreko beroaldi baten atarian dago. Gaur hasi eta ostegunera bitarte 40 gradutik gorako temperaturak espero dira puntu askotan, eta horrek zaildu egingo ditu momentu honetan kezka gehien sortzen duen Guadalajarako sutearen itzaltze lanak zuen.
4: AEMTek baso suteen muturreko arriskua aktibatu du penintxulako zenbait puntutan, eta kontrolpetik kanpo jarraitzen du ostegunean Lamierla herrian Guadalajaran piztutako sutearen. Dagoeneko Gaztela Mantxan inoiz izan den suterik handiena bilakatu da 26.000 hektarea erreta. 34 herri ebakuatu eta 14 konfinatu behar izan dituzte Guadalajaran eta Segovian eta Teruelen atzo piztutako beste sute batzuengatik beste 9 herri ebakuatu dituzte. Bien bidartean atzo itzuli ziren euren etxeetara Nafarroako Petila Aragoi herriko bizilagunak, suhiltzaileek Aragoin 16.000 hektarea erre dituen sutea egonkortzea lortu ondoren. Jorge Azcón, Aragoiko presidentea.
5: La verdad es que hoy es el primer día que respiramos, que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo.
1: Eta gure gastronomiari ere lekua egin nahi diogu, gaurko egunari begira kontuan hartzeko beste itzordu bat dugulako gurean.
2: Gaur arratsaldean banatuko dira Adunako Zabala baserrian jakitea sariak, Gipuzkoako sukaldarien elkarteak antolatuta, sari hauen bitartez euskal sukaldaritza tradizionala sustatzen laguntzen duten hainbat jatetxe, sukaldari, kazetari eta elkarteren lana goraipatuko dute arratsaldeko 5:30 hasiko den sari banaketan. Ekitaldiari aurre hartuta saridun batzuk aurre eratu dizkigu argi bili saioan Jose Mazpeitia kazetari gastronomiko eta jakitea sarietako epaimekide denak.
6: Bertako ekoizleari ematen zaio esari batez eta eman bartzaio Balerdipeko erleak, Tolosaldeko gazte batzuk hasi die beraion, ba, erlearen kulturaren gainean, ba, erleak zaintzen, produktu bereziak egiten, ez kremak, lenguko tradizio hartzen eta diversifikatzen, ez? Bintxo tradizionala adibidez, ba, eman bartzaio Donostiko Easo plazan dagon Artola tabernari, plater tradizional ala bezala adibidez aukeratu dugu Ziburuko jatetxe bat, Etxez Matxin, bertan asmatu zane txoro izeneko zopa bat.
7: Uroitzen naiz den txikitan, ardurarik gabe gebiltzan,
1: Eta gaurtik aurrera bestalde Magdalen jaiak ospatuko dira Euskal Herriko 11 txokotan.
2: Gaur emango diete hasiera festei adibidez Mutrikun, Arrigorriagan edota Errenterian eta bihar Elantxoben edota Mundakan. Festa gogoz dabilenarentzat beraz, ez da aitzakiarik faltako. Arrigorriagan gaur gaueko 10 erdietatik aurrera txosnagunean entzuten ari garen Sukena talde oñatiarra.

0: Errepidetan itxaso guridi badago kontuan hartu beharreko puntu bat, ezta?
1: Bai, Bizkaia 30 errepidean Erandio parean Erletxerako bidean hiru autoren arteko talka izan da, errei bat itxita dago eta segurtasun sailetik azaldu digutenez autoilarak sortzen hasi dira puntu horretan.
0: Eta eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu.
2: Gaur temperatura pizka bat jaitsiko da, baina gainerakoa nobedade handirik gabe jarraituko dugu. Goizeko lanbroa laster egingo da eta azken egunotan bezalaxe giro eguzkitsua gailenduko da. Haize aldakor eta olibiliko da goizean, eguardian iparraldegoa nagusituko da eta arratsaldean pizka bat indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez berriz, esan duguna, apurua jetxe egingo dira maksimoak, baina ere bero kontuekin jarraituko dugu. Balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean eta hegoaldeko muturrean 30 gradutik gorakoak.
3: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.

0: Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
5: Euskadi Irratia.

0: Nazioarteko gaiei buruz hitz egiteko solasaldia gaur faktorian, urtzi urrutiko txak, aixo egunon.
1: Kaixo egunon bai.
0: Zer moduz, pasaduzu astea urtzi.
1: Ondo, ezkara kexatuko, ondo.
0: Eta gaur Gorka Ugalde ere agurtu behar dugu, nazioarteko gaiak jorratzeko solasaldi honetan, Gorka kaixo egunon.
2: Apa, egunon.
0: Zu Gorka, Italian zaude, ezta, Florentzian.
2: Bai, hemen nago izerdi patxetan orain, baina bai.
0: Izerdi patxetan beroa duzuelako edo urdure zaudelako Gorka?
2: Ez, beroa dagoelako, bai.
0: Ba, gaur tarte bat hartu behar dugu, mendebaldeko Saharaz hitz egiteko ezer baino lehen. Berrogeita mar urte badirelako, Marokok bere egin zuela Espainiako kolonia izandako mendebaldeko Sahararen zati handi bat, hamarkada luzeak pasadira eta gatazka ez da konpondu, intentsitate baxuko gerrak dirau, 2020an bi aldeek itaundutako suetena hautsita gero. Nazioartean gainera, azken urte hauetako mugimenduak ez dira izan Sahararen aldekoak, Pilar.
3: Babesa galtzen joan dira bai, Europako hainbat estatuk Marokoren subirautza onartu dute mendebaldeko Sahararengan, tartean ba Frantzia bezalako gobernu erabakigarriak eta baita Espainia bera ere. Pedro Sánchezen gobernuak eman zuen urratsa eta ordura arte ba estatu espainiarrak gurutzatu gabeko langa gurutzatu zuen. Donald Trumpen estatu batuek ere gauza bera egin zuten aurretik eta Marokorekiko harremanak estutu ditu azken urte hauetan. 2020ko 2020an Abrameko akordioi esker Maroko bilakatu da Afrika iparraldean estatu batuen eta Israelen aliatu nagusia izan ere, Marokoko gobernuak ba Netanyahuren Israelekin dituen harremanak ere estutu egin ditu.
0: Baina urten izan da nobedaderik Maroko eta Fronte Polisarioaren artean.
3: Hori da, isilpen eta fokoetatik aparte, bien bitartean hartu emanak izan dira, urte hasi zenetik hiru bilera bai behintzat, Maroko eta Fronte Polisarioaren artean Estatu Batuek eta Nazio Batuek babestuta. Kontua da, Nazio Batuek Sahararren autodeterminazio eskubidearen onespena eta referendunaren aldeko bere jarrera historikoa abandonatu eta lehenengo aldiz onartu egin duela mendebaldeko Saharak Marokoren barruan autonomia zabala izateko ba egin duen proposamena. Ekainaren hasieran bezalde Fronte Polisarioko armadaren hiru buruzagi ere hil zituen Marokok dronez egindako eraso batean. Nazio Batuetako Sahararekiko bidali berezia Stefan de Mistura Tindufeko kanpamenduetara bisita egiten ari zen egunetan eta hildakoen artean zegoen Mohamed Abdelaziz Brahim Gali Fronte Polisarioaren egungo buruzagiaren oinordekotzat jotzen zuten komandantea. Fronte Polisariotik jarraitzen dute defendatzen erreferenduna dela irtenbide bakarra mendebaldeko Sahararrek erabaki dezaten bere etorkizuna. Erreferenduna mendebaldeko Sahararen lurralde okupatuetan, Fronte Polisarioaren esku daudenetan eta Tindufeko kanpamenduetan. Estatu Espainiarren ere izan da mugimendurik, Kongresuak pasaden hilean onartu zuen mendebaldeko Sahara Espainiako kolonia zenean jaiotako Sahararrei eta bere ondorengoei Espainiar naziotasuna aitortzea eta espero zen aste honetako ministro kontseiluak udako azkenak argi berdea ematea 1.200.000 Sahararrei eragingo die neurriak. Ba, kontua da, azken orduko albistea gainera, irailera arte atzeratu duela ministro kontseiluak dekretu horren onespena.
0: Gorka eta urtzi berriro zuekin, urtzi estatu batuak zarata handirik atera gabe, ari dira, egia esan, isilpean eskuartzen mendebaldeko Sahararen auzian, zein da, beraien interesa gatazka honetan, zer esango zenuke?
1: Bueno, horri interes bat baino gehiago dela, ez... Interes geopolitikoan lehen da bizikoa behar bada ezagunea edo argin izan zen ez Jerusalem Israelgo hiriburu bezala onartzeko ez Donald Trumpek ja bere lehen agintaldian amairan lortu zuen jokaldi hura izan zen ez Marokoren edo Arabiarren oiko jarrera horren buelta horretan eta trukean estatu batuek ontzat ematea Marokoren subiranotasuna ez Sahara mendebaldearen gainean baina noski eta hori nik uste dut azken urteetan mentzat esanguratsuena izan zena eta gero horrek ere atzetik ekarri ditu bestelako harrema batzuk bai estatu batua eta Marokoren artean eta Maroko desaren artean ere eta dron bidezko eraso horiek ere horren ondorire badira neurri handi batean ez eta horrez gain biztan dagoena leku estrategiko oso garrantzitsua dela askotan esan izan da ez Espainia hegoaldean estatu bat eta euskaten baseen garrantzi hori, eta berrikire zer nolako garrantzi zenuten iraneko garran, bueno, ba estatu batuek ere badute interes berezia hor Gibraltarko itxasartearen eta Afrika iparraldean, edo Sahelen aliatu estu bat izateko ez, eta horretan Maroko zer esanik hau oso pieza garrantzitsua da.
0: Mediterraneoan, Afrika iparraldean dituen interese geopolitiko eta ekonomikoei begira alegia, Estatu Batuak eta Trump, akaso zer China eta Errusiaren lehiarekin kezkatuta dagoelako?
1: Besteak beste, hor zelantzarik ez, eta batetik hori Mediterraneoaren sarrera hor dago, eta gero, bueno, pixka bat egualdera jotere ez dago, begiratzeko Sahelen egoera nola dagoen, ez? Malin eta Burkina Fason, eta hor besteak beste, Errusiak zer rol jokatu duen horko bat azketan, ez? Azken amarrama osturtuetan, eta horrein digre lekoetan eratzen ari diren jihadismoaren edapenean, eta inguru horretan, bueno, gogoratzeko da, ez? Azkenean, bertako gobernu batzuek Frantzia kanporatu zutela, ez, botere kolonial bezala, ez, eta aldiz, Errusia edo Errusiaren menpeko indar armatu edo mertzenarioak azken batean hartu zitu, beraz, Errusiak horrere rol luzea izan du, Malin edo Burkina Fason, eta inguruko beste gatazka batzuetan, ez, eta hori ere aintzat hartu behar da, ez, besteak beste, eta gero noski, ez da kasualitatea ere behar bada, bueno, orain, justo munduko txapelketako finala bukatu, eta bere ala, Espainiako presidentiare, Algeria joatea, bain justu ere, izatituta zeden harreman horiek bideretzera, eta ez beraz, argi dagoen da, bi herrialdeetan, eta Afrika herrialdeko bi herrialdeetan interes handia daukatela.
0: Gorka, Trumpen agintean sinatu zituzten Abrahameko akordioak, 2020 urtean, Estatu Batuek Marokoren subirautza errekonozitu zuten Mendebaldeko Sahararengan Marokok Israel aintzat hartzearen truke. Ze paper jokatzen ari da Israel Marokorekin harremanetan, zer esango zenuke?
2: Bueno, Israelen eta Marokoren arteko lankidetza badakigu jadanik. Laurogeiko hamarkadatik lankidetza irmoa dute, batez ere, bueno, Israelek Maroko armak eta goi mailako teknologia militarrez ornitu du betidanik, batez ere harresia sendotzeko, ezta? Lurralde okupatuak eta polisarioak duen menpean lurraldeak banatzen dituen harresia, munduko harresi militar luzeena da. Eta, bueno, Trump momentu honetan, testuinguru honetan agertu da bertakari bezala, baina noski ez da bertakari neutrala, Marokoren aldeko aktorea bada. Eta, bueno, nire ustez ikusi beharko dugu negoziazio hauek nol zeren mugara aigatuko diren. Ze, bueno, Marokok ez du arazoirik bere posizioa aldatzeko, azken batean, polisarioa ez da benetako mehatxua militarki edo diplomatikoki. Beraz, ikusi beharko dugu Algeriak prez badagoen bere posizio historikoa polisarioaren aliatu bezala edo Zaharaui resistentziaren bizkarrezura bezala aldatzeko, edo zer eskainial dio Estatu Batuak bere postura aldatzeko, baina momentu honetan, Algeria oraindik polisarioaren aliatu garrantzitsuena da. Batez ere momentu honetan, polisarioak nazioarteko babes asko galdu dituenean, zuek esan duzuen bezala. Esate baterako, Bashar al-Assadek galdu zuen poterea Sirian, Berdin Madurok Venezuelan, Iran eta Hezbollah oso aliatu indartsuak dira polisarioaren aliatuak dira, eta orain ekialde hurbilan erabateko gerra, eskualdeko gerran daude naziak Israelen eta Estatu Batuen aurka. Kuba ere oso egoera kaskarran dago, beraz ezin du polisarioari lagundu. Eta urtsek esan duen bezala ere Sahelen herrialdeek, zare baterako Mali, Burkina Faso edo Niger, bere rekonozimendoa kendu diote berriki, herrialde hauek Marokorekin negoziatzen ari dute Atlantikoko itxas irteera bat Mendebaldeko Saharan aurkitzeko, eta honen truke Marokoren subiranotasuna errekonizitu behar izan dute Mendebaldeko Saharan.
3: Merkataritza portu bat eraiketzekotan direlako, eta portu hori okrezpagaude ba, Mendebaldeko Saharan kokatuko litzatekelako nonbait. Bilerak aipatu dituzue, aipatu ditugu, Estatu Batuen eta Nazio Batuen babespean egiten ari diren bilera horiek, ezer gutxi irten da, bilera horietan emaitzarik izan ote dan, adostasunik, hurbilketarik edo akaso aldentzerik, uste duzue aldaketa badatorrela bilera horien astean?
2: Bueno, momentu honetan negoziazioak apurtutak daude, Lehbib Abdelazizko hilketa selektiboa guztiz zuntzitu dute negoziazioak, baina, bueno, Piskat, kealdi urbileko dinamikak hartzen ari ditu gatazkak, ezta? Iran edo Israel bezalakoak, bueno, Iran eta Estatu Batuak, ezta? Negoziatzen dute, gero Estatu Batuak Iran bombardatzen du, negoziazioak berezkuratzen dira. Beraz, ben, ikusi beharko dugu nola joango diren. Baina, bueno, negoziazioak gauzatzen badira, gatazka izostu hau desblokeatu liteke, baina ez dut uste Sahara herriaren aldeko desblokeoa izango denik.
3: Urtzi, uste duzu Marokoren autonomia proposamenak azkenean aurrera egingo duela edo ze bilakaera izan dezake?
1: Bueno, horri elementu dute ez, leben, galdatu zuia, adibidez, elkarrezketetatik behar bat nobeda da elkarrezketa beraiek, ez? Ezkenan hitz egitea neurri batean, bueno, ba, betita positibo ez gero gertatzen dena, ba hori, ba, gero edo erasoak daudela, edo ikusten den bezala, bueno, ba, Marokoren politika bada egindakoan atzera ez egitea, ez? Eta lortu dituen babestan ez dute atzera egiten, orduan, pixka distantzia apur bat hartuta, ba, bueno, eman liteke, neurri horretan, bueno, ba, bere alderantz doazela, ez aizea edo gatazka honen zentzua, ez, eta mai gainean orantxe bertan ez da baide gara daukaten ere justu ere hori dela, ez, luzaroan hitz egin den referenduna edo independentzia orantxe bertan, ba, badiru di mai gainean ere ez daukaten elementua dela, ez. Hori alde batetik, eta gero, beraz, hori negoziazio mai, hori egotea ja, bada, nola baitere, ez, bueno, behar bat da realitatearen onarpen bat besterik gabe, baina hori hor dago, eta Espainiak ere orantxe Algeriarekin badiru dienean, berriz ere harremanak berrartuko dituena, ez urte pare bat ez izostuta detenda izan ostean, trukean ere Algeriak ez dio egindako urratza hartan atzera egiterik eskatzen, ez? Autonomia planera babestetik atzera egiterik, edo ez orduan, bueno, ba, ez dakit den errealismotik tiratzea edo zertan denez, baina argi dago, nola beti irabazitako ez dakit diren argudio edo elementu politiko hori egiten atzera ez duela egiten, ez? Beste egitea noski, gero, autonomia plan hori ere onartuko balitz ere jakinda hasierako deskolonizaziotik oso urrun geratzen den gauza bat dela, bestela berezko deskolonizazio bat, horrek ere nola gauzatu litzatekeen eta zein mailatako autonomiak diren posible gaur eguneko Marokoko estatuan.
0: Ba, Sahararrak beraiek kontuan hartu gabe xake partida itxura duen joko honetan Sahararrek bizituten egoerara eta anzturera hurbildu nahi izan dugu batxilergoko ikasketak bukatu berri dituen euskaldun Saharar gazte baten eskutik. Jasmin Jamuat Gali, kaixo, egonan. Zu, Donostian jaio eta Berrobin bizizaren, euskaldun Sahararra edo Saharar euskalduna zara, familiarekin bizizara, gurasoekin eta anaiarekin, ez da?
4: Bai.
0: Baina gainerako senideak Tindufeko kanpamentuan dituzu.
4: Bai, gehienak hor daude, eta hemen ba hoxe, esan dizu bezala, gurasok eta anaia.
0: Eta Tindufen, nor dago?
4: Atxona, Amona, Legusuk, Izeusabak eta denak.
0: eta lotura zuzena duzu Saharako Arabiar Errepublika Demokratikoko presidentea eta Fronte Polisarioko idazkari nagusia den Brahim Galirekin.
4: Oidan ere txuna.
3: Urtean zenbatetan ikusten dituzu, Tindufera joaten zara, noiz izan zara azkenekoz?
4: Azkeneko aldin, baina uteritan junitzen, baina ba hoxe, esan deten bezala, ba urte hauetan, oza azkeneko urte hauetan, ba bi hiru aldiz jun naiz. Oida segidun, baina geho aspaldin, ba behin urtean daula.
3: Urte hauetan guztietan bizimodua asko aldatuko zen, ezta, kanpamenduetan?
4: Bai, gehozta errekurtso gutxigo, gehozta laguntza gutxigo, eta orduan, ba, ikustezu ze goera eskaxietan biztien hor, eta, boixe, ba, txoke handia dago emendiken area.
0: Laguntza gutxiago, baliabide gutxiago, kontaidazu hori ezartan nabaritzen duten?
4: Ba, adibidez, ba, beti hotezan laguntza bat, ez da, janaria bialtzeko, ba, hitezan urten behin bilketa bat, eta aria bialtzezan. Ba, gehozta gutxigo dao, eta ordu noide hor nabaritu ja. Gehozta, ikustezu, famili pobrezia gehozta gehiom ditzea. Orduan, ba, horre de bai txokatu txeu. Ez balin badukezu famili ikemen, ze, daude familia asko, bat denak hor daudela. Orduan, ba, horiek bai daudela egoera eskaxetan, osa ezin duela aurreatea.
3: Eta itxaropena agortzen ari da?
4: Nik uste gehozta gehiago, baina hoi ez te admititu nahi. Beti esate du itxaropena dela azkeneko gauza galtzeana, baina, bueno, nik uste gehozta errealitatea, ba gehozta gehiago nabaritze deula, baina itxaropena inoiz.
0: Gero eta gehiago konturatzen zarete errealitate horretaz, gero eta okerragoa delako errealitate hori esan dezagun, eta itxaropene izpirik baldago testu inguru honetan?
4: Ba, bueno, dena itxaropen guztia ba gazteetan jartzea, eta nik uste ba gazteik hor gehiago daudela kontzientatuta hemen baino. Ze hemen ba azken finen bizile ba egoera bus, nahiko privilegiatzen. Baina hor ja pues, errealitatea joitile zuzen da hor dun ba ez du itxaropena galtzen, baina hemen gok ez daudea inbeste aplikatuta kausan. Adeiz nire esperientzin, ba, txikitatiken ba nintzen kontzientea, ba, nundiken etorren da hoi, baina gehozta, oza, azkeneko urtetan, ba, gehiago elkartu geha gazten arten.
3: Nola baita abandonatuta sentitzen zarete?
4: Ba, nik uste baietz. Ze, soi, gehiena izan zen, ba, Pedro Sánchezen bira, ba, beti eotezan isiltasun bezala, Saharar kontua, oza, etzan aipatzen, da, bueno, ba, hortxe zeon, baina azkenen urtetan esan dula autonomia dala bide, oza, irten bide, ba, realistana da hoi, ba, nik uste oia abandono badala. Geo, de bai, euskal komunitateakin bai sentitze dula lotura bat, ze behaiek ulertzei gue, ikuste deu, ba, gehienak implikatuta daudela behaiek dila, eta laguntza guztik, ba, hemen diken jasotzik jo.
0: Baina behar bada euskal gazten artean ere zezaguna da Saharako auzia. Oker espaldi manago zuri tokatu zitzaizun eskolan zuen egoeraren berri ematea, ezta?
4: Bai, ba, gauza hasi izan, historiako Espainia, ba, batxibirin ematean bezala, ba, hasi zien ja gertuatzen 1900 hirurogeita hamabostea, da ikusi nun Saharako ez erretzen laipatzen, ez gaitekin, kurtso ziratiken. Orduan, ba, nire irakasle izan nion Karmelei, aberaltzun behak esplikatu, ba, pixkat Saharako egoera. Ta esan ziten, bueno, zu nola Sahara behazean, ba, zein hobek, ba, zuk azaltzeko klasen. Klaseko esplikatu nien, da, gehienak etzekien ezer, baina baten bat, ba, pixkatze politika sartuta zeon, orduan jakin gozun, baina beste gehienak etzekiela ezer. Osa, pentsatzen zuen Sahara basa mortu batzala.
0: Eta zer esan zizueten, zein izan zen beraien erreakzioa?
4: Oso interesgarria da, etzekiela olako, ba, osa, bestek, ba, beti itzein da, ba, koloniai buruz ez daize, baina etzekien Sahara provintzi bat izatea jatu zala.
0: Azta honetan bertan espero da, Espainiako Ministro Kontseiluak argi berdea ematea, kongresuak epasaden hilean onartutako ebazpen bati. Mendebaldeko Sahara, Espainiako kolonia zenean jaiotako Sahararrei eta bere ondorengoei Espainiar naziotasuna aitortzeko. 100.000 eta 200.000 Sahararrei eragingo mendie neurria, asko Tindufeko kanpamenduetan bizi direnak, aspaldiko eskaria zen hau ez da, Jasmin?
4: Lege honekin, bueno, jendeak nahiko konfronte eukiu, ze alde batetiken batzuk ustegue legea onartzen ustegue laia Saharar izateaz, baina geho ulertu behar dana batzuk etorten ditugela honea, eta ezin duela lortu ospitale batea jute ez balin bauzkia paperak, orduan onartu inberda ez ezin da mantendu apatria modu baten.
3: Urte honetan bestalde, mugimenduak izan dira aspaldiko partez, elkarrizketak izan dira, estatu batuek eta nazio batuek babestuta, Maroko eta Fronte Polisarioaren artean. Egoera aldatzen ari da? Edo horrela ikusten duzu ezuek hemendik?
4: Bai, hasteko autonomia plana ez da, osea, ezin hartu, ze ez daukeu, ez kultura berdina, ez erlijioa jarraitzeko era berdina, ez hizkuntza berdina, orduan autonomia plana exigitzen zaigunen ez da, osea, eski ez dauke zentzuik.
0: Hasian hitz egin dugu, itxaropenaz eta esperantzaz, epe laburrera, epe ertainera, zer espero duzue?
4: Ba, espero, epe laburrea, baina ikusita oaingo egoera komunidade internazionalak ba, ez daukela Saharai kontua eurtzeko gogoik, ba, honek luze joala erakutsi nahi du.
0: Ba, Jasmin Jamuat Gali, eskerrik asko, gaur Zuei. Euskadi erratiko mikrofonotara gerturatzeagatik.
4: Zuei.
0: Segituko dugu nazioarteko solasaldi honekin, baina goizeko 9:30 iritsi gara.
5: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazio.
0: Segituko dugu nazioarteko solasaldi honekin, baina goizeko 9:30 iritsi gara.
5: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal

0: kantzelako, da, hortik kanpoko agendetan tamalez pentsatzen dute Europan eta Ipar Amerikan nahiko behan dagoen gatazka badela beste batzuen aldean, ez denokuruen izan ditzakegun beste gatazka batzuen aldean, eta okar, horren aurrean, aipatu ditugu, ba hori, ba, geopolitika eta gainerako kontua, baina noski, lehen da bezi, ba, pertsona asko da hor, eta errealismoz hitz egiten denean, ba, pertsonen bizitzeko modu ere hor dago, ez, eta hor bere unean apustu bat ere egin zen, ez, eta tindu zen hor daude, baina noski, ba, errefusiatu bizitza hori, besteak beste, bada, belaunaldi bat, neurri batean, formazio aldetik oso aurreratuta izan egon daitekena, baina gero gizarte bezala garatzeko aukerarik ez daukena, ez? Ekonomia bat edo bueno, pues, eta hori urte batzutan ta salbu ez bezala eutsi dakioke edo eutsi behar da besterik ez denean, baina noski mende erdi denean ba horrek ere noski kostu handia dauka.
1: Gorka, zer esango zenuke Europarentzat Afrika bera, mendebaldeko Sahara barne, zer bilakatu direla, akaso arazo iturri urtero datozen milaka migratzaileengatik ala ulertzen du Europak egoera?
2: Bai, nagusiki bai, baina egia da ere, nire ustez Espainiako politika hau ulertzeko, Marokok erabiltzen dituen gerra hibridoko taktikak aztertu behar ditugu. Adibidez, imigrazioa presio tresnarik zaharregia eta eraginkorrena da nire ustez erabiltzen duena Marokok. 2008 batean, adibidez, 2008 bateko maiatzan ikusi genuen Brahim Galik, polisarioaren buruzagia, Espainian zegoela bere, bueno, COVID-19aren aurkako tratamendua jasotzen zegoela, Marokok ez zuen hau gustoko eta hainbat milaka pertsona bultzatu zituen Zeutako mugara, muga hori ireki zuen, eta askok itsasoan hil ziren, horietako asko umeak ziren. Beraz, bueno, oso tresna, preso tresna garrantzitsua da Marokorentzat, eta ez da bakarra, baita ere, gerra digitala, adibidez, Marokok Pegasus Israelgo spywareekin presidentearen telefonoa, defentsa eta justizia ministroaren telefonoak ere hakeatu zituen, eta hainbat informazio lapurtu zituen, eta oraindik 2026an ez dakigu ze informazio lapurtu zuten. Eta, bueno, espekulazioa da, ez da, baina izan liteke txantaje politiko bezala erabiltzena ari dela Maroko, Madrilen kontra, bere zenbaiten posizio, adibidez, Mendebaldeko Saharako posizioa edo dirua eskatzeko eta bar, lortzen ari duela informazio honekin. Eta gainera Maroko ere Espainiako subiranotasuna zuzenean mehatxaretzen du Zeuta, Melilla eta Kanaria urarteekin. Beraz, nire impresioa da Espainiak Marokorekiko duen jarrerak Estatu Batuek Israelekin duten menpekotasunaren antza handia duela. Dinamika similarrak dira, nire ustez.
1: Ba, esan digu, Jasminek itzalpean geratzen ari dela Sahararen egoera, eta horregatik ekarri nahi izan dugu gaurre nazioarteko solasaldi honetara, orain Afrikatik eta Europatik egin behar dugu Amerikara.

0: Donald Trumpi buruz hitz egin behar dugu, berriro, esango dugu, joan den astean nazioari zuzenduta egindako hitzaldian auzitan jarri zuelako Estatu Batuetako hauteskunde sistema bera pilar.
1: Bai, baina berak hitzaldia hasi zuenean kontrako esan zuen.
2: Our purpose in disclosing this information is not to weaken confidence in election.
1: Ez zutela mesfidantza sortu nahi, Txinari leporatu zion 2020ko hauteskundetan 420 milioi boto emale estatubatuarren datu publikoak bereganatu zituela.
2: Over a period of years starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out.
1: Izan ere, Trumpek ez du inoiz onartu 2020ean Joe Bidenek irabazi eta berak galdu egin zituela hauteskundeak iruzurra izan zela esan zuen, bere garaian eta joan den asteko hitzaldian, ba berriro hasi.

0: Duzituen konspirazioaren teoriak eta bide batez, aipatu zuen hauteskunde sistemaren zuloak eta zaurgarritasunak aurkitu eta remedio jarri behar dela lehen baile.
1: Urtzi entzulei gogoratuko diegu estatu batuetan urteak egindakoa zarela zu. Azaroan legealdi erdiko hauteskundeak dituzte estatu batuetan, ordezkarien ganbera eta senatuaren herena berritu behar dituzte, eta iragarpenak inkesten arabera ez dira bateronak republikanoentzat. Edo zer gauza egiteko prest dago Trump ez galtzeko?
2: Bai, eta ez nik uste dut kezkan dira dagoela la alderdi republikanoak berak, panorama batez ere ordezkarien gameran oso txarra dalako, eta bueno, alde batetik ere askotak ertatzen da, agintean dagoen alderdiak hauteskunde horiek galtzea, aurten perspektiba hori are aerikoago da, senatuarena komplikatu xa daukate demokratek, baina bueno, hori noski hor dago, eta geratzeti dagoena da, bueno, Trumpen obsesio hori, ez, 2008ko hauteskundeetan iruzur egin ziotela, eta ziurrenek dagoeneko berak sinetxe ere egin duen gezur bada, ez hori grabazioak daude, berak 2008ko goratzen duzu, nola gontzen boto eske aurkitu zitzatela, falta zitzaizkion botoa Georgian, eta berez hori grabatuta dago, eta hori ezaguna da, eta berak nik segundu duela 6 urte bazekiela Georgian ez zituela behar zituen botoak, baina noski inguratu den ez da gino lasan, hain pertsona leial eta aurkajorik esango ez dioten edo, ziurrenik bere gezurak ere sinitxe ditu, ura ostu ziotela, eta horrentxe berdan, obsesio horrek dakar, horrentxe puntu ridikuloetara nio, senatuan bere azken izendapenak aitortzeko dagoen jendeari, demokratek behin da berriro, egiten dizkieten galdera arrundena, haizu nokira zituen 2008ko hauteskundeak, eta erantzuna ere, badakatze prest, bueno, hauteskunde kolegioak zertifikatu zuen Joe Biden, eta orduan galdera, ba ez dizut hori galdetu izun hor kirabazi zuen, eta ezin dute onartu, ba nagusia aurkako ez zeramateko, ez da puntu ridikulo horretaraino iritsi da, eta bai, argi dago, bueno, ba, bereak eta egiten ari dela, ba, azaroan, bueno, ba, aldela, bere aldeko botuak eta hauteslekuak eta berak nahi duen moduan antolatzeko gertatzen da, estatu batuak praktikan kontinente bada, eta estatu bakoitzak bere arauak eta bere legeak ditu boto emateko, aurretiazko boto emateko behar diren zeagiri eta nola orkestu behar diren, eta beraz estatuak eurak ere, ez daude hori federalki Washingtoni emateko prest, ez da estatu republikanoak ere ez. Eta orduan, bueno, ba, bueno, itxura guztien arabera, nolabait orrantz bideratutako trikimailu bada, ez? Eta ikusiko dugu, estatu demokraten aurka joatzeko gai izango telitzateke, baina ez du erreza.
0: Baina hortxe dabil, ez da? Hauteskunde sistema reformatu nahian, Safe America Act delako ere martxan da, nonbait, zertxo bait geldituta momentu honetan, kongresuan, okerrez bagaude, urtzi, estatu batuetan botoa eman alizateko lehenik erregistratu egin behar da, erregistratzeko identifikatu, eta hori xe da Trumpek pixkat oztopatu edo traba jarri nahi du, ez? Bide horretan, erregistratzeko bide horretan. Zaildu egin nahi du jendeak erregistratu alizateko?
2: Bai, hori da, leku askotan egunean bertan erregistratu egitek, eta ez dago aparteko arazorik eta behar bada, distantziatik hartuta eta ez bada ezagutzen realitatea, planteatzen dituna normalak dira, ez, hau da, ba, han ez da gora da, ekizu mezen nortasuna giririk, orduan jendeak gida baimena duka, baina noski ez da derrigorra gida baimena izatea, gida baimena behar da, gidatuko baldin baduzu. Orduan ez dago agiri zehatz bat boto emateko erabiltzen dena. Eta berak ere nahi duena da hori estutu, ez, boto emateko, ba, agiriak eta zertifikazioak erakutsi beharra, eta kanpotik behiratuta, ba, normala ere, bada. Gertatzen dena, boto emateko arauak estutzeak dakarrena da, nolait, urrunen dagoen jendea, eta hori normalen jende pobrea da, afroamerikarroak dira, latinoak dira, usatu egiten duela. Eta berak badaki horiek ez dira bere botoak. Orduan, nolabait, hori, pixkat komplikatu, aldela komplikatu, boto emateko eskubide. Eta hori da, urtetan borrokatu zutena, segregazioaren kontra, batez ere hegoaldean, eta horregatik da garrantzitsu ez, nolabait, edonork boto eman elizateak, goratu behar da, hori berroita marreta irrugiko markadako eta estatu batuak esan dezago.
1: Badiru di momentu zebentzate galdu dugula urzi urrutiko etxearekin daukagune konexio hori. Gorka, Italian ere, Melonik, Giorgia Melonik, hauteskunde sistema bera aldatu nahi du, horrelako zerbait planteatu du, ezta?
3: Bai, bai, hori da. Bueno, Italian iruzur elektorala ez da gehiegi eztabaidatzen, ez da ukitzen den gai asko behintzat hauteskunde orokorretan edo referendum nazionaletan. Ze hemen Italian referendum asko ospatzen dituzte. Baina, egia da, gobernuren, Meloniren gobernuak sistema elektorala reformatzen zaratzen ari da. Stabilikum deituriko legearekin. Eta funtsean lege hau proposatzen duena da botoen 142ko muga zeharkatzen duen koalizioak hauteskundetan eserleku gehigarriak lortuko ditu legebiltzarrean. Hau da, zer esan edo hau? Parlamentuan gehiengo osoa lortzeko ez litzateke beharrezkoa botoen 140 eskuratzea, baizik eta 142arekin ondo lortu alda. Eta bueno, hori beraz legea proposatzen duena da gehiengo osoa lortzeko helmuga hurbiltzea, ezta? Eta bueno, Meloniren arabera lege honekin blokeo parlamentarioak saiztuko litzateke eta bueno, orokorrean Italiako ezegonkortasun politiko historikoa amaituko lirateke. Eta bueno, pasaden astean Stabilikuma bere lehen urratsa eman zuen diputatuen ganbaran, ganbara honetan onartua izan zen eta orain senatuaren bidean dago. Irailera itxaron behar dugu, ze orain udako porrak daude parlamentuan. Eta baina beno, bitartean Erroman hauteskunde aurrerapena susmatzen da. Batez ere legea senatuan ez bada onartzen, Stabilikuma atzera botatzen badute. Eta beno, beste kontu batzuk badaude ere, baina legea ez bada onartzen, agian hauteskundeak izan ditzakegu. Eta beno, litekeena da, datorren urtean, Italiako eta Espainiako hauteskunde orokorrak aldi berean garatzea, hau gertatzen bada. Beraz, bueno, urte superelektorala izan dezakegu 2027an Europako hegoaldean.
1: Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, bai Ameriketako estatu batuetan, bai Italian eta gertutik segiko dugu etor daitezken aldaketa horiek guztiak. Hemen utzi behar dugu, gaurko ze nazioarteko solasaldia, urrutiko etxea, eskerrik asko.
2: Zala, eskerrik asko zuzuei.
1: Eta Gorka Ugalde horren arte.
3: Mila esker.
4: Gozoa.
5: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
4: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eu zen. Eskatu Emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: San Juan de Alicanten, Alicanten, badago norbait forever zoriuneko dagoena. Izan ere ostiralean, ilak 17, 11 eurojackpoten, 324.000 € baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriundu dezakezu esariak irauten duen arte. Eta zuri ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11 eurojackpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 € truke bakarrik, 120.000.000 € orainoko zakuak. 11 eurojackpot, milioidun forever.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Us Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
12: Altza galtzara borda bidezati berria.
13: Pasaia.
11: 7 minutu terdiko maiztasuna.
12: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
11: Pertsonentzako espazio gehiago.
12: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia.

0: gure espaziorako bidaia propioari ekin genion duela bi aste Euskadi Irratiko faktorian zerura begiratzeko eta espazioa hobeto ulertzeko aleginean ari gara aste hartetan eta horretan bide lagun dugu Mikel Falxa astrofisikaria. Mikel, kaixo, egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Eta gaur, espazioko misterio handi horietako bati erreparatu nahi diogu zurekin, unibertsoaren utxunei, unibertsoaren bazter ilun horiei zulo beltzei. Laurra zalduz, Mikel, eta astronomiari buruz, ez dakigunok ondo uler dezagun zer dira zulo beltzak, benetan zulo moduan imaginatu behar ditugu?
1: Beraz, ez dira zehazki ziloak, ez beraz, pentsatu behar dira, objektu biziki dentsoak bezala, eta biziki dentsoak dira, eta beraz, sortzen duten gravitazioa biziki indartsua da. Eta beren gravitazioa hain da indartsua baita, beren inguruan den guzia urrupatuko dute, eta horrek erran nahi du, pitxik ez dira ihes eiten al, ez da argia ere. Beaz hartako beltzak ageri dira. Eta beraz, ziloaren irudia usu baiatzen da ez ziloak baitira, baina bakarrik azpimarratzeko dena erortzen dela zilo beltz baten barnean. Eta barnean delaik, normalki hanegonen da betiko. Eta hori, beaz, ez da gitz, zilo beltz baten ukaiteko da berezitasun garrantzitsuen da dentsitatea da. Ez da, adibidez, luja, kinkatu behar ginuke, bi zentimetroko diametroko kanik tipi batean zilo beltz baten ukaiteko. Beraz, pentsatu behar da zinez biziki dentsoa dela zilo beltz bat.
0: Aurreko asteetan ere, Mikel, konturatuko zinen gu oso ez jakinak garela gai honetan, espazioaren inguruko gaietan, eta egingo dizkizutan galderako oso oinarrizkoak direla xinpleak, bazen, Mikel, urratxez, urratx. Horrelako zenbat eremu daude unibertsoan, zenbat zulo beltz daude, hori jakin liteke?
1: Beraz, ez dakigu zehazki zonba badiren, zenta unibertsua biziki handia da, asmatzen aduzien bezala, baina gure modeloek bedain erten dakute galaxian, gure galaxian, badirela 1 000 000 zilo beltz gutxi gora bera, eta bakarrik zilo beltz tipiak, beraz, tipi erraiten dutalak horrek erra nahi du eguzkiaren masa bautenak. Horta, behaz, 1 000 000 espero ditugu hemen gure galaxian. Gero unibertsu osoan zailo da, galdera.
0: Eta nola sortzen diren? Zulo beltz horiek nola sortzen diren badakigu?
1: Badira mekanismo desberdin batzu, egia erra, mainan bon. Nagusia da supernoven bitartez, behaz, zer da supernova bat, da izar lodi bat hiltzen delaik, behaz, gure iguzkia ez da supernovaz hilen, baina izar lodienek lodienak lehertuko dira, beren hidrogeno guzia gastatuko dutelaik, eta baliatuko dutelaik, eta lehertzen direlaik izan da, behaz, zinez gertakari dramatiko bat, zenta gertatzen dira erreakzio nuklear biziki indartsuak, eta horrek sortzen du, ekoizten du argi asko. Adibidez, konparatzeko supernova bakar bat 1 000 000 izaren argia sortzen du, behaz galaxi oso bat bezain dirdiratsua. Eta beste adibide bat ere, da erraiten da gure ingurian diren izar urbilinetakoak, behaz 80 urte argiko erradio batean, supernova ziltzen balira, lurrian bizi estintzio masibo bat erakiten aluketela. Beaz, zinez dira gertakari biziki potenteak eta leherketa horren bihotzean, erdian, lortzen dira densitate biziki haundi batzuk eta biziki aski dentsoak, beaz, zilo beltzen ekoizteko. Eta hola sortzen dira, janduta bezala dena mekanismo nagusia zilo beltzen ekoizteko.
0: Egia esan badira oso elementu zinematografikoak, filmetan ikusten ditugu zulo beltzak, inguruan duten guztia nola irensten duten, nola xurgatzen duten, esan diguzu hori horrela dela, guztia irensten dutela, inguruan duten guztia, Mikel?
1: Ba, hola da, zenta gravitazioak dena hartzen du, dena jaten du eta urrupatzen du. Beraz, usu ikusten da, ikusi duzi Interstellar adibidez, bada alako disko dirdilatsu bat, zilo beltzaen ondoan, inguruan, eta eraztun goji hori, normalki da, deitzen da, akrezio diskoa, eta hor materia hortan erortzen delaik, gasa bero bat bilakatzen da, eta gutxi gora bera, irentzten du, behaz, materia hori zilo beltzak.
0: Beraz, materia horrekin zer gertatzen da? Materia hori desagertu egiten da, Mikel, hori badakigu?
1: Galtzen da. Gauza da, erortzen dela zilo beltzean, erlatibitate orokorrak, behaz, Einsteinen teoriak erten dauku ezin duela, ihes egin sartu delaik, eta beraz, gurekin deskonektatia da. Behaz, hartako beltza ageri da ziloa, eta ezin da jakin ze gertatzen den. Ze bilakatzen den materia hori zeren eta gurekin deskonektatia da. Sartzen zilaik, zilo beltzean, ezin duzu ateratu. Ez da posible. Beraz, ez da argi ze gertatzen den. Eta
0: misterio handi bat da beraz.
1: Hori da, hartako misterioa bautea.
0: Irakurri dugu badela zulo beltz supermasibo bat gure galaxiaren erdigunean, hori horrela da?
1: Bada bat. Da, deitzen dena Sagittarius A izar, da, izena izar.
0: Eta arriskurik ez suposatzen aldu horrek gure atzaren.
1: Ez da arriskoik izain, menan. Zenta, pentsatu gauze biziki urruna dela, gure galaktzia ere biziki handia da. Adibidez, pentsatzazie, ze, lurretik, zilubel supermasibo hori da, hoita 6.000 urte argi urrun. Beraz horrek eran nahi du gutxi gora bera kilometroz itzultzeko, da bi zero hamazazpi zeroekin behaz. Bi kakots bost, zehazki, bi kakots bost, bide hamar beh hamazazpi. Eta konparatzeko lurrain itzulia da behoita hamar mila kilometro. Beaz, lau zero bakarrik eta beaz, biziki urruna da zilo beltz supermasibo hori eta gure bizian ez dugu sekulan urbilegi egonen lasai hori.
0: lasaiago geratzen naiz, Mikel. 2019an, okar ez baldin banaiz, argitaratu ziren zulo beltz baten lehen irudiak, benetako argazkiak.
1: Ba. Zen horrek, hori zen Event Horizon kolaborazioak hartia. Beaz, baliatu zuten teknika bat deitzen dena irudi interferometria. Eta, bai, behaz, erraiten bezala, bada ikusten da argazkietan, zehazki, eraztun goji hori, behaz, akrezio diskoa ikusten da, bai. Eta akrezio disko horren erdian, ikusten da itzal hori, behaz, itzal beltz hori, eta itzal horren azpian, bada poetikoki deitzen dena, ez da, ala, zehatzada itzabana. Poetikoki errandezaun erten aldela, gerta eren horizontea. Zeren eta horrek zehazten du muga, nun argia ez dela ateratzen ere, behaz gravitazioa hain indartsua da argiare irentxiko dila. Eta beraz, muga hori pastuta ezin dugu ateratu. Eta beraz, horrek zehazten du zilo beltzain bahnea, eta zehazki pixkat urrunago da gehakta eren horizontea, ez da zehazki ikusten dugun itzala argazkietan, baina narele hor ikusten dugu espazio denbora infinitzia guretako bedein. Eta hori da impresionantea, ahigahia.
0: Zure ikergaietako batek gainera, badu, lotura zulo beltzekin, zulo beltzak eta uin gravitazionalak ikertzen dituzu.
1: Bai. Hori da.
0: Konta iguzu, zer diren uin gravitazionalak, zein lotura duten euren artean ez zulo beltzak eta uin gravitazionalak, Mikel?
1: Bai, gauza da, bi zilo beltz fusionatzen dielaik, behaz, bata bestean inguruan orbitan sartzen dielaik, behaz, lurra iguzkien inguruan bezala.
0: Beraz, embarkatu galdera, zulo beltz batek beste bat irentsi dezake?
1: Bai, hori da. Dena irentzen du, behaz, pentsatu behar planetak edo izahak edo gasa edo zer gauza, beste zilo beltz bat ere bai, dena irentziko du. Beraz, bi zilo beltz irentzen aldira, eta hori gertatzen da usu ere unibertsuan, ez hain bertze bainan, batzutan aski ikusteko, eta behaz, Orbitan sartzen dira bata bestein ingurian, eta hor uhain gravitazionalak sortzen duzte. Eta pixkanaka hurbilduko dira, zenta energia botatzen dute. Eta azken mementian fusionatuko dira, ara, golpez, hola, eta horrek ekoiztuko du, behaz, uhain gravitazional leherketa indartsu bat. Eta behaz, nola pentsatu behar da hori, da, erten aldugu, errandezan, espazio denbora ikara bat, ez da lur ikara, baina espazio denbora ikara bat. Zenta erlatibitate orokorrean, gravitazioa deskribatzen da espazio denboraen makurdura bezala. Eta uhain gravitazionalak dira espazio denbora ikarak. Eta biziki zailak dira neurtzeko, zenta unibertso osorat heratzen dielaik, errandezan, diluitzen direla eta beren energia diluitzen da. Eta behaz, luraino heltzen dielaik biziki ahulak dira, eta da, hori da, desafio teknologiko bat ikusteko.
0: Eta zuen ikerketa horrek, erabilipen praktikorik badu, edo zein informazio lortzen duzu, eh?
1: Erabilipen praktiko eran hau zu aplikazio,
0: ez? Hori da.
1: Eguneroko bizian. Mm-hmm. hori ez dut uste ez.
0: Abstraktua da, kaso ez da.
1: Ba, sobera abstraktua da, gauza da, errenotan bezala, sobera ahulak dira, eta ez da energiaen itzartzen al. Ondoan bazira, bai, baina sobera urrungira olako erabilpen praktiko baten ugaiteko. Baina zientifikoki, bai, biziki interesgarriak dira guretako, zeren eta guai hartio beti baliatu dugu argia, behaz, onda uhain elektromagnetikoak gure teleskopio tradizionalekin errandezaun. Baina orain leio berri bat ideki dugu, zeren eta gravitazioa baliatzen aldugu. Zilo beltzen ikusteko, eta errandugun bezala, zilo beltzak beltzak dira, azailak dira ikusteko, baina uhain gravitazionalen bitartez, hobekio ikusten aldira eta biziki untsa ikusten dira orain. Behaz, dila hamar urte bakarrik hasi gira ikusten, zenta lehen detekzioa iragarri zuten, daz Laigo Virgo kolaborazioek, Estatu Batuetan eta Italian, eta iragarri zuten lehen detekzioa, baka, eta jakin behar da ere hori aurre uku. Efektu hori auge ikusia zela, dila, egun urte deia.
0: Mm-hmm. Ba, Mikel Falxa, aitortzen dizut, abstraktu xamarra zaidala gaia, ulertzeko komplikatu zail xamarra ere bai, baina zure azalpenak biziki ongi ulertu ditugula.
1: Esperut.
0: Datorren astean gehiago, Mikel?
1: Bai.
0: Datorren astean arte. Goizeko amaretara eritxe gara. Auzitegi Nazionalean hasi da Julio Martínez enpresaburu eta Jose Luis Rodríguez Zapateroren gertuko lagunaren deklarazioa Plus Ultra hegazkin konpainiak jasotako laguntza publikoan Rodríguez Zapaterok izan zuen papera ikertzen ari den epaileak deitu du deklaratzera eta iragarri du gertatua argitzen saiatuko dela Ramon.
2: Rodríguez Zapateroren defensa ahuldu lezake Julio Martínezen gaurko deklarazioak presidente ohiak adierazi baitzuen ez zuela parte hartu Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatean eta hortaz ukatu egin zuen ezer kobratu zuenik. Julio Martínezek ordea, atzo, epailari gorri zion gutunean ziurtatu zuen 100%-ko eskupekoa jasuzuela berak Plus Ultra enpresaren erreskatea bideratzeagatik eta gainera Rodríguez Zapatero izan zela analisis relevante aholkularitza enpresa gidatu eta harentzat diru funtsak lortzeko estrategia antolatu zuena. Ez hori bakarrik, Julio Martínezek ziurtatu du Rodríguez Zapaterok berak esan ziola sepik eman ziola Plus Ultrari eskatu zuen kreditua, 53 milioi euroko kreditua. Plus Ultra hegazkin konpainiako presidenteak eta gaur egungo kontseilari ordezkariak ere gutuna igorri diote epaileari. Bide beretik, esanez, Rodríguez Zapaterok parte hartu zuela erreskatean eta gainera kobratu egin zuela lan horrengatik. Julio Martínezen testigantza gauzitan jarri lezake beraz Rodríguez Zapateroren defensa estrategia. Esan bezala une honetan ateak itxita deklaratzen edo epailaren galderak erantzuten ari da Auzitegi Nazionalean. Euskadi Irratiko Faktorian gonbidatu izan dugu Jone Berriozabal, Araba Buru Batzarreko presidentea. Bergarako asteburuko ekitaldian EAJ eta EH Bilduko alderdietako alkateak elkarrekin agertu ondoren, hala ere baztertu egin du EAJ eta EH Bilduren arteko hurbilketa keinu gisa hartu behar denik enplegu publikoaren legean euskararen inguruan lortutako akordioa. Bi alderdiek gizarte ulertzeko oso eredu ezberdinak dituztela nabarmendu du industrian enpleguan edota segurtasun alorrean. Eta sozialistekin EAJak dituen akordioei dagokienez, Gasteiz udalari begiratuta kritikatu du Maider Etxeberria alkate sozialistak Aranako errefuxiatuen zentro handiaren alde egin duen apostua. Jeltzaleen iritziz, inbertsioa beste proiektu batzutara bidiratu beharko litzateke, Jone Berriozabalek esan duenez.
3: Madrilgo gobernuaren inposaketa bat da, alderdi sozialistarena, eta ba, alkate Andreak ontzat hartu duena, gu esade ados, egitasmo horrek paralizazio bat eskatzen zuela, eta berriro gogoeta bat egin alizatea, behin inbertsio horiek egin da gero, uste dugu logikoena litzatekeela, plaza hori guztiak bestelako egiteko batzuetara bideratu alizatea, esaterako, ba, auzoko beharrei erantzuna emateko erabili alizatea, ez? Esaterako, ba, adineko pertsonen esku utzi alizatea.
2: Israel etengabe handitzen ari da hildako palestinarren zerrenda. Gazatik iritsi zaigun azken albistea da, familia bereko seikide hil dituela Gaza hirian bertan, haiek bizi ziren etxean drone bat estandaraziz. Al-Masri familiako ama, aita eta bost, bederatzi, amaika eta amabi urteko semealabak hil ditu Israelek Gaza hegoaldean, Gazako larrialdi zerbitzuek jakinerazi dutenez. Aita amak biek 23 urte zituzten. Beste askotan bezala, Israelek onartu egin du droneak berak estandarazi duela, baina adierazi du Hamaseko kide bat zela helburua. Larun batean, Israelgo armadak Nashman familiako boskide hil zituen eraso bakar batean, Gaza hiriburuan hau ere, beraien kontraan etxea bombardatzerakoan. Aita eta ama eta 8, 15 eta 17 urteko semealabak hil zituen. Ondoren Israelgo armadak adierazi zuen Adam Nashman aita Hamasen Gazako brigadetako kidea zela. Egun bat lehenago, hileta bateko segizioa bombardatu eta 7 pertsona hil zituen Israelek eta hau guztia 2025 urrian suetena onartu zuen arren. Ohikoa bihurtu da eguna amaitzerako Israelek dozena bat palestinar inguru hiltzea.
0: Errepidetan zein da egoera, Ramon?
2: Ba, Muskizen autoistripua gertatu dela esan digu segurtasun sailak bi autoren artekoa gertatu berri da, baina dagoeneko kilometro batuko autoilarak daude Kantabriarantz. Iruñako ingura bidea berriz, pa, 30 errepidea, zabalik dagoela jakainarazi du foru zaingoak. Gaur goizeko 7 eta 4 denetan bi autok eta kamio batek istripua izan ondoren. Istripuaren ondorioz, Arre eta Olloki arteko errepidea erabat itxita gelditu da eta autoilarak sortu dira. Istripua gertatu eta bi ordu eta 4 denera goizeko 9 terdietan berriro zabaldu dute errepidea. Gaur ere egun eguzkitsua izango dugu. Euskalmeten iragarpenaren arabera, Iruñean eta Nafarroa hegoaldean oraindik ere 30 gradutik gorako temperatura izango badugu ere, itsasertzean gaur ere 26 eta 28 gradu artean kokatuko dira altuenak. Haize aldakorra hasieran, iparrekoa finkatuko da arratsaldean eta indar hartuko du Euskal Herri hegoaldean bereziki.
0: Eskerrik asko, Ramon.
2: Ez horregatik, Imanol.
0: Joan Artano, kaixo, egunon.
4: Egunon, Imanol. Aditu hau, eh? Españoles dago, baina aditu hau.
5: El fin de semana nos ha dejado un nuevo rescate de turistas en el Flix de Zumaia, más de 20 personas.
4: En Bataldiz, eso te dugu irratiz kontatu, Marea Igo, Zumaia eta Itziar deba alde horretan, Flix ikustera joan dago beraniantea garrapatuta geratzea.
0: Ba, emagik aldiz, udako klasiko bat da hau, eh?
4: Eta beste legua zein da?
0: Ba, Lekeitiokoa.
4: Lekeitioko berraitzen, bai, bai, bai.
0: Egoral jonarekin, eh? Ondartzatik irlara doan pasabide horretara joan, gero Marea Igo eta zer, eta komeriak ezta. Prentxan irakurri dut gaur, hartano, 1500 euroko isunak kobratzen astekoak direla, hemendik aurrera, Lekeitiarrak ere asper-asperko koteraino daudelako kontuanekin, eh?
4: Bai, ez da oso garbi, noren eskumen, jaurlaritzak esan digu udalaren adela, udalak esan digu jaurlaritzen adela, baina kontua da pasabide horretan, ondartzatik garraitzi irlara, San Nikolasera joan da gero itzuli ezin da geratzen direla. Eta pentsatu dugu, ba, legeitira ditu behar du. Manu Zatika Baserri, egunon.
6: Egunon.
4: Egunon. Zeuri tokatu altzaizu, San Nikolasera joan, islara, irlara, eta gero etorri ezin da geratu den hoietakoren baten komeriak ikustea.
6: Igual, komedirik ez doi, Josei, baina umetan, umetan bakarrik, bestelaitzak itxako pasasekolo. Aportxua baina, burua bete zakunia, ba, huelde santartzan, ezin egin zuten.
0: Baina, baina han inguruan kartelak eta ba omen daude.
6: Umetan bai.
0: Baina han inguruan kartelak eta ba omen daude. Horrelakorik ez da egin gertatu.
6: Ah, hombre, pillo bat egon da. Honestakik, obra nebili diraz, estakik kendu bera be, baina egon diraz, lau bost erosi, kolako, paperak ipinitza, zer enbila ben, da zer ez da benen bila.
0: Eta jaramonik ez, kasurik ez?
6: Kasurik bez, nik ez dut entendu duten, inon herrile torri inon herrina, eta eguete zantar baten pasaten astia horre gauzo, osea, que euren burua, Beuren burua arrisku ni pintzen, da gero eurak ondino helikoptero eskatu. Eon besta mari hor zundertan, da gogonotxioten da, gogonotxero berutzi zuet nanen ostara be, ba, beturri, no? Baina, zer handi da zorri, ez da zuele dute gauzak, ero horrek inori zakotik emoti da, ero ez dakit, izotente diute.
7: Baina nola egongo dira ba, amabi orduan zain, gero igual erreserba izango dute afaltzeko edo?
6: Erreserba... Ba, goke legitu neukio, ze gizonak ondala urte asko, ondala berroi, eta berrota marrutetak ezo, bai. Eta labur du itxen izan da bezan izan, eh? Arran, kainaberia zatu, arrainetan. Atala kontuk, eh? Arek etxaki bezare, birnale.
7: Arraza eskaztuta egongo gara, Manu?
6: Bai. Bai, kontizu. Pentsatzen du baietz.
7: Aizuta, aspaldian zeu joan altzara, irlara?
6: Ez, ni izun ezin izan da, mutxela, iru bat urtero, hori zen, urte banien hori lehen zertuke guazan hor da, gero hori garraitzeke iban, hori begarraitzeke iban. Artu guazan gauza batzuk, eta horrek, eta antxe izun izan. Iru urtero.
0: Eta Manu, esan dugu, isunak kobratzen hasiko omen direla, multak kobratzen 1,500 euro. Zer iruditzen zaizu?
6: Baina, ez dut entzunik hori, eh? Untxe zeuari entzunik, untxe berretan eusari hori.
7: Ba, guk ere periodikoan ikusitakoa, baina zuri ze behitan zen zaizu hori?
6: Multak ataratia jutiatik, ala olako gauza bat itxik.
7: Jutiatik ez, junda etorri ezin da eta gero helikopteroari deitzeagatik.
6: Hor gauza bat hori lehen txipi baro ipinitxa, gobernuk ipinitxa, bado. Fundamento dako gauzi etxon zunian, deskatzen zunian helikopteru gabazio pasu. Eskatzen mozu, itxasotik, etxe mozu. Ba, korro jaku, kero dan laku, bas loitzu, hori zen pabizu. Hori pinitxa do, multiitatik. Da, klaro, horren alde mileta mosteo, baina goizia gore. Aleko gaztu gizu, mileta mosteo, baina.
7: Manu, zuen irla famaua da, eta beti badu zerbait. Induzketak direla, eskabazioak direla, horra joan da, etorri ezin da geratzen diren beraniantiak direla. Azkena, hitz egin genuen, mapatxe bat azaldu zela, irlan, da kaioen arrautza jaten ari zela. Hori entzun altzen nuen zuk.
6: Ez zotentzun.
7: Beti bada zerbait.
6: Ba, beti erosio zer. Da, klaro, eske nik esatu antena da. Bakotxean pentsamentu, bakotxatak ezertzute izan ez da baina. Nik pentsatu antena da, ze pentsaten doi ezurra, horrek hausak itxeku. Osea, ze pentsaten, inon errizara gero. Inon errizan norbean edo benezilek, eh?
7: Bai, be.
6: Lehenko, entera emirba. Da gero un niño pone el garrantzi zaten hasi dira, bueno, hori aurre da usin txori zakoneke, santzak, hori da usin txori handi zera, ba, eure garra gati dagoni. Doizeni, nakokote tik, eitzira, gizparoi.
7: Igual, onena kartelean hori jartzea. Irlara joan behar baldin baduzu, lehen da bizi entera.
6: Exactamente, hori zer usia. Hantamentu dao, prest. Legitxoko antamuntura bihatzen dabe, eronok deitzuten dau, egun batario, ze gueldin gora dau, zerren behir da, deitzuten bihet askok deitzuten dau. Orduan, jakin zau dinoko presta ona, udaletxia, presta ona, ba, ezen abetzen dabe norri usu, ez da genik. Nei pentsaten izan dute, neune zela hemen inguru doanik eta tonto txune, horretan ganita. Nire gara gutxik izatzu, izatele espazna, da nire behin behin, pentsaten da nire behin tonto txufe.
7: Bai, bai, bai, bai, tonto faltan ez gaude, tonto faltan ez gaude, Manu.
0: Ba, Manu, zatika, baserri lekitxara, eskerrik asko, ea aurtengoa, uda lasaiagoa duzuen, ez dakit pentsatu duzuen, sarrera kobratzen astea, turistei eta, irrelara joateagatik?
6: Ba, baina, gauzida, ez tala, egokizia, horre gauzio, zehantzik ez egokizia, da betu, lekitxoko balitzik ipini dau, da ondotzako ipini dau, ba, horrek kotxik eta parakateko lehikugak, eta bestia, eta batzuk ezin jabe, baizin jabe, eta horrek jo bestia. Amen armaran, txoixo panprona, ez da txikizia. Amen armaran, ba, hori etxen bozu, montzio berik ututen gozazu, aite asko dira.
7: Ahí te jodido. Ergi Manu, Manu Zatika Baserri, ba eskerrik asko. Ondo segi. Ba.
6: Seven alxuni de chu.
7: Gero arte. Ba hori. Berriz ere esan beharko du. Garraitzen baten bat harrapatuta geratu dela. Flixen ere baita idatzi digu entzule batek. Mutrikuko intxirrixan urtero eramaten deu urak kotxeren bat. Hori ere bai, beste klasiko bat.
0: Zure kotxerik ez tarda, no?
7: Ez oraindik ez.
0: Bihar arte.
8: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
9: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
8: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
10: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
11: Biar, ETV baten...
12: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
11: Ene baskoiko ituna.
10: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
11: Baskoniako historia bat. Biar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten.
13: ETV honen ere eskuragarri.
14: Historia guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean Play sakatzen duzunean. Historia horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Euskadi Irratia.

0: Urtean bi itzordu ematen dizkigute erleek. Lehena, maiatz ondarrean, akazia eztia idokitzeko. Eta uztailbuka eran bigarrena, liliz osatu urrezko joria abarasketatik hilkitzeko pres denean. Arratxa paletan biltzen gara oian arteko barrukian. Aurride eta familiakide zenbait guretzat sakratua den eztia elkarrekin idokitzeko. Loriatzen gara eta ez dugu nehoiz une horretan bezain bait sukre likido inesten. Urrea dela errepikatzen dugu, sendatzeko, janari igostu emateko eta gormandiza asetzeko erabiltzen dugu eta eztia. Erleek ere sufritzen dute berote hauekin. Jendeen eta erleen destinoak batera joan dira beti eta betidanik. Itxaro Bordako paritu dizkigu hitz ederroiek gaur berrian publikatu duen artikulu urrekaran, erle koitxaduekin akordatu gara, berosapa, listo rasiarra eta aurki eklipsea. Ez aldute, txiko? Erle koitaduak eta lore koitaduak, bero derra ematen ari dira batzuk egunotan, eta lehendik ere berotik berora gabiltza, joan den aspaldi egian Euskal Herrietan, baratzeetan eta soroetan egin duen kalteaz zerbait aritu gara Euskal Herrietan, elikagei begiratu diegu, baina lorei ez. Eta lore ekoizle batekin itzegin nahi izan dugu, eta horretara, joan da Donostiara Olaia Urtiaga, Olaia egunon.
1: Egunon, Jon.
0: Ze berri nontza biltza?
1: Ba, beretsako merkatuan gaude, eta hemen ere bero kontuak mintzagai une oro, ze hemen beretsako merkatuko kaleko postu eta kosaltzei eta erosleen elkarrezketak entzunez gero, segituan entzuten duzu, kaixo esan, eta segituan dagoeneko ez dakizen bat gradu ditugu, temperaturak ere gora egingo du, aritu gara ere inguruko baserritarekin hitz egiten, eta esan digute baiet, euren barazkiek, ba, zuzenean pairatu dutela beroaren eragin hori, barazki gutxiago dutela, landarek ez dutelako loratzen, eta esaterako ba, lekak lortu alizateko, hiru aldiz galdu dute landarea, eta hirugarrenean gaur bai salgai dute, ba, azkenean loratu delako, eta lekak saltzeko moduan badaude. Merkatura ere gutxiago, materia gutxiago ekartzen dute, produktu gutxiago ekartzen dute, segituan usteltzen delako, eta komentatzen ziguten, udaparteko martxe izaten dela hau, baina aurten ikusten dutena da, galernarik ez dagoela. Hau da, lehen bi egun behar bada bero, eta gauean galerna lehertzen zen eta freskatzen zuenez, ba uzta aurrera ateratzeko moduan zeuden. Baina landareak eta erleak aipatu dituzunez, guk Lizardi loreakeko jabearekin hitzordu egin dugu. Hemen parean dugu Mikel Irizar, egunon.
2: Egunon, egunon.
1: Mikel, Beretsako zuen postuan gaude, baina zuek beraz lorak non ekoizten dituzue?
2: Astigarragan. Astigarragan dakagu. Negutegiak Astigarragan dazkagu eta almazena ere.
1: Eta hilabete hauetako temperaturek nola eragin dute zuen ekoizpenean?
2: Asko. Asko, asko. Bai, pues negutegi asko, bueno, guk dena negutegian dakagu, zatik lorea aire librean ezin dugu egin, kalte desenteak izaten dira, temperatura, ebiak, kalte handiak egartzen dizkigute, eta guk negutegin egiten dugu dena lana, bai. Eta negutegitan, pentsatu behar dugu, dazkagula amar, amabos gradu gehiago negutegi barrenen, bai. Eta horre, pues bueno, kalte asko, asko ekartzen dizkigu, bai. Bai lanerako orduetan, guretzako, eta bai temperatura aldetik ezin ditugulako freskatu azkenian, bai. Guk metodo desente ibiltzen ditugu freskatzeko, bai ura eta bai ventiladore batzuk eta ibiltzen ditugu, baina, bueno, egun pare bat, hiru bat, pixkat egitea dazkazu, bai. Gero beste aukera da, pixkat sombreo batzuk bota negutegitan, eta haiek eguzkia pixkat moztu esatekotan, bai, argitasuna moztutzen diezu, eta bueno, jaisten diezu temperatura pixka bat negutegiari, baina bueno, alare ez duzu lortzen, hainbeste egunetan hainbesteko temperaturakin, pues bueno, kaltea handiak, bai, kalidade asko jaisten da, eta erre ere asko egiten zaizkizu, bai.
0: Ari gintzen pentsatzen, egun hon, Mikel, esan digu genero gutxiago ematen ari dela, baserritarrak eta Bretxara Olaiak, ez dakizu, kontatuko diguzu, baina seko geratu naiz esan duzunean, hori, ba, negutegian logikoa da, amar amabos gradu gehiago egiten dituela. Horre, nola aritzen zarete, hor, neurri batzu hartu beharko dituzue, arratsaldeko ordutan ezingo duzu, hor, aritu edo nola egiten duzue?
2: Es bueno, guk egiten duguna, pues holako egunak espero ditugunean, pues bueno, egun argitzeako seitako ja sartzen gera negutegitan eta hamarrak, hamabik alde artea apuratu pixkat. Toki ferre, bueno, lehenbizi azteke da negutegiak gehien o azkarren berotzen dian negutegitan, haiek azten geha, eta gutxina berotuko dutena, edo desberdintasuna, o temperatura gutxio hartzen duena, pues altura gehiago dakalago negutegiak, edo freskoenak direlako, haiek azkeneak usten ditugu, osaiatzeko gintzat, eta, pues bueno, pues esategun da pasada bat eman urgentiak egiten, eta ja kanpora, ezin da aguantatu. Eta gero, pues langileak normalian ja etxera jutzen zaizkigu eta guk pues azkeneko orduan sartzen gara berriz. Pues 7 derritan pizka ja freskatzen bezala hasten dunean, pues orduan beste pues ordu pare bat, hiru aldana, pues orduan egiten dugu, bai urgentienak kentzen. Temperatura fuertea deona urgentiena bakarrik bakre egiten dugu.
1: Mikel, eta bertan batzen duzuena gero urrengo egunean ere ona ekartzen duzuen Donostia erdiguneko bretxa merkatura, baina aipatzen zen idan, ez? Gutxiago ere ekartzen dugu, ze segituan ximeldu egiten dira, itxusi jartzen dira, eta ekiloren kasu aipatzen zenuen, ez?
2: Bai, bai, bai. Eske loria ekartze du kantidade justua, bai. Ez duzu asmatzen beti ze kantidade behar dezun, da baina, bueno, gutxi gora berako bat egiten dugu, baina eske, nada, eske hemen espositorian edo biztan jartzea lima duzu, eta temperaturakin, eske eguzki loria esan deguna, gehiena aguantati beharko lukena, eske ja, ximelduta buruz bera gelditzen zaizkigu, bai. Naiz, ura berotzen da, guk kamara frigorifikotatik ekartzen ditugu goizian, zeiterritan, zazpitan kargatzen dugu guk, eta ura lau gradotan ekarriko dugu, gutxi gora bera. Baina ezke hemen, hogei, hogeita bi gradon jartzen zaizkigu urak segituen. Eta horrekin, pues kaltea handiak ekartzen ditu loreak. Eta bueno, egun batetik bestea, pues, kasi ez, balio ez duten loreak gelditzen zaizkigu. Nolako egunetan.
1: Berez, uda ze loreren garaia da? Ze udan bero egin noidu, ez azken aldian dugun bero hau, baina ze lore loratzen dira garaia hontan, edo zeintzuk izaten dituzue zuek?
2: Momentua behintzat oso fuertea guretzako, eguzki loriak bai. Hortensia da oso oso ondo juten dana, eta asko saltzen dana garaia hontan. La roxa ere dexente, kalidade dexente egin izaten dugu, klabeltxino, margarita, sastromelia, lilium, kalidade, kantidade dexente izaten dugu temperatura honekin, bai. Kalidadea bai pizka geiste zaigu, baina, bueno, guk azkenean urte dexente dagoa, eta egiten deguna da, kubritu urte guztia loreaekin, bale? Guk juten gera, orduan da temperaturak, pues, pizkat variedadeak edo loreak sartzen dugu temperaturan esperoan, bai? Eta horrekin jutegia, baina bueno, horren besteko temperaturakin pues asko kiskali egin zaizkio. Hortensiak, por ejemplo, negutegian freskura, humedadiakin dena jarria dakagu aurreko urtetan oso ondo juntaiguna eta aurten gelditu dira, nada, ematen dio soplete bat pasa diotela, nada, 30 cm bera ematen dio soplete bat pasa dula eta dena kiskali da gelditu da. Bai, hortensiak, por ejemplo, asko sufritu du, la rosa crea asko sufritu du. Bai, badaude asko sufritu dute.
1: Eta zure kezka, Mikel, bada aurrera begira.
2: Bai, nere kezka oraingoa da, esate dana sobrevivir, bai. Azkenean guk freskatu eta mantendu, bai kalidadia pixka jaizte zaigu temperaturakin, baina horre ezin dugu ezegre egin. Baina, bueno, gero, nere problemek handina da, agosto erdi aldetik aurrea, bai. O agostotik aurrea ja problemak izan gutxu guztatik, klaro. Gurik, kiskali zaizkigunak, ja akabo, oktubre alde arte bentsat, ja akabo. Bai, baino orain egin duguna da, bero honek egin dizkigu aurreratu aldaketa guztiak eta lehenbiziko freskura pixka sentitzen dunean blokeatu egingo da landaria. Eta blokeatzen danean beste 15 batean biharko ditu temperaturi hori ohitzeko eta martxan jartzeko berriz. Bai, zatik izango da freno bat ezela. Guk leku hotz batean sartuko gainak bezala, pues 20 gradotan gauden temperatura normal batean eta kamara batean 4 gradotan sartuko gainak bezala, pues guru gorputza pixkat oitu arte, pues kosta egiten zaio eta landariai bertina pasatzen zaio, blokeatu egiten da eta kosta egiten zaio berriz martxan jartzen.
0: Mikel, eta epe ertainera begira, ze hemen zientzialari kasu eginez gero, hau ez da urte bakarrekoa izango, ez dakit, badirudi klima larrialdia gerota nabarmenago sufrituko dugu, ez dakit epe ertainera edo zuek negozioan aldaketak egiteko asmorik baute duzuen, espeziekin edo
2: bai, pues bueno, moldatu inbiarko dugu, ez? Azkenean, bueno, guk ikasten dugu, nik asko ikasten dut behintzat, Kadizaldea, Alicante, Almeria, toki beroetatik, bai, area joan behar dugu. Baina, klaro, han ere gertatzen dana, kalidadez asko jaisten da, eta egiten dutena ja ugaran pues prácticamente itxi produzioa nada bi hiru variedade landare egiten dituzte eta bestela pues han ezin da lana egin prácticamente bai guk esan deguna goizian goiza hasi behar dugu ordu batzuk bakarri sartu eta ja sta kalitatea jaiste zaigu asko eta bentak ere pues azkenean asko murrizten dira así que ya saia jarte zaigu bai aurten pues pentsatzen ari gara pues igual urrungo urtetan nola segitza badu pues igual hilabete bat itxi beharko dugu edo bai segurazki itxi beharko dugu zatik azkenean produkzioa kalitate oso txikia balimada gutxi balimada ez dakigu zenbat lore, zenbat kantia de lore izango digun posible egitea temperatura hauekin, oso zaila da, temperatura hauekin lanian aitzia.
1: Zazuek, atzerritik ere lorak ekarri izan dituzue, baina noski, Europa osoan temperatura gorakada orokortua da, eta ekartzen dituzuen loreetan ere ondori horiek izango dituzte.
2: Ba, guk lore gutxi ekartzen dugu kanpotik, zerbait bai, pixka suplementatzeko, eta zuloak dazkagunean ekartzen dugu kanpotik, baina presiotatik ez gara kompetentiak, eta orain kanpotik gaina kantitate gutxi dago eta kantitate gutxi dago nien presio gora egiten dute eta presio hietan pues ez gaude sartuta gu azkenean guk bilatzen duguna da kalitatea eta presioa bilatzen dugu guk eta hoiekin egiten da disparatu asko disparatzen da eta bueno gure futuro bat ez da hori kanpoko loreakin lan egitea bai gure da produzitu eta produzi hori aldan merkeena edo saldu klientiari saltzea. Hori da gure proposamena. Ez da nere irteera bat, ez da kanpotik ekartzeko asmoa behintzat.
1: Urte sasoi honetan ere ezkontzak biderkatu egiten dira eta ezkontzatan lora asko ikusten da. Ez dakit horrek ere zuen lana baldintzatu ote duen, jende atortzen zaizuen lore sortak nahi ditut, mailak dekoratzeko ere lorak nahi ditut eta aukerarik ez izatea edo nola ari zareten?
2: Bai, guk momentuan badakagu nahiko genero, baino esan dizutena kalitatea pixka jaitsi egiten da, bai. Pues bueno, aurten izan dizuten bezala hortensiak beste urtetan hortensia asko saltze izan eta hortensiakin apaingarri asko moldatze zian, bai bodetan, bai bueno, asko betetzen du gaina eta hortensiak asko salbatze zigun. Aurten zulo hori asko nabaitze dugu, bai, asko nabaitze dugu. Baina bueno, aldanekin pasaiarko dugu eta bueno,
0: aldenarekin pasa eta aldela egokitu. Mikel Irizar, Lizardi Loreakeko jabea, eskerrik asko gurekin hitz egiteko tartea hartzeagatik.
2: Bai, lasai, eskerrik asko.
0: Olai Ortiaga, eskerrik asko zeuri ere.
1: Eskerrik asko, Jon, esango dizut erleak aipatu eta onare gerturatu direla, eh? Gero arte.
0: Eskerrik asko Bikote, eskerrik asko Xabi Gallestegi.
3: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik ez zaizu desegin?
4: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
3: Eta hotzori eskuraino iristen zaizu?
4: Hala dirudi.
5: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
6: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, showkukina, bisita gidatuak alde zaharrera eta dastatzeak, gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz, Nafarroako herriberak, Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua, Eder Partzuergoak eta faltzesko udalak antolatua.
8: Euskadi Irratia.

0: Gariko ez teleria sara sola egunon.
1: Egunon.
0: Zemo duzaude?
1: Oso ondo tazuek.
0: U ondo, Bilbon ondo hartu altzaituzte?
1: Oso ondo, oso ondo. Beti,
0: nahi genuke,
1: beti ondo Bilbon.
0: Aurrez aurre ego, baina gaur ala suertatu da. Bilbon zaudezu, eta gariko ez zeuzara euskin darrez mugitzen diren lasai onzi ekoizlearen buru egiten duena, ez da?
1: Hoxe da.
0: Aisialdirako txalupak egiten dituzue. Nola azalduko zeniek entzulei zertan datzan lasai txalupen bereizgarria?
1: Bueno, ba, lehenengo esan beharko nuke, ba, garai hontan, berotik berora gabiltzen hontan, ba, geroz eta kostientego gehala, mugitzeko eta turismorako era jasangarriagoak bultzatu behar ditugula. Inertzia asko dauka orain aipatzen nahi zaten gaiak, ez da egunetik gauera konponduko dugun zerbait, baina pixkanaka eta alor bakoitzan neurriak hartzen aste ez bagea, ba, etorkizunen ez deu bueltatuko inertzia termikoen gaia. Orduan, zentzu hortan, orain dela bost urte, lasaiek bideratu zuen, itsasoan mugitzeko era jasangarriago bat garatu zitekeela edo horretan murgildu gintezkeela. Horretarako, barku itsasontzi elektrikoak garatzea pentsatu genuen, eta itsasoaren barkuen turismoa oso lotuta dagoenez eguraldi onarekin, bateria elektriko hoiei energia solarra gehitzea pentsatu genuen, horrela itsasontzi eguzki elektriko bategin eta jasangarritasuna itsasoan bultatzeko.
0: Eguzki plakekin mugitzen diren ontziak egiten dituzu zuek, beraz, denak aisialdirakoak, hala?
1: Badauzkagu aplikazio batzuk, baita pertsona mugitzeko, distantzia motzetan, eta baita portuetako zerbitzu txikiagoak egiteko, baino gehien bat gu aisialdirako itsasontzietara bultzatu da gode. Bai.
0: Itxaso kontuetan jakitun ezkaren hoi, eta hori, itxasoko kulturatik urrunduxe bizidiren entzuleei, nola deskribatuko zenizkiek ezuek ekoizten dituzuen ontzioiek?
1: Ba, guere ontziek duten ezagarri nagusiena da ez dutela isuririk egiten, ezkerik, ez zaratik, orduan, ba, lehenengo eta behin, diferentzia bestelako itxasontza batekin egiten, ezkerik, ez zaratik, orduan, ba, lehenengo eta behin, diferentzia bestelako

0: aukerak ematen dizkizu gauza asko egiteko, bai ibilaldian eta baita helburuan ere.
1: Ikusi dugunagatik, zuen web horrian, bost modelo desberdin dituzue, ez dakit zer bereizten dituen, pentsatzen dut, denak ere eguzki energiak mugitutakoak izanagatik, motorren gaitasunak eta gien luzerak edo, tamainak, ez da, ze luzera dute zuen ontziek?
0: Horixe da, gure ontziek 6 metro ditu txikienak, eta 9,75 metro berriki aurkeztu dugun handienak. Eta tartean 6,7 metroko bi variante ditugu eta 7,79 beste bat.
1: Garikoizu, sortzez Lazkaoko semea zara, ingenieritza ikasi eta Irizarren lanean aritutakoa, mugikortasun elektrikoaren alorreko zuzendari ere izan zinenan. Ez dakit, nola egin zenuen, pausua nola eman zenuen, ontzi gintzara, ez dakit aurrez baute zenuen loturarik itxasoarekin, edo?
0: Bueno, itxasoarekin lotura igerileri bezala gehien bat.
1: Ara?
0: Ez, bagetaria zaroz batzuk eta indagoa naiz.
1: Orain azkena ere bai?
0: Azkena ez, azkeneko bitan kale indet, baina voltatuko naiz. Eta ba, erlazioa itxasoekin beti, baino beste erabatekoa, mugikortasun elektrikoarekin, zuk esan, ondo esan duzun bezala, bai, urte morozka baten, eta bueno, horre ideia hau bultzatzen ari ziren pertsona batzuk nerekin kontaktatu zuten, orain dela bost sei urte, eta bueno, hortik sortu zen elkarrezketa bat, eta ben, bideratu edo ikusi genuenean ba, aukera sendoa izan zitekeela, eta proiektua martxan jartzeko erronka hori hortzegola, ba bueno, animatu nintzen, eta hortxe gaude azken urtetan.
1: Pentsatzen dugu, oinarrian kontzeptua bera dela, baina zuk argituko diguzu. Autobus bat hartuko bagenu, argi indarrez mugitzen dena, eta zuen ontzi bat, eguzki indarrez mugitzen dena, zertan dira diferentziak?
0: Sinergia asko daude, hori egia da, baina desberdintasun asko ere bai. Lehenengo, ibilgailu baten dinamika eta ontzi baten hidrodinamikak elementu asko ditu, eta gainera horiek izan dira pixka bat nere kasuan gehien sufritu ditu danak ezagutza faltagatik, ez da?
1: Egokitu egin behar izan duzu, horiek ikasi behar izan duzu.
0: Bai, agian elektrikotasuna edo kontzeptu elektrikoak bagenituen eta ekarri ditugu eta aplika ditugu era errezago baten, eta gehiago kostatu zaigu hidrodinamikako, baina horretarako hasieratik egin duen talde mixto bat, gutxi gora bera erdiak gatoz mugikortasun elektrikotik, eta beste erdiak datoz nautikatik edo itxasoko mundutik, eta horrekin lortu dugu talde mixto bat egitea eta batzuen ezagutzak besteena batuz ontzi elektriko egoki bat egitea.
1: Lasai da, zuen konpainiaren, zuen abenturaren esango dugu, ze hasi berri xamarra da, ez da aspaldi hasia, zuen ekimen honen izena, lasaitasuna lehen ere zeuk azpimarratu diguzu, usairik ez, dardararik ez, arrabotsik ez, eta pentsatzen dute hori jarri nahi izan duzuela indarrean, izena erabiliz, lasai ontziak. Pentsatzen dut, lasaitasuna gutxixeago abadinoko lantokien izango dela, horre lau urte dara matzazue, ekoizpenean, zenbat lagunari zarete hor lanean, dena abadinoen bertan ekoizte alduzue, edo hor muntatu bakarrik, eta zenbat ontzi ekoizten dituzue urtean?
0: Abadinon daukagu momentu enten ekoizpena, hasieran getxon hasi ginen, konzeptu fasean, gero urte bete terdi, ilabi urte, amore betan aizen egon ginen, esaten genuena, mugikortasun elektrikoarekin dituen sinergiagatik, han aurkitu gendun polo bat oso interesgarria, gure garapen guztiak egin alizateko, eta ja behin produkzioan sartu ginenean, 2022 amaieran, 2023 hasieran,

0: ja Abadiñora etorri ginen, eta hemen daukagu produkzioa. Momentu honetan, 28 pertsona gea, produzitzen 6 eta 7 metroko itxasontziak hiru modelo, 20 CR, 20 GL eta 22 GL, horiek azkeneko hiru urtetan produzitzen nahi gea, eta totalen bata bestekin hiru urtetan 77 78 itxasontzi ekoiztu ditugu. Eta orain berriki egin deguna da 9,75 metroko itxasontzi berria aurkeztu Alemanian, eta hori da lehenengo prototipo aurkeztu dugu, eta horrekin plana da salto importante bat ematea, eta ja beste liga batzutan jokatzen hastea Europa mailan.
1: Ara, beste liga batzuk aipatu dituzu, eta zuen ontzirik eta luzeena eta handiena Alemanian aurkeztu dezuela, pentsatzen dut etzen dutela liritzira aukeratuko aurkezpen leku hori, ez dakit, zuen bezeroak nondarrak dira, hemen Kantabriako partekoak dira, edo hor iparralderagokoak, edo non saltzen dituzue ontziak?
0: Ba, danete pixkat, baina bai egia esan, mugikortasun elektrikoaren pixkat zentzu hori Europa mailan iparretik hegoaldera dator, eta demanda gehiago dago bai Europa iparraldean, bai Noruegan, Suedian, Herberetan, Alemania hegoaldean, Austrian, Suitzan, eta baita Mediterranean ere, guke Balearesetan, Frantziako aldean, Kroazian saltzen ditugu, baina ez da kanpora utzi behar, baita Euskal Herrian eta Euskal Herri inguruan badaitugula bezeroak eta oso aukera interesgarriak, batzuk pribatuak dira eta bereentzako erabiltzen dute itsasontzia, eta besteak edo alokailurako dute, edo bot club erako struktura dituzte, eta partekatzen dituzte sozio batzuen artean itsasontzi batzuk. Eta Bilbaon adibidez, badaukago bot club bat, non bi lasai itsasontzi dituzten, beraien sozioek parte ekartzeko. Edo Bilboko horrian beste bi barku daude alokatu daitezkenak.
1: Zuen web horrian sartutan hau, oraintxe bertan bide batez izan da pen hartu dut, hizkuntza mordoska batean baduzu, web horria, baina euskeraz, ez dakit hori aldatzeko asmorik batu duzuen, baina dena den komentatu nahi nizun, hemen azpimarratzen duzuen nola 18 korapiloko abiadura hartu dezakeen, eta prezioa den 66 mila eurotik hasita. Aipatu duzu, nola bezero batzuek taldeka, ez dakit pentsatzen dute zenbait agian erakunde publiko batzuk ere izango dituzuela bezero, baina partikularari begiratuko bagenio, zerri erreparatzen dio. Aurrez izan beharko du noski, kontzientzia bat agian, baina ez dakit hortatikan untziak saltzea erraza den, eta zuek lehiakorrak zareten abiadurari, 18 korapilo horiek azpimarratzen dituzue, eta autonomiari dagokionez, ohiko konbustioko motorra darabilten ontziekin alderatuz.
0: Gure itsasontzietan gehien bat bultzatzen duguna da autonomia. Eta horretarako era kontziente baten motoren potentzia gutxitzen dugu. Aukeratzen ditugu motore batzuk kapazitate bajuagokoak potentzia mailan, baina diseinu aldetik autonomia maksimizatuko duena. Horregatik lortzen dugu gure itsasontzietan erreferentziazko abiaduretan 20-22 hankako baten 109 mila egitea kargatu gabe, 200 kilometro baino gehiago suposatzen duna, edo itsasontzi berrian abiadura berdinean 400 kilometro baino gehiago egin daitezke rekargari gabe, eta 10 korapiloko velozidadean 80 mila baino gehiago egin daitezke rekargari gabe. Hori gaur egun gure merkatuan egon litezken beste soluzio batzuen doblea baino gehiago da. Egia da, soluzio horiek abiadura maksimoa gurea baino handiagoa dutela. Esan dizudan bezala, guk nahita murrizten degulako potentzia, autonomia maksimizatzeko. Hor, hidrodinamikan badaude faktore batzu, kontuetan euki berdianak, eta ez da lineala, eta horregatik guk egiten duguna da, potentzia reduzitu, autonomia maksimizatzeko. Zergatik, gure bezeroek, gure gana gerturatzen dianean, beraien zalantza nagusia, barku elektriko batera jauzia egin aurretik, autonomia delako. Ez daie hainbeste inporta abiadura pixkat sakrifikatzea, autonomia gehitzeko aukera balin badute. Eta horregatik gerturatzen dira gure gana. Egia da, egongo dira batzuk, ikusten dutenean, abiadura gehienezkoa, 18 korapilakoa dala, baina gutxi irituko zaie, eta igual ez dira ez da gerturatzen, ez da? Oiek ez, igual ez ditugu gehiek ezagutzen. Baina, emaitzen arabera, badirudi, norabide egokian gaudela, eta merkatuak gehien bat autonomia bilatzen duela, gaur egon, itsasontzi elektriko bat bilatzeroko garaien.
1: Gariko itzteleria sarasolarekin ari gala, lasai untziak ekoizten dituen konpainiako burua. Gariko itz, ura handiagotan sargaitezen, ze aurkeztu berri da, Zero Emissions Marine Boat proiektua, Eusko Jaurlaritza dago hor, eta gidari zuek jarri zaituztete, eta badirudi honek, sektoreari bultzada behin betiko emateko asmoa edo duela, irakurri dugu prentxan, 180 lanpostu sortzea aurrikusten dutela, zer da Zero Emissions Marine Boat?
0: Zero Emissions Marine Boat da barku elektrikoen garapenaren proiektua ja beste liga lehen hitz egiten genen beste liga horietan. Pasatzea izatetik barku txikiago bat, soluzio bai propulsio aldetik eta baita bateria aldetik, garatzea ekosistema bat Euskal Herri mailan non edukiko dugun gaitasuna iaia zerotik soluzio guzti horiek implementatzeko intxasontzi baten propulsiotik, baterietatik hasita, montaia eta itxasontzia. Eta ez bakarrik aisialdierako begira, baizik eta soluzio horiek izatea eskalableak beste aplikazio batzuk pixkanaka hartu ditzaten beraien isurketak murrizten juteko progresiboki, ez da izango zerotik eunera biegunetan, baina pixkanaka soluzio eskalable horiek aplikatzen juteko, eta pixkanaka horien isurketak eta murrizten juteko.
1: Apustu egin behar bazenu, hemendikan 10-15 urtera izango alda irautzarik, ze orain lasai untzi ez ari gara, zuen ekoizpenaren neurria pixka bat eman diguzu, zenbate untzi ekoitzi dituzuen eta esan da, ez da masiboa oraindik gure, kaietan lotuta ikusten ditugun, amarratuta ikusten ditugun untzietan ez dira. Gehienak elektrikoa ginondik ere, baina hain esan diguzu, apustua egingo duzuela, ez bakarrik aisialdirako untzietan, bestelako erabileretan ere. Orduan, galdera da. Hemen digan epe ertainera, 10-15 urtean, irudika aldezakegu, edo, zuk benetan sineste aldezu, beste sektoreetan ere, euneko importante bat izango duela, eguzki indarrez mugitutako untziek, arrantzan, edo zama untzitan, edo oraindikan hori urrundago.
0: Hori gertatuko dala, ziurra da. Hortaz, seguru gaude. Ze soluzio izango diren jasangarritasuna bermatuko dutenak aplikazio bakoitzean, hori moldatu daiteke. Baina etorkizuneko 10-15 urtetan mobilidade, itsasoko mobilidadea jasangarria izan beharko dala, era bat konbentzituta gaude, ez daukagulako beste biderik. Gizaki bezala egiten ari geanak ba, ikusten dugu ze erantzun daukan, sufritzen ari geha, geroz eta gertuago, gainean daukagu, eta ba, beste sektore batzuk, pausoak ematen ari den bezala, ba, itxasoko mobilidadean ere, pausoak eman beharko ditugu. Egia da, erresagoa dala, itxasontzi txiki edo urtean baten soluzio elektrikoak implantatzea, itxasontzi haundiago baten baino. Itxasontzi haundietan ere badaude soluzioak. Hasi dira soluzioak ematen. Bi puntu arteko transporte egiten dutenak dira normalean, eta bi puntu horiek agian ez daude hain urruti. Norvegian adibidez, ferri asko daude, ja elektrikoak dianak. Euneko egun elektrikoak, eta mugitzen dira fiordoen alde batetik bestera, egiten dituzte 50 mila traiektoko, eta karge eta deskargetan erabiltzen dut, baliatzen dituzte, kargak egiteko, pertsonak eta kotxak eta jaisten dian enean, kargak egiten dituzte eta jarraitzen dute. Formulak desberdinak izango dira, baina ziur gaude, mobilidad terrestrean emango den bezala, ematen ari den bezala, eta emango den bezala, itxasoko mobilidaden ere, soluzio jasangarriak inposatuko diala, ez daukagulako beste aukerarik, klima aldaketaren kontra egin nahi balima dugu.
1: Pentsatzen dugu buruko mintezente emango dituela, tozenaka lagun dituen konpainia baten buru izateak. Nabigatzea tokatzea altzaizu, Garikoitz?
0: Bai, bai. Tarteka bai, ba, beste horrekin eta irtetzen geha, eta bueno, ja, azken aldean gustuare hartu diot, eta bai, ba, bai, nabigatzea gerozta oiko goa da. Eta lantegiko lankideekin eta bueno, buruko minak tarteka bai, beti gertatzen dira, baino gehien bat sentitzen duguna da, arrotasuna, oso ekipo talde implikatua da, egia da, bai arazoak eta emaitzak oso gertutik sentitzen eta bizi ditugula, eta orduan horrek motivazio gehigarri oso oso indartsua ematen digula danoi, eta oso batuta gauden taldea gea eta oso oso pozik gaude proiektu aurrera ateratzen.
1: Ba, eutxe horri, Garikoitz Telleria Sarasola Euskindarrez mugitzen diren lasai untzien ekoizlea. Eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik eta gozatu udaz, ahal baldin bada itsasoan.
0: Mila esker zuei, egun hon.

0: Dani Martiralena indar legasako semea, zeu lehorrekoa zara, ze ari zinen pentsatzen, hemen ontzi ez eta ari ginela?
1: Bari nintzen pentsatzen, aspaldian dela ez netzela itxasotik urbildu, eta gian gaur arratsaldean iritsi dela unea.
0: Dira, baina...
1: Oiarri birado, indaiarado joateko bai.
0: Zure prediku poetikoa entzuteko prest gaude, zeure bai?
1: Nire bai.
2: Besori gabe, sorbaldari gabe, bularri gabe utziko naute. Eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Gabriel Aresti.
1: Zerrikituetan badira zimurrak. Sinonimoak izan daitezke zerrikitukeriak eta zimurkeriak. Paperean idatzi da gelditu ziren albiste zaharrenak bezala, gudenak zimurretan garatu lesten papiroflexia ariketa baten ondorioz. Urtez urte, urtetik urtera, urteka, aitzin egina ala. Zimurretan gara zimeltzen eta gure begirada joaten da bihurritzen, ume moko bihurriak gineneko begiratzeura joaten baikara berreskuratzen. Atxari, horrela gertatu zitzaion. Zimurren mapak bere aurpegiaren osotasuna bere ganatu zuenean, bere begiak joan zitzaizkionean bihurrikeriaz umetzen.
0: Ara, zuen aita zari zara, Dani, eta iraganeko denboran darabiltzu baditza, aita zenaz ari altzara, edo aita denaz?
1: Hala da, Jon, otsailan hiltzen atxa. Labur-laburra ipatuko dut bizitzaren legea okertu gabe zendu zela. Zaharra, eskarmentuaren papiroflexian tolestua, bizitzekoak xurgatu ostean nahikoa poziken gainera. Puntxo horretan, kliskatu zituen ez ondarrekoz bere begi berriz bihurrituak. Kontua da, ekarri nahi izan ditudala gaur zuenera, bere zimurrak, aitarekin batera, ba, kazetaritzaren zerrikitutik zerrikitura egiteko asmo honetan. Jakin badakit, Jon, hau da tenoreko irratsaioa dela, izan behar duela hortaz alaia eta harina, eta lasai izan, horrelakoa izanen denez gaurko zerrikitukeria. Aitaren omenez hori bai, gure hilak akorduan izatea baita hauek gurera ekartzeko dugun, aukera eta bide bakarra. Baimena eskatuta honetarako, atxarekin horretuko naiz, behin batean jaso zen zerrikitukeria gogoratzeko.
0: Eta zer da behin batean aita oroitzeko izan duzun premia horretan jaso zen zerrikitua?
1: Irudikatu zuzeneko bat. Telebistan zuzenekoa deitzen zaio, zuzenean, irratien erantzera da, eh? Gertatutakoaren berri eman behar izaten dugunean. Erran nahi baita, kontatzen ari garen horren espazio eta denbora berean gaudela murgilduta. Ez dagoela albiste aldez kozinatzerik. Zuzeneko batean, telebista barruan bezala baik gaude. Telebistaren karratu horren espazio eta denbora berean. Eta zuzeneko batean, belarrian izaten dugu tramankulu txiki bat, ederki aski ziurenik dakizuen bezala.
0: Pinganillo santua, horrela esaten diogu horri, telebistakoen izkera moldean.
1: Hala da bai, belarri zuloan, sartzen den entzungailu botoi horietako bat da pinganilloa bai. Pinganillo honetara konektatuta izaten dugu mugikor bat, enpresarena izaten den mugikorra, mugikor honek jasotzen baitigu kontroletik eginten den deia, deionen ahots denak pinganillora eramateko eta gure belarrietan entzunalizateko albistegia zertan den, unean-unean albisteen aletze hori ez. Eta horrela jakiteko noiz hasi behar dugun, ba, mintzatzen. Noiz hasiko garen albistearen espazioan eta denboran osotasun bakar bat osatzen. Baina aldi berean gure sakretako batean gure mobila, gure mugikor pertsonala eramaten dugu, gure egunerokoan erabiltzen dugun segapoto partikularra. Eta hau, gure mobil pertsonala erran nahi dut, gure egunerokoan erabiltzen dugun hori, segapoto partikular hori mututzea komeni da zuzeneko batean, zuzeneko bati aurre egiteko unean.
0: Bi mugikor, Patrikan bat enpresarena, bigarrena norberarena, zuzeneko baten unea, eskerrak dani, nola nahi ere, normalena izaten den galtzek gutxienez bi poltsiko izatea, lau ere izaten aldira, praken atzeko bi patrika zenbatuta.
1: Bai, guztira gutxienez lau sakel, ipurdiko poltsikoa zenbatuta, nioena.
0: Erreza zenbatuketa.
1: Bai, errazegi ere agian.
0: Tira, baina gaurko zirrikitukerian ez da kontua izanen kontuak ateratzea, zenbateko den patriken zenbat gualdugun poltsiko kopula hori ez da.
1: Ez. Urrengoa da. Zuzeneko baten uneaz ari gara usnartzen. Oroitu, eta azaltzen ari gara une horretan, litekena dela bi mugikor eramatea gure praken patriketan sartuta. Eta komeni dela gure egunerokoan erabiltzen dugun gure segapoto partikular hori mututzea. Edo gutxienez, hegazkinen bazeunde bezala aukera hori aktibatzea. Oroitu, enpresako mugikorretik, entzun behar ditugula platotik ematen dizkiguten agindu guztiak. Baina eta lekak eta bainak.
0: A ber, zuzeneko konexioan, beldur naiz puntu honetan, horrelakorik gertatu guzti. Ez una kaso, deika hasi zaizkizula, hori, ez dakit. Norbere telefonora, Euskaltelekoak?
1: Euskaltelekoak ez, aitzitik gertatu zait, atxa deika izatea zuzenean nengoela. Oroitu, bat eginez, albistaren espazio eta denboran.
0: Dani Aitia eta Espiritu Santua.
1: Hoi xirurak, triada marabilloso batean. Istipu bazen albistea akordatzen naiz, zuzen-zuzenen eman beharrekoa, istipuaren zergatiak azaldu, zorrelakoetan gertatzen den legez, ikerketak agerian uzten duenaren arabera, eta horrelakoak, non eta ene unetokita bata errepide madarikatuan, Iruña eta Behobia, lotzen dituen errepide bihurgunetxu horretan.
0: Eta hor, momentu horretan, derrepentean, ring eta rang zure telefono partikularra.
1: Pentsa, Jon, une horretan zenbaterainokoa izan daiteken aztoramendua. Atzenduta bai kenuen, arras mututzea, ene mugikor partikularra. Bai ring, ran, eta alakoak, eta soinu guztiak. Eta une hartan albistearen espazio eta denbora berean, kontatu behar nuenaren, aria iagaltzear.
0: Eta pentsatzen dut, behin zuzeneko amaitutakoan, aita deituko zeniola, ez? Zertzen nuen, aita, ze gertatzen zitzaion, edo zerbait larria ote zen, edo agian etzuen jakinen zeu telebistan zuzenean ari zinela.
1: Ba, pentsatzen dut, deitu nion bai. Eta gogoratu nion, kasu emateko urrengoan, eta ez deitzeko albistegiaren tartean, zuzenean, nenbilela. Kontua da, itzez itz eta gutxi gora bera, gutxi gotxi betxi, atxak eman zidan azalpenak irria eragintzitala. Erran baitzidan atxak, telebistan ikusi ninduenean, ba orduntxe nirekin akordatu zela, eta beharra sentitzu zuela orduntxe, ea zer modu zibiliko zen semea, eta hortaz orduntxe deitu zidala. Eta ze demonio, telebista erdi trampa eta erdi gezurra zela gehiagitan. Horrelako zerbait adierazi zidan, eta ea zergatik bera jakin behartzuen, telebista barruan intzela, ala ez une jakin batean.
0: Telebista erdi, trampat erdi gezurra, eta beste erdia ere. Tira, albistearen espazioz eta denboraz, aitaren hausnarketa bikaina.
1: Ala da, erran baitzinen atia gainera, bere logika guztiarekin erran, ba bi egun lehenago, antza, albiste baten berri eman nuela, Ratzinger, aita santuaren kontura. Eta ez nintzela ez, egun hartan ba, Vatikanon. Lagun minak ginela ematen zuela Ratzinger eta ni. Beldur naiz, Jon, aita ez oteren hil jakin gabe zehazki, zer den, zuzeneko baten, espazioa eta denbora. Dakidana da egun hartatik, ez dudala sekulatzen du, komeni dela mututzea, zuzeneko batean, poltsikoan eraman ohi dugun sakeleko partikularra. Pentsa, hartano, orain? Otsaiaz geroztik, itzaltzen dudan aldiro, aitarekin akordatzen naiz, jakinarren berak ez duela zuzen-zuzenean berriz, inoiz deituko.
0: Ring espazioa, biba zuen aita, Dani.
1: Ring denborak, biba zuek ere.
3: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, ministroen konseiluak tabakoaren kontrako lege berriaren proiektua onartuko du gaurko bileran.
5: proiektuak debekatu egiten du adin txikikoek tabakoa konsumitzea. Orain arte, 18 urte zazpikoei tabakoa saltzea, soilik zegoen debekatuta, eta keri gabeko guneak zabaltzeko helburuz, besteak beste, tabernetako terrazetan edo unibertsitate inguruetan erretzea ere debekatu egingo du legeak, Nerea Sarriegi.
6: Bai, lege berriak debekatu egingo du taberna eta jatetxetako terrazetan erretzea, berdin ondartzetan eta igerileku publikoetan, kirol instalazioetan ere debekatuta, eta baita aire libreko antzerki zinema eta kontzertuetan. Debekuak barne hartzen ditu zigarro elektronikoak edo baperrak lehen aldiz legeak ohiko tabakoa eta zigarro elektronikoak parekatu egiten ditu. Bereziki zaurgarriak diren eremuei aipamen berezia arauak debekatu egiten du ospitale, aurren parke, ikastetxe edo unibertsitate inguruetan erretzea, atetik 15 metroko tartea utzi beharko da gutxienez. Bestalde, eta hau da berrikuntza nagusietako bat, legeak debekatu egiten du 18 urte zazpikoek tabako produktuak kontsumitzea, orain arte salmenta debekatuta zegoen, ba kontsumoa ere debekatu nahi du Espainiako gobernuak. Proiektuak kongresuaren baiezkoa beharko du, beraz, gaur ministroen kontseiluak onartzen duenean, gorteetan tramitazio hasiko du.
5: Eusko Jaurlaritzak hidrokarburuak bilatzeko hiru proiekturi atea itxi die. Euskadiko Aldizkari ofizialak aurgitaratu duenez, Lore, Landarre eta Sustraia proiektuek ezingo dute hortaz aurrera egin. 2008 batean, aldaketa klimatiko eta transizio energetiko Espainiako legeak debekatu egin zituen erregai fosilak bilatzeko zundaketak eta prospekzioak, eta hain zuzen honen ondorioz, Eusko Jaurlaritzak bertan bera utzi zuen Araban, Zubilan, gas natura bilatzeko proiektua. Ba beste hiru proiektu hauek ere Jaurlaritzak bultzatzen zituen, baina esan bezala bertan bera geratu dira eta hala jakinerazi du gaur Euskadiko Aldizkari ofizialak. Bestetik Eusko Legebiltzarreko Industria Batzordean Jaurlaritzaren jarduera ekonomiko jasangarria errazteko eta arintzeko premiazko neurriei buruzko legearen gaineko ekarpena gari dira egiten hainbat aditu eta eragile. Lege berriak besteak beste Urdaibai arautzen duen legean aldaketak egitea aurreikusten du eta horrek talde ekologisten errezeloa eragin du. Jon Asua, Euskadiko Kirolportuen zuzendariak defendatu du Urdaibain ontzien nebegazioa ordenatzeko balioko duela lege aldaketak eta zenbait eremu hobeto konserbatzeko ekarpena ere egingo duela.
7: Galerazio debekatzen dau eremu batzuetan barkoan joatea. Ari gara hitz egiten gautegi zartak eta korte zibi inguruko urdeil perzentar dagoen lekuan, debekatzen bada hortik ibiltzea zentzua dauka. Aratago joan daiteke galekea, ba beste neurri batzuekaz, ba posible baietz, baina montontan nik uste hori bai bermatzen du.
5: Ekialde Hurbilean, leherketak eta eztandak utzi dituzte gaur ere Iranen eta Estatu Batuen arteko borrokek, 10. gauez segidan. Estatu Batuek azaldu dute Irango armadaren aginte postuak misil eta dron jaurtigailuak eta aire defentsa sistemak bombardatu dituela. Hormuzko itsasartean, Iranek petrolio eta gasontzien joanetorria baldintzatzeko duen gaitasuna deuseztu nahi dute Estatu Batuek eta ziurtatu dute itsasartea zabalik dagoela. Iranek ordea adierazi du bi itsasontzik su hartu duela, dutela gaur goizean Hormuzko itsasartean eta eztanda egin dutela. Estatu Batuetako gobernua ematen ari den informazio faltsuari jaramonik etzaiola egin behar esan du. Hormuz itxita baitago eta bertatik ez da aterako ez petrolio, ez gas eta ez da ongarri kimikorik eri. Alde berean, Iranek adierazi du gaur gauean berriro bombardatu dituela Jordania, Bahrein eta Kuwait, bereziki Estatu Batuetako radar eta defentsa sistemak. Estatu Batuetako armada itxutzea da Iranen helburua. Bien bitartean, Ameriketako Estatu Batuetako armadak hilabete honetan 100 militar Estatu Batuar zauritu direla ziurtatu du Iranen erasoetan, baina ondoren azaldu du gehienak 186 bere postura itzuli direla. Asteburuan gogoratu, bi soldatu Estatu Batuar hil zirela Iranen eraso batean Jordanian. Brenteko petrolio upela ia 89 dolarretan dago. Errepide sare nagusian Muskizen A8an 3 kilometrokoak dira une honetan autoilarak Kantabriarantz. Bi autok ezbeharra izan dute eta pertsona bat zauritu dela esan digu segurtasun sailek. Gaur ere egun neguzkitsua izango dugu Euskal Meten iragarpenaren arabera, Iruñean eta Nafarroa hegoaldean 30 gradutik gorako temperatura izango badugu ere itsasartzean gaur ere 26 eta 28 gradu artean kokatuko dira altuenak. Haize aldakorra egunaren hasieran iparrekoa finkatuko da arratsaldean eta gainera indar hartuko du Euskal Herri hegoaldean. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.
8: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
11: Bihar, ETV baten...
12: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
13: Ene baskoiko txuna.
10: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
13: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
14: ETV onen ere eskuragarri.
15: Fresco. Todo me parece muy fresco.
16: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
17: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa. Hiru bider bi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan.
18: BM Supermerkatuak. Freskoa, gurea.
15: Todo me parece muy fresco.
3: Euskadi Irratia. Faktoria, Jon Artano.

0: Beroa zaritu gara, zer remedio, gero ere aritu beharko dugu, eta horreintxe beretxan zinen, olaia, eta horrein imentzia da.
1: Hemen naiz, Jon, badak ez duzer, bidaia bat proposatu nahi dizut.
0: Ba, niri bidea gustatzen zaizkit.
1: Hori bai, beroa pasatzera goaz.
0: Hori ez zaitein beste
1: gustatzen. Zaizu, bueno, ea musika gustatzen zaizun. Musika honekin basamortura goaz. Basamortuetan egiten diren reiforiadako batera goaz. Bueno, izan zitekeen Mad Maxera bidaia. Baina kasu honetan, Oliver Laxe zinemagilearen mundura goaz. Inorrepe luzi etzuen Sirat filmean oinarritutako erakusketa ikusgai dagoelako Tabakaleran eta bertara joatean nahiko nuke. Entzuten ari garena, soinu hau Tabakalera osoan entzuten da, oihartzun egiten du. Eta hori bilatutako zerbait da.
2: Vamos a ver cómo se comporta con el museo. A mí me gusta mucho la idea de colonizar el museo también, ¿no? Es decir, de...
1: Ze museoak gauza zuria direla, esaten zuen Oliver Laxek aurreko asten egin zuen prentsa aurrekoan, zikindu ezin diren lekuak direla, eta berak nolabaiteko kolonizazioa egin nahi duela museoa bere egiten duen erakusketa da.
0: Eta lortu aldu?
1: Ba, nik uste baietz, Ze entzun bestela erakusketaren atarian Clara Montero eta Bakalerako kultur zuzendariarekin egin genuen elkarrezketa, ez dugu guk jarri doinua, elkarrezketa egiten genuen bitartean, atzean zuen, eta doinua ere demora guztian entzuten da. Clara Montero eta Bakalerako kultur zuzendaria, egunon.
3: Egunon.
1: Zer moduz?
3: Ba, oso ondo, erakusketa berri bat inauguratu dugu, beraz, ba, beti dira momentu bereziak eta pozgarriak.
1: Dantzatu zazue inork ikusiko ez bazintuzte bezala, Sirat filmari buruzko erakusketa bat dela esan genezake, edo zuk nola deskribatuko zenuke?
3: Ba, ez guztiz, hau artelan bat da, eta artelan bezara izara propio eta autorma bat badu, baina egia da Sirat pelikularekin irudetegi eta mundu bat partekatzen duela, eta bi sorkuntza prozesuak izan dira, pelikula eta instalazioa nunbait paraleloan jundirela, eta formalizatzeko edo gure mundura etortzeko modu ezberdinak aurkitu dituztenak, ez? Pelikula alde batetik eta instalazioa beste aldetik.
1: Erakusketa hau Madrilen izan da, hilabetez, Reina Sofia Museoan. Nola iritsi zitzaizuen Tabakalerara ekartzeko aukera? Zuek joan zineten horren bila, nola izan zen?
3: Ba, guk, dakizun bezala, lan hildo bat daukagu eta hildo programatika bat daukagu non artea eta zinearen arteko elkarrizketa sustatzen dituzten proiektuak sustatzen ditugun, ez? Osea, artea eta zinearen arteko proiektuak jasotzen ditugu beti, eta hori bada hildo programatiko bat, eta Oliver Laxerekin harreman bat genuen hasieratik egon da hemen, Tabakalerako programa fase-espazes bereinetatik pasada, eta gure gana etorri zen Sirat orkestea kontatutako zinema saio batetan, eta hor kontatu zigun ari zala instalazio prestatzen Reina Sofiarako. Eta ja, gure interesa piztuzun horrekin, instalazioa ikusi genuen, eta orduan bai Reina Sofiari eta bai Oliver Berari galdetu genien ea posibla zen instalazioa Tabakalerara ekartzea, eta zorionez ba, oso ideia ona iruditu zitzaien, eta bidea asko erreztu ziguten.
1: Bidea erreztuko zuen, baina bidea etzen erraza izango, ze berez Tabakalerara egokitu behartzen beste museo batean jarri zen erakusketa bat.
3: Hori da, hau ez da kuadro bat, edo eskultura bat hartzen duzula eta gero beste areto batetan jartzen duzuna. Hemen pieza Reina Sofia Museoko areto baterako sortu zen, eta areto hori oso berezia zen, bi parte zeuzkan, alde batetik sarreran totema zegoen, gero horma bat zegoen, eta horrengo aretoan ikusentzunezko instalazioa zegoen. Gurean aldiz, gure aretoa handiagoa da, eta erabakia hartu zen ez banatzea bi aretoetan, baizik eta aretoa handi bat sortzea, triptiko de retablo, ikusentzunezko retablo hori irekitzea, eta harreman berri bat garatzea soinu totem horrekin. Beraz, ez da kuadro bat, horma batetik beste horma batera mugitzen dezuna, baizik eta espazioarekin garatu behar dezun artelan bat, eta horrek lan eskatzen du noski.
1: Berez, Reina Sofiarako diseinatu zenean, aurkezpen prentxaurrekoa egintzenean, esaten zuen Laxek iluntasunekin eta dizdirekin gora berak izan zituela, ulertzen dut
4: hemen ere kezkaiturri ere izango zela.
3: Kezkaiturri asko izan genituen. Kezkaiturri asko. Hau ez da black box bat guztik isolatuta dagoena. Eraikin bizi bat da Tabakalera. Elementu asko daude. Areto honetan bi zutabe daude. Eta kezka handia genituen ba, bi zutabe hauekin. Extintoreekin, irteretako, larrieldatako irteerarekin. Eta guzti horrekin jolastu behar izan genuen. Orduan marrazki asko egin genituen planoren gainean. Eta hor aitortu behar dugu baitare teknikarien lana. Zenberaik ere asko lagundu zuten konponbide teknikoak eta kreatiboak aurkitzeko, dispozizio eder bat aurkitzeko, zutabek ez zuten itzalik botatzen, nun, bueno, horrelako gauzak, ez?
1: Ez duguna esan da, erakusketa hau berez, bi aretotan egon zela Reina Sofia Museoan, eta orain ordea batean jarri duzuela, eta Lasek azpimarratzen zuen aurkezpen prentxaurrekoan, berez jatorrizko proiektura gehiago gerturatzen dela Tabakaleran dagoena, Reina Sofian egintzena baino.
3: Bai, baina jatorrizko proiektu hori artistaren buruan dago. Osea, berak zerbait garatu zuen kontzeptualki. No, prozesu, sorkuntza prozesu hau oso luzea izan da. Osea, Oliberrek kontatzen zigun 10 urtez egon dala grabatzen, soinua jasotzen, eta bar, hortik instalazio bat egiteko. Ordan, proiektu hori oso denbora askorekin junda sukaldatzen, eta lehenengo aldiz Reina Sofia Museoan aterrizatu zen bi aretoetan. Baina agian bere buruan areto bat izan barzun, eta Bakaleran areto bakar batean elementu guzti horiek sartzea lortu dugu. Eta artista oso pozik geratu da, beraz gu ere oso pozik.
1: Elkarrezketa hau egiten ari garen bitartean bum bum hori entzuten da, ez? Musika elektroniko hori entzuten dugu zertxo bait. Elkarrezketa berez barruan egin nahi genuen, baina ezinezkoa da. Ze entzulei azalduko diegu, zer da bilatzen dena erakusketa honekin? Ez da joan eta batetik bestera ibiltzen joaten zaren erakusketa bat, sartu, eta esaten duzun totem hori, Sirat filma ikusi duenak identifikatuko du, ez? Altabozekin egindako dorre hori badela. Hori dago, pantailak daude, zer nolako esperientzia egitera edo gonbidatuko zenituzke entzuleak?
3: Ba, esperientzia da guztiz inmersiboa, sinestetikoa, fisikoa eta estetikoa. Bi elementu dauzka, izalazak, orain arte komentatu izan dugun bezala, alde batetik totema, pelikulan ikusten diren, ba, altabozekin sortutako piramide bat edo totem bat, elementu eskulturala, baina ez da ornamentaziorako eskultura bat, ezik eta benetazko bafleak dira, eta subwooferrak, eta soinua emititzen dute. Soinua oso grabea eta oso altua. Eta horretaz gain, beste aldean dago triptiko handi bat, ikusentzunezkoa, eta horrek ere bere soinu propioa dauka, bere musika dauka. Beraz gu erdian jartzen garenean, ikusentzunezko pieza oso kontemplatibo bat ikusten dugu, oso ederra, piezaren musika entzuten dugu, baina baita ere totemaren erritmoa. Eta guzti hori ez dugu bakarrik ikusten eta entzuten, baizik eta korputzarekin sentitzen dugun. Hemen entzuten dugun bum-bum hori, aretoan sartzen duzu zarenean, tripetan sentitzen duzu, bihotzea sentitzen duzu. Ez dakizu zure bihotza den edo instalazioaren soinua den, eta hori da artista bilatzen duena. Esperientzia oso inmersiboa izatea, zure gorputza guztiz zeharkatzen duena.
1: Volumena egokitu duzue, berak beti volumen gehiago eskatzen duelako.
3: Berak beti volumen gehiago eskatzen du. Berak esaten zean, que tiemble eta Bakalera, ez? Ba hor negoziazio ezberdinak egon dira. Negoziazio ezberdinak, zen esan bezala eta Bakalera espazio handi bada, jende asko pasatzen da hemendik, jende ezberdina daude lanean, eta batze ondo arteak denak utzatzea, baina besteak hemen lanean daude, eta bueno, hor negoziazio asko egon dira eta egongo dira, hemendik urriak arte seguru nago.
1: Urrira arte, zen noiz arte, izango da ikusgai, sentigai?
3: Urriak 12 arte. Guretzat importantea zen baitare zinemaldiarekin koinciditzea. Zen guk urtero proiektuak sustatzen, erakusketak sustatzen ditugu artea eta zinearen artean, ba baitare zinemaldiaren garaian horrelako proiektuak eskaini litzateko, ez? Eta importantea iruditzen zitzaigun pieza hau zinemaldia dagoen bitartean irekita egotea, eta azkenean urriak 12 arte egongo da hemen.
1: Bueno, ba, iruditzen baldin
4: dizuklar elgarrizketa hau aretoaren barruan amaituko dugu, entzulek ere entzun dezaten eta sentitu dezaten bentsa minutu batzuz bertan ikusiko dutena, eta gonbidapen egiten diegu eta baklerara gerturatzeko Oliver Lasheren Ju dantzazazue inork ikusiko ez bazintuzte bezala erakusketa sentitzeko. Eskerrik asko.
3: Zuei.

0: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mutzira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
1: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Euskadi Irratia.

0: Kresal azalean aizia aurpegian bela puztuta, ze izan berdu burrek, ez daki. Horrela ibili diren, Donostiara bidean diren estropalariak, kontatuko aldigute, kontua da, Inglaterrako Plymouthetik, hango badiatik abiatuta, dozena bat bela ontzi Donostiara bidean jarri ziren zapatuan, eta aurrenegoak iritsi, omen dira. Jose Mari Urreaga, Donostiako nautikoko kidea eta Armada Cup estropadako antolatzailea, egunon.
1: Egunon, zerbogos.
0: Iritsi dira, ondo, iritsi dira, horrengo peleantziak, ala?
1: Bai, horrengoak iritsi dira, bai. Atzo gauen amabi kaldean iritsi zale erengoa, holandarra. Eta gauean zehar, bai, iritsi dira beste iru, ozak, lau baditu hemen gurekin.
0: Mhm. Horre, imaginatzen zaituko Donostiako nautikoan, lepotik largabistak zintzilik, tarteka zeru ertzari begira, non zaude?
1: Hori da, bai, nautiko nago, bai. Bueno, hemen gabiltza, gauen ibili dira, ontziekin atera dira, beraiek elkartzea, lehenekoak izpetsiranak. Eta hemen gabiltza, ba, ikusten aplikazioekin, eta ikusten nun da biltza beste ontziak. Baina, bueno, ondo iritsi dira, eta hemen, ari dire, hemen kontrolak, kontuan ekiz, ba, inbatera tiratuzela, ba, orain ere, pasaporte kontrolak, eta
0: hemen
1: gabiltza asunto horiekin.
0: Ze navigazio baldintza izan dituzte?
1: Barkatu?
0: Ze baldintza izan dituzte itxasuan?
1: Bai, osonak. Horregatik oso azkar etorri dira, abiadura hundian etorri dira, aizte honak epirituzte, iparaizeak, eta espero baino lehenago iritsi dira, bi egun eta erdi lehenengoak. Orduan, espero genuen, ba, zera, kondizionara bera, bai, itxasoa, korrentea, kaizeak eta noratziran, ba, pentsatzen genuen hiru egun edo izango zira gutxinez, baina bi egun eta erdi iritsi dira lehenengoa eta besteak ere bai, ja, bi egun eta erdi hirugarren egunerako, bai, larun batera tero ziren, oza, kontuan eduki, atzo gauean eta gaur goizean iritsi dira.
0: Eta gaur goizean, eta batzuk, uste dugu, arribatu berri berriak direla, Ramon Martínez de Murgia, estropalaria, egun hon.
2: Bai, kaso, egun hon.
0: Zuek etxarete iritsi zaharrak, ez da?
2: Bai, iritsi gea, gugea, laugarrena, bueno, iritsi gean laugarren barkua, baina beste irugarrenarekin batea iritsi gea.
0: Ah.
2: Ekarrekin. 20 metroko diferentzia bakarrega.
0: Eta, ze iritsi zaretea, adiskietuta edo elkarri zea, proa sartu nahian?
2: Bai, pizkatorre, azkeneko egin dugu regatatxo bat, bion artean, azkeneko momentukoa.
0: Uh-huh.
2: Baina, karo, mila kilometro egin ondoren, ba, arregarria da, hain urbil eta iristea.
0: Uh-huh.
2: Baina, bueno, aize arraroak izan ditu hemen Donostin, bueno, askotan gertatzen da, eta aizea gelditu zaigu. Oso ondo bento zen, eta guaina bere aurretik, eta bat batean gelditu egin da aizea, eta ba, hori bilidea, bueltakata, azkenean sartu zaigu pixkat, eta lortu dugu kaian edo apaian markatu saltea. Eta hemen gaude.
0: Esan didate, zuen belaontziak krill duela izena. Nolako belaontzia da? Zenbat lagun etorri zarete Plymouthtik?
2: Bai, 5 lagun etorri gera, eta hau da, bueno, amabi metroko barkua, nahiko handia eta polita, da Atlantikoa zeharkatzeko prestatuta dagoena, eta barko ederra, eta guegi esateko, izan dugu eguraldi oso txarra, olatu ikaragarriak eta aize nahiko bortitza, eta ala ere barku atorri da primeran.
0: Bai,
2: aguantatu dena. Eske, Bretañatik pentsatu, goiko puntatik han Bretañako besante irlatik han honeaino, aize eta olatu pila bat, etengabe, iaia egunta erdi dobi egun horrela ibiligera, bimba, gaua eta eguna.
0: Osantirla aipatu duzu, Jose Mari, izan ere, ez dugu hitz egin, Armada Cup estropadari buruz, hortza hude ez da, Jose Mari?
1: Bai,
0: menego. Bai, kontatu iguzu pixka bat, estropa honetan, bueno, Plymouthtik Donostiara etorri behar da, baina gero badaude derrigor igaro beharreko leku batzuk edo pasabide batzuk, irla aipatu, zerak, bai. Ramonek aipatu digun irla hori, adibidez, Ababorrera utzi behar da, nahi ez.
1: Bai, Ababorrera, bai, ezkerraldean utzi behar da nahi ez, eta orduan hori ere, ba, nahi ezko izan ez, ba, hor ere kontrola egiten da nola pasatzen da, ez, gaina hor korrente handiak daude, eta, bueno, hori izan paso bat egin da zena. Orduan hori Ramoneko beto kontatuko izuen, nola izan da paso hori. Baina, bueno, horrela da, azkenean, ba, esaten duna Ramonek, ez, aizea oso bortitza auki dute, horrek ere asko lagundu du, ba, zera, murrizteko eta azkarrago etortzeko, nahiz da itxasoa, ba, olatu handiak eta izan.
0: Ramon, esan diguzu, olatu handiak eta aizea, hori ziztuan etortzeko lagungarri, ez dakite barruan, ontzian zoazenok, deskantzatzeko eta zemo zibilizareten, edo askorik ezten izan hortaz?
2: Ba, bueno, descanso gutxi, horrelako estropada da horregata batean, ba, azkenean turnoak eta bakizu. Guardiak egiten ditugu, gau guztian noski, eta egunean zeharre ere bai. Azkenean fisiko kieren ekagarria da. Gauza asko egin berdia, belak eta jarritak endu, asko ebiligea, eta... Gora eta bera, baina, bueno, ondo, gustora, barko, osea, horrela tortzea, horrelako aizekin, horrelako barko edar batekin.
0: Gozatu egin duzu, ezta? Eta, orain ze lan tokatzen da?
2: Bueno, babain daukau nahiko gana, dena garpitu, errantxatu gauza guztia bere lekuan jarri, eta, bai, ederra, daukau lana, baina, bueno, eta gero dutxatu ondo, salitre guztia kendu, kresala kendu, jaso ditugun kresala pati guztia bidaian, eta rei, ba, bueno, zerbait jan ere, zehaurez dugu eta jan, eta gozaldu ere, torri gea, ez daukagu demorik batzutan, aztenia, bueno, a ber, oen, manio brain behar dugu, venga, eta venga dena lan egitea, eta aztenia dela bat jartzen, besteak entzen, eta, bueno, hori. Gero barkatuko
0: dugu zerbait. Goseak amurratzen. Hemen, Ramon da Jose Marizu, ez dakizu, baina gure estudioan pantalla handi batzuk jarrita ditugu, eta oraintxe ari da, bibiziko esatari bat, euraldiaren partea ematen, eta hor, Bretainiatik Bizkaiko golko aldera, haizeak iparre ekialdetik daudela, dio, ez dakitezu ere ala izan ote dituzuen?
2: Bai, guk, bai, iparreki aldetik denbora guztian, hori, frantzitik antzaten zana. Kanala pasaren du, bakizu kanala ere, badauka bere, la mantxako kanala, eta hor, bakizu trafiko ondila goten da, baina, bueno, oso ondo pasaren du, baina haize gutxiarekin, haize eskaisarekin. Horrege, lan pixkate mantzion, alde batetik bestea pasateko. Baina gero, ja, Bretainiako esanti irlara egiti ginenean, hor saltu zan ja... iparre ekialdeko haizea, eta bueno, handikam honea piztu bizian etorri geha.
0: Bai, oraintxe, zuek ez dakizu, baina ontzi elektrikoak, eguzki panelez, elikatutako motorreak dituzten lasai ontzi elektrikoen ekoizleekin hitz egin dugu, eta esan digun nola, 18 korapiloko abiadura hartu dezaketen, zuek abiadurarik eta handiena, zenbatekoa hartu duzu, Ramon?
2: Gu, 15 korapilo hartu ditugu. Bai, normalean torte ginean 9, baina denbora guztian 9, baina, karo, olatu batzuk eta bolada batzuk etortzen dira bakizu ez da, izea beti berdina izaten, eta boladak eta olatuak hartuta, bai, hartu ditugu 15 korapilo. Baina, bueno, baina denbora gutxitan, ez da, denbora guztian.
0: Dozena bat ontzi abiatu zineten Plymouthtik, ez dakizuk eskarmenturik ba ote duzun tiponetako estropadetan, ba altzen nuen esperantzarik, horra aurre xamarrean ibiltzeko, laugarren sartu zareten bezala, edo hirugarrenarekin berdin duta?
2: Bai, nire laro eta zeia parte hartu nuen,
0: ara!
2: Zan lehenengo aldiz egin zala estropadau, eta hor parte hartu nuen, eta hau da, bigarren aldiz, 40 urte pasadira, eta... Eta, bueno, pozik nago, nire hemen egotearekin eta tripulazio paten parte hartarekin.
0: Zenbat urte zenituen laro gita zeian?
2: Ogoita mar, claro. Pixka gazteagoan zen.
0: Pixka bakarrik.
2: Bai, hori da.
0: Jose Mari, esan digu, hemen aurreneko estropadako veterano bat badu gurekin, Ramon Izketan, kontatu iguzu, labur baldimadare Armada Cup, Plymouth eta Donostia lotzen dituen estropada honen historia?
1: Badakizue hemen zenidetasuna sortu zala Donostia eta Plymouthen artean, 84 Labaien alkata zenean, eta gero, haitzeki horrekin, pentsatu zen, ideia hona izango zala, estropada bat egitea. Bakizue lehenagoti, erdiaroan, eta bendala mende asko. itxas merkataritza handia zegoen, bai, Donostiatik ateratzen ziren ontziekin, Inglaterra joaten zirenak, eta Plimutekin bereziki, ez, kostaldeko beste herriekin ere, bai. Orduan hori pentsatuz, ba, zegoen hemen itxaslariak zirenak, eta pentsatu zuten, zergatik ez egin estropada bat, ez. Gero, armada jarri zioten, armada kap, beti jendea galdetzen du zergatik armada kap, ba, bueno, behar bada, ba, bueno, zea bat itz jokoa bezala egin ez, ez, ba, militar zentzuak enduz, ba, kirol zentzua eman ez, ez. Orduan, ba, bueno, armada kap, ba, horrekin, izen horrekin, ba, altolaztu zen lehenengo estropada, hori, Ramonek esan du bezala, bera izan da lehenengo takoak erintzulten estropada, eta gero, ba, bueno, bi irien arteko harremana jarraitzeko, ba, bueno, urte 86 arte egin ziren estropadak, azkenengo orduan izan zen, nahiko etena gelditu ziren harremanak, estropadari gabe, irien artean ere bai, orduan oso bitxia, kuriosoa da, ba, bueno, Plymouthen orain egon gera, ba, estropada ateratziko, anon gilan hemen batzordekoak, hango alkateakin, oso harreman ona eman ziguen, joan dan ostiralean da egun ginen berarekin, larumatera ateratzen estropada, eta, bueno, oportunidade duki genuen, banko plaza ikusteko plaza, Donostiako plaza ditzen duetera, tan plaka bat, 80 nola jarri zuten, hango alkatea zena, Plymouthekoa, eta emengoa aldizturz, anengoen zeraen, imanun buruan egon entzian, eta handago, ikus dezazue, nun dagoen, zate handago Plymouthen plakri, ez, hori ospatzeko 80 plaka.
0: Baten inportik ez, ara joatea hori guztera, eh? Baten inportik ez, ara joatea.
1: Egia San Plymouth toki polita da, historia askokin, itxas, merkataritza, iparramerikera da, joaten ziren itxasontziak, handik ateratzen ziren, gire, ba, Mayflower pasatzena, Mayflower ezaguna lehenengo barkoa, ez?
0: Bai, lehen nabiziko...
1: Handik ateratzen. Orduan historia zabala du.
0: Aizu, Jose Mari, eta ba alda, Ramonen moduan 86 parte hartuta errepikatu duenik, edo Jose Mari da bera, Ramon da bakarra.
1: Ba, oen, zalantzan nago, bada jendea apartatu zuena, behar bada bai, ez, Ramon? Hortzade?
2: Bai, baina nerekin etorri ziren, bai, inorrez, nireki dana... Munilla ere bere aita etorri izan, Pablo Munilla ere aita. Bere aita izan, bai.
0: Ederki, Jose Mari, premio berezi bat, eman beharko diozu orduan, Ramoni.
1: Bai, Ramoni, noski, orain zuten berari itxeten gaude, men premio emateko. Ba, esarkala hundi bat emateko, bai, beste animatu da berritzeko estropada hau, eta oso animotzu da zegoen, eta badak izu, komplikatu izaten da, ba, zera, eskifaiak eta lortzeko, ez, tripulazioa, markoetan, zenbat izaten diran, eta zenbatika zegoen, eta badak izu, komplikatu izaten da, ba, zera, eskifaiak eta lortzeko, ez, tripulazioa,

0: Bai, eskarrik asko, bai, emango die zen parte.
1: Ojo, ondo segit, aurrena etorri estudiora, zure aventura kontatzera. Jose Mari Urreaga, eskarrik asko zuri ere.
2: Ba, bai, zoire, eskar mila zoire. Bale.
3: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, show kukina, bisita gidatuak alde zaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz, Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder Partzuergoak eta faltzesko udalak antolatua.
4: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
5: Bihar, ETB baten...
6: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
5: Ene baskoiko ituna.
4: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola aldu ziren Baskoniatik Kordobara.
5: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, ETB baten...
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Euskadi Irratia.

0: bigarren gerra karlista nagusitu, liberalak eta Cánovas del Castillo konservadorea gobernura iritsita, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foruak kendu zituztela, 150 urte dira gaur, Carmele.
1: Bai, igandean ekitalia egin zuten Bergaran, hori gogoratzeko, baita duela 50 urte gaurko egunez egin zuten alkatean mugimenduaren ekitaldia gogoan hartzeko ere. Bi urte urren hori kontuan hartuta, Goiena komunikazio taldeak ikusentzunezko bat sortu du, Burujabetza Iparrorratz du izena, eta atentzio eman digu pasarte historiko asko adimen artifizialarekin sortu izanak.
0: Atentzio eman digu, bai zuri eta bai neuri, biok ikusi du, geure aldetik dokumentala eta biok gauza bera ari erreparatu, bueno, nabarmena da, gero eta gehiago erabiltzen dela erreminta hori, adimen artifiziala alegia, adimen artifizial sortzailea, eta gainera irakurri dugu Netflixek berak ere, erraldoiak esan du aurten sortutako 300 lan baina gehiagotan erabili duela adimen artifizial sortzailea.
1: Kostua gutxitzeko eta ekoizpen erritmoa bizkortzeko aukera ematen omen die adimen artifizialak, baina diotenez beti ere sortzaileen lana ordezkatu gabe.
0: Diotenez. Ez dakiguna da Goienakoek adimen artifiziala erabiltzaren arrazoia zein den, imaginatu dezakegu, baina ze gogo eta klase egin duten ere jakin nahi dugu. Asier Larrea, Goienako kazetaria eta ikusentzunezkoaren zuzendari, egunon?
2: Egunon, zer moduz?
0: Ondo, zuek ere bai?
2: Bai, ondo.
0: Zuek sortutako lan hori ikusten hasi, eta ba, atentzio mantzigun, nola erabili duzuen garai bateko, bueno, gertaerak eta ilustratzeko adimen artifiziala, eta hori pentsatu du, kalditu egin behar diegu, nondik eta nora bururatu zitzaien?
2: Bai, ba, aldera oso egokisa. Bueno, zergatik, ba, karo, gabiz, ba, 19. mendeko gertaere buruz, eta, bueno, gura genun ikusentzunezkoan landu, ba, nahiko sakon, eta horretarako, ba, bai, ba, historialarei batzuk, elkarrizketatu ditugu, baina, irudixak, ba, izen bizaren, ba, bueno, ahalik eta erakargarri zena, ba, eskura dauzkagun baldia bidekin, eta alde batetik, ba, hori, gu, ba, ikastora batzuk, eta, bueno, jasotzen ditugu, adimen artifiziala entregatzeko, eta esan ginen, ba, segatik ez do irudiak sortuko, ez? Ba, gerra karlisten ba, pasarte, oie, pixka, ba, ilustratzeko. Eta horren alde ino, eta normala, ez? Atentzino daitzia, ba, guretako be, tresna berrixa dalako.
1: Zuek 45 minututik gorako ikusentzunezkoa sortu duzu, eta esan duzu elkarrizketak zenituztela, ze material zen eukaten, ze noski, duela 50 eta duela 150 urte inguruko kontu ez ari zarete, ze material zen eukaten zuek?
2: Bueno, duela 50 urtekoak, ba, de xente, ez, ba, alkatien mugimenduko irudi batzuk, ba, genu,

0: Euskan, ba, bergaran sortu zarako, gero, ba, epe horretan be, ba, ikurriña legeztatzea dela eta, bueno, ba, hor, ba, zeuskagun, ez, ikusentzunezko material, ba, sorta bat, baina, klaro, indala unda berrogetan alurtekuak, ba, zer dauko, ba, euskagu grabatuak, euskagu margolanak, igual ja, bigarren gera karlistan ja, argazki intza, sartu zan, baina, bestela, ba, ezer gutxi ez. Bai egon garela, Zumalakarregi museuan, bertako Mikel
1: Alberdirekin, bai.
0: Mikel Alberdirekin, bai, barkatu. Eta, ba, hane material pilua dauki ez, ba, pixkat, bueno, ba, muñeko antzerakoak, eta holan, eta horregue, ba, rekurso moduan eralditxugu, baina, bai, bueno, gure ekarpena izen da, ba, hori ez, irudi batzuk sortzia.
1: Bai, garai batean ikusentzunezko hori eginezkero, aukera hori litzateke, ez da, garai bateko litografiak, edo mapa zarra, kartografia, edo olegoak, edo garai hartan zutik eta lekuko izan ziren eraikinen errekursuak hartzea, baina zuek egin duzuena da, adimen artifiziala erabiliz, orduko gertaerek, bueno, ba, erakutsi, ba, kanpaina militarreko irudiak, edo, bolo, agirienak, edo bertan bizi ziren euskaldun jendeek nola ikusten zituzten, gerrarekikoak eta hori dena, bueno, ba, garai bateko, ba, pelikula batek egingo lukeen moduan, baina adimen artifiziala erabiliz. Ze esan dizue jendeak, ze feedback izan duzue, hau lehenago egin altzen uten?
0: Igual horren modu nabarmenian ez, ba, egunerokuan, pues azkenian danok ez, ja, erabiltzen dugu ez, adimen artifizialak ematen duzkun tresna, baina, klaro, ja, irudiak ikusentzunezko baten sortzea, ja, hori beste pauso bat izan da, eta, bueno, feedbacka, momentuz, zuzenian jaso duguna, ba, nahiko txukuna da, egia da, zorkuntza prozesuan, da, irudi hauek, ba, konprobatu dituztela, ez, hain zuzen be, ba, hitz egiten da bien, ikusentzunezko pizan hitz egiten da bien historialariek, eta, bueno, konprobazio bat horregon da, rigore historikoa, pues, alik eta gehien errespetatzen zaiatu gare, eta gero importantia da, bai, bueno, rotulo bat sartzen dugula, ez, ba, irudixak agertzen dien une oro, esaten dagoela, bari, ez, adimin artifizialakin egindakoak diela.
2: Eta zuei honek kezkarik edo zalantzarik sortu dizuen momenture matean?
0: Bueno, gu azkenean kontziente gare, ez, ba, tokiko komunikabide bat garela, eta, ba, indala urte moro bateko gertaerak reproduzitzeko modurik egokizena, ba, ekuspen handizak itxendagena gala, pues, hau da, ba, pelikuletan, ez, ba, hori, aktoriak eta lokalizazioak, eta dana girotu, baina, claro, guk, ez daugogu, horretako ahalmenik, eta, bueno, baina, ba, euskago euskura gaur egun, ba, beste tresna batzuk, eta, ba, lizentzia batzuk, ditugu.
1: Ikusi ditugu, minutu barrenako pasarteak, ba, zeinetan, ez dakit, adibidez batean ikusi ditzakegu, ba, nekazari batzuk lehen planoan, eta atzealdean ikusten da bailara bat, ba, bueno, debagoiena izan daitekeena, behintzate isurialdi Atlantikoko Euskal Herria, eta errekasto bat zeharkatzen duen zubi gainetik soldadu mordo bat pasatzen, eta ez dakit, horrelako irudiak sortzea, minutu bat adimen artifizialak sortutako garaibateko bueno, estampa historikoien rekreazioa sortzeak lan handia ematea aldu. Ze bate pentsa dezake, hiru agindu eman makinatxoari eta derrepente egingo duela. Ez da inerraza izango, ala?
0: Ez, hau da, zun makinatxoai, hiru agindu eman aldutazu eta sortuko dutzu, zerbait. Baina, claro, hemen ja, bueno, alik eta zorroztasun eta fintasuna handixenakin jokatzalera, ba oso era agindu zorrotzak emun bijako, eta batez be, behin eta berriz hobekuntzak eskatu, ez? Ba, hor, gainera, ondio, bueno, inglesez idatzi dutazu agindu teknikoak, ezta? Eta, bueno, ba, kasu hauetan, sorten zuzkun irudi bat, eta ikusten ginen, eta esaten gara, ba, baina Adibidez, oso estampa pirenaikoa da, eta gerra garlista, ba, hemen inguruko errigunietan hain ziren, orduan, ba, pixkatez, mendialdea, bueno, ba, antza isa dukio isela, ba, baiara honetan daukogun estampa horrena, ez? Eta, ba, holako zuzenketak txertatzen fanga, eta, bueno, gero bai, ba, soldaduak, ez, ba, zelako itxura daukien nebando batekuek eta bestekuek, bai, baserritxarrek, eta, bueno, bai, lantxo bat, ez, eskatzen da.
2: Gaur dira, 150 urte, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foruak abolitu zituztela, eta gaur dira baitere 150 urte, alkaten mugimendutik, alako lan bat egin ostean, zuretzat urte hurren hau, zer berezia da, Asier?
0: Bai, bai, berezisa da, ze azkenien, bueno, foruen gaixa mai gaineratzen da, haimuten da, bia, aztuta dugun kontua dela, baina, bueno, ba, ba Euskal Herrian buru jaletaz gabi zenian, pues azkenien horrez, oinarri historikoa, ba, foru adi, ez, ba, hemen euskal, edo, ba, lengo euskadunez, euskaten, bueno, arau eta lege sorta, eta bai, ba, alako urte urunak, ba, ondo da, ez, atzera begiratzeko, ba, gaur egun daukogun egoera hoeto ulertzeko, batez.
1: Buru jabetza iparrorratz goienak, foruak kendu zizkiguteneko 150. Urte urrena oroitzeko, eta alkate mugimendua Bergaran batu zeneko 150. Urte urrena ba, oroitzeko, eta onmentzeko egindako ikusentzunezkoa. Adimen artifiziala erabili dute, atentzio eman digut, jakin nahi izan ditugu, ba, horren atzeko tripak, eta eskertzen dizugu, Asier Larrea, ba, azalpen horiek eman izana.
0: Bai, bueno, komentatu bakarrik, pixkate, reportaje berezio hau sortzeko proposamena, ba, gure komunitateko kideran Lambroa elkartiak egin zuzkula, eta ba, gure ados, eta, bueno, ba, horti jo dugu, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, bueno, ba, jendiak, eta, ba, adibidez, ba, eskoletan, ba, DBH, ba, txerroko ikasle, ba, segatik ez, ez, ba, badaukien material, bueno, ba, bestelako material bat, ikusentzunezkoan, eta, ba, zergatik ez, ba, bertan ikusi eta aztertu.
2: Ikusgai dago, ez, Asier? Goienaren webgunean sartuta, hortxe dago ikusgai?
0: Hori da, bilatzailean idatzi, burujabetza iparrorratz, eta bero, Goiena telebiztan be bagaizen muten, eta, bueno, bestelako zabalkundia be, ba, eingo aurrera be.
1: Ederki, ba, Asier Larrea, Goienako kazetaria, eta ikusentzunezkoaren zuzendaria. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Badator Euskal Enkonterren 34. Edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-tik 26-ra Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
6: Euskadi Irratia.

0: Emozioak eta adimena, bihotza eta garuna, batzutan sintonian, beste batzutan sokatiran, guri hori akordatu digu, mutiloan adazen elkartekoak egiten ari diren lanak, burmuineko kalteak izan dituzten pazienteekin ari dira lanean, esperientzia arras interesgarri iruditu zaigu, eta ara joana da, Asier Rodrigo Zola lankidea, Asier, egun hon?
1: Egunon, Jon.
0: Ia, ilustratu iguk non norekin hauen eta zertaz aritu behar dugun gaur.
1: Ba, nirekin dira Miren Murgiondo eta oso proiektu interesgarri, erakargarri eta eraginkorra jarrietek martxan, justu ere, burmuineko minek jota dauden personak hartatzen dizkitek, nondik helduta, nondik abiatuta, ba, emozioetatik eta beraien pasioetatik hain justu ere. Miren, egunon.
2: Egunon.
1: Ez dakit sarrerako txartelau egoki joan den, pentsatzen du nabardura gehiago sartu beharko ditugula, ez da?
2: Bai, agian bai.
1: Ba, orokorrean aritu naiz, baina kasu zehatz bati helduta egingo dugu bide hau ezagutzeko alegina, naiz eta berez, bederatzi lagunekin egin den proiektua, geroago aipatuko ditugu. Beste horiek, denak ezpadira ere, adazen elkartera etorri zitzaizuen Jose izeneko gizon bat, berez, zu hemen lanean hasi aurretik etorri zen ona. Zein egoratan etorri zen, zer gertatu zitzaion burmuineko kalteak edukitzeko?
2: Ba, bueno, Josek 2010-an iktus bat izan zuen, bueno, gero bateren bat gehiago, eta, ba, bueno, etorri zenetik diskapazitate gradu altua izan zuen, ez, erruedaulki batean ibiltzen da, eta, bueno, ba, eguneroko jarduerak egiteko laguntza behar du, eta berez, ba, beste pertsona baten dependentzia dauka.
1: Zu neuropsikologo zara, Jose ikusita, zein egoeratan zegoen ikusita, ikusten zenuen lan egiteko aukera honik bide egokerik?
2: Ba, bueno, nik uste beti dagoela, ez? Lan egiteko aukera mundu guztiarekin, eta gu garela, ba, gure lan egiteko modua beraiei egokitu behar garenak. Gainera, proiektu honetan bilatzen genuena zen, bueno, emozioak, lantzea, identitatea, komunitatearekin barremanetan izatea, eta, ba, bueno, gainera, zailtasun egin duten pertsonekin. Mm-hmm. Berez uste genuen, ba, bueno, Jose izango zela pertsona oso interesgarria parte hartzeko.
1: Mm-hmm. Zergatik?
2: Ba, berak zailtasun asko dauzkalako, beste ariketa batzuetan parte hartzeko, komunikatzeko, eta, bueno, ba, konektatzeko bezala, ez?
0: Mm-hmm. Emozio gaipatu dituzu, identitatea, komunitatea, eta, bueno, kasu honetan, min hartuta edo gaixoriek edo, bueno, istripua izan duenaren biografia ere importantea da.
2: Hori da, azkenean, ba, guretzako beraien biografia edo bizi historioa ez, hartu dugu lan materia bezala, eta horretan oinarritu gara, ba, pues, beraien emozio gehienez positiboak, oroitzapenak, zaletasunak, ba, erabiltzeko lan egiteko.
1: Jose hartu dugu ardatz, Jose berez jaendarra da, handik ona etorria oso mutikotan, 14 bat urterekin, eta lehen esan dugun bezala, Mirenek esan duen bezala, ba, iktusa izan zuen, lehenengo bat, gero bigarren bat ere bai, eta nahiko egoera kaskarrean geratu zen, arrezkero, mekaniko izan zen bere bizitza osoan, eta zuek esan zenuten, han, hemendikan helduko diogu, argazkiak erakutsi, bera mekaniko zen garaiko argazkiak, bere argazkiak alegia, automobilak, pixka bere pasio ere mori, eta horrek funtzionatu egin du.
2: Bai, ba, bueno, prozesua izan zen, ba, argazki ezberdinak erakutsi genizkion, ba, bere jaioterria, bere familia, bere zaletasunak, bera oso muslaria zen, eta kampeonatu deixen irabazi zituen. Baino, beti, ba, kotxeak ikusten genituenean, edo kotxe ninguran hitz egiten genuenan, ba, beste reakzio mota bat ikusten zen, ez? Pues, arretan diagoa, motivazio gehiago, eta, ba, ikusi genuen hor lana bat zegoela. Gainera, berari galdetu ezkero, ba, zer ikusi nahi zuen, ba, gehienetan kotxeak aipatzen zituen edo bere lanaren inguruan hitz egiten zuen. Ba, beraz, berak eskatuta, ba, horrela hasi ginen, pues, gehiago kotxeen inguruan lan egiten.
1: Bateren bate pentsalezake aldeko alorra, aldeko aurpegia badura eta kontrakoa ere, bai, alegia, beraz, zer izan zen, zertan lan egin duen eta hori ikusi horretarako, horrenganako pasioa eduki eta pasio horren inguruko ariketak egin ezin izanak ez aldio alako barruko ondo ez da eragiten.
2: Bueno, gehien bat ikusten dena da, argazki hauek ikusterakoan, ba, gogoratzen ditu urte horiek ez, eta gauza positiboak ez. Berak azkenean ikusten du badakiela, bada autoritate bat, izan esateko modu bat ez, galdetzen diogu, ba, adibidez, ni galdetu nion, ze kotxero zinezaken, zeratik bera mekanikoa da, eta ba, berak opinio bat dauka, eta pisu bat dauka horrek ez, eta orduan nolabaiteko pues, nortasuna eta autoestima ematen du horrek ere bai.
1: Horrek esan nahi du, erabili izan duzula egitasun hau, zure mesederako?
2: Agian pixka bat.
1: Esan didazuleno, esan diguzuleno, komunikatzeko arazoak ere badituela, eta beraz, joan etorriko ariketa izaten ari dela. Batetik, berak komunikatzeko gogoa irrika erakusten duen, justu ere argazki hauek ikusita eta bar, eta beraz, ba bere barrua askatzen du zuen langileon aurrean, eta zuen zatere gauza ederra da zuen pazienteek zuekin komunikatu ahal izatea.
2: Bai, bueno, ez da Jose, gainera Jose ezagutzen duten pertsonek, ba ez da oso persona espresiboa, ez fisikoki, ez hizketan, baino ikusten da, ba bueno, argazkiok ikusterakoan begia gehiago irekitzen ditu, arreta denbora gehiago mantentzen du, galdera bat egin ezkero azkarrago erantzuten du, edo hitz gehiago erabilita. Orduan, ba, orain dela urte asko ezagutzen dut, duten pertsonek, ba, bada oso unkigarri horrelako gauzak ikustea, ez?
0: Iktusak edo istripu zerebro baskularrak izandakoei laguntzeko terapia berri bati buruz ari gara, Mutiloako Adazenen, Miren Murgiondorekin. Miren, argazkiak aipatu ditugu, eta argazki horietatik esploratu duzu zerk mugitzen duen pazientea, argazkiak bakarrik ez, kasu honetan, Joseri, automobiliak, alegia, benetako automobiliak ere jarri izki zuela eskura?
2: Bai, hori da. Bueno, proiektuaren gauza berrienetako bat bada deitu duguna ba koterapeuta komunitate baten sorkuntza, ez? Kasu honetan ba hori, ba familia izango litzateke horietako ardatz bat, beraiek argazkiak eman dizkigute eta bestea bada pues komunitatean egondako ba edozein partaide, ez? Kasu honetan ba etorri ziren bi elkartetatik antzinako kotxeekin eta horrek baliabideratzen digu ba bueno, horrelako ariketak ez eta egun berezi horrek elkarrizketa asko sortu zituen, oroitzapenak, anekdotak, Jose eta beste pertsona batzuen artean.
1: Autoklasikoen Iruñako elkartea da horietako bat eta beste San Fermin elkartea legezkoa izango da, bidezkoa izango da noski horiek aipatzea. Honek esan edu ez bakarrikan Adazenen barruan zuen guztion aldetik baizik eta gizartaren aldetik, gizarteko zenbait elkartaren aldetik implikazioa ere sortu eragin eta sustatu duzuela.
2: Hori da, beste pertsona batzuekin ere egin ditugu horrelako akzioak, ez? Pertsona bakoitzarekin bere interesen inguruan, badago beste mutiko bat, Inigo, eta berarekin ba berak motorrak oso gustoko ditu eta antzina egin zuten orain dela 5 urte, ba bueno, horrelako ruta moduko bat, beste parte batzuekin, orain ez ditut gogoan izenak, baina bueno, beste asoziazio batzuekin eta errepikatu genuen berriro, berarekin ere.
0: Jose eta Inigoren kasuak aipatu dizkiguzu, ez dakit terapia hau beste nonbaitetik hartu duzuen, zuenean zeuen kabuz sortu duzuen, intuizioak eta zeuen jakinduriak bultzata, edo zabaltzekoak ote zareten, honen berri ematen ari zarete. Orain Euskadi Irratia, baina zueke metatzen ari zareten eskarmentu hori konpartitu ote duzuen?
2: Bueno, ba, ez dakit beste lekuren batean praktikatzen aldean zehazkigu egiten ari garena, baina, bueno, ba, reminiszentzia ditzen den lan mota batekin zer ikusia dauka, baina, ba, guk egin dugun berritasuna agian badak koterapeuta komunitatea, hau ez, non bilatzen ari gara, ba, ez bakarrik pertsona eta teknikoaren artean geratzen den zerbait izatea, nahizik eta baita familiak parte hartzea aktiboa izatea, eta bai, ba, komunitateak parte hartzea forma aktiboa.
1: Eta aurrerantzean uste duzu beste paziente batzurekin aukera izango zuela honekin lan egiteko?
2: Ba, guk proiektu hau BBVak emandako diru laguntza bati esker egin dugu eta 9 pertsonak hartu dute parte lehen esan bezala eta ba bueno, espero duan aurrerantzean beste pertsona batzuekin berriro intensiboki egin alizatea eta bueno, ba beste aktibitate batzuk egin alizatea pertsona gehiago balia bideratzeko.
1: Jose eta Inigo, bi izen 9tik, gainerako guztien bueltaztizu. Etuko ze, bateren bat aztuko ze. seguru nago entzuten ari direla gainera faktoria eta haserrea eragingo genieke behar bada, Joseren lakarreta eman digu, uste duzuei ere baietz, bada besteren matorrela aipagarri iruditzen zaizuna eta zergatik?
2: Ba, bueno, esken niri guztiak iruditzen zaizkita aipagarri, zeren niretzako ba, eguneroan ezagutzen dituan pertsonak dira, baino lan honi esker ba, sakonago ezagutu alizan ditut. Adibide Zeneida, ezagutzen dut orain dela denbora asko, bera altxasuarra da, eta pues, bere herrian adibidez ere iraultza handi bat egin zuen, izan zelako lehenengo neska, dantza bat egiten, momentu horri arte bakarrik mutilek egiten zutena. Ez dakit, badukagu baita Jose Ramon, bera egon zen preselekzioan joateko Moskuko Olimpiadetara, piragua egiten zuelako, bera bilbotarra da, eta ba hori, ba nik agin gauza hauek ez nituen izagutuko proiektua izan ez balitz.
1: Ara. Eta hori dantzaren inguruko eta piraguismoaren inguruko argazkiak erakutsi dizkizu eta pixka prozedura berbera izan da?
2: Bai, hori da, pues argazkiak azkenean dira eskusa bat bezala, ez? Badaukagu hori, montatu dugu sar handi bat, proiektu handi batekin, eta han jartzen ditugu argazkiak, eta, bueno, pixka bat ikusi zer eragiten duen. Batzuetan anekdota batzuk kontatzen dituzte, argazki berdinarekin urrengo egunean beste anekdota batzuk. Orduan, ba, bueno, egun guztiak ez dira hain produktiboak, baino, produktiboak direnean, ba, ba, oso polita da.
0: Ederra da. Oroitzapen terapia, reminiszentzia terapia, oroitzapen terapia zer den jakin nahi izan dugu, nola iktusa edo istripu zerebro baskularrak izan dituzten, ba, beren iraganeko, bueno, gomutak oroitzapenak ekarriz, argazkien bidez, edo bestera batera, nola laguntzen diezuen, eta oso interesante izan da. Miren Murgi ondo, Adazen elkarteko neuropsikologoa, eskerrik asko.
2: Zuei.
0: Asier Rodriguez, hola, eskerrik asko, Uri ere.
1: Gero arte, Jon.
0: Kontuz itzulerakoan.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Euskadiko ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek hiru greba egun deitu dituzte abuztuan. Ez dira besterik gabeko hiru egun, Gasteiz, Donostia eta Bilboko festetako jai handietako egun seinalatuak baizik, eta honek arriskuan jarriko ditu egun horretarako antolatuta dauden kontzertuak, Janire Gerenabarrena.
2: Bai, abuztuaren 5, 14 eta 26erako greba egunak deitu dituzte Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian teknikariok ESK, LAB, UGT, Comisiones Obreras ELA eta CNT sindikatuek Andra Mari Zuriaren festekin eta aste nagusiekin bat eginez. Euki patronalaren utzikeria eta negoziaziorako borondate falta salatu eta lan hitzarmena hobetzea aldarrikatuko dute Nekane Kantero teknikariak sindikatuko ordezkarian.
3: Ba, azkenean aldarrikatzen duguna da hitzarmen duin bat eukitzea, jornaden arteko deskantzua, 12 orduko deskantzu hori betetzea, ordu ekstra hauek bebai ba ordaintzea, gaueko orduak bebai gaueko ordu bezala ordaintzea eta bereziki ba kontziliaziorako eskaintza eukitzea.
2: Negoziazio mahaiak urte bete etenda blokeatuta daramala ikusita grebara jotzea erabaki dute. Horretarako Gasteizko jai batzordearen, Bilboko konpartzen eta Donostiako piraten babesa jaso dute.
1: Ipar Euskal Herrian 15 urtetik beherako gazteek interneteko sarbidea debekatuta izango dute irailaren batetik aurrera. Frantziako senatuak gaur eztabaidatu eta itxura guztien arabera onartuko du lege aldaketa eta ondoren asambleak behin betiko onetsiko du. Sortuko diren plataforma berrientzat debekua esan bezala irailaren batean sartuko da indarrean, 15 urtetik beherako gazteek ezingo dute konektatu, baina dagoeneko lanean ari direnentzat urtarrilaren batera atzeratuko da debekua. Euskadiko ekonomiari dagokionez, Eustatek argiteratu du gaur, Euskadiren merkataritza saldoa negatiboa izan dela maiatzean. Alegia, esportatu zuena baino, 323 milioi euro gehiago importatu ditu. Iazko maiatzetik aurtengora, esportazioak 0,8% hazi dira, baina importazioak askoz azere gehiago. 142%. Importazioetan, energia produktuen gorakada 145%-ekoa izan da. Alemania, Frantzia eta Erresuma Batua dira Euskadiren eroslerik handienak, eta aldiz Alemania, Txina eta Erresuma Batua hiru saltzaile garrantzizkoenak. Argindarraren prezioa merkatzea izan da Andy Bernam, Erresuma Batuko lehen ministroak hartu duen lehendabiziko erabakia, lehen ministro bihurtu eta gero argindarraren beza ezabatuko duela iragarri du, herritarrek inflazioari aurre egin eta Patrikan diru gehiago izan dezaten. Urritik aurrera, argindarrak duen 120%-ko beza desagertu egingo da Erresuma Batuan, azken 40 urteetako aldaketa handienak egingo dituela iragarri du Andy Bernamek, eta eredu politiko eta ekonomiko berria ezarriko duela Erresuma Batuan. Bien bitartean, Europako Batzordeko eta Kontseiluko presidenteak Ursula von der Leyen eta Antonio Costak telefonoz izan dute lehen hartu emana Bernamekin. Europar Batasunaren eta Erresuma Batuaren arteko harremanak estutzeko lan egingo dutela hitzamen diote elkarri Antonio Costak eta Andy Bernamek. Lehen hartu emana oso ona izan dela adierazi dute Europako bi agintariek, eta bide beretik von der Leyenek adierazi du Europa eta Erresuma Batua hurbiltzeko konpromisoa hartu dutela. Errepide sare nagusiari dagokionez, orain ez dago eragozpen edo istripurik ibilgailuen joan etorria oztopatzen duenik. Eta gaur ere egun eguzkitsua izango dugu. Euskalmeten iragarpenaren arabera, Iruñan eta Nafarro hegoaldean 30 gradutik gorako temperatura izango badugu ere, itsasertzean gaur ere 26 eta 28 gradu artean kokatuko dira altuenak. Haize aldakorra hasieran, iparrekoa finkatuko da arratsaldean eta indar hartuko du Euskal Herri hegoaldean bereziki. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.
4: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
6: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
7: Biar, ETB baten...
8: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
7: Ene baskoi kutxuna.
6: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
7: Baskoniako historia bat. Biar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
0: Euskadi Irratia.

0: Tira, gure entzulen mezuak entzun da, aingiria garrapatzeko modu pila bat ezagutu ditugu. Nik behintzat, Carmele, ez dakizu arrantza kontutan jaioa zaren?
1: Ez dakit ez derrorren inguruan, beraz nik ere asko ikasi dut. Atzo jartzungo Unai, Aiert, Xumar eta Eneko entzun genituen, animalia kontuekin. Eta esan zuten, Enekok aingira bat harrapatu zuela. Baina nola, ze teknika dauka Enekok aingira harrapatzeko, ba, hause entzulek esandakoa.
2: Enekok ere bi eskuak elkartu eta katilu baten itxura emanez uretara sartu eta segituen ateratzen ditu.
3: Izetxatik hartu eta zerbaiten kontra kolpea eman.
4: Nei guztet burdizko guanti daugela eta ala etxakola txirriztatzen.
5: Aingira hartu eta berriro errekan utziko zon, bizitzen jarraitzeko.
6: Trapu zar batekin harrapatzen ditu.
7: Trapo zarra ero, pañolua, eskuartien epin eta angili harrapo, samur.
8: Pemue horre zare handi batekin nahi du harrapatu.
9: Tazamarrak gogortu eta bapatean bota berartzara edo horrela.
10: Txornean zeraman kamiseta kendu eta horrekin harrapatu zuen aingirak.
11: Atzaparrakin ez du entzegela eta hola harrapatzetula.
12: Aingirak zarearekin harrapatzen ditu.
13: Botatzen dula ogia uretara eta hor lasai paziente dagoela itxoiten agertu arte eta hartu arte.
14: Aingira hartu eta etxera eraman zuen kristalezko ontzi baten jartzera.
15: Sarezko kaiola batzukin harrapatzen ditu.
16: Sare batekin harrapatzen ditula.
17: Kuo batekin harrapatzen ditu.
18: Ba, salabardu batekin eta kubo handi batekin.
19: Berriro ere errekan utziko zuen.
20: Salabardoekin harrapatzen ditu.
0: Salabardoak, sareak, kuboak, trapuzarrak, zenbat modu aingira garrapatzeko.
1: Bai, baina, zein da Enekoren teknika? Nola harrapatu du aingira?
19: Ola bino Eneko itendu, hart, dijuta, pa, eta ez jo eskapatu.
1: Pa, horrela, pa.
0: Bai, bai, pa, pa egin da.
1: Bai, ez daukago sargi zer esan nahi duen pa horrek, eh?
0: Ba, pa, pa, pa. Carmele, pa.
1: Pa, zerbait izango,
0: pa. Pa, nire eman berziatena, pa. Ja, entzun dezagun, zera, gaztegin, hain no aurreta bizkaia lankideak izendako elkarrizketa entzuten jarraituko doldugu.
1: Bai, animalien inguruan izketan jarraitu dute, eh?
0: Entzun dezagun, gainera, uste dut Eneko berak argituko digula nola harrapatu zuen aingira.
21: Eta nola indezu beneko, ies ez diteko?
19: Ba, fuerte, lugurutikan eta atzetikan hona.
21: Ah, atzetikan utzi, ez diozu zuloa utzi?
19: Ez.
21: Eta zein ez
19: du zalabar... Eta ez dale.
21: Ah, ez zalabardo ez. Baten mugimendu egin diozu, zalabardo batekin jongo bat zina bezala, bi eskuak?
19: Ez, hola.
21: Ah,
19: ba, oza,
21: hola sartu ez. Ah, momentuan, ba, momentuan azkar-azkarrin behar izan duzu ez, ba, bukaeran? Ja.
19: Bai.
21: Vale. Eta ze animali gehiago, matxin saltoke bai, tarrapatu dituzu?
19: Bai, eta arraia.
22: Arraia.
19: Eta zapatero batuko
21: daia. Bai. Hoi danak arrapatu dituzu gaur?
19: Bai.
21: Eta eskorpioiak?
19: Eta zapaguru.
23: San dute eskorpion de rio.
21: Ah, bai.
19: Ez.
23: Etxen eskorpioiak. Esaten dute karremaru, esan zuten karremaruenak mino...
21: Kangrejo de rio.
23: Bai, eta mino ez, etxen hori, zea zen. Hortikan, atzetik atzekaten hola, zea bat bezala, kabi bat bezala, xomorruak eta hortikan, zea libelu lakateatzen zen.
21: Ah, bai?
23: Bai.
21: Ah, eta zuek gaur harrapatu dezutenak ere bazeukan atzean horrela bai, arrotzak eramateko...
23: Bai.
21: Ah, bai. Eta harrapatu eta gero zein dezu animali horiekin?
19: Askatu, askatu.
23: Ikusi eta
19: askatu.
23: Ikusi eta askatu.
21: Hola, hobeto ez?
19: Bai. Dospadare.
21: Vale.
19: Guri etxegun gustatuko harrapatu teotia unibertsio gauza ondi batzuk.
21: Ja. Pentsatzen zuen inoiz animali horiek nola sentituko dian?
19: Bai. Eskotan.
21: Bai?
19: Beldurtuta.
21: Beldurtuta.
19: No,
23: Osa, txingurri bat entzat, osa, gu izango baginak txingurri bat, osa, tortzia... Kriston dinosaurorrek zerraldoi bat guri harrapatzea bezala osa.
21: Bakizu ze pasau zitean aurrekoan nahi hemen? Hemen redakzio ondoan genekoan. Eta hori kontatu genuen. Bazegoen eta ikusi nuen inurri txiki bat armiarma handi baten kontra borrokan. Bo, armiarmak harrapatu nahi zuen inurria, bere hanka handiekin, eta inurriak etzun uzten, eta horra iziren burrukan, aizien burrukan, aizien burrukan.
19: Bamba.
21: Eta momentu honetan galdetu nun, eta galdetzi zuezuei. Zer egin beharko nuke? Inurria salbatu beharko nuke, edo utzi beharko nieke beraien borroka bukatzea?
23: Beraien borrokatzea ziklua egiten dute animaliekin, eta ez dute behatu, adiz, pertsona batzuk borroka egitea, behaiek sortute, eta ba, naturan gauza da.
21: Orduan, nik utzi nitun, ondo inon?
2: Bai, bai. Oso ondo.
21: Bai, utzi, eta nola bokatu zela, nola bokatu zela uste duzu, eh?
23: En txingurria jan itzula armirmak.
21: Aiert?
3: Nere ustez, kontatu zuen eta gero, batak etzun bestia jan, ez da batak besti, oza, etzeien inorril daukatu. Ne ustez, oza, armiarma jo nintzen.
21: Armiarma jo nintzen.
3: Txingurria da munduko animali indartsuna tamainagatik.
21: Ahi ba, bai. Nola indartsuena?
3: Bere burua 10 aldiz aldu altxe uste dut.
21: Eta zuk ez?
3: Nik.
21: Zuzen bat pixatzen dezu?
3: Berrogei bat, kilo. Berrogei biderra mar.
21: Zuma da?
3: Lauro.
21: Lareun kilo ez dituzu altxatzen, lareun kilo?
3: Ez. Arri jasotzaien rekorra 330 kiloko harri jaltxatzia da.
21: Ja, lare hondik urruti dago, eh?
3: Bai. Bai. Eta gainea, behaiek gubino gehiago pixatuko dute.
2: Bai.
21: Hori egia da. Amarraldiz gehiago altxatzeko gaide inurria beraz, bere pixua amarraldiz.
2: Bai.
21: Animalietan, txuen ez dugu bukatu, inurriak eta armiarmak nola bukatu ziren, xumartzu ze uste zu, ze gertatu zela?
2: Txingurriak iesintzun.
21: Hiru aukera dauzkau, txingurriak alde intzun, aiertek esan du bakoitza bere aldetik joan zela. Eta eneko, zuk esan duzu?
23: Txinguria hilda bukatu
21: zela. Hilda bukatu zela. Eta ze gertau zen? Ze gertau zen? Bakoitzak, azkenen, bere aldetik, bere kabuz, frrst, alde intzula.
3: Barekin.
21: Eta asizian horrola edat? Eta azkarren zuten alde, eh? Batak etzun bestean berri jakin nahi zentun. Agur! Urren arte. Zerren da animalietan gehien harritzen zaituen animalia? Esan duzu, bueno, txinguriaren indarra eta benetan...
3: Harritu.
21: Harrigarria da.
3: Buah, ezakit. Eske txingurrian indarrak asko harritzen dit, mino armiarman sariak ere bai.
2: Ja.
3: Botzen zu hura kriston potentziak inta ez dia hausten. Izugarrizko erresistentzia dakate.
2: Nei, kobrak. Olako 5 zentimetroko tubo batek elefante bat hiltzea.
21: Hartzen du lako sugeak. Sugeak ahoan, ze hartzen du?
2: Benenua.
3: Neri asko harritzen dit kanguruak zei zugarrizko saltuak altuni.
21: Behatzi metro salta egin ditzake?
2: Nei harritzei daude.
0: Nei harritzei! Ze animaliak eta zergatik harritzen du Xumar?
1: Genera kasu honetan munduko animaliak guztiak dituzte aukeran entzuleek,
0: eh?
1: Inguruan ditugunak, beste herrialdi batzuetan ikusi ditugunak, sekule ikusi ez ditugunak, horiek ere bai, txiki-txikiak, erraldoiak, guztiak. Ze animaliak harritzen du Xumar, eta zergatik hori ere jakin nahi dugu.
0: Zuen hipotesiak, bidali audio mezuz, WhatsAppez, 688-666-000 zenbakira, betikoa, 688-666-000 zenbakira. Eta, txartel bana, emango dizuegu, Mahala Saskiaren eta Faktoriako galtzerdi pare supersonikoaren zozketarako. Ze animaliak harritzen du Xumar, eta zergatik.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Euskadi Irratia.

0: sasoian oporraldiak izaten dituzte zorionekoek, guk ez beste batzuek. Eta uda sasoia da, jende gehien zuena mendira geixeago joaten dena. Eta horregatik, besteak beste, ba, istripuak ere sarriago izaten dira. Eta gun nahi baina gehiago eta meintzat ematen ditugu, istripuen berri etxean eta etxetik urrunago ere bai. Eta komeni da, istripoiek saizteko mendira aldez aurretik beharrezko neurriak hartuta joatea eta prestatzea, norbere mugak ezagutzea eta ibilbidea jakitun izatea eta hoiek denak. Baina, badago beste aurrera pauso bat gu behintzate harritu egin gaituena, eta hori da, mendi ibilbideak oinez, bizikletaz edo neguan eski gainean egin aurretik pauso bakoitza ikusteko modua ematen duena. Pauso bakoitza 360 gradutan ikusteko aukera ematen duena. Trakeatuta nahi baduzue. Eta asmakizun guretzat harrigarri hori sortu duen giza semea dugu gaur estudioan. Una Jimenez etxean dira, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Erki esan behar.
0: Erki, ondo esan alditugu orain jatekoak?
1: Ba, momentuz bai bintzat.
0: Momentuz bai. Sartuko duguanka, eh? Egon lasai.
1: Ba, nik ere. Problemik ez.
0: Unai Jimenez etxean dira, Hernaniarra zara, sortzez Hernaniarra, eta sortzailea, 45 urte inguru dituzu, eta Trek View webunearen aita zara.
1: Bai, ala esan genezake, bai.
0: Zer da Trek View?
1: Berez, plataforma bat da prebentzioari begira. Mendiko irterak eta ongi kudeatuta, ba, bueno, pixkate seguru juteko balio duen erreminta bat besterik ez.
0: Uh-huh. Eta nola, funtzionatzen du?
1: Berez, funtzionamentua da, webune horrek hartzen duena da, planifikaziorako behar ditugun elementu guztiak hartu, leku berean sartu, eta gero aparte badu beste funtzio badana, leno aipatu duzun hori, ez? 360 graduko teknologia baliatuta, autotik gailurreraino, ia metroro mendia ikusteko aukera ematen diguna.
0: Aha. Planifikaziorako beharrezko elementu guztiak, deigarriena jakina, ibilbidea ikusteko aukera hori da, horri helduko diogu, baina zein dira beste faktoreak?
1: Beste faktoreak adibidez, unean uneko eguraldia, zein eguraldi egiten duen momentu horretan, bai, eta bera bakarrik eguneratu egiten da. Baita ere nola iritsi, mendiko trak bat, altimetria grafikak, urik baden edo ez, aterperik dagoen edo ez, gero trakak ere deskargatzea badago, erabat doainik dena.
0: Lagunak, mendirako lagunak, soko lagunak eskintzea falta zaizu,
1: Bueno, baina hoiek ere badatoz berez, eh?
0: Ah, bai.
1: Bai.
0: Tira, otra hain eldu dieza jogun The Jewel of the Crown, ez? Koroaren arribitxia edo dena. Esan duzu, automobiletik edo etxetik eta tontorreraino, gailurreraino, bidea ikusteko aukera emango digun aplikazioa edo zer da hau?
1: Bai, berez litzateke, denok ezagutzen dugu Google Street View.
0: Mm-hmm.
1: Ba, berez da teknologia bera hartu, eta mendira eraman Google iritsi ezten leku hoietara. Orduan sistema bera da, kamera bat hartu 360 graduko argazkiak ateratzen dituena, eta bata bestearen atzetik atera, muntatu eta erakutsi.
0: Eta hori zuk egin duzu?
1: Bai.
0: Zeuri sortu zitzaizun ideia?
1: Bai, txantxa baten ondoriozko ideia zan, baina bai, neuri sortuta.
0: Ia, jarri diguzuta, mua. Kontatu diguzu? Nola izan zen txantxa horrena eta?
1: Ba, txantxak badu berea. Ez izatez, baginan 2008 urtean lagun batzuk eskalatzen kreguena inguruan eta...
0: Benazken.
1: Bai. Eta hortxe, baginuzen, kriston motxila erraldoie, sokak, materiala txintxilik, eta haren gainetik nik banuen argazki kamera normal bat, ualetik helduta. Eta alako baten, uala hautsi, eta kamera izan din bidan balde batera eta bestea, eta karo, ni hori ikusita, mendian behera korriketan ginala, eta digo, joe, honi ezin eutxi, eta hasi nintzen maldizioka, sortziko txikin ez dakizen bat hizkuntzatan. Eta, klaro, hor Benaskera iritsi orduko, hor zegoen Googleen autoa, bere kamera goian jarrita zuela, eta ni bapatean isildu egin nintzen, kriston lata eman nien lagunei bide guztian zehar, eta isildu egin nintzen olako baten. Eta, klaro, ondokoak ja bakea belarritan zuela, eta santzian, ni urrengozak hartzak olako kamera bat, eta motxilan jarri, isiltzea izen. Eta txantxa horrekin sartu zitzaiten klabija hor. Eta, egiterik baldago hau. mendira olako kamera bat hartu eta grabatu.
0: 2008 ez ari gara, beraz, egin duzu, eh? Zuen eskalada saioa mendian, bazatoste, zera, adrenalina isuri horiek eta egin dago, zera, kirol saioak eman dago aparraldi horretan bera emozionatuta, pixka lainiztut ere bai, jiji jaja, eta kalean Googleen autoa. Eta zuk nola kamarazen eraman dinbilidan bala, sasatu egin zaitu kide batek, baina zuk esan duzu isildu egin zinela.
1: Bai, eske, karo, kamera zijoan kolpatzen, eta noskin nilan egon erabat aztoratuta. Uh-huh. Orduntxe, karo, bidea eman nien, baino erki gainera, maldizio kameka, bendio, kamera oain golpeka, hautsiko zaiguta zeat, ez dakiz erda baki norta, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Orduntxe, kamera ikusi, eta hortxe isildu nitzan momentuan, hortxe etorri izan adar jotzea.
0: Eta, zuzertzara, erronka zalea?
1: Ez, baino, egoskorra bai.
0: Egoskorra bai.
1: Erronka zalea ez, baino bai, bai. Horre, momentu horretan, ba, sentitu nun olako kuriosidade bat, ez?
0: 2008an, 2006 urte hor non baita izango zenituen, ze formazioz, ze ondorinez, ez da? Matematiketan ez naiz ni, oso jaioa, baina ondorinez.
1: Ba, bai, gutxe gara bera esango nuke bai, bai.
0: Formazioz eta ze ikasi duzuzuk?
1: Nik formazio askotarikoa daukat, baino ez argazki gintzan, ez da informatika gintzan, ez da ere. Orduan, ba, bueno,
0: ez diguzu esango, ez da importantea, gaur.
1: Ba, ez da importantea, baino, bueno, bai, berez, elektromekanikaren aldetik badut formazioa, gerora marketing digitalaren ere ibili nintzan, uh-huh. baino berez, argazki gintza eta informatikari buruz, ba, bueno, baditut zea batzuk, baino ez formazio bat olapurki.
0: Beraz, mendira joan zara lagun egin eskabatzera, kamera eman duzu, argazki batzuk ateratzeko, iritsi zarete, kalera, eta aurreneko gauza ikusi duzuena, Googleen Street Viewko automobilia, horre sapaian kamera duena, denerei argazki ateratzeko. Eta lagunak sesatu zintuen.
1: Bai.
0: Eta lagunengo pausua zein izan zen.
1: Lehenengo pausua, informazioa bilatzea, ber, bai kamerak eta bai, zera, esango nuke, ibilbideak eraikitzen dituen programa hoiek bilatu eta asmatzea ea nola raio funtzionatzen duten.
0: Eta ze aurkitu zenuen?
1: Ba, aurkitu nuen kamera oso gutxi zeudela, garai horretan bakarrik Googleen hornitzaileak ematen zituen kamarak, besterik etzegoen munduan, eta programa gutxi ere. Uhum. Orduan, bueno, ba, lendabizikoa, ba, informazioa, ba, haien eskutik jaso behar nuen, orduan, beraiekin harremanetan jarri nintzen, eta hor solasien, digo, ba, bebitxu, hau ekurritu zaidate itea, eta zea, eta...
0: Zuri okurritu zaizuna da, gaur egun TrackViewk eskaintzen duena da,
1: bai,
0: alegia, mendi ibilbideak, berek kaleetan, asfaltatutako kaleetan egiten duten gauza bera egitea, mendian.
1: Hoixe ba.
0: Eta ze esan zituzten?
1: Ba, bueno, beraiek esan zidaten, bueno, prezio bat eman zidaten, lendabizikoz.
0: Esan aldeiteke prezio hori?
1: Ez dut gogoan, baino bazan dirutza bat nik ez nuena momentu hortan, eta ez nengoen ez da prez dirue, zera, banketxeari eskatzeko, olakotan sartzeko. Uh-huh. Hori argi zeuket. Baino, importantena zan, naiz eta dirua izan, hortik ateratako argazki guztien eskubiderik ez nuela izango. Uh-huh. Eta gero, beraien programarekin sortutako ibilbiden eskubideak ere beraienak izango zian.
0: Alegia, bere erosi behar diezu kamera, beren programa erabili behar duzu, dirutza ordaindu, eta gero, zeuk sortutako hori bere nada.
1: Bai.
0: Jo, negozio ona beraientzat?
1: Momentu hortan bai, orain ez nuke gauza bere esango, baino bai.
0: Eta ze egintzen nuen?
1: Ba, azkenean...
0: Zeran duzu, zu, bai. Egoskorkerien da, ondo osatuta zaudela.
1: Bai, oso gainera. Eta hor duntxe, ba, kamerarik etzegoenez, esan nuen, bueno, ba, kamerak etorriko dira beste batzuk, Google Street View oso fuerteari da, edo, bueno, nik itxaropena banuen kamera gehiago ateratzean merkatuan.
0: Iruro gehi graduko ietakoak.
1: Eta programak, ba, ere, orduan, hasi nintzana batez ere programan zentratzen. Mm-hmm. Ea nola funtzionatzen duten programa horiek, nola komunikatzen diren zerarekin, kamerarekin, ea ze nolako argazkiak, metadatuak eta horrelako roio guztik eta nola hitz egiten duten programarekin. Eta orduan txe, hasi nintzen horri buruzko informazioa, jaso, apuntatu, ta ikasi, eta gero, ba, bueno, ba, hortik urte, bete urte pare batzutara ja hasi ziren lehendabiziko programa independienteak ateratzen. Mm-hmm. Eta hasi nintzen, ba, saretatik bilatutako argazki esferikoak
0: hartuta. Doaineko programak dira horiek edo...
1: Ez da bate. Baina, bueno, berez badute 30 egunetan probatzeko, doainik probatzeko aukera, eta ordunik egiten nuen azan, bata bestearen atzetik, demo guztiak deskargatu. Alik eta gehien, ba, bueno, horrekin lan egin alizateko. eta saretik jasotako informazio guzti horrekin, ba, hasi nintzen pixka bat ikusten nola montatu zitekeen horrelakoren bat. Eta gero azkenen, bueno, atera ziren ja kamera, beste kamera batzuk, esan dezakegu ja prezioa nahiko demokratizatuagoa, eta orduntxe ja hasi nintzen ja benetan entsaio errorre egiten.
0: Non egin zenuen lehen biziko ibilbidea?
1: Lehen da biziko ibilbidea, bueno, frogak eta pilo bat egin dituen Aralarren. Hore, bertan Aralarrondoan bizi naiz. Orduntxe, kamera bat hartu edo argazkiek zera ateratzeko aukera banuen.
0: Nola eramaten duzu kamera? Nola eramaten zenuen hasian? Hori perfekzionatuko zenuen agian sistema?
1: Ez pentsa horren beste, pixkat bai, baina bueno, lehen da biziko berez motxilan eramaten dut, motxila moldatuta daukat horrelako makil bat sartzeko, holako palo selfie bat. Eta horren gainean kamera duket itxatxita. Ez dago beste misterio.
0: Beraz, bizkazorroaren egiturari erantzi diozu, makila eusteko egitura bat, horrek tinko usten dio. Bizkarren dara mazu.
1: Bizkarren dara mat. Eta hori da, etxeko, baina berez, kamara komertzialak dira, erabiltzen dituan programak komertzialak dira, merkeak, erosteko, euskarria palo selfie bat da, sala berez, etxean egindakoarekin hartutako proiektu bat.
0: Eta bai, bueno, anglosagoiek berek saldu nahi izan zituenten, beren kulturako da, do it yourself hori, ez da?
1: Bai, nerea izan zen, medio falta zegoenez, beste modu honetan egin behar.
0: Aha, eta aurreneko saiak eroiek emaitzik eman altzuten?
1: Lehen da bizikoak ez, baina, bueno, behintzate lortu nuen pixka bat ulertzea nola, nola egin zitekeen, ez? Eta gero, entxeguak egin ala, ja lortu nuen lehen da biziko lagin bat ateratzea, eta orduntxe bai, ja animatu nintzen, eta lehenengo ibilbidea egiteko, txindokira jo nintzen.
0: Aha, estropezuka ikasten baita, eta txindokiko alegin hori nola aterazen?
1: Primeran, baino kalambreak jota, ez nintzen gai izan gaiurrera iristeko kamerari, kamireri eutxita, eta orduan, azkenengo metroan.
0: Pisoa gatik edo?
1: Ez, gakoa beste kontu bada, ez, kamera horiek ez daukate estabilizadorerik. Orduan, motxilan horrelako makil bat daramazunean eta kamera buruaren gainetik, ibiltzen zoazenean balantzak eta kulunkak sekulako eragina dute argazkietan. Beti okerra ateratzen dira.
0: Ze berak ateratzen ditu automatikoki, hainbat segunduro edo?
1: Ez, GPS batek kontrolatzen ditu. 50 metro lineal egiten dituzunean argazki bat botatzen du.
0: Eta zuk ez dakizun noiz den?
1: Ez, ideiarik ez.
0: Beraz, egin behar duzu, alik eta
1: zuzenen ibili behar naiz. Eta, karo, horrek kentzen dit, balantzak, orekak, inertziak eta lantzeko aukera hori.
0: Ez da, mendibuelta oso gozagarria hori, ez?
1: Orain jauitu naiz, baino hasieran bazen oso mingarria.
0: Ja, mendira joan eta kezkatuta ibili behar. Haino hor dutan?
1: Bai. Bueno, horre hasieran txindokin ez, baino gero Transpirenek egiterak orduan, orduntxe bai, 8-10 ordu horrela zuzen ibili beharra.
0: Flash forward egin dezagun, txindokitik Transpirenek ara. Ze jendeak ulertuko du, ondo atera zela,
1: bai.
0: Ikasi zenuen, hori egiten, da ikusi zenuen, funtzionatzen duela. Zuk hasieran zenuen asmoa, Google Street View-k egiten duena mendi ibilbideetara eramatea, lortu zuela Track View-k.
1: Hori da, lortu zuen, baino bai esan behar dugu, berez helburua, proiektoren helburua, ez dela ibilbideak osatzea. Baizik eta prebentziorako estandar bat egitea. Ordu, nik horretarako lortu behar nuena zan, demostratzea nola bait, eskalabilidade bat lortu zitekeela. Eta horretarako, egin behar nituen mendi ibilbideak, egin behar nituen trabesiko zera eskiarekin egindakoak baita ere, hotzak, haizeak eta ikusteko bazenolako eragina zuten ekipoaren gan. Eta gero, karo, ibilbide luzeek egiten dutena da estres teknikoa ematen diote kamerari eta bateriei eta ordu
0: bauro. 8-9 ordu zibiltzeko, Pirinioen zeharkaldien konparazio batera, nola elikatzen dituzu bateriak eta kamerak eta?
1: Eramaten ditut beste, kamerak berez bateria bat badauke, errepustorako beste bat eramaten dut, eta ja gutxi gora bera, 3-4 orduro egiten ditut trukatu temperaturaren kontua dela, eta berez asko berotzen baldin badira, kamera blokeatu egiten da, eta orduan, ibili behar naiz pixkate horrela jolasean. Eta gero, berez elikatzeko kanpoko bateriak ere eramaten ditut.
0: Ze, batetik da berotu egiten dela, mendiko eskiaren kasuan, neguan edo udaberrian egiten den kirola da, eta horra, izearekin eta, osberoa, deitxi daiteke, beldurgarri, horre hotzak ere erasango dio, kamerari.
1: Hori da, eta horregatik eraman behar dut beti kanpotik alimentazio bat. Mm-hmm. Beti bateriari gabe ez geratzeko.
0: Zure launek ze esaten dizute, gustora joat aldira zurekin mendira?
1: Bueno, etorri direnak gustora etorri dira, baina...
0: Adarra jo zizun horrek ze esaten dizu?
1: Ba, beida, duela urte pare bat komentatu nion, ba, berari eskerrez, bazela rollo guzti hau, eta ez zuen gogoan, adar jotzea egin zidanik.
0: Bera akordatu ez?
1: Bera akordatu ez, baina ni bai.
0: Tira, bai, bai. Pixka bat laur bilduma egin dezagun, Unai Jimenez etxean dia dugu hemen, Hernaniarra eta TrekView.
1: Hoxe da.
0: Webgunearen sortzailea, TrekView. TrekView ze egiten du? TrekViewk egiten du aurrez Unaik ibilitako ibilbide hoiek erakutsi egiten dizkigu hasieratik eta amaierara. Konparazio batera, Pirineotako zeharkaldia Igerretik Cap Creusera, Atlantikotik Kantauri itsasotik eta Mediterraneora ikusi daiteke metroz metro.
1: Bai, 50 metro oro argazki bat ateratzen dut, hortaz argazkitik argazkira beti badago horrelako konexio bisual bat.
0: Street View dagoen.
1: Street View dagoen antzera. Gertatzen dana da, Street View dituela argazkiak 3 metro oro, ba, tanik horrelako volumenekin ezin dute lanik egin, baino 50 metro oroia bermatu dezaket gutxi gora bera bide osoa ikusten dela. Edo bintzat iaia osoa.
0: TrekViewren erabilera zu gogoan zenuena, zer da, joan aurretik planifikatzekoa, edo bertan zaudela ere zalantzak argitzeko balio dezake?
1: Balio dezake, bertan zaudela zalantzak argitzeko nola ez, ba ezakit lainoa sartzen bazaizu, ba berez aplikazioak berak geolokalizatu egiten zaitu. Uh-huh. Webgunetik ez duzu deuse deskargatu behar, geolokalizatu egiten zaitu eta mapan kokatzen zaitu.
0: Eta konexioa mapan... baldin baduzu?
1: Noski baietz, konexioa baldin badezu. Horregatik da importantea, etxetik, aldez aurretik ikustea nolakoa den.
0: Eta konexioa mapan, baldin baduzu?
1: Noski baietz, konexioa baldin badezu. Horregatik da importantea, etxetik, aldez aurretik ikustea nolakoa.

0: Elbidetara idatzi zenuen, horrestatu batuetara, edo...
1: Hornitzaiei, eh?
0: Hornitzaiei.
1: Bai, bai, Google ez hornitzaiei.
0: Ni pentsatu dute, Unai Jimenez etxe handiaren emaila jaso zutenean, aurrenego altzinen, horrelako zerbait bururatu zitzaiona?
1: Ba, nik esango nuke mendira eramateko zera premia horrekin, akaso, bueno, okurritu ez dakit, porque...
0: Inor gezaldu diru egin honekin. Ba aldago zeurearen antzeko zerbitzurik eskaintzen duen web horririk.
1: Nik dakidala ez. Nik dakidala oraindik ez.
0: Eta inok ez altzaitu tentatu.
1: Bada urretik adibidez mamut etxeak, material etxeak egin izan ditu horrelako argazki esferikoekin eta ibilbide oso potenteak, baina karo ibilbide osoan igual 20 argazki atera ditu. Ez dio eman olako kontinuidade visual bat.
0: Ibilbide osoan 20, eta zuk ibilbide horretan emango zenizkioke 200.
1: 200, 300, depende zenolako luzera duen.
0: Bai, bai. Ze poz eman dizkizu? Ze nekeak, biztakoak dira?
1: Nekeak bai eta pozak ere.
0: Bai?
1: Eta pozak ere, ez? Ba, batez ere, joan nintzenean bere garaian, ba, inbertsoretara, eta horrelako azeleradoratara, eta, bueno, neke erantzuna, ba, lehendabizikoa berdina, digo, ipitzatu hago, digo, bueno, bai, nabaria da, ez? Olako batetan sartzeko, ba, oso sano ez dala egon behar. Baina gero esaten zieten, teknikoki, ekonomikoki ez da bideragarria. Digo, bueno, ulertu dezaket. Ekonomikoki ez dela bideragarri ba, olako proiektu bat osatzea. Eta teknikoki, eta horrek bultzatu ninduen egitera.
0: Horrek sesatu zintuen.
1: Bai, sesatu ninduen. Digo, bueno, zuk badakizu teknikoki ezin dela, zergaitik. Digo, ez, ba ez dakit, digo, jo, banik ez da ere. Digo, ba, saiatu gaitezen egiten.
0: Beraz, esan dizute, ez ekonomikoki, ez teknikoki, ez dela bideragarria. Zuk frogatu duzu, bai ekonomikoki, eta bai teknikoki egingarria dela, besterik, da, errentagarria den edo ez. Hori da frogatzeko geratzen dena.
1: Errentagarria den edo ez. Eta, klaro, hori da, galdetzen zidaten kontu bat, ez? Digo, zuk nola dakizu proiektu honek funtzionatzen duen. Bere helburua betetzeko, ba, neurtu bar dituzu nolabait gertatu ez diren... Bueno, istripoak edo erreskatea kasu honetan, ez? Uh-huh. Eta nola neurtzen duzu hori? Ez dago neurtzerik. Intangible bat da. Ez dago botoi bat sakatzen duzuna, ba ez dakite, larrialdi bat izan dut, botoiari sakatu, eta orduan etorri dira nire bila, ez? Uh-huh. Ba, kasu honetan ez dago horrelakorik, ez dago neurtzerik. Hortaz, ba, fede kontu bada.
0: Uh-huh. Eta Euskal Herriko mendizale komunitatean ezaguna alda hau, ze ez dakit, bai, esan dugu hasieran, oinezko ibilbidez gain, katalogan zer duzu, Pirineoetako zeharkaldia da, agian,
1: bai, hori
0: importanteena
1: da,
0: eta, baina horretaz gain, zer duzu?
1: Ba, berez ibilbidea lehen aipatu bezala, badira mendiko ibilbide arruntak, gero baita ere badira, zera, trabesi eskian egindakoak, eta gero bizikletan egindako batzuk ere badaude.
0: Hor ere, bizkar zorroan eraman duzu, bizikletaz joan zentzaren.
1: Baita ere, bai.
0: Mendiko eskia egiten dutene, pentsatuko dute, jo, ba, lagungarri izango duk, baina mendiko eskian neguko baldintzen gantik eta elurra gatik eta izugarri aldatuko da egun batetik bestera, ez da udako argazki batek ez du zer ikusiri negukorekin, alegia neguan zeharo aldatu daitekela egun batetik bestera, eta ordu batzutan ere bai.
1: Bai, eta esan bezala, zuk esan bezala, ordutik ordura ere magalaren zea baldintzak aldatu egiten dira. Mm-hmm. Baina nola bait aplikazioak egiten dizuna, markatzen dizuna da jarraitu beharreko bidea, gero noski. Mendiko eskian dabilena, ba normalean izaten da, mendian eskarmentu handiko jendia eta terrenoa irakurtzen ere dakiena. Mm-hmm. Orduan, bueno, hor ere kontuan hartu behar dugu, nor izango duen erabilera.
0: Jarraitza duzu? Ibilbide berriak sortzen eta igotzen?
1: Ez, orain beste fase batetan nago, eta berez da nazioartera bultzatu nahi dut proiektua, eta horregatik egin dut dena frantsesez eta ingelesez atera baita ere. Uh-huh. Eta gero aplikazio, edo beste funtzionaltasun berri bat atera diot baita ere aplikazioari. Uh-huh. Eta da, errealitatea areagotuko horrelako lagintxo bat atera dut.
0: Ara. Ba... Behon diela, Unai, asmamen eta ekimen handiko gizona izela iruditu zaiguk, eta demostratu diek, fede gutxi zuten hoiei egin zitekeela, egin duk.
1: Bueno, batez ere neri, demostratu neri, nere buruari.
0: Ja, baina ikizun, etxi?
1: Ez, baina, bueno, oizan gakua.
0: Ederki, ba, Unai Jimenez etxe handia, Trek biuren sortzailea, zuek mendira joan artik ibilbideak ikus ditzazuen pantailan.

0: Metro League Metro. Track View, Unai Jiménez Etxandia. Eskerrik asko. Estimatu zaur.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
4: 6
5: 8
6: 2
7: 5
8: 5
9: 4 4
10: 3
11: 3
3: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garantzitsuena delako bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
12: Euskadi Irratia.

0: ze aste batez Camille Chopin sartu zaigu estudiora, Camille, ze modu zaude?
1: Bizi gaun Samuel Aspa.
0: Atletik itzuli berria, ala?
1: Bai.
0: Ze ikusi eta ze ikasi duzun galdetu behar genizun, baina badakigu. Zatua bete eta etorri zarela, eta handik inspiratuta dakarkizula gaurkoa, ala?
1: Bai, bistan dena. Ikusi ditut hogei, hogeita bost erakusketa, gutxi gora bera, hiru egunez... Ara, hiru egunez, hor joan ikusi ditut gauza anitz, mm-hmm. baina proiektu batek bakarrik utzi nau, zinez itzik gabe, mila galdera buruan, eta egon izgelo hortan ez dakitzen bat demora, itzulika, zinez, ahigarri atxeman dut, eta nahi nuke, zikin partekatu eta hori transmititu gaur, erronka bat izanen da zentala ere ez da hain egesa den dena esplikatzeko.
0: Ba, zu lortuko duzu.
1: Bai, entzatuko niz.
0: Lortuko dugu, nik aldu danean lagunduko dizut. Ogeita bost proiektu esan duzu?
1: Bai.
0: Ogeita bost ikusi dituzu, baina batek utzi
1: bai.
0: Zaitu.
1: Bat
0: bat. Aho bete hortz.
1: Bai.
0: Zein da proiektu hori eta nork sortua da?
1: Hor joan, bi artistek sortute elgarrekin. Alde batetik badugu Omar Victor Diop, argazkilaria da, aski famatua, kajera labujadu bainan gauza anitz egin ditu. Senegaldarra da, eta autoportretak egiten ditu, eta sustut lan zen du bai historia eta bai nortasuna.
0: Mm-hmm.
1: Beste alde badugu Lee Schulman, Amerikarra da, berdin, proiektu anitz egin ditu, gehiago zineman eta publizitatean, eta gaur egun osatu du artxibo kolekzio bat argi-argia, eta hortik abiatzen ditu proiektu desberdin batzu,
0: mm-hmm.
1: eta behar dut esplikatu zer den artxibo kolekzio hori untsa ulertzeko haien proiektua.
0: Ja, zer da Lee Schulman egin duen bilduma hori, zertan datza?
1: Hor joan, da pertsona anonimoen argazkian izbildu ditu, hori egin garria da, atxemaiten dira, bai bujokantetan, gane justetan eta abak.
0: Zugerozten dituzu argazki sortak?
1: Hori da.
0: Besterenak?
1: Hori da. Uh-huh. Ez dituzu bat ere zautzen, argazki zahak dira eta errekuperatzen dituzu.
0: Eta jabetzen zureak dira.
1: Ah, bai, bai. Bai, bai. Eta hori joan, berak hori egindu, bereak aski bereziak dira, mira bederatzirunta behoita amak eta mira bederatzirunta rirogoita amakadakoak dira. Ipar Amerikako egitajenak dira beti, uh-huh. eta bai, zinez, argazki pertsonalak, nun agertzen diren familiak, pribatua da, zinez, urte betetzeako ospatzen, bazkariak lagunekin, bakantzak, hori dena agertzen da, aski intimoa da, eta, bon, argazki zalean dako, artxibuen berezitasun bat ere, tekniko bat da, Kodachrome diapositiboak direla. Kodachrome diapositiboak da garaiko prozesu bat, biziki famatua, biziki mitikoa,
0: mm-hmm.
1: eta emaitza be, da kalitate handikoa dela, koloreak biziki bereziak dira, eta zautzen duzularik analogikoa, golpe batez badakizu hori dela.
0: Mm-hmm.
1: Eta be, prozesu hori desagertu da.
0: Kodachrome diapositibak. Aha.
1: Hori da, eta guai gaur egun ez da.
0: Denak, bere bildumako argazki denak
1: bai.
0: Kodachrome diapositibetan ateratakoak dira, eta denak dira estatu batuetako edo Ipar Amerikako familietako.
1: Hori da. Eta hor joan, biak Omar eta Ali ezagutu dira, eta pixkat haien praktikak nahase ituzte. Alde batetik autoportreta, eta kolekzio hori. Eta deitzen da being there.
0: Anizatea.
1: Hori da. Eta hor joan, behasiko gira argazki batekin pixkat esplikatzeko zer den gauza. Lehen argazki hori, lehen argazki horretan, xaloin batean gira, etxe bahnean. Ikusten da zinez vintage giro hori zenta apainketa biziki bai, emaiten du vintage egidauak eta...
0: Bai, gortinetan eta zeran, besaulkian ere bai,
1: bai
0: eta
1: dena.
0: Hartzeko argian, lanparan.
1: Bai, eta bada, badira hiru pertsonak, badira bi alde batetik, bikote bat, ari dira zigarretak egetzen, txupito bat gizonak edaten du, ez dakit whisky edo ez dakit zer den, irrizkarkailaka, ari dira sobera untsa pasatzen, iduridu lagunekin gaualdi bat edo ez dakit zer den.
0: Bai, norbait txiste bat kontatu berri du.
1: Hori da. Eta sobera ontsa pasatzen dute, ikusten da askea beratsak direla ala ere, xuriak, emazteak badu ahopa xuri-xuri bat, lepokoa, petentak ere, bizki garbia eta askea beratsa emaiten du. Eta Ara, elgarrikin, irrizkarkailaka, ja, ja, ja, ja, ja. Eta haien ondoan, atxemaiten dugu gizon beltz bat, berdin, irri iten du, haiekin da, iduridu be haien lagun taldetik be, dela ere. Eta haiekin partekatzen du eszena hori, egetzen du zigarreta bat.
0: Besaulki berean eserita.
1: Hori da, ber kanape berean dira, denak elgarrikin. Eta hor, Jon, zuk nola ikusten duzu argazki hori?
0: Nik bai baitak historia, nola ikusten dut argazkia bai hori, ikusten dut Kennedytarren Amerikako bai. Familia zuria beraz bat, bai. Gaualdi edar bat pasatzen etxean, zigarretak eskuan, eta edaten, eta irrizkarkailaka. Ez dakizek egiago esan.
1: Ebe, hor Jon, Artxibo hori, egiazko argazki bada, existitzen da, bainan, ebe, artistek gehitu dute gizon beltzuri. Gizona da Omar Victor Diop, argazkiraria. Haien ideia izan da, ikusi ituzte, begiratu ituzte argazki guztiak, bilduma.
0: Lee Shulmanek bai. Bere argazki anonimo eta anonimoekin bai. Osatuko bilduma horretako argazki guztiak aztertu dituzte eta zertaz ohartu dira.
1: Iru gauzetaz, lehen gauza ba denak xuriak dira. Ez da bat ere pertsona beltzarik, ez da denak xuriak dira, zendako, zenta gare jartan, be segregazioa zen, eta hor joan, be gizartea bitan banatua zen, xuriak alde batetik, beltzak beste batera, eta itziren nahasten bat ere, etzen posible, superarrastizak ziren, eta gainera, behar dut gehitu, argazki estudioak zerratiak zirela pertsona beltzendako. Normala zen garaian joitea estudiora, familia argazki bat ateratzeko, be aieri, debegatu azioto.
0: Zurientzat bakarrik zen.
1: Zurientzat bakarrik. Ordean, ez dira sekuran agertzen argazkietan. Bada zinez, be, utxori. Bigarren gauza, ba, argazki guztiak bikainak dira. Beti irriz, beti positiboak, family, the perfect family. Beti etxe.
0: Gaur gungo hainbaten gehien hon Instagrameko argazkia bezala.
1: Bai, hori da. Hori da, dena perfektua. Super huros, ez dute arazorik, ama bat, aita bat beti. Ara, azken gauza, eta hori bizik interesgarria da. Beti bada espazio huts bat, zendako. Zenta, behar dugu asmatu gure burian, eta gukere egiten dugu batzutan, partekatzen zuten bazkari bat, bat altxatzen zen, eganez. Eginen dugu argazki bat, ateratzen da eszenatik, eta sortzen, hartzen du argazkia.
0: Eta beraz, argazkia egin duenak utxune, utzi du eszenan.
1: Kadera agertzen da, baina ez da neure, hutsa da. Eta hor joan, haiek pentsatu dute, ebe, erabiriko dugu espazio utxa hori, ebe, ez hartzeko Omar Victor Diop, hori da. Eta, ebe, egin dute eta proiektua ahigarria da. Astapenean ez balin bauzu, untsa ulertzen, biziki galdia egoiten zira. Ni, astapenean, enuen ulertzen, bigiratu ditut ez dakitzen bat aldiz, berriz irakurri dut testua, eta... Azkenian, den-dena ulerturik, boame, proiektua bikaina ateratzen da. Ekarri dut beste argazki bat, bigarrena berdin, saloin batean gira, main inguru batean, bada afari bat, berdin badira kandelak, eno ustez, untsa jaten dute, biziki untsa jantziak dira, badira lau pertsona xuri-xuriak, berdin, sumatzen da, piskata beratxak direla, bada gibelian ohma paper hori super itxusia, bainan, olakoak ziren, ba, bon, kritikatzen dut.
0: Zaio,
1: bai? Zinez badu giro hori?
0: Bai. Giro, burgez, aberatz, estatuatuar, zuria, berrogeita marre, deriroikoa, markadakoak.
1: Hori da.
0: Iru emaztekitek izan bat. Eta, lehen planoan?
1: Lehen planoan ikusten dugu Omar, eta biziki untsa egina da, zenta biziki naturala da, beti bezala enustez norbait atera da mainatik, argazki bat ateratzeko, egan ez adibidez, egan txiz, begiratu argazki tresna, eta hori joan, Omar itzultzen da argazki tresna ikusteko, eta ez da lausua da, argia sobera bortitza da bere gainean, zinez, emaiten du argazki ez bikaina, zenta analogikoa baita, eta be pertsonalak dira, ez dira profesionalak horion emaiten du, ba, pixkat sobera, bada sobera argi, ez da fokua, ez da bikaina, eta horion sobera untsa lortu dute hori egiten.
0: Hori da teknikoki harrigarriena, nola lortu duten?
1: Bai.
0: 60 urte geroago, edo 70 urte geroago, argazki horretan integratzea beste pertsona bat.
1: Hori da. Ebe, Bai, bikaina da eta biziki ontsa egin dute, prozesua izan da. Lehenik argazkiak artxiboak hautatzea. Nun bazen utxune hori. Gero sekatu dituzte jantziak omaji emaiteko. Horren joan dira sinema estudioetara eta abar jantzi horiak biltzeko. Gero estudio, argazki estudiora joan dira eta argaziak indituzte, bar ziren posizioak untsa atseman, eta bar da dena erreprodizitu. Bai, esena argia, giroa, hori lortu dute eta azken etapa da, ebe, omar integratzea argazkian. Eta hori teknikoki argiagia da, Photoshopen egin dute. Eta da, Christian lan bat, koloreak errespetatzeko, zenta zinez bereziak dira eta gaur egunez gira gai olako koloreak berriz sortzeko, eta bai dena koherentea izaiteko. Hortuan, batzutan, argazki batzuetan ikusten da, pixkat integratua izaiten dela, izan dela, baina ez denetan, usu biziki untsa egina da.
0: Oroitzen dut iaz, aurkeztu zen igula lan bat, artista batek nola erabiltzen zuen adimen artifiziala, gertatu ez ziren, baina gertatu bueno, ez da historia aldatu nahiko balu bezala, emakume betzen arteko ezkontzen artxiboa sortu zigun, garaiko giroa eta janzkerak eta testurak erreproduzituz, hori etorri zaite gogora, ez dakit zuri zer datorkizun jatorrizko artxiboak aldatzeko edo moldatzeko joera hori zilegi den, edo bai, ez da?
1: Bai,
0: zer datorkizu zuri gugora?
1: Ebe, atxamaiten dut, biziki interesgarria, interesgarria dira historiari galderak egiteko. Sortzen dute errealitate bat nun botea hegemanak desberdinak diren. Badakigu ez dela existitzen, bainan ala ere gure aintzinean da, eta hor joan behiz pentsatzen dugu dena. Inoiz ezagutu ez dugun errealitate bat ikusten dugu, eta hori biziki indartsua da. Eta gainera ez dute diskurtso luze edo kompleksurik egiten irudiak berak hitz egiten dute, eta gauza anitz pizten dituzte gure baitan. Hasieran nek atxamaiten nuen biziki egingarria, ideia sobera ona eta sobera argia, eta gero eta gehiago sentitu desorotasun bat
0: barrenean zerbait mugitzen dizu eta ez da gozoa.
1: Ez da gozoa, zenta astapenean, bai egingarria da, zenta inkrustatu da argazki horietan, badakigu errealitatea bizki arrasista zela, berak inpostatzen du bere presentzia eta sortzen du zerbait berri, baina aldi berian begiratzen duzu argazia eta badakizu berala ez dela posible argazio hori, ez dela existitzen. Zenta ba errealitatea bizkia jasista da eta zen, bonda, oinu. Eta atxemaiten dut sensazio hori bitxia dela ahunt eta haiek horren gainean jokatzen dute.
0: Zuri beltzen ikusi ditut nik argazkiak, orain ikusi duzuk Arletik liburua ekarri duzula, koloretan direla. Baina, zuri ez, eta beltzez ari galeralik, beste argazki hau ere adierazgarria da. Ara, koloretan horreneko adizien.
1: Bikaina da. Argazki
0: mendi
1: hori
0: gandor batean ageri da emakume bat bizkarrez.
1: Hori da.
0: Zera?
1: Badu palto gorri-gorri bat biziki luzea, berdin emaiten du biziki kalitatezkoa. Bizkarre emaiten du kamerari, mendian gira, eskian.
0: Eta Omar agertzen da eskiparea eskuan duela.
1: Hori da, eta ikusten, erakusten du bere eskiarekin ez dakitzer paisaia edo iduridu ba bikote misto bat eskian sobrauntza pasatzen dute, bikaina da. Zinez, gainera pixkat zaila da asmatzea irudia Omar gabe. Baina egiazko argazkian bakarrik agertzen da emazte hori. Eta hor joan, hau, bizikia ikingarria atxemaiten dut zinez. Zenta, ez da posible, badakigu, ez dela posible, eta aldi berian manifikoa da, zenta, errandudan bezala koloreak biziki indartsuak dira, eta ba, eszena hori sortzen dute, biziki ikingarria da, zenta, biziki eroso senditzen da, Omar argazki horietan.
0: Hor bai, jolasti dago, baina nahi nuke, amaitzeko, azken argazkiari behiratu ze, zuk lehen aipatu diguzun sentipen deseros hori inok sentitzeko eta nabarmenen argazki honetan da. Ze hemen badago taberna batean bilkura, oso enkuadreak estututa dauzka protagonistak, eta protagonista mordo baude mukuru mai baten inguruan, denak garagardoak eskuan dituztela, denak gizon zuriak, denak gizonak, testosterona mordo bat dago.
1: Hori da, ez da emazterik?
0: Eta hor dago, diopere, lehen
1: bai,
0: planoan.
1: Hori da. En kaskatzen hau fiskat irudio jekzen, eta errandu zun bezala bo, gizonak dira denak, xuriak. Eta atxamaiten dugu gure omar argazki baten soko batean, biera bat eskuan. Eta eni iruritzen zaut ez dela leku seguru bat beretako. Zinez gizon xuri zinguratua da, nahi nuke handik ies egin dezan.
0: Ja, zerbait txarra gertatu horretik.
1: Bai, hori da. Fe, ene burian hori irudikatzen dut. Eta hori joan, argazki hori ez dut bizikin maite, bainan hortako indute hori proiektu hori.
0: Hori sentiarazteko.
1: Bai, hori sentiarazteko, eta zinez erakusteko, bai, egealitate hori zinez beste manera batekin ikusten dugu, eta biziki indartsua da, eta atxemaiten dut, horren lortzea argazkiekin biziki azkaja dela.
0: Neurekiko oso interesantea da esan duzuna, argazki batekin, eta testurik gabe,
1: bai.
0: Zenbat esaten duten, bueno, gizarte bati buruz, historia bati buruz, gizarte antolaketari buruz, segregazioari buruz.
1: Hori da.
0: Omar Victor Diopen eta Ali Schulmanen Being There, ba... Eskerrik asko deskubrimendu horren gandik.
1: Deus eta azplazek hau.
0: Kamixo pan, erra izan da. Gaur sortzi retoriko zara.
1: Bai.
0: Tira, ba, being there. Erra izan da, being here zurekin, eta etorri datorren astean ere.
1: Bai, ikusarte.
0: Eta zuei ere agur esango dizugu, pare, ba, minutu falta dira ordu baterako albiste egietako lankidea gategit joka izango ditugu aurki, bubiar itzuliko gara marretan. Ondo izan. Ondo izan.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Auzitegi Nazionalean amaitu berria Zapatero presidente ohia jo puntuan duen plus ultra auzian Julio Martínez Martínez enpresari eta atzor arte Zapateroren lagunaren deklarazioa. Atzo izan ere epailari igorritako gutunean kasu hau argitzen laguntzeko prest zegoela jakinarazi zuen Martínezek. Pentsatzekoa da aurrez musukoen auzian Victor de Aldama enpresarioak lortu zuen moduan bere aurka etorri liteken zigorra arintzeko balioko diolakoan pentsatu duela orain dena deklaratzea. Julio Martínezek ikertu gisa deklaratu du Auzitegi Nazionalean ikusteko noraino asebete dituen epailaren zalantzak plus ultra hegazkin konpainaren erreskate publikoari dagokionez. Atzo gutun horretan aurreratu zuen Martínez enpresariak analisis relevante bere enpresak 1/1 komisioa jaso zuela Sánchezen gobernuak plus ultra hegazkin konpainaren erreskatea onartu alizateko Zapaterok egin zuen aholkularitzari esker. PSOEren bazkidea den Sumarren iritziz ere politikoki jada ezin da eutsi Zapateroren aurkako egoera judizial. Alberto Ibáñez, Sumarren bozeramailea.
2: Más allá de lo penal y más allá de las estrategias judiciales y de defensa de cada cual, lo que ya ha reconocido el presidente Zapatero, bajo nuestro punto de vista, es inasumible políticamente.
1: Egoneko beste lerroburuetan Amaia Portugal arratsaldeon. Gaur gaurkoz Jaurlaritzak ezinezkotzat jotzen du akordioa Espainiako gobernuarekin gizarte segurantzaren eta portuen transferentziei dagokienez. Hala adierazi du Maria Ubarretxena autogobernurako sailburu eta bozeramaleak.
3: Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin alizateko, momentu hontan behintzat ez dira ematen berbeak.
4: Sánchezen gobernuak egindako proposamenak oso azalekoak direla salatu du Ubarretxenak, jarrerak oso urrun daudela dio, eta hala ia ezerezean utzi du uztailean bitariko bilera egiteko aukera.
1: Data bat ere albiste da orduanetan, Auzitegi Konstituzionala irailaren 22an hasiko dela aztertzen, Jordi Turull eta Kataluniako independentzia prozesuari lotuta beste agintariek aurkeztutako babes elegiteak Auzitegi Gorenak amnistia legea aplikatzen ez diela eta. Espainiako ministroen kontseiluak bestatik, une batetik bestera onartuko du adin txikikoei tabakoa konsumitzea debekatu nahi dien lege proiektua.
4: Horrez gain kerigabeko guneak areagotuko lituzke, erretzeko debekua ezarrita, unibertsitateatari, aurren parke, taberna eta jatetxetako terraza, ondartza, trenen nasa eta markesina, eta aire libreko kontzertuetan, eta debekuan barne hartuta, zigarro elektronikoak ere bai, diputatuen kongresuan aurrera egiteko zailtasunak izan ditzake ordea, EAJ-ak eta batez ere Juntsek kritikatu baitute erkidegoen eskumenak urratzen dituela. Adin txikikoi lotuta, Frantziako Asamblea Nazionalean berriz ezusterik ezean gaur onartuko dute behin betiko 15 urtetik berako sare sozialetara sartzea eragotziko dien legea datorren urtea asterako indarrean egongo dena.
1: Ikuskizunetako teknikariek berretsi dute greba egingo dutela Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaietako egun banatan patronalak negoziaziorako duen borondate falta salatzeko.
4: Abuztuaren 5an Araba osoan geldituko dira 14an Gipuzkoan eta 26an Bizkaian. Mobilizazioek arriskuan jar ditzakete antolatuta dauden kontzertuak. Sindikatu guztiek batuta egin dute deialdia eta Gasteizko jai batzordearen, Donostiako Piraten eta Bilboko konpartzen babesarekin. Euki patronalaren utzikeria gaitzetsi dute eta aldarrikatu hitzarmen duina nahi dutela negoziazioek urtebete daramatela etenda. Eskaerak labur bildu ditu teknikarien izenean Nekane Kantero.
5: 12 orduko deskantzu hori betetzea, ordu extra hauek bebai ordaintzea, gaueko orduak bebai gaueko ordu bezala ordaintzea eta bereziki kontziliaziorako eskaintza.
1: Eta Golfo Pertsiarrera begirik kendu gabe jarraitzen dugu, izan ere Iranek adierazi du Estatu Batuen aurkako erabateko gerran daudela itsasbide nagusiak gerragune bihurtuta.
4: Krisia une kritikoan dago, itsasbide nagusiak gerragune bilakatuta bai, Iranek bere gain hartu ditu Hormuzeko itsasartearen bueltako Siriako baseetan egindako erasoak, Estatu Batuek 10. gauez jarraian herrialdea bombardatu ostean eta tentsioa itsaso gorrira ere zabaldu da, Yemengo hutiek Iranen babesarekin Saudi Arabiaren aurkako itsas blokeoa berretsi dute.
6: Matxinoek
4: iragarri dutenez, Bab al-Mandeb itxasartea itxi diote Riadekin lotutako edozein ontziri munduko merkatarizaren 12% arriskuan jarriz.
1: Errepide zaren nagusien ez da orduanetan aparteko gora berarik. Segurtasun zailak esan digunez, eguzkina iturriotz Euskalme eta Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Eta eguraldiari begira jarrita nola datoz urrengo orduak?
7: Ba, Oskar, bi egoko da orokorrean eta iparraldeko haizea indartu egingo da arratsaldean, bereziki barnealdean. Temperatura maksimoak atzokoa baino zertxoe baxioagoak izango dira, baina udabeteko giroarekin jarraituko dugu ala ere. Balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira eta hegoaldean 30 graduko muga gaindituko da.
1: Bihar dator, ez da, berozapa berriz ere eguzkine?
7: Hori da, bai, berriro igoko da temperatura, eta gainera baliteke hautsi gandu ere iristea. Lanbroa jaso ostean giro eguzkitza nagusituko da, baina hori erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira, eta hautsi gandu ere irist daiteke. Temperatura altuenak barnealdean bihar 30 eta 35 gradu artekoak izango dira, eta kostaldean ere 30 gradura horbilduko dira. Eta Ebro Ibarrean hor bero handia egingo du, zakarra zebaliteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea. Labur bilduz, bero egingo du bihar, alde batetik temperatura igo egingo delako, eta horrez gain baudeiak eta hautsigandua izan ditzakegulako, eta horrek sargori sentsazioa areagotu egin dezake.
1: Eskerrik asko eguzkine, bihar arte.
7: Bai, bihar arte.
1: Andoni Urbiztondo, Arratsaldeon.
8: Arratsalde Maite.
1: Bere alaziko da erlojupekoa, 26 kilometro eta mendate bat erdibidean.
8: Bai.
1: Turrean.
8: Ordu bat eta amarretan, Ebenepul, Pogatxar eta Gana dira eta bairazteko favoritoak. Podio malortzeko auta gehien artean ere gauza asko argituko dira. Saskibaloian Espainiako Superkopako zozketa eginda. Baskoniak Juventuten aurka jokatuko du. Finalerdia Badalona bertan irailaren 19. Eta Jon Ramaik esan duenez, ezin du ziurtatu Leaf zirkuituan jarraituko duenik. Arabiak sustatutako zirkuitua, ikusiko dugu zertan geratzen den beste zirkuitu famatu hori maitea.
1: Orain aurrera pena, ordu bat aterdietan kirol legez, eta ordu bitardietan kultur lehioa. Blues doinuekin, Ainhoa Agirre, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Maite.
1: Izan ere, Bilbora iritsiko dira blues doinuak asteburuan areatzara.
9: Bai, Bilbao Blues Festivalaren 5. edizioan nazioarteko erreferenteak eta tokiko talentua entzutuko aukera izango da ostiraletik igandera bitarte. Kartelburu, Bilbao All Stars Blues Band ariko dira, jaialdirako propio sortutako taldea, eta aurten entzuten ari garen Traveling Brothers taldeak jasoko du saria, bi hamarkada baino gehiagoko ibilbide arrakastatxoagatik. Bizkaiko taldeak Big Band formatuan eta nazioarteko artistekin emango du kontzertua larun batean. Kontxi Klaber, Bilboko udaleko turi Turismo zinegotzia da.
10: Jaialdi hau definitzen duen filosofia ere nabermendu nahi dut, bereziki erakargarria egiten baitu. Doako ekitaldia izatea, aire zabalean egiten dena, publiko guztiei irekia, irikoa, irisgarria eta errespetuzkoa.
1: Ordu bata eta zortzi dira, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratia, goizak gaur, Maite Artola.
1: Goizeko 9:00 iritsi da Auzitegi Nazionalera Julio Martínez, analisis relevante aholkularitza enpresako burua eta atzo arte Zapatero presidente ohiaren laguna ikertu gisa deklaratzeko atzo Kalama epailari jakinarazi ostean Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskate publikoari lotutako auzian hitz egiteko prest zegoela eta aurreratu zuen gainera gutun horretan Martínez enpresarioak Zapaterok agintzen zituela analisis relevanten egin beharreko urrats guztiak eta 1% komisioak kobratu zituztela Plus Ultraren erreskaterako baliogarri izan ziren aholkularitza lanengatik. Auzitegi Nazionalean azken ordua Oihane Perezek, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Maite, hiru ordu terdiz luzatu da Julio Martínez Zapateroren lagun enpresariaren deklarazio auzitegi nazionaleko Kalama epaileren aurrean atera berri da auzitegitik eta barruan zer esan duen argitzeko minutuak izango dira datozenak justizia laguntzeko bere borondatea jakinerazi ostean eman dituen xehetasunek piztu baitute jakin mina. Martínez enpresariak atzo argitu zuen plus ultra enpresaren erreskatea bideratzeagatik 100%-ko komisioa jaso zuela analisis relevante bere enpresak, baina izatez José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia zela, gestioak egiten zituena eta estrategia bideratzen zuena, bada eskupeko hori lortzeko Zapaterok egindako mugimenduak zeintzuk izan ziren jakitea litzateke gaur gakoa legez kanpo jardun ote zuen jakiteko, eta behin diru eskuratuta diru hori nork jaso zuen eta nola 530.000 € izan ziren plus ultra enpresak berak aitortu duenez, Martinezi galdetu dioten bestea, plus ultra izan ote zen, euren legezkotasuna argitu nahian ari diren Zapateroren aholkularitza lanengatik ordaindu zuen enpresa bakarra. Esandakoa ikusteko noraino iritsiko ote den Zapateroren laguntzen Martinez enpresariarek bere onurarako erabili nahi duen justiziarekin lankidetza hori Zapatero zenbat adina jarriko duen nolabait estuasunean.
9: Goeza gaur ordubietan egun eratuko dugu hortaz, oian, kronika hori, dagoeneko pentsatzen dut eta orduan filtratuko dela, eman duena deklarazioak eta erreakzioen sokan, Peperen ustez Sánchezen gobernuaren aurkako dinamita da, Martínez enpresarioak egingo duen deklarazioa, baina kontua da, Moncloan sozialisten bazkidea den Sumarrek ere jada politikoki eutxiezina ikusten duela Zapateroren aurkako auzi hau.
6: Hori da onargarriaren muga guztiak zeharkatzen ari direla uste du Sumar alderdiak eta beraz azalpenak eskatu dizkie gobernu bazkideak ez bakarrik José Luis Rodríguez Zapaterori, baita Pedro Sánchez ere Alberto Ibáñez diputatua.
2: Que la línea fina entre el lobismo y el comisionismo podría haberse traspasado y por tanto el expresidente Zapatero y Pedro Sánchez tienen que dar muchas explicaciones.
6: Ministro kontseiluaren bilera amaitu berri da, ikusi beharko da Moncloatik Zapatero begiak itxira babesten jarraitzen ote duten edo aldaketarik ba ote den Martínez enpresariaren adierazpenak entzun ostean. Boxek argitu du bere aldetik Sánchez dela irregulartasun guztiak ahalbidetu dituena, Pepa Millán.
11: La clave de todo esto es que sin el gobierno de España, sin el conocimiento o tolerancia de Sánchez, no se hubieran podido llevar a cabo todas estas.
6: Eta berdin Alderdi Popularrek ere, Zapaterok egin zuena Sánchezen laguntzarekin egin zuela salatu du Ester Muñoz Kongresuko bozeramaleak. Alderdi Popularrek beraz orrialdez pasatzeko unea iritsi dela berretsi du, gobernuaren lanaia da epaitegiek baldintzatzen dutelako, eta esandakoa Julio Martínezen adierazpenaren inguruan ordubietan xehetasun gehiago oraintxe irten baitira Auzitegi Nazionaletik abokatu guztiak eta horiekin hizketan informazioa biltzen ari dira orain lankide kazetariak.
9: Eskerrik asko Janegero arte hortaz, etxean gizarte segurantza eta portuen transferentzien negoziazioi dagokienez, Espainiako gobernuaren eta Jaurlaritzaren arteko akordio aukera gaur gaurkoz ia ezinezkoa dela adierazi du Maria Ubarretxen autogobernurako sailburuak. Bere hitzetan, Sánchezen gobernuak oso azaleko proposamenak egin baitu. Eta egoera honetan Sánchez eta Pradales buru zirela uztailean egin beharreko bitariko batzordaren bilera, ez litzatekela egingo ere aurreratu du Ubarretxenak. Gasteiz Iñaki Odriozola, arratsaldean.
12: Arratsaldeon, ezkor eta etxipuntuarekin itzuli da Barteskumenen transferentzia ez hitz egiteko Madrilen izan duen bileratik Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako autogobernu sailburua. Hitzez hitz esan du, bera dela taldeko optimista, baina orain, inoiz baino zailago ikusten duela jarrerak hurbiltzea epe laburrean behintzat.
3: Ba ez dirudi negoziazioan aurrera pauso handiak eta azkarrak eman ahal izango direnik, momentu honetan behintzat. Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin alizateko, ba momentu hontan behintzat ez dira ematen bermeak.
12: Ostiralean Pedro Sánchezen gobernuak gizarte segurantzaren eta portuen transferentzien inguruan Jaurlaritzari bidali zizkion proposamenek ez dutela edukietan sakontzen azaldu du. Lantaldeak sortzea proposatzen duela Espainiak eta hori ez da Maria Ubarretxena sailburuak espero zuena.
3: Baina estudioak egiten eta lantalde horiek lanean hilabeteak daramatzagu eta momentu hontan espero deguna dira konpromiso zehatzak. eta konpromiso zehatzoiek ez dira etorri.
12: Horren bestez, duela bi aste Imanol Pradales lehendakaria kolokan jarri zuen aldebiko batzordea kolokan dago oraindik, eta ez ezkotik hurbilago baiezkotik baino.
1: Alderdi Popularari erantzunez bestalde, istiluak munduko futbol txapelketaren finalaren inguruan izandako istiluak etekin politikoa ateratzeko ez erabiltzeko eskatu du Ubarretxena segurtasun barkatu Jaurlaritzako bozeramaleak.
4: Segurtasun dispositiboa eraginkorra izan zela gaineratu du Pepek Pradales lehendakariari Espainiako selekzioko euskal jokalariei harrera egiteko ere eskatu zion eta Ubarretxena jakinarazi du lehendakariak telefonoz zoriondu dituela jokalari horiek.
3: Kontaktuan jarri da, igandean lortu zuten lorpen handiegatik zoriontzeko. Beti postu egiten gara kirolariek edozein disiplinatan lortutako garaipenekin. Ez dugu ulertzen gai honen inguruan eztabaida artifizialak sortzeko dagoen nahia.
1: PSE eta EAJ-ak osatutako Eibarko udal gobernuak bestalde bihar aztertuko du Mikel Oiartzabal herriko seme kutxun izendatzeko proposamena gehiengo osoa duen udal gobernuak uste baitu Espainiako selekzioarekin jokatu duen Eibarko aurrelari honek aitortza hori merezi duela txapelketan 5 gol sartuta erabakigarria izan baita Oiartzabal Espainiako selekzioak munduko futbol txapelketa irabazteko.
4: Eta Maria Txibiten Nafarroako gobernuko lehendakariak gaur arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotan egingo die harrera Nafarroako Foru Jauregian Mikel Merino jokalariari eta Javier López kirol psikologoari harrera ofizialaren ondotik arratsaldeko 7ak eta laurdenean Gaztelu Plazara ematen duen Jauregiko balkoira aterako dira biak bertaratzen direnak agurtzera.
1: Jone Berriozabal EAJ-ko Araba Buru Batzarreko presidenteak gaur Euskadi Irratiko Faktorian elkarrezketatua ukatu egin du lurraldearen arabera EAJ-ak zuzendaritza bakoitzak EH Bildurekin izan beharreko harremanaz iritzi desberdina duenik. EH Bildu eta EAJ-ko hautetsiek elkarrekin igandean Bergaran egindako ekitaldiaz eta enplegu publikoaren legearen akordioaz Euskadi Buru Batzarrak berak finkatutako ildoak direla azaldu du Berriozabalek. Nolanahi ere, hainbat arlotan indar abertzalek bat egitea posible ikusten duen arren, dio eredu sozioekonomikoa oso desberdina dutela Nerea Sarriegi.
13: Bai, baztertu egin du EAJ eta EH Bilduren arteko hurbilketa gisa ulertu behar denik enplegu publikoaren legean bi alderdiek lortu duten akordioak gizartea ulertzeko oso eredu ezberdinak dituztela. Nabarmendu du eta azpimarratu du lurralden artean ez dagoela eztabaidarik, jeltzaleen jarrera Euskadi Buru Batzarrak ezartzen duela.
14: Euskararen kasuan EH Bildu izan da Eusko Alderdi Jeltzalearen tesietara hurbildu dena, hortuaz kasuren batzuetan ados egongo gara, baina beste askotan ba eredu oso desberdinak ditugu, industriari dagokionez, enplegua sortzeko neurri dagokienez, segurtasunari dagokionez.
13: Eneko Andueza, sozialisten idazkari nagusiak Euskal Lehentasun Nazionala aplikatzen aritzea leporatu zien jeltzalei EH Bildurekin itxitako akordioengatik, ba edukirik gabeko adierazpenak direla defendatu du Berriozabalek eta bestalde kritikoa agertu da Maider Etxebarria Gasteizko alkatearekin Aranako errefuxiatuen zentro handiaren alde apustua egiteagatik.
14: Madrilgo gobernuaren inposaketa bat da eta ba alkate Andreak ontzat hartu duena, gu ez gade ados, behin inbertsio hoiek eginda gero uste dugu logikoena litzat tekela, plaza hori guztiak bestelako egiteko batzuetara bideratu alizatea, esaterako adineko pertsonen esku utzi alizatea.
13: Zentroaren proiektua aspaldi geldiarazi behartzen jeltzalen iritziz.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek hiru greba egun deitu dituzte abuzturako hiru lurralde historikoetan Gasteiz, Donosti eta Bilboko jaietako, jaia hundietako egun seinalatuekin bat eginez. Mobilizazioek arriskuan jar ditzakete hortaz antolatuta dauden hainbat kontzertu Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
15: Bai, arratsaldeon abuztuaren 5ean Araban, 14ean Gipuzkoan eta 26ean Bizkaian greba egunak deitu dituzte teknikariok SK Lab UGT Komisiones Obreras ELA eta CNT sindikatuek euki patronalaren utzikeria salatu eta jai duinak defendatzeko ezinbestean langileen eskubideak defendatu behar direla aldarrikatuko dute Gasteizko txosna batzordearen Donostiako piraten eta Bilboko konpartzen babesarekin herri mugimenduekin batera lan hitzarmen duina exigituko dute Nekane Kantero teknikariok sindikatuko kidean.
16: Aldarrikatzen duguna da hitzarmen duin bat eukitzea, jornaden arteko deskantzua, 12 orduko deskantzu hori betetzea, ordu ekstra hauek ordaintzea, gaueko orduak bebai gaueko ordu bezala ordaintzea eta kontziliaziorako eskaintza eukitzea.
15: Teknikarien hitzetan kulturak ezin du esplotazioaren sinonimo izan, horregatik urtebete etenda daraman negoziazio maila berriz ere martxan jarri eta lan baldintza duinak bermatzeko elkarrizketei berrekitea eskatu dute Bilboko Arriaga antzokiaren atarian egin duten agerraldian.
9: Ministroen kontseiluak bestalde tabakoaren kontrako lege berriaren proiektua onartu du gaur. Proiektuak debekatu egiten du adin txikikoek tabakoa konsumitzea. Orain arte 15 urte 7koei tabakoa saltzea zegoen soilik debekatuta. Keri gabeko guneak zabaltzeko helburu zala ere tabernetako terrazetan edo unibertsitate inguruetan erretzea ere debekatu egiten du lege honek. Eta lehen aldiz parekatu egiten du ohiko tabakoa paper edo zigarro elektronikoekin. Oraindik kongresuan egin beharko luke tramitazioan ere sarri arratsaldeon.
13: Bai, arratsaldeon tabakoaren kontrako lege berriak debekatu egin nahi du taberna eta jatetxetako terrazetan erretzea, berdin hondartzetan, igerileku publikoetan, trenen nasetan eta markesinetan, kirol instalazioetan ere debekatuta eta baita aire libreko antzerki, sinema eta kontzertuetan ere. Debekuak zigarro elektroniko edo paperrei ere eragiten die izan ere lehen aldiz lege honek ohiko tabakoa eta zigarro elektronikoak maila berean jartzen ditu eta aipamen berezia bestalde eremu zaurgarrientzat. Legeak debekatu egiten du ospitale, haurren parke, ikastetxe edo unibertsitate atarietan erretzea. Atetik 15 metroko tartea utzi beharko da gutxienez. Eta berrikuntza nagusietako bat legeak debekatu egiten duela 18 urte 7koek tabako produktuak kontsumitzea. Orain arte salmenta bai debekatuta zegoen, ba kontsumoa ere debekatu nahi du Espainiako gobernuak. Esan duzu lege honek kongresuaren baiezkoa beharko du. PP eta Vox kontra agertu dira eta momentuz baita Junts ere erkidegoen eskumenak urratzen dituelakoan. Tabakoaren legeak bakarrik ez, ministro kontseiluak sendagaien lege berriaren proiektua ere onartu du gaur eta horrek ere beharko du kongresuaren argi berdea prentzaurrean oraintxe, berehala entzungo dugu Monika Garcia osasun ministroa.
9: Eskerrik asko nere Europan lehen aldiz adin txikikoek hain zuzen 15 urte 7koek sare sozialetan sartzeko debekua izango dute, espero bezala, Frantziako bi ganberek norabide horretan doan legea edo legearen alde gaur bozkatzen badute Parisen. Ipar Euskal Herrian urteak dira auzi honi aurre egiteko ekimenak ari direla sustatzen ikastetxeetan, Baiona Andoni Lizeaga.
17: Igan beretako hautetsiez osatutako batzorde batek adostu du testua. Debekua interneten aritzea edozein sare sozialetan 15 urte baino gutxiago izanik. Salbuespenak badira ala ere hezkuntzari lotutakoekin, enziklopediak edo irakasteko xedez sortutakoak. Macronek indarrandi egin dut osierrarretan eta hurrengo ikasturtean jada martxan izatea nahi du. Hainbat tokitan indarrean dagoen beste neurri bat orokortu nahi dute gainera lege horren bidez. Lizeoetan mugikorra debekatzea, hori ere irailerako martxan nahi dute. Frantzia litzateke lehen herrialdeak gisa horretako neurriak ezartzen Europan sare sozialetara sartzea debekatua beraz, eta dagoeneko sare sozialen batean ari diren gaztetxoei 4 hilabeteko epea emanen diete eta 2027. Urterako hortik kanpo izatea nahi dute. Europako araudiekin printzipioz neurri bateragarriak direla uste dute adinak baiestatzeko sistema zorroz bat beharko dute ala ere eraginkorra izateko. Ipar Euskal Herrian hainbat ekimen izan dira gai horren gainean, ezagunena pantailarik gabeko erronkarena. Lurralde osoko eskoletako milaka aurrek pantailarik gabeko 10 eguneko desafio batean parte hartu dute azken urteetan gaiaren inguruan sentsibilizatzeko.
9: Bestalde, Frantzian poliziak egiten duen arma erabilerari lotuta polemika bizia eragin duen lege aurre proiektua aztertuko du gaur Asamblea Nazionalak. Izan ere, erreforma honen bidez polizien errugabetasun presuntzioa indartu egingo litzat teke. Gobernuzkanpoko erakunden arabera, de facto, poliziarentzat impunitatea ekarriko lukeen lege reforma. Xabi Ormazabal, Paris, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, 70.000 sinadura jaso dira azken hilaldetan neurri horren kontra eta beraz berriz ere bozkatu beharko da asamblean. Oro har, polizia batek interbentzio batean su arma erabiltzean lehenik eta behin defentsa zilegitasun printzipioarekin hartuko dela dio neurriak. Horrek batez ere lehen orduetako egoera erraztuko lioke poliziari, baina legeak berak dakar egoera irauli daitekeela kontrako edozein zantzu baldin badago. Honek kexuak jaso ditu eta horregatik sartu da azken baten xetasun hori, baina asamblearen oniritza jaso zuen jada aurretik eta ez da espero gaur aldaketarik. Segurtasun lege berria ere bozkatuko da gaur riposti izena jaso duena. Legearen bidean baztertu eginda esaterako gobernuko alderdiek ezarri nahi zuten algoritmo bidezko bideo segurtasun sistema berri bat saltokietarako askatasunaren kontrakotzat hartu dute oposiziotik. Legeak beste neurri batzuk baditu, adibidez legezkanpoko lasterketen zigorrak handitzea, jai ilegalak reibak antolatzeagatik zigorrak edo oso zabalduta dagoen gas barre eragilaren salmentaren debeku. Esan bezala Maite, arratsaldean bozkatuko da hau Asamblea Nazionalean.
1: Eskerrik asko Xabi, eta Paristik Londresera jo behar dugu, Downing Streeteko 10. Iritsi biara monean energiaren gaineko zergen beherapena iragarri baitu gaur Andy Burnham Erresuma Batuko lehen ministroak Britainiarren poltsikoari begirako neurriak hartuko zituela agindu zuen eta esandakoa gaur bertan argindarraren gaineko zerga 5%koa ezabatu egingo duela iragarri du Ane Roteta Londres arratsaldean.
19: Bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko laguntzak agindu ditu Andy Burnham lehen ministro berriak eta lehen neurria iragarri du gaur norabide horretan. Argindarraren beza 5%koa dena kendu egingo du urritik aurrera neguko fakturetan eragina izan dezan. Urteko 51 euro aurreztuko dute bataz beste kontsumitzaileek. Gobernuarentzat 1.000 milioi euroko kostea izango du hori finantzatzeko nortasun agiri digital la ezartzeko plana bertan bera utzi du Bernamek, baina Starmerren ministro leialetako batek ohartarazi du ez zutela oraindik zehaztu agiri digitala nola ordaindu. Bernamek alderdi barneko zatiketak amaitzeko deia egin du, baina Starmerren ministro leialenak Bernamek gobernutik kanpo utzi dituelakoan minduta ote dauden diote edabide britaniarrek. John Healy, defentsa ministro ohia, ekonomia buru izendatu izanak hautsa karrotu ditu Starmerren aldekoen artean. Izan ere, Healyren dimisioa defentsarako aurrekontua nahikoa etzela kritikatuz, kolpe handia izan zen Starmerrentzat.
1: Ordu bata eta 26 atzera etxean, Bizkaiko lurralde auzitegiak bortxaketa delituaz akusatutako Donostiako udaltzain ohi bat errugabe jo ondoren, udaltzain horrek orain eskubidea duela bere lanpostura itzultzeko adierazi du Donostiako alkateak Anain Sausti.
20: Epaia joan den apirilean kaleratu zen, baina publikoki orain izan duguaren berri, emakumearen salaketari sinesgarritasuna eman arren, epaiak dio ezin izan dela frogatu bortxaketa egon zenik Bizkaiko lurralde auzitegiak. Tegian arabera, frogatuta dago sexu harremanak izan zituztela biak Donostiako udaltzainak ziren, baina ezin izan da frogatu emakumeak ez zetzesan eta gizona honetaz jabetu zenik edota alkolak emakumeari erabakitzeko gaitasuna kendu ote zion. Epaileak errugabe ondoren, udaltzain ohiak orain eskubidea du lanpostura itzultzeko Jonin Sausti alkateak esan duenez.
21: Egia da suspendituta zeola, ez bere ardurak bertan bera utzita zeuzkala udaltzaingoan, batetik bazegoen prozesu hori, epaileak egindako prozesua, eta udaltzainak berak ere, udaltzaingoak berak ere, barrutik prozesu bat egin azukan internoa. Osa, hemen bi gauza egon dira, eta udaltzaingoak erabakizuna izan zen, suspenditzea bitartean. Orain, epaiak bere iritzia mandu, eta persona horrek, bueno, ba, erabateko askatasuna dauka kasu honetan, ba, nahiko balu itzultzeko.
20: Gertara 2023 Bilboko aste nagusian izan zen eta 3 urte beranduago jakinda epaia. Fiskaltzak 9 urteko espetxe zigorra askatu zuen, azkenean absoluzioa etorri da defensak eskatu bezala.
1: Euskal Encounterraren 34. Edizioak Barakaldoko BEC berrikuntzaren, teknologiaren eta kultura digitalaren topagune nagusi bihurtuko du ostegunetik igandera. 5000 parte hartzaile inguru espero dituzte Janire Gerenabarrena.
15: Bai, segunduko 70 gigabaiteko interneteko konek zioa eskainiko duten 4000 ordenagailu eta 5000 parte hartzaile bilduko ditu Europako erreferentziazko bilgune teknologiko bilakatu den Euskal Encounterraren 34. Edizioak sormenari, berrikuntzari eta divulgazio teknologikoari lotutako 200 jarduera eskainiko dira 4 egunetan zehar teknologia herritarrei hurbiltzeko helburuz Xiber Agilera antolakuntza taldeko kidea.
22: Parte hartzaileentzako jarduera katalogo zabalari eta opengune bezalako espazio
5: espazio irekei esker, ekitaldiak zeregin nabarmena du teknologia herritarrengana hurbiltzeko, prestakuntza, jakinmina eta kultura digitaleko parte hartzea sustatuz.
15: Aurtengo edizioan Euskal Encounterrak arreta berezia jarriko die adimen artifizialari eta konputazio kuantikoari, hortaz gain zibersegurtasuna, eduki digitalen sorrera, bideojokoen garapena eta sektore teknologikoak eskaintzen dituen lan aukera berriak izango dituzte aztergai, hitzaldi, tailer eta erakusketetan.
1: Eta amaitzeko ohar bat, Lekeition adi, izunak jartzen astekoak baitira, garraitzera joan eta marea igota gero itzuli ezin da erreskatea eskatzen duten herritarrentzat.
4: 1500 euro arteko isunak obratzen hasiko dira, erreskatea eskatzen duten pertsonei eta kopuru horri erreskatearen kostua gehitzeko aukera ere maigainean du Jaurlaritzak. Gauzak horrela, itxasgora eta itxasbera ordutegiei arretaz begiratzeko deia egin dute eta informazio panelak jarri dituzte horren berri ohartaraziz, gisa horretako erreskate gehienak ekidin daitezkelako. Bisitari gehien izaten den garaietan, areagotu egin dira erreskateak azken urteotan, aste santuan esaterako 14 pertsona erreskatatu zituzten, 4 eguneko tartean gurutze gorriaren, suhiltzaileen eta larrialdi taldeen mobilizazioa behartuz.
1: Ba, honela iritsi gara gu, arratsaldeko ordu bat aterdietara.
0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusia nola dago ordunetan Ekaitz Agirre?
7: Arreta eskatu Galdakaon, AP8an Bilboko onoranzkoan, errei bat itxita dago auto batek izandako matxura tarteko, eta Elgoibarren NSI 34 errepidean Bilboko onoranzkoan, bi autok istripua izan dute, eta erreietako bat itxita dago han ere.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
22: Arratsaldean oskarbi egongo da, eta iparraldeko haizea indartu egingo da, bereziki barnealdean. Temperatura maksimoa pizka bat jaitsiko dira, atzokoekin alderatuz, baina udabeteko giroarekin jarraituko dugu. Balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira, eta hegoaldean 30 graduko muga gaindituko da. Eta bihar berriro ere temperatura igo egingo da, eta baliteke hauts gandua izatea. Lanbroa jaso ostean giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira, eta hauts gandua ere iritsi daiteke. Temperatura altuenak barnealdean 30-35 gradu arte ekoak izango dira, eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira.
23: Zer gertatzen zaizu?
24: Ezin dudala maleta itxi.
23: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
24: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
23: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
25: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
23: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
25: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
26: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
27: Bihar, ETV baten...
28: Non nagintari nafarrek, euren emakune noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren naremerako.
27: Ene baskoiko ituna.
26: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
27: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten.
29: ETV honen ere eskuragarri.
30: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
31: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Andoni Urbiztun, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite Artola.
1: Denborari galdu gabe, izan ere dagoeneko martxan da erlojupekoa.
2: Ebian leben, utz haua eskualdean, guztaren no gainateke ikusten ari ginen parzeiak emaiten.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Dagoeneko hasi baita, turreko etapa erlojupekoa, 26 kilometro, eta mendate bat erdibidean, Benepul, Pogatxar eta Filippo Ganna dira, etapa irazteko favoritak podiuma lortzeko hautagaien artean ere gauza asko argituko dira. Eskubaloian egiako nazioarteko txapelketa aurkeztu dute eta Jon Begiristain beraberako entrenatzaile berria aurkezpenean zela baliatuz, bere hitzak ere. Eskubaloian egiako nazioarteko txapelketa aurkeztu dute eta Jon Begiristain beraberako entrenatzaile berria aurkezpenean.

0: heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
1: Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.
0: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Arratsalde nintzule eta ongi torri kirolek ezagira, baino bat hartzera gora, zebian, leben aldera Leman Lakura.
3: Euskadi Irratian, Frantziako zurra.
2: Izan ere, utzaua, Savoia garai eskualdeko herri eder horretan, Leman Laku ondoan jokatuko da eguneko etapako zati bat, 26 kilometroko erlojopeko gorra, bukatu Tonon Leben herrian bukatuko baita, Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Andoni.
2: Sailkapeneko azkenak hasi dira eguran, dagoeneko, ikusi ditugu, basurdea, Beistrofer, Joshua Tarrin favorito izan litekenetako bat ere abiatuta, erlojopekoak, aldapa bat badu, mina ingo du, ze aurrik uspen, ze etapa klasikusiko du, Josemari?
4: Bueno, ba, momentu honetan esan bertuko, abiatu den lehenengoa Kamil Grade garratxaldeko ordu batean puntuan abiatu dela, eta oraindik ere haren ailegaeratzearen berri ez digute eman, 26 minutu joan dira, eta aipatu behar da, igoera hori dagoela, Kodelagen, bigarren mailako mendatea, 9 kilometro eta 7 metro egin ondoren, eta hori da justu irteratik dagoen tartea tontorrera, bataz beste, 104 eta zerbait, eta hemen Euskal Herrian antzekotasunen baten bila ibili gara eta gertuen bilatu duguna oso antzekoa Bazugazti eta izango genuke Larreinetan Trapagaranetik gertu. Lau kakots iruko bataz bestekoa plater handiarekin ari dire igoera egiten eta ikusiko da Net Company Ineosek alako armategia izan da gaur bere etapa garaipen hori eskuratzerik baduen. Ze horretarako ditu Joshua Tarlin dagoeneko lanean da eta geroago abiatuko diren Dorian Godon eta batez ere ordubiak 2 minutu gutxiagotan abiatuko den Filippo Ganna hautagai nagusia, baina etapa garaipen horretarako ez dakit hautagai, baina gertu ibiltzeko beste 2 lagunere baditu Kevin Bokelen eta Timen Arensman. 5 lagun aipatu ditugu Net Company Ineosen, aipatu behar da baita ere gure ordezkaritza, ordubiak eta 16an abiatuko da Xavier Mikel Azparren, 3:22an Alex Aramburu eta arratsaldeko 4:00 puntuan Jon Izagirre. Minutu terdiz behin ari dire abiatzen ziklistak, azkeneko 15ak izan ezik, hauek 2 minutuz behin abiatuko dira. Eta zalantzarik gabe 6 lagun aipatu behar dira, 5:05an Juan Ayuso, 5:07an Lipovitz, 5:09an Pol Seixas, gaur podiuna kosta ala kosta hartu nahi duen ziklista, 5:11 Isaac del Toro, 5:13 Renko Ebenepoel, eta arratsaldeko 5:04an puntuan abiatuko da Tadej Pogacar eguraldi onarekin, eta zeuka aipatu duzuen inguru paregabe horrekin ari da jokatzen turreko buruzburuko erlojuaren kontrako saio bakarra.
2: Pila eskera pao, saio bukaera, bueltatuko gara zure gana, gerorte.
4: Gerorte.
2: Etxe honetako txirrindularitza ditu ere agurtu behar dugu, egunero lege Xabier, Xabiega, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Doni.
2: Erlojopekoarekin hasita, zein ikusten duzu Jose Maria Palozak esan dituen izen horietatikan, etapa irabazteko hautagai nagusi?
5: Nik uste dut Renko Ebenepoel dela favorito nagusia. Egia da Tadej Pogacar ere gainean izan dezakela, baina bien artean, orain arte probarik nagusien eta behintzat 11 aurrez aurreko izan dituzte, 11 horietatik 9 Renko Ebenepoelek irabazi ditu. Tadej Pogacar irabazteko biak egia da, lehen urtean 13. Etapa irabazi zuela, baina gura peirakuideko kronegoera izan zen, beraz hori aparte utziko nuke, beraz esan genezake turrean bertan ere, orain dela 2 urte, 21. Etapa nizan jokautakoa besterik ez ziora irabazi Pogacarrek Ebenepoeli. Ebenepoel gainera igandean irabazita uste dut bere buruaren sekulako konfiantzarekin egon daitekela. Bestalde, pentsatzen dut, eta hori bere kontrako ezaugarri izan daiteke, 4 kilo galduta potentzia pixka bat ere gutxitu egingo zitzaiola, baina gaurko mendate horretan gora, hori lagungarri izango du, eta gero azken zatian, berak duen berezko aerodinamika ere saritu egingo du gaurko rojoaren kontrako saioak, eta uste dut aurreko urtetako legean, berak eramango duela gaurko erropupekoa ere.
2: Ikusi dugu Kamil Gradek iritsi berria dela, 29 minututan, 40 kilometro orduko batez bestekoarekin. Xabi, zenbateraino gara daiteke finkatu eta gaur sailkapen nagusia, Alpedieko iritsira bikoitza daukagu, ostiral eta larumatean, larumateko etapari begiratze hutsak beldurra ematen du, Croix de Fer, Galibier, Telegraf, barne duela, Lasaren mendatea ere oso tentea da, oso etapa bihurria da. Gaur, zenbateraino erabaki daiteke podiuma, Xabi?
5: Nik uste dut Renko Ebenepoelek espero dugun diferentziak ateratzen baldin baditu behar bada bigarren postu hori pixka bat finkatuko duela, baina berare ez da apustu oraindik seguru-segurua mendate oso luzeetan, eta falta dena beldurgarria da. Ostegun ostiral eta larun batean, hor zalkapen nagusian eta podinore lehian dabiltzan txirrindulari artean ikusi da gainera aparteko desberdintasunik ez dagoela, eta

0: Orkestuela erabateko irregulartasuna bermatzen, esan nahi baita, egun batean batek gutxi egin duela, biharamonean beste norbaitek egin du, eta horregatik nik ez nuke esango dena salduta geldituko denik gaurko lojoren kontrako saioan, baina gaur, diferentzia ona ateratzen duenak, edo saio ona egiten duenak, uste dut desente irabaziko duela.
1: Eta azken galdera, Xabi, ba, binego eta Pogatxarren gauean egin zuten bisitaren inguruan, dopilaren aurkako ba, elkarteek, notizi utxala zena, pixka bat ba, pilota haunditzen ari da, gaur ere Renko Ebenepulire bisita egin diotela, kontua da ordu txikitan bisita horiek egiteko, Parisko epaile baten baien ben berezia behartzutela erakunde horiek, eta baiezko eman duten erako zabaltzen ari dira egiaztatutako susmo indartsuak dituztelako. Zer iritzi daukazu gai honen inguruan, Xabier?
0: Alde batetik onartu behar da, 2016 geroztik arautegi hori zorrotza dela eta erakunde guztiek dutela onartuta, alegia gaueko 11etatik goizeko 6ak bitartean egin daitezkela kontrol hoiek. Egia da, salbuespena izaten direla eta oinarriren bat behar dutela eta oinarriren bat eta susmo txarren bat baldin badago uste dute gauzatu ditzaketela eta horren baitan ari dira egiten. Uste dute zer eskutaturik ez duenak ez diola doping kontrolari inolako beldurrik izan behar. Egia da, ez dituztela propio txirrendularien erosotasunak eta atxedena urratu nahirik egiten, baizik eta bai debekatutako sustantzia edo odol mikrodosia gatzemateko garairik egokiena hori delako, beraz uste dut, dopina atzeman nahi duten erakundek ere lana behar bezala egiten dutela, eta txirrendularitzak neurri batean duen iragan beltzaren ondorioz, hau guztia ordaindu beharra dauka, baina pentsatzen dut denentzat dela positibo, da kontrolak, zorrotzak, egin behar diren garaian egin, tabu gisa ez ezkutatu baizik eta aireratu, eta dena garbi ateratzen baldin badira, ba uste dut txirrendularitzak, ez dakit beti inoiz, erabateko sinesgarritasuna lortuko duen, baina beti hor gainean dauka mamu beltza usatzeko behintzat, aurrera pauso ona litzateke, behar diren garaian, egin behar diren kontrol zorrotzak egin, eta dena garbi ateratzea.
1: Ulertu nahi dorean zat, azalpen epikaina. Mila esker, Xabi, gozatu etaparekin, gerarte.
0: Arratsaldeon.
2: Euskadi Irratian, Frantziako zurra.
1: Eskoloian, egiako nazioarteko txapleketa aurkeztu dute Donostiako udaletxean, ara bideli dugu aduz arasualankidea, xeetasunak biltzeko, eta bera-berako John Bigisten entrenatzaileekin ere, itzeketeko baliatu du aukera. Adur, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Andoni.
1: Abuzteren 12-14 jokatuko da emakumezkoena, 22-22 gizonezkoena, zer izango da urte nabarmentzeko gure artean jokatzen den lagun arteko eskoloi txapelketa entzutetxuenak.
3: Basa dezakegu, albiste nagusia, bidasoa ez dela izango dela, bigarrenez, egiako txapelketak gituen 31 urdeetan talde iruntarrak ez du parte hartuko lurraldea gara programaren baitan iparralden bultzatuko duen txapelketa batekin kointziditzen duelako da edo hori izan du behintzat klubak. Hala ere, datozen urteetarako akordio batera iritsi dira bidasoa egian izateko, horren bestez gizonezkoetan 4 talde izan beharrean 3 izango ditugu Logroño, Torrelavega eta Toulouse. Hiruren artean triangeluar bat jokatuko da eta sarrerak partidu bakoitzerako 10 eurotara izango dira. Eta hiru partiduetarako, pak moduan esan dezagun, 15 eurotara. Emakumezkoetan, 4 talde izango ditugu eta finalerdiak jokatuko dira abuztuaren 21 urrengo eguneko finalaren aurretik, alde batetik Betionak eta Dijon, eta bestetik Bera-Bera eta Logroño. Esan beharra dago, talde donostiarrak baduela arantza 2025 azaroan Europa Ligan, penaltietan galdu baitzuen Dijonen kontra Final Fouretik kanpo geldituz, eta neurketa horri ba, errebantxa eman dizaioke finalera iristen badira bi taldeak. Bere entrenatzailearekin, entrenatzaile berriarekin, John Begiristainekin, hitz egin dugu bere debuta egian, etxean egingo baitu.
4: Oso arro ez, oso gustoa, txapelketa honen aurkezpena neotea. Ni txiki-txikitati txapelketa hau ikusi izazen naiz, udarari ikusten nun, netzako egiara jutea, zurbiletik egiara jutea plazer bat izaten zen. Ikustea zuen nire lehenengo partidua Donostian, egiako txapelketan dela, arrotasun guztiz esatet, enolako inoiz pentsatu ere izan.
3: Finalerdietan, Logroñoren kontra gogoratu beste aldetik Betionak eta Dijon, haien inguruan, John Begiristain.
4: Denak Dijon esaten du, Europako txapelduna, baina kontutan izan behar ditugu, bai Betionak eta bai Logroño, ze gure ligan goikaldean ibiliko diren ekipoa dira, lehenik eta ben, esportin irazten saiatuko beha, eta gero ba, Dijonen aurka jolasteko aukera balin badugu, ba, gutzako plazer bat izango da.
3: Nesken egun bakoitzeko sarrerak, hau da bi neurketa ikusteko, 10 eurora izango dira, eta bi egunetarakoak, 15 eurotara, labur bildu zurbiz, gizonek 12-tik 14-ra jokatuko dute, abuztuan noski, tamakumeak, 21-tik 22-ra.
1: Jo, begirizaren zundugu, egiako torneoari buruz, eta bere lehen denboraldi izango da, bera-berako entrenatzailea nagusi moduan, galdetu diozu, ea nola datorren denboraldia, ze ostegunean hasiko dute aurre denboraldi hori, adur, zer esan dizu?
3: Ba, berak esan dira lehen gauza da, ilusio handiarekin dagoela, noski, lehen denboraldia baita, baina era berean ere erantzukizun handia dela Imanol Alvarezen erreleboa hartzean, entzun dezagun.
4: Ba, ilusio handiarekin, ez? Normalaren bezala, helburu politekin, talde oso onarekin, responsabilitate handiarekin alde berean, baina disfrutateko gasmoekin.
3: Zuk esan bezala, Andoni, ostegunen itzuliko dira lanera, denboraldi berriari hasiera emateko, lehena Jon Begiristain entrantzaile bezala, aldaketekin taldean eta lesio garrantzitsuak ere tarte.
4: Ba, jartzen zen entratzaia jartzen zela, zaila da errepikatzea. Ni nire bidea egiten zaiatuko naiz, alik eta altuen usten listoia, eta ea, denak laguntzen digan. Egia esan ondo, lastima, bai ez da esumaza eta elke kastenen lesioak, urtarrila, otxaila artez direla berriro taldearekin lanean egongo, baina bigarren taldeko neske gaztekin, jokalari gaztekin aurrera teako dugu.
3: Eta helburua jarritu zu edo oraindik ez?
4: Elburua denborak esaten du, ez? Jakinean bezala, lehenengo elburua Superkopa daukagu, buruan, ez? Ea, alik eta ondoen hor elburu, osea, lehenengo txapelketa horretara iristegan, eta horrek asko lagunduko digu liga hasiera lagun egiten.
3: Ligako debuta, irailaren 9 izango da, intzuzen ere, beti onaken kontra, Gaskan.
1: Mila esker ador, arratsaldeon.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
6: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
8: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
9: Euskadi Irratia.
1: Euskotren eta Eusko Ligatikan aratago, KAE Ligari ere begira da temana egineke, horre ere zer kontatua bai baitago, batez ere Deustu Bilbo egiten ari den lanona, lider direlako, Zarautz eta Zumaiaren aurretik, eta bertako arraunleri bat elkarrizketatu nahi genuke, demoraldia nola doan jakiteko. Josu Kortazar, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai.
1: Bueno, lider zarete, 7 estropada jokatuta, 4 bandera irabazita, jende guztia zuei begira dago. Zuek, nola sentitzen zarete, Josu?
10: Ba, bai, egite da, apur bat protagonista izetietok eta jakula urte honetan. Gu azkenien ametsu bat bizitzen gauzela izanguna benik.
1: Eta, zuzeu, zemuz, ja irurte, deustu, nelantxo betarra izan da, gustora?
10: Bai, jode, oso gustora. Ni azkenien Aitor Altibarren lehengo urtien joan itxen beragaz arantxa. Eta hori azkenien nervizoak eta apur bat etxetik kanpo lehengo klube. Bai, agir esan, besoak zabalik itxe ondo eskuenan, eta etxien egotiela egir esan oso gustora.
1: Bueno, esan diguzu, oso talde gaztea daukazuela, eta gaztetasun horrek, eta veterania tanto batzukin, tanto batzukin murgilduta, ondo ari zaretela, eta gustora zein da, zuen arrakastaren sekretua, gakoa, Josu?
10: Nik izango naben lana, ala, eskenien, ez da? Hiru urte lan asko egin duguna, Aitorrek hartu eskun bere lan eitzeko metodo espezifiko horregaz, lan asko, ordu asko, eta zantzute moduen. Horrek gaztetasun horrek emoteo eskun harmonize eta gustora egoteko momentu hori asko ibertzen da, eta oin etorrien veteranuek, ez, ba, bina eta praizen moguen, edo Markel Katika, edo Aitor Etxebarria Jimenok, ba, azken puntu hori emondo esku, ba, gauzak bere momentu errematetan jakitzeko.
1: Laro gehi puntu dituzue, irurogeita mazazpi ditu Zarautzek, irurogeita amalau Zumaiak, oso oso parekatua dago. Naiz eta lan bandera irabazi, oso dominatzaile izaten arai zarete irurak, eta nahiko parekatuta, ez da, Josu?
10: Bai, bai, oso parekatuta. Azte burura eltsi garenien azkenien esango gu gerra badala hor goizien, ez da? Ez dakizu txampona txaldetara jauzikoan, ze irurodeko gu oso maia on bat, oso maia parekatu, eta badakizu egon bizarela zure bertxinoriko bienien azte bururo, ze bestela eta gola zerenik. Bueno, oso mai altu dugu gula iruruk.
1: Bueno, txapeldun izateak ez dauka sari bereziak, bai, pleoferako salkatzen zarete, baina ez dauka gola sari berezirik, edo ez zarete gore maiara igotzen, baina pentsatzen dut, txapelketa irabazteak, jo, ba, pleoferotera, bigarren edo irugarren izan da, baina, ba, konfiantza gehiago eman dizu, emango dizuela, ez da, Josu?
10: Bai, hori da, azkenien, lider geratxik, egizteko inungo bentajarik, baina, egiz izan, azteguruetan ikustia zure patroie, ba, maile bat hori jantzitxe hor barruen gauzen antzako konbentzu bada, esan zutun boben talde gazte bat gara, da azkenien hori ba, telebizta baino ez dugu ikusi, eta hori ba, guk bizitxe, ba, konbentzu bada, egin esan.
1: Bueno, eta ze proiektu izango luke deustuk? Maila zigotzea lortuko balu, Josu? Gogoa badaukazue, proiektua badago, hori urrandiak dira oraindik?
10: Ez, proiektue badau, azkenien proiektue badau, baina beti zate oskuen moduen hankak lurrien eta pausuz, ta. Lehenengo onin joli amaitxe geratzen da, ia lehenengo bi postuetako bat lortzen badugun, eta gero, ba, Aitorrek izaten duen moduen, ametxo hori hor dau, guazen ametxo hori bizitzera, eta ia zepazetan dan, baina ez dugunai erabakirik aurrez hartu.
1: Ikusten dut, bai, oinak lurrean dituzuela, eta naiz eta lider joan, eta garaile, orain dikan, ez duzuela gehi pentsatu nahi urrengo demoraldian. Josu Cortazar, mil esker, segi, fuerte, segi indartxu, eta ea, ma, txapelketa irabazi, eta playoff horietan urrengo urtean goren mailan aritzea lortzen duzen. Mil esker!
10: Mil esker, zuberi, bai.
9: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
1: Pilotan erabakita geratu dira, binakako eta buruzduruko lehen finalistak, plazandreok lehiaketan. Maitane Urbieta lankideak dauka informazio osatua. Arratsalde, Maitane?
11: Arratsaldeon, binaka aldai arrila gabikotea eta kaiolan enara gaminde hori etxek izan dira, bai, plazandreak torneoko lehen finalistak, binaka aurreko astean bezalaxea aldaik eta arrilaka garaipena eskuratu zuten, 22 eta 18 nagusitu ziren txapelketatik kanpo geratu diren Zabaletaren eta Mendizabalen kontra irabazlek indartxu egin zioten partidari eta alde nabarmena eskuratu zuten markagailuan 13-4 aurreratu baitziren. Edo nola ere Zabaletak eta Mendizabalek ez zuten amorerik eman, neurketa gogortu egin zuten eta azkenerako markagailua ireuli ez bazuten ere etzizkieten gauzak erraztu lehen finalistei. Partidak ordu bete eta 27 minutuko iraupena izan zuen eta guztira 922 pilotaka da. Mirian Arrillaga.
12: Hoizan ez helburua 22 tanto egitea zan, ba genekin 20 indare ba aukerak egiko genitula finalea sartzeko, baina bueno, 22ekin seguru ginean barrun eta bueno. Amaia gizon partida egin du, ikera garri jogatu du eta horri esker finalen gaude.
11: Amai Aldaik eta Mirian Arrillagak datorren astean jakingo duten oren kontra jokatu beharko duten abuztuaren 10 finala. Arrizabalagak eta Berkarak salsamen diren eta Kapeianen kontra jokatu beharreko partidatik aterako da. Kontrarioa edo zein dela ere finalera konfiantza iritsiko direla dio Amai Aldaik.
12: Finalera bi partiduek irabazite aiegetea asko ze polita bada. Gero bebai pertsonalkin ikustote konfiantza gehiago gazeltzen zarela finalera, azkenan ba igual bat irabazita beste bat galduta tanto gaitik sartzen bazara ba zalantza eduki aldo zuze finala jokatzeko orduan eta hile da ba bueno guk etxeko lanak egin dugu, finaleako txartela lortu dugu eta pozik gau.
11: Kaiolan berri zenara gamindeka izane Ibarrolari irabazita eskuratu du finalerako txartela. Partida oso borrokatua izan zen atzokoa eta azkenerako gamindek tanto bakarreko aldea 18 eta 17 irabazi zion Ibarrolari. Laukizkoak lehen jardunaldian garaipen oso erosoa lortu bazuen ere atzokoan binakako txapela jantzeko bikote izan zuen aurrelari nafarrak etzizkion gauzak erraz jarri enara gaminde.
13: Zotestala nire partidurik onena izen. Ez naz gustora ebili, bat ez bigarren partean, ez nun pelota behar zan lekuen ipinten, eta bueno, berak oso ondo jolastu dau, momentu aprobetxatu dau, eta hor larri bilinaz. Izin alda azken aldiko gorrena, bueno, bakit hemen aurkarianak dios gogorrak, eta bakit eso zein partio gogorra izin aldala.
11: Finalerako bigarren txartela, datorren astean Ibarrolak eta Erasunek elkarren kontra jokatuko duten partidan banatuko da.
1: Mila esker maitean, Arratsaldeon. Pira Guzma, munduko txapelketa jokatzen ari da Oklahoman, Amerikako estatu batuetan, zazpi euskal kirolariari dira, Espainiako selekzioarekin, atzo kaiak cross disiplinako atarikoak jokatu ziren, eta hiru euskal herritarek langa gainditu zuten, laugarren izan zen Miren Lazkano, amargarren Maialen Txorratu, eta hogeita zazpigarren, Pau Etxaniz, Miren Lazkano kontentzen, baina damu podiumetik gertu geratu zelago.
14: Piskat bai, oso pozik, laugarren batekin aste agatikola, baino justo eskimortan faiatzean puntu fuertea izan da piskat pena ke, baina bueno, hasieratzen hobea, así que a ver, aguantatzen dugu.
1: Maialen Txorratu ere pozik, garrantzitsua langa pasatzea zelako, postuari hainbeste garrantzia eman gabe, Maialen.
15: Ba, hasi dugu munduko txapelketa, eta bueno, lehenengo postu hoitan kaiakrosekoa, kortea pasata, eta hori izan niretzat garrantzitsua, ez?
1: Larun batean jokatuko dira kaiakroseko kanporaketa, gaurko menuan K-bat disiplinarako probak, arratseko lauretan hasita, eta saskibaleko kontu bat, ere bai, eguneko beste protagonista baten hitzak jaso horretik, Espainiako Superkopako zozketa, egin delako eguerdian, Badalonan jokatuko da, Katalunian, demoraldiko lehen titulua, eta Baskoniak Juventuten aurka jokatuko du, etxeko talderen aurka, lehenengo finalerria, bestea, Valentziak eta Barcelona jokatuko dute, irailaren 19 eta 20 jokatuko dira partida hauek, eta orain bai protagonista hori Jon Randa onartu duelako ez dela txukun aritu urteko lau txapelketa handietan, eta kolokan jarri du urrengo demoraldian Leaf zirkuitoan jarraituko duen edo ez. Jon Altuna aritu da barrikakoaren hitzak entzuten, Arratsaldeon Jon.
16: Arratsaldeon Andoni.
1: Zesan du barrikako morozkoak onartu du ez dela ondo aritu, eta bere etorkizuna zer ere zalantza hainbat piztu ditu, ez da Jon?
16: Bai, onartu du kontrako estarritik joan zaiola berriro ere major bat, British Opena azken egun eskasa jokatu zuen, parraren gainetik lau kolperek amaitu zuen, 46. postuan, ez da hori nahiko lukeen emaitza, besteak beste, 2021 US Opena eta 2023 Augustako Mastersa irabazi zituela kontutan hartuta. Barrikarrak prentxaurrekoa eman du gaur, eta esan du estela, ez urte hona izan handiei, maiorrei dagokienez. US Openean ez zuen kortea pasa, eta 2018 izan zen Augustan. PGA Championshipa izan da salbatu den bakarra, 2. postuan, amaitu zuen Rai Britainiarraren atzetik. Bestalde galdetu diote, ea 2027 Lip zirkuitu Arabiarrean segiko ote duen, eta hauxe izan da bere erantzuna.
17: So would you expect to be playing Lip Golf in 2027?
18: I'm not going to share anything that I can't share with you guys right now.
16: Ez dut momentu honetan esan ezin dizuedan ezer esango. Alegia, ez da baiezkoa, baina ez da ezezkoa ere. Zehaztu du Saudiarren Lip zirkuituarekin kontaktuan dagoela, baina momentu honetan ezin duela partekatu zeri buruz hitz egiten ari diren. Kontuak kontu, ez da denboraldia amaitu, hiru probaren faltan, hirugarrenez eskura dezake aurten Lip zirkuituko koroa, etzi hasiko den Britania Handiko txapelketan.
1: Garbi dago ezezkoa esango balio, Jon, Lip zirkuitu hori kolokan geratuko litzatekeela nabarmen, ez da?
16: Hori da, etorkizunak erakutsiko dugu ea zer gertatzen den.
1: Eta azkeneko minutu eta erdian, Jose Maria Paulaza prest dugu, gozatzen ari gara, Josua Tarlin astoaren gatzarekin, egiten ari den demorekin, baina Josua Tarlinen beste batzuk hobetuko dute, zer ikusten ari gara, Jose Maria?
19: Nik uste dut beste animaliaren batekin egin beharko genukela alderak eta ez da, Josua Tarlinen gaur zaldi lasterketa batetako, baudol garbi horietako baten parekoa, baita oraindik ez da elmugaratu ez da egit, ordubiak aurretik elmugaratuko zaigun, bederatzi etapa garaipen baditu, bere ibilbidean Tarlinek denak erlojuaren kontra lortu ditu, eta esanduko, bazen bai momentutan, Net Company Ineos behintzate protagonista izango dela, bai behintzate Benepol eta Pogacar abiatu bitartean, ez da? Bueno, ba oraintxe une batetik bestera Josua Tarlin izango dugu elmugan, eta bien bitartean irteran, oraintxe abiatu zaigu Filippo Ganna, talde berekoa Italiako txapelduna elmugan daukagun denborarik onena, momentu honetan Andoni, Milan Fretin, Cofidikoak egindu 27:50 eta 44 segundo atera dizkio Julius Vandenberg piknikekoari. Milan Fretinek bataz beste orduko 41 kilometro egin ditu. Noski abiadura moteldu behar dago hasierako 9 kilometroietan egin behar den igoerarekin.
1: Hortxe dago, hortxe ikusten ari gara dagoeneko Joshua Tarlin, ikara arrezko denbora egingo du, 3 minutu pasatan.
19: Denbora emango dugu, ez dakit emango dugu, baina bueno, ikara arri da aurrekoari 3 minutu eta gehiago esan dugu Milan Fretin zela denborarik onen egindako, oraintxe dator Joshua Tarlin Britainiarra 34, ez dakit, bueno, kontatu zu kortxe utziko du.
1: 34 minutu eta 20 segundo, 3 minutu eta 20 segundo.
19: Ea abiadura ikusten dugun.
1: 45,49 kilometroko abiaduran, segundu batzuk kendu izkiego, albistegiko, barkatuko digute, Maite, zuena da.
11: Barkatuta dago.
1: Itza.
9: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
11: Arratsaldeon, musukoen auzian Victor de Aldama enpresariak egindako bide bera urratu du Julio Martínez analisis relevante izeneko aholkularitza enpresako buruak eta atzo arte Zapatero presidentearen lagunak. Eta itxuraz, haren aurka etor liteken zigor arintzeko esperantzan gutun bidez epailari jakinerazitakoa berretsi du gaur auzitegi nazionalean ikertu gisa egindako deklarazioan. Alegia, Zapatero presidenteoiak agintzen zituela analisis Levante enpresan egin beharreko urratsak eta 1/1 komisioak kobratu zituztela Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskate publikoa gauzatzeko baliogarri izan ziren aholkularitza lanak egiteagatik, baina xehetasun gehiago ez du eman Martínez enpresaburuak, ez du argitu Zapaterok ze gestio egin zituen balizko influentzia trafiko horri lotuta. Politikoki Moncloaren erreakzioaren zain PSOEren bazkide den Sumarrentzat ere jada irensten zaila den egoera judiziala da Zapatero nahasten duen hau.
20: Más allá de lo penal y más allá de las estrategias judiciales y de defensa de cada cual, lo que ya ha reconocido el presidente Zapatero, bajo nuestro punto de vista, es inasumible políticamente. Y por ello urge que antes de volver al septiembre tengamos desbloqueada la ley de lobbies.
11: Eguneko beste lerroburuak Amaia Portugalek.
21: Ikusteko lehen azain zenbateraino estutuko duen Plus Ultra auziak Espainiako legealdia, baina atzera kontaketa gironetan Maria Ubarretxena autogobernurako sailburuak etxipenez hitz egin du, ia ezinezkotzat jo du gaur-gaurkoz portuen eta gizarte segurantzaren inguruko transferientzetan akordioa Sánchezen gobernuarekin.
22: Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude, eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin alizateko, ba momentu hontan behintzat ez dira ematen bermeak.
21: Espainiako ministroen kontseiluak bestetik onartu du adin txikikoei tabakoa kontsumitzea debekatu nahi dien lege proiektua. Keri gabeko guneak areagotuko lituzke gainera, erretzeko debekua ezarrita, unibertsitate atari, parke, tabernetako terraza, trenen nasa eta aire libreko kontzertuetan, zigarro elektronikoak barne hartuta. Ikusteke ea diputatuen kongresuan aurrera egin dezakeen, Mónica García osasun ministroa.
23: Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
21: Ego Euskal Herrian eragina izango lukeen legea hori eta Ipar Euskal Herrian zein Frantzian berriz adin txikikoei lotuta ez usterik ezean gaur onartuko dutena Asamblea Nazionalean 15 urtetik berakoei sare sozialetara sartzea eragotziko dien legea. Lan arloan bestetik ikuskizunetako teknikariek berretsi dute greba egingo dutela Gasteiz, Donostia eta Bilboko jaietako egun banatan. Abuztuaren 5 Araba osoan, 14 Gipuzkoan eta 26 Bizkaian. Mobilizazioek arriskuan ditzakete antolatuta dauden kontzertuak. Euki patronalaren utzikeria gaitzetsi dute eta esan hitzarmen duin baterako negoziazioek urtebete daramatela etenda aldarriak nekanekanterok teknikarien izenean.
24: 12 orduko deskantzu hori betetzea, ordu extra hauek bebai ba ordaintzea, gaueko orduak bebai gaueko ordu bezala ordaintzea eta bereziki kontziliaziorako eskaintzak.
11: Iruñan gaur arratsaldean harrera ofiziala egingo dio Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak Foru Jauregian Mikel Merino jokalari nafarrari Andoni Amadoz arratsaldean.
0: Arratsaldeon bai ospakizunek ez dute etenik izango ez Mikel Merinorentzat, erdilari Nafarrak Espainiako selekzioarekin irabazi duen munduko txapelketa ospatuko du gaur Nafarroko jauregian. Arratsaldeko 7ak laurden gutxietan egingo dio harrera Maria Txibite Foru presidenteak eta ordu erdi beranduago 7ak eta laurdenetan Gaztelu plazara ematen duen balkoi iraterako da zaleak agurtzera. Berarekin batera Javier López Vallejo kirol psikologoa egongo da, ez ordea Nico Williams aurrelaria beste konpromiso batzuk dituelako.
2: Eskerrik asko, Andoni, errepidezaren nagusian ez da aparteko gora berarik ordunetan, segurtasun sailak esan digunez, baina errepidei lotuta aipamen bat bai, Gipuzkoako aldundiak, 4 milioi euro inbertituko ditu haian, ezaugarri geotekniko ez egonkorra duen errepide zati batean.
3: Gipuzkoa 26-31 errepidean da, 160 metro inguru dira, eta egitura soluzio berritzaile bat ezarriko dute irtenbidea luzerako izan dadin. Irune Berasaluze foru bozera mailea.
4: 15 pila pantalla sakon eraikiko dira, kaxoi moduko egitura vertikalak dira, 15 eta 20 metro arteko sakoneran ainguratuko direnak. Eta hoien gainean bermatuko da hormigoi armatuzko taula bat eta haren gainean errepidearen plataforma.
3: Lanak 4 hilabeteko epean gauzatuko dituzte.
2: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
5: Arratsaldean oskarbi egongo da eta iparraldeko haizea indartu egingo da, bereziki barnealdean. Temperatura maksimoa pixka bat jaitsiko dira, atzokoekin alderatuz, baina udabeteko giroarekin jarraituko dugu. Bario altuenak 25-30 gradu atekoak izango dira eta hegoaldean 30 graduko muga gaindituko da. Eta bihar berriro ere temperatura igo egingo da eta baliteke hauts gandua izatea. Lanbroa jaso ostean giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hauts gandua ere iritsi daiteke. Temperatura altuenak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira.

0: Gorbeiako haizeari kantatzen dio Gontzal Mendibilek kantu horretan, izan ere gaur omenaldia jaso dute Bilbon, Gorbeiako lehen gurutzearek izuten hiru gizonezkoek duela 125 urte jarri zuten mendian gurutzea Janire Gerenabarrenaren senditartekoak izan dira omenaldian.
1: Bai, Serapio Goikoetxea enpresari eta Barakaldoko alkateoiak, Kasto Zabala arkitektu bilbotarrak eta Juan Bartolome Altzibar Zeanuriko apaisak eraiki zuten lehen gurutze hura 1901an 33 metro 10 solairuko eraikin baten altuera zuen, hilabete baino zuen zutik iraun. Bere argazki bakarra dago gordeta. Bigarrenak 4 urte iraun zituen erori gabe, gaur egungoa 3.a dugu. Aurrekoak baino txikiagoa, aizete eta elurte aurre egiteko. Lehen gurutze hura jarri zuten hiru gizonen senideei, omenaldi egin diete gaur, Iñaki García Uribe Arantzadiko etnografoaren ekimenez, eta ekitaldian izan da nola ez, entzuten ari garen Gontzal Mendibil ere, Zeanuriko kantariak dio, gurutzearen historia ederra ezagutzeak merezi duela.
2: La historia ederra deukala, ez, gure ikurra dela, eta Gorbeia, bazken baten guretzat, mendi sakratua da, da. Himalaia, gure Himalaia, ez? Bizkaia eta Gipuzkoa eta Araban artean kokaturik dago. Eusten merezi duela, goraipatzea, ba, zer dan, zelan egin eben.
3: Ardita zaldiak maldan bera dakartz, uleak arrotuz.
0: Ordubiak eta 8 dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
4: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Esan dizuegu, musukoen auzian bere momentuan Victor de Aldama enpresarioak egin bezala, orain Alberto Martínez, barkatu Julio Martínez enpresarioak egindu gauza bera auzitegi nazionalean atzo Kalama epailari jakinarazi ziona berretsi du Plus Ultra hegazkin konpainaren erreskate publikoari lotutako auzian Zapatero presidenteak eta berak zuzentzen zuten analisis relevante enpresak 1%-ko komisioak kobratu zituela, baina hortik aurrera auzitegi nazionaleko deklarazio horretan ikertu gisa eginduen deklarazio horretan Julio Martínezek xetasun gutxi eskaini ditu. Oiane Perez, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Maite, hiru ordu terdiko adierazpena izan da bai, baina ezer gutxi argitzeko balio izan duena ikusmina zegoen jakiteko, Jose Luis Rodríguez Zapaterok zein mugimendu egin ote zituen, Plus Ultra enpresarentzat 43 milioi euroko erreskatea lortzeko, Martínezek berak atzo gutun bidez aitortu baitzuen erreskate horrengatik 1%-ko eskupekoa jaso zutela, bere enpresa erabilita, analisis relevante enpresa erabilita, baina Martínez gaur epai aurrean ez da gai izan Zapateroren mugimenduei buruzko inolako xehetasunik emateko, ez du argitu beraz gestio horiek legea urratzen zutenik. Martínezek berretsi duen bestea, Plus Ultrak 530.000 euro jaso zituela, baina kasu ordaindu zituela barkatu, baina kasu horretan ere ez du argitu diru horren zenbatekoa jaso zuen berak edo zenbatekoa Zapaterok, eta diru hori jasotzeko modua ere legetik kanpo egin ote zen. Aitortu du hori bai Plus Ultra zatika, baina zuzenean ari zela ordaintzen komisioa, moduak aldatu zituztela ala ere, ikerketa judiziala zabaldu zenean sortu zen ikusminari hanka egiteko. Azken batean argi geratu da, Martínezek bere buruaren defentsa egingo duela epaitegietan, justiziari dakien guztia jakinarazita, eta deliturik balego hori Zapateroren gain utziz. Ala ere, gaurko adierazpena ez da Zapateroren aurkako eraso zuzena izan, ez baitu deliturik mahai gaineratu.
0: PSOEren bazkidea den Sumarren iritzia entzun dugu sarreran, Oiane. Sumarrentzat ere politikoki jada ezin da eutsi Zapateroren egoera judiziala, Moncloaren erreakzio ofiziala zein izan da?
5: Ba, ikusmina zegoen Moncloak zein jarrera hartuko ote duen orain Zapateroren inguruko azken informazioak ezagutu ostean, aldeketarik izango ote zen, baina ez, presidente ohiaren errugabetasuna defendatzen jarraitu dute. El Masaiz bozeramalea duela minutu gutxi.
6: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
5: Moncloak berriz defendatu duen bestea, plus ultrari eman zitzaion erreskatea guztiz legala izan zela eta 11 ikuskaritza pasa zituela tartean Europako batzordearena. Kezkala ere areagotzen ari da bai, Sumarren gobernu bazkidean onargarriaren muga guztiak zeharkatzen ari direla uste du Sumarrek eta azalpenak eskatu ditu, baita Sánchezenak ere Alberto Ibáñez.
6: Que la línea fina entre el lobismo y el comisionismo podría haberse traspasado y por tanto el expresidente Zapatero y Pedro Sánchez tienen que dar muchas explicaciones.
5: Boxek argi du Sánchez dela irregulartasun guztiak ahalbidetu dituena eta berdin alderdi popularrak ere Zapaterok egin zuena Sánchezen laguntzarekin egin zuela salatu du Ester Muñozek kongresuko bozeramaleak.
7: Y si pudo mediar ante estos dos gobiernos es porque tenía dos socios Zapatero. Tenía de socio a Delsi en Caracas y tenía de socio a Sánchez en Madrid.
5: Alderdi popularrak orrialdez pasatzeko unea iritsi dela berretsi du gobernuaren lana jada epaitegiek baldintzatzen dutelako.
0: Eskerrik asko Jane Etxean, gizarte segurantza eta portuen transferentzien negoziazioi dagokienez, Espainiako gobernuaren eta Jaurlaritzaren arteko akordio aukera gaur-gaurkoz ezinezkoa dela adierazi du Maria Ubarretxena autogobernurako sailburuak bere hitzetan Sánchezen gobernuak oso azaleko proposamenak egin baititu orain arte eta egoera honetan Sánchez eta Pradales buruzirela Uztailean bertan egin beharreko bitariko batzorderen bilera ez litzateke egingo. Iñaki Durezola Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, ezkor eta etxipuntuarekin itzuli eta Bart eskumenen transferentzia hitz egiteko Madrilen izan duen bileratik Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako autogobernu sailburua hitzez hitz esan du, bera dela tableko optimista, baina orain inoiz baino zailago ikusten duela jarrerak hurbiltzea epe laburrean behintzat.
9: Ba, ez dirudi negoziazioan aurrera pauso handiak eta azkarrak eman ahal izango direnik, momentu honetan behintzat. Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin ahal izateko, ba, momentu honetan behintzat ez dira ematen berbeak.
8: Ostiralean Pedro Sánchezen gobernuak gizarte segurantzaren eta portuen transferentzien inguruan Jaurlaritzari bidalitako proposamenek ez dutela edukietan sakontzen azaldu du, lantaldeak sortzea proposatzen duela Espainiak, eta hori ez da Maria Ubarretxena sailburuak espero zuena.
9: Baina estudioak egiten eta lantalde horiek lanean hilabeteak daramatzagu eta momentu honetan espero deguna dira konpromiso zehatzak eta konpromiso zehatz horiek ez dira etorri.
8: Datozen egunetan jakinaraziko du lehendakaritzak aldebiko batzordera joango den ala ez.
0: Espainiako Konstituzio Auzitegia bestalde irailaren 22an hasiko da aztertzen amnistia legea aplikatu ez dieten prozeseko zigortuek jarri dituzten babes helegiteak. Europako Justizia Auzitegiak amnistia legeren alde egin eta egun gutxitara jakinarazi du Konstituzio Auzitegiak erabaki hori. Katalunian bien bitartean ANC-ek eta Omnium Kulturalek Consell de la República eta Independentziaren aldeko beste hainbat elkarterekin batera aurtengo diadaren mobilizazioen aurkezpena egin dute goizak aur. Izom, ni naiz gugara independentzia lelopean, Bartzelonan, Gironan eta Anpostan manifestazioak egingo dituzte irailaren 11an etorkizun hobea eraikitzeko bidea eta independentzia aldarrikatzeko. Xabier Antik eta Josep Vila, Omnion eta ANZ-eko presidentek defendatu dute, independentismoa ez dela desagertu, baina ezinbestekoa dela gero hori kaleetan erakustea.
10: Aquest 11 de setembre hem de tornar a ser als carrers perquè manifestar-nos i construir conjuntament el nostre futur és una manera de fer i de ser.
0: Ordubiak eta laurden dira munduko futbol kopan Espainiako selekzioarekin garaipena lortu duten euskal jokalariei Imanol Pradales lehendakariak harrerarik ez zote dien egingo galdetu diote gaur Ubarretxena bozeramaleari kazetariek. Ez da horretan sartu Ubarretxena, baina jakinarazi du Pradalesek jokalariak zoriondu dituela. Gipuzkoako aldundiak ere gauza bera egindu eta Nafarroko gobernuak sarreran entzun dugunez ark bai harrera ofiziale egingo die gaur txapeldun Nafarre Iñaki Durezola.
8: Gaurkoz ez dago aurreikusita Imanol Pradales lehendakariak Espainiako selekzioko euskal jokalariei harrerarik egingo dienek harremanetan jarri eta zoriondu dituela. Hori baieztatu du Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaileak.
9: Kontaktuan jarri da, igandean lortu zuten lorpen handiegatik zoriontzeko. Beti postu egiten gara kirolariek edozein disiplinatan lortutako garaipenekin. Ez dugu ulertzen gaionen inguruan eztabaida artifizialak sortzeko dagoen naia.
8: Aldi berean eta aldiardi popularari erantzunaz asteburuko istiluak etekin politikoa ateratzeko ez erabiltzeko ere eskatu du. Gipuzkoako aldundiak bestalde, ez du jokalari gipuzkoarrei harrerarik egiterik aurre ikusten, oi bezala, gutun bide zorionduko ditu diputatu nagusiak Irune Berasaluze bozera maileak azaldu duenez.
11: Ez dugu aurre ikusten harrera berezirik, baino bai helarazi hemen publikoki gure zorion mezua, bueno, diputatu nagusiaren eskutik helaraziko zaie, ba bueno, gure zorion mezua bai.
8: Gipuzkoan jarraituz, PSE eta EAJ-ak osatutako Eibarko udalgobernuak bihar aztertuko du Mikel Oiarzabal herriko seme kutxun izendatzeko proposamena. Gehiengo osoa duen udalak uste du Espainiako selekzioarekin jokatu duen Eibarko aurrelariak aitortza hori merezi duela eta aipatutakoa Nafarroan bai, gaur bertan egingo zaie txapeldun Nafarrei harrera. Maria Txibite, Nafarroko gobernuko lehendakariak arratsaldeko 7ak laurten gutxiagotan hartuko ditu Nafarroko Foru Jauregian Mikel Merino jokalaria eta Javier López Vallejo Kirol psikologoa. Harrera ofizialaren ondotik, arratsaldeko 7ak eta laurdenetan, Gaztelu plazara ematen duen jauregiko balkoira aterako dira biak bertaratzen direnak agurtzera.
0: Ministroen kontseiluak tabakoaren kontrako lege berriaren proiektuari argi berdea eman dio gaur. Proiektuak debekatu egiten du adin txikikoek tabakoa konsumitzea. Orain arte, 18 urte 7koei tabakoa saltzea soilik zegoen debekatuta, keri gabeko guneak zabaltzeko helburuz, besteak beste tabernetako terrazetan edo unibertsitate inguruetan erretzea ere debekatu egiten du lege honek, eta lehen aldiz parekatu egiten ditu ohiko tabakoa vapor edota zigarro elektronikoekin. Arauak hori bai kongresuaren argi berdea beharko du. Xetasunak eman berri ditu Monika Garzia Osasun ministroak Nerea Sarriegi arratsaldean.
12: Arratsaldean bai tabakoaren kontrako lege berriak debekatu egin nahi du asteko hori taberna eta jatetxetako terrazetan erretzea.
13: Cualquiera que se quiera tomar un café en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
12: Berdin ondartzetan eta igerileku publikoetan, trenen nasetan eta markesinetan, kirol instalazioetan eta baita aire libreko antzerki, zinema eta kontzertuetan. Ere, aipamen berezia eremu zaurgarrientzat legeak debekatu egiten du ospitale, aurren parke, ikastetxe edo unibertsitate atarietan erretzea. Atetik 15 metroko tartea utzi beharko da gutxienez. Debeku hauek berezi ki gazteek kontsumitzen dituzten zigarro elektroniko edo vaperrei ere eragiten diete, izan ere lehen aldiz lege honek ohiko tabakoa eta zigarro elektronikoak maila berean jartzen ditu, eta ez hori bakarrik.
13: Por eso equiparamos los nuevos productos al tabaco tradicional, prohibimos su publicidad por internet.
12: Interneten ezingo da vaperren iragarkirik zabaldu. Azken berrikuntza legeak debekatu egiten du 18 urte 7koek tabako produktuak kontsumitzea. Orain arte salmenta debekatuta zegoen, ba kontsumoa ere debekatu nahi du Espainiako gobernuak eta 200 eurotik gorako isunak jaso ditu gurasoentzat. Arauak kongresuaren baiezkoa beharko du, PP eta Vox kontra agertu dira eta baita Junts ere erkidegoen eskumenak urratzen dituelakoan. Orain hasiko du parlamentuko bidea.
0: Europan bestalde lehen aldiz, adin txikikoek hain zuzen ere 15 urte 7koek sare sozialetan sartzeko debekua izango lukete baldin eta espero bezala gaur Frantziako bi ganberek norabide horretan duen legeari argi berdea ematen badiote. Ipar Euskal Herrian urteak dira auzi honi aurre egiteko ekimenak sustatzen ari direla ikastetxeetan, Baiona Andoni Lizeaga.
14: Igan beretako autetziez osatutako batzorde batek adostu du testua. Debekua interneten aritzea edozein sare sozialetan 15 urte baino gutxiago izanik. Salbuespenak badira hala ere hezkuntzari lotutakoekin, enziklopediak edo irakasteko xedez sortutakoak. Macronek indar handia egin du dosierra horretan eta hurrengo ikasturtean jada martxan izatea nahi du. Hainbat tokitan indarrean dagoen beste neurri bat orokortu nahi dute gainera lege horren bidez, lizeoetan mugikorra debekatzea. Hori ere irailerako martxan nahi dute. Frantzia litzateke lehen herrialdea gisa horretako neurriak ezartzen Europan sare sozialetara sartzea debekatua beraz, eta dagoeneko sare sozialen batean ari diren gaztetxoei 4 hilabeteko epea emanen diete eta 2027. Urterako hortik kanpo izatea nahi dute. Europako araudiekin printzipioz neurri bateragarriak direla uste dute, adinak baiestatzeko sistema zorroz bat beharko dute ala ere eraginkorra izateko. Ipar Euskal Herrian hainbat ekimen izan dira gai horren gainean, ezagunena pantailarik gabeko erronkarena, lurralde osoko eskoletako milaka aurrek pantailarik gabeko 10 eguneko desafio batean parte hartu dute azken urteetan gaiaren inguruan sentsibilizatzeko.
0: Euskal Autonomia Erkidegoko ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek bestalde hiru greba egun deitu dituzte abuzturako hiru lurralde historikoetan, Gasteiz, Donostia eta Bilboko festetako jaia handietako egun seinalatuekin bat eginez. Mobilizazioek arriskuan jar ditzakete antolatuta dauden hainbat kontzertu janire.
1: Bai, abuztuaren 5ean Araban, 14ean Gipuzkoan eta 26ean Bizkaian greba eguna deitu dituzte teknikariok, SK, LAB, UGT, Comisiones Obreras, L eta CNT sindikatuek. Euki patronalaren utzikeria salatu eta jai duinak defendatzeko ezinbestean langileen eskubideak defendatu behar direla aldarrikatuko dute Gasteizko Txosna Batzordearen, Donostiako Piraten eta Bilboko Konpartzen babesarekin. Herri mugimenduekin batera lan hitzarmen duina exigituko dute Nekane Kantero teknikariok sindikatuko ordezkarian.
15: Aldarrikatzen duguna da hitzarmen duin bat eukitzea, jornaden arteko deskantsua 12 orduko deskantsu hori betetzea, ordu extra hauek ordaintzea, gaueko orduak bebai gaueko ordu bezala ordaintzea eta kontziliaziorako eskaintza eukitzea.
1: Teknikarien hitzetan kulturak ezin du esplotazioaren sinonimo izan, horregatik urtebete etenda daraman negoziazio maila berriz ere martxan jarri eta lan baldintzak duinak bermatzeko elkarrizketei berrekitea eskatu dute Bilboko Arriaga antzokiaren atarian egin duten agerraldian.
0: Ordubiak eta 23 minutu dira Downing Streeteko 10garrenera iritsi biharamonean energiaren gaineko zergen beherapena iragarri du gaur Andy Burnham, Erresuma Batuko lehen ministroak Britainiaren poltsikoari begirako neurriak hartuko zituela agindu zuen lehen ministro karguaren jabe eginda eta esandakoa gaur bertan jakinarazi du argindarraren gaineko 5%-eko zerga adibidez ezabatu egingo duela. Anerroteta Londres kontaiguzu.
16: Bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko laguntzak agindu ditu Andy Burnham lehen ministro berriak eta lehen neurria iragarri du gaur norabide horretan. Argindarraren beza 5%-ekoa dena kendu egingo du urritik aurrera neguko fakturetan eragina izan dezan. Urteko 51 bat euro aurreztuko dute bataz beste kontsumitzaileek. Gobernuarentzat 1.000 milioi euroko kostea izango du, hori finantzatzeko nortasun agiri digitala ezartzeko plana bertan bera utzi du Bernamek, baina Starmerren ministro leialetako batek ohartarazi du ez zutela oraindik zehaztu agiri digitala nola ordaindu. Bernamek alderdi barneko zatiketak amaitzeko deia egin du, baina Starmerren ministro leialenak Bernamek gobernutik kanpo utzi dituelakoan minduta ote dauden diote edabide britaniarrek. John Healy, defentsa ministro ohia, ekonomia buru izendatu izanak hautsa karrotu ditu Starmerren aldekoen artean. Izan ere, Healyren dimisioa defentsarako aurrekontua nahikoa etzela kritikatuz, kolpe handia izan zen Starmerrentzat.
0: Nikaraguak ez du hauteskunde gehiago izango. Hala iragarri du Daniel Ortega presidenteak iraultza sandinista oroitzeko ekitaldian lege erreforma bat bultzatuko du oposizioko taldeak agintera iritsi ez daitezen. Eneko Zuberogoitiak du informazioa, EITB-ren berri emaleak Latinoamerikan arratsaldean.
17: Arratsaldeon bai, ez du gobernu ez sandinista bat Nikaraguan ikusi nahi Daniel Ortega agintariak eta atea itxi die 2027an egin behar ziren hauteskundeei.
18: No volverán a haber elecciones.
17: Ez da hauteskundarik izango, oposizioko alderdiak ez daitezen gobernua boterea harrapatzen saiatu esan du.
18: Atrapar el gobierno, atrapar el poder.
17: Parlamentuarekin lan egingo duela esan du gobernura iritsi litezken alderdiak geldiarazteko.
18: Que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. ¡Jamás!
17: Lehen aldiz ahoz goran esan badu ere, ez litzateke egoera berria Zentroamerikako herrialdean. 2007-tik dago agintean Ortega eta orduz geroztik izan diren hauteskundeetan iruzurra izan dela salatu duten nazioarteko hainbat erakundeek. Iaz, bestalde, konstituzioaren erreformak gogorra onartu zuen, estatuko boteren banaketa guztiz ezabatzeko eta bere erregimenaren jarraipena bermatzeko emaztea Rosario Murillo presidentekide izendatu zuen. Hau da, Nikaraguan orain bi presidente daude.
0: Ekialde hurbileko krisia gerra une kritikoan sartu da itsasbide nagusiak gerragune bihurtuta. Iranek eraso gehiago hartu ditu bere gain Ormuzko itsasartean Estatu Batuek 10. Gauez jarraian Iran bombardatu ostean. Teheranen Masud Pezeshkian Irango presidenteak erantzun du Estatu Batuen aurkako erabateko gerran daudela murgilduta dagoeneko nintza segurola.
19: Tentsio hau itsaso gorrira ere zabaldu da Yemengo Hutiek Iranen babesarekin Saudi Arabiaren aurkako itsas blokeoa berretsi dute. Matxinoek iragarri dutenez, Mandebeko itsasarte itxi diote Riadekin lotutako edozein ontziri munduko merkataritzaren 12% arriskuan jarriz. Saudi Arabiak gogor erantzun du eta bere ontziak defendatzeko neurri guztiak hartuko dituela ziurtatu. Eskualdea erabateko gerran murgilduta dagoela ohartarazi du Iranek, bi petrolio ontziri eraso egin die eta misil naiz droneak jaurti ditu Bahrein, Kuwait edo Jordaniako helburu Estatu Batuaren aurka. Kuwaiteko energia eta ura gatzgabetzeko hainbat zentral erasotu ditu eta Bahreinen Amazon konpainiaren datu zentro bati ere egin diote eraso. Guda hotzak nagusi diren arren, Ameriketako Estatu Batuetako komando zentralak ziurtatu du Ormuzko itsasbidea zabalik dagoela oraindik. Teheranek bere aldetik onartu du bi aldeen arteko mezu diplomatikoak trukatzen jarraitzen dutela bitartekarien bidez suetena hautsi den arren. Egoerak okerrera egin dezake datu zen orduetan.
0: Eta ia azturan sartu den arren Gazan ohikoa bihurtu da eguna amaitzerako Israelek dozena bat palestinar inguru hiltzea. Gazatik iritsi zaigun azken albistea da familia bereko 6 kide hil dituztela haiek bizi ziren etxean drone bat estandarazita.
19: Almarri familiako 33 urteko ama eta aita eta 5, 9, 11 eta 12 urteko seme-alabak hil ditu Israelek Gaza hegoaldean. Gazako larrialdi zerbitzuek jakinarazi dutenez, beste askotan bezala Israeleko onartu egin du droneak berak estandarazi zituela, baina adierazi du Hamaseko kide bat zela helburua. Larun batean Israelgo armadak Nashman familiako beste 5 kide hil zituen eraso bakar batean Gaza hiriburuan bizi ziren etxea bombardatzerakoan. Aita eta ama eta 8, 15 eta 17 urteko seme-alabak. Ondoren Israelgo armadak adierazi zuen Adam Nashman aita Hamasen Gazako brigadetako kidea zela. Egun bat lehenago, hileta bateko segizioa bombardatu eta 7 pertsona hil zituen. Eta guztia, 2025 urrian suetena onartu zuen arren.
0: Atzera etxean Euskal Enkaunterraren gaizera bat aldatuta 34. Edizioak Barakaldoko BEK berrikuntzaren teknologiaren eta kultura digitalaren topagune nagusi bihurtuko du ostegunetik igandera bitarte 5000 parte hartzaile inguru bilduko ditu.
1: Segunduko 70 gigabaiteko interneteko konexioa eskainiko duten 4000 ordenagailu eta 5000 parte hartzaile bilduko ditu Europako erreferentziazko bilkune teknologiko bilakatu den Euskal Enkaunterrak 34. Garren edizioan, sormenari, berrikuntzari eta divulgazio teknologikoari lotutako 200 jarduera eskainiko ditu 4 egunetan zehar, teknologia herritarrei hurbiltzeko xiberragilera antolakuntza taldeko kidean.
20: Parte hartzaileentzako jarduera katalogo zabalari eta opengune bezalako espazio irekiei esker, ekitaldiak zeregin nabarmena du teknologia herritarrengana hurbiltzeko, prestakuntza, jakinmina eta kultura digitaleko parte hartzea sustatuz.
1: Aurtengo edizioan Euskal Enkaunterrak arreta berezia jarriko die adimen artifizialari eta konputazio kuantikoari. Hortaz gain, zibersegurtasuna, eduki digitalen sorrera, bideojokoen garapena eta sektore teknologikoak eskaintzen dituen lan aukera berriak ere aztergai izango dituzte hitzaldi tailer eta erakusketetan.
0: Arratsaldeko ordu biterdiak.
4: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Nola daude errepideak ordu honetan Ekaitz Agirre?
21: Arreta gune bakarra Andoainen, N batean Donostiako noranzkoan auto bat matxuratu eta eskuineko erreia oztopatzen ari da segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
0: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
2: Arratsaldean oskarbi egongo da eta iparraldeko haizea indartu egingo da, bereziki barnealdean. Temperatura maksimoa pixka bat jaitsiko dira, atzokoekin alderatuz, baina udabeteko giroarekin jarraituko dugu. Balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira eta hegoaldean 30 graduko muga gaindituko da. Eta bihar berriro ere temperatura igo egingo da eta baliteke hauts gandua izatea. Lanbroa jaso ostean giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hauts gandua ere iritsi daiteke. Temperatura altuenak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira.
3: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, showkukina, bisita gidatuak aldezaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder partzuergoak eta faltzesko udalak antolatua.
22: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
23: Bihar, ETV baten...
24: Non nagintari nafarrek, euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
23: Ene Baskoiko ituna.
22: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
23: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, ETV baten...
25: ETB honen ere eskuragarri.
26: Euskadi Irratia.
25: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Ainhoa Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Goiza gaur albistegia abiatu dugunean, esan diguzu, Bilbon blues doinuak izango direla nagusi asteburuan, eta esango dugu itxasun berriz artea erresistentzia gisa.
1: Bai, lelo hori aukeratu dute, Errobiko festivalaren 30. ediziorako atzo abiatu zen, eta igandera bitarte ospatuko da Lapurdiko itxasun. Musika, dantza, arte plastikoak, poesia, antzerkia, askotariko erako artistak izango dira festivalean, bertakoak, zein nazioartetik etorritakoak. Edizio honetan, nabarmentzekoak Pedro Solerri omenaldia eta musika kreoloaren ondare aberatsaz gozatzeko aukera emango diguten taldeen presentzia. Eta Bilbon, genioenez, blues festivalak areatzako bazter guztiak blaituko ditu asteburuan Bilbao Blues jaialdian. 5. urtez, nazioarteko musikari entzutetsuak eta tokiko taldeak gonbidatu dituzte. Kartelburu, Bilbao All Star Blues Band izango da, jaialdirako bereziki sortutako taldea, eta urten saria jasoko duena Traveling Brothers talde bizkaitarra. Hauek Big Band formatuan joko dute larunbatean. Euskal Herriko gazte abesbatza Kataluniara joango da asteburu hontan. Ostiralean eta igandean Gironan abestuko du Kataluniako gazte abesbatzarekin eta asteartean, hilaren 28, Bartzelonako Palau de la Musikan emango du kontzertua. Txomin Maidagan, Euskal Herriko gazte abesbatzaren zuzendaria da.
2: 24ko kontzertua bi koruen kontzertua da. Orduen korobakoitzak parte bat abestuko dau eta gero bukaeran danok batera bi abesti. Korobakoitzak proposatutakoak. Gure partetik aurtsoa zehazkan oso hemen oso famatua den kantu bat euskeraz eta geroan bertatik proposatu euskue Pau Casals kompositore eta txelistan obra bat. 26 eta 28en abestuko Gustav Mahlerren bigarren sinfonia.
1: Ostegunean abiatuko dira Kataluniarantz Euskal Herriko gazte abesbatzako 40 kideak eta 28ko kontzertua bukatu ondoren itzuliko dira astearte gauean. Gauerdia pasat hartuko dute etxera bueltako autobusa. Eta etxera bueltaz ari garela, Odiseorenaz luzeariko garan gaurko kulturleioan Jonathan Pérez Mostazo, antzinateko zientzietan doktorea, minutu gutxi barru izango baita gurekin. Bere laguntzarekin, historiaren iragazkitik bela, Odiseorenaz luzeariko garan gaurko kulturleioan Jonathan Pérez Mostazo, antzinateko zientzietan doktorea, minutu gutxi

0: Donostiako Zurriolan surf zalek jazz zalekin topo egingo dute egunotan. Bihar abiatuko da Donostiako jazzaldiaren 61. edizioa eta igandera bitarte musika eskaintza zabala izango da kursaleko terrazetan eta ondartzako kelerra gertokian. Kontzertu horiek guztiak debalde izango dira. Bihar esateko Frigo gunean Lisa Ono eta Anian de Caldwell sariko dira eta FNAC gunean Marco Mezkida pianistaren irukotea eta Astor Piazzolla boskotea. Keller gunean gaueko 11:00 aurrera Entol Sarmiento Jon Insausti alkateak goizean iragarri du ETS-ren kontzertua kursaleko fatxadan proiektatuko dutela zuzenean. Ondartzatik ez ezik Urumea ibaiaren bestaldetik, Victoria Eugenia aurrekaldetik eta Salamanca pasalekutik ere ikusi alko daba beraz Entol Sarmientoren kontzertua. Ondarretan, bertatik bertare egotea nahiago dutenek, Inigo Etxezarretaren taldea eta honako beste hauek ere ikusi alko dituzte bihartik larun batera bitarte. Jaime Otamendi, Donostia Kulturaren zuzendari orokorra.
1: Keller gunean, ETS, Kokoska, Nogen, Jose, baina baita, LP, Ibibioren Afrofunk inglesa, edo begirik kendu beharretzaion sensazio berria, Imagine Takray.
0: Eta kursal auditorioko programazioa etzi abiatuko da, ostegunean, Samara Joy abeslariaren kontzertuarekin.
1: Samara Joy, jarraitu beharrekoa, Padmezen eta Diana Kroll ezagutzen dituzue, eta tartean Nils Peter Norvegiarra. Trompeta jotzalea, baina musika elektronikoa ere egiten du, eta abanguardian Europako erreferente nagusietako bat bihurtu dena.
0: Ostegunean hasiko dira alaber Trinitate Plazako kontzertuak eta lehen gau horretan jasoko dute Donostiako jazzaldiaren saria David Murray eta Joel Lobano saxofoiotzaiek. Miguel Martin jazzaldiaren zuzendarioiak larun batean jasoko du ohorezko saria Trinitate Plazako.

0: Bobby's Back in Town dio kanta honek, eta alaxe da Bob Stroger blueslaria bueltan da Euskal Herrian. Hondarribiko blues jaialdian eta Bilbokoan egona daurretik, eta urten Bilbao All Star Blues Band taldearekin ariko da. 85 urte dituen afroamerikarra, 5. edizio honetako izarretako bat izango da. Maite Lustiza.
1: Larun batean izango du estreinakoa Bilbao All Star Blues Bandek areatzako agertoki nagusian gaueko 9:00 laurden gutxian taldea osatzen dutenen artean Willie Buck ahotsa eta 85 urte dituen Bob Stroger basu jotzailea. Kontxi Klaver Bilboko udaleko turismo zinegotzia.
2: Jaialdi honen arrakastaren gakoak adierazi beharko banitu lehenik eta behin kartela osatzen duten artisten eta taldeen kalitate talentuari buruz hitz egingo luke. The Cherry Boppers and Patricia Cia Reckless, Mark Hamels, Judith Hill, Ian Seagal, Blues Train, Ivan Singh.
1: Eta zerrendan nabarmentzeko bestea, Traveling Brothers izan ere blues jaialdiak talde bizkaitarra sarituko du 1300 kontzertu baino gehiagoren eta 11 diskoren ondoren.
2: Bertoko banda bat. Atzerrian proiektzioa daukana eta gaur, atzegin handiz, Bilbao Blues Festival jaialdiaren aurkezpenean gurekin dagona. Jon, Aitor, Eneko, Alain, Izi, eskerrik asko. Eta usteen badidazue aurreratu egingo dut, sorionak.
1: Traveling Brothersekoek aurreratu dute Big Bandarekin joko dutela eta nazioarteko artista gonbidatuak izango dituztela lagun. Larun batean gaueko 10:30 emango dute kontzertua agertoki nagusian, doan eta aire librean hori ere.
2: Musika herritarrengana hurbiltzen duen jaialdia da eta gure ingurunea topagune, kultura eta hasialdiariko gune bihurtzen du.
1: Guggenheim Museoan hitzaldi antolatu dute emakumeek esklabotzaren aurka egindako borrokari buruz eta jaialdiaren azken egunean areatzako kioskoan 4 talde ariko dira leian datorren urteko Europako Blues Challengerako txartela lortzeko.

0: Eta Itxasun, atzo hasi zuten Errobiko Festivalaren 30. edizioa Artea Erresistentzia gisa lelopean, kultur hausnarketarako leku ere izaten baitan jaialdi hau. Aurten besteak beste, Brasil, Georgia, Indonesia eta Ipar Amerikatik datoz artistak. Andoni Lizeaga.
1: Julen Asiari antolatzaile azken urteetan sorkuntza, anistasuna, erresistentzia gisa, azarretu zaitezte gogoan garria idatzi zuen Stefan Hessel erresistentziako kidearen aritik eta hainbat artistek segitu duten bidetik.
2: Sorkuntza erresistentzia da eta erresistentzia sorkuntza. Ziona Stefan Hesselak eta ideia haundietan, gure laguna izan zena Josan Artze, beste olerkariak Itxaro Borda eta Martinikatik jintzaukuna Eduard Glissant kulturalki ere gauzak uniformizatzen ari diren, baina Euskal Herrian ere, eta hori aipatuko ditut gure euskalkiak.
1: Eta nahazte horretan, Brasil, Georgia, Indonesia edo Ipar Amerika, Georgiako saioan supra afari batekin hasiko dira, eta Pedro Solerren eta jaialdiko sustatzaileen omenez, Beñat Asiarik Lorka beti eskeniko.
2: Beraz, apairu berezi batukanen dugu, buruan buru kantuak, Euskal Herrikoak, baina baitere Bulgariakoak eta Georgiakoak, eta ondotik Pedro Solerri omenaldi bat, lagun mina izan zen gitarista ala suragarri hori.
1: Eta etxekoen artean Hendaiako Ibaua dantza kolektiboa arrakasta handia izan du talde sortu berriak eta gaua ikuskizun berriaren aurne estrenaldia eginen dute Adela Ide Darraspe.
3: Arrakasta desente izan du, festivala batzuetan, areto batzuetan eta lehiak eta initzetan parte hartu baitu kolektiboak eta hortik erabaki dugu proposamena luzatua izan zaigu ere horren luzatzea egiazko ikusgarri baten sortzeko bai barne aretoetan, bai kanpoko espazioetan aurkezten alko zena.
1: Emakumeak, sorgineak, iragana eta egungo egoera ikuskizunean.
3: Emazten historian oinarritzen da, batez ere Euskal Herriko sorginen historian. Orokorrean eta gaur egun ere emaztean bizipenetan oinarritzen da gure ikusgarria. Feminismoa da, emazten tokia, mugitzearen askatasuna.
1: Errobiko festivalean beste izen batzuk, Forro da Lua, Gaspar Ros edo Ermatan Anaiak.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Antzinako greziarrentzat Delfosen ez zegoen munduaren erdigunea, Parnaso mendiaren magalean, olibondo zinguratuta eta galaxidiko itsas portutik gertu. Hor abiatuko dugu bidaia hau, Delfoseko Apoloren tenpluan, Kristo aurreko 180. urtean, persiarrak Atenasko ateetara iritsi ziren egunetan.

0: Temístocles.
1: Temístocles. Sar zaitez barrura ona. Eta entzun adi. Delfoseko pitiak diona. Ez zarrez. Egurrez baizik. Egin beharko duzu horma. Salbatzekotan herriak ontz begidun jainkosa.
2: Txiek lizelik muna bazide done.
3: Jergesen gudarosteek Atenas errauts bihurtu bazuten ere, ezin izan zuten Grezia euren menpe hartu. Temistokles generalaren itsas ontziteriak hiru aldiz handiagoa zen armada persiarra garaitu zuen Salaminako onguduan. Termopiletan bezala, armada handi hura pasabide estu batera, itsasarte batera erakartzea lortu baitzuen. Indarrik ezean, burua erabili zuen Temistoklesek eta bere estrategiari esker atera zen garaile Grezia, mendebaldeko zibilizazioaren loraldi eta zabalkundeari bide emanez. Kristo aurreko 5. mendeko heroia hainbat amarruz baliatu zen ba, Jerjes menperatzeko, Homeroren Odiseako protagonista Ulises, 1000 amarruz baliatu zen bezala, Troiako gerratik etxera itzultzeko. Temistokles, pertsonaia historikoa da. Ulises, Priamo, Hector, Akiles, horiek ordea, existitu altziren. Egun hauetan, non nahi irakur daitezke Christopher Nolan, zuzendariaren Odisea pelikulari buruzko iritziak, eta iruzkinetan nola ez, Homeroren Iliada eta Odisea aipatzen dituzte. Lehenengo liburuan gogora dezagun, Troiako gerra kontatzen da, eta bigarrenean berriz, gerlarien etxerako bidea. Bi liburuen egilari buruz, Homerori buruz, ezertxo ere zakigu. Aditu batzuen ustez, Homero Kristo aurreko 8. mendean bizi izan zen poeta bat izan zen, eta berak idatzi zituen Troiako heroien kontakizunak. Besta batzuen ustez, Homero kontakizun horiek bildu zituen gizona izan zen, hau da, aurreko ongizaldietan, mendeetan zehar, ahozao belaunaldiz belaunaldi kontatutako ipuin zarrei forma mantziena. Marvelek gaur egungo superheroien unibertsoa osatu duen bezala, norbaitek edo pertsona bate baino gehiagok, Greziar zibilizazioaren hasieretako historia horiek bildu zituen, eta Homero izenarekin plazaratu.

0: duela 3000 urteko mundu heleniarra irudikatzean dagokigu ba, eta horretarako Euskal Herriko Unibertsitatera joko dugu. Jonathan Pérez, antzinateko zientzietan doktorea da. Arratsaldeon, Jonathan.
1: Arratsaldeon.
0: Jonathan, Homeroren poemek gidatu omen zuten Heinrich Schliemann prusiarra Anatoliako gaur egungo Turkiako ipar mendebalderantz 1864an eta han Isarlik izeneko muino batean aintzinako hiri baten aztarnak aurkitu zituen. Schliemannek aurkitutako hiria Troia alda. Iliadan kontatzen diren gerra horiek benetan gertatu zirela esango zenuke?
1: Ba, galdera eztabaidatua izan da denbora askotan zehar. Izatez badakigu berak Schliemannek, ba oso pertsona erromantikoa eta idealista zena, ba bere ametsa zen hori Homeroren mundua aurkitzea eta horretarako ba dirua bildu zuen eta induzketak egin zituen. Berak aldarrikatu zuen, ez da, Homeroren mundua aurkitu zuela, ordura arte ba fantasia edo literaturaren parte zena, baina gaur egun esan dezakeguna da Schliemannek aurkitu zuena izan zela greziarrek eta erromatarrek Troia moduan ezagutzen zuten hiria. Beste galdera bat da, hiri horretan, neolitikotik aurrera existitu egin zena, hiri horretan gerra bat egon zen, eta gerra hori Homeroren testuetan badago edo ez. Schliemannek hala uste zuen, baina demostratu da berak aurkitutako hainbat arrasto ez direla kronologia horretakoak. Badira aurrekoak, badira ondorengoak. Badaude, azken urteetan badaude ikerlari batzuk defendatzen dutena, Troia hori existitu egin zela eta aurkitu dezakegula Hititek idatzitako eskutitz batzuetan. Hititak ziren erresuma oso botertzu bat Anatolian eta eskutitz batzuetan hitz egiten da Gwilusa izeneko hiri baten inguruan, bertan gerra bat egon zela eta Agilagoako erregea dagoela bertan inplikatuta. Batzuk lotu nahi dute Gwilusa Ilion edo Troiarekin eta Agilagoa Akeoekin. Hau da, Troiaren kontra gerra egin zutenekin, baina oraindik eztabaida dago akademian eta ezin dugu ziurtatu.
0: Schliemannek aurkitutako kultura mizeniko hori, kristaurreko 1200 urteuren inguruan desagertu zen, eta horren ostean beste zibilizazio berri baten kimuak edo agertzen hasten dira, Grezia arkaikoaren astapenak alegia, zeintzuk dira bi zibilizazio horien arteko ezberdintasun nagusiak?
1: Ba, esan duzun moduan, misenastarren kultura desagertzen da momentu batean, jauregia desagertzen dira, eta bertan hasten da aro iluna ditu duguna. Desagertzen da arkitektura monumentala, idazkera, luxuzko produktuak, eta orduan bertan, ba, historialariek ez ditugu hainbeste pista jakiteko nolakoak ziren bertako gizarteak eta bertako egitura politikoak eta bar. Baina badakigu, 8. mendearen inguruan, aurkituko dugula ja greziar kultura guztiz osatuta. Eta badaude edo egon dira aditu batzuk uste izan dutena garai horretan aro ilun horretan gertatzen diren gauzak Iliaden eta Odisean jasotzen direla nolabait. Mm-hmm. Badakigu adibidez Iliaden eta Odisean hiltzen diren pertsonak errausten direla, hau da haien gorpuak erretzen direla eta hori misenastar garaian ezen gertatzen. Baina gertatuko dara ja aro ilunean. Horrek egin zuen, historialari batek Moses Finlay hitz egitea Odiseoren munduaren inguruan. Berarentzat, mende hoietan Odiseoren mundua gertatuko zen, eta ja 8. mendean agertuko zaizkigu Iliada eta Odisea, ba, idatzirik, momentu horretan idatziko ziren, eta Grezia ja osatuta. Greziar nortasuna, polisak eta beste elementu asko, ba, ez daukatela lotura zuzena misenastar kulturarekin, eta beste mundu berri bat erakusten digutena.
0: Jonathan, Iliadan ez bezala Odisean protagonista ez da jainkoen eta supergizonen mundu heroikoaren isla, hau da ez da Akiles, baizik da ba, bere abilezia eta amarruen bidez etxera itzultzea lortzen duen senar, aita eta erregea. Hori alda Greziako zibilizazio berri horrek behartzuena, gizarte berri horren eraikuntzan lan egiten zuen gizonaren eredua edo?
1: Ba, kontuan izan behar dugu, testu horiek idatzi zituztenak eta kontatzen zituztenak, entzuten zituzten, batez ere eliteko pertsonak zirela. Eta beraz, bertan aurkituko ditugu haien balioak. Egia da, Iliadan agertzen direla batez ere elite gerlari batzuk. Eta orduan, bertan ikusiko direnak agian izango dira elite zaharrago batzuk, ez da? Baina Odiseoren kasuan beste mundu berri bat aurkitzen erakusten zaigu, batez ere kolonizazio prozesuarekin lotutakoa. Hau da, greziarrak haien etxetatik kanpo doaz eta abentura berriak biziko dituzte, errealitate berriak ezagutu, eta egia da Odiseok hori ere islatzen duela, horri aurre egiteko beharrezkoak diren abileziak. Baina, bueno, kontuan izan behar dugu baita ere, nabardura bat, eta da Odiseo etxera bueltatzeko 10 urte behar izan zituela. Hau da, abila izan zen, baina hankasartze ugari izan zituen bidaian zehar, eta deigarria dena, emakumeak izan ziren batez ere lagundu egin ziotenak bidaio horretan aurre egitera. Emakumerik gabe, ziurrazki jarraituko zuen Mediterraneotik bueltak ematen oraindik.
0: Hori ere, galdetu nahi nizun, familiak, emakumeek, herriak, zeloeku daukaten kontakizun honetan?
1: Bai, niretzat esango nuke Odisea dela batez ere jatorrizko aberriari eta familiari maitasuna azpimarratzen duen poema bat. Odiseok izan zuen naia edo tentazioa leku askotan geratzeko. De hecho, Kalipsok betieroko gaztetasuna eta hileskortasuna eskaini zion, jainko bat bihurtzea. Baina berak azkenean erabakiko du Itakara bueltatzea. Zebertan egongo dira bere arbasoak, egongo da bere emaztea, egongo da bere semea, eta beti bueltatu nahi izango du. Erakusten diguna da, aberriaren
0: nostalgia.
1: De hecho, nostalgia hitza badator nostosetik, eta nostos da Troiako gerratik bueltatu egin zirenak. Orduan, jatorrizko aberriak ematen duen min hori aldarrikatuko korzuen. Bai, hori da.
0: Eta Jonathan, bukatzeko zure iritzia eskatuko dizut. Mitologia zari bagara ere, Odisea pelikula filmatzerakoan, duela 3000 urteko mundu heleniarra irudikatzen saiatuko zirela pentsa genezake. Pelikuletan maiz ematen diren anakronismoei buruz zer iritzi duzuzuk? Ez dakite, lizentzia artistikoa direla esango zenuken, ez jakintasunak, utzikeriak eragiten dituela?
1: Nire ustez, ez tabaida honetan bi gauza hartu behar dira kontuan, eta lehenik eta behin da sinema arte mota bat dela, entretenitzeko, mezu batzuk bidaltzeko erabiltzen dena, gure gaur eguneko gurariak edo desirak edo galderi erantzuteko egiten dena, eta orduan niretzat zuzendariek eta guionistek izan behar dute askatasun osoa. Garrantzitsuena da publikoak jakitea hori fikzio historikoa dela. Hau da, pelikula batean ez dugula aurkituko iragana nola izan zen edo ez da iragana ikasteko modu bat. Bada, kuriositatea pizteko modu bat, pizkatu urbiltzeko modua, baina historia jakin nahi badugu, orduan historialarien liburuetara, itzaldietara joan beharko genuke. Batzutan, historialarioak azarratzen gara eta nahi dugu, agian sinemak gure lana egitea, baina hori ez da refere funtzioa. Beraz, hori alde batetik. Eta beste alde batetik, nik uste kasu konkretu honetan, ez daukala inolako zentzurik Odisearen fidelgarritasunaz edo hitz egitea. Ze ikusi dugun moduan, hainbat garai historiko ezberdinen elementuak nazten dituen testua da, gainera testu mitologiko bat, fantasiaz beterik, eta mito bat da, eta mito baten bertutea edo esango genuke gaurkotasuna erakusten duena da galdera berri erantzuna emateko abilezia. Eta horretarako berriz irakurri behar dira, bertsio berriak egin behar dira, eta orduan nik uste, Nolanen Odisea epaitu beharko dugula, segun eta bere kalitate zinematografikoa, segun eta zelako galderei ematen dien erantzuna, baina ez dut uste Homeroren testuak idatzi zuen pertsoneriko fidelgarritasun hori eskatu behar zaiola.
0: Jonathan Pérez, pelikula ikustea besterik ez egun geratzen, mila esker argibide hauengatik eta beste batera arte.
1: Mila esker, gauza bat gehiago gehitu nahi.
0: Bai, noski.
1: Eta da, Odisearen gaurkotasuna baitere euskal kulturan aurkitu dezakugula. Ze pasaden urtean, izatez, Odisearen lehen itzulpen euskaratu osoa publikatu egin zen, Matias Mujikarena,
0: bai.
1: Eta beraz ikusi dezakegu, Odisea bizirik dirauela, eta Euskal Herrian baitere Odiseak badituela gure gaurkotasuneko galderak erantzuteko almena.
0: Oso ondo, Jonathan, eskerrik asko berriz ere, gure galderan guztia hoi erantzutegatik, eta ondo izan.
1: Eskerrik asko.
0: Arratsaldeon.

0: Dr. Frankenstein.
1: Frankenstein.
2: Jan Frankenstein, Frankenstein gaztetxoa, egun urte bete dituen Mel Brooks zinemagilea estatubatuarraren komedia klasikoa gaur proiektatuko dute Iruñean Cinema Beach zikloari hasiera emateko. Urtero legez, baluarteko erakusketa gela, hondartzako zinema bihurtuko da uztailean eta pantaila erraldoian proiektatuko dituzte, jatorrezko bertsioan eta azpitituluekin. Hondartzan girotutako udako zinema izaten da, eta ez dira etzaulkiak eta eguzkitakoak faltako. Gaurkoa lehenengo itzordua da eta uztailaren 30 arte beste hiru film emango dituzte. Batman urrengoa izango da. Eta hondartzari hurbil ez duzuen ontzat, piztinak ere baduelako bere xarma, hauxien gaurko kultur leioari bukare emateko. Twisting by the Pool.
3: Arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Arratsaldeon, Espainiako gobernuak Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiarenganako konfiantzari eutsi dio bukatu berri den prentsaurrekoan, naiz eta atzo arte Zapateroren laguna zen Julio Martínez, analisi relevante aholkularitza enpresako buruak, auzitegi nazionalean berretsi duen gaur presidente ohiak agintzen zituela egin beharreko urratsak eta 1/1 komisioa kobratu zituztela Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskate publikoa gauzatzeko baliagarri izan ziren aholkularitza lanengatik. Esan bezala, Zapateroren errugabetasunari eutsi dio Elma Saiz gobernu bozeramaileak.
5: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
4: Naiz eta Espainiako gobernuaren baitan bertan hasi diren zalantzak. Sumarren aitortu dute politikoki irensten zaila den egoera judiziala dela, Zapatero nahasten duena Alberto Ibáñez Sumarren bozeramailea kongresuan.
6: Lo que ya ha reconocido el presidente Zapatero, bajo nuestro punto de vista, es inasumible políticamente. Y por ello...
4: Yolanda Díaz presidente ordeak eta Sumarreko burua gaineratu du gero, Zapaterok azalpenak eman behar dituela, herritarren artean ezinegona eta tristezia agerikoak direlakoan. Gurera etorrita, Osasun Sailak Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin bart sinatu duen akordioaren onurak herritarrek laster nabarituko dituztela uste du Eusko Jaurlaritzak. Era berean ordea, Espainiar Estatuko medikuak irailean greba mugagabera jotzeko aukerak maigainan jarraitzen du eta hori konpontzea Monika García Espainiako Osasun Ministroari dagokiola azpimarratu du Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaileak.
7: Euskadin etxeko lanak egin ditugu. Pilota Osasun Ministerioaren teilatuan dago berriro ere. Orain badu adibide bat. Borondatea badago, akordioak lor daitezkela erakusten duena. Eta espero dugu bide horrek negoziazioarenak beste osasun kolektibo batzuek eskatzen dizkiguten akordioak lortzeko ere balio izatea.
4: Bartzelonako portuak bestetik iragarri du Nafarroako industrian giltzarri den Noaingo Terminal Intermodalaren akziodun bihurtuko dela. Eguerdian tokian eginduten ekitaldian esan dute partaidetzaren 140 bereganatuko duela Bartzelonako portuak. Jose Antonio Carbonell portuko presidenteak eman du estrategikotzat jo duen erabaki honen berri.
8: Esta participación por parte nuestra reforzará una idea muy sencilla que resume en el sentido de este proyecto.
4: Astero, Nafarroako industriak ekoitzitako materialez betetako 5 tren ateratzen dira Noaindik Bartzelonako porturaino nazioarteko esportaziorako. Eta gertukoetan, Donostiako udalak erdialdeko zaharretxe egoitza berrituko du Goitik Behera. Donostian bazkide gehien dituen egoitza da, 2.000.000 euroko aurrekontuarekin urtebete iraungo dute lanek, bitartean udala erabiltzaileekin alternatibak bilatzen ari dela esan du Joni Sausti, alkatea, Kana Sausti.
9: 3.000 erabiltzaile ditu Idiakez kalean dagoen zaharretxe zentroak. Gaur esleitu dira lanak eta alkateak adierazi duenez, Goitik Behera eraberrituko dute.
10: Besteak beste egingo diren lanak izango dira, irisgarritasun arazoa konpontzea, larrialdien aurreko segurtasuna ere hobetzea, hainbat instalazio modernizatzea, espazioen barruko espazioen berrantolaketa bat ematea, eta baita, tamaina txikia geratu zaienez, ondoan utxik zegoen lokal bat ere eskuratu dute eta berez, eskuratu dugu eta berez, zabaldu egingo dugu, handitu egingo dugu, erdialdeko zaharretxe hau.
9: Egoitzak jarduera handia du urte osoan eta jada hasi dira alternatibak bilatzen. Jonin Saustik esan du birgaitze horren bidez udalak zartze aktiborekin duen konpromisoa indartzeaz gain adinekoentzako topagune seguru irisgarri eta kalitatezkoak sortzeko konpromisoa duela.
4: Errepidetan arreta eskatu andoainen, ene batean, Lasarte Oriarako noranzkoan, autobatek matxura izan du eta errei bat itxita dago, naiz eta uniotan ez den autoilararik segurtasun sailean azaldu dutenez. Eta Artazako errepidean, Leioan, Getxorako noranzkoan ere errei bat itxita, bi autok talka egin dutelako, hor bai, hasi dira ilara batzuk sortzen. Eguraldiari dagokionez, uda giroa, baina ez aurreko egunetan bezain bero, naiz eta ego parteko maksimo batzuek gainditu dizaketen 30 graduak, oraindik ere. Besterik ez oraingoz, hirurak eta lau dira, albiste gehiago ordu eta barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan gofarriko dut. Bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, Kantu Kontari.

Irurak eta zei minutu ditugu eta aste arte arratzaldea ere bai, kaixo arratzaldo lagun, kantu kontari musikeroak Euskadirate orain hasi eta Laura Kartekoa gaur ere musikari bere lekua emanda egin nahi dugulako. Orain hasi eta Laura Kartekoa hau musikero nordua da, hau Mikel Olazabalen tartea da, bera dukago arlo teknikoan, eta gu geu hemen kantuak aurkeztu eta entzuteko prest, eta albaldin badakero horiekin disfrutatu ere bai. Bueno, zuk disfrutatzen baldin bauzu guia konforme, eh? Edo ez dakit, ez bazaizu zerbait bidezko iruditu edo gustokoa, edo beste zerbait erakutsi nahi baldin badiguzu, hori ere eskertuko dugu. Gurekin bat egiteko 688-666-000 688-666-000 hori noski WhatsApparen zemakia da, hor jasotze ditugu Euskadi Irratian jasotako WhatsApp guztiak. Kantu kontari Euskadi Irratia musikeroak. Eta Rolling Stones taldiare bai, aurten uztailonen amarrean beren 25. albuna Foreign Tones izanekua. Honekin Jagger eta konpainiaren 15. lehen postua.

The Rolling Stones 2026an, 26 uztailaren 10ean, Jagger, Richards eta Booth 25. Estudio lan luzea plazaratu du aurten banda historikonek, 25. Eta berriz ere, lehen postua hartu aste hontan, Erresuma Batuko diskoen zerrendetan. Erresuma Batuan, diskoen zerrendetan lehen postua. Eta honekin, The Beatlesen errekorra berdindu egindu. Bai, 2026an, oraindik ere, jarraitzen duelako bitaldeuen arteko lehiak. Bueno, komatxo arteko lehiak esango dugu, eh? Egun hauetan iritsi da Foreign Tongues Erresuma Batuko diskoen zerrendako lehen postu horretara, eta hausi dute 15. Aldia. 15. Aldia Londres hiriburuko banda honentzat, eta esan duguna. Honekin, Liverpoolgo laukaren errekorra berdindua geratu da. Biak ere, 15. Aldiz lehen postuan. Begira, 64an onela hasi zen dena. Stonesen lehen diskoa, eta lehen diskoarekin lehen postu.

zarete nolako gauza. Rolling Stones taldea 66ko ruta horrekin, Route 66 paregabea. Hau mila dara zireun eta 64ko berzioa da. Berzioa kasunetan. Kantua berez, 40. Hamarkadako jazz kantua delako, Nat King Cole eta horrelakoek ospetsu egindakoa. Bueno, ba, hori onela moldatu zuten Stonesak 64an. Eta honek zabaldu zuen Londresko rock boskote honen lehen albuna, The Rolling Stones izeneko disko ura kantu honek zabaldu zuelako. Lehen disko horrekin iritsi ziren gailurrera lehen aldiz beste mutil hauek. Hori 64ko apirilaren 16an gertatu zen. Eta gauza nola diren, handik 62 urtera postu berean oraindik ere 25. Disko berriarekin. Jo, zer nolako gauza. Foreign Tongues disko berria. Eta honekin The Beatlesen errekor hori orduan berdindua geratzen da. Ea zer gertatzen den hemendik aurrera. Tok-tok iruko ingelesa, 66ko otsailaren 17an taldearen 3. Albuma, The Color of Spring izanekoa, maixulana da disko hau, goitik behera maixulana. Aurten 40 urte ditu eta berredizio dator, onelako kantuak berriz ere, denon belarrietan. Give it up, onen izan.

Gaur ustailako geita bat, gaur ja aste arte irurak eta meretze minutu begira nolako kantuekin ari garen Euskadi irratian kantu kontari musikeruen ordua daunako Laura Kartemen, musikak protagonismo guztia eta tamainonetako kantuak etortzen diren bitartean nola ez. Give it up, hori bai, hemen ez du inork toallarik botako, ez da pentsatu ere. Hau diskotzarra da, handienetako bat, eta olatuaren kontra borrokan egin behar izan zuen kantu bilduma gainera. Mark Hollis izeneko kantari ezberdin batek egidatu zuen Talk Talk irukotea. 1981-etik 1981-arako ibilbide egin zuten eta denbora horretan 5 album plazaratu. Pop eta rock nahasketa partikular batekin hasi ziren gainera. Hasiera batean pop eta rock nahasketa horretan. Gero 1982-an lehen albuma The Party Is Over izenekoa, zalaparta handirik ez, baina harrera ona izan zuen kantu bilduma, bigarren diskoa 1984-an It's My Life izenekoa, izen bereko kantu eta guzti. Eta honekin arrakasta ja sonatua. Bueno, ba, hirugarrenerako ere gauza bera eskatu zien diskoetxeak gauza bera egiteko, baina bapatean jazz ukituko pop erdi akustiko honetan honelako kantu bilduma. Honen izena, The Color of Spring, udaberriaren kolorea. Etzen arrakasta bomba bat izan, baina diskoa bere izate horretan da bomba. Perfect Ten esaten den horietako bat, amar perfektua. Orain 40 urte ditu, eta hori dela eta berredizio dator, irailaren lauan, berriz ere disko hau, denon eskura eta vinilo berezietan gainera. Taldeko bateria izan den Lee Harrisek, eta Mark Hollis kantari eta gidaria ja falta da, baina honen semea Charlie Hollis, bi horiek arduratu dira, disko behar den bezala egiteaz. Lee Harris bateria aipatu dugu begira atzo bertan, 64 urte bete dituen musikaria. Esan bezala, Talk Talk taldearen 40 urteko disko zoragarri hau, The Color of Spring, aurten irailaren lauan, berriz ere denon eskura. Eta Sam Cooke jaunaren musika gustoko baldin baduzu, 2026an hori entzuteko, Leon Bridges entzun behar da.

Όπως το κωδικόν τύπωνε μουσικά, τύπωνε μπόσα, τα τύπωνε και μουσικά Gates and Diona, Leon Bridges, Leon Bridges, Estatu Batuetako, Texas Estatu Co, Fort Worth, Ρίκο, Soul, Cantaria Vera, Soul, Abeslaria, by Texas Country, eta horrelako aire, egualdiko aire egin lotzen dugu, baina bertan Soul eta R&B, eta horrelako soinuek ere, indar handia dute, beira, baita reggae musikak ere, bai, horre dudari gabe, eta zergaitik, bueno, ba, eskalabutza garaian, bertan eraman zirenen familia ondorengoek, oraindik ere, beren sustrai, kultura eta musikei eusten dietelako. Leon Bridges, gailur horietako bat, soularen ezinbestekoetako bat, Leon Bridges. Hogeita amazazpi urte ditu, azken amar urte hauetan lau album, eta beste zenbait lan plazaratu ditu. Baina horrekin ez da bukatzen, ez da pentsatu ere. Orain,

Hirurak eta hogeita zazpi Euskal Herrian, gaur aste artea da, gaur udako aste arte horietako bat gainera, eta onelako soinuz jazten ari garen aste artea. Leon Bridges jauna, hemen soularen momentuko izar horietako bat. Leon Bridges, disko berria, ja EPA eskuartean daukogu, joan den ostiralean, happiness anytime, beti, zoriontasuna beti, hori da EPA-ren izena. Eta orain, lan laburra dena, lau abestiko, bueno, laburra ertaina dena, gero lan luzea bilakatuko menda. Udazkenean disko oso bat argiteratuko du eta. Eta onelako kantuak bertan sartu honen izena Your Love is Electric, zure maitasuna elektrikoa da. Ba, bueno, Leon Bridgesek lehenago eta atzo baertan ere aipatu genuen bezala, hainbat eragin ere ba azpimarratu nahi izan ditu kantu hauek egiterakoan eta grabatzerakoan. Paul Simon esate baterako, Paul Simon eta honen pop folklorikoa. Fela Kutiren Afrobita edo da Jorge Benen Brasildar ukitu hori ere bai. Leon Bridges, kolaborazio eta guzti, diskonetan Jungle taldeko Lydia Kito eta J. Lloyd Watson ere tarteko izan direlako. Bueno, ba, onelako doinuekin, soularen gaur egun. Do you want the truth or something beautiful? Zena iduzu, egia ala ederra den zerbait. Onela asizen kantarionen ibilbide diskografikoa. Paloma Faith, gaur bertan, berrogeita bost urte bete dituen soul abeslari ingelesa.

2009an Paloma Faith bere lehen diskoa Do You Want the Truth or Something Beautiful eta hau da disk horri izenburu ematen dion soul kantu tzarra. Paloma Faithek gaur 45 urte bete ditu, 45 eta oso oso ondo hasi zen entzuten dugun bezala, gero hortik aurrera ez da distira horri eusteko gai izan, baina alere kantu dotoreak bat baino gehiago egin ditu. Esate baterako bere abestirik sonatuena 2014koa da, Only Love Can Hurt Like This. Maitasunak bakarrik mindu zaitzake horrela edo horren beste. Abesti bikaina hori ere, eh? Bueno, Paloma Faith, 45 urte, 6 album, eta estilo bat baino gehiago ukitzeko gaitasuna ere bai, hori bai, soulean du arima, dudari gabe, gure gustorako bai behintzata. 45 urte gaur, Paloma Faith eke. Eta ingeles zuriek badute zerbait soula bere egiteko. Bueno, bere, eta gero hortik, denona egiteko. Bai.

Agian zuetako norbaitek esango du ze gertatzen da gaur kantu kontari saioan horrenbeste soul musikarekin. Bueno, ba, kanpoan ikusten duguna hori da gertatzen ari dena, eh? Leiotik kanpora begira jarri euskal zeruak urdin ikusten ditugu uztaileko egun zoragarri horietako bat gaur Euskal Herrian, eta horri soinu banda jartzen honelako soul abestiak. Sam Smith jauna, Sam Smith, erresuma batutik, my guy, nire mutilaguna, hori da kantuaren izena. Eta honekin diskoa dator gainera, aurten abuztuaren ogeita batean, abuztuaren ogeita batean ere honelako eguraldi egiten duen, eh? Diskoaren izena Hazel Eyes, hori izango da album osoaren izena, 12 abesti ekarriko ditu, eta New Yorkeko Electric Lady Studioetan grabatutako kantuak dira gainera. Jimi Hendrixentzat eraiki ziren estudio horietan alegia. Soul ukituan orain, Sam Smith bere Voz Mundial horrekin. Oh, Voz Mundial abeste honen ukituan orain, Sam Smith bere Voz Mundial horrekin. Oh, Voz Mundial abeste honen ere bai. Eta

Zait gitarren negar horiekin, eta ez dakit Stevie Wonderen soinuko harmonika horiekin, bai, egualdean gaude, Utahtik bueltan gabiltza, bueno, Brandon Flowers bestela ere egualdekoa bada, nondik eta Nevadatik datorkigulako Las Vegas iritik, hor gidatu du tipuak zer, eta The Killers taldea, azken amarka duetako rock talderik azpi marratuenetako bata. Bueno, ba, hori egindu, baina horre parean onledako diskoak ere bai, eta orain bere aita izan du gogoan, nire aitaren etxea esaten denez, da? Aitak txikitan country musika entzuten eta jartzen zion Brandon Flowersi, eta horren eraginpean datorkigu abuztuaren ogeita batean, Flowers jaunaren irugarren bakarlana, Thrasher izaneko kantu bilduma, Thrasher diskua. Eta bertan, bonelakoak Waylon Jennings, Chris Christopherson, Willie Nelson, eta horrelako musikarien eragina, baita Johnny Cashen ere, beraz, Highwaymen guztiak kasunetan. Bon, esaten ari ginena, Thrasher diskua abuztuaren ogeita batean, Paradise kantua, bera da Brandon Flowers. Eta beste hauek ez. Lauko bilbotarra bart bukatu du Italiako bira. Sei kontzertu aste betean. Luca, Bergamo, Faenza, Ferrara, Ancona eta bargauean Bolonian. Ez. Eta gero hortik Euskal Herrira datoz. Abesti berria hartuta. Honen izena Soundcore.

Bai, bai, bai, SSS laukote hemen, Bilbotik SSS lauko augustoko dugula gainera, saionetan gauza jakina da, eh? Rock, a ber, nolabait esaterren, rock istrioniko egiten duten talde eta bakarlariak gustoko izaten ditugu, eta hauen artean, hau, batez ere, Unai Madariaga eta bere mutilen proposamena, SSS, ez oiko proposamena gainera, eta, bueno, ez oikoa, diskoan eta batez ere zuzenekuetan. Baina nagian horretxegaitik urrezkoa ere bai. Gaur egun Euskal Herrian ditugun proposamen eta egitasmoetatik interesgarrienetako bat gure gusturako. SSS, Italiako zazpiegunean sei kontzertuko bira bart bukatu dute, Bolonian gainera, eta momentu honetan etxera bidean. Lehen geldialdia Obiedon egingo dute, Asturiaseko Tiempos Nuevos jaialdian. Eta gero, uztailaren 26an Elizondoko jaietan arituko dira, eta gero abuztuan ere badituzte kontzertuak besteak beste, Errioxan, Donostiako Piratetan ere bai, edo Bilboko Aste Nagusian ere bai. SSS taldea, jo, zen horako gauza. Hor momentu batean gainera, Obiedo aipatu dugu, Asturias ere bai, Tiempos Nuevos, hori esan dugu, eta hori esan da, Asturias eta Tiempos Nuevos esan da, denok dakigu zertaz ari garen. Laurogeita iruan, Ilegales irukotea, honen izena, tiempos nuevos, tiempos...

de Gales irukote Asturiastik Jorge Martinezen taldea lehen diskua laurogeite iruan eta albunura zabaltzen Espainiar estatuan eginden rock musikaren templu hau ere bai tiempos nuevos, tiempos salvajes ikeragarria. Laurogeite irukoa da bestia hue, bueno, disko ere bai ukaleleren azala duen disko hori zabaltzen duen abestia delako onako hau. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Eta hortik, egungo tiempos nuevos jaialdia Asturiasen Oviedon bertan. Asteazkenetan egiten dira, ba, jaialdi honetako kontzertuak, asteazkenetan bakarrik, eta bihar SSS Bilbotarren txanda izango da. Bihar Bilbotarrak SSS Oviedon orduan. Repion eta horrelakoak aritu dira, eta bihar SSS. Tiempos nuevos jaialdia. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Eta stand-up Zornotzarrek disko berria dute. Taldearen Itzalak omen dira hauek. Itzalak irugarren diskoa. Stand-up Boskote bizkaitarra rock musika egiten.

aurkezpenan esan dugun bezala Bizkaiko Zornotzatik dator rock talde hau. Bost minutuko abestia kasi itzalak hau, lehenbiziko zatia horrela kainero eta gitarrero, eta bigarren zati honetan nola zati instrumental lasaiago ban. Zakit, bere garaian, Eric Claptonen Derek and the Dominosek egin zuen beste klasiko ura bezala. Izen ere zu aipatuko, eh? Bueno, kontua kontu, hemen orduan stand up taldekoak eta zen nolako joko egiten duten taldearen izenean stand up eta stand up horren artean stand up taldea. Boskotea da, bos mutil, aurretik lan batzuk ere bazituzten, 2008 batean estrenatu ziren Kondor diskoarekin eta gero 2008 lauan eta ni begira izanekoa. Bueno, ba, orain duela hilabete gutxu grabera, itzalak izaneko kantu bilduma jarri dute denon eskura. Itzalak. Itzalak abestia ere bai, baina argiak izanekoa ere bai. Beraz, denetarik album berri honetan. Zortzi abesti datoz, eta hemen ekoizpenaz Martin Kapsula arduratu da. Bueno, hori batetik, taldean bertan ere aldaketak izan dira. Orain, beste bateria jotzaile bat dutelako. Bueno, ba, esaten ari ginena, itzalak kantua eta diskoa, honen atzean, stand-up boskotea. Eta orain bikote bat, katu daukagu hemen, katurekin batera, Belakoko Lore Nekane, aixien kontrakantua.

Kaxa honetako rock kantuak egiten dira gaur egun Euskal Herrian. Banda batez hemen bakarlari badaukagu Katu izenekoa, Katu bera, eta honekin batera bere epe berri ere bai, lau abesti bildu dituen NPL lana. NPL edo Neopunk Lloron. Hori omen da diskoaren izena, Neopunk Lloron. Bueno, bera ari demen kantuan eta rokeatzen, eta berarekin batera Kaparrak taldekoak ere bai, edo zergaitik ez abestienetan, Belako eta Marte Lasarte taldetatik ere, bueno, beste batzuetatik ere bai, baina batez ere bi horietatik ondo ezaguna dugun Lorenekane Bilela Beitia. Biak elkarrekin Lorenekane Bilela Beitia eta Katu diskoa sinatu duena abestiaren izena Aixien Kontra. Eta kontra ez, gu alde ari gara 6 minutu besterik ez posibiliote da. 6 minutu besterik ez arratsaldeko laurak izateko, eta hemen datozkigunak Mystery Jets taldekoak dira Londres egualdetik, ondo.

0: Zer nolako gauza, eta zazpe minutoko kantua da, eh? Zazpe minutu honela, hau dau kategoria. Anaglipta kantuaren izena, Mystery Jets taldekoak dira, Londres ekualdetik, dakizun bezala, Harrison darrak taldea gidatzen, eta honelako abestiak egiten, ere bai, Blaine Harrison da talde ontako kantari gitarrista liderra. Bueno, bori, disko berria dute, abuztuaren hogeita batean iritsiko da, diskoaren izena, A Hole to See the Sky Through, zulo bat, zeru ikusi ahal izateko, zeru bat, bueno, horrelako zerbait esaten ari dira abuztuaren 12ko eklipse kontuekin eta bata beste gelako kontuekin, ezta? Bueno, hau ez da egun horretarako iritsiko, baina handik gutxira bai eta honelako doinuekin gainera. Esan bezala, Mystery Jets taldearen izena, Mystery Jets kantu berria Anaglipta, kantu kontari Euskadi Irratian.
1: Kantu kontari. Arratsaldero Euskadi Irratian. Hiruretan hasi eta laura arte. Hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Gaur, arratsaldeko zazpiterdietan kamera kantua. Charlie XCX-en abesti berria zazpiterdietan mundu osoan. Ja videokliparen zatitxo batzuk erakutsi ditu. Vincent Cassel, aktore frantziarra protagonista. Oh, eta ez hori bakarrik, diskoaren izena Music Fashion Film. Disko osoa, ustailaren hogeita lauan, disko osoa. Bona bon, helako duinekin, hemen dugu kameronekin, gaurkoz despeditzeko momentua, kantu kontari Euskadi Irratia, musikeroak.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Biarritzen bi gizonezko, bi zaintzaile atxilotu dituzte udaleku batean adin txikikoen aurka sexu abusuak egiteagatik. Salaketaren arabera, bortxaketa bat ere egon liteke, biktimak 13 aur lirateke, 3 eta 4 urte bitartekoak. Ustezko erasoak ustailaren 16-tik 17 bitarte gertatu zirela esan die fiskalak. Hainbat edabideri, Baiona Andoni Lizeaga.
2: Oraingoz 13 kasu ikerketan, baina gehiago izan daitezkela uste dute gaur hasi dute atxiloaldia bisusmagarriek Biarritzeko komisarian. Kalifikazio juridikoa adingabei sexu erasoak eta bortxaketak, gehienak sexu erasoak eta bortxaketa bat. Biktimak 3 eta 4 urtekoak prokuradore ordearen arabera. 21 eta 36 urte dituzte animatzaileek. Aurreko astean jada izan zuen horien berri herrikoetxeak eta bilangileak euren zereginetatik kentzea erabaki dute. Auzibideak izatekotan parte zibil izateko asmoa azaldu dute. Laguntza dispositiboak ezarri dituzte gurasoentzat herriko etxean bertan eta nahi badute Baionako ospitaleko biktimologia gunera jo dezakete. Hain zuzen, ospitale horretako adituak aritu dira adingabekoekin hartuemanetan gertatutakoak argitzeko.
1: Munduan goseak 650 milioi pertsonari eragiten dio Nazioatuen erakundeak jakinarazi duenez. Asko da, baina aurreko urtearekin alderatuta 2025arekin zertxobait bera egin du. Nazioatuen erakundeko hainbat elkartek Erroman gaur publiko egindako txostenean diote iaz munduko populazioaren 1.8% gosea pasa zuela eta pandemiaz geroztik egoerako bera egin duela Latinoamerikan eta Kariben. 2020 bi zonalde horietan populazioaren 1.6%-ak baino gehiago karaztuak zituen elikagai eskasiagatik eta egun kopuru hori 0.4%-ra murriztu da. Migrazioari lotuta beste behin tragedia itsasoan gutxienez 145 pertsona hil edo desagertu dira Mauritaniako kostaldean ontzia ondoratu ostean ACNUR Nazio Batuen erakundeak abirazi duenez Gambiatik irten zen ontzia eta Kanariar uhartetara iriste zuen helburu. Ia hilabetea norabezean egon ostean 2018 lagun bakarrik erreskatatu dituzte bizirik. Erreskatatuen artean daude familia osoa galdu duten bi adingabe. Eta Imanol Pradales lehendakaria munduko futbol txapelketa irabazi duten euskal taldeetako jokalariekin harremantan jarri da eta zoriondu egin ditu igandeko lorpenagatik. Gipuzkoako Foru Aldundiak ere zoriondu egin ditu kasu hontan jokalari gipuzkoarrak Mikel Oyarzabal eta Martin Zubimendi. Gipuzkoako Foru Aldundiak harrera ofizialik ez duela aurreikusi esan du Irune Berasaluze Foru Gobernuko bozeramaleak.
3: Ez dugu aurreikusten harrera berezirik, baino bai helarazi hemen publikoki gure zorion mezua, bueno, diputatu nagusiaren eskutik helaraziko zaie, ba bueno, gure zorion mezua bai.
1: Nafarroan Maria Txibite presidenteak harrera egingo die gaur arratsaldeko 7:15 Mikel Merino jokalariari eta Javier López Vallejo psikologoari Nafarroako jauregian. Errepidetan arreta Bizkaia 6:37 Leioan sopelarako noranzkoan izandako istripu baten ondorioz kilometro terdiko ilarak daude eta 2 kilometrokoak Bizkaia 30 errepidean Erandion Getxorako noranzkoan bi gaiok istripua izan eta gero. Eguraldiari dagokionez giro eguzkitsua dugu eta biharko ere udabeteko giroa iragarri du Euskalmetek temperaturan ez da aldaketa handirik espero apur bat gora egingo dute. Besterik ez, arratsaldeko 5:00 albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Ongi etorren zuleo, Garratxaldeon, laurak eta bos minutu. Hemen Euskadi Irratian, garai batetik ona, segulago gozatu hartzen dugu erlojuaren kontrako saioetan. Egi esango dizuegu, badakigu irratia zenbakiak, sekulako nahasmena sor liteke baina. Badute xarma berezia erlojuaren kontrako saio hauek eta areta gehiago. Gaur egun daukagun espezialista zerrenda handia ikusi eta bereziki ba bi izarrandi izan ditugu azken urteotako turretan erlojuaren kontrako saioetan beti buruzburu ibili izan diren Pogatxar eta Bineko, baina badakizue aurreko igandea geroztik Bineko ez daukagula azterketan eta Pogatxar jaun eta jabe hor dago lehen da biziko postuan eta pagaraipenak zenbatuz eta oparituz dabilela esan daiteke esloveniarra beste buruko min badauka eta gaur egungo ziklismoak ere badauka buruko min hori gutxien uste denean bisita doping kontrola, susmoak eta errezeloak, legezkanboko produktuekin ibiltzeko susmoak eta errezeloak handiak baitira tropelean. Bartere izan dute bisita, esate baterako Red Bull Borak, Ebenepoelek eta Lipovitzek eta Decathlonek Polseixas. Baina lasterketa kontatu behar dugu momentu honetan hori daukagulako, arratsaldeko laurak eta 6 minutu, eta esan behar dugu, turrak bere historian beti inguru egokiak aukeratu izan ditu erlojuaren kontrako saioetarako, baina nekez aukeratuko da gaurkoa baino egokiagoarik. Eguraldi ere lagundute egi esan, eta ingurua zoragarria da. Leman lakuan ari da jokatzen, gaurko etapa, Geneva ondoan, baina Savoia garaian gara, aipatu behar da, Leman lakuan, erdi-erdian egiten dutela muga, Frantziak eta Suitzak. Eva Leven eta Tonon Leven artean ari da jokatzen saioa. 26 kilometro eta 100 metro. Tartean dago gain bat. Lehen 9 kilometro eta 7 metroak aldapan gora baitira. Lagingeko gaina, bataz beste, 104 eta 300. Ez da aldapa tentea, baina noski, ziklistek, hor garapenekin eta gerriarekin lan handia egin behar dute, eta gero jetxiera. Abia da handian egiten ari diren jetxiera, Tonon Lebengo elmugara. Denbora honenak aipatzea izango dugu, egokiena. Kontaketarako presto laurak eta zazpi Jon Altuna, arratsaldeon Jon.
1: Arratsaldeon Jose Mari eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: Aipatuko dizkitzugu gero mugarriak, nahi adina mugarri eta arriskua. Gaur ere denbora saltza eta denbora zopa handia egitekoa, baina importanteenen mugarri guztiak aipatuko ditugu. Eta importanteenak zeintzu dira, bueno, gure ustez, podiuna jokoan daukaten ziklistak, Pogatxar. Noski, etapa garaipenerako hautagai izanik aipatu beharra dago, biztan da, Ebenepoel bigarren, hirugarren Del Toro, laugarren Seixas, bosgarren Lipovitz eta seigarren Ayuso. Hor beharko luke aurtengo turreko podiumak. Baina etapa disputatzen erari dira, Jon, espezialista handiak, denbora ikusgarriak eta lan polite egin dutena, ez da?
1: Bai, esate baterako zelkapenean, momentu honetan, lehenengo hiru postuetan dauzkagunak, ba, espezialista peto-petoak dira, guztien buru, ba, frantziar bat, Bismako Bruno Armirail, Frantziako erlojupeko txapeldun izandako txirrindularia, hauek egia esan belarrondoko handia jasota dira, asteburuan Bingegarren erretiroarekin eta orain, ba, begira, atera nahi dute, arantza, Bruno Armirailen ba, garaipen ba, posible honekin, ez du erraza izango, gero favorito guztiak irteten direnean eta bar segurazki zelkapen honek izango du aldaketaren bat, baina uneotan, ba, es, Frantziako turreko 16. etapa daukagun zelkapena oraindik ere irteteko 40 txirrendulari falta direnean hauxe da guztien buru esan bezala Bruno Armirail 32 urteko frantziarra baina ere de bigorreko ba txirrendularia hauek gogoan izan Bismak Bartzelonan irabazi zuela taldekako erlojupekoa eta bakarkako lanean ere garaile irten nahi du izan nahi du gaurkoan Bruno Armirailek bere atzetik Joshua Tarlin espezialista galestarra neosekoa Netcompanikoa, Ineos Grenadiers taldekoa 6 segundura, hirugarrena ere pentsa zei zen Filippo Ganna, hau ere Netcompanikoa, italiarra 11 segunduko atzerapenarekin. Laugarren Hub Arts, hau esprinetan eta bar, ikusi dugu gizon azkarra herberetarra lotokoa 34 segunduko atzerapenarekin laugarren tokian. Bosgarren Dan Hull, Decathlonekoa 45. Seigarren Gernalek 41. Zazpigarren Kostiu 43ra, 8. Otruba, Kajaruralekoa, minutu eta 34. 9. Oliveira, Movistarrekoa minutu eta 35 segunduko atzerapenarekin behin-behinean eta lehen 10ena itxiz, top 10ena itxiz, euskaldun bat, Donostiarra Xavier Mikel Azparren minutu eta 41 segunduko atzerapenarekin. Ez da, amaitu duen euskaldun bakarra, Aleix Aranburuk ere amaitu ditu bere lanak, Aleix Aranbururen atzerapena ia 4 minutukoa da, uneotan 48. tokian Kofidi taldekoa eta bere taldekidea Jon Izagirre ez da irten zaharra, Arratsaldeko laurak puntu-puntuan zirenean eman diote hasiera Jon Izagirreri, beraz, adi egongo gara, Ormaiztegiarrak ere ze denbora egiten duen gaurkoan helmugan.
0: Mapa hartu ezkero ikusiko duzu, Evan Leven eta Tonon Leven, biak ere Le Mans lakuaren ertzean dauden bi herri dotore dira, eta elkarren handik gertu, baina 26 kilometro egin behar dira, zergatik? Bueno, ba, pikin bat egoaldera egiten dutelako, Evan Levenen irtera hartu eta gero, eta hor dute, 9 kilometro eta 7 metro dituen igoera. Baldakizu orain arteko turrik azkarren ari dela izaten 2026, temperatura, hau eta beste, 40 gradu, 44 kilometro, 300 eta 77 metro orduko. Hau da, momentuz, historiako turrik azkarrena. Lehen da biziko 15 etapa jokatu ondoren. Datorren ostiralean zozketa, etxe ondoko ekipamentua, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Hauxe da gaurko galdera, bota gaurko etaparen ondorengo sailkapen nagusia lehen 5 postuetan. Badirudi, lehenengo eta bigarrena, asmatu daitezkela itxu-itxuan, Pogatxar eta Benepoel. Zuen ustez, gaurko etaparen ondoren nola geldituko dira 3., 4., 5. Gaurko etaparen ondorengo sailkapen nagusia lehen da biziko 5 postuetan. Hori da gaur asmatu beharrekoa. Azparrenek asmatu ote du gaurko erlojuaren kontrako saioan entzun ditzagun ark egindako hitzak Euskal Irrati Telebistaren zatel mugan.
2: Txegatu nahez, baina, bueno, esima ez dudan gageuki, salidan, ez nijoan oso ondo, kostaz ditzean posizian jutea, ia zudean akopetatik kanpo indet, eta gero bi esportz izatean oso gorra Inside, jitxera horrek hankak oso gorrutzi izkit, eta ia bukaren ez nintzen bultzatzeko moduan aurkitzen, beraz, bueno, saiatu geha, baino bihar beste aukera dago, beste 5 segundezko horretik, eta hori, saiatuko geha.
0: San daiteke, erabat gustora ez, Xavier Mikel Azparren. Erlojuaren kontrako saioetan espezialista eta aurten oso segundu gutxigatik ba Espainiako txapelketa lortu etzuena Pablo Castrillorekin buruz-buru ibili eta gero. Gure adituak ere prest dira erlojuaren kontrako saioa jarraitzeko. Bueno, esan dugu erlojuaren kontrako saio bakarra duela aurten Turrak buruz-buru taldekako bat izan genuen. Taldekako hartan Binekok egin zuen demorarik onena Bartzelonan bigarren Gana izan zen, 3. Pogatxar. Eta Ayuso, Ebenepoel, Del Toro, Lipovi, Seixas, antxe izan genituen aurrez aurre. Eukene Larrarte, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Gaur zer daukagu, arretagune nagusia etapa nork eramaten duen, Seixas, Del Toro, Leia honek, Lipovitzek ze atzerapen izaten duen, Seixasek Del Toro rize ateratzen dion, non daukazuzuk? Arreta.
3: Ba, nik batetik etapan garaipenen, ze nik uste dut ba hor Pogatxar, Gana, Ebenepoelen arte nengoala, nik hiru hoiek kokatzeitut hor, eta gero bai, sailkapen orokorrean podiumare bai ze forma hartzen duen, ez? Normalean zuk esan bezala, Lipovitzek ba denbora galduko luke, Ayuso ere, ba, bueno, ez dakit, eta, bueno, gogotxu Del Toro eta Seixase ze krono egiten duten ikusteko.
0: Del Toro eta Seixas. Bueno, saiatu gara, demoraldi honetan parez-pare ziklista hobe jartzen gogoan, izango duzu Bilbon Etxebarri parkean, aurten itzulia zizanean, Seixasek Del Torori 41 segundo kendu zizkion, Bilbo, 13.8 kilometro, hartxandariko behartzen. Gaurkoa baino igoera gogorragoa zen, gero iritsi egin behartzen helmugara, 41 segundo kendu zizkion Seixasek Del Torori. Lipovitzi, esate baterako, 33 segundo. Mikel Astarroza, Arratsaldeon.
4: Ala, nekarri.
0: Bueno, ibilbidea aurkeztu iguzu. 26 kilometro elgarren ondoan dauden bi herri, baina gain bat igo behar da. Ez da gogorra, baina igo egin behar da. Eta gero, bueno, motorrean tarteka ikusi dugu, ez dakit admirali edo zeintzen, 100 kilometro orduko abiadurati gorako abiadura gerik ere ikusi dugu, zeratako ibilbide daukagu, Mikel?
4: Bai, esan espezialistentzat oso egokia, egia da, bueno, hasiera partean horre mendatetxo bat edo aldapatxo bat ilo berra dagoela, baina oso oso garapen luzearekin ari dira ikusi dugu, 64ko platera ere ikusi dugu horre irudi desberdinetan, eta pentsatu ba hor batez ere esango nuke ba garaipenaren borroka hori eta gero zuk botatako galderan erantzuna iruditzen zaik gaurkoan izango dela garrantzitsua ea podiuma eta gainontzeko hiru postuak nola gelditzen diren.
0: Eugenio Goikoetxea gurekin arratsaldeon Eugenio.
5: Arratsaldeon.
0: Bueno, horren Astarrozak esan du 64 bortzeko platera beratzen nik hemen neukan datuak kentzera noa Mats Pedersenen hartu dut nik badakin Mats Pedersen etzela disputatzera aterako baina markatu dute 60ko platera eta gero 36 eta 10reko koroak zituen honek.
4: Bai, atzean, hori da, 11ko koroa daramatenek hoiek 64ko platera jarri dute eta 10reko koroa daukatenek berriz 60ikoa.
0: Ederki, beraz Pedersenek aukera hori egin du, beste batzu beste aukera bat egin dute. Aurrean zenbat eta hortz gehiago izan, atzean txikienak ere hortz gehiago izan behar. Biztan da. Bueno, Eugenio, etapa interesgarria daukagu. Esate baterako hemen epoilek etapa garaipena lortuko ote duen, Pogatxarrek kenduko ote dion, espezialista onak ikusi ditugu, Armirail, Tarlin, Gana, podiuna pilpilean dago, ez dakit podiuneko hirugarren postua bakarrik ez, ondorengo egunei begira behar bada bigarren postuera jokoan daukagu, Persiana ez zegoen isterik ez lehen da bizikoaztean, ez da bineko erretiratu zenean.
5: Ez egandean ere. Egandean azkeko eta panere nik uste persiana ondo zabaldu beharko dugula. Bueno, bai, nik uste interesa, ba, nahi egia esan, bada, bueno, badakizu, etxeskitela gehiagia ikustazera erlojupekoak, aserakoak bai, eta hemen bukaerakoak, bintzat, aurtengoak, badu nundik zehan eman, eta azkenean, bueno, podineko borroka badago, eta pasen egira ziko duen, espezializa hundienak, badiru dio guain arte gordean, jundien oie, Gana, Joshua, Tarlin, Bruno Armin, Mirail, oie pasada dute, eta guain, haber, etapako borroka hortan, ebene poelek edo poatxarek eta bera balazten duen, eta gau podumeko borroka.
0: Bueno, borroka, si, normalean, beti izaten duzu, azkeneko astean, zelkapen nagusiko jende hori gailendu egiten dela erlojuaren kontu.
5: Normalean bai, normalean, eta gora bere etxo balen bada, are eta gehiago, ez? Agian igual pixka tekniko xamarra edo oso laba balen bada, ba, agian Filippo Ganna batek irabazi ezake, gaur Filippo Ganna ba, ez dago, bi aurrenekotan ez dago, bere taldekideak irabazi du, irabazi dio, eta bueno, bintzate, interesa atzean, ba, atzeko Lipowitz, Del Toro, Seixas, hoien artean, interes polita.
0: Bueno, datu berria biltzera jo behar dugu, baina horren aurretik ez dut esan eta esan dezagun, ziklistak denera 165 txerrendulari, sukarra ekin lotoko Lars Krapps ez baita abiatu, beste lagun batek beraz esan dio agur turrari, eta ziklistak arratsaleko ordu batean hasi da etapa, minutu terdiz behin ari dira abiatzen, azkeneko 15 izan ezik. Abiatzen azkena biztan da lidera, eta Pogatxar arratsaldeko bostak eta laurdenetan puntuan abiatuko da, 2 minutu lehenago Ebenepoel, bostak eta 11 Del Toro, bostak eta 9 Seixas, bostak eta 7 Lipowitz, eta Ayuso, guk hauek hartu ditugu, podium hemen dagoelako jokoan, Ayuso arratsaldeko bostak eta 5 hasiko da. Beraz, momentu honetan euskaldun bat lanean, aipatu dugu Jon Altunak, Jon Izagirre dela lanak, egiteke dagoen euskaldun bakarra, baina mugarrietan eta izango da zer kontaturik elmugan badirudi, momentu zaldaketarik gabe, Jon?
1: Hori da, Bruno Armirailek segitzen du, lehenengo postuan Frantziako txapeldun irutan, erloiuaren kontrako disziplinan, irutan izan den Bruno Armirail guztien buru, Tarlin 6 segundura, Gana 11 segundura, horixe uneotan etapako podiuma. Gainerakoan bai, Jon Izagirre lanean daukagu, Leicester pasako da, bigarren mugarritik aurreratuko dizut estelari lan ona egiten, ze hor badago 4,8 kilometroan beste mugarri bat, eta bertatik ba pentsa 63. postuan pasada Jon Izagirre, beraz gaurkoan esan daiteke estelari disputatzen eta geratzen diren etapetan saiatuko dela ormaiztegiarra ba protagonista izaten. Baina sekulako erloiupekoa hobe esan da, Larringeko igoera hori primeran egin duena, ba Mattia Cattaneo italiarra, Red Bull Bora Hansgrohe etxekoa, jakina Ebenepoeleketan nahiko du referentziaren bat eta esango zien taldekideren bati edo gehiagori, ba egiteko topera eta pixka bat ba sentsazio horiek gero bilatzeko, ba Mattia Cattaneok ba goian justu 10. kilometroan 9,7. kilometroan kokatuta dagoen bigarren mugarri horretan denborarik onena markatu du. Mattia Cattaneo da bertan denborarik onenarekin pasadena, 17 minutu eta 14 segunduko denbora egin du, pentsa Armira Ilek baino 10 segundo gutxiago behar izan ditu Matia Kataniok. Eta irteeran, ba bueno, beste irudi, ba ja ohiko bihurtzen ari den irudi horietako bat ikusi dugu, Felix Groscharner, Austriarra, UAE-ko txirrendularia, horrari zen eskomuturrak eta bar, ba izotz bloke horiekin pixka bat ba igurtzen, ezta, gorputzeko temperatura jaitsi ahal izateko. Egia da, gaurkoan temperaturari dagokionez, ez dela berosaparik eta alakorik, ez da gutxiago ere, 26-27 graduko temperatura, baina hala ere, ba jakina, bero da, eta hortxe ikusi dugu, ba Groscharner urpotoak eta bar zeuden, ba kasatxo batetik izotz blokeak hartu, eta horrari zen, ba eskomuturrak igurtzen, esan bezala, gorputzeko temperatura jaitsi ahal izateko. Jon Izagirre oraintxe pasa da bigarren erreferentzia puntu horretatik, Jon Izagirreren denbora ez da ona, Matia Kataniok baino, ba hori, 2 minutu eta 13 segundo gehiago behar izan ditu, 48. Postuan uneotan, Jon Izagirre bigarren erreferentzia postu horretan.
0: Mikel Astarroza, jendeak noski, etapa garaipena disfrutatu nahiko du, eta hor behar badaurreko egunetan gorderik egon diren, edo behintzat horren nabarmen ibili ez diren Armirail, Tarlin, Gana, hauek izan genitzake, eta gero bestetik bada, gaurko etapan ere gorde nahiko duenik, ez dakit Jon Izagirreren asmo hori den, edo ez den, baina noski bihartik aurrera datorrena ere ondo azpimarratuta izango du jendeak, ez dakit Alpe d'Huezen ostiralean aukerarik egon daiteken, baina aurrekoetan Orsier Merleten etzi izango den etapan, eta batipat bihar Xanberi eta Boaronen artean, eiztariei ere. Eiztariei ere izabukatzen, eiztariei, Astarloza.
4: Bai, aukera gerozta gutxiago dituzte, eta egia da, ba, erlojuaren kontrako espezialistak mendiko etapetan indarrak ordetze duten bezala, ba, erlojupekoei begira, ba, igotzaileak edo etapa eiztariek aldean zizeite dute, ez? Gaurko eguna pixkat lasaiantzean hartu, bihartik aurrera euren aukerak baliatzeko.
0: Beti ere, noski, denborak eta beti kontuan izanik, ez dakit, momentu honetan etapa disputatzen edo etapa jokatzen ari diren ziklistek esate baterako, hartu emana etengabekoa daukate, kiruz zuzendariarekin, eta kirol zuzendaria lehenengo espaldin bada, besterik ezpada atzean doan auxiliarrarekin zeratara jokatzen da, esan nahi dut, disputatze ez duenak zeratara jokatzen du erlojuaren kontrako saioa, bere baitan bilduta bere oroitzapenekin edo autoarekin etengabeko harremana izaten da.
4: Bueno, gure garaian sentsazioa izaten zen ia, baina gaur egun egia da, ba, informazio asko dagoela eta talde guztiek badakite irabazten duenak zein denbora ingo duen 10 segunduko gora berarekin eta hortik ba kalkuluak ere ateratzen dira jakiteko, ba gaurkoan 10-15 minutu inguruko galera izan dezaketela etxera ezkuteko.
0: Beraz, aurretik dena lotuta eta dena itzeginda eta momentuan ba noski norberak bere sentipenak kudeatu behar. Eta gero jendearen berotasuna jaso behar, ikaragarria baita, aurreko igandetik ari gara esaten, turrak bosguetan, eta baita orain Savoia garaian duen, babesa, berotasuna duen, pasioa jarraitzaileen aldetik, arratsaldeko laurak eta 22 minutu. Horregatik ez genuke nahi, inolaz ere, egunotan dabilen susmoak eta errezeloak gorputza hartzea, badakigulako gisa bereko testu inguruetan gertatu izan denean, ziklismoa, eta ez ziklismoa bakarrik, txerrindularitzaren industria zenbaterainoko galera izan duen. Bueno, eukene larrarte ari gara etapa jarraitzen, eta pixkanaka ari dira txerrindulariak beren onena ematera iristen. Eben Epoel, aurten mendirako horren ondo jarri dena batzuk diote, mendirako galdutako pisu horiek gero erlojuaren kontrako ere galdu egiten direla. Zure iritzia jakin nahi dut, eukene?
3: Ba, berre, nina de pentsatu taldean dena kalkulauta aukatela, ez? Bere puntu indartsunetako batea eta turrean da erlojupekoan denbora aldula atera, eta azkenen beraiek lan egiten dute orekari aliketagien mantentzeko, agian ba, potentzia hori ez du izango, baino tira, nik uste dut gaur erlojupekoa guendik ere azkenen, erlojupekoa ez da bakarrik batioak badira, baino da adibidez ematea, ba bueno, erlojupeko orako aerodinamika hon bat, eta hori Eben Epoelek
0: sekulakoa,
3: hori badauka, hori naiz eta argaldu ez du galduko, eta bueno, nik uste baita ritmo fuerte batean, konstante batean juteko almena, eta bueno, nik uste dut gaurkoan hori, bueno, espero dut, bera edira dako lehenengoak, hori mantenduko duela, o mantenduko zuela, bestela sorpresa handi bat, eta benetan tristea izango litzake.
0: Tristea gaur etapa ez irabaztea, esate baterako, edo bere
3: erlojupeko almen hori
0: bere almen hori galtzea, karo, baina eske azkeneko astea falta du, eta bi aldiziko behar du Alpe d'Huezera, eta hirugarren astea eta mendate luzeak eta igoera luzeak Eben Epoelek beti galdera ikurrak sortu izan ditu. Bestela aspaldi Baninpek han 1976an Belgikaren zat lortutako azkeneko garaipen hori behar bada errepikatuta izango zen. Itzulia undietako gizona izateko edo torreko gizona izateko badakizu zer behar duen Benepoel. Eta hori zuzentzen saiatu da. Behar bada, berak gustora hartuko luke galera pikin bat izatea erlojuaren kontra.
3: Bai, seguro galera pikin bat, bai, baino hortikan erlojupekoan ezateratza errenta handi bat ere, azken baten Alpeetan eluke bere alde denbora hori izango, orduan gaur nik uste dut errenta aterabarko lukela. Agian beste kondizio batzutan gehiago aterako luke, agian bai, baina nik pentsatzen dut kalkulatu dutela erlojupekoan, ba bueno, zartako ona sartzeko mokoa.
0: Beraz, betikoan gaude Eugenio Goikoetxea, metro bateko manta badaukagu, eta metro eta 20 centimetro estali behar dituko, beraz, burua, hankak, karo. Ebenepoelek hori guztia, eta bere prestatzaileek eta noski ongi kudeatuta izango dute, baina, bueno, lau kiloko galera izan zuela, mendiari begira, esaten da, nonbait behar badak altzea, normale izango litzateke, ez dakit, erlojuaren kontrako saioak horren egokiak izanik, berarentzat denbora ateratzeko, beti, oreka hori esan nahi dut.
5: Beti esan izan da, ez, txinore batek bere doaiak beste leku batera, adibidez, sprinter batek, pixka bat beti gora komalda horietan, irabazen nahi baren badu, edo talde txo murrizagoan iritsi, gero sprinter esarago irabazteko, ba, bera abiadura puntu horien galdu egiten du. Erropeko kasu honetan berdin, horrenekoenek esan du, ba, kalkuloak atzeko zituzten, baino normalen, teoria bintzatak esaten du, ez, ez degula agian munduko txapeldun izan zen Ebenepoel bat ikusiko gaurko egunez, ikustet pixka gutxiago, orduan hortxe dago, koska, berre gogatxarekiko eta pago garaipenerako, eta gero gehien bat, datosten egun horietarako ze diferentzia aterako duen. Oze diferentzia atera ezaken, ze gaur Arerio Mordoba baditu, orduan gaur koltsoi handi bat atera beharko da, ze esan dugu, azkeneko hiru etapa, azken hiru, bueno, Pariseko kenduta beste hiru etapak, zenolako etapak diren, eta horru txegiteko, eta aukera asko dago, orduan gaur zema eta denbora gehiago atera, lasaixio, ekingo lioke aste buru potolorri.
0: Benepoelek 48 segundo ateratzen dizkio hirugarrenari, Del Torori, bat eta 23 Seixasi, bat eta 48 Lipovitzi, zelkapen nagusian biztan da, bi eta 48 Ayusori. Mikel Astarloza, potentzia pikin bat galdu baldin badu, gaurko erlojuaren kontrako saioak ze egiten dio. Kalte edo eluke alako kalterik antzeman beharko, esan dut lehendabiziko 10 kilometro hiek hasik igoeran izenik, Mikel.
4: Bai, bai, kalte handia izango luke, potentzia galdu ezkero, argi dago erlojupekoan kalte garria dela, eta nik esango nuke gainera galduko zuela, ze lau kiloko galera gantza izate ezinezkoa da, hor muskuloare galdu berra dago, eta normalean muskuloa galtzen denean, ez baldin bada beso aldetik behintzat, ba hori indarra eta potentzia galtzeko arriskua dago.
0: Bueno, ba, bigarren postuan den ziklista, Ebenepoel, noski, korritzeko beste panorama bat ere sortu zaio, bineko hor desagertu eta gero, nik ez dakit orain bere jarrera are eta arduratuago ezten izango, podium horretan orain ikusten duelako, eukene, ez dela gauza bera hirugarren egitea eta bigarren egitea.
3: Nik hemen kontradizioa daukat, ze alde batetik seguru nago bera pentsatu zuela, bida, podiumean ere postu bat gehiago dago jokoan, ez azkenen, eta gaur gainak ez duen egun honaukiet, eta ni izan naiz bakarra, Pogatxar eta Del Toroekin hemen aurrean izan naizena. Ego, aldi beren taldean ere interpretatu dezakete, orain bileku daude. Orduan ez dugu zertan bat ilanean jarri behar, biak sartu daitezke podiumean, orain dikan ez dugu zertan erabaki hartu behar, ez? Orduan, bere buruan ere seguru nago, alde hon hori ikusi zuela, nio galera bate bai, eta ez tala erabaki bat hartu.
0: Turrean 16. etapan favorito nagusia gatera aurreko kontuak dira Evian Leven eta Zonon Leven artean. Bueno, mugarria gaipatu berriro bizi, laugarren kilometroan dago bata, 4800, esan behar da, lehen da biziko 4 kilometroetan desnibela 200 metrokoa izango dutela gaindituta, gero 9 kilometro eta 700 metrotan dago. Bigarren mugarri hori da. Gaina, tontorra, bigarren mailako mendatetxo hori, Lagingeko gaina, eta gero 18 kilometro eta 1 metro egin ondoren dago hirugarrena, jaitsi eta gero ordekan egin behar dira azkeneko 8 kilometroak, denera 26 kilometro 1 metro eta 1 metro bai baititu. Laurak eta 28 lasterketara itzuli behar dugu, badirudi mugarrietan, ez dakit elmugan meintzat,
4: bai.
0: Hemen denbora dauzkat, ez tirudi, ez da lehen, ez dakit lehen hiru posto eta meintza sailkapenean aldaketari dagoenik.
1: Ez, aldaketa txoren bat bada lehen 10 artean, ba esaterako Xabier Mikel Azparren irten zaigulako orezko postu horietatik, baina Ikusi alduzue, Arensman izer gertatu zaio.
3: Zer gertatu zaio, hemen eginan azta nozatzen.
1: Luxemburgo, periko, eskuakalde. Luxemburgo.
6: Ah, berandu.
1: Berandu irten da, berandu irten da. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ez zote zaie favorito jalakori gertatuko Jose Maria Paula zaintzule lagunok, ze hor urrezko segunduak galdu ditu kasu honetan Arensmanek, bai, zen ateratzekoa, Laurak 25 minutu eta 30 segundoan, ba, gerturatu da irteera puntura, 20-25 segundu berandu, jakina, tik-tak, tik-tak, segundu horiek guztiek, ba, eragina daukate, bukaerako kronoan, eta ea, ba, favoritoei, etzaien alakorik gertatzen, eta alako despisterik ez duten izaten, baina bai, bai, Arensman, berandu iritsi da irteera horretara. Bueno, gertatzen dira, tarteka, ez dira sarri ikusten, baina horrelakoak ikusitakoak gara. Zeurtetan izan zen, Jose Mari, laurogeita sortzian.
3: Laurogeita
6: sortzian, no zan. Ez, laurogeita bederatzi etzen.
3: Urte azta.
6: Irabazita zegoen turra, hori da, baina irabazita zegoen ordurako turra.
5: Ordurako irabazta zeukan.
6: Bai, laurogeita sortzian, beraz, izango zen laurogeita bederatzian.
5: Esango
6: nukeni.
5: Autotartean galdu, zelatartek ezer, eta holako historik izan zidan, baina.
6: Bi eta zenbateko batzerapen izan zuen.
4: Bi berrogei okerrezpan hau.
5: Bai, bi Bai. Minutu batzu, prolo batien.
4: Garai batean ez zituzten arrabolarik erabiltzen edo ez zeuden, berotzeko, orduan errepidean berotu beharra zegoen, eta Luxemburgo irian, beroketa egiten ari zela galdu zen.
1: Jesus. Bueno, horrelako kontua, horixe, aspaldien nuen olako horik ikusten, eta hori, zuekin partekatu nahi nuen. Matia Kataneo, bien bitartean, minutu bat dauka, Armirailen denbora ontzeko, eta nik uste onduko duela, zela izter harrapatuko du, 500 metro, falta direla iragartzen duen hortxe, bai, pankartatxoa, eta 50 segundu dauzka, beraz, bai, hautsi egingo du, bota egingo du, Armirailen krono hori Matia Kataneok, goitik beherakoan izan du susturen bat, hor larrinje jeisten hor ezkerrer hartu beharreko bihurgunean ia luze joan da, baina bueno, galgei garaiz eragindie, eta ez da zorionez errepidetik irten, eutsi dio orekari, eta Matia Kataneok badenborarik onena egingo du, txerndulariak harrapatu eta harrapatu, bere aurretik irten direnak harrapatzen ari da Matia Kataneo, eta ea, ba, zein den, kontutan hartu behar dugun erreferentzia berria. Matia Kataneo azken metroak osatzen ari da, sekulako erlojupekoa, 34 minutu eta segundu bat, bataz besteko abiadura, 46 kilometro ordukoa, eserleku bero horretatik, ba, altxada, Bruno Armirail, eta orain leku horretan jarriko dena Matia Kataneo, italiarra, Red Bull, etxeko mutila.
6: Astarloza marka gauzteko dute?
4: Bai, eta zorioneko azken finean Bruno Armirail, zen ikusten garbi xamar izango zuela, ba, ebene pole eta gainontzuka giritxitakoan bere denbora hobetuko zutela.
6: Lehen bai lehen alde.
4: Eta lehen bai lehen dutxara eta hoteleko bide hartzea honena.
1: Bueno, amairu segundu atera dizkio, Jose Mari.
6: Zenbat, amairu.
1: Amairu, bai.
6: Bueno, hogeita amalau eta zero bat hori da, momentu honetan daugagun denborarik onena, beraz, aldegin du Armirailek, Kataneok noski, ba, italiako txapelketa ezin ira, bazi, normalen italiako txapelketan, Italiako txapeldunaren maiota Filippo Ganak jartzen duelako. Eta elmugara iritsi orduko freskatu bat hartu behar txerrendulariek. Eugenio Goikoetxe, hemen ari gara datu batzuk begiratzen, jaitsiera eta gero ordekan egin beharreko tartea, igoerakoan egin beharrekoa, nola orekatu hori, garapenak nola mugitu, eta hori nola kudea lezakeen Renko Ebenepoelek. Batzutan esaten zen, lehen behintzat, Periko Delgado Luxemburgoko kaleetan galduzen garai hartan esaten zen, bueno, taldeari komen izaten zaiola, bakarren batek liderraren aurretik etapa disputatzea erreferentziak eta egokiak eta horrelakoak izateko. Ez dut usteia, naiz eta Red Bull borako Kataneo izan den orain denbora hau egin duena, egiteke hori izango zuenik. Gaur egun esan edut, kasik bakoitza bere munduan dago, ziklista bakoitza badak izarrekin egin behar duen, eta disputatu nahi duenak gaurkoa disputatuko du, eta disputatu behar ez duenak ez du disputatuko, ez dakit Kataneo ondorengo egunetan behar bada, Ebene Poelet, txat eta lipo bitzen zatere izan beharko lukelako makulu, ez da?
5: Bai, azkenean Kataneon kasuan kasu berezia da, erlojupeko oso nagia egiten ditu, agian egia da ba, sekula beti arren batean fatazioela, zegoen batean Ebene Poelet bada, bestu batean ganak irabazte dio, bestu batean Pogatxarra, bueno, beti hor...
6: Italian jai dauke eta nazio artean ere bai.
5: Bai, vale. Eta beti, beti top 5, top 6 inguru hortan ibiltzen dana da, eta gaur bintzat egin duen egin duen erlojupeko izugarria, ez? Aurreneko referentzio hortan amairu segundu galdu ditu, ganarekin paretsu, eta gero hortik aurrera, ja, hobenak berak markatu ditu, bai beti gora, bai goiti bera, eta bukaeran, ba, amairu segundu Bruno oso erlojupeko ona egin duen Bruno Armirel bati.
6: Bueno, lehen aipatu dugu, 1989, ba, ez dakit zenbat urte geroago jaso zituen bi besoak turrean Mikel Astarlozak, entzule batek galdetu digu, Astarloza, hemen dio, nonbait saretan ikusitu. Gaurko egun ez ezaltzuen, gaur bezalako egun ez ezaltzuen, dio Astarlozak. Burdo esan zentzen? Burdo esan.
4: Burdo esan, hori da.
6: Sandika sarrerean zen, iesaldi hartan, bai ez? Beti Sandika sarretortzen
4: zen. Bai, Sandika sarrerean zen, bai.
6: Palmaresean ez da agertzen, badakiko gero gora bera batzuk izan zirela, baina Astarloza beti esaten du, nik torreko etapa ura irabazi nuen.
4: Han, altxanituen eskuak, bai.
6: Bueno, ba, jendeak aurkitzen ditu datu horiek, 2009 izan zen hori. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Gaurko galdera. Etapa honen ondorengo, sailkapen nagusiko lehendabiziko bost postuak behar ditugu. Arratsaldeko 6:10 aldera, Jon Altunak sailkapen nagusia aipatzen duenean, lehendabiziko bost postuak. Nola izango ditugu gaurko etaparen ondoren? Bueno, ba, asmatzaileak, ostiraleko zakura. Ostiralean, egingo baitugu, etxe ondoko ekipamentuaren astebarruko lantaldearen azkeneko zozketa. Pistaren bat eman zazu, Eugenio Goikoetxea Bilbon ikusi genuen Paul Seixasen erlojuaren kontrako saio ura, ikaragarri izan zen, eta bortitze izan zen, gero zetorrenaren atarikoa izan zen. Turrean gaude, hirugarren astean gaude, eta Paul Seixas pentsatzen dugu, erlojuaren kontrako saioan, inguruan dituen batzuk baino gehiago izango dela, baina orduko lilurari, espero duzu.
5: Agiraen beste ez, zugon dozen bezala oso erlojupeko bortitza zen, lehenengo eguna zen, hau mutile gazte ezan egonek zaukan txispakin eta goa erakutsi zuen, ze bor nolako bostegun eskeniz izkigun, horri itzuli hartan, nik usete turra pixkat diesela guadela, pixkat arnaz luzeko jendearen zako, iruar nastea guentxe garrasi dugu, eta nik usete orduko referentziak denboraetan eta kilometroetan orduko referentziak ez du zertan gaur berdin izan behar. Orduan 40 segundu baino bazian gaur berez minutu erdi izan beharko luke, eta nik uste posizio batek minutu erdi ja rekuperatze badio del Trori kontentu egon litekeela.
6: Ez duzu uste 41 segundu aterako dizkion.
5: Ez planen bada bakarren besteak erabateko gainbera egiten, nik uste indarrak ere kontatzen dute, txispa baino gehiago, eta nik uste pixkat entzuliko aldean pixka bat parekatu dela.
6: Denboraldian zehar izaten diren erlojuaren kontrako saioak eta eukene nolabaiteko erreferentzia izaten dira, baina hortik ezin beste munduko ondoriorik atera Eugenio Goikoetxeak dioen bezala, esate baterako Algarben, Filippo Ganak irabazitako etapan, Ayusok Seixasi tartea jantzion, 7 segundo jantzizkion, eta Lipovitzi Ayusok, orduan Ayuso oso ondo zebilen eta 8:16 jantzizkion. Beraz,
3: baina distantzia
6: momentua, distantzia bai Algarbekoa 19 kilometro eta 500 metroko saioa zen, eta Bilbokoak 14 kilometro izan zituen.
3: Gaurkoak gehiago dazka. Orduan nik uste
6: zen, eta Bilbokoak 14 kilometro izan zituen.
3: Gaurkoak gehiago dazka. Orduan nik uste hemen, kasu honetan, Ayuso bati motzak hobeto

0: Da bost, bostak eta zazpi Florian Lipovitz, bostak eta bederatzi Seixas, bostak eta Maika del Toro, bostak eta amairu Renko Ebenepoel, bostak eta laurdenetan puntuan abiatuko da liderra Tadej Pogačar. Zerbait aurretik, baldauka Garbi.
1: Bueno, Ayusoren kasuan adibidez, ez dakit uste dudan edo nahi nukena, ez, nazten otere den, ez? Ez dit konfiantza sorik ematen, baina ez dakit esoten sentimendua handiagoa ustea baino, ez, entzurretan. Eta besteen artean, Lipovitz Seixas eta Del Tororekin, bueno, ni bintzat Seixas, ez dakit, gustatzen ari zait, urrunetan isilpean ari da, eta oso sondo moldatzen ari da, eta konfiantza handia ematen dit, horrein ikusi behar.
0: Bueno, turra delako. Zalantzari gabe turra delako eta guk baino beto dakizu hori. Astarloza baina hirugarren asteak alako amildegiaren ertzera gerturatzea suposatzen du. Eta Seixasen kasuan normala da hori pentsatzea lehen da biziko turrean baitago 19 urte ditu. Ebenepoelen kasuan ere normala da hori pentsatzea azkeneko astean gerta daitekelako mendate handi hoietan eta ondoratzea. Zer da azkeneko astea turrean? Mikel.
1: Bueno, ba, egia esan, irugarren aste honetan bizi den gogortasuna nik uste ezagutu beharra dagoela, pixkat jakiteko zer den, ez? Eta egia da, zentzu horretan, Seixasi horixe falta zaiola, esperientzia bizitzea falta zaiola, baina tira, bizirik iritsi da irugarren aste honetara, nik uste turra ziren sinatuko lukeela gaurko egunera dagoen tokian iristea eta dagoen moduan iristea, eta ez dakit, niri behintzat, Ebenepoelek baino konfiantza geixiago ere ematen dit, erregularragoa bezala irutzen zaitez.
0: Zuk zeure esperientzia kontatu zazu, azkeneko astean zen abaritzen zen. Lo gehiago, lo ordu gehiago behar ditu, gorputzak ez du bestetako txisparik, eta pa disputatzeko nagiago zaude, bukatzeko desiatzen zaude, badakit organismo guztia desberdina dira, eta gaur egun ia gerta daitekena ere aldez aurretik prestatzaileek eta dietistek eta mekanikoek eta kasik dena prestatzen dizute, baina ze eratara ikusten da azken aste horrako nagia zekistaren gorputzea.
1: Bueno, nik beti jartzen da adibidea da, ez dakit, bateria baten maila bezalako izango litzatekeela txilunariaren ez dakit, indarra, ez? Aurreneko astean esan daiteke indarrak guzti zareko beratzen direla etapa batetik bestera, eta 6-7-8 etaparaino, oraindik ere txilunaria oso fresko iristen dela. Bigarren astean ja, nekea pilatzen dijoa eta poliki-poliki ikusten da, bateria ja, ez dagoela euneko unean, egunero euneko laro gehian, edo 70 esnatzen dela gorputza, eta hirugarren aste honetan egia esan ez dakit bateriaia maila erdian dagoela esan daiteke, eta gauean lo eginda ere ez da berriz ere nahi aina kargatzen.
0: Eta jan izate baterako gehiago jambra izaten da edo gorputzak jana eskatzen du edo atxeden eskatzen du, ze eskatzen du. Esate baterako orain pentsa izan duten temperatura honekin eta ze etapa falta dituzten alpeetan.
1: Ez nuke esango ez gehiago jaten denik, ez gehiago lo egiten denik, azken finean txirolai bakoitzak bere ohiturak ditu eta normalean lehenengo astean 8 ordu lo egiten dituenak, irugarren astean 8 egingo ditu, eta 11 egiten dituenak, azkeneko astean 11. Kontua da, hori, irugarren aste horretan, askok badidez gozea galtzen dutela, eta hori nekearen eragina da, eta janezean, indarrak ere ez dira berreskuratzen.
0: Beraz, psikologikoki ere lan bat egin beharko da, eta ziklistak ere laguntza hori, makulu hori gertu izan beharko du. Arratsaldeko 5:20 gutxi dira, oraindik ere favoritoak abiatzeke, itzul gaitezen, lasterketako berriak biltzera, aipatutako denera irumugarri ditugu. Irumugarri hoietatik nola pasatzen diren. Sailkapeneko lehendabiziko 6 ziklistak, aipatuko dugu eta tartean baldin badago beste denbora jakingarriren bat, hori ere bai noski, buru-buruan utzi dugu, aurreko hartu emanean, Jon Altuna, Kataneo, Matia Kataneo.
2: Eta helmugan perak segitzen du, demorarik onenarekin 34 minutu eta segundu bat, bigarren Armirail, 13 segundura, hirugarren Tarlin 19ra, laugarren Filippo Ganna 24 segunduko atzerapenarekin. Euskaldun guztiek amaitu dute, euren lana, Jon Izagirre ere helmugaratu delako, bere denbora 28:18 eta 7 segundukoa izan da, alegia, Matia Kataneok baino, 4 minutu eta 5 segundo gehiago behar izan ditu ormaiztegiarrak, 61. postuan. Zertxobait gehiago, 4 minutu eta 12 segundura, Aleix Aranbururen kronoaren denbora 28:13 eta 13 segundukoa izan da, Izagirrerena 28:18 eta 7 segundukoa. Eta euskaldunen artetik onena kronorik onena, erlojupekorik onena egin duena, ba Xavier Mikel Azparren izan da, honen denbora 35 minutu eta 56 segundukoa izan da. Behin-behinean Xavier Mikel Azparren 14. Tokian daukagu, pentsa Matia Kataniok ia 2 minutuko tartea atera dio Xavier Mikel Azparreni.

0: minutu eta 54 Pinarello taldeko txirrendulari donostiarra. Euskaldunek euren lana amaituta, orain ba gainerakoek zer egiten duten zain, esate baterako, ba bueno, oserlojupeko ona egiten ari da Felix Groscharner. Aipatu dizuedan Austriarra, Austriako txapelduna, UAE taldeko txirrendularia, lehenengo bi erreferentzia puntuetan berak markatu du denborarik onena, lehenengo mugarrian 4 segundo atera dizkio Castrillori, bigarren mugarrian 54 ehunen Matia Kataneori, eta lentxeago eman digute, hor ba, GPS-ak markatzen zuen ba, diferentzia hori, eta ikusten genuen bat pitxinka segunduak galtzen ari zela Felix Groscharner. Eta sekulako pena izango du, Zimen Arensmanek berandu iritsi izanaz, ze ba oso erlojupeko ona egiten ari da herberetarra, eh? Net Company Ineos Grenadiers taldeko txirrendulari herberetarra hirugarren postuan daukagu, ba bigarren mailako mendate horretan, bigarren erreferentzia puntu horretan, Larringen 5 segunduko atzerapena soilik Zimen Arensmanek, alegia berandu irten izan ez palitz, uneotan bera izango genuke bigarren mugarrian denborarik onenarekin. Beraz, ba horixe, adi, egon beharko dute favoritoek alakorik gerta ezakien.
1: Arratsaldeko 5ak laurden gutxi une batetik bestera, 5ak laurden gutxitan puntua minutu bat barru Egan Bernal abiatuko da, eta horrek esan nahi du hortik horren ondoren abiatuko diren guztiak 2 minutuz behin abiatuko direla. Esan dugu minutu terdiz behin ari direla abiatzen arratsaldeko ordu batean etapa Kamil Gradekek jokoan jarri duenetik. Sailkapen nagusiko azkeneko 15ak dira, 2 minutuz behin abiatuko direna. 5ak laurden gutxi, Egan Bernal. Ziklistek gain bat daukate, gain hori eta gero, behera, baina dena beraka ez, bukeran eragin egin behar da, eta pedalei eman behar zaie. Ze batio mugitu arte, ez dakiku. Dakiguna da, Mikel Astarloza, Warren Barguilek esan duena. Warren Barguil, ja ziklismoari agur esatetik nahiko agertu dagoen ziklista dugu. Esan du, lehen, 6 batio kiloko mugitzen bazenituen, ba duela 7-8 urte, esan du Barguilek, 6 batio kiloko mugitu ezkero ona zinen. Orain, gregario soila zara. Nik badakit, dio Barguilek, 7 batio kiloko mugitzen ari direla orain ziklistak, esate baterako Pogatxar. Ni izo artetik, esan du Barguilek, lehen postuan basanitzen, kiloko 5 eta 9, 6 batio mugituta. Ziklismoak izan duen aldaketarik handienaren lekuko, bera ari da izaten, egunotan, esan duzu, abiadura, erdipare horretan maila gora egintu. Zer diozu, datu hau behar.
2: Bai, bai, argi dago, datuak asko betu direla azkeneko hamarkada honetan, eta nik ustez zientziak eman dituen aurrera pausoen seinalerik garbiena dela, ez? Entrenamenduak asko ere zehatzagoak dira, elikadura hobea da, ez dakit materiala ere asko ere hobea da, eta bueno, hobekuntza guzti horiek egiten dute, ba, txirrindulariak ere oraindik eta azkarra joatea.
1: Batioen obsesioa noiz hasi ginen ikusten, behar bada Chris Froneen garainan, esan edute lehendik ere neurtzen ziren, baina ja hor ikusi genuen kasik aurreko gailuak esandakoaren baitan zegoela ziklista bakoitzaren jarrera, edo?
2: Bai, Armstrongen garaian esan daiteke ba potentziometroa erabiltzen genuela, baina entrenatzeko soilik lasterketarako kendu egiten genuen pixo handia zuelako eta pixkate arintasuna bilatzen zelako, baina gero From iritsi zen eta Fromek bai datu analisiarekin etekin handia ateraziola potentziometroa eta ikusten genuen askotan pantailatxoari begira joten zela, bere sentsazioei begira baino.
1: Eugenio Goikoetxeak botazuen aurreko batean ziklismoan izaten den aldaketaren punturik importantena bere ustez horixe zela. Erdipare horretan ibil daitezkeen ziklisten mailak ikaragarri egin duela gora. Esate baterako hemen ikusten genuenean ihesaldiek ezin zutela gorputzik hartu, pelotoiak etziela uzten, zergatik etzien uzten galdetzen genuen. Bueno, ba, pelotoia badakielako deskuido txikienean aurrekoak gauza direla garaipena lortzeko. Hemen daukazu, guk esandako guzti horri buruz, Barguilek esandako kontu importantea, veteranoetako bat da, Orain sei datio kiloko mugitu ezkero gregario bat zara. Eta lehen, Izoart lehen da biziko postuan pasatzeko gauza zinen.
3: Eta bera bakarek ez, gogoan hartu, Egan Bernale berak tur bat irabazi duen txirrindulariak, ba, bere zenbakiekin, berak esan da, ba, berak egin turra irabaztako zenbakiekin, guen, ba, justu-gustu, amarrarnekotan egiteko ainere litzakela izango, zukondo zenezu, iesaldietan ikusi dugun diferentzia hori xe da, kare baten 7-8 minutu aixa usten ziren, bi iruko bati, no, turra ontan ez da gite, bi minutura iritsi ote da nire saldiren bat pelotoiaren baimen horrekin, ordu bono, erdiko maila hori gora eginda, eta atzerago joan da, bani gogoratzen, Ruta del Sur baten adibidez, Balberde batek ere, ba, bueno, turrean oberen zeon momentu hartan, ba, opine batea junde ikeratuta, ba, berak segulako numeroak, eta segulako baino obeteko zegoela, eta nola amarra magostipo, ba, gainetik anpasazuten, edo opinen, ba, bueno, ja ordutik etorre zan ja, numero jendea bazakiela, ze beren datuekin, ba, nun kokatu duko zen, eta bilakaera, ba, guain gaur egun iritsi garen arte.
1: Ziklismoan izan den aldaketa hori, ez da? Edo izaten ari den aldaketa hori, ze hori auken elarrarte ez da, izaten egun batetik bestera, edo urte batetik bestera. Aldaketa hasitzen iaz, eta orain bukatzen da hori, aldaketa hori hasten da, seguru asko, kadete eta junior mailako ziklistak ia kasik, ekin bide profesional batean jartzen direlako 17-18 urterekin. Norbaitek esan du, ez dakit nor den, barguil bera ez dakit ez ote den. Esan du, esate baterako ziklista gazte askok, ziklismo mundutik kanpoko lagunik ez dutela. Ziklismo munduko laguna dituztela, esan nahi zuen, karo, gazte asko, esan dut, ontasun hori, bikaintasun hori, arlo fisikoan, lortzeko eta batio hauek mugitzeko, bai, baina sozialki, beste zerbait utzi duzu. Bidean, ba, karo.
4: Kriston gogo eta dau, eta geozta gehiago aigea ikusten, eta nik uste dute azkenen harreman sozialak, lagunak, ikastola, ikasketak, berdin ditze ikasketa mota, azkenen txirrindularitzaren zirkuloa oso itxia da. Barruan zaudenean etzara konturatzen, baino burbuja bada. Eta hortik ateatzen zanen askotan ba, denak esplota egiten du. Eta horregatik oso garrantzitsua da hortik kanpo harremanak izatea. Berdin din nola. Igualdi lagunak izan, ezagit beste estraeskolar batzuk egitea, de baita pertsona berriak ezagotu ez izatea beti txirrendularitza izketa gai. Eta nik ez dakit egungo gazteak hortan dabiltzan egia bai zaila dela, ez? Askotan beste harreman batzuk egitea, beste bizimodu bat amakizulako, baino kadete eta juvenil batek, tira, ez dakit.
1: Karo, baina esate baterako debo taldean sartzen den 17-18 urteko gazte batek ziklismoa besterik ikuste ez duenak, eta badakit, ze astarlozak ere esan izan du profesionaltzenean, bere kezka bakarra zela, bere gorputza zaintzea. Zer jan, ze entrenatu, orain zutik nago denbora askoan hanka goran jarriko ditut, badakit, San Pedroko bere lagun arte hori, bazeukala, baina bera ere pikin bat ziklista berantiarragoa izan zen. Orain datozen ziklistak baino pikin bat berantiarragoa zinen, esan nahi dut, profesionalaren obsesio hori etzen eukan 17-18 urterekin, orain seguru nago, kadete bat bere batio kontagailuari begira jarrita dugula.
2: Bai, baina, bueno, egia da ere, nik pixkat atzera eginda, ez dakit nire bintzat gazte mailatik oso serio hartu nuen txirrindularitza eta profesionalizaterekin amesten nuen, baina nire lagun arteari uko egin gabe, ez? Nik uste hori garrantzitsua dela, nik Donostiko talde batean aritzen nintzen, kadet eta junior mailan, eta bertan banituen txirrindulariak ziren lagunak, baina gero nik San Pedron, ba, nuen nire kuadrilla eta nire lagun artea, bizietarekin zer ikusirik ez zutenak, eta nik uste garrantzitsua dela bi mundu hoiek ondo uztartzea.
1: Hori da pikin bat, ziklista izandako batek ez da barguil izan hori esan duena, baina bueno, pixka bat testu inguru hortan, ez da oso gazterik, Eugenio Goikoetxea, ba, beste pentsamenturik gabe jar daitekeela gazte bat.
3: Bai,
1: bizikleta eta bizikleta.
3: Azkenean ba nik uste bere gaztaroa o bere gazte une hori gatzen ari dela, ez? Eta bueno, azkenean hau ispilu ispilu bada, profesionaletan ikusten dutena bere haien ispilua hori da eta denak hori nahi dute eta gero gehiago profesionalizatzen ari dira, ez? Gaztaroa hori zaindu gabe edo bizkat korreka eta presaka. Sozialki ala bizigera eta txinulariak gero ta korreka eta presaka. Eta harritu egiten zait egiten dit askarrera askotan gero eta txinuari gehiago ikusten ditut neharrez, baina lur jota eta txinuari onak, ba, bere numeroak eman ez dituelako, bere astean ez dituelako lortu bere numeroak emateik.
1: Zea, dikiburuz hariko zinateke.
3: 16, 17 urteko txinuariak. Da, kalo, denak daude, xixasi begira, edo bere garaian, eben pelok egin zuen saltoa, edo denak gazte pasatzea hortan, ba, zontu ez da xixas pasatzen hortan. Arazoa da, 6 pasadan momentu hortan zenbat beste 2000-3000 persona aur daudela bere urte berekoak bidean gelditu diranak eta hoiek izaten dira benetako arazoa, ba asko inbertitu duelako, profesional bizitza egin dutelako, gaur egun ohikoa da. Kaete bat Benidormen entrenatzen egutea. Kaete batek esango dizu ze sentido daukan martxoan hasten den temporada batean Benidormen azaroan astebeteko jai duelako, gero aurretik hemen negua dator, ikasketak, neguko elurrak, egolditxarrak, eta azarroan egin dituen entrenamentu horiek, nunga atuko dia martxoan, kaete bat, orduta 20 minutuko karrera bat egiten dituen mugil bat. Eta nik uste arrazoa, benetakoa, hor dagoela.
4: Gurasoak, nik uste oso, oso garrantzitsua dela. Gurasoak izatea behintzat, aurrari, ezakit dola, xa, pixkat bizitzako ardatza hori mantenduko diona.
1: Gauza askotan, pentsatzen dut hortan, ba, mila gauzatan bezala, Euskal Herriarekiko atxekimenduan eta maitasunean aurren aurrena etxean jasotzen da, edukazioa edo jendetasuna aurrean, na, etxean jaso behar da, ezin jezkoa dena da, etxean egiten ez dena, gero gizarteak egina izatea, edo hori espero izatea. Hortan ez da dudarik. Arratsaldeko 5:07 gutxi dira, gogo eta hauek, Baturrean jokoan daukagun buruzburuko erlojuaren kontrako saioaren testu inguruan, Evien Leven eta Zonon Leven artean. Gustagarria eta gozagarria parajea gaurkoa Leman lakuaren ertzean ari da jokatzen, Saboia garaian esango genuke, naiz eta bestaldean aldunak ere honuzkero zenbatuko zituen, ba, Suitza parteko etxeak, hotelak eta paraje derroiek. Zertan da lasterketa, bal daukagu aldaketaren bat, altuna?
5: Bueno, ba, Richard Carapaz, irten da Kartxiko lokomotora, bere kasko supersoniko eta guzti, 26 kilometro eta 100 metroak egiteko prest, Education Firsteko Ekuador tarra. Eta aldaketak bai, izan badauzkagu, esate baterako, bigarren mugarrian, Pablo Castrillok markatu du denborarik onena, Espainiako egungo txapeldunak, duela pare bat urte Espainiako bueltan, bi etapa irabazi zituen txirrindulariak markatu du Movistarrekoak denborarik onena bigarren mugarrian, baina hirugarrenean 18. kilometroan goitik berakoa amaitu ostean, hor, baina 5. tokira jaitsi da, 10 segundo galtzen ditu bertan Matia Kataneorekiko. Eta orain txelmugan, ba, Felix Groscharnerrek azkenean, ba, ustualdia izan du, lehenengo referentzia puntuetan bikain moldatu da, baina azkenean bere denbora 34 minutu eta 26 segundo, Matia Kataneok baino 25 segundo gehiago behar izan ditu Groscharner 5. tokian. Eta gero aipatuko dizuet, ba, bueno, Brandon McNultyren kasua, ez da, oso erlojupeko txukuna egiten ari da, 4. postuan, lehenengo referentzia puntu horretan, baina Brandon McNultyk gaur beroketa, bueno, errekonozimentua egiten ari zela, goizean istripua izan du auto batekin, nonbait ez du ondoriorik utzi eta posten gara ze marka, bueno, denbora txukunak egiten ari da, baina hori izan du hor auto batekin, nonbait auto bat eta moto bat omen zauden hor errepidean, ez dakit elkarrekin ba, zerbait izan zut dute nonbait lentxeago, liskarren bat edo izan dute motoak eta autoak, eta ondoren ba Brandon McNultyk nonbait autoa jo du eta hori, ba zorionez ez du inolako ondoriorik izan itxura guztien arabera. Eta ondoren ba Frantziako turra zer den, ez da gaur egun superprodukzio bat da, zinearen moduko zerbait kasik eta paro, eta oraintxe hor ba kamera geldoan erakutsi dizkiguten irudiak benetan ikusgarriak izan dira, Tom Pidcocken eskularru horiek, ez dakit gaiu horiek ikusi dituzuen, hor eskumuturrak osteko eta bar jarri dizkioten eskularruak, ikusi dugu txalekoarekin, izotza txalekoarekin seixas, ikusi dugu urpotoa eskuin besoan usten Lipowitz, ikusi dugu sudurzoloak kotoiarekin nola zeuzkan estalita Del Torok, ikusi dugu azken gel hori hartuz Renko Ebenepoel, ikusi dugu sudur tiritatxoarekin Tadej Pogacar irten aurretik, egia esan benetan irudiko zagarriak gaurkoan ere Frantziako turra nazioarteko seinalearen bitartez eskaintzen ari zaizkigunak, eta ea ba ikuskizun handi batekin gozatzen dugun behin favorito nagusiak lanean hasten direnean. Ayuso gogoan izan, arratsaldeko 5:05 abiatuko da alegia, 9 minutu barru hasiko zaigu podiumerako leia politori. Oraingoz helmugan denborarik onenarekin segitzen du Matia Kataneo, 35 urteko italiar veterano Red Bull, Bora Hansgrohe etxekoak.
1: Superproduzio handi batean gaude, biztan da, Frantziako turra, altunak aipatu ditu motiboetako batzuk, gaurko testu inguru hartu, eta esate baterako, ba, pentsatuko duzue, eta pentsatzezta duzue, esango dizuegu, zergatik, esate baterako, Leman lakuaren ertz horretan, aurkilitezken, nazioarte mailako politika eta gizarte mailako erakunderik importanteenak. Ze denbora egin du orain ez dut hartu eta Jon Izagirrek? Altuna baldokagu,
5: galdezka daukagu hemen da. 28:18 eta 7 segundoko denbora egin du Jon Izagirrek.
1: 28:18 eta 7. Bueno, ba bere adierazpenak oraintxe jaso ditugu. Zonon lebengo saioa bukatuetan.
6: Bueno, nik uste dut berriz egula ez, eskantxo guna da noi. Eta, bueno, gaur erlojupuka, bueno, lase egiteko asmoa izan dugu eta, bueno, azkeneko asteari ba, eago gutxu ekiten diogun. Hori izan da asmoa ez, azkenean gaur badakigu beste txirrendure batzuk sartzen direla erlojupukaren lehian. Eta, bueno, ba, horixe erabaki dugu taldearekin lasai hartzea gorko eguna, bihar eta etzi izan daitezkelako bazkeneko eguna, ba, bueno, izaldiak eta, bueno, eta pagarepena lehian egoteko.
1: Bueno, ba, biharko egunarekin, Ernez, Azparrenek ere biharko eguna aipatzen zuen, Jon Izagirrek ere bai, karo, besteak etzitik aurrerakoek badaukate koska bat, bueno, koska, daukate aldapan bukera, Orziak Maglet, etziko etapa, eta zer esanik ez, ostiralekoa eta larun batekoa, biak Alpe d'Huezen bukatuko baitira. Igandekoarekin aztu, ze igandekoa irabazteko ere amorratzen, liderra bera egongo da, momentu honetan lider daukaguna, Tadej Pogacar. Etapa garaipena lortzeko hautagai nagusia gaur norden, ez didazu esan oraindik. Aritu gara esaten, oraingo manta honekin, oztu egingo zaigun edo babesean gordeta izango den, Renko Ebenepoel, alegia kiloak galdu aldapan gora hobeto ibiltzeko erlojuaren kontrako potentzia galdu. Tadej Pogacar bai gaur etapa garaipena disputatzen eta lortzen, Eugenio Goikoetxea.
3: Hortxe dago duda.
1: 10 bitan bakarrik menderatu du Ebenepoel.
3: Hortxe dago duda. Alde batetik antzuk esan dako Ebenepoelek pixkat egin duen bilakaera erlojupekoak eta utzi edo pixkat mendi etapagatan zentratuz pisua jetxi hori Mikelek ere esan du, nola buskularki ere galdu egiten dela, eta horren horrek ikusi berra zemin egiten dion horrek erlojuperako denbora hortarako eta Pogacar badakigu ondo dagoela turreko indartsuena bera da, normalean horako erlojupekotan indartsuena, ja gara iontan indartsuena gizaten dira hor puntan-puntan da bilenak eta hortxe dago, koska berre Ebenepoel Poelek bere dominio hori horreken segitzen duen, edo Pogacarrek, enuk esango denbora asko, baino etapako garaipena.
1: Ezaten da 4 kilo gutxiago, astarrozak esan duen, 4 kilo ez zituen, meintzat, gantza 4 kilo ez zituen izango, bestela ere ziklista nahiko asartu degote dira.
3: Baitu niretan,
1: eta bera galditzala, bide batez, zuk berari oparitu, eta bera joan dadila negukon konzentrazioa egitera. Bostetako albisteak datoz, ze uste duzu, Mikel Astarroza, Pogacar etapa garaipena disputatzen, behar bada, Pogacar gaur Ebenepoel baino gehiago izan daitekela esan dugu. Bien arteko 10 erlojuaren kontrako saioak hartu ditugu buruzburu bitan bakarrik gainditu du Pogacarrek.
2: Ba, nik Ebenepoelen alde ingo nuke apostu, baino ez zait dirutzen Pogacar urruti biliko denik.
1: Eta zer dio? Eukenek?
4: Nere imaginazioan Ebenepoel Pogacarri denboa sartuko jo.
1: Ui, esan beharko dugu, zonon lebengo elmugan, ez da, Jon Altuna.
5: Bai, berandu irtan dela, 10-12 segundoko galera izan du irte eran, bestela, Aresman izango genuke denborari konenarekin, Kataniok baino, 5 segundo gehiago behar izan ditu elmugan.
1: Alegia babatak itzue, Kataniok jarritzen duela denborari konena izaten, arratsaldeko 5 puntu-puntuan dira, informatibetarakoaz, eta informatibetat bueltan esango dizueku, Ayuso abiatzear da. Ze bostak eta bostean abiatuko da Ayuso, alegia podiuneko jokoan dauden denak lehanean izango ditugu, baina aurretik bostetako albisteak, informatibetako lankide hitza. Ana Izeusti, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Jose Mari, arratsaldeon guztioi. Espainiako gobernua Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiarengan konfidantzarik ez du galdu Elma Saiz gobernuko bozeramaleak ministro konseilu ostean adierazi duenez.
8: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente.
7: Errugabetasun presuntzioa defendatzen du gobernuak, naiz eta Zapateroren laguna zen, Julio Martínezek Auzitegi Nazionalean adierazi, Plus Ultra Hegazkin konpainiaren erreskate publikoan parte hartu zuela Zapatero komisioa kobratuta. Erreskate hori legearen barruan egin zen Elma Saizek esan duenez.
8: La actuación del gobierno de España en ese expediente fue la correcta. No hay ninguna duda.
7: Julio Martínez analisis relevante aholkularitza enpresako buruak 3 orduz deklaratu du gaur Kalama epailaren aurrean Zapatero implikatu du berriro Plus Ultra auzian, baina esan du ez dakiela zer nolako gestioak egiten zituen presidente ohiak. Jaularitzak gaur gaurkoz ia ezinezko ikusten du akordioa Espainiako gobernuarekin gizarte segurantzaren eta portuen transferentziei dagokionez Sánchezen gobernuak egindako proposamenak oso azalekoak direla salatu du Maria Ubarretxena Jaularitzako bozera maleak jarrerak oso urrun daudela dio eta hori horrela ia ezerezean utzi du ilonetan bitariko bilera egiteko aukera.
9: Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin alizateko, ba momentu hontan behintzat ez dira ematen berbeak.
7: Biarritzen bi gizonezko udaleku bateko 21 eta 36 urteko bi zaintzaile atxilotu dituzte udaleku batean adin txikikoen aurka sexu abusuak eta bortxaketa bat egitea leporatuta. Biktimak 13 aur lirateke, 3 eta 4 urte bitartekoak, baina uste da gehiago izango direla. Ustezko erasoak uztailaren 6tik 17ra bitarte gertatu zirela esan die fiskalak hainbat edabideri. Baionako ospitaleko pediatria sailan ari dira ikerketa egiten psikologoekin, poliziarekin eta auzitegi medikoekin batera. Horiek guztiak eta herriko etxeak auzibidean parte zibilizateko asmoa azaldu dute. Nazioartean Irango sare elektrikoak ondoa jo du gerrak egiturazko defizitak eta 50 gradurainoko bero boladak eraginda. Milioika herritar argirik gabe geratzen ari dira egunero Teheranen eta beste hiriburuetan aurreikusitako bi orduko itzaraldien ondorioz onintza segurola.
10: Tavanier konpainia estatalak adierazi du azpiegiturek 2000 eraso baino gehiago jasan dituztela eta PSESK-en presidenteak aitortu du estatu batuen aurkako eskalandiko gerraren ondorioak direla. Hala ere, adituek diote inbertsio falta kronikoak eta sare zaharkituak 20.000 megabateko defizit historikoa utzi dutela. Mundu mailako petrolio eta gas erreserba handienetakoak izan arren, zigor ekonomikoek eta inbertsio faltak itzalean utzi dute Iran.
7: Errepidetan kilometro terdiko ilarak erandion Bizkaia 30 errepidean motor batek eta auto batek istripua izan eta gero motorzalea arin zaurituta Gurutzetara eraman dute Getxorako noranzkoan daude ilarak. Eguraldiari dagokionez giro eguzkitsua dugu eta biharko ere udabeteko giroa iragarri du Euskalmetek baina bihar temperaturak apur bat gora egingo du. Besterik ez, arratsaldeko 5etan albiste gehiago, 5etan ez baino 6etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain.eu satarian.
11: Frantziako turra, Euskadi irratia.
1: Bueno, behingoz, bete-betean asmatu dugu, esan dugu, itza hartutakoan, esango dizuago, abiatzear da, Juan Ayuso. 5:04 dira. Abiatzear da Juan Ayuso eta beste denak noski. Ez dakite txaleko eskularro izotze zinguratuta denak berotzeko ariketak egiten Jon Altuna.
0: Hori da, denak euren orduaren zain hautsi beharreko denbora, Matia Kataneoren helmugan 34:01. Bigarren Arensman, 5 segundura. Hirugarren Bruno Armirail 13ra. Laugarren Pablo Castrillo 17ra, 5garren Josu Atarlin 19ra eta 6garren postuan Filippo Ganna 24 segundura. Eta entzuten ari zareten atzera kontaketa hau Juan Ayusorena da. 3, 2, 1, abiatu da Juan Ayuso, 64 hortzeko platerarekin abiatu da Juan Ayuso, arranplan bera, hor egokera aerodinamikoa hartu, eta Juan Ayuso, lider del trekeko txirrendularia dagoeneko lanean daukagu podiumeko postu horren bila.
1: Bueno, orain arte hau izan da, banket luze bat bezala sarrerako egin, eta hasierako zizkamizke egin aritu gara, baina orain pizkanaka hemen langostinoak eta hasi dira. Bueno, egi esan, solo milotik gutxi dauka, astarlozaren zat Juan Ayuso, baina Eugenio, ziklista handi bat da, eta podiuneko ziklista izan da Espainiako bueltan, gaztea da, itzulia irabazita dago, Juan Ayusori, ze aukere eman behar diogu, falta den zurtzak.
3: Nik usteet, turra onditxo gatzaiola, ez da gaur bakarren batean entzun diot, ba, jode, Ayuso egin bertzen nada, zeretik ez da jumla, etapan bila eta galo, etapan bila ez, bolako inbertsioa egin du, Lidl Trekek Ayuso fitxatzeko, eta etapan bila joateko, ba, 20 minutu galdu behar ditu, gordo, bueno, inbertsio hori nola bai bueltaman behar da, eta hau fitxatu dute, turreko, podineko, borroka hortarako. Nik usteet, onditxo gatzaiola turra, ez da laurruti biliko, bueno, bueno, laugarren, brusgarren,
1: sigarren,
3: podionetik gertu biliko da, baina pues turra irabasteko nikuz eta onditxo gatzaiola. Agian bai Espainiako itzuli bat irabasteko gai dela, baina turra irabasteko ja beste hitz batzuk dira, hor beste arerio batzuk dira eta beti esan dugu turreko arerioak ez diela, enumen zenbakiak ez diela, txunoli berdinekin Espainiako itzulian esaten diren zenbakiak.
1: Bueno, ba hurrengoaren irtera kontatu behar dugu Florian Lipovicena, baina horren aurretik oraindik ere minutu erdi badaukagu eta Eukene Larrarte, Juan Ayuso ez du podiumean ikusten Eugenio Goikoetxeak. Zalantzak sortzen dizkigulako Goimendian momentuz ez dugulako ikusi esate baterako Del Tororen, Pogatxarren eta Ebenepoelen pare. Hori egia da.
4: Bai, nik uste zeola gorde eta aurreko gunean oso guntxarra izan zun, daia denbora galduzun. Eta, bueno, niguen enezena fijatzen da materialean, beti turrean eta barrateatzen dira kasko berriak edo material edo maniarrak eta bar, eta jo, uaekoak berriro kaskoa luzea, piko luzearekin erabiltzen hasi dira, hori duela urte asko, ez, kronoetan horrekin juten zan. Gero berriro moztu zian eta orain berriro luzetara jo dute. Ematen du proba aerodinamikoetan, emaitza hobenak hoiek ematen dituzte.
1: Bueno, ba beste lagun bat, podiumeko beste lagun bat, jokoan daukagu, hor atzerakako kontaketa hori entzundakoen esan nahi du, altuna ba 2 minutu pasa direla, Ayuso abiatu denetik.
5: Florian Lipowitz dagoeneko lanean alemaniarra Red Bull, Bora Hansgrohe etxeko txirrindularia honek badaki, Frantziako turreko podiuma zapaltzea zer den, hain justu ere 2025. Urtean alegi ia iaz zapaldu zuen podiuma Pogatxar eta Binego lagunduz. Florian Lipowitz abiatuta urrengoa irteten Pol Seixas izango da.
1: Bueno, gogoan izan, sailkapen nagusian 5 minutu kentzen dizkio Pogatxarrek Ebenepoeli. Horregatik ari gara Ebenepoele referentzia hartzen podiumeko borroka honetarako. Ebenepoelek Del Torori 48 segundo, minutu eta 23 segundo Seixasi, minutu eta 48 segundo Lipovitzi, 2:28 Ayusori. Podiuma momentu honetan nola daukagu? Podiumeko hirugarren koska hori Del Torok. Seixasi 25 segundo kentzen dizkio. Egongo ez da bai interesgarri eta pilpilean sailkapen nagusia. Sailkapen nagusiko bigarren eta hirugarren postua berrikuntza teknikoak kaskoetan bakarrik Mikel Astarlozak beste zerbait nabarmendu nahiko nuke pixka bat bizikletaren industria eta garapenak eta desarrollatzeko ba superproduzio autur hau baliatzen duena zerbaitek areta deitu aldizu, edo.
2: Bai, pixkat, Eukenek esan duenaren arira, gure garaian aizaren tunelean edo egin ginen pixkat materiala eta aztertzen, eta bitxia zen, ze etzegoen ez bizikleta, ez kasko, ez zapatile idealik, baizik eta persona bakoitzak bere kasko ideala du, ez? Batiagian izatx dune kasko bat ondo di joakio, baina beste bati kasko borobilagoa hobeto, heldulekua ere batzuentzat luze xamarra izatea hobe izaten da, beste batzuentzat berriz eskuak pixkat arpegi aldera gerturatuta balore hobeak ematen ditu, eta horra azken finean personalizatzean dago gakoa.
1: Bueno, guk nazioarteko seinale hori barru-barruti jasotzen dugunez, nabarituko zen duten, altunak kontatuko dizuen, zer geragin duen, Saboia garaiako irteran dagoen jendearen borrun bori, ez da, altuna?
5: Euren mutila, Pol Seixas, nerabea, dagoeneko lanean, Aralarko jauna, hortxe, abiatu du honek ere bere lana, eta munduko txapelduna, killer aurpegiarekin Jose Maria Paula zaintzule lagunok, konzentrazio erabatekoa, arnasa sakon hartu sudurretik, ahoa itxita, portzadar maiota elastikoa, ondo jarri nahian, beldurra ematen du Renkok, gaur, ea zer egiteko gauza den, eta oso ondo ari dena, Tom Pitcock, Tom Pitcock lehenengo erreferentzia puntu horretan lehenengo postuan pasada, 4,8 kilometroan kokatuta dagoen erreferentzia horretatik laister pasako da Ayuso, baina guztien buru, Tom Pitcock, 8 minutu eta 45 segunduko denborarekin.
1: Izarditan tantoka, erreka kopetati bera dutela Eugenio Goikoetxea, irterakoan. Ala ateratzea eskatzen duen irtera delako, gaurko erlojaren kontrako saioa.
3: Bai, azkenean hori bilatzen da, ez? Berotu aldi on bat eman, denbora asko pasatzen dute arrabola gainean, bihotzak eta bizkat bere martxa hortara ohitzen, eta izerdi patxetan, eta bintzate gorputza ja, momentuan ja, errendimentua emateko mon. Ez pare badua ondo berotzen, batzu badira, kilometroak pasa egiten dira, ez du emartxa hartzen, kosta egiten zaie, eta bintzat denak hori xe bihetzen dute. Izerdi patxetan, astea.
1: Bueno, mugarrietan gaude, eta hemendik aurrera ja hau sekulako saltza izango da. Sei honenak mugarri guztietan aipatu behar dizkitzegu. Irtenan ere bai! Hor da mesikarra.
5: Isaac, Del Toro, Bartzelonan, eta pagaraipena lortu zuen txirrindulari mexikarra, abiatu da maiot zuriarekin, Isaac Del Tororen atzetik falta diren biak, Renko Ebenepoel, eta Tadej Pogatxar dira.
1: Beraz, 5:11 minutu dira, 5:13 abiatuko da Ebenepoel, eta gero liderra, Tadej Pogatxar, arratsaldeko 5:04 puntuan. hogeita zeigarren etapa garaipena turrean izango aldu, erlojuaren aurka lortu dituen aurreko etapa hoietatik, lau ditu, eta birritan aurkari Renko Ebenepoel zuela. Ikusiko dugu, horrengo honetan, bien arteko eztabaida hori nork eramaten duen. Momentu honetan etapa garaipenaren jokoan dabiltzanak erlojuaren kontrako saio hau disputatu duten ziklistak dira. Matiak Cataneo, bera izan da gainera, 46 kilometro orduko abiaduratik gora, ibili den bakarra. Bueno, beste bi lagunak, falta diren bi lagunak lanean jarri aurretik. Paul Seitxas, ze ikusi duzu, duken arte, zerbait ikusi nahi duzu, zerbait azpimarratu nahi duzu, bizikletan nola jarrita abiatu bai, diren, igoera bete-betean abiatu dira.
4: Bai, nik Seitxas hobeto ikusten dut, itzuliarekin alderatuta ez dakit aerodinamiko agian aldatu diote postura o biomekanika, eta goen bizkarran ikustet ez dakit hobetoago ez, lisoago eramaten duela, eta bua, bida, ze buzo polita Benepoelena, ez zuri, zuri amuduke
1: eta bai,
4: txapeldunana.
1: Eta bai, kopeta beltza, bai, kopeta beltza, gaurko txapelduna jostariak eta laiak omendira estenak, estenak, bueno, atzo esan zegoen pehi olaberriak ere, ikaragarria mutila, eh? Korrika elkarrekin jubil izan direla, oso, oso bitxia izan zen, atzo.
5: Bai, eh? Hori
1: bai,
5: izan zuen?
1: Bai, bai, bai, bai. Altuna Galiza partean izan dugu, egin kizun garrantzitsu bat izan du, azken lau egunotan, baina pehi olaberriak esan zeguna esan behar dugu, gero altunari, bai, bai. Hor da, Renko.
5: Konzentrazio horpegia erabatekoa, serio demonio. Abiatu da Renko Ebenepoel munduko txapelduna. Honek aiztoa hortzartean dauka gaurkoan. Begira, zeinen serio, zeinen konzentratuta Renko Ebenepoel 26 kilometro dauzka aurretik. Bere kalitatearen berri emateko. Eta ea ba, lortzen duen etapa garaipena. Eta ea ba, podiumerako borroka horretan. Beste aurrera pauso garrantzitsu bat ematen duen gaurkoan. Paister, Leister pasako da lehenengo referentzia puntu horretatik Juan Ayuso, baina bere taldeki haren denbora oso azpimarragarria. Matias Eskelmuse lehenengo erreferentzia puntu horretan denborarik onenarekin hautsi beharreko denbora 8 minutu eta 30 segundukoa da. Berehala pasako da bertatik Juan Ayuso.
1: 8 minutu eta 30 segundo. Ederki, bada espada hartu egingo dugu. Matias Eskelmuse sailkapen nagusiko 7garrena da. Eta Juan Ayusok gertuen duen aurkaria kontua da bien artean 2 minutu eta 10 segundoko tartea dago. Horregatik podiumeko borroka horri begira bada espada ez dugu hartu Eskilmos. Ez da gizte esan nahi duen eskuarekin keinu horrekin Eugenio.
3: Taldeko, talde barruko igual borroko segula gaurko erloju pegaren ondoren.
1: Talde barruko jerarkia, ez dakit hori aldatzeko ere ala ere.
5: Ba, Jose Mari, bai? Eukene, Astarloza, Eugenio, 26 segundu atera dizkio, eh? Lehenengo erreferentzia puntu horretan, Eskelmusek Ayusori 26 segundu atera dizkio. Alegia, Ayusoren denbora 8 minutu eta 56 segundukoa da.
1: Bueno, Mikel, zerbait esan nahi du, honek?
2: Ba, bi gauza.
1: Igotzaile bizia da, baita ere, Eskelmus.
2: Bai, eta Eskelmusek, ba, zira politia egin duela, erlojupeko honetan, eta bueno, bere taldekidea den Ayusok, ba, kaskarra, ikusi behar nola doazen.
1: Bilboko erlojuaren kontrako saion esate baterako, Eskelmus, 9 izan genuen. Dentro baino,
3: kaskarra, esan nahi duela da, Ayusok, Kataneok bera baino, denbora hobea egin duela.
1: Bueno, atzerakako kontaketa liderra, hau bakari falta zegu, altuna.
5: Oso ezberdin Renko Ebenepoel ez bezala, honek arnasa, arnas laburrak hartu, honek ahoa irekita bai, baina aldapa beraekin orduko, ja antzeko biak su batean hor egokiera aerodinamikoa hartu eta Esloveniako bandera artean hortxedoa, maillot horia, Tadej Pogačar, txirrendulari guztiak lanean, Frantziako turreko 16. Etapa garrantzitsu honetan.
1: Ederki, beraz, urrengo lana izango dugu, Lipovitzen denbora ipatzea, 4 kilometro eta 800 metro egin eta gero. Esan dugu, Eskelmus, Ayuso baino hobea. Eskelmus, gure erreferentzietan, ez dugu kontuan hartu, baina hartu behar bada hartu egingo dugu noski. 26 segundoko lana, hobea eginduelako Eskelmusek, Ayusokin alderatuta.
5: Pasada Lipovitz. Bigarren tokian, justu Eskelmuseren atzetik, 8:23. Eskelmusek baino, ia 3 segundo gehiago behar izan ditu Florian Lipovitz.
1: Momentu azpimarratu beharko litzateke, bueno, ba, Ayusorena dela, ba, onenen artetik, pasadirenen artetik behintzat, denborarik pikin bat makaltxoena behar bada, gutxien kominitzaion eremu ere, Eugenio, hori xe izango du, ezta?
3: Bai, nik uste, bueno, baina, bueno, denbora txarraketan ari gera, baina hor pasadidan denbora hobenatetikan, ba, 30 segundo azpitikan dabiltza, favorito hauek. Tapago garaia izan zitezken horiekin, Cataneo, Gana, Bruno Armidail, Josua Talen horienekin. Ordu nik uste, errojupeko, bueno, txukuna egiten ari dela Ayuso, baina ikusi egin behar, bere aderioa diren horien artean, ez, zenbateko denbora sartuko dioten.
1: Bueno, lehen da biziko mugarri esan dizioku, 4 kilometro eta 800 metro egin ondoren. Berriro esango dugu, gerta daiteke, bakaren bati zenbaki zopa ondixamarra sortzea. Baina eta berriro aipatuko ditugu, eta ahalik eta erreferentziarik egokienak aipatuko dizkitzugu. Zelkapen agusia ez da eraba finkatuta geldituko, horretarako daukagu Paris, baina formartzen hasiko da. Lipovitzen ondoren, seixasek behar du, 4 kilometro eta 800 metro eginda. Helmugan, gainerakoan, aldaketari gabe jarraitzen dugu, ez da, Kataneo?
5: 34 minutu eta segundo bat, hori xe da, hautsi beharreko denbora. Nabarmentzeko abakar bakarrik esango dizut, Tom Pizkokek, ia denborarik onena markatu duela gainean, bigarren mailako mendatean, Larrinen, Kastrillok baino, 78 gehiago behar izan ditu soili.
1: Beraz, mugarrietan hori izango genuke, aldaketa helmugan izan dizueko, 46 kilometro orduko abiaduratik gora ibili den bakarra, momentuz, Matia Kataneo da, eta Zimen Aresmani, ba, 1989an gertatu zitzaion Periko Delgadori antzeko zerbait gertatu zaiolako, bestela behar bata honena izango genuken.
5: Pasada.
1: Zimen Aresman galdute bilita. Aurrera ion.
5: Pasada Paul Seixas, Lipovitzen denbora berbera, 8:23.
1: Bueno, bortxe daukagu, 8:23, momentuz Seixas eta Lipovitz parean. Ari gara eskualdeetako datuak eta jasotzen eta gure analistak hementxe daude, Mikel Astarloza, zerbait azpimarratzeko badago, eskainu hori nora joan den, ezten joan, 8:23, Lipovitz eta Seixas.
2: Bueno, bada, erreferentzia politia, nik uste 8 minutuko lanean, poliki-poliki termometroa jartzen ari garela, bueno, erlojupeko izan daitekeen horretan, eta momentuz, podiumerako borrokan dauden horietatik, Ayuso da galtzaile nagusiena.
1: Aipatu behar dugu, igoerako tartean gaudela, 9 kilometro eta 700 metro. Eta erreferentziak egiteko eta hartzeko noski importantea izaten da garapena aipatzea. Esan dizuegu, batzuk 60ko platera aukeratu dute. Besta batzuk 64koa. Ez dakit, haidean ikusi dut eta irudia joan zen baino altuna. Okerrez panaiz, ez dakit ikusi dugun, ebenepoelek 60ko platera.
5: Hori iruditu zait.
1: Bai, ez?
5: Hori iruditu zain niri ere. Hori iruditu zain niri ere. Gainerakoen batzuena erakutsi digute, 64 hortzeko apustua egin dute, baina Ebene Poelek 60 hortzeko platera handiaren aldeko apustua egin du. Bai,
1: Astarloza.
2: Bai, Shimano daramatenak aldagailuan 11ko koroa dute txikiena, eta horrexegatik aurrean 64ko platera jartzen dute 11koarekin, eta erram dutenak 10ko koroa atzean izanik, aurrean 60ko platera jartzen dute.
1: Bueno, beraz Shimano 11
2: eta erram 10.
1: Eta erramek 10. Horren baitan dago, esan dizuegun lehen, aurreko platera, 11 atzean daukanak, 64koa jartzeko aukera dauka, aurrean. 10koa daukanak atzean, 10ko koroa txikia daukanak, ezin 64koa jarri biztan da, eta honek 60koa jarri behar. Bueno, beraz, Lipovitz eta Seixas, denbora bera egiten, Ayuso hauekiko, Eugenio Goikoetxea, denbora pikin bat galtzen. Orain del Toro izango dugu aurki mugarri horretan.
5: Pasada,
1: aurrera
5: joan. Pasada, eta Isaac del Torok markatu du denborarik onena 8:30. Eskelmusek baino, segundu erdi, gutxiago behar izan du Isaac del Torok 8:30. Alegia, Seixasi eta Lipovitzi, 3 segundo atera dizkie, eta Ayusori 26.
1: Kontu interesgarria, inolago zalantzarik gabe, beraz, egitera noa galdera, beste behin gure gaurko pronostikoak eta behar bada bakaren batzuk aldatu beharren izango baitira, eta bukatu arte bota itzakezue lasai. Nola ustu duzue, zein izango dela ustu duzue, sailkapen nagusia lehen da biziko postuetan gaurko etapa eta gero. Aztu Parisekin. Gaurko etaparen ondorengo sailkapen nagusia nahi dugu. Lehenengoa, bigarna, hirugarna, laugarna eta bosgarrena. Del Tororen denbora izan dugu. Eugenio Goikoetxeari hitzak endu diot, Del Toro ikusten ari ginelako zer ezo, Eugenio?
3: Pues, hemen referentzia guztia ikusten ari nez, eta normalean lehenengo referentzia hortan oso jendea oso azkar hasi da, eta gero hirugarren referentzietik anel mugara bitartean horrek dexente buelta mando ez, horren ikusi egin behar da, hor beti gora egin duten esfortzo hori, gero ordenduko duten edo ondo kudeatuko duten. Adibidez, Kataneok denbora kaskarra egin du hor aurrenekoan, baina gau bukaeran beste guztia dipas egin di.
1: Bueno, zerbaiten adieraz nazgarri bada, baina izan daiteke zerbait nazgarri ere. Oker ezpana izorentxe 8 minutu eta 14 segundo lanean jarri denetik ebenepoel. Beraz, laster behar du, laster behar du mugarrian, aurrera joan.
5: Bueno. Erabat azita Renko ebenepoel. Erabat arranotuta daukagu mutila asmo deabruzkoekin gaurkoan turreko 16. Etapa honetan 8 minutu eta 8 segundukoa Renko ebenepoelen denbora. Berriro esango dut, 8 minutu eta 8 segundukoa. Alegia, 4 kilometro eta 800 metroan, Isaac del Torori, 25 segundu sartu dizkio, Lipowitzi, 24, eta Polse Isasi ere, 24.
1: Hauxe bere terrenuan, Astarloza, kiloak, kilo, jakina. Igoerarako kiloak kalteko ez ditu. Igoerako tartean da, hori baliatu beharko luke, baina bueno, erlojuaren kontrako especialista apartego bat iburuz, ari gara izketan.
2: Bai, eta argi dago, orain arte nik uste, gidoia betetzen ari dela, kontua da orain atzetik Pogatxar datorrela, eta nik egia esan, gogoa hundia duzkat ikusteko, ea lehenengo referentzio honetan Pogatxar ebenepoelen aurretik edo atzetik dagoen.
1: Bueno, 7 minutu, Pogatxar abiatu denetik, beraz, pasatuko da, baina aurki pasatuko da, beraz, bitzi egiteko aukera daukagu, hauekin azkar,
4: Azkar, Pogatxar gaur nik uste motivatuta badagoela, ebenepoeli munduko txapeldun bezala krono bat irazteko behantzako ere baitan ikuste, erronka bat badala.
1: Erronka denentza da, bai batentzat eta bai bestiarentzat, zalantzarik gabe. Momentu honetan, hola, podiuneko borroka honetan galtzaileen, Juan Ayuso izango genuke, ze esan dugu, ebenepoelek Ayusori tarte desentekoak endudio, pentsa, denera 48 segundo jandizkio. Laster izango da gainean Ayuso, eta bien bitartean, oraintxe lanean jarri denetik, 8 minutu bete baitira, ba, Pogatxarrek ere laster behar du, 4. Kilometroko mugarrian, aurrera, Jon Altuna.
5: Zain gaude, ea noiz pasatzen den, Tadej Pogatxar gogoan izan, Renko ebenepoelen denbora hori
1: zon. Ja, goitik.
5: Bai, ba, ea zenbat segunduko atzerapena izaten duen, orain gozbeintzat ez digute markatu, 8:10, 8:11, eta orain dik ez da pasa, bai, Renko ebenepoelek, lehenengo mugarri honetan, pentsa, ja, ba, 9:10 gutxienez aterako dizkio, justu, gutxiago, 6 segundu eta 84.4. Alegia, Tadej Pogatxarren denbora, 8:15 izan da.
1: Bueno, bortxetako, zazpi segundu aipatuko dugu, badakizu hemen eunenekoak eta gora bera txiki bat izaten da, euken larrarte orain bai, lehen da biziko mugarri izteko moduan gara, laster altunak aipatuko dugu hor mugarri horretan ze gertatu den, eta posibil izan ezkero, bigarre mugarrira ere gerturatzen ari dira, zehariren gertatzen, igoera azkarra ari dira egiten. Ea momentuz, eukene, 7 segundo, hor, lehen mugarrian ebenepoelek. Pogatxarri.
4: Bai, eta guain segurunago, bueno, gero baita txerrendulari batzu ditzai gustatzen, jakitea zenbatera daukan beste txerrendularia.
1: Esango zioten.
4: Ez dakik, Renkori gustatzen zaion, ez zaion gustatzen, baina zu imaginatu Pogatxar bat atzetikan, 6 segurun da, zenbatera dagoen. Ez dakit, Pogatxarri segurure baita igual esango ziotela, 6 segundura dakazu, eta bueno, nik uste tortik aurrera erregulatu egingo dutela, eta jan aldaketa mategon leike, baina oso justu eta oso denbora tarte txikia, emozioa.
1: Bueno, iztera guaz mugarri hori ze gainean dira, eta aurrera joan.
5: Bai, lanak pilatu egingo zaizkigu bestela. Lehenengo mugarrian, Renko ebenepoel denborarik onenarekin. Tadej Pogatxar 7 segundura, Isaac del Toro 21, Matias Eskelmause 21, Florian Lipowitz 24, Polse Isas 24 segunduko atzerapenarekin.
1: Eta gainetik
5: Ayuso berrogeita zazpira.
1: Eta orain, mugarri hori itxita, berriro diogu, ebenepoel, Pogatxar del Toro, lehen hiru postuetan, joan gaitezen tontorrera, ze tontorra elmugatik 16 kilometroa dago, horti ja pasata izango dira pentsatzen dut, Ayuso eta Lipowitz alalda.
5: Hori da, Florian Lipowitzek 16 minutu eta 48 segunduko denbora egindu, Juan Ayusok 17 minutu eta 29 segundukoa. Beste modu batera esan da, bertan Matias Eskelmosek dauka eta denborarik onena, Matias Eskelmosek bere taldekideari minutu bat atera dio, 16 minutu eta 29 segunduko denbora egin baitu Matias Eskelmosek.
1: Bueno, ba, momentuz, bai estatu egiten da, bai estatu, eta progresioan, Eugenio Goikoetxea, pixka bat, gora egingo luke orain arte esaten ari garena. Laster gainean izango da seitzaz. Eugenio, besteena, bueno,
3: orte. Dena berdintxu, berdintxu. Iru lau bo segundutan, danak egote, hor pixka tatera direnak partez ere ebenepoel izugarri, eta Pogatxar, ba, bueno, denen tartean, beste guzti baino gobea, baino ebenepoel baino guendikan segundu batzuk koska bat atzerago ikusi egin behar, guen goiko tontorrean, ja bigarren bigarren puntu hortan, oia ustez bai izango dela referentzio be.
1: Bueno, ba, bigarren tontor hori, bigarren puntu hori da, 9 kilometro eta 7 metro, Pol Seixas, Jon Altuna.
5: 16 minutu eta 48 segundo, alegia Lipowitzek, baino 4 segundo gehiago soilik behar izan ditu Pol Seixasek.
1: 4 segundo gehiago, Pol Seixasek Lipowitzek, baino igoera hori egiten. Mikel Astarloza.
2: Bueno, ba, badirudi gidoia esperotako moduan dijoala, ez? Pogatxar eta Ebenepoel beste guztien oso gainetik, Del Toro, Seixas eta Lipowitz oso oso antzeko, eta galtzaile nagusia gaurkoan badirudi Ayuso izango dela.
1: Momentuz bai, eta galtzaile ari da izaten gainera, 7. Postuan dagoen bere taldekidearekiko, Lidl Trekek hor 6. Ayuso daukalako, eta 7. Postuan Eskielmos dauka. Zer diozu esate baterako Seixasek Lipowitzek baino denbora kaskarsiago egindu gorakoan? Euken alarrarte, karo, gero elmugara iritsi egin behar da.
4: Bai, nik behintzat kontrarelo jertitik aurrera agian Seixasi hobeto datorkio, ez? Lipowitzei baino, lauagoa ere badelako eta indar gehiago, baino ez dakit. Eta Treken behintzat kontuak ematen duera akita zeudela, ez? Ayuso hobeto zebilen, zu izango zara lidera, baino gaurkoan agian gaurkoa eta gero berriro ere zalantzak agian eta Eskelmosek hobeto bukatzeko aukera ditu, ez dakit.
1: Nik ez dakit, horietan jerarkiarik ez taldatzen. Denak dira jerarkia erabatekoak. Red Bull boran ez esan Ebenepoeli Lipowitzi buruz zerbait, eta alderantziz. Eta hemen ere iruditzen zait, Eskielmosek ez du gibela botako Ayusoren alde, are eta gutxiago Ayusok Eskielmoseren alde, Eugenio.
3: Ez que asuntua da, ez daudela bat bosgarren da bestia hoi garren. Zazpi eta zortzi, orduan, bate galtzen duen postua beste ekite batziko duela. Orduan, normalena, nik uste normalena, edo taldeak erabiko duena, bia, bakoizan segizazuen martxan, eta behintzat bat aseguratu.
1: Bueno, datu berria jasotzera guaz, eta laster itzuliko dizue titza. Kodelagen, gainean da Del Toro, Jon Altuna.
5: Segundutxo batzuk galduko ditu ez asko, baina segundutxo batzuk bai, azkenean 10 segundu galdu ditu, 16 segundu eta 48 segundo, alegia Pol Seixasen denbora berbera markatu du Isaac Del Torok. Alegia Florian Lipowitzek Del Torori ere 4 segundo atera dizkio Seixasi bezalaxe.
1: Baina bide batez esango nukenik, ez dakite Seixasek Del Torori ez diola denborarik atera.
3: Ez,
1: denbora bera egin.
3: Bai, lehen galdu egin ditu 4 segundo eta orain 4 segundo hoe berreskuratu ditu bigarren puntu honetan. Orain eukenek esan duen bezala ikusi egin behar ja lautada hori egoiti bera jetxi eta lautada hortan ze pasatzen da.
1: Galdera zaila egingo dizuten Mikel Astarloza. Gauzak asko aldatzea espero alduzu. Lehen da biziko 9 kilometroetatik ondorengo 17 kilometro egitera.
2: Ba ez, egia esan lehenengo mugarria 8 minutuko lana izanik, esango nuke, ba nahiko fidagarria dela emaitza, azkeneko emaitza begira.
1: Analisi motzak, ze hor dator kainoi handi bat bilbile eginda, Renko Ebenepoel tontorrean
5: bueno, jo. Bueno, 16 minututik behera botadu, 15 minutu eta 42 segundo hause da, bigarren mugarrian kontutan hartu beharreko denbora, 15 minutu eta 42 segundo entzulela lagunok. Eskelmuseri 45 segundo, Lipowitzi minutu eta segundu bat, Seixasi minutu eta 5 segundo, Isaac Del Torori minutu eta 6 segundo. Ayusori pentsa ia 2 minutu atera dizkio Renko Ebenepoele.
1: Ebenepoele esan du azkeneko astean gaude, Alpe dio ezera bi aldiz jo behar dugu, baina gaur ikusiko duzue erlojuaren kontrako saioan zenbaterainoko almena daukadan, naiz eta gero mendikoetan behar bada ikuskizun egon daitekeen. Hau ez du hobetzen Pogatxarrek tontorrean mintzat, ez? Astarloza.
2: Ez zait iruditzen, kohete bat bezala dihoa Ebenepoel eta egia esan, harritxuta gelitu nahi zer nolako astindu eman duen bigarren mugarri horretan.
1: Hamabost minutu eta 42 segundo, minututik gorako aldea, beste guzti, bueno, bakar-bakarrik okerrezpan ez Eskielmos eta minutu azpiko atzerapenarekin dagoena. Arratsaldeko bosterria puntu-puntuan, beraz, bigarren mugarria itxia horreti, poxi, Pogatxar behar dugu tontorrean, aurrera jon.
5: Pogatxar badakigu, doiorra dela normalean, hor ez duela inor bizirik usten, ez duela presorik egiten, baina gaurkoan uste dut, Renko Ebenepoel ezurgo gorregia suertatuko zaiola, ez dakit ikusiko dugu, ez da bertatik pasa, Tadej Pogatxar oraindik, baina 15 minutu eta 42 segundo, Lipowitzi eta hauei denei, Seixasi Del Toro hori minututik gora.
1: Oraintxe damaki, 15 minutu terdi oraintxe Pogatxarek.
5: Ba, 10 segundu dauzka bertatik pasatzeko, eta ez dut uste pasako denik. Gainerakoan gogoan izan, elmugan Kataniok daukala denborarik onena oraindik ere, 34 minutu eta segundu bat. Goitik beherakoan bien bitartean irudi hoietan ikusten ari gara Porsche Xas. Asfaltoak ez dauken inolako aitzakiarik, asfaltoa bota berria da hor, ba beltzbeltza, bikaina ikusten ari gara. Eta ja ba, horren zuten ditugu noiu hoiek.
1: Gainetik da bila.
5: Bai, 12 segundo, 13 segundo, 14 segundo, 14. Azkenean 14 segundo atera dizki horrenko Ebenepoelek Tadej Pogacharren denbora, 15 minutu eta 56 segundoko baitz.
1: Bueno, 16 minututik bere ibili da ala ere, 16 minututik gora ibili dira denak bi hauek izan ezik. 15 minutu eta 42 Ebenepoelek, 15 eta 56, beraz 14 segundo gehiago. Hasta Roza, Charlie Gerson.
2: Pues hondo. Digo usted, Pogacharrek aurreneko erreferentzi puntu horretan 7 segundo aldo ditu, bigarren honetan 14, esan nahi dut, proportzionalki denbora galtzen ari da, eta Ebenepoelen gandik oso oso gertu.
1: Eta pagarepena, bideratuta dauka, ongi bideratuta dauka, haze aldeak, orain txitsiko dugu mugarri hori, baino, eukene larrat.
4: Bai, eta gaur azimarratu behar da ere Remko zetxerrendulari ona den, ez? Kuestioa da eukidula zorte txarra edo ona Pogacharrekin aurkitzekoa, eta gaur berari irabazteko, eske, baloratu behar da, hau
1: garaiau, garaiau, Pogacharrek handitu du, baina noski handitu du aurkariak ere alakoak izan dituelako. Klasikoetan pentsa ze jende izaten duen. Eta itzuli handietan, Roglicen bukaera aurreratu zuen, bineko hor dauka, Ebenepoel.
4: Bai, bai.
1: Matiu van der Poel, Eugenio Goikoetxea, mugarri hau itxi aurretik, zer diozu? Itzi gabe zaude?
3: Ez, disfrutatzen, disfrutatzen, denbora hemen zuke sandako ensalada, zenbaki ensalada honi ebeida, bueno, ja, kendu ditugu lehenengoa, kendu ditugu bueno, garna, koen irugarnaren
1: zari. Barkai dazu, ba, eskualde hortako datuak ere aipatu egingo ditugu, ja, botokutxak itxi baitira, bigarren puntu horretan, lagingeko gainean, aurrera ion.
5: Bueno, Renko Ebenepoele, 15 minutu eta 42 segundurekin, bigarren mailako mendate horretan bera pasada, denborarik onenarekin, 14 segunduko atzerapena Pogacharrek, 45 segundukoa Eskelmus minutu eta segundu bat laugarren tokian Florian Lipowitz, minutu eta bost segundura Paul Seixas, minutu eta sei segundura Isaac del Toro eta minutu eta 46ra Juan Ayuso. Orain ja, 18. kilometroko erreferentzia puntu hori irekiko dugu.
1: Ederki, beraz, mugarri hori itxita dago. Orain, falta zaizkigu, bi, bata bidean zehar dagoen hori, bidean zehar dagoen mugarria ben jeitxieraren zatirik esango genuke jaikiena bukatu eta gero azkeneko 7-8 kilometroak ordekan egin beharrekoak Zonon Leben arteraino. Mikel Astarrotzak esan du, ongi, ongi moldatu dela, ongi defendatu dela Tadej Pogacar. Galera handiagoa izateko arriskoa bazegoelako. Iritsi berekoa da, etxe.
2: Ari, eroriko, eh?
5: Bai, norren hori da? Nor da? Lipowitz izango da bai, bora Red Bull borakoa bai, Florian Lipowitz, ai, pena.
3: Zerozbeko ona egiten ari zan, eh?
5: Bai, posgarren, zergapena
2: hausia. Kolpe ondia hartu du,
5: eh? Ez eskuinera hartu beharreko biurgune horren txeri gara, errepikapena ikusten oso azkar sartu da, oso azkar sartu, eta gero hor, ba, sekulako kolpea, hor sorbaldan, bai, Matia Kataneo.
3: Argitu dira borako bizefak.
1: Hola, argitu beharra da, triste.
5: Kezka horpegia Matia Kataneo, ez da gutxiagorako, oso abiadura.
4: Kontrola galdu du, ez, maniarrana, ze
5: bai, pasatu da. Bai, azkarregi sartu daukene, biurgune horretan.
3: Aureko ruedak ematzen dio hor pintura txurien ganean, eta
5: eta gero espaloia jodu.
1: Espaloianen koska ere badago, ez.
5: Espaloiaren koska jodu,
1: babesa bai, ezi bat babestuta dago, koltsoi zati bat zurekin, baina espaloi zati hori hor dago.
5: Bai, eta hori xe jodu, hori xe jodu.
3: Arrastan jonda.
2: Hauztai itxura du horrek, eh?
5: Bai, ez dauka bat ere itxura honik. Ez dauka bat ere itxura honik, pena da, Florian Lipowitz, iaz, podiumean, izan genuen, Tadej Pogacharrekin eta Jonas Vingegaardekin, aurtengoan, ba, ez dakit jarraitzerik izango, ote duen ez dauka itxura honik, hor oraindik lurrean, zegoelako medikuz eta barringuratuta, baina Florian Lipowitzek erorikoa izan du, oso azkar sartu da biurgune horretan, ez dakit zehazki ze gertatu zaion, zen eri ere iruditu zaite aukene azkarregi sartu dela, eta ezagutuko zuen, jakina, errekonozimentuan eta ikusiko zuen biurgune hori, beraz, ba ez dakit, baina bueno, Florian Lipowitz, pentsa, Jose Mari, bigarren erreferentzia puntu horretan, bigarren denborarik onenarekin geneukan, Eskelmosek baino, 3 segundu gehiago eginda, ba, pena, lasterketa utzi egin beharko du, akaso, Florian Lipowitz.
1: Hirugarren mugarrira heltzen ari dira bien bitartean, honek, olako erorikoek olaxe, ba, era bat oztuta duzen zaituzte. Ez da zalantzarik landarekin zenbatetan gertatu gara hola, aurreko igandean nola gertatu ginen, bineko gerorikoa izan zuenean, uste zaitu ba momentuan aurrera egin ezin da, baina aurrera egin beharrean gara. Eta aurkariek esango dute, bueno, ba ez beharra, baina kontrario bat gutxiago, podiuneko borrakarako biztan da. Bueno, beraz, ez da hirugarren mugarrira iritsi Lipowitz, utzi egin beharko duia seguru turrek.
5: Bai, iritsi da,
1: pasata gero izan da, pasata gero.
3: Bai, denbora honakin,
5: Bai, bigarren postuan.
1: Bigarren postuan, bai, hori da, eski almoseren ondoren, beraz pasata zen, beraz pasata behar du Seixasek.
5: Hori da, Pol Seixasere pasada, hirugarren referentzia puntu horretatik, Pol Seixasen denbora, 24 minutu eta 36 segundukoa izan da, Matias Eskelmusek baino, 9 segundu gehiago behar izan ditu, eta ba, Florian Lipowitz hor tartean dago justu bien artean, Eskelmusek denborarik onenarekin, 24, 27, bigarren Lipowitz, 24, 30, eta hirugarren, ba, Pol Seixas, 24, 36, baina, entzun duzue, Pol Seixas, hankaz, parkatu, Florian Lipowitz hankaz gora joan da, beraz, ba, jai, pena latza, daukagu oraindik ere gorputzean.
1: Ea laster, del tororen denbora ipatzeko moduan garen, Eskelmusek izango da helmugan, pentsatzen dut, ara?
5: Denborarik onena. 33 eta 23. Denborarik onena Matia Katane hori kendu dio, bera da 34 minututik bera bota duen lehenengoa, 33 minutu eta 23 segundo Matias Eskelmuse denborarik onenarekin helmugan.
1: Gure adituek maltzurkeria aire hori ere badaukate noski eta orain pentsatzen ari dira zenbaterainoko atzerapena izango duen Ayuso. Ez ote den hemen rol aldaketaren bat gertatuko izatekotan ere hor gertatuko da rol aldaketaren bat zetamales Red Bull boran ez da gertatuko. Notizia. Arratsaldeko 6:23 minutu gutxi. Kito. Jokoz kanpo. Turra utzi beharrean seguru asko lepauzta jautsita. Florian Lipowitz. Astarloza. Eta diurgune horietan normalean gurpil batek bizi sartzen baldin batzara alde egiten dizu. Ta ez dakit aurrekoa izan den. Bai. Alde egin dion kurpila.
2: Ez dakit ez ote duen behar baino gehiago frenatu azkarregitzi joalako eta erruberak alde egin dio eta sekulako kolpe hartu du, esango nuke gaina lepauztaia.
1: Behar baino gehiago frenatu.
2: Bai, azkarregitzi joan eta diskoak hori du, oso ondo frenatzen du, baino akaso gehitxo.
1: Gehitxo frenatu. Kurpila blokea, behar baino gehiago frenatu.
2: Bai, azkarregitzi joan eta diskoak hori du, oso ondo frenatzen du, baino akaso gehitxo.
1: Gehitxo frenatu. Kurpila blokea tu.

0: Ten. Bueno, pentsat, zeixasekin alderatuta Ayuso eta del Toro pasada.
1: Pasada del Toro, pasada Renko Ebenepoel. Renko Ebenepoel, bueno, guztiak birrintzen ari da. 23 minutu eta 30 segundu Renko Ebenepoelen denbora. Pentsa Lipowitz ia minutua 49 segundu. Paul Seixas minutu eta 6 segundura. Isaac del Toro minutu eta 8 segundura. Paul Seixas eta Isaac del Toro ordoaz. Ba, elkarren gainganean Paul Seixasek Isaac del Torori 2 segundo ateratzen dizkio irugarren mugarrian.
0: Bueno, nik egia esango dut, pikin bat ustekabeko egiten zaidana. Ez dakit, gure adituek ez diote hori. Ez zait, diru izan, baina bueno, zeinen pare handabiltzan Seixas eta del Toro.
2: Bai, ez igual, Seixas gatik Lehen esan dugu, ez dago la referentzia horre zer ikusirik itzulik horrekin, ez? Eta nik uste non pixkatu beto zio, iru segundu galtzen hasi da, berdin du egin dio bigarrenean, eta iru segundu atera izka hontan, orduan, 6 segundoko variante badago bien artean.
0: Bueno, irugarren mugarria, eskualdea hori uste dut izteko bai. Moduan garela. Bueno, gorputzaldi txarrarekin esan dizuego, ba, Lipowitz lasterketatik kanpo daukagulako, mugarri hori pasa eta gero erretiratu beharren gertatu da. Ze egin du hor, Pogatxarre Jon?
1: Bueno, ba, lehenengo bigarren mugarrian barka, izan duen atzerapen kasik berbera, segundutxo bat gehiago, baina Renko Ebenepoelek baino, 15 segundo gehiago behar izan ditu Tadej Pogatxarrek, Renko Ebenepoelen denbora, 23, 30, 15 segundura bigarren Tadej Pogatxar, 46 segundura irugarren Eskel Mouse, laugarren tokian, ja, erretiratuta dagoen Florian Lipowitz 49ra, bosgarren Paul Seixas minutu eta 6 segundura, eta seigarren Isaac del Toro minutu eta 8 segundura. Juan Ayusoren atzerapena, minutu eta 46 segundukoa izan da.
0: Eta horrentxe, Juan Ayuso, elmugan.
1: 34, 41, alegia, bere taldekide Matias Eskelmousek baino, minutu eta 17 segundo gehiago behar izan ditu Juan Ayuso.
0: Bueno, bortxe daukazu, Juan Ayuso egindako lana, Eskelmousek egindako lana, baloratzeko moduan zarete?
2: Balorazio da, bai, irugarren hontan ez dala gauza asko aldatzen bigarrenetikan, baina bai azkeneko lautua da horretan, bai pixka gehiago, hor badiru
0: di. Joan, enkontrako patxala egin duela, Juan Ayuso,
2: bai,
0: hor ez dago zalantza.
2: Patxala, favoritoen artean, patxalena.
0: Patxalena.
3: Eta favoritoak erortzen ari girela, egeoz eta postu, oza, zana egeoz eta auta gutxiago daudela, erorikoekin. Eta
0: auta gutxiago, bineko Juan Zitzaigun Lipowitz, behar bada, ba, Eskil Mosere jokuan izango genuke, ez dakigu, behintzat gaur, ba, esan duko minutu eta... Hori altzen, bihurgune
1: hori. Bai. Bai, hauzen, bai. Hor, derrapatu egin du, Derrapatu egin du, Atzeko gurpila...
2: Ondo kontrolatu du,
1: artista dira. Hor bada zebrabide bat, aipatu duzulen ere Eugenio, eta begira, beti trabez...
2: Iru alde eskontzai bizeketa.
1: Beti trabez eta atzeko gurpila momentu batean altxa egin du eta guzti, ikaragarria. Ze kontrola, nola gobernatzen duten bizikleta, hauek artistak dira, ikaragarria. Bat baino gehiago joango zen hor, hankaz gora, baina ez da Tadej Pogatxar, txapelduna handiek hau ere badaukatelako, bai ikaragarria izan da hor, izan duen eskapada Tadej Pogatxar, baina eutsi di horrekari.
0: Bueno, ba, Lipowitz ez zaigu iritsiko, esan dizuegu, irugarren mugarri hori pasa eta gero, eskuinera dagoen bihurgune batean, elmugarako 6 kilometro falta direnean, erorikoa izan duelako. Gehitxo galgei sakatu, diskoak, bapatean, frenatzen du, gelditzen du bizikleta, baina blokeo bat sortzen da, eta azkenean aurretik, atzetik, bizikleta alde guztietatik joan zaio, espalo iskina jodu, eta lepa ustaia utzi dago itxura, garbiarekin, eraman dute erietxeren batera, zonon lebenen Florian Lipowitz. Beraz, elmugan daukagun, autagai ez dakit, bat edo bi, aipatuko dituko, bi, Ayuso eta Eskilmoz, podionerako autagaiak bi hor dituko, Lipowitz ez da izango, eta Seixas, zenbatera daukago, elmugatik, Jon?
1: 500 metrora eta dauzka 27 segundo Eskel Mouseren marka ontzeko. Alegia nik uste ez duela onduko, baina gutxigatik izango derroiupeko txukuna Paul Seixasek egingo duena, bai horixe, hortxe gaztea bere lehenengo Frantziako turra korritzen dekatlonekoa, azkenera arte estutu nahian, ea hortzak estututa Paul Seixas, azken zuzengunean oraintxe sartu da, eta oraintxe ja Matias Eskelmouseren denbora gainditu du, ea zenbateko atzerapena izaten duen elmugan, Paul Seixasen denbora azkenean 33 minutu eta 35 segundukoa Eskelmousek baino, 12 segundo gehiago behar izan ditu Paul Seixasen.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, testu inguru oso hartuko dugu, autagai hauen eta Frantziar gaztearen denbora aipatzeko, Seixasen ondoren del Toro da, pentsatzen dut, del Toro bihurgunea gartzen direnean eskuinera orain kasik itza eten ere egiten dugu, arrisku hori ikusten dugulako, Lipovitzek izan duen arrisku hori. Seixasen denbora ikusteko beste guztien ikusi beharko dugu.

0: aurretik Del Tororekin oso parez pare ibili da, Ebenepoelek Del Torore ez du aparte izango, baina bi minutu zeuden, eta pentsatzen dut horrelakorik ez dela izango, baina minutua jana zeukan aurreko mugarrian Ebenepoelek Del Tororekiko. Mikel Astarloza, bon, hemen daukagu, 6x, 33 minutu eta 33 segundo eginda, oraintxe azkeneko kilometroa Del Tororen zat, oso parez pare ibili dira biak.
1: Eta parezian zehar, eh? Izugarri, eta ikusten da podiuma ondo borrokatua izango dela, naiz eta zoritxarez bineko juntzitza egun, gaurkoan Lipovic ere bai, eta ia erurikoek ari zaizkigu podium hori argitzen.
0: Eta Seixasek eta Del Torok, azkeneko aste hauek ere pikin bat ikuskizun, batez ere Seixasek noski, Del Torok hirugarren aste hoiek eginak dituelako itzuli handietan. Naiz eta lan moduz atera, ez dakita almen fisikoagatik, edo eta esate baterako giroan, ba finestren karapatzekin izan zuen, kaskagorkeriagatik. Eugenio Goikoetxea, bueno, Del Toro, Seixas, olako
2: gorputzaldi,
0: patxatxamarrarekin gauden, hola, ez da?
2: Bai, buelta gorbuze, buelta pixkat ez da, eto horre...
0: Binekoren azten duzu, eta gero hau gaur berriz ere azten.
2: Bueno, persena ireki egin behar, eta berre, guan podiumeko borroka, ba, azta eta azkenia podiuman, faltako da ordena. Baina nik ustez, bigarren da irugarren, ba, pixkileka pixanaka, argintzen ari dela.
0: Bueno, ba, Del Toro, hiru lagun falta ditugu elmugan sartzeko, Del Toro, Ebenepoel, eta poga etxarroka respanez, azkeneko kilometroan dira, Del Toro eta Ebenepoel, Jon, aurrera.
3: Hori da, azken zuzengunean sartuta Isaac Del Toro, polsa Isasen oso antzeko denbora egingo du, oraintxe 33 minutu eta 34 segunduko denbora hori oraintxe gainditu du segundo gutxi batzuk izango dira Paul Seixasen alde, azkenean 33 minutu eta 40 segundo Isaac Del Tororentzat. Alegia, 5 segundutxo atera dizkio Seixasek Del Torori.
0: 5 segundu. Podiumeko hirugarren koska hauen arteko ote da. Ez dugu analizirik egiteko betarik ere ematen Red Bulleko kanoi txikionek orda. Renko Ebenepoel.
3: Jar gaitezen zutik. Goimendietan bakarrik ez, erlojupekoetan ere garaipena nahi zuen Frantziako tur honetan eta alaxe lortuko du Renko Ebenepoelek laugarrena izango du Espainiako bueltan egungo munduko txapeldun erlojupeko modalitatean baita txapeldun olimpikoa ere Renko Ebenepoel elmugan 32 minutu eta 19 segundu pentsa bigarrenari minutu eta 4 segundu atera dizkio Matias Eskelmoseri 32 minutu eta 19 segundu bataz besteko abiadura 48 kilometro ordutik gorakoa izan da nivel positiboa, 500 metrokoa zeukan erlojupeko honetan.
0: Beraz, zenbakiak badakit, askotan aipatzen ditugu, baina aipatu beharra da, Eskielmosek orduko ia 47 kilometro orduko abiadura eginda zeukala. Hortik gora, kilometro bat gehiago orduko, 48 metro orduko Ebenepoelek. Astarloza, beraz, gantza galdu du, giharrik ez du galdu, 4 kilo galdu dituenean. Potentzia hor dago ez.
1: Bai, izugarria eta bitxia da, zen diferentziak aurreneko bi mugarrietan egin dira, aurreneko zati horretan maldan gora egiten zen horretan, gero hor ja pixka bat egonkortu egin dira elmugaraino.
0: Bueno, babestu da utzi behar dugu osorik iritsi dela behintzat liderra bera ere, Tadej Pogačar.
4: Uda honetan, bizizazu mendia, bi gurpilen gainean, larra belagoa baikaen. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferialen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
0: Bueno, bapodiunean egoten segituko du, eta gazterik onena izaten segituko du, Del Torok, ze zailkapen agusi. Zian ateratzen zion tartea Seixasi 25 segundokoa baldin bazen gaur soilik 5 kendu dizkio Seixasek Del Torori. Beraz, garbi dago, podiumeko postuan gazterik onena Del Toro. Emiratesek joko horretan jarraitu ahal izango du. Eta iruditzen zait Pogačarrek beste etaparen bat, bi, oraindik irabazin nahiko dituela ze gaurkoak, ez da gira grazia hundi egingo dion. Bueno, jaingo zen behar bada eta paestu dirabaziko baina.
5: Ai, gaur jaso ingau, ja, mas segundu, 8-7.
3: Horentxe denbora.
2: Bentaja handi jindu.
3: Bai, haunditu egindu azken zatian, Eugenio, ze 15 segundukoa zen, irugarren mugarrian, eta amaierako zati lau horretan, bai, egurtsoa eman dio, ze Pogačarri horrein dimetrotxo batzuk falta zaizkio, bai, oraintxe 15 segundo, Renko Ebenepoelen gainetik Tadej Pogačar, ba, hemen digu gorako guztia, ba, pilatu duen atzerapena izan da, ordekako gune horretan, 32 minutu, eta 47 segunduko denbora Tadej Pogačarrena, Ebenepoelek baino, 28 segundo gehiago behar izan ditu, eta begira, munduko txapeldunaren poza, munduko txapeldunaren irribarrea, munduko txapeldunaren Bueno-ren besarkadak bere staff teknikoko kide guztiekin ez da gutxiagorako ezpaita egunero Frantziako turreko etapa bat irabazten Renko Evenepoel guztien buru 32 minutu eta 19 segunduko denborarekin.
0: Arratsaldeko 6ak 12 minutu gutxi dira, ikusgarria gertatu da gaurko etapa erlojuaren kontrako saioek badute garai batetik ona aparteko dizdira bat ikusten diogu geuk ere kontaketarako estimo handian dituko bendiko etapak igoera askoko etapak taponiak izan dira beti hemen Euskal Herriko zalea txoratzen jarri izan dutenak, ezta? Gero klasikoetara ere pizka bat hasi ginen aurreko mendearen bukaeran eta bueno erlojuaren kontrako saioak ere gozatu behar dira Indurainen garaian ere gozatzen ziren normalean bere irabazle ateratzen zelako baina gerora ere egi esan munstru hauek sortu direnetik gozatzeko modukoak dira. Hau hemen epoli ez zaio gustatuko. Barka.
2: Pogatxarri
0: etxe gustatuko hau.
2: Ez, arretxin txarra izate da, hori zapatilla.
0: Kigalin,
2: ez denbora galduko diolako ez
0: da. Kigalin, munduko txapelketan, harrapatu egin zuen.
2: Bai.
0: 10 minutuak jane egin zizkio, baina hau gutxea gustatuko zaio.
2: Bai, eta hau bueltatu egin dio, tekusi besteik etzegon ez, Benepoel ez da horren poza adirazteko, ez du adirazteko persona edo txindularia, eta zen olako postakien saltoka zebilen, eta bitxat, badirudi, bere arretxin txarra hori zapatilletikan, geldituta kendu diola mundialeko erlojupekoarekin.
0: Ura handia izan zen egin esan, baina gero Pogatxar beste zerbait zeukan buruan zen iraupeneko proba irabaztea. Bueno, badakit, turre eraman, alpe duez, zer diozu, Mikel Astarloza, gaurko bukera hori ez dakit, Evenepoelen inguruko laudorio eta bueno, izigabe gelditzera inokoa gerta daiteke.
1: Nik uste espero zela, ez pixkat, Evenepoelen garaipenak ez detuzte inora erritu duenik, Pogatxar gertu xamar geratu da, azkenean 28 segundu nahiko gertu da, gainontzeko hautagaiak egia esan, arrazoi bat dela edo bestea dela oso urruti.
0: Zaitu iruditzen tarte handi atera dio ni Pogatxarri, gertuago ibiliko zela, etzen nuen uste.
1: Bueno, minutu erdi iruditzen zait, esperotakoaren barruan egon daitekela, ez? Hortik gora bai izango litzatekela arritzekoa, baino ez dakit, 15 segundu eta 30 arteko denbora galera hori, ez da bereziki handia.
0: Bueno, ze iruditu zaizu, ja azken datuak aipatzen hasi aurretik. Eukene?
5: Oso politia gaurko eguna, irutzen zait, pena ba, Lipovitzen erorikoa, eta horre ikusten un Evenepoel ospatzen ari zala gero belarria, auxiliar bat zerbait esan diola, gian ebaita momentuan esan diote Lipovitzena, nik uste kronoan zehar ez ziotela esan, Lipovitz erori, azkenen deskonzentratu ere egingo zen, eta guain, nik uste deklaraziotan tokatze zaiola esatea, oso pozi, baina, pena Lipovitz erori dalako, eta etxajun dalako.
0: Bueno, ezin dugu guk aparteko interpretaziorik egin, ze ibiliko den bere barruan, noski, kirolaria beti kirolari eta kirolariak inoiz ez du horrelako momenturik maitatzen. Momentu hau du gustokoa Evenepoelek, seguru.
3: Haumi, bere emaztearekin hor musua eman eta Tadej Pogatxarrekin eman duen besarkada ere nabarmentzekoa justu elmugara iritsi orduko. Ara, Renko Evenepoel, zer dioen? Gaur garaile bat, bakarra zu.
6: It's amazing. Was
3: bai,
6: a very nice TT. A lot of people on the side of the road.
3: Oso jendetsua erlojupekoa.
6: My family from both sides.
3: Nire familia hemen zen.
6: Just today.
3: Gurasoak ere bai.
6: My wife with her parents and the siblings as well. And also on the Belgian National Day.
3: Belgikako egun nazionala nonbait.
6: I read this morning it's been a while since Belgium won on National Day. So,
3: eta irabazi nahi zuela Belgikako egun nazionala delako. Oso harro dagoela horregatik.
6: I mean I've just been told my teammate Libor is crashed so
3: bai oraintxe esan diotena
6: it's very unfortunate it's like how did
3: it go
6: like a bittersweet pill to swallow with this victory so
3: eta, bueno,
6: I wish him all the best and
3: onen espero duela errekuperatzea ez dela ez dela oso
6: for the, all the new material
3: oso eroriko larria izan
6: for this TT a lot of work behind the scenes and
3: onen atzetik
6: ba
3: lan asko dagoela, eskutuan, itzalean, arro dagoela, pozik.
6: It's unbelievable to take two victories in a row.
3: Sinez, ez nia dela bi garaipen jarraien eskuratzea.
7: Today you were maybe more impressive than ever.
3: Yeah, you baino erakustaldi handiago eman duzu. Bai, oso ondo sentitu naiz hasiera-hasieratik.
6: A power and I was telling myself I needed to hold back. It made me think a bit of my TT in Rwanda where I started and I had quite a big gap in the beginning.
3: But I have to say that it was also very impressive. Interesgarriak sortu dituela hasieran. Nahiko gertu ikusi duela era berean Tadej Pogatxar.
6: I'm just super happy with everything that happened today.
3: Baina gertatu den guztiaz oso arro dagoela.
6: I will really miss him for the last week.
3: Eta azken asterako, Florianen utxune hori nabarmentuko duela.
6: Like I said, my family.
3: Baina bere talde hor daukala, bere familia guztia.
6: So,
3: bikaina dela horrelako nivela harrapatzea berriro ere. Oso gorputzaldi honean dagoela turrean. Eta ez duela sekulaztuko turrau.
7: Looks like it's going up and up and up. It's getting better and better. Was that the
3: Geroz
7: plan as well
3: beto,
7: on this Tour de France?
6: Yeah, for sure. I mean, it's no secret that the hardest part is, I mean, the hardest stages are all in the end of the tour, so I was not super, super good in the first week. I was good, but not amazing. And yeah, just my coach, the performance staff, everybody, I need to thank them for all the trust they have in me. And but like I said, it's not only yet, it's a very beautiful
3: victory.
6: Nire entrenatzaileak, nire prestatzaileak. Hard and beautiful stages to come before.
3: Eta horretik dauzkagun etapa ikusgarri hauen zain dago Renko Evenepoel.
7: Tour de France success.
6: No, honestly not. I'm just focused on my own spot.
3: I mean, Frantziako turreko garaile izan daiteke nik, Tadei bere bosgarren garaipenerako bide horretan dagoela.
6: It's just amazing that I can be a bit close to him.
3: Pixka bat gertu, like said, eta kakotxartean egin dukenua, berangandik pixka gertu egotea baorea dela. Berak sekule ikusi duen batxelarik onena dela. Eta bere inguruan ibiltzea bagauza handia dela, beraren zaz.
7: Enjoy the podium. Thank you.
3: Renko Evenepoel, bere 76. Etapa garaipena profesionaletan handia Renko Evenepoel, zuk esan duzu Josemari tokatu zaio Pogatxarren garaia bizitzea, baina zenolako palmaresa osatzen ari den bateko eta besteko.
0: Eta zein sartua ageri den, ezta? Moko fina dauka. Astarloza hau beteagoa da normalean.
1: Bai, arpeira beiratuta zuhurra bakera ikusten zaio.
0: Eta ez jakin ditugunean galdutako kiloak, turra zizenean Bartzelonan ere ikusten zen. Nik ez dakit, behar bada horregatik prentsa espezialduak etzuen podiunerako autagai jo. Eta egunero ia ipatzen dut hori, baina harritutanago, nolatan ez zuten jotzen. Edo Lies, Baston Lies jokatu ondorenetik desagertuta egon zelako, gizona prestatzen. Ez da izakati baina. Podium gizon bat ageri da, inolako dudarik gabe, eta zelkapen nagusia dagoen bezala egon da, orain epatuko zelkapen nagusia, baina horren aurretik esan behar dut gauza bat. Gaurko zozketarako, zozketako erantzuna baliozkoa izateko jendearen pronostikoan ba Lipovic falta da, badakit. Gauza bat egingo dugu. Ayuso dago bosgarren, baina Lipovic bosgarren jarri duzuenak ere ontzat hartuko ditu. Lipovic jarri baldin baduzu ere balio du. Balio dut, ikusi dugu. Hirugarren mugarria pasatea gero horren demora ona egiten ari zen Alemaniarrak ere horikoa izan eta turra utzi behar izan du. Azken txampan gaude, Eugenio Goikoetxea, ze erantxiko zenuke. Bueno, selkapen nagusia aipatu behar dugu, horren gaineko gogoeta egingo duzu, ala, aurrera jon.
3: Tadej Pogacar, lider, bigarren Evenepoel, 4:32 Hirugarren Isaac del Toro, 6:41 Laugarren Pol Seixas, 7:11 Alegia del Toro baino, 20 segundu gehiago atzerago dago Pol Seixas, 20 segundu del Tororen mesedetan. Eta bosgarren Juan Ayuso, 9:22 Aipagarria 6. Tokia, Matias Eskelmouserena, 10:14 Matias Eskelmouser 6.
0: Ea, bixi, Mikel Astarloza. Pogatxar, 4:22 Evenepoel, nahikoa finkatuta dago hori. Del Torok 6:20 Ze iruditzen zaizu? Hortako hemendik aurrerako jakimen guztia.
1: Zalantzarik gabe, nik uste Evenepoelek binekoren bigarren postu hori hartu duela eta gaurkoan sendotu duela eta orain kolokan dagoena Del Toro eta 6:20 arteko hirugarren postu hori.
0: Bestera batera galdetuko dizut, Evenepoelek kezkatut egon barko luke oraindik ere behar besteko tarterik ez duelako ateratzen Del Tororekin eta 6:20 naiz eta 2 minututik gorakoa den Eugenio Goizetxea.
2: Evenepoel ezagututa, nik ez dut nik alase egoteko mundu dago nik, zi beti egun txarren bat izaten du, eta ikusi ditugu ze hiru egundatu zen Alpetako horretan, eta azkenean Del Torok markatuko dio. Del Tororen martxa jarriko du, Del Torok markatuko du, dantza ze eratara egin uaek, eta go, bueno, Pogatxarrek bere tapatxoa nahiko du, baina nik uste, hor sendotu egin nahiko dutela, eta Evenepoel ikusi egin ezkeo, eta Del Tororen aleginak, emango dio Evenepoeli denbora gutxiago gehiago galdu.
0: Eukene, Emiratesek, ez da gizte puntutaraino Del Tororen hirugarren postu hori ziurtatze aldera lasterketa bidera lezakeen horren ondoan zer daukan egiteko iraute ez bada Pol Seixasek, ez dakit.
5: Nik uste eta lana pilatuko zaizkiela, ze Pogatxarrek ere garaipenak nahi ditu, eta errekor hori hausteko, eta aldi berean Del Toro hori lagundu nahiko dio podiumerako, eta bueno, horrekoan ere baita entzun genuen, ez? Pinganiotik zesatezion, zesion progresibo, ez erasotu Del Toro, que nola esatezion pogiri zuzenekoan, eta bueno, nik uste eta hori ikusiko dugula, eta ebene poel, nik uste baina lasaiotekoa ez dala, noski pozik, autoestima altua, motivazioa baitare eta konfiantza, baina hondikan lan egin behar du bigarren amaitzeko.
0: Bai, ze azkeneko aste hori falta duelako. Mikel Lastarlozak ze beste ondorio aterako luke. Karo, ondorio guztietan gertatzen zaigu Lipovitzen eroriko, baina tira hori ez dago.
1: Nik uste dut, Bonepolek ez duela Del Toro eta Seixasen beldurrik izan behar bi minututik gorako galera dutelako. Bere buruarengan beldurra izatezkeotan utxe egitearen beldurra bai.
0: Azken txampan gara, iragarri tarte txiki eusi eta biharkoarekin bagoatz.
8: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
0: Azken minutuan gara, Xanberi eta Boaron artean, 164 kilometro, lehen da biziko partea gora beratxua, Eugenio Goikoetxea, ies egiteko hori, eta gero alduenak, ba, elmugara iritsi.
2: Bai.
0: Beste jende horrentzat.
2: Bai, nik uste uek bilar barra lebrotziko diela, ies aldieku egitek, ies aldikoan arteko borroka izango da, abertzein ies aldien sartuko da, jende txua, espero da, eta nik emitzen dala, espero dute, apustu egitekotan, ies aldiaren alde ingo nuke.
0: Ies aldiaren zako oso etapa egokia, eta ies aldia hasieran egiteko terreno ere egokia.
5: Bai, eta Nik Orpitko, que espero dut, berriro, saltxa bizkat emateko, eta ikuskizuna,
0: bai,
5: nik uste toi denak horri zango jela.
0: Zerrenda horrein txegin daiteke, ez da? Mikel Lazarlo Zabiarkori behira?
1: Bai, zalantzari gabe pentsa, sailkapen nagusiko amargarrenak 24 minutuko galera du, beraz, amargarrenetik atzera nahi duena sartu ditu.
0: Berri jakingarriren bat segundu gutxitan, Jon Altuna?
3: Ez, bestarik ez, 9. garaipen aurten Renko Ebenepoel handiaren zat.
0: Handia, egi esan, bikaina gaur lortu duen garaipena. Hemen espero zaituztugu bihar, lauretan. Eskerrik asko gaio.
9: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
10: Arratsaldeon entzule, Biarritzen atxilotuta jarraitzen dute udaleku batean adin txikikoen aurka sexu abusuak eta bortxaketa bat egiteagatik atxilotu dituzten bi begiraleek, gizonezkoak biak, 13 ume lirateke biktimak, baina uste dute gehiago ere izan daitezkeela. Bain zuzen ere gaur Parisen Asamblea Nazionalean adingabeak babesteko legea eztabaidagai izango dute, lege proiektu honek jasotzen dituen neurrien artean adin txikikoen kontrako sexu erasoak dauden kasuetan delituak ez preskribitzea eta 15 urtetik beherako aurren kontrako sexu indarkeria behin eta berriz eragiten dutenentzako biziarteko kartzela zigorra ezartzea. Asamblea Nazionalean bertan gainera polemika eragin duen beste lege aurreproiektu bat ere aztertuko dute. Polizien arma erabilerari lotutakoa, orain egun batzuk onartutako erreforma horren bidez, polizien errugabetasun presuntzioa indartuko da eta gobernuz kanpoko erakunden arabera poliziarentzat impunitatea ekarriko du horrek. Parisen xetasunak Xabi Ormazabalek.
11: 70.000 sinadura jaso dira azken hilabetetan neurri horren kontra eta beraz berriz ere bozkatu beharko da asamblean. Polizia batek interbentzio batean su arma erabiltzean lehenik eta behin defentsa zilegitasun printzipioarekin hartuko dela dio neurriak. Horrek batez ere lehen orduetako egoera erraztuko lioke poliziari, baina legeak berak dakar egoera irauli daitekeela kontrako edozein zantzu baldin badago. Honek kexuak jaso ditu eta horregatik sartu da azken xehetasun hori, baina asamblearen oniritza jaso zuen jada aurretik eta ez da espero gaur aldaketan.
10: Euskal Herria itzulita Lekeition isunak jartzen hasiko dira garraitzera joan eta marea igota itzuli ezin da erreskatea eskatzen dutenentzat. Ekaitza Agirre kontiguzu.
12: 1.500 euro arteko isunak kobratzen hasiko dira erreskatea eskatzen duten pertsonei eta kopuru horri erreskatearen kostua gehitzeko aukera ere maiganean du Jaurlaritzak. Gauzak horrela, itsasgora eta itsasbehera ordutegiei arretaz begiratzeko deia egin dute eta informazio panelak jarri dituzte horren berri ohartaraziz gisa horretako erreskate gehienak ekidin daitezkeelako. Bisitari gehien izaten den garaietan areagotu egin dira erreskateak azken urteotan, Aste Santuan esaterako 14 pertsona erreskatatu zituzten 4 eguneko tartean Gurutze Gorriaren, suhiltzaileen eta larrialdi taldeen mobilizazioa behartuz.
10: Migrazioari lotuta, beste behin ere tragedia, itsasoan gutxienez 145 lagun hil edo desagertu dira Mauritaniako kostaldean. Ontzia ondoratu ondoren Aknur nazio batuen erakundeak, edo nazio batuetako erakundeak adierazi duenez, Gambiatik irten zen ontzia eta Kanariar uhartetara iristea zuen helburu. Hilabetez nora ezean ibili ondoren, 2018 lagun bakarrik erreskatatu dituzte bizirik. Errepidetan, Erandion, Bizkaia 2030 errepidean eta Getxorako noranzkoan 2 kilometro terdiko ilarak daude, motor batek eta auto batek izandako istripuaren ondorioz, Labastidan berriz, Errioxarako bidean, N124 errepidean, beste istripu bat izanda, bikotxeren artean kasu honetan, eta Txandakako bidea ari dira ematen, kilometroko ilara dago momentu honetan. Momentu zauxe da guztia, Arratsaldeko 7:00 mezularia izango duzue, gero arte.
13: Arratsa León, ederra dagota. Bueno, Euskadi Irratizaleok, konpainia egitera gatoz.
14: Euskadi Irratian, bypass. Itziar Aldunzen.
13: Ederra dagoela esan dugu, igual aukera-aukeran bero handiegia egiten du, ez dakit. Zer diozu ezuek? Jokin Aierre gara, itere beloki oier gaztesi arratsaldeon.
15: Baita zuri ere.
16: Hemen sartuta ez dakigu bero askorik egiten duen kanpoan edo, baina gonbidatuak iristen diranean esaten dugute baietze bero handia egiten duela.
13: Vale, vale. Bueno, horretan utziko dugu, bakoitzak pentsa dezala nahi duena. Bueno, esan dugu ez, lantaldea, bai pasako lantaldea, aitu dituzuen, lankideek osatzen dutela, Jokin Aierre garaik, tere belokik, oier gaztesik. Zer diozu,
15: eta zeuk?
13: Ah, bueno, bai, hori bai, o sea, esan dugu ya sarrera.
16: Eta nor gehiago? Esan dezaket?
13: Esan nahi duzuzu?
16: Bai, esango dut.
13: Bai,
16: teknikan eta errealizazioan, Xabi Dantzaleko.
13: Xabi Erriraola Bataioz.
16: Eta Biñati Ibargoien.
17: Esan behar dugu.
16: Esan.
17: Orain dela bi minutu, ari zela Beñat gure teknikaria mugikorreko aplikazio batekin, kantua jotzen ondoko estudioan grabatzen.
13: Ah, bai?
17: Bai, bera jotakoa.
13: Soinu kalidade bikaina, betxu, gure Beñat Ibargoien dago obsesionatuta dago aplikazio horrekin, soinua ikasteko aplikazio horrekin. Gauza bat esan behar dizue teknikariok, zuek hasi zineten honetan. Zuek hasi zineten, zuen izen aipatu orduko zerbait berria sartu nahi horretan. Iruipena dauka, da bestela, zuzendu iezadazue. Gen azkatuta zaudetela, ez dakizuela nola kendu gainetik hau. Ez da deuse pasatzen, bihar aurkezten zaituzte danean, ez deuse jarrita jazta. Eola sai, ez da deuse txarra... Izautzen zaituzte, badakita goiatuta zaudetela egunero, ostra, gaur zer, gaur zer. Baka hor deusez. Baina estimatuta dago, eh? Bueno, venga, ba, zeiak eta boz direla eta eduki pila bat dugula, ze aurrekoan esan genuen, ez? Uda ez dela... Bauda ez dela dena ondartza eta parranda. Eta gaur berretxi egin nahi dugu esandako horixe. Gaurko lerro buru batzuk leituta bakarrik nahikoa da horretaz jabetzeko. Adibidez, uda da eta Espainiar estatuan tabakoaren legearen aurre proiektua onartzeko garaia izaten ari da, ze gaur hori egin dute.
15: Uztailaren 20-21 atzotik gaurra, azken 24 ordutan 3 feminizidio izan dira.
16: Osakidetzan medikuak haserre jarraitzen dute udan, bueno, medikuak eta medikuak ez diren osasun langileak ere haserre.
13: Eta uda bete-betean gaudela aurren defentsarako lege berria bozkatzen ari dira oraintxe bertan frantses estatuan. Eta gaurko beste albiste bat.
16: Ba, ikusentzurezko teknikariek greba iragarri dute gaur Bilbon, izan ere Gasteizen, Donostia eta Bilboko azte nagusietan greba eguna kantolatuta, zenbait kontzertu agian ez dituzte egingo.
13: Bueno, ba, oraintxe hitz eginen dugu eurekin, orain dela ordu batzuk goizean bertan iragarri duten greba hoien inguruan. Ongi etorri, eh? Uda bete-beteko, uste dut, Tere, Jokin, Oier, okerrezpenaiz gaurko 12. dela. 12. Udako bai pasa.
16: Txaskara ez egun pasatzen, eh?

0: Euskal Autonomia Erkidegoko ikuskizunen da ekitaldien teknikariek Bilboko Arriaga antzokiaren atarian agerraldia egin dutela aurreratu dizuegu. Gaur goizean izan du da eta bueno, hementxe entzun aldituzue.
1: Ekitaldietako langileen greba data berriak hiru aste nagusietan.
0: Arriaga antzokiaren parean prentzaurrekoan grebaren data berriak iragarri dituzte besteak beste.
2: Tira, baxetasun guztiak bildu nahi ditugu eta horregatik gonbidatu dugu bai pasara Aritz Pilar, teknikariok sindikatuko kideari. Arratsaldeon.
3: Apa, arratsaldeon.
0: Bueno, EAEko hiru hiriburuetako aste nagusietan eginen dituzuek greba egunak. Gasteizen, Donostian da Bilbon alegia.
3: Zuzen, hori da.
0: Hori asko esatea da, ze da, abuztuaren bostean, abuztuaren amalauan eta abuztuaren hogeita seian, festa honditan.
3: Hori da, hori da, baina beharrezkoa ikusten dugu, tan ere... Gure borrokan segituko dugu, izatez ba euki patronalak ez du aurrera pasuak emoten itxarmenaren negoziaketetan, eta horregatik erabaki dugu gure borroka hau aurrera eramatea, eta uste dugu indar eraginkorrenak hor izango ditugula. Hiriburuetako jai nagusietan ikusteko edo ikusparritasuna ere... Uste dugu, ba, jende guztia ohartu dezan ba, gure borrokaz, ba, erabaki dugu egun horietan ba, greba egitea.
0: Presio egiteko igual oso aproposada, ze programatzaileak seguro oso erne utzi dituzuela.
2: Baizte, kontzertuei eragingo diete greba egun horiek, ez da?
3: Hori da, hori da.
2: Beste beste Enton Sarmientoren kontzertuari eragingo dio?
3: Hori da, izatez teknikaria behar duen... edo zer ekital, edo zein ekitaldiri ba, eragingo dio, Ideia da jaiak aurrera jarrai dezaten, baina hori da ikusi daitela, ba teknikari barik, ba jaiak ez direla ere berdinak edo ez liratekeela berdin izango,
0: Bueno, arriskoan jartzen dituzuela, kontzertu handiak adibidez.
3: Hori da. Eta, bueno, egia san jai batxordetako jendea, herri mugimendutako jende guztia babesa emon digu, elkartasuna adierazi digu babesa emonez, eta gaur goizean, Arriagako plaza horretan, gurekin bateratu dira elkar ateratxe horretara, ez? Eta hemendik ba eskertu nahi diegu Bilboko konpartzetako ere Donostiako piratak elkarteetako eta Gasteizko txosna batxordeko ba jende guztiari euren elkartasuna adieraztagatik eta gurekin batera
0: bai babes hori emateagatik.
3: Bai. Gure borrokara batxagatik. Izan ere, senti izan dugulako hori, ez? Pizkate gurekin kontaktuan jarri dira eurek nahi izan dutelako, ja gurekin kontaktuan jarri nahi izan dira, eta elkartasuna adieraz, eta gure borroka aurrera emateko, babesa mongo digutela,
2: Aritz, aipatu diguzu euki patronalaren aldetik utzikeria berbera sentitzen jarraitzen duzuela, jakin nahi dugu zertan den ikuskizunen eta ekitaldien hitzarmenaren negoziak eta hori ea aurrera pasorik izan ote den?
3: Ez da egon aurrera pasorik, eta izatez, hitzarmenaren negoziaketetan badaroagu bi urte baino gehiago, orduan, eta beti gauza berdinetan azkenean oso gauza oinarrizkoetan, ez? Eta izatez guretzako zakite, punturik garrantzitsuenetariko batzuk, izatez adibidez kontsiliazioa dira egutegia eta ordutegiak aurreikuspen gutxiagoarekin egin nahi dugutela, ez?
0: Hori da zuen aldarrikapena, ez? Jardunaldien arteko 12 orduko deskantsua betetzea adibidez.
3: Bai, adibidez. Bueno, hori ja ikuskaritzak arrazoia mondigu. Gu aurreko greban jakin behar dugu ja greba bat eginda daukagula maiatzak 15ean eta bai. Greba hori baino lehen ja da gu esan genuen aurrera pausoak egin behar genituela eta horrela ez bada zirela gertatzen gu salaketak egingo genituela grebarek indartuta.
0: Ja.
3: Eta, bueno, ja salaketa guri arrazoiak eman dizku. Digute, izatez, ikuskaritzak, lan ikuskaritzak, ja gure alde egin du, eta adibidez, ba, bi, amabi ordu hoiek, lan jardun aldien arteko amabi ordu hoiek, ja da, gondira izunak, eta gure aldeko ebazpenak egondira, ez? Gero ere, ordu ekstretan ere, gure aldeko ebazpenak egondira, eta ere jardunaldien erregistroan ere kontrol esa ere ba ikusi dute ba ez dagoela.
0: Ja. Bueno, ikuskaritzak arrazoia emanda beste babes batekin ere egin duzue greba antolaketa hau, greba deialdi hau hobeki esanda, abuztuaren bosta ez da inbeste falta abuztuaren bosterako. Uste duzue azkeneko urrengo bi asteetan mugimendurik izan daitekeela? Hau iragarri eta gero?
3: Bueno, espero dugu baietz, baina giazan pues es garafido, regatik egiten dugu, ez? Bestela gure ideia da ere publikoki azken finean enpresak emoten du eroso daudela euren jarreran eta azkenean gure aukera bakarra da publikoki salatzea eta gero estamentu publikoetatik presioa egitea, ez? Horregatik erabaki dugu ere jardunaldi publikoetan edo ekitaldi publikoetan ba greba egitea. En finean hori da gure indarra egiteko ez bidea. Azken bueno. finean enpresek eroso daude euren galeretan agian iztunen bat ordaindu, ba ez dakit, ez hori da gure sentsazioa, ez?
0: Eta, bueno, ba, orduan, zer osotasun hori sortuz, ja mugimendurik badagoen abuztuaren bosterako Euskal Autonomia Erkidegoko ikuskizunen da ekitaldien teknikariak, egun hoietan, greban izanen dira horrela iragarri duzue, Aritz Pilar teknikariok sindikatuko kidea, eskerrik asko?
3: Vale, eskerrik asko zuei, eh?
0: Bueno, izanen dugu elkarren berri, agur.
3: Vale, agur.

0: Txadez ala oraintxe bertan eskua arte garaikideari buruz hizketan aitzeko aritzeko gogoa duenak. Irrati bizuala entzadutenak gau.eusen ikusiko zenuten denak nahi dugula. Bueno, doinuok lagun, arte garaikideari leio bat zabaldu bihar diogu, zabaltzen diogu, aste artetan, ordu honetan markatu eske.
1: Txiste, egoki.
0: Zergatik jarri genion hori, bueno, ez da serioa, Jone Uriarte, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zuk egin duzu, barre, normala da, aste artea. Ja, bueno, total, aste artea dela zure tartea, arte garaikideaz hitz egiteko aitzakia derra ematen digu. Bide batez, urtero izaten alda zuenean tabakaleran, zezu tabakalerako erakusketen koordinatzailea zara, izaten da uztaila erakusketak inauguratzeko garaia?
2: Bueno, ia da, normalian ekaina bukaeran egiten dugula, eta aurten pixkat atzeratu gara, eta bi erakusketa uztailan ireki ditugu, bai.
0: Bueno, orduan uztaila ez da, ondartza eta parranda esan dugun bezala, hori bakarrik ez.
2: Ja, lan itzela egin dugu uztail horretan, eta bakaleran.
0: Bueno, hemen azpitik duguna da, Siraz filmeko musika, soinu banda, jarri duzuelako, azkenean ja bai, Oliver Lasheren erakusketa Reina Sofiatik onera zuzenean ekarri duzuena, eta are gehiago esaren dugu, Reina Sofia baino espazio asko zere hobeagoa jarri duzue.
2: Hori ez dut nik esango, baina...
0: Nik esan dut. Bueno, zuk esan zer moduz joan da inaugurazioa, zer moduz ekitaldia, zer moduz harrera.
2: Oso ondo, oso kontent gaude, aukidogun erantzunarekin, eta bueno, udarako oso erakusketa proposa Oliver Lasheren unibertsuan murgiltzeko.
0: Bueno, oiek esan da, eta Oliver Lasheren bafle erraldoiak topatu nahi behitu zuez, egita bakalerara, baina orain gaur bai pasan, zera kutsiko diguzu?
2: Carla Felipe, Villanova da Barkina, 1973.

0: euskaradikaren zuten, Jone.
1: Ba, hau Michel Jacometiren abesti bat da, bera Michel Jacometi etnografo bat zan, eta 70. hamarkadan Portugaleko Alentejo inguruan egon zan bertako abesti tradizionalak grabatzen, eta kantu hauek eta paisaia hori oso lotuta dago gure gaurko gonbidatuarekin, bera Carla Felipe artista da, eta erakusketan, kooperatiba erakusketan parte hartzen duen artistetako bada Taxo Ardanazekin batera.
2: Tabakalera nahi zuzen ere, uztailaren hasieratik daudenak, ez da?
1: Hori da, uztailak bian inauguratu genuen erakusketa hau, kooperatiba izenburua daramana, eta Taxo Ardanaz artista, Iruñako artista, eta Carla Felipe Oportoko artistak parte hartzen dute erakusketa monografiko honetan.
0: Guk ez genuen ezagutzen Carla Felipe, Tere?
2: Ez. Ba, erakusketaren erdiaz edo erdiaz arduratu den artistaz hitz egingo dugu orduan gaur zergatik, Jone?
1: Ba, ba, ikusi gaur, izpide Carla Felipe izango dugu, nik neuk ere ez nuen gehiegi ezagutzen bere lana, eta oso artista interesgarria iruditu zait, eta bueno, fijatuko zineten, bai pasean orain arte jorratu ditugun bi artistak, bai Miranda Julai eta Sophie Cole, komunean daukaten ezaugarria da, biak ala biek egiten dutela lan, bere biografiarekin, ez? Bere bizitza pusketekin egiten dituzte artelanak, artea pentsatzen dute, pixkat biografia abia puntu bezala hartuta. Eta Carla Felipe ere sekuentzia honetan inskribatu dezakegun artista da, bere haurtzaroa, gaztaroa, bere biografia eta bere denean markatuta dauden hainbat heldulekutatik tiraka egiten ditu bere lanak, bere proiektuak. Zebada izaera proiektuala erabiltzen duen artista, ez ditu obra solteak egiten, baizikan ikerketa bat hartzen du, ikerketa hori proiektu bilakatu eta hori erakusten duena.
0: Bueno, ba nahi duzunean, igual nortzen kontatzen hasi bere biografiaren zati bat egiguzu.
1: Ados, baikusi Carla Felipe Vilanova de Barkinan jaio zen, Aveiro inguruan, eta arte derrak eta eskultura Oportoko Unibertsitatean ikasi zituen. 2000. hamarkada hasieran, hasi zen pixka horrelako notorioradea izaten Oporton, Artist Space-etan hasi zelako bere lana erakusten. Artist Space dira artistak beraiek kudeatutako espazio informalak pixkat museo eta arte zentroetatik at funtzionatzen dutenak. Eta hor, ba, beste, bere gazte garaian, beste artista batzuekin hasi zan bere lana erakusten, eta bere lana badago oso anklatuta Oporto, Portugaleko idiosinkrasia horrekin. 2010. Hamarkada hasieran Londres, Amberes, Florida bezalako hirietan egoitza artistikoak egin zituen, eta handik aurrera, ba, bueno, mundu osoan aurkeztu ditu bere lanak, Lisboa, Lusan, Paris, Berlin, Mexiko eta Sao Paulo. Eta egia da, Brasilen adibidez son handiko artista dela, oso ezaguna da.
3: Jone, irudikatu nahi ditugu proiektu horiek nolakoak egin zituen?
1: Ba ikusi, batez ere marrazkiak egiten ditu, marrazki kontzeptualak, marrazkiara bere artelan, bere proiektuaren abia puntua, baina zerbait egatik baldin bada ezaguna Carla Felipe da egiten dituen banderagatik.
2: Banderak?
1: Banderak egiten ditu, oialak, koloretako bandera pila bat, orduan bere erakusketetan betik ikusiko ditugu bandera hauek, zintzilik, pankarta hauek, eta egiten duena da banderaren simbologia deseraiki, desitxuratu, eta esan nahi berriak eman. Ta esan nahi berri horiek, ba, feminismotik, langileen borroketatik, artisten eskubidetatik sortzen ditu. Orduan, lemak sortzen ditu, baina irudiaren bitartez eta pankarta edo banderaren formatua erabiliz. Eta bere lana ere esan degulen oso biografikoa da, eta bere biografian badago pasarte oso importante bat, oso lotua dagoela trenarekin, trenzarearekin, trenbideekin, eta hori da pixka bat gaur zuekin partekatu nahiko nukeena. Horretarako liburu bat ekarri dut, astero natorrona liburu batekin, eta honen izenburua da Agente Nabia, euskeraz izango zana trenbidean jendea dago, eta hori trenbideetan makinistak erabiltzen zuten oihu bat zen, ez? Ba, pixkat ikusteko ez zegoela inor trenbidean eta trena pasazitekeela.
0: Bueno, la bota diez ayugun igual es, veir a la bat. Y no la estén da, gente o a gente navía.
1: A gente está.
0: A gente es.
2: Está aquí, ¿te?
1: A gente navía,
0: da. A gente navía.
2: Estar da, irudi liburua, itza duke ya.
1: Ba, ikusi da, artista liburu bat, hemen gaude estudioan zabaltzen, eta bigarren volumen bat da, eta bueno, arkitektura, lorategiak eta baratzak dauka azpizen buru bezala, konkreta argitaletxe independenteak 2025an argitaratu duen artista liburua da. Eta, ba, neri, ostakit, asko gustatu zait, edo berezik gustatu zait liburu hau, ze, egia esan, geltokiko eraikinek, arkitektura horrek badauka zerbait oso, oso magikoa, ez? Norrez da fijatu gure herri eta herritxoetan, ez? Etxola hauetan, ez? Geltokiko eraikinetan, beti oso arkitektura homogeneo bat daukate, ez? Oso triangularrak dira, adreiuzkoak,
0: leio handia dute, ez? Leio handia dituzte.
1: Bai, izan lehike, eta ero azulejo urdinarekin, ez?
2: Zepolitak.
1: Izena idatzia.
2: Oporton badago bat zoragarria.
1: Zoragarria, hemen liburuan agertzen da. Orduan berak egin duena izan da, ia 20 urtez, egonda Portugal zeharkatzen iparraldetik, hegoaldera, ekialdetik, mendebaldera, eta tren sareari segika, eta bere kamara eskuan, ba, tren estazioak, apeaderoak, geltokien inguruan sortzen den ekosistema arkitektoniko horri atea dizkio argazkiak. Eta gustatu zaitze argazkiak agian ez dira bereziki onak, ez dira teknikoki perfektuak, baina polita da bere ikuspuntua, ez? Nondik ateratzen dituen argazki hauek eta artista zertan fijatzen da argazki hauek egiterako garaian.
0: Eta eginda daude, pentsatzen dut, bere bizipen pertsonaletik abiatuta, ez?
1: Hori da, ikuspuntua oso pertsonala da, eta erregistro bat egitea egitean baino, berak eginduna da oso ikuspuntu artistiko batetik, eta fijatu da aldirietan, ertzetan, ez? Piskat, relato nagusi horretatik baino geratzen dana eskinatan, detaile txikietan, kausazko gertaera edo objektu utxal horietan. Orduan liburu honek baditu irudiak, irudi pila bat eta poemak ere baditu. Poemaz zipristindutako liburu bat da.
2: Berak idatzitakoak?
1: Ez, bere kolaboratzaile, bere Portugaleko idazle batek idatziak. Mm-hmm. Eta irudi eta poema honetan, ba hori, agertzen da, ba, zuhaitzek jada kolonizatutako etxeak, hortensiaz beteriko trengeltoki bat, baina baita ere langileen dutxa ardoiluak, jada abandonatuak dauden sukaldeak, ba, hemen ikusten dugu estanke bat arrainekin ja erdi abandonatuak, ez? Claro, sare hori ja asko sare horretako espazio asko ja trena ez da pasatzen hortik, semi abandonatuak geratu dira eta bueno, pixkat iragana horren kontaketan, ez? Dator Carla Felipe.
2: Esan duzu beraz lotura berezia izan duela trenarekin, trenbidearekin.
1: Bai,
2: zein da kuriositatea?
1: Bai. Ba, ikusi bere aita trenzareko langilea izan zen eta bera txikitatik asko leku aldatu behar izan zen, eta Portugalen asko bidaiatu zuten, ba, etxe-zetxe, eta bizi ziren trenbide zareak langileentzako prestatutako etxe eta auzo horietan, ez? Orduan hortik dator. Claro, claro, bere infantzia, bere haurtzaroko etxeak dira horiek.
3: Jone, ez da argazki liburu bat, ez da poema liburu bat, nola klasifikatu dezakegu liburu hau?
1: Bai, bau, artista liburu bat da, eta artista liburu bat da, artista batek hartzen duenean liburuaren formatua eta liburu horren limiteak pixkat, limite horriekin jolasten du, ez? Normalean artista liburuak edizio mugatuak dira, ale gutxi egiten dira, eta artistak jokatzen du, jolasten du liburuarekin, ba, mise edo eskultura bat izango balitz bezala.
0: Artista batek beti zerbait kontatzen du, ez? Ez dakit bere mezua zein den galdetzen badizugu, zein da bere mezua?
1: Mm-hmm. Ba, esango nuke, Carla Felipe artista nomada samarra dala, eta Portugal barrenean asko bidaiatu izan du, trenez, oinez, motxilarekin, eta landa lana egiten duen artista bada. Asko gustatzen zaio paisaiari begiratzea, biztanleekin hitz egitea, detaile txikietan fijatzen den artista da, eta landa lan horretatik eraikitzen ditu bere proiektuak. Memoria nola eraikitzen dan, memoriarekin nola jolasten dan, zipristin horietatik sortzen du berak, bere sortzen ditu proiektuak.
2: Eta Tabakaleran ere ildo horretatik landutakoa dauka erakusgai.
1: Bai, Tabakaleran Tasio Arranazekin batera memoria izan dute bi artistek komunean, eta batez ere esango nuke memoria politikoari edo herri bati atxikitutako memoriari begiratu diotela. Kasu honetan Portugaleko historia politikoari egiten dio referentzia Carla Filipek, batez ere Estado Novo edo diktadura garai horri, 1973-1974 urtean Portugal Salazarren diktadurapean egon zan, eta berak eta Tabakalerako sortu duen proiektuan emakumeek hamarkada horietan izan zuten rol edo paperean jartzen du arreta. Eta batez ere landa eremuko emakumetan. Eta harrigarria da ze bertako garaiko artxibo edo hemeroteketan prentxan agertzen direnean, emakume hauek beti agertzen dira talde baten, kolektibo baten, baina ez daukate izen abizenik. Ez dago emakume individuala, ez? Beti multzokatuta agertzen dira. Eta berak galdetzen dio bere buruari, ez? Ze emakume mota zeuden hor, ze desira zuten, zein zen bere aldarrikapena. Orduan, Tabakalean egiten duena da emakume hauei ahotsa eman. Eta nola egiten du? Ba, pixkat artxibo ofizialak auzitan jarriz. Ze askotan uste dugu, ez, artxiboetan gordetzen dana
4: egia.
1: Datuak. Egia dela, egia berdaderoa, ez?
4: Da.
1: Eta berak egiten duena da hori pixkat auzitan jarri eta horrekin jolastu. Eta nola egiten du? Ba, ebakinak egin, kolaxeak sortu, joan pegatzen relato bat bestearen ondoan, ez? Mm-hmm. Eta memoria berriak sortzen ditu.
4: Txepolita hori.
1: Auskalo egiazkoak diren edo, baina nahi duena egin da emakume hauen aldarrikapen eta hotxak lehen planora ekarri. Uh-huh. Eta hori egiten du lehen komentatu dugun banderola eta pankarta hauen bitartez.
2: Eta beraien hizkuntzan.
4: Eta hori da zuri gustatzen zaizuna, berantzutea portugesez.
5: Maten de hacer no contexto das artes, o domínio total da língua inglesa e um desprezo sobre a sua língua. E não tem nada a ver com nacionalismos, tem a ver com a forma de pensarmos. Cada língua tem uma estrutura gramatical diferente e quando se traduz para inglês perde-se algum incenso.
4: Da arte gara ikidearen arloan badagoela joera hundia, ez, inglesez aritzeko.
1: Ba, bai, ala da, eta hau da justo berak kritikatzen duena, ez? Gaur egungo artista garaikideari asko eskatzen zaio, asko exigitzen zaio, alde batetik artista serioa izan behar da, ikerketa serio bat izan behar du bere proiektuen atzean, internazionala izan behar da, galeria batekin lan egin behar du, bere lana komunikatzeko gai izan behar da, eta gainera guzti hau inglesez egin behar du. Bueno, exigentzia lartxo, ez da? Orduan, berak egiten duena da, gainera, claro, Carla Filipe, ba, Portugal artearen munduan, ba, herri txiki bat da, eta, bueno, aldarrikatzen du, portugesa artean ere, ba, bueno, hizkuntza bat izatea, eta berak egiten duena da, bere lanean, testua erabiltzen duenean, barkatu, portugesa erabili,
4: claro.
1: Eta bizitariari pixka derrigortu, ba, forzatzera ere, eta portugesa
4: azkenean
1: irakurtzera, ez?
4: Hizkuntza prestigiatzen du.
1: Hala da.
4: Hizkuntza prestigiatzen da denetarako erabiltzen denean. Ba, Jone Uriarte, eskerrik asko, Carla Filiperen sormen mundua bistarazteagatik, gaur bai pasan. Bere lanak noiz arte, esan duzu, egongo direla ikusgai?
1: Ba, urtarrilera arte. Osa, denbora dago, bere bai, bai. Murgiltzeko, eta eskerrik asko denoi.
4: Bale, aioi.

0: Bueno, Bilbon hasi dugu, harria gaurrean prentzaurreko egin dutelako ikusentzunezko teknikoek, pasagara Oportotik, eta orain joanen gara Londresera, tarte bat eta gero.
1: Ah, ez, tarte gabe?
0: Xabi?
1: Bale.
0: Ba, Londresera goaz, orduan. Anerrote eta Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zure oberako, ez? Pentsatzen hor zain zinela eta esan duzu, bueno, hain ja publizitatea jartzen badi gate. Hori da.
2: Ba, gero publizitatea.
0: Ane, zer moduz?
2: Bueno, ondo, zemuzeate zuek.
0: Hementxe, ben, kuadrilla. Joki interet, oier, hemen maiguetan eserita zuentzuteko preste, karo. Ez dakizuk zenbat lehen ministro ezagutu dituzun dagoeneko erresuma batuan bizizarenetik.
2: Bueno, urte asko bira ni etorri nintzera. Ez nintzen bizitzera etorri, eh? Baina, bueno, hemen geratu nintzen, hemen jarraitzen dut. Bueno, ni Tony Blairren garaian etorri nintzen. Blairrek laro eta amazazpian irabazi zuen. Eta, bueno, Blairrek amar urte Blairrek laro eta amazazpian irabazi zuen, eta, bueno, Blairrek amar urte eman

0: lehen ministro izan dira. Hemen ez dakite gure elkarte autonomoan zenbat lehendakari izan ditugun, baina, bueno, hainbeste ez, hori
1: ez. Andy Bernam aipatu duzu, ka Tony Blair aipatu duzu, eta Andy Bernam bera ezatzen ja Tony Blairrekin lanean aritu.
0: Bai, laborismo bai, berrian hori da, laborismo berriaren ministroetako bat zen. Tony Blairrekin hasi zen eta Gordon Brownekin eta osasun ministro izatera heldu zen. Eta egia esan orain gogoan dute Andy Bernan, baina aitortu behar dizuet inoiz enuela pentsatu politikari aparta zenik. Guk hemen, bueno, inglesek hemen esaten dutena, unremarkable. Gero, Manchesterrera alkate joan da gero, hor landu du, orain daukan irudi hori, herrikoi azaltzeko daukan estilo hori, hori Manchesterrera joan da gero landu duen irudia. Hemen bitan alegin duzen, bitan aurkeztu zuen hautagaitza, laboristen lider izateko, 2010-an eta 2015-an, lehenengoan Ed Milibandek irabazi eta izendatu zuten lider, eta gero Jeremy Corbyn. Eta horren ondotik ja Andy Bernamek erabaki zuen Londres utzi eta Manchesterra joatea, alkate izan zen 10 urtez, eta hor landu du orain daukan irudi hori.
1: Bueno, begira, saiatu zen aurretik, ez zuen lortu, azkenen Manchesterra joan da hor, nonbait ez, hor egin du bide ona. Starmerren ministrorik salbatuko alda, ze iruditzen zaizu?
0: Bueno, asko geratu dira, Starmerren ministro asko geratu dira gobernutik kanpo, asko edo batzuk behintzat bai, eta atzo despedida izan omen zuten, hemen Londresen iparraldeko pub batean irudiak kaleratu bitu The Timesek, oraintxe ikusi bitut, eta bueno, Starmerren gobernuko hainbat ministrok jarraitzen dute bai, baina argi dago, Starmer kargutik kentzen lagundu zuten ministroak saritu dituela Andy Bernamek. Ed Miliband esaterako komentatu dugu, lidera izan zen, bere garaian, gaitasun handiko politikaria, baina esaten dutenez, atzerri ministro izendatu du orain, eta, bueno, esaten dutenez, hau aspaldiko zurrumurrua da, hau izan ote zen Starmerri aldegiteko egutegia eskatzen lehenengoa, eta gero, Xabana Mahmudek ere bai, eta honek ere, bueno, honek barne ministro karguan jarraitzen du, baina ekonomia ministroaren izendapena izan da ezusteko handiena, eta antza Starmerrentzat eta beraldekoentzat mingarriena ere bai. Ze John Healy izendatu du ekonomia ministro, hau Starmerren defentsa ministroa zen, eta duela aste batzuk dimisioa eman zuen Starmerrek defentsa aurrengoturako ezarritako igoera etzela nahikoa kritikatuz. Eta hori oso kolpe gogorra izan zen Starmerrentzat, zer eta defentsan alegina nahikoa ez egitea hori leporatzea nazioarte mailan eta defentsa gaietan nabarmendu eta gero. Eta orduan, dimisio eman zuenean, denek uste zuten, hemen iritzi orokorra zan, zintzotasun handiz jokatu zuela John Healyk, baina orain, atzera begiratuta, zerpentsatu eman du bere izendapenak eta agian Bernamekin hitzartuta hotezakan ordurako, ze hori ba. Ze Starmerren gertukoenak eta leialenak kanpo utzi ditu Bernamek. David Lammy esaterako, balio handiko politikaria hau ere, lehen ministro ordea zen, kargurik gabe utzi du, baita Rachel Reeves ere, eta hau ekonomia ministroa zen, eta gainera lehenengo emakumezkoa. Eta azken honi, zerbait eskaini omen dio, baina berak ekonomia ministro izaten jarraitu nahi zuen, eta orain aurpegiratzen diote Barnami, emakumezko bat kendu duela ekonomian gizonezko bat jartzeko. Ze gabinetean, emakume gehiago daude, gizonezkoak baino, 12 emakume, 11 gizon, baina maila goreneko 4 karguetan, 3 gizonezko koak dira, Bernam, John Healy eta Ed Miliband, eta emakume bakarra, Xabana Mahmud, barne ministroa.
2: Ekonomiari lotutakoa baitare, iragarri duen lehenengo neurri soziala, bizitza kostua merketzeko, nolako neurriak iragarri dituen, eh?
0: Bueno, gaur jakin duguna da etxeko argindarraren fakturaren beza kenduko duela, 105%koa zen eta urritik bertan bera geratuko da. 50 bat euro

0: aurreztuko omen dute bataz beste kontsumitzaileek, hau gobernuarentzat 1.000 milioi euro inguruko kostea izatea aurre ikusten dute, baina tirabirak eragin ditu dagoeneko horren finantzaketak, ze Bernamek dio nortasun agiri digitala esartzeko Starmerren plana alde batera utzita finantzatuko duela hori, baina Starmerren oso gertuko ministroi batek kontra eraman dio eta publikoki esan du oraindik ez zutela erabaki agiri digital hori nondik ordaindu. Hori izango da Andy Bernamek izango duen arazo handiena, egin nahi dituen aldaketa horiek nola ordaindu, hori da gakoa. Ze dagoeneko garesti ordaintzen dute hemen daukaten zorra eta defentsan esaterako aurrekontua igo nahi dute, hori esaten dute, eta John Healy, orain ekonomia ministro den John Healyk, defentsan inbertitzeko zorpetzea proposatzea proposatzen du, hori da azkenean proposatzen duena, eta hor arreta handi zibiliko dira, ze finantza merkatuen beldur dira oso.
1: Ba, ikusiko dugu, gaur 8 ja zenbat neurri berri iragarri dituen, zein ote den gobernu berriaren osaketa, ikusiko dugu dena, eta hitz eginen dugu zurekin. Ane Roteta, datorren astera arte, eskerrik asko.
0: Ondo izan,
1: agur, eskerrik asko. Presta huepe zukaldean aritzeko, zukalde platerreko xoa prestatzeko. Venga, bata, uain baitarte bat egin beharko dugu, egunen batean egin behar data.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: dutxaja.com.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Badator Euskal Enkunterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkunterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
7: Bai pasa.
1: Bueno, esaten dute zukaldea relajatzeko dela. Ni ja urduritu naiz, pa. Zuek ongi, lasai. Vale.
8: Oso.
1: Ane Otegi, zukaldare maestra, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon danoi.
1: Zer modu zaude, ahi telefonos. Zergatik,
9: bai, gaur bai.
1: Ze pena etzaitu gula hemen gure zukalde marabilloso honetan gaur aurrez aurre uki behar, ze pena.
9: Bueno, urrengo azti artean jugo
1: nahi. Vale.
9: Gaurkoan hemen tokatzen txan.
1: Vale, osongi bat. BSA bat egiteko prest daude, bertakoa, txasoikoa, eta akroekologikoa den platerba prestatzeko prest?
9: Hori da.
1: Vale.
10: Gugia, ba, bai,
9: topi biltzen gara, hori da, bai, zuek ere, ja, tope zeate, eta ordo, bazazte, bazazte.
1: Bueno, gaur zer?
9: Bueno, gaur zer, gaur, ojo, cuidau, gaur egin behar ditugu lekak parrillan gazta laktikoarekin.
1: Vale, beti ekartzen duzu Euskal Herriko ekoizleiren baten izena, oso ongiru ditzen zaiguna, bide behataz esan da. Karo, ekoizle asko daude Euskal Herrian, baino baten izena nabarmentzekotan, gazta adibidez gaur nori erosi diozu?
9: Bueno, ba, gaur Etxeberri Goiko Beieko familiari erosi diot, Ola Berrian.
1: Beieko, o sea, behi gazta ekologikoa egiten dute, Beieko gaztak dira.
9: Oso ondo, hori da, bai. Uditek eta hanbuk egiten dute, ba, bueno, beraien behiekin, larre zoragarrietan, ba, imaginatu, Olaberriako gaikaldeaietan, eta, bueno, ikeragarrizko gazta zoragarria dauzkate, eta ordiziko azokan, aste azken erosaltzen dituzte.
1: Vale.
10: Aizu eta lekak, ane, nire inguruko baratza zaleak kesu dira, oraindik ez direla lekak hasi?
9: Amiga, baina ni beti esklusibak ekartzen ditu. Eta aurreko asteko gure Durangoko lagunek, eskubaratzikoek ia, bai, lekak dituzte.
1: Bai, lekak jaba dituzte hor da.
9: Bai,
1: vale.
9: Claro, es que tere, bakizu, lekuaren arabera Euskadik ala dauka.
10: Bai, eta garaia berez, bada.
9: Bai, baina...
1: Vale.
9: Launa, que uki behar, leku guztita.
10: No,
1: Lekak eta...
8: Bai,
1: osagaiak argi dago, lekak eta gazta, bai, baina hortik aurrera ze osagai ditu plateronek?
9: Bueno, jarriko jo baita ere bizkat, bakizu, barazki asko jamar dala, eta kuiatxo bat ere jarriko jo.
1: Hombre!
9: Bai, baro, kuiatxoa, guain tope-tope dauzkezue, ja, usteltzen eukiko itxuzue gaina,
10: bai, bai.
9: Bai, orduan, ba, kuiatxoa ere sartuko dio.
1: Vale, venga, ba.
9: Orduan, lekak, kuia, gure gaztalaktikoak izena dauka, Andramaztei deitzen da. Bai, bai, eske, izenak ere,
1: eh? Andramaztei, Andramaztei.
9: Bai, bai, alaxe deitzen da gaztalaktikoa.
1: Polita da, oso polita da izena.
9: Bai, niri asko gustan zait, egia da. Oliba olio virgin extra erabiliko dugu.
1: Bai.
9: Kapa,
1: hombre.
9: Beti bezala. Eta gero, bi ikutxu maestro baita ere. Frutu lehor batzuk. Bai, urrak aukeran, ez baitu zuen lengurtekoak, arbendola, txurtu batzuk.
1: Bale, nahiago urrak, bai.
9: Bai, nik ere. Eta limoi azala ekologikoa, mesedez. Porque...
1: Hey, take that pan off the ball, baby. Keep it cool in my kitchen now. Vale, vámonos, ya, su caldean, venga. Ane, ¿nondik hasiko gara?
9: Bueno, lehenik eta behin, leka horiek pixkat eskaldatu edo, bueno, susto bat eman behar diogu.
1: Bueno, eta garbitu egin beharko ditugu, ez?
9: Bai, bai, garbitu.
10: Oie, garbitu eta daude, oie.
8: Ah, bale, bale.
1: Ah, itxi ba.
9: Niko ya, itxi urazen un baino, bai.
1: Bale, zer eginen diogu?
9: Punta kentu.
1: Bale, punta ere zure kontu.
9: Baino punta bat, eh?
1: Jokizuk.
8: Baino punta bakarrik edo alboko bastarreko ariak ere kendu behar dizkiot.
9: Ez bazterreko ariak ez dauzka guantxata diata. Zena izu, bizka.
8: Jale kumean, nita.
9: A ver.
1: De bueno, lekekariak
9: errikako lana.
10: Aitu, eta punta bakarran, eh?
9: Bai, klaro.
10: Lodiena.
9: Leka sustarrari lotuta dago nori. Bestea, ez dakize mania dio zuen, baino, agarria da.
10: Zelan hartzen dugun, lekari erdiak entzun.
1: Nei iritzetzei, leka, handi eta zarra denen, orduan baik endu behartzaiola.
10: Baina orantxe,
1: baina orantxe kabali badira ez ez. A ber, zer dio zuan, eh?
9: Zule kazarra, que hoste txizun.
8: Baina.
1: Ibeitxuko, ze bat esan barri zut. Bona, isitxan.
9: Ez isildu, hombre.
1: Bai, bai. Pentsatu nahi dut, agian entzulea ere badela guri poltsa prestatzen digun baserritarra. Ta hitu bali badizu, guk erositako lekak zarra direla, igual guainik deitu eginen dit.
9: Ikoi ez dut zinisten. Zuri saltzen dizunak ez ditu jarriko lekazparrik.
10: Orain ez, behintzat, beste kontu bada orain dela hiru lau hilabete erosi ditugunak, ez da?
1: Bueno, ba, usta.
9: Bueno, nik oitaz ez dut izen.
1: Bueno, zer eginen dugu, zesan behar zinen, ure irakiten jarri?
9: Venga, lekaz baditugu.
1: Bai.
9: Eta orain, bi minutu egosiko ditugu, bai?
10: Vale? Susto bat emateko aina.
9: Baina badira, eh? Bai, susto bat. Eta gero, hortik atera, eta oztu egin behar dituzu eleka horiek, bale? Alik eta azkarren.
10: Abai, beroak daudela oskailura?
1: Edo ez, edo... Kolien?
9: Tere, izotza,
1: izotza inbertida.
10: Ah, bale, bale.
1: Bale, izotzetan.
9: Baino invertido deitzen zaio, gainera horrei. Venga, eta hor dun, ur ototetan, beste susto bat emango hieu. Eta hor dun gehitzuko hieu, berde-berde. Aste arteko sustoa, nahiz ni.
1: Vale, venga, va.
9: Vale. Listo, lekak, bai?
1: Vale. Eta, vale, eta gero zer parrilla, no?
9: Parrilla daukazu.
10: Baina, hori entzuteko neu.
1: Baina, zer behizuten, lehenbizi egosi, gero oztu, gero parrilla merotu, lekak erotuko ditugu.
8: Lekak egitzen gingo lute.
9: Oixe, beste, bai, gure lekak itengo lukete, bai.
1: Baina, ez dut egiten.
9: Baina, Errexago jarriko izuet. Etxean, zua gaza balima daukazute oraintik, edo kapingaza, bai?
1: Bai. Bueno, kapingazak ematen ari kara bat, etxean ez dut jartzen hoi, etxean barrenen kapingazak bat.
8: Hori bai sustoa.
9: Jesus, bai, ja. Ez que zeatella deun kuidau. Bueno, ba, truko honek platera eamaten du estratosfera. Orduan, sinistu idazue. Jarri gaza, zua behar dezute,
1: vale.
9: Eta leka hoieko lioztatuta edo gurinduta,
1: bai?
9: Pasa zutatikan, bai? Horrek emango dio, ba, keetu ikutu bat, bai?
10: Buelta eta buelta.
9: Parrilla, hori da, bai, buelta eta buelta, bai?
1: Vale.
9: Claro, es que hori da demasako trukoa,
1: Zungi.
9: Eh?
1: Gaztakin zer egiten dugu, hemen dugu, abandonatuta?
11: Gazta galaktikoa.
9: Venga.
1: Galaktikoa.
9: Gazta galaktikoa,
1: izte
9: hona,
1: galaktikoa.
9: Harri, plater polita.
1: Platera hartu zu, koier, plater hori, mesedez.
11: Vale.
1: Vale, jarri?
11: Amentxe.
10: Jarri erdia, goan.
11: Vale.
9: Venga, xerratu zazue gazta, mesedez.
1: Bai, ja xerratu dut.
11: Gazta galaktiko.
1: Nola hemen ez zauten atzara enteratzen ari, baina jo xerratu eta dao, betu.
9: Ez nekaren enteratzen ari abarkatu, eh? Orduan, platerean, dana zabalduta gazta galaktiko, laktikoa, mesedez.
1: Bai.
9: Eta ja. Lekat gainetik, bai?
1: Vale. Ta guain?
9: Baina polita gaitu da ia, mesedez.
1: Vale, ta guain.
10: Zuriaren gainean berde-berde.
1: Eta urrak?
9: Hori da. Urrak? Eta orain, urrak gainetik txikitu, bai?
1: Txain, polsatik ateratzen nahi da hori erda.
11: Lehen erresa gozian, eh?
1: Hori prestatuta behar genuen.
9: Pentsatzen un turmixa tabartzen dula.
1: Ba, begira, ba, zesaten nahi duzu.
10: Baina gaur behar alerduen, ba.
1: Zakit,
9: bueno, baina egin da ikeu, eh? Urrak olioarekin eta limoiarekin nahi bat ez dute batitu daizke, eh?
1: Bueno, badak izan nahi du, zein nahi du. Batidura, zein nahi du irabia galioa manekatu.
11: Artuko dut.
1: Artuko dut. Venga, ba. Baina, velozia de ondi, ondi aduanek.
10: Txiki galdita.
11: Honestu aizak ere botatzen dut.
1: Zula motikoa.
12: Hane, urre nautxak balio du, eh?
1: Bueno, nahikoa.
9: Zuta pure galaktikoa.
1: Pure galaktikoa. Bueno, zuk uste duzu honekin, ja, taran, utzi dugula zora garri, eta zer, zer reakzio lortuko dugu, gure bisitarien edo gure lagunen artean.
9: Hombre, nik usten dut, ja, oidan akin, talako sustokin, txundituko ituzuela. Zuen, vale. Konbidatuak, eh?
1: Polita, no,
10: soy txura polita dauka.
1: Bai, polita gelitu zaigo. Polita gelitu dela, egia da, bai.
9: Eta oberena da, goxua dagoela, eh?
1: Bueno,
9: eta
1: oberena da beti ere, bueno, edalontziak ere baditugula, gaur topa eginen dugu, zugabe egin berko dugu.
9: Ama, bueno.
1: Urrengoan etorri, eh?
9: Bai,
1: venga,
9: du daibe.
1: Artu hoi, ez hartu zu bigarren baso.
11: Nik hartuko de beste.
1: Ostras, Jokin, hautsi gara.
10: Eh? Zugatik gane.
9: Behon dezuela.
1: Hon egin da gizuela. Ala.
9: Berdi.
1: Bai.
9: Ta gozau, ta piztu zukalde
1: haiti. Txoit. Piztu zukalde. Bada gizu eze. Ane.
9: Ze.
1: Topa egiteko, badugu musika bat, iruditu zaiguna musika. Zuretzako, zuretarterako oso aproposa dena.
9: Bai.
1: Iruditu zaigu. Topatu dugu eta esan dugu, hau, aneren tartean sartu beharko genuke, eta da, hau. Berak izadu Berta Kobarazki.
12: Euskalduna, oso freskoa.
1: Eusko label singela da, hau.
10: Kilometro zero ez, bera. Horren da bertakoa, zero metro da bera.
9: Baina nik
11: ez hau zuhar geta, eh? Bueno, ez hau dugu dutu. Baina nik 0M ez da 0 metro. 0 merit izango da,
1: bera. A ber, entzun dezagun.

0: Gustatu zaio, hane.
1: Ai, baina euskera berizila gutan.
2: Gustatu zaizu, hane?
1: Bai, bertede, bai.
2: Hartu izena, Berta, Berta Kobarazki. Vale. Bueno, baina, iruditzen baldin mazaizu, hane? Zuain freska zara, hain naturala zara, hain euskola beltzara. Begira, aurkeztuko dizugula Bertako Barazki. Berta, arratsaldeon.
3: Jaupa, arratsaldeon.
2: Bertako Barazki, zer modu zaude?
3: Ondo, amentxe, arratsalde pasa zuekin.
2: Ba, begira, bi minutu gelditzen zaizkigu saio amaitzeko. Zer iruditzen zaizu DJ lanak, speaker lanak, irrati speaker edo esatari lanak, zu zer horrek egiten badituzu zure super singela aurkeztuz. Eta honekin aio esanen diegu gure entzule guzieri.
3: Venga, vale. Lengo, ba, ni Bertako Barazki naiz, Euskal Herrin sortutako musika proiektu bat, ba, pixke folklorie, musika elektroniko, humori, eta horre ungo bigira da nazten, eta, bueno, entzuten nahi zeaten ara, Euskola Belizeneko lehengo zingelau, disko bat atea berdet gutxi barru, eta, bueno, pixke gaur egun erokon oso presente daun hitza da, eta hortik abiatute, ba, gure kulturako elementukin jolastu, eta kanta bat sortu nahi izan nun, eta ez barreikeko, baizik eta barre inez, ba, ospateko.
2: Osongi! Bertako Barazki Euskolabel, ane otegi bagoaz, entzuleok bagoaz.
0: Bihar bertan entzuleko gara.
2: Hori da, bihar bertan, oso ongi, oier gaztesi, jokin aier garai. Xabi dantzaleku, beñati bargoien, eta batez ere bereziki, eta eskerrak bereziki emanaz, Bertako Barazki, aio! Bertako Barazki, aio!

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Biarritzetik iritsi zaigu gaur arratsaldean Onjo Ipurdia jarri digun albistea, 21 eta 36 urteko bi gizon atxilotu ditu poliziak, Morisko udaleku pribatuan adin txikikoen aurka sexu abusuak eta bortxaketa bat egiteagatik. Guraso batzuek jarritako salaketaren ondotik iritsi dira atxiloketak, berehala jasoko ditugu xetasunak lehendabizi errepidei eta eguraldiari begira jarriko gara.
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Eta errepideetan, Marian Beitia Larrengoitia, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Konta iguzu zein den egoera.
3: Ohar bakarra ordu honetan, kamioia dago matxuratuta errepidean traban Idiazabalen, ene bat errepidean, Altsasurako norabidean, beraz, arreta puntu horretan.
1: Eguraldiaren iragarpena, eguzkina Iturrietzek egingo digu Euskalmetetik, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, gauean pizkaba freskatuko du barnealdean, baina kostaldean ezer gutxi, baliteke 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar berriro igoko da temperatura. Lanbroa jaso ostean giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hauts gandu ere iriz daiteke. Temperatura altuenak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean 30 gradura hurbilduko dira. Ebro Ibarrean berriz baliteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea.
1: Beñat Ibargoien eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian Mezularia Ainara Zuazabeitia.
1: Esan dizuegu hasieran poliziaren esku jarraitzen dute Biarritzeko Morisko udaleku publikoan adin txikikoen aurka sexu abusuak eta bortxaketa bat egiteagatik atxilotu dituzten bi begiraleek, gizonezkoak biak, Baionako ospitaleko pediatria sailan ari dira ikerketa egiten, psikologo, polizia eta auzitegi medikoekin batera. Informazioa Baionan Andoni Lizeagak du aurrera nahi duzunean.
5: Oraingoz 13 kasu ikerketan, baina gehiago izan daitezkeela uste dute gaur hasi dute atxiloaldia bisusmagarriek Biarritzeko komisarian kalifikazio juridikoa adingabei sexu erasoak eta bortxaketa. Gehienak sexu erasoak eta bortxaketa bat. Biktimak 3 eta 4 urtekoak prokuradore ordearen arabera. 21 eta 36 urte dituzte animatzaileek. Aurreko astean jada izan zuen horien berri herriko etxeak eta bilangileak euren zereginetatik kentzea erabaki dute. Auzibideak izatekotan parte zibil izateko asmoa azaldu dute. Laguntza dispositiboak ezarri dituzte gurasoentzat herriko etxean bertan eta nahi badute Baionako ospitaleko biktimologia gunera jo dezakete. Hain zuzen, ospitale horretako adituak aritu dira adingabekoekin hartuemanetan gertatutakoak argitzeko.
6: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
7: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23tik 26ra Beken. Zein izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren? Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
0: Euskadi Irratia.
1: Adingabeak babesteko legea eztabaidatu eta onartu du gaur arratsaldean Frantziako Asamblea Nazionalak. Parisagoaz, Xabi Ormazabal, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon ainara.
1: Lege proiektu honek jasotzen dituen neurrien artean, aditxikikoen kontrako sexu erasoak dauden kasuetan, delituak ez preskribatzea eta 15 urtetik berako aurren kontrako sexu indarkeria behin eta berriz eragiten dutenentzako biziarteko kartzela zigortzea ezartzea zen. Polemika handia sortu duen lege proiektua izan da, ezta?
9: Bai, polemika handia, baina egia san bozketan bakarrik 7 boto kontrako egon dira. Ezkerreko alderdiek ez dutelako bozkatu. Batez ere, bizitza osoko kartzela zigorrarekin ez daude batere dos ezkerreko alderdiak. Matilde Pano, Frantzia Txomisoko bozeramaileak esan du, biziarteko zigorrak ez dituela aurrak babestuko.
10: La perpétuité ne protégera pas les enfants. Moins de 1% des agresseurs sont condamnés dans les cadences.
9: Eta kasuen euneko bat baino gutxiago hori eragiten diola. Zigor hori 15 urtetik beherako aurren serieko bortxatzaileei eragiten dielako. Eta bestetik bai, pederastia delituak ez dira iraungiko. Orain arte, biktimak 48 urte arte zeukan salaketa jartzeko. Lege hau iritsi da, azken hilabeteotan kasu asko eta ogorrak azaleratu eta gero, gogoratu Leskoak nez, iru jaua, iaz kondenatuta 300 aur erasotu eta gero. Pariseko eskolazkanpoko jardueratan egondako 100 salaketa hoiek, eta Lianaren kasua azken hau, 11 urteko neskatxa bat, bortxatu eta erailda izan zen maiatzean. Atxilotuak aurrekarak zituen, baina etzegoen polizaren radarrean. Gobernuak lege proiektu hau bidean zuen ainara, baina sistemaren akatsa zigorrak gogortuta zuzendu nahi du exekutiboak erabatean esateko.
1: Hortxe beraz, lege hori aurrera atera da, horrez gain Xabi, Europan lehen aldiz, 15 urte baino gutxiago duten gaztetxoek sare sozialetan aritzeko debekuari behin betiko baiezkoa eman dio Asamblea Nazionalak.
9: Bai, emango dio tramite guztiaren ondoren, gaur emango zaio bai parlamentuan azkeneko baiezko hori, saio hori ez dugu gaueko 9:30 baino lehenago espero. Labur bilduz, iraiaren batean sartuko da indarrean, kurtso berrirako prest. 15 urtetik berako entzat sare sozialak debekatuta izango dira. Ezingo dute ere eskolara telefonoa eraman. Baina oraindik zalantza handi bat gelditzen da argitzeko. Alegia, zein eratan kontrolatu nahi du gobernuak erabiltzaileak 15 urtetik bera edo gora dituela. Hori ez dago oraindik zehaztuta, baina esaterako Frantziaren estatuan antzeko sistema bat dago indarrean jada, pornografia adin nagusikoek bakarrik erabili ahal izateko. Asko hitz egin da honi buruz ainara, Australiaren ondoren, Frantzia eta Frantziaren atzetik beste hainbat estatuk ibilbide berbera hartu dutelako.
1: Ikusiko dugu ba, Xabi Ormazabal Paristik berri emale, eskerrik asko Xabi.
9: Arratsaldeon izan.
1: Madrilen berriz, ministroen kontseiluak tabakoaren kontrako lege berriaren proiektua onartu du, proiektu honek besteak beste debekatu egiten du adin txikikoek tabakoa kontsumitzea eta zigorrak aurreikusten ditu. Gainera, kerik gabeko guneak zabaltzeko helburuz, tabernetako terrazetan eta unibertsitate inguruetan erretzea ere debekatu egiten du. Arauak hori bai, kongresuaren argi berdea beharko du. Orain Nerea Sarrigue Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bai tabakoaren kontrako lege berriak debekatu egin nahi du taberna eta jatetxetako terrazetan erretzea.
12: Cualquiera que se quiera tomar un café en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
11: Berdin ondartzetan eta igerileku publikoetan, Monika Garcia ministroak azaldu duenez, trenen nasetan eta markesinetan, kirol instalazioetan eta baita aire libreko antzerki, zinema eta kontzertuetan ere. Aipamen berezia eremu zaurgarrientzat. Legeak debekatu egin nahi du ospitale, aurren parke, ikastetxe edo unibertsitate atarietan erretzea. Atetik 15 metroko tartea utzi beharko da gutxienez. Debeku hauek bereziki gazte kontsumitzen dituzten zigarro elektroniko edo baperrei ere eragiten diete, izan ere lehen aldiz lege honek ohiko tabakoa eta zigarro elektronikoak maila berean jartzen ditu, eta ez hori bakarrik.
12: Prohibimos su publicidad por internet.
11: Interneten ezingo da baperren iragarkirik zabaldu. Azken berrikuntza legeak debekatu egiten du 18 urte zazpikoek tabako produktuak kontsumitzea. Orain arte salmenta debekatuta zegoen, ba kontsumoa ere debekatu nahi du Espainiako gobernuak 200 eurotik gorako isunak jasoz gurasoentzat. Arauak kongresuaren baiezkoa beharko du, PP eta Vox kontra agertu dira eta baita Junts ere erkidegoen eskumenak urratzen dituelakoan. Orain hasiko du parlamentuko bidea.
1: Ba, Espainiako gobernuak gizarte segurantzaren eta portuen eskumenak Eusko Jaurlaritzari transferitzeko negoziazioen aukerak atzera egin duela ohartarazi du autogobernu sailburuak. Maria Ubarretxenak esan du oso zail ikusten duela uztailean egin beharreko aldebiko batzordea egin ahal izatea. Gasteizagoa Iñaki Odriozola anda Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
1: Jaurlaritzak esan duenez, Sánchezen gobernuak egindako proposamenak oso azalekoak dira.
13: Ostiralean jaso zituen proposamenak Jaurlaritzak, Maria Ubarretxena sailburua Bart Madrilen izan da, edukiak aztertzen eta ezkor eta etxipen puntuarekin itzulita. Espainiak ez du proposamen zehazik jarri mai gainean autogobernu sailburuak salatu duenez, gizarte segurantzaren eta interes orokorreko portuen eskumenen negoziazioan.
14: Baina estudioak egiten eta lantalde horiek lanean hilabeteak daramatzagu eta momentu honetan espero deguna dira kompromiso zehatzak. Eta kompromiso zehatzoiek ez dira etorri.
13: Horren beste ZP laburrean behintzat akordioa lortzeko aukera oso urrun dagoela ohartarazi du. Hitzez hitz esan du bera dela taldeko positiboa, baina inoiz baino zailako ikusten duela jarrerak hurbiltzea.
14: Ba ez dirudi negoziazioan aurrera pauso handiak eta azkarrak eman ahal izango direnik, momentu honetan behintzat. Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude, eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin ahal izateko, ba momentu honetan behintzat, ez dira ematen bermeak.
13: Datozen egunetan jakinaraziko du Jaurlaritzak Imanol Pradales lehendakaria aldebiko batzordera joango den ala ez.
1: Madrilen berriz Plus Ultra auzian Julio Martinez enpresariak berretsi egin du Auzitegi Nazionalean atzo epaileari idatziz azaldu ziona, alegia José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiak bitartekari lana egin zuela Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko. Bere burua defendatzeko Aldama enpresariaren bidea aukeratu du Martinezek justiziari laguntzearen itxura batean, baina hala ere ez du xehetasunik eman Zapaterok ustez egindako bitartekaritza horri buruz, ezta? Oiane Perez, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Ainara, hiru ordu terdiko deklarazio luzea izan da Julio Martinez enpresariak Kalama epaiaren aurrean egin duena, baina bai ezer gutxi gehitu dio aurretik idatziz esandakoari. Zapaterok bitartekari lana egin zuela bai Plus Ultra aire konpainiak erreskate publikoa eskuratu zezan, baina nori deitu zion edo norengan eragin zuen ezin izan du argitu. Berretsi duen bestea 100%-ko komisioa jaso zuela bere enpresak erreskate horrengatik, baina ez dio eskupekoa deitu nahi izan lanaren emaitza onaren ordaina baizik. Hori ere Zapaterok bideratua dio. Ez du beste behin argitu diru horren zein zati jaso zuen bakoitzak. Aldama enpresariaren eredua jarraituz Martinezek ere justizia laguntzeko borondatea agertu du analisis relevante enpresaren jabe den arren guztia Zapaterok zuzentzen zuela esanaz. Bere orduan kontakatilu papera ote den galdetu dio Kalama epaileak. Zapateroren alabaz ere jakin nahi zuen honek Martinezek erantzun dio maketazio lanak egiten zituztela hasieran, baina egitez utzitakoan ere hilabetero jarraitu ziela ordaintzen.
1: Ba, Martinez enpresariaren aitortzak ez du ezer aldatu Espainiako gobernuaren iritzian, ez da hoiane, bere defentsa estrategia errespetatzen dutela dio Moncloak, baina hala ere sinesgarriago zaiela Zapateroren bertsioa.
15: Espainiako gobernuak berriz defendatu du orain arte egin bezala legearen barruan egin zela Plus Ultraren erreskatea eta 11 ikuskaritza pasa zituela diote horretarako. Zapateroren bitartekaritzarik beraz ez zela inongo momentuan behar izan Elma Saiz.
16: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
15: Sumar gobernu bazkideak dio oso larria dela jada guzti hau onargarriaren mugan dagoela, baina azalpenak eskatzera mugatu dira momentuz. Alderdi Popularrarentzat eta Boxentzat berriz Sánchezen eskua dago Zapateroren negozioen atzean Ester Muñoz Popularra.
17: Y si pudo mediar ante estos dos gobiernos es porque tenía dos socios Zapatero. Tenía de socio a Delsi en Caracas y tenía de socio a Sánchez en Madrid.
15: Orrialdez pasatzeko beharra azpimarratu du beraz Pepek.
1: Eskerrik asko Jane.
15: Gero arte.
1: Ekialde hurbileko tentsioak berriz muga guztiak gainditu ditu eta gainditzen jarraitzen du azken ordu hauetan ere. Amerikatako estatu batuek 10. egunez jarraian erasotu dute Iran eta honek eskualdea erabateko gerran murgilduta dagoela ohartarazi du. Bi petroleontziri eraso egin die eta misil naiz droneak jaurti ditu Bahrein, Kuwait eta Jordaniako helburu estatubatuarren aurka. Onintza seguro Artxaldeon.
18: Artxaldeon bai, Kuwaiteko energia eta ura gazgabetzeko hainbat zentral eraso ditu Iranek eta Bahreinen Amazon konpainiaren datu zentro bat ere jo du. Donald Trump presidenteak ziurtatu du armada estatubatuarrak Irango zentrifugatzaile nuklearrak dauden eremuari eraso egingo diola laster eta momentuz
19: until they're ready to meet in a meeting way, we have no interest in even
18: ez duela Iranekin hitz egiteko inolako interesik. Bestalde, itsasoko gatazka ere gogortzen ari da. Yemengo Hutiek itsas blokeoa ezarri diote Saudi Arabiari, Estatu Batuen eta Israelen arteko gerraren ondorioz, Saudi Arabia itsaso gorri erabiltzen ari zen petrolioa esportatzeko, baina Hutien mehatxuak bide hori arriskuen jarri du. Ba egoera kritiko honen aurrean, Pakistaneko lehen ministro Shehbaz Sharifek erasoak baretzea eskatu die alde guztiei, Irango barne ministro ministroarekin egindako bileran Sharifek adierazi du Pakistanek lanean jarraituko duela bitartekari zintzo gisa, ba eskualdean bakea eta egonkortasuna berreskuratzeko.
1: Gero arte nintza.
18: Gero arte.
1: Eta munduko koparen ospakizunek bere horretan jarraitzen dute, une honetan harrera ofiziala egiten ari zaio Maria Txibite Nafarroako presidentea Mikel Merino Iruindarrari. Andoni Amadoz, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon bai, hala da. Ospakizunek ez dute etenik Mikel Merinorentzat, erdilari Nafarra Espainiako selekzioarekin irabazi duen munduko txapelketa ospatzen ari da Nafarroko jauregian. Arratsaldeko 7ak laurden gutxitan egin dio harrera Maria Txibite Foru presidenteak eta jarraian zaleak agurtzera aterako da Gaztelu plazara ematen duen balkoira. Berarekin batera Javier López Vallejo kirol psikologoa dago, ez ordea Nico Williams aurrelaria beste konpromiso batzuk dituelako. Eusko Jaurlaritzak bere aldetik ez die harrera ofizialik egingo Espainiako selekzioarekin aritu diren jokalariei, baina Imanol Pradales lehendakariak banan-banan deitu ditu Mikel Oyarzabal, Unai Simon eta Martin Zubimendi lortutako garaipenarengatik zoriontzeko.
1: Eta gaur jakin dugu munduko txapelketaren testu inguruan mehatxuak jaso dituela Einar Galileak Malagan jokatzen duen Gasteizko futbol jokalariak. Argentinako selekzioaren kamiseta zeraman irudi bat zabaldu da sare sozialetan, ustez finalaren egunean ateratakoa. Malagako instalazioetako hormetan Einar eta kidea aldegin ezazu Malagatik eta traidore anti-espainola idatzi dute. Malagako futbol taldeak momentuz ez du deus ere esan. Maitane Orbieta, arratsaldeon. Kirol kontuekin bukatu dugu, bueno, kirol kontuak edo kirolariei buruz hitz egiten eta zuek ere kirol kontuak.
21: Helduko diogu Frantzia koturrari begira hasiko dugu.
22: Frantzia koturra Euskadi Irratia.
21: Frantziako turrean Renko Ebenepoelek ez du ezustekorako tarterik utzi eta nagusi izan da 16. etapan jokatu den 26 kilometroko erloioaren kontrakoan. Bere taldekideak berriz Florian Lipovitzek etxerako bidea hartu behar izan du erori eta itxura guztien arabera lepauztaia. Hautsita beraz, podiunerako hautagai bat gutxiago geratuta gaurkoaren ondoren Jose Maria Paolaza.
23: Renko Ebenepoelek dirdir egiten segitzen dut urrean, aurreko apiriletik lasterketa honi begirako prestaketa zehatze egiten egon ondoren, eta Solasungo goi ordokian aurreko igandean lorturikoari gaurkoa batu baitio Leman lakuaren ertzean, bere benetako espezialitatean. 26 kilometroko erlojaren aurkakoan, ibilbidean zeharreko mugarri denetan egindu denborarik onena, eta Pogatxarri azkenean 28 segundo atera dizkio. Bigaren mailako gainetzana tartean zuen etapa, soilik Ebenepoelek egindu 48 kilometro orduko abiaduraren gainetik. Pogatxar mugarri denetan izan da bigarren. Lidertzan sendo dira unoski eta podioneko hirugarren postua Del Toro taldekidearen gana noiz eta nola bideratu erabakitzeko aukeran ageri da. Bere albunerako kromo gehiago biltzeko lantegi aztu gabe. Del Torok eta Seixasek egin beharko dute hirugarren koskarako leia. Gaur oso erlojuaren aurkako bikain egiten ari zen Florian Lipovitz iazko hirugarren sailkatua leiatik kanpo baitugu. Alemaniarrak 18. kilometroan zegoen mugarria gainditu osteko bihurgune batean eroria izan du. Galgei berandu eta aldi berean sendoegi eusteagatik seguru asko, eta itxura batean lepauztai hautsiak erretiratu du probatik, binekori aurreko igandean gertatu moduan. Podiuneko leia horretan Seixasek soilik 5 segundo kendu dizkio gaur Del Torori, eta hortik aparte Ayusok berme gutxi ematen du goikuetara gerturatu ez, eta Matias Eskielmos gaur hirugarren egin duen Daniar taldekidea bera ere gertuago baitu orain.
21: Red Bull Bora Hansgroven sentipen kontraiarriak utzi ditu gaurkoak, Ebenepoel garaile atera da, baina Lipovitzek erietxean amaitu du. Patxi Vila taldeko kirol zuzendaria.
24: Ba, egiaren alko sentimendu gazti gozo bat, ez? Pozik ez nago. Reinkonatzean egindako proa zora garri esan duda, eta bueno, nik nironek pertsonalki ikusetan erlojupieko politenetakoa eta kiston pila izuetatu indut, baina berian Florianen erorketak eta etxera jombiar izan horrek bako sentimentu bat zigotu bat.
21: Zelkapen agusian Pogatxarren atzetik Ebenepoel bigarren postuan sendotuta gertzen da, liderraren gandik 4:08 Isaac Del Toro 2:01 dauka Ebenepoelek, eta hirugarren posturako leian berriz bat Del Tororen eta Paul Seixasen artean 0.20 baino ez daude. Edonola ere, Patxi Vilaren ustetan Ebenepoelek oraindik ez du podiuna bermatuta.
24: Ez unikan, asko golditzen da, iesaldia jenatuko den normalian, baina gero iru alpetako etapa ditugu matabetzen atzitikan, batez ere azkenengoa, bueno, kriston eta patzarra ez, eta hori egin behar da, bete egin behar dago, eta bendik ama bai del Toro, bai zeitzaz, hortxe ez da den aina parte, eta, bueno, bigarren postore lehiatu berko dugu nikan.
21: Bizikletatik jeitsi eta Oklahomarekin batekin behar dugu, bertan urbizietako munduko txapelketari da jokatzen, eta momentuko azken ordua jaso behar dugu, Inigo Asensio, bat bastineko ordezkaria dugu gurekin, Inigo, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon maitene.
21: Emakumezkoetan lanak amaitu dituzte, banakakoan behintzat, Maialen Txorrot final aurrekoetan izango da, Leire Goñiberriz, kanpoan geratu zaigo.
2: Bai, alaxe da, Maialen Txorrauteko sojetxira sendo egin du, 18. ate horretan. Bueno, ba, ikutu bat egin eta nolabait horrek urrundu du lehenengo bizpairu posizioetatik, baina eta guztiz ere oso jaitsira sendo egin du. Leire Goñik ezin lehenengo mugimenduetan, bueno, ba, hortxe kanalean dagoen oztopoetako bat, bere piraguaren kaskoarekin ikutu.
3: Jaitsira ona izan da, ate bat ikutu.
21: Moztu egin zaigu, Inigo Asensiorekin geneukan hartu eman hori, esaten ari zitzaigu, Maialen Txorraute ondo aritu dela, zazpagarren egin du, jeitxeran, entzun dezagun zer dioen lasarte hori.
3: Jeitxera ona izan da, bate bat ikutu dut, denbora pixka galdu dut, baina osotasunean jeitxera ba, navegazio onarekin eta gauzak tokian seguru egiten eta egokia izan da, eta hori nire ustez garrantzitsua gaur hori da, ez? Kortea pasatzeko saiatu bargea ez arriskatzen.
21: Ba Maialen Txorrauten zazpigarren postu hori Leire Goñiberriz esan dugu kanpoan geratu dela.
4: Irudien osa ondo nijoala, baino seitik zazpira remontea sartzerakoan ireki, ez nezta, asko ireki, eta hartu hor urazpian pibote bat zegoen, eta pibotea janet, eta azkenean ezin izan dut, saiatu nahiz berriro abiatura ematen piraguari, baina azkenean denbora gehiagik galdu etor.
21: Pau Etxaniz, orain ari da, banakako jeitxieran eta beranduxeago kaiakean taldekako finalak jokatuko dira, ikusiko dugu final horietan Dominik eskuratzen ote duten gure euskal ordezkariek, ezin dugu berreskuratu Oklahomarekin, Oklahoman Inigo Asensiorekin genuen hartu eman. Hori beraz aurrera segiko dugu eta futbola aipatu behar dugu, Realak abuztuaren 15ean lagunartekoa jokatuko du Stamford Bridgen Xabi Alonsoren Chelsearen kontra, munduko txapelketa dela eta badak izueli gaberanduago hasiko dutela txuri urdinek eta utxune hori goi mailako neurketa horrekin beteko dute. Garai horretarako osatuta izango alda Jon Gorrotxategi, ba ikusiko dugu Eibartarrak pubalgia du eta gainontzeko taldekidekin batera entrenatu ezin da. Segitzen du osatze bidea gora beratxua izaten ari da, baina ligako lehen jardunaldirako prest egotea espero du Eibartarrak, hala esan dio Asier Aranguren lankideari.
5: Atzera pausuak eukitzea itxuzu ez, egun batzutan min gaixaukin zatoz, beste egun batzutan hobeto, eta azkenengo jabetiako la izan dira, baina bueno, lortu egu plan bat sortzia, eta plan horrekin ba hobetzen abil. Guztion plana da lehenengo jardunaldirako ez, ja ekipoak inegotia.
21: Gorka Karrera ere notizia da, klub txuri urdinean 2021 arte berritu baitu kontratua. Euskal talde guztiak ditugu lanean zentratuta eta Atletikek esaterako bagogoratu bihar bigarren adiskidantzazko neurketa jokatuko duela arratsaldeko 7:30 Sestaorriberren kontra Las Llanasen. Osasunak berriz bere hirugarren kamiseta aurkeztu du. Beltz kolorekoa da eta kluba sortu zen urteari egiten dio omenaldia. Armarriaren tokian klubak armarria izan aurretik erabiltzen zuen zigilua jarri dute. Jokalariak berriz ezoiko lanetan ikusi ditugu gaur, piraguan aritu dira eta ondoren guztiak elkarrekin bazkaltzera joan dira. Bihar lansaio bikoitz batekin bueltatuko dira lanera. Arratsaldeko 7:23. Saskibaloian Endesaligako Superkopako kanporaketak argitaratu dituzte gaur, Badalonan jokatuko da txapelketa irailean, irailaren 19 final aurrekoak izango ditugu, eta Kosner Baskoniak baitxeko taldea Juventud izango du aurkari, lehen final aurrekoa jokatuko dute, eta bestean, bigarrengoan, Valencia eta Barça arituko dira nor baino nor gehiago, finala irailaren 20 jokatuko da. Eta eskubaloian lehenago jokatuko da, da egiako torneoa. Gaur egin dute aurkezpena eta nabarmentzekoa da Bidasoaren utxunea gizonezkoetan. Emakumezkoetan bertan izango da bera-bera, talde Donostiarrak ostegunean ekingo dio denboraldi aurreari eta gaurko aurkezpen horretan taldeko entrenatzaile berria izan da Joan Begiristain. Adur Sarasua, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon baitane.
21: Eta denaz guztiaz hitz egin du, bai egia torneoaz eta baita orain gutxi edo hemendi gutxira hasiko duten denboraldi aurreaz ere.
0: Bai, alaxe da, lehenengo egiako txapelketari buruz galdetu diogu, bertan emakumezkoetan lau talde izango dira, gizonezkoetan hiru, zuk ondo esan duzun bezala, ez baita egongo talde bidasotarra, Bidasoa irun, horren bestez hiru gizonezkoetan, Logroño, Torrelavega eta Toulouse, hauek triangelu bat jokatuko dute abuztuaren 12tik 14ra eta emakumei dagokienez lau talde izango dira astebete beranduago 21ean eta 22ean eta bertan finalerdietan alde batetik Betionak eta Dijon eta bestetik Berabera eta Logroño arituko dira nor baino nor gehiago. Jon Begiristain Beraberako entrenatzaile berriarekin hitz egin dugu eta txapelketaren inguruan hau esan dugu.
6: Oso arro ez, oso gustoa txapelketa honen aurkezpena neotea. Ni txiki-txikitati txapelketa ikusi izazen naiz, udararo ikusten non, netzako egiara jutea, zurbiletik egiara jutea plazer bat izaten zen. Ikustea zoan nire lehenengo partidua Donostian, egiako txapelketan dela, arrotasun guztiz ezatet, enolako inoiz pentsatu ere izan.
0: Sarrera 10 eta 15 euroren bueltan izango dira. Bera-bera ostegunean itzuliko da lanera denboraldiari hasiera emateko, lehen Jon Begiristain lehen entrenatzaile bezala, beraz, ilusio eta erantzukizun handiarekin Jon.
6: Ba, ilusio handiarekin, ez? Normalaren bezala, helburu politekin, talde oso onarekin, responsabilitate handiarekin alde berean, baina disfrutatzeko gasmoekin.
0: Ligako debuta, gogoratu, derbi izango dela, Replaza Betionaken kontra, irailaren 9an, Gaskan.
21: Eta golfean, Jon Ramek aste honetan irabaz lezake Lipe zirkuitua 3. urtez segidan denboraldia ez da ona izaten ari barrikarrarentzat dizdira egin ezin da. Ari baita batxapelketa nagusietan horren adibide, asteburu honetan amaitu den Britania Handiko irekia Jon Altuna.
7: Kontrako estarritik joan zaio Jon Rami berriro ere meior bat. British Openean azken egun eskasa jokatu ostean, parraren gainetik 4 kolperekin amaitu zuen 46. postuan. Ez da hori, nahiko lukeen emaitza. Besteak beste, 2021 US Opena eta 2023 Augustako Mastersa irabazi zituela kontutan hartuta. Barrikarrak prentxaurrekoa eman du gaur eta onartu du ez dela urte ona izan handiei dagokienez. US Openean ez zuen kortea pasa eta 2018 izan zen Augustan. PGA Championshipa izan da salbatu den bakarra. 2. postuan amaitu zuen Rai Britainiarraren atzetik. Bestalde galdetu diote, ea 2027 LIB zirkuitu arabiarrean segiko ote duen eta hauxe izan da bere erantzuna.
8: So would you expect to be playing LIB golf in 2027? I'm not going to share anything that I can't share with you guys right now.
7: Ez dut momentu honetan esan ezin dudan zerbait zuekin konpartituko. Alegia, ez da baiezkoa, baina ez da ezezkoa ere. Zehaztu du Saudiarren LIB zirkuituarekin kontaktuan dagoela, baina momentu honetan ezin duela partekatu zeri buruz hitz egiten ari diren. Kontuak kontu, ez da denboraldia amaitu, 3 probaren faltan, 3.ez eskura dezake LIB zirkuituko koroa etzi, hasiko den Britania Handiko txapelketan.
21: Atletismoan berri Sander Garaiarrek 20 urte 7ko Espainiako txapelketa irabazi du 100 metroetan asteburuan Albazeten 10:26 denborarekin 20 urte 7ko Espainiako eta Euskadiko marka berriak ezarri ditu atleta Oiartzuarrak. Lortutakoarekin pozik da, baina abuztuan Oregonen jokatuko den munduko txapelketarako zalantza da Ander Garaiar.
10: Temporada hau ez da izan bestare oso oso ona, oain dela bi aste ni ez dut nahi posia ja marka hau egiten. Eta, bueno, pues, oi, azkenean borren markadoz on bat ateratzea temporada dauta gero, pues, oso gozik. Pentsatzen dut hau izangoela azkeneko karrera, ze uste dut berriro iskua gutxi dutera. Eta, ja, bueno, zango dut fisioe medikoek edo, pues, oso bongo mundialeaz ezingo dutera jun.
21: Eta arraunari ere egin bai diogu aipamena, kae bat ligan arreta jarrita, leia ederra izaten ari baita bigarren mailako liga horretan Deusto Zarautz eta Zumaiaren artean. 3 ontziak 6 punturen bueltan daude sailkatuta, Deusto liderrak 80 puntu ditu, Zarautzek 77 eta Zumaiak berriz 68.
9: amalau. Badakizue, ligako lehen bizailkatuek Euskolabel ligara igotzeko playoffa jokatuko dutela eta kontrario gogorrak dituzte guztiek ere inguruan gu gaur Deustu taldeko Josu Kortazar izan dugu.
11: Oso parekatuta, azte burura eltsi garenien azkenien esango gu gerra badala hor goizien ez da. Ez dakizu txampona saldetara jauzikoan, ze irurodeko gu oso maia on bat, oso maia parekatu, eta badakizu egon bizarela zure bertxinoriko bienien azte bururo, ze bestela eta gola zerenik.
9: Josu Kortazarrek kirolege saioan esan dakoa, eta amaitzeko gogoratu gaur zestan Donibane Eloitzunen bigarren masterseko finalerdia jokatuko dela gaueko 9ak laurden gutxitan, Sorozabal anaiek, Johanek eta Gorkak, Barandika eta Mantzi izango dituzte arerio finalean zain, Olaran eta Lekerika daude.
22: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
21: Arratsaldeko 7:30 jo berriak errepidetan ez dago iragartzeko moduko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, jakin ezagun zein den eguraldiaren iragarpena, Eguzkina Iturriotz.
12: Arratsaldeon, gauean pizka bat freskatuko du barnealdean, baina kostaldean ezer gutxi, baliteke 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar berriro igoko da temperatura. Lanbroa jaso ostean giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hauts gandu ere iriz daiteke. Temperatura altuena barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean 30 gradura hurbilduko dira. Ebro ibarrean berriz baliteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea.
22: Mezularia, kultur leioa.
21: Kulturan blues doinuak helduko dira asteburuan Bilbora, Ainhoa Agirre, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Ainara. Bilbao Blues Festivalaren eskutik nazioarteko referenteak eta tokiko talentua entzuteko aukera izango da ostiraletik igander arte areatzan.
21: Eta areatzen zuzenean ariko diren musikarien artean nabarmentzekoa Bob Stroger estatubatuarra.
13: Nabarmentzekoa egin duen ibilbideagatik eta 85 urte dituelako. Litzekena da ba hau izatea Euskal Herrira egingo duen azken bisita.
21: Eta bertako eta nazioarteko artistak elkartuko dira Errobiko jaialdian ere.
13: Atzo hasi zen Lapurdiko itsasun 30. Edizioa eta igandera bitarte egingo da Brasil, Georgia, Indonesia eta Ipar Amerikako artistekin.
21: Ba, ez dago zalantzarik, eskaintza zabala Errobiko festivalean eta Bilboko blues jaialdian. Inoa berarte.
13: Gerarte inara.
22: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
13: Bosgarren urtez, nazioarteko musikari entzutetsuak eta tokiko taldeak gonbidatu dituzte. Kartelburu, Bilbao All Star Blues Band izango da, jaialdirako bereziki sortutako taldea, eta urten saria jasoko duena, Traveling Brothers talde bizkaitarra. Hauek Big Band formatuan joko dute larun batean. Euskal Herriko gazte abesbatza Kataluniara joango da asteburu hontan. Ostiralean eta igandean Gironan abestuko du Kataluniako gazte abesbatzarekin eta asteartean, ilaren 28, Bartzelonako Palau de la Musikan emango du kontzertua. Txomin Maidagan, Euskal Herriko gazte abesbatzaren zuzendaria da.
14: 24ko kontzertua bi koruen kontzertua da, orduen korobakoitzak parte bat abestuko dau, eta gero bukaeran danok batera bi abesti korobakoitzak proposatutakoa. Gure partetik haurtxoa zehazkan oso hemen oso famatua dan kantu bat, euskeraz, eta gero ban bertatik proposatu euskue Pau Casals kompozitore eta txelistan obra bat. 26 eta 28en oztuko Gustav Mahlerren bigarren sinfonia.
13: Ostegunean abiatuko dira Kataluniarantz Euskal Herriko gazte abesbatzako 40 kideak eta 28ko kontzertua bukatu ondoren itzuliko dira astearte gauean. Gauerdia pasat hartuko dute etxera bueltako autobusa. Eta etxera bueltaz ari garela, Odiseorenaz luzeariko garan gaurko kulturleioan Jonathan Pérez Mostazo, antzinateko zientzietan doktorea, minutu gutxi barru izango baita gurekin. Bere laguntzarekin, historiaren iragazkitik pasako dugu Homeroren kontakizuna.

0: Donostiako Zurriolan surf zalek jazz zalekin topo egingo dute egunotan. Bihar abiatuko da Donostiako jazzaldiaren 61. edizioa eta igandera bitarte musika eskaintza zabala izango da kursaleko terrazetan eta ondartzako kelerra gertokian. Kontzertu horiek guztiak debalde izango dira. Bihar esateko Frigo gunean Lisa Ono eta Anian de Caldwell sariko dira eta FNAC gunean Marco Mezkida pianistaren irukotea eta Astor Piazzolla boskotea. Keller gunean gaueko 11:00 aurrera Entol Sarmiento Jon Insausti alkateak goizean iragarri du ETS-ren kontzertua kursaleko fatxadan proiektatuko dutela zuzenean. Ondartzatik ez ezik Urumea ibaiaren bestaldetik, Victoria Eugenia aurrekaldetik eta Salamanca pasalekutik ere ikusi alko daba beraz Entol Sarmientoren kontzertua. Ondarretan, bertatik bertare egotea nahiago dutenek, Inigo Etxezarretaren taldea eta honako beste hauek ere ikusi alko dituzte bihartik larun batera bitarte. Jaime Otamendi, Donostia Kulturaren zuzendari orokorra.
1: Keller gunean, ETS, Kokoska, Nogen, Jofe, baina baita, LP, Ibibioren Afrofunk inglesa, edo begirik kendu beharretzaion sensazio berria, Imagine Takray.
0: Eta kursal auditorioko programazioa etzi abiatuko da, ostegunean, Samara Joy abeslariaren kontzertuarekin.
1: Samara Joy, jarraitu beharrekoa, Padmezen eta Diana Kroll ezagutzen dituzue, eta tartean Nils Peter Norvegiarra. Trompeta jotzalea, baina musika elektronikoa ere egiten du, eta abanguardian Europako erreferente nagusietako bat bihurtu dena.
0: Ostegunean hasiko dira alaber Trinitate Plazako kontzertuak eta lehen gau horretan jasoko dute Donostiako jazzaldiaren saria David Murray eta Joel Lobano saxofoiotzaiek. Miguel Martin jazzaldiaren zuzendarioiak larun batean jasoko du ohorezko saria Trinitate Plazako.

0: Bobby's Back in Town dio kanta honek, eta alaxe da Bob Stroger blueslaria bueltan da Euskal Herrian. Hondarribiko blues jaialdian eta Bilbokoan egona daurretik, eta urten Bilbao All Star Blues Band taldearekin ariko da. 85 urte dituen afroamerikarra, 5. edizio honetako izarretako bat izango da. Maite Lustiza.
1: Larun batean izango du estreinakoa Bilbao All Star Blues Bandek areatzako agertoki nagusian gaueko 9ak laurden gutxian taldea osatzen dutenen artean Willie Buck ahotsa eta 85 urte dituen Bob Stroger basu jotzailea. Kontxi Klaber Bilboko udaleko turismo zinegotzia.
2: Jaialdi honen arrakastaren gakoak adierazi beharko banitu lehenik eta behin kartela osatzen duten artisten eta taldeen kalitate talentuari buruz hitz egingo luke. Detzerri Boper San Patricio Cia Reckless, Mark Hamels, Judith Hill, Ian Seagal, Blues Train, Ivan Sinz.
1: Eta zerrendan nabarmentzeko bestea, Traveling Brothers izan ere blues jaialdiak talde bizkaitarra sarituko du 1300 kontzertu baino gehiagoren eta 11 diskoren ondoren.
2: Bertoko banda bat. Atzerrian proiektzioa daukana eta gaur, atzegin handiz, Bilbao Blues Festival jaialdiaren aurkezpenean gurekin dagona. Jon, Aitor, Eneko, Alain, Izi, eskerrik asko. Eta usteen badidazue aurreratu egingo dut, sorionak.
1: Traveling Brothersekoek aurreratu dute Big Bandarekin joko dutela eta nazioarteko artista gonbidatuak izango dituztela lagun. Larun batean gaueko 10:30 emango dute kontzertua agertoki nagusian, doan eta aire librean hori ere.
2: Musika herritarrengana hurbiltzen duen jaialdia da eta gure ingurunea topagune, kultura eta hasialdiariko gune bihurtzen du.
1: Guggenheim Museoan hitzaldi antolatu dute emakumeek esklabotzaren aurka egindako borrokari buruz eta jaialdiaren azken egunean areatzako kioskoan 4 talde ariko dira leian datorren urteko Europako Blues Challengerako txartela lortzeko. Areatzako kioskoan 4 talde ariko dira leian datorren urteko Europako Blues Challengerako txartela lortzeko.

0: azpitik, eta hainbat artistek segitu duten bidetik.
1: Sorkuntza erresistentzia da, eta erresistentzia sorkuntza. Ziona Stefan Ezelek, eta ideia haundietan, gure laguna izan zena, Josean Hartze, beste olerkariak, Itxaro Borda, eta Martinikatik jintzaukuna, Edoar Glizan, kulturalki ere, gauzak uniformizatzen ari diren, mainan Euskal Herrian ere, eta hori patuko ditut gure Euskalkiak.
0: Eta nahazte horretan, Brasil, Georgia, Indonesia, edo Ipar Amerika, Georgiako saioan supra afari batekin hasiko dira, eta Pedro Solerren eta jaialdiko sustatzaileen omenez beñatasiarik Lorka beti eskeniko.
1: Beraz, apairu berezi bat ukanen dugu. Buruan buru kantuak, eskolegikoak, baina baitere Bulgariakoak eta Georgiakoak. Eta ondotik Pedro Solerri omenaldi bat. Lagun mina izan zen gitarista ala suragarri hori.
0: Eta etxekoen artean Hendaiako Ibaua dantza kolektiboa arrakasta handia izan du talde sortu berriak eta gaua ikuskizun berriaren aurne estrenaldia eginen dute Adela Idetarraspe.
2: Arrakasta desente izan du, festivala batzuetan, areto batzuetan eta lehiak eta initzetan parte hartu baitu kolektiboak eta hortik erabakitugu proposamena luzatua izan zaigu ere horren luzatzea egiazko ikusgarri baten sortzeko bai barne aretoetan, bai kanpoko espazioetan aurkezten alko zena.
0: Emakumeak, sorgineak iragana eta egungo egoera ikuskizunean.
2: Emazten historian oinarritzen da, batez ere Euskal Herriko sorginen historian. Orokorrean eta gaur egun ere emaztean bizipenetan oinarritzen da gure ikusgarria. Feminismoa da, emazten tokia, mugitzearen askatasuna.
0: Errobiko festivalean beste izen batzuk, Forro da Lua, Gaspar Ros edo Ermatan Anaiak.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Antzinako greziarrentzat Delfosen zegoen munduaren erdigunea, Parnaso mendiaren magalean, olibondo zinguratuta eta galaxidiko itsas portutik gertu. Hor abiatuko dugu bidaia hau, Delfoseko Apoloren tenpluan, Kristo aurreko 480. Urtean, persiarrak Atenasko ateetara iritsi ziren egunetan.

0: Temístocles.
1: Temístocles. Sar zaitez barrura ona. Eta entzunade. Delfoseko pitiak diona. Ez zarrez. Egurrez baizik. Egin beharko duzu horma. Salbatzekotan herriak ontz begidun jainkosa.
2: Txiek lizenik una bazide done.
3: Jergesen gudarosteek Atenas errauts bihurtu bazuten ere, ezin izan zuten Grezia euren menpe hartu. Temistokles generalaren itsas ontziteriak hiru aldiz handiagoa zen armada persiarra garaitu zuen Salaminako onguduan. Termopiletan bezala, armada handiura pasabide estu batera, itsasarte batera erakartzea lortu baitzuen. Indarrik ezean, burua erabili zuen Temistoklesek eta bere estrategiari esker atera zen garaia Grezia, mendebaldeko zibilizazioaren loraldi eta zabalkundeari bide emanez. Kristo aurreko 5. mendeko heroia hainbat amarruz baliatu zen ba, Jerjes menperatzeko, Homeroren Odiseako protagonista Ulises, 1000 amarruz baliatu zen bezala, Troiako gerratik etxera itzultzeko. Temistokles pertsonaia historikoa da. Ulises, Priamo, Hector, Akiles, horiek ordea, existitu altziren,

Egun hauetan, non nahi irakur daitezke Christopher Nolan, zuzendariaren Odisea pelikulari buruzko iritziak, eta iruzkinetan nola ez, Homeroren Iliada eta Odisea aipatzen dituzte. Lehenengo liburuan gogora dezagun, Troiako gerra kontatzen da, eta bigarrenean berriz, gerlarien etxerako bidea. Bi liburuen egilari buruz, Homerori buruz, ezertxo ere zakigu. Aditu batzuen ustez, Homero Kristo aurreko 8. mendean bizi izan zen poeta bat izan zen, eta berak idatzi zituen Troiako heroien kontakizunak. Besta batzuen ustez, Homero kontakizun horiek bildu zituen gizona izan zen. Hau da, aurreko ongizaldietan, mendeetan zehar, ahozao belaunaldiz belaunaldi kontatutako ipuin zarrei forma mantziena. Marvelek gaur egungo superheroien unibertsoa osatu duen bezala, norbaitek edo pertsona bate baino gehiagok, Greziar zibilizazioaren hasieretako historia horiek bildu zituen eta Homero izenarekin plazaratu.

0: Duela 3000 urteko mundu heleniarra irudikatzean dagokigu ba, eta horretarako Euskal Herriko Unibertsitatera joko dugu. Jonathan Pérez, antzinateko zientzietan doktorea da. Arratsaldeon, Jonathan.
1: Arratsaldeon.
0: Jonathan, Homeroren poemek gidatu omen zuten Heinrich Schliemann prusiarra Anatoliako gaur egungo Turkiako ipar mendebalderantz 1864an eta han Isarlik izeneko muino batean aintzinako hiri baten aztarnak aurkitu zituen. Schliemannek aurkitutako hiria Troia alda. Iliadan kontatzen diren gerra horiek benetan gertatu zirela esango zenuke?
1: Ba, galdera eztabaidatua izan da denbora askotan zehar. Izatez badakigu berak Schliemannek, ba oso pertsona erromantikoa eta idealista zena, ba bere ametsa zen hori Homeroren mundua aurkitzea eta horretarako ba dirua bildu zuen eta induzketak egin zituen. Berak aldarrikatu zuen, ez da, Homeroren mundua aurkitu zuela, ordura arte ba fantasia edo literaturaren parte zena, baina gaur egun esan dezakeguna da Schliemannek aurkitu zuena izan zela greziarrek eta erromatarrek Troia moduan ezagutzen zuten hiria. Beste galdera bat da, hiri horretan, neolitikotik aurrera existitu egin zena, hiri horretan gerra bat egon zen eta gerra hori Homeroren testuetan badago edo ez. Schliemannek ala uste zuen, baina demostratu da berak aurkitutako hainbat arrasto ez direla kronologia horretakoak. Badira aurrekoak, badira ondorengoak. Badaude, azken urteetan badaude ikerlari batzuk defendatzen dutena, Troia hori existitu egin zela eta aurkitu dezakegula Hititek idatzitako eskutitz batzuetan. Hititak ziren erresuma oso botertzu bat Anatolian eta eskutitz batzuetan hitz egiten da Gwilusa izeneko hiri baten inguruan, bertan gerra bat egon zela eta Agilagoako erregea dagoela bertan inplikatuta. Batzuk lotu nahi dute Gwilusa Ilion edo Troiarekin eta Agilagoa Akeoekin. Hau da, Troiaren kontra gerra egin zutenekin, baina oraindik eztabaida dago akademian eta ezin dugu ziurtatu.
0: Schliemannek aurkitutako kultura mizeniko hori, kristaurreko 1200 urteuren inguruan desagertu zen, eta horren ostean beste zibilizazio berri baten kimuak edo agertzen hasten dira, Grezia arkaikoaren astapenak alegia, zeintzuk dira bi zibilizazio horien arteko ezberdintasun nagusiak?
1: Ba, esan duzun moduan, misenastarren kultura desagertzen da momentu batean, jauregiak desagertzen dira, eta bertan hasten da aro iluna ditu duguna. Desagertzen da arkitektura monumentala, idazkera, luxuzko produktuak, eta orduan bertan, ba, historialariek ez ditugu hainbeste pista jakiteko nolakoak ziren bertako gizarteak eta bertako egitura politikoak eta bar. Baina badakigu, 8. mendearen inguruan, aurkituko dugula ja greziar kultura guztiz osatuta. Eta badaude edo egon dira ditu batzuk, uste izan dutena garai horretan, aro ilun horretan gertatzen diren gauzak Iliaden eta Odisean jasotzen direla nolabait. Mm-hmm. Badakigu adibidez, Iliaden eta Odisean hiltzen diren pertsonak errausten direla, hau da, haien gorpuak erretzen direla, eta hori misenastar garaian ezen gertatzen. Baina gertatuko dara ja aro ilunean. Horrek egin zuen, historialari batek Moses Finlay hitz egitea Odiseoren munduaren inguruan. Berarentzat, mende hoietan Odiseoren mundua gertatuko zen, eta ja 8. mendean agertuko zaizkigu Iliada eta Odisea, ba, idatzirik, momentu horretan idatziko ziren, eta Grezia ja osatuta. Greziar nortasuna, polizak eta beste elementu asko, ba, ez daukatela lotura zuzena misenastar kulturarekin, eta beste mundu berri bat erakusten digutena.
0: Mm-hmm. Jonathan, Iliadan ez bezala, Odisean protagonista ez da jainkoen eta supergizonen mundu heroikoaren isla, hau da ez da Akiles, baizik da ba, bere abilezia eta amarruen bidez etxera itzultzea lortzen duen senar, aita eta erregea. Hori alda Greziako zibilizazio berri horrek behartzuena, gizarte berri horren eraikuntzan lan egiten zuen gizonaren eredua edo?
1: Ba, kontuan izan behar dugu, testu horiek idatzi zituztenak eta kontatzen zituztenak, entzuten zituzten, batez ere eliteko pertsonak zirela. Eta beraz, bertan aurkituko ditugu haien balioak. Egia da, Iliadan agertzen direla batez ere elite gerlari batzuk. Eta orduan, bertan ikusiko direnak agian izango dira elite zaharrago batzuk, ezta? Baina Odiseoren kasuan beste mundu berri bat aurkitzen erakusten zaigu, batez ere kolonizazio prozesuarekin lotutakoa. Hau da, greziarrak haien etxetatik kanpo doaz eta abentura berriak biziko dituzte, errealitate berriak ezagutu, eta egia da Odiseok hori ere islatzen duela, horri aurre egiteko beharrezkoak diren abileziak. Baina, bueno, kontuan izan behar dugu baita ere, nabardura bat, eta da Odiseo etxera bueltatzeko 10 urte behar izan zituela. Hau da, abila izan zen, baina hankasartze ugari izan zituen bidaian zehar, eta deigarria dena, emakumeak izan ziren batez ere lagundu egin ziotenak bidai horretan aurre egitera. Emakumerik gabe, ziurra eski jarraituko zuen Mediterraneotik bueltak ematen oraindik.
0: Hori ere galdetu nahi nizun, familiak, emakumeek, herriak, zeloku daukaten kontakizun honetan?
1: Bai, niretzat esango nuke Odisea dela batez ere jatorrizko aberriari eta familiari maitasuna azpimarratzen duen poema bat. Odiseok izan zuen nahia edo tentazioa leku askotan geratzeko. De hecho, Kalipsok betieroko gaztetasuna eta hileskortasuna eskaini zion, jainko bat bihurtzea. Baina berak azkenean erabakiko du Itakara bueltatzea. Zebertan egongo dira bere arbasoak, egongo da bere emaztea, egongo da bere semea, eta beti bueltatu nahi izango du. Erakusten diguna da, aberriaren
0: nostalgia.
1: De hecho, nostalgia hitza badator nostosetik, eta nostos da Troiako gerratik bueltatu egin zirenak. Orduan, jatorrizko aberriak ematen duen min hori aldarrikatuko korzuen, bai, hori da.
0: Eta Jonathan, bukatzeko zure iritzia eskatuko dizut, mitologia zari bagara ere, Odisea pelikula filmatzerakoan, duela 3000 urteko mundu heleniarra irudikatzen saiatuko zirela pentsa genezake, pelikuletan maiz ematen diren anakronismoei buruz zer iritzi duzuzuk, ez dakite lizentzia artistikoa direla esango zenuken, ez jakintasunak, utzikeriak eragiten dituela?
1: Nire ustez, eztabaida honetan bi gauza hartu behar dira kontuan, eta lehenik eta behin da zinema arte mota bat dela, entretenitzeko, mezu batzuk bidaltzeko erabiltzen dena, gure gaur eguneko gurariak edo desirak edo galderi erantzuteko egiten dena, eta orduan niretzat zuzendariek eta guionistek izan behar dute askatasun osoa. Garrantzitsuena da publikoak jakitea hori fikzio historikoa dela. Hau da, pelikula batean ez dugula aurkituko iragana nola izan zen edo ez da iragana ikasteko modu bat. Bada, kuriositatea pizteko modu bat, pizka bat hurbiltzeko modua, baina historia jakin nahi badugu, orduan historialarien liburuetara, hitzaldietara joan beharko genuke. Batzutan, historialarioak azarratzen gara eta nahi dugu, agian zinemak gure lana egitea, baina hori ez da refere funtzioa. Beraz, hori alde batetik. Eta beste alde batetik, nik uste kasu konkretu honetan, ez daukala inolako zentzurik Odisearen fidelgarritasunaz edo hitz egitea. Ze ikusi dugun moduan, hainbat garai historiko ezberdinen elementuak nazten dituen testua da, gainera testu mitologiko bat, fantasiaz beterik, eta mito bat da, eta mito baten bertutea edo esango genuke gaurkotasuna erakusten duena da galdera berri erantzuna emateko abilezia. Eta horretarako berriz irakurri behar dira, bertsio berriak egin behar dira, eta orduan ikuste, Nolanen Odisea epaitu beharko dugula, segun eta bere kalitate zinematografikoa, segun eta zelako galderei ematen dien erantzuna, baina ez dut uste Homeroren testuak idatzi zuen pertsonerikko fidelgarritasun hori eskatu behar zaiola.
0: Jonathan Pérez, pelikula ikustea besterik ez egun geratzen, mila esker argibide hauengatik eta beste batera arte.
1: Mila esker, gauza bat gehiago gehitu nahi.
0: Bai, noski.
1: Eta da, Odisearen gaurkotasuna baitere euskal kulturan aurkitu dezakugula. Ze pasaden urtean, izatez, Odisearen lehen itzulpen euskaratu osoa publikatu egin zen, Matias Mujikarena,
0: bai.
1: Eta beraz ikusi dezakegu, Odisea bizirik dirauela, eta Euskal Herrian baitere Odiseak badituela gure gaurkotasuneko galderak erantzuteko almena.
0: Oso ondo, Jonathan, eskerrik asko berriz ere, gure galderan guzti hauei erantzutegatik, eta ondo izan.
1: Eskerrik asko.
0: Arratsaldeon.

0: Dr. Frankenstein.
1: Frankenstein.
2: Jan Frankenstein, Frankenstein gaztetxoa, egun urte bete dituen Mel Brooks zinemagilea estatu batuarraren komedia klasikoa gaur proiektatuko dute Iruñan Cinema Beach zikloari hasiera emateko. Urtero legez, baluarteko erakusketa gela, hondartzako zinema bihurtuko da uztailean eta pantaila erraldoian proiektatuko dituzte, jatorrezko bertsioan eta azpitituluekin. Hondartzan girotutako udako zinema izaten da, eta ez dira etzaulkiak eta eguzkitakoak faltako. Gaurkoa lehenengo itzordua da eta uztailaren 30 arte beste hiru film emango dituzte. Batman urrengoa izango da. Eta hondartzarik hurbilez duzuen ontzat, piztinak ere baduelako bere xarma, hauxe gaurko kultur leioari bukaera emateko proposatzen dizuegun kanta. Twisting by the Pool.

0: iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Biarritzeko poliziaren esku jarraitzen dute udaleku batean adin txikikoei ustez sexu erasoak eta bortxaketa bat egiteagatik atxilotutako bi gizonek Andoni Lizeaga.
2: Biktimak 3 eta 4 urtekoak prokuradore ordearen arabera. Aurreko astean jada izan zuen horien berri errekotxeak eta bi langileak euren zereginetatik kentzea erabaki dute. Auzibidean parte zibil izateko asmoa azaldu dute gainera. Bakizmoga autetxia.
3: Bizkiari eta triste hori altxapaten dugu egun errekotxean. Ematea pixkat errekotxean laguntza mintzatzeko, psikologoak eta familiak laguntzeko eta portan.
2: Hirugarren langile bat kanporatu dute, baina ez dute atxilotu. Lausalak eta horrengoz eta horretik gertatu ahal izan direnekin arrangura handia.
3: Kezkak badira, zori normal da eta nire semea horrein amarrukte ditu, baina hor balitz ere horreko nintzen errekotxera neuspikatik ustelazza gertatzen den.
2: Laguntza dispositiboak ezarri dituzte gurasoentzat errekotxean bertan eta nahi badute Baionako ospitaleko biktimologia gunera jo dezakete. Leku horretan protokolo berezi baten baitan ikerketa, hain zuzen arriskoan diren aurrentzako harrera pediatrikoaren ardurapean. Kasu horietan adituak diren personak lanea, psikologoak, poliziak eta auzitegi medikuak.
1: Ba, gaur arratsaldean Parisen Frantziako Asamblea Nazionalak adingabeak babesteko legea onartu du. Marian Beitialarrengoitia, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Ezkerreko alderdiek ez dute bozketan parte hartu aurren aurkako sexu indarkeria behin eta berriz eragiten dutenentzako biziarteko kartzela zigorra ezartzen duelako.
4: Ondorioz aurkako 7 boto baino ez dira izan arratsaldeko bozketan. Frantzia intsumituko Matilde Panotek salatu du.
5: La perpétuité ne protégera pas les enfants.
4: Biziarteko kartzela zigorrak ez dituela aurrak babestuko. Bestetik, adin txikikoen aurkako erasoekin lotutako delituak ez preskribatzea onartu dute. Aipatu ez gain gaurko saioan, Asamblea Nazionalak 15 urtetik beherako gaztei sare sozialetan aritzeko debekuari behin betiko onarpena emango dio. Irailaren lehenetik aurrera gazteek ezingo dute telefonoa eskolara eraman.
1: Espainiako ministro kontseiluak tabakorik gabeko eremu publikoak zabaldu eta adin txikikoei tabakoa kontsumitzea debekatu dien lege proiektua onartu du.
4: Orain arte 18 urte 7koei tabakoa saltzea debekatuta zegoen, aurrerantzean kontsumoa ere zigortu nahi du Espainiako gobernuak eta 200 eurotik gorako isunak aurreikusten ditu erretzen harrapatuz gero. Keri gabeko gune gehiago ezarri ditu proiektuak, besteak beste taberna eta jatetxetako terrazak, hondartza eta igerileku publikoak, tren nasa eta markesinak edota aire libreko kultur ekitaldiak. Helburua Mónica García, Osasun ministroa.
6: Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma.
4: Espazio publikoan aire garbia arnastu ahal izatea.
1: Madrilen Julio Martínez enpresarioak atzo gutun bidez esandakoa berretsi du gaur epailaren aurrean. Plus Ultraren erreskatean José Luis Rodríguez Zapatero aritu zen bitartekari, baina ez du argitu zeinengan izan zuen eragina presidente hoiak.
4: Ez du bada gutunean esandakotik harago xehetasun askorik eman epailaren aurreko deklarazio luzean. Berretsi du Plus Ultraren erreskateagatik 1/1 komisioa jaso zutela, baina ez du argitu zenbat diru jaso zuen bakoitzak. Justiziarekin kolaboratzeko asmoa erakutsi du Julio Martínezek eta Zapateroren alabez esan du hasieran maketazio lanak egiten zituztela eta utzitakoan ere hilabetero ordaintzen jarraitu zutela.
1: Eta 10. egunez Iran erosotu dute Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek erantzun Bahrain, Kuwait eta Jordaniaren aurka eginez. Donald Trump presidenteak erasoak areagotu eta diplomaziari eusteko interesik ez duela adierazi du.
4: Yemengo hutien aurka ere mintzatu da Trump Saudi Arabiari itsas blokeoa ezarri diotela eta itsaso gorria erabiltzen ari zen petroleoa esportatzeko, baina hutien erasoek hori arriskuan jarri dute. Zonaldean egoera gaiztotzen ari dela ikusita, Pakistango lehen ministroak giroa baretzeko deia egin du eta agindu du eskualdean bakea eta egonkortasuna berreskuratzeko lanean jarraituko duela.
1: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen ordu hauetarako, ze berosapa Berriz ere bat horrela bueltan horrelaxe esan digute, eguzkin iturriotz kontaiguzu.
7: Gauean pizka bat freskatuko du barnealdean, baina kostaldean ezer gutxi, baliteke 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar berriro igoko da temperatura. Lanbroa jaso ostean giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hauts gandu ere iriz daiteke. Temperatura altuena barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean 30 gradura hurbilduko dira. Ebro Ibarrean berriz, baliteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea.
1: Ba, hau izan da guztelaren 21ak ekarri duena, arratsaldeko 8 eta 5 minutu dira orain, gubi arritzuliko gara mezularia egitera, eta bitartean badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuenero, orain.eus atarian, eskerrik asko horregoteagatik, bihar arte.

0: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30a baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
2: 6
3: 8
4: 2
5: 5
6: 5
7: 4 4
8: 3
9: 3
1: Zure familia 5, 4, 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garantzitsuena delako, bakarrik hasteko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
10: Euskadi Irratia.
11: Kaixo, ongietorri ekosferara, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa abenduaren 24an emitutu zen. Inistorretan izeneko liburuari buruz hitz egingo dugu.
10: Ekosfera, Guillermo Roa.
11: Egin salto 300 urte atzera eta benetan, salto egingo duzu inguruan ikusten duzuna ikusita, harridurarekin.

Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Kexatu gaitezke eta arrazoiarekin adimen artifizialaren kontra. Zerbait eskatzen diozunean ChatGPT ospetsuari, ez baldin badaki, zuloak betetzen ditu. Alegia, asmatu egiten ditu, bazer esan, zer datu botatzen dituen, zeizen, behar duen guztia. Ez du onartzen ez dakiela. A ber, makina bada eta hori da haren funtzionamenduaren ondorio bat. Ezin diogu errua bota pertsona bat balitz bezala. Baina izue, eta ez aldugu guk gauza bera egiten. Gure historiarekin egiten dugu etengabe. Historia idealizatuta dugu. Ez dakiguna betetzen dugu asmatzen dugunarekin. Agian ez da guk euk asmatuta. Agian norbaitek sartu digu idealizazio hori buruan. Baina asmatutako kontuak dira eta ontzat ematen ditugu. Eta ez nahi zari politikako kontuez, edo gerraz, edo horlako ez, egunerokoaz zari naiz. Datu txiki bat topatu noen Ingalaterrako historiari buruzko liburu batean. Idazleak esaten zuen, Isabel Lehenengoaren garaian, ardiak eta behiak eta abereak oroar, gaurkoak baino txikiagoak zirela, eta ez pixka bat txikiagoak, nabarmenki txikiagoak zirela. Arritzeko modukoak, datu historikoak, tamainak eta pixuak ematen zituen. Ardiek, gaurkoen tamainaren erdia ez bazuten, ba, pixka bat gehiago zuten. Tira, ark ematen zituen datu zehatzak, zenbakiak. Eta nik ez dauzkat hemen orain nirekin, baina ideia oso argia zen. Irudikatzen dituzue ardi txikien artalde bat, askoz tamaina, pixu eta artile kantitate txikiagoarekin. Orduan sortu zitzaidan galdera. Hori Ingalaterra da, baina hemen, nolakoak ziren abereak hemen Euskal Herrian? Ba, adituen gana jo dut eta baieztatu diate toki guztietan gauza bera izan zela. Hemengo ardiak, behiak eta zaldiak duela 300 urte, gaurkoak baina askoz txikiagoak ziren. Nik ez dauzkan datu horiek eta beraz, asmatu egiten nuen, adimen artifizialak bezala, edo zen garaiko abereak gaurkoak bezalakoak dira, zergatik ez? Ba ez. Eta badaude arrazoiak ezezkoa izateko.

0: Gaurko saioan gure lagun maitatu batekin egingo dugu Iñaki Sanz, asko izango da gurekin Arantzadiko herpetologoa berez, baina mila historiotan lanean aritzen dena, besteak beste divulgazioan, ez bakarrik biologiakoa, gainera historiako divulgazioa ere egiten du. Eta duela, ez dakizen bat izango den, hilabete pare bat, Inistorketan izeneko liburu bat argitaratu zuen. Argitaratu zuen izen arraro horrekin, baina izen arraro horren atzean garoa dago, iratzea dago. Nik ez dakitzuk nola ditzen diozun landare horri. Kontua da, landare hori oso garrantzitsua izan dela iraganean, batez ere ongarri moduan, eta abar. Sekulako historia du atzean, eta Iñaki kontatuko digu gaurkoan. Iñakirekin egongo gara, eta hori da, gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan. Natural hitza gaiztoa da. Batetik ona esan aia ematen diogulako, ez? Naturala ona. Eta hori ez da nahita ez egia. Muturreko adibide bat jartzearen, sugearen pozoia dago, ez? Naturala da. Baina ez dizu ez gomendatzen. Ez da ona. Baina hitz egin dezagun gure lehen sektoreari buruz, eta ez sugei buruz. Askotan aipatu dugu historian barazkiekin egin duguna. Badakizu, ez da, azenario naturalak ez direla laranjak. Eta jaten ditugun letxuga ederrak, berez naturan askoz txikiagoak ziren, jatorrian, eta bide batez, txikiak eta urriak, oso urriak, ez zeuden milaka letxuga bat abestearen ondoan. Milurtekin gure baratzetan hobetu eta aldatu eta indartu eta onditu egin ditugu barazkiak eta jaten ditugun guztiak. Haundiagoak izateko, jangarriak izateko, eta azkenean, gizakiak hori egin du bizirik iraunarazteko, ez? Bizirauteko nolabait. Animaliekin berdin. Abereekin berdin. Duela 200 edo 300 urte gure abereak tamainaz eta itxuraz, nola esan, nahiko eskaxak ziren. Eta garai haietako jendeak sekulako alegina egiten zuen arrazako betzeko, arrazaka onditzeko, indartzeko, nola bait etekina ateratzeko, ez haien gandik. Normalean, hiru estrategia erabilizan dira arrazako betzeko, bata da selekzioa noski. Alerik osasuntsuenak, indartsuenak eta ondienak aukeratu ditugu eta haiek gurutzatu, haien artean gurutzatu izan ditugu. Hori da estrategia lehenengoa eta begibistakoa, ez? Beste bat izan da, kanpoko arrazak erabiltzea. Ona ekarrita, arraza horiek hemengoekin gurutzatzea eta horren ondorioz, lortzea animali indartsuagoak eta handiagoak. Eta hirugarren estrategia noski animaliak hobeto elikatzea izan da. Garai batean elikagai gutxi eta urria zen, denborarekin historian goraberak izan dira, baina geroz eta elikagai hobeak eta kontrolatuagoak eta kantitatez handiagoak izan ditugu. Beraz, arrazak hobetu eta aldatu egin dira. Tira, mundu osoan egin dute hori, ez guk bakarrik, baina guk ere bai. Eta batzuetan aipatzen dira bertako arrazak eta babestu behar direla eta ados nago noski baietzez. Baina kontuan hartu behar dugu, historian aldatu egin ditugula arraza horiek. Gaur ez dugu denborarik izango horretarako, baina datuak ekarriko izkizuet. Albaragon historialariak bere liburuetan adibidez, argitaratu dituelako datu asko kontu honi buruz, hemen, Euskal Herrian. Eta interesgarria da ikustea nolako esfortzua, nolako garrantzia eman zaion historian, hiru estrategia horiek erabiltzeari. Hori gabe, ez genuke izango daukagun baratza, eta ez genuke izango dauzkagun animaliak. Oso gozo garrantzitsua izan da denboran, eta merezi du tartetxo bat hartzea, garai bateko agirietan eta burua sartzeko eta ikusteko zer eta nola egiten zuten garai batean. Beraz, interesgarria da. Interesgarria da atzera begiratzea eta iparra ez galtzea. natural deitzen dugun hori, agian ez delako, hain naturala, agian gabe.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.

0: Badut historiotxo bat kontatzeko, eta historiotxoa kontatuko diot nire gonbidatuari, gaurko Iñaki Sanz Azkue, kaixo ongietorri.
1: Kaixo, Uri.
0: Esan behar noan biologoa, baina gaur entzungo duzuenaren aritik, ez dakit horrekin nahikoa den, baina, bueno, aurkeztuko zaitut beti bezala, Arantzadiko herpetologoa bezala, baina gaur ez duzu ez narrastei buruz hitz egingo, ez anfibioi buruz hitz egingo, ez errez. Beste kontu bat.
1: Gaur iratzeak ditu protagonista.
0: Eta, bueno, entzungo duzu. Hala ere, gaiari sarrera emateko nik, bueno, nire bizita pertsonaleko kontu txiki bat kontatu nahi dizut eta dizuet. Kontua da, garai baten hasi zirela garagardo azokak zabaltzen hemen Euskal Herrian, ez? Eta nik ezagutu nituenak ez dakit zergatik, pentsatzen dut kontu praktikoengatik, ekainean izaten zirela normalean. Jorrondon hasi ziren, Donostiako barrioan, eta, bueno, ordan, nire buruan olako lotura bat sortu zen garagardoa eta ekainaren artean. Eta handik gutxira, bueno, nik lagun batekin beti izaten nion, nire sartzen zait garagardoa edateko gogoa, bakarrik ekainean. Bestela ere bai, baina esan nahi dute bereziki ekainean. Eta halako batean konturatu nintzen nola esaten den ekaina beste modu batera, baita ere euskaraz. Eta da, garagarrila. Noski, garagarra ez da garagardo, baina lotura handia dauka. Eta ilusio gintzian, nolabait nire buruan inungo arrazoi, benetako arrazoi bat gabe egin nuen lotura hori, gero benetan funtsa pixka bat zeukan edo konexio moduko bat. Pentsatzen dut, garagarrila dela oso nekazaritzari begirako izena, alegia garagarra biltzen edo pentsatzen dut hori dela, ez baina izaditua hortan, eta hil horretan biltzen dela. Hau da nire historiotxoa, nire anekdotatxoa, bat ere garrantzirik ez du, baina haranun aurrera egin dugu eta konturatu naiz edo ikasi dut egun hauetan irailak, handik hiru hilabetera, irailak berak baduela izen horrek. Azalpen txiki bat, eta zuk ekarri diazu Iñaki.
1: Ara, anfibio ez eta narrasti ez gain, ba.
0: Ba, bai, iraila izenaren azalpena, ba. Eta hortik igual abiatuko gara. Zer da irailia?
1: Irailia da, mozten zen, ila edo hilabetea, eta ira, litzateke iratzea, edo garoa, edo iraztorra, edo inistorra, edo hainbat izen ditu. Eta irailari izen hori eman zitzaion, ba justu gaur hitz egingo dugun gai honi buruz, gai honengatik, ezta? Iratzeak ikaragarrizko garrantzia izan dulako. Azkeneko mendeetan, ez gai hitz egiten egun edo hilabete edo urte gutxiz. Ai gai hitz egiten mendez eta iratzeak ikaragarrizko garrantzia izan du eta euskal kulturan ere ba ikaragarrizko pisua eta hortik iratzea irailan mozten zenez edo hasten zen.
0: Hori da.
1: Ba, hortik datorkio izena.
0: Horrek esan nahi du gainera, garrantze hondiko mosketa zela, bilketa zela, eta guretzat kontrakoa da, iratzea, edo garoa esango nuke, nik horrela erabiltzen dut, baina, bueno, mendian dagoen, bueno, ez dakit, leku guztietan dagoen, sastrakan artean, edo dagoen landare bat, gainera oso zaharra, berez, erabilerarik ez duena, niretzat, eta erabat oker nago, klaro.
1: Bai, teridofito fitoa da, eta, bueno, iratzea berezko, iratze espezie asko daude, esatea, bai, baina konkretuko gaur teridium makilinumi buruz hitz egingo dugu, dala iratzea arrunta guretzako.
0: Hori da, gure mendietan ezagutzen dugu, nori?
1: Hori da, eta hortik arrunt horrek esaten dugu, bazuk esan dezuna, ez, ematen du edo zentokitan ateratzen dela, ez. Kontua da, ba, prozesu natural batean, iratzeak bere lekua dauka, eta larre edo belardi batetikan lekua egokia balin bada iratzea sortzen da. Baina egia da iratze horri prozesu naturala egiten lagunduko ez utziko bagenio, ba orduan hasiko litzateke ba edo txillarra edo otea edo dana alakoa, sastrakadia gaientzen eta hortikan basoa. Horrek esan nahi du ba iratzea badagoela leku askotan, baina iratzeak ikaragarrizko garrantzia izan zuen da hortikan pixka bat hartu zuen pixua, eta hilabetea ere berari eman izana, kontua da iratzea ezinbestekoa bihurtu zala, mendeetan zehar, jendearen biziraupenerako. Orduan, aipatu duzu, nolaz iratzea ez da jaten, orduan zergatik da biziraupenerako ezinbestekoa. Bueno, kontua da, iratzea ganaduaren azpitarako erabiltzen zen, kuluan azpitan jartzeko, baino horrez gain, gero, ganaduaren pixarekin, gorotzarekin, nahastu eta ongarria bihurtzen zen. Eta ongarri hori zan zabaltzen zana baratzeetan eta soroetan. Kontuan izan behar dugu, artoaren etorrerarekin, amazazpigarren mendean, harta soroak ailentzen hasten diala Euskal Herria Atlantikoan, zebatez ere horretaz ari garaitz egiten, eta orduan ongarria behartzala, ez egon ongarri kimikorik, da ongarria lortu behartzen, menditik. Eta hainbeste harta soroa, hainbeste baratze, eta abar edukita, leku batzuetan ez egon iratze nahiko guztientzat. Eta horrek ekarrezuna da, gatazkak sortzea. Iratzea, ezinbestekoa zan denentzat, eta ezinbestekoa izanik denek behar zuten.
0: Eta horratzean daude, bueno, nire ikuspuntutik mafiak, daude borrokak, daude denetik indarra galtzen duen arte iratzea zaia, baina bueno, iratzearen merkatuak nolabait eta behar hori horrek eramaten gaitu izatera, bueno, gerrak ere, bueno, ez dakit gerra hitza erabili behar den kaso honetan, baina gerra bai, auzokiden arteko gerrak bai, gatazkak, zuk esan duzu, gatazkak behar bada hitz egokia goa da. Nik garoa deitzen diot, iratzea erigarai esaten, baina esan behar dut zuk dena hau dena, zuk eta beste hiru lagunek bildu duzue historio hau liburu batean, eta liburu horren lehenengo, izenburuaren lehenengo hitza, inistorketan. Inistorketan. Inistorra da iratzea.
1: Inistorra da iratzea.
0: Kostatu zitzaidan pila bat konturatzea zertaz egin zineten.
1: Hor dago sekretua, jarri dugu izen bat jendea erakarriko duna, baina era berean esangun da zer da. Hernani inguruan, Urnietan, Hernaniko Ereinozua auzoan eta Hernaniko Kaskotik Arano alderako eremu horretan inistorra itzen diote. Eta inistorra litzateke iratzea. Baina Urumea Bailaran, kurioso da, ze Hernanitikan Lasarte aldera, esate baterako, garua da. Eta ordea Aranon, muga egiten duna Nafarroan, iratzea da. Ordon ditugu Bailara berean hiru izen. Landare espezie berarentzako. Eta kasu honetan inistorketan, jarri genuen, ze iratzea mozteko prozesua, inistorketan aritzea da. Eta ordon,
0: claro.
1: Justu hortaz ari gea, ez? Kultura horri buruz, iratzea mozteko prozesu horren garrantziari buruz, inistorketan.
0: Salgai dago liburua, nahi duenarentzat, altxor bada, egiaren izugarria da, orain egilei buruz hitz egingo dugu, baina utzi dazu lehendabizi goraipatzen zuri elkarrizketa bat egin zizun lankide bat ez gara lankideak, baina berak Hernaniko Kronikan, kronika.eu zen irakurgai dago, berak erreportaje izugarri polit eta osatu bat egin zuen historia honi buruz, nik handik jaso dut eta ez dutu lertzen nola lortu zuen horrelako kalitate hain handiko kontu bat egitea.
1: Bai, Beinat Losarkos da, Urumeako Kronikan lan egiten du eta egia esan, berreun horriko liburu honetan daukagun muin hori ekarri du hiru lau horriko erreportaje zoragarri batera eta ikaragarrizko meritua. Hemen liburu honetan iratzearen atzeko historia oso badago, paisaia kultura bat, ohiturak eta daude mila kontu eta guzti horiek oso modu honean laburtu ditu eta gaina erakargarrian.
0: Eta esan behar dut hemen lasai gaudela hitz egiten honi buruz, eta bueno, entzulearentzat atsegina izango dela, baina ez garela iritsiko, Beinatek jaso zuena, jasotzera, ezinezkoa da, oso reportaje ona egin zuen Beinatek, beraz, zoriona ahondienak berarentzat, orain tokatzen da kontatzea, ze beste egile dituzun liburu honetan, ez daudelako zu bakarrik.
1: Ez, eta nik bakarrik ezingo nuke hau egin, izan ere, liburu honek baduka gauza, berezi bat, eta da elkartu gerala, biologo bat, leheno aipatu dezun, ere kasuan, baino gero hor daude hiru pertsona oso garrantzitsu, Josu Narbarte, arkeologoa, eta historialaria, ba, arkeologian historian aritzen da, doktorea, eta gero ditugu etnografoak, Zuberri Matelo eta Maite Errarte. Orduan kombinazio erogarri eta zoragarria izan da.
0: Eta 10 urte zibilizaretela hauek hartzen liburu osatzeko.
1: Bai, duela 10 urte Burbunak eta Etxaiak dokumentala egin genunean, orduan hasi nintzen pixka bat Einauta Agirrerekin hainbat gai jorratzen, eta gertu zaigun arrapazka eguna izeneko, bueno, ba, arrapazka terminoa. Eta, bueno, tiraka-tiraka zer da arrapazka, eta batera eta bestera, eta lotiak, eta arrapazka, eta konturatu nintzen demora guztian iratzeari eta iratzearen kulturari buruz ari zirela. Eta hortik tiraka ba, grabazio batzuk egin gintuen, dokumental txiki bat, ere, online dagoena, arrapazka eguna izena duna. Eta hor konturatu nintzen, ba, ze mundu, zegon, dagoeneko inork ezagutzen etzun mundu bat, eta ze eragin izan zuen iratzearen mozketak, Hernaniko historian, Hernaniko herri lurren mantentze horretan ere publiko bezala, privatizazio prozesuan, 19. mendekoan, paisaiaen eraldaketa bortiz batean 20 urtetan, eta esan baino landare honez botere dauka.
0: Bai, izugarria. Gustatuko litzaidake hori azaltzea, hor badaudelako, zuk oraintxe esan duzuna, lur publikoak badaude, lur pribatuak ere bai, eta ez bat ez bestea diren lurrak ere bai, hor badago izen bat oso ondo, ez duen harrapatu zer den Zilegi Mendia, nolakoak dira lurrak, nolakoak dira lurraren jabetzak, bai. Gainera, bueno, galdera gaiztoa da, ze historiarekin aldatu egiten da hori, gaina hori bai. Kontatzen zu ere bai, baina gutxi gora bera argazki bat egin dezakezu.
1: Bai, guretzako, asteko ikerketa ere mua, Hernani hartu genuen, Josu berak aipatu zidalako, erreportaje bat idatzen nuen arrapazkegunari buruz argian, da ua irakurri ondoren, aipatu zidan Iñaki gaia oso interesgarria da, Josuk aurretik Urdaibaien ere antzeko lan bat egina zaukan, IA-rekin, eta zentratu ginen da 19. mendean, eta justu gizuk esaten duzun honegatik, 19. mendean egontzalako privatizazio prozesu bat lurrena, eta ba, iratzeak ba, bete-betean harrapatzen du 19. mendeko prozesu hori, ezta? Iratzearen bozketak eta eztabaidak eta bar. Orduan, Hernani aukeratu genuen, batetik informazio asko eta asko dagoelako Hernaniko artxiboan, mai ikaragarri handi bat bete dezakegu artxiboko dokumentuei buruz, iratzei buruz, eta bestetik, ba, interesgarria dalako, ba, esan dezu bezala, daudelako lurraren antolak eta barruan, daudelako herri lurrak, daudelako lur pribatuak, eta gero daudelako Zilegi Mendiak, edo Montes Francos izenekoak. Eta orduan, izango litzatekena da, herri lurretan, ba, lur komunalak izango lirateke, eta bertan, ba, bueno, erabilera komunal bat ematen zaien lurrak dira, pribatuak edo partikularra daude bestetik, eta Zilegi Mendiak lirateke, guazen esatea, Hernaniar, kasu hortan, Hernaniko ez hitz egiten ez, Zilegi Mendiak Donostin zauden, Urnietan zauden, eta Hernanin zauden, 17. mendetik aurrera, aurretik guztiek erabiltzen zituzten. Baina, kasu honetan, Hernaniko Zilegi Mendietan, daukaguna da, Hernaniar, batzuk, baldintza jakin batzuk betetzen dituzten hernaniarrek erabiltzen dituzten lurrak dira. Hau da, ez dira komunalak, guazen esatera, pribatu antzekoak liratekela, baina erabilitak jende multzo edo hernaniar multzo handi batek.
0: Nolabait, ustiatzeko eskubidea duzula garai batean, edo epe batean, ez?
1: Eta hortarako gaina batzorde bat zegon, aktak bereziak ziren, liburu akta, liburu bat dago, ikaragarria ondio, bitako pelikuletako ondio, bitako bat, Hernaniko Udala Artxiboan, eta Hernaniko Udala ere bertan zegon sartua batzordean. Orduan bazan horrelako sistema berezi bat, bai.
0: Oso kuriosoa da. Bueno, kuriosoa, behar bada, pentsatzen hasita beste hainbat esparrutan ere holako gauzak izaten dira, ez? Eta nik garai batez, zuri ematei zut eskubidea hau ustiatzeko, lurra dela edo den, ez egitez.
1: Bai, hemen, ba, bueno, ikusten dugu Aralar inguruan, eta eremu batzuetan badaudela horrelako garai bateko ustiak eta motak, ez? Orduan, guretzako oso interesgarria zen, ikerketa eremu hau, ba, genitulako guztietan iratzean muzten zen. Baina era berean prozesua baldatzen joan zen. Eta Zilegi Mendiak 19. mendean privatizatu egin zidan, gero lur pribatua genitun, eta gero herri lurra genitun, ba zorionez Hernanin ez zianak privatizatu, baina inguruko herri batzuetan herri lur batzuk privatizatu zidan, eta guztietan iratzea mozten zen. Orduan, Hernaniko ikerketa honek balio digu ulertzeko Euskal Herriko beste hainbat herritan gertatu dana, ze prozesua oso antzekoa izan da, baina emaitza ez da bera izan. Orduan, herriaren arabera eta dituen ezaugarrien arabera eta abar, ba prozesu historikoa ezberdina izan eta horrek ikaragarrizko eragina izan du egungo egoeran. Hernaniko kasuan, nahi baduzu aipatuko dugu gero, herri lurrak ez ziren privatizatu eta egun herri lurroiek parke naturala dira. Eta herri lurroiek ez ziren privatizatu iratzea mozten zelako, iratzea ezinbestekoa zalako, eta privatizatzeko prozesu hasi zanean Hernaniko udalak sutsuki defenditu zitulako herri lurroiek justu horregatik ezinbesteko azalako jendearen biziraupenerako.
0: Claro.
1: Orduan, ze garrantzi izan du iratzeak, banik askotan adibide konkretua jartzen dut. Hernaniko kasuan, iratzea herri lurretan mozten zen, herri lurroiek defendatu zituen udalak ezinbesteko azalako bertakoen biziraupenerako, beraz, herri lur bezala mantendu ziren zorionez, urtetako borroka baten ondoren, eta egun, ba, herri lur ez, izan zirenez, ba, parke natural badaukagu. Eta Europa mailan babestu dagoen eremu bat.
0: Bai, gainera esatzen du urtetan eta egia da ematen dituzu fetxak eta 1800 da, bueno, 19. mendeko mendearen erdi aldean hasi eta 20. mendera arte borrokan, eta epaiketetan eta gazazkan eta gustatuko litzateke pixka bat atzera egitea eta irailatik abiatu garenez, irailean zer gertatzen zen, iraila da iraila, baina iratzearen mozketa eta bilketa eta luzeagoa zen, urrira eta luzatzen zen asko. Oso polita da kontatzen duzuenean, bapatean, lan hori egin behartzen, lehentasunaz egin behartzen, eta orduan, horren ondorioz, baserria gelditzen zela, jenderik gabe, langilerik gabe azkenean, ez?
1: Hor, moldatu egin bartzen, azkenean baserriko lanak moldatu egin bartzen, izan ere, iratzea moztea ezinbestekoa zen. Iratzea moztera, joan barzun, batzutan baserriko bertako jendeak, edota inguruko baserrikoek lagunduta ere, izaten zean, ez? Ba, olako auzolan antzeko bat, guazen gure terrenoa moztera, eta gero zuenean lagunduko izuegu, eta bar, baina egia da, ba, kasu horretan ikusi dugu iratzen moztera gehienetan gizonezkoa joaten zidala, gehienetan diot, ez da beti, baina gutxitan hitz egin da, adidez, emakumeak izan zuen papera, ze baserrian gelditzen zena, emakumea zen, baratzea hor zegoen, ganadua bereak hor zeuden, umeak hor zeuden, prestatu beharra, bai, iratzen moztera, inistorketan joaten zidan horien askotan bazkariak eta bar, orduan oso, bueno, sagarra biltzeko garaia zen.
0: Bendimia mota bat, azkenean, bueno, bendimia ez, baina
1: biltzeko lan bat. Oso, esaten dute, ba, estresa edo sortu zizakeen garai bat zala. Eta, bai, iraila, bueno, baserri batzuetan, udazkenari esaten zuten beldur puntu bat ziotela ez.
0: Hori da, hori da. Auzolana eta leian hasten direnean, lagun batek guk bio ezagutzen dugun Ainara Garziak bidali zidan, ba hori emakumeak gizonezkoen lana egiten hori azaltzen duen zea bat, erreportaje bat argian, ez? Eta kuriosoa da. Iratzearen historia honen atzean ba hori bazik, rolen banaketa bat dago, baina gero behar bat ere bai, eta behar hori dagoenen, eta hementxea,
1: hor daukagu,
0: zuen liburuan ere agertzen da.
1: Gure dekano. Liburuan, adibidez, bukaeran bai saiatu gara sei adibide praktiko edo jartzen, gaur egungoak, 2025ekoak, ze ez dugu esan, 1779an hasten dugu gure ibilbidea, eta 2025eraino, da, azkeneko argazkia abuztu honetakoa da. Eta bertan, adibidez, agertzen da Maria Rita Miranda, eta Maria Ritak, Maria Rita Hernaniko Santa Barbara auzoan jaiotakoa da, baina berak esaten zigun, beraien iratzea mozteko edo inistorra mozteko garaia izten zanean, haien aitak ez zula begiratzen mutila edo neska zaukan aurrean, begiratzen zula zenbat lan zegoen aurrean.
0: Zenbat langile hartzituen.
1: Hori da. Eta orduan Maria Rita kontatzen du, ez? Ba, bera, sega eskuan zuela, ba, zenbat aldiz joan ezan iratzea moztera, iratzea kargatzera, gurdia kargatzera, eta bar, ez. Orduan, bueno, ba horrek erakusten dute bai, ez? Ba, pasarrean zegoen jende kopuruaren arabera, mozteko zegoen terrenoaren edo partzelaren arabera eta bestain badauzen arabera, ba, moldatu beharra zegoen, baina iratzea ezinbestean moztu behar zen.
0: Zegarekin?
1: Bueno, garaian arabera, hor badaude logikoena da sega txikiarekin edo inistor sega detzen diotenarekin moztea dela, inistor bat goi barkatu sega bat gorxeagoa. Baina badaude arau batzuk, izan ere hor gatazkak direla eta udala, Hernaniko udala kasu honetan, beste hainbat udaletan gertatu den bezala, arauak jartzen hasten da gatazka horiek saihesteko. Eta hor arauen artean oso kurioso da, esaten du idatzea moztu beharko duzue igitaiarekin.
0: Sega ez.
1: Zergaitik, mantxoago mozteko, eta horrean kontrolatzeko erresagoa izate. Pentsatu behar deguna da, 1779an dagoeneko aurreneko gatazka handia ikusten dugu Hernanin, iratzea mozteko garaian, batzuk mozten zutelako baimenik gabe, edo azkarregi, eta, bueno, esaten da iratzea berdetan mozten denean galdu egiten dela. Orduan, karo, iratze beharra zaukanak eta gutxi zegonean gero eta azkarrago hasten da jendea moztena, ziurtatzeko, ez? Baina, karo, berdeta mozten badezu ere galdu egiten da, orduan hor sortzen da gatazka bat.
0: Bai, eta pixkanaka airea iristen azalpenera zer demontre da arrapazka eguna eta nondi atorren, ez?
1: Hori da. Ba, bueno, ba, esaten nuna 1779an adibidez aurreneko gatazka handia aurkitzen dugu, eta kasu horretan Hernaniko udalak agintzen die 5 herritarrei joateko Hernaniko herri lurretara, eta bertan agertuko zaizkiela inguruko baserritako jendea gurdiekin, eta gurdika da bakoitzeko erreal bat kobratu behar dutela. Eta horrela hasiko diala pixka bat erregulatzen. Ze bestela ideala izaten bakatazka eremu bat eta ezin dala hori baimendu. Egun hori pasatzen da eta bertan egondian herritarrek esaten dute hau ez da posible. Dirudunak etorri zaizkigu hainbat pertsona kontratatu dituzte gurdiekin eta orduan beraiek eman dute iratze gehiena. Eta era berean urruti bizi direnak ere beranduago etorri dira eta bar. Orduan ikusi dute sistema araudi horrek ez duela balio. Eta gatazkak aurrera jarraitzen du. 1805an aurkitu ditugu, bueno, jazten dira lehenengo privatizazioak, gerra aro potente bada ere, eta ikusi dugu Hernaniko udala saiatzen dela iratze tokiak banatzen, baina ez daukagu datu gehiagorik. Eta 1826an dago datu oso polit bat, Hernaniko udalak bando bat ateratzen du, eta dio, orain arte egondako gatazkak bukatzen ez direla ikusita, alegia, nazkatuta
0: gure arauak ez dugu bali izan,
1: honako arau hauek jarriko ditugu. Eta horrazten da arrapazkarekin lotuta dagoen araudi bat, eta dana jendeari atentzio asko ditzen diona. Hernaniko udalak esaten du, inorrez da hasiko iratzea mozten iraiaren 10 arte. Kasu horretan iraiaren 10, baina izan ziteken 10 inguruan, beti 11, 12, inoiz ez osteguna, Hernanin feria eguna zela. Eta inoiz ez igandea. Serio esaten dute, begiratu degulako. Baino beti 10 inguruan. Eta orduan esaten dutena da, inorrez hasiko iratzea mozten, iraian 10 goizeko 7 arte. Elkartu zaitezte baserri bakoitzeko 2 pertsona, eremu honetan, herri lurretan eta zilegi mendietan. Eta guardak, tiroa fusilarekin zerura botatzen dunean mendi baten kaskotik, orduan hasi zaitezkete iratzea mozten, igitaiarekin. Hor, araudi badago oso zehatza, baserri bakoitzetik 2 pertsona jun daitezke, igitaiarekin, ordu ontar arte, tirua bota arte inork ezin du. Eta hori da pixka bat arautzeko modu bat. Eta ikusi dugu arautzeko modu hori, Hernanin dagola, baina ikusi dugu ere, goi herri inguruan, Oiartzunen, Hondarribian, Andoainen, hau da, beste herri askotan erabiltako modua dela. Goi herri inguruan, Oiartzunen, Hondarribian, Andoainen, hau da, beste herri askotan erabiltako modua dela.

0: baino inork ez dezala bere eremua markatu. Aurretik karlistaldi badago, 1839-1839 artean da 1836an hor badago prozesu bat, karlistek diru gutxi dute eta udala saiatzen da Hernaniko herri lurretan lur batzuk saltzen, ez lurrak, beraien aprobetxamendua. Eta jendea oso prest dago erosteko, ze horrek ziurtatzen zuen iratzea urtero dukitzea. Eta saldu egitetuzte. Baino, hor badago gauza kurioso bat, 1836an saltzeituzte hainbat korte ditzen diotenak behiek iratzea mozteko, eta 1839an Hernaniko udalak agintzen dio bertako bikarioari, okerrezpanago, esan ezala mezetan, 1839an iratzea mozteko garaia datorrela, eta mozteko aukera egongo dela herri lurretan, baina 1833an definituak zeuden herri lurroietan. Alegia, 1836an saldutakoak, baina,
1: berdin zitzaien,
0: pentsa horrez gatazka ekartzen du. Orduan hor ikuste dugu gatazka asko daudela. Eta iristen da momentu bat, aiatzen garana dala momentu klabera, eta da 1869a, liberalak Madrilen jartzen dira, desamortizazio prozesuak ikaragarrizko indarra hartzen du, privatizazio prozesuak, eta horra hartzen da, hasten daia fase garrantzitsu bat, Hernanin eta beste hainbat herritan.
1: Privatizazio garaia da, nola bai. Liberalekin, ba, noski, ez? Ulertu ezakegu gaurtik ere ikusita, ez?
0: Hori da, bai, gertatzen dana da, liberalek esaten dutela, ba, herri lurra asko ez daudela ondo aprobetxatuak, eta ondo aprobetxatzeko, probetxu gehiago atatzeko inberdala privatizatu. Ez orduan hasten dira, galdezka, Hernaniko kasu hontan, esan dugun bezala, herri lurrak nola dauden, nun dauden eta zer dagoen bertan, eta hori egiten da herri guztiekin. Eta hor da, leno aipatu duena. Hernaniko udalak defendatzen dula sutxuki, eskatzen dio abokatu bati, baina jartzen du abogado del reino, horako zerbait, nonostiar bat, berasategi izenekoa, eta esaten dio, emate dizugu eskumen osoa, nahi dezuna egiteko, baina defendatzeko hau. Eta hor duen, 80 horriko txosten bat egiten du. Eta pertsona horrek defendatzen duena da herri lurrak mantendu behar dira herri lur bezala, iratzea, otea eta hojaraska esaten du. Dagoelako, ezinbestekoa dalako, bertako herritarren biziraupenerako. Eta 1904 arte, prozesu hori irikita egoten da, ez da bukatzen. Baina, era berean, gertatzen da gauza oso garrantzitsu bat, eta da, zilegimendi hauek, ez dira publikoak, baina ez dira pribatuak ere, eta orduan beldurra sortzen zaie, sartzen zaie ikaragarrizko beldurra, eta beraien aktan aipatzen dute beldur hori. Eta orduan prozesu azkar baten ondorioz, erabakitzen dutena beraien lur guztiak loteetan, parzeletan banatzea, eta banatzea ustiaketarako baimena daukaten guzti horien artean. Orduan, iratzea zilegimendietan ere mozten zen, baina hortik aurrera ezingo da moztu, zeia pribatua dira. Eta orduan ja presio guztia, herri lurretan zentratzen da iratzen moteko. Hori dela eta 1880an, hau da, ja ikusten dugu azkardi joala, proposamen bat iristen da, eta da, Hernaniko herri lurrak loteetan edo parzeletan banatzekoa. Eta horrek sortzen du, paisaia kultural berri bat, eta paisaia eraldaketa oso handi bat. Eta izan ere, 1880-1890an, egun Aiako Harriko Parke Naturalaren zatiak diren hiru bailaratan, Epelerreka, Usokorreka eta Parrainerrekan, lote sistema bat jartzen da. Lote sistema hori da magal osoa parzeletan banatzea, mugarriekin, lote bakoitza bere zenbakiarekin, eta arau batzuekin, eta zozketak egiten dira, iratzetokiak sortu, eta jendeak iratzetoki hoien gatik diru bat ordaintzen du, eta diru hori, diru horren truke, mozteko aukera izango du iratze hori lotetakoa. Horre pentsatu behar dugu, egon dia arbola mozketak, baso mozketak, dena iratzetokiak sortzeko. Izan ere, iratzea, lehen esan dugu, naturalki sortzen da, baina iratzetokiak edo garolekuak mantendu egin behar dira. Eta hori da ezberdintasuna.
1: Claro, iratzea naturalki sortzen den iratzea ez da nahikoa, eta claro, guztiak eta arazo hauekin, ba, zerbait egin behartzen, claro.
0: Eta garoleku horiek mantendu egin behar dira, eta gainak garbi mantendu, iratzea bestela sasiarekin, claro, eta nastut etortzen.
1: Lehen aipatu duzun prozesu gora, ez?

0: Iagotea, ez dakit, eta azkenean basoa sortzen dela bertan.
1: Hori da. Eta kasu honetan egiteutena da, hiru magal oso egite dituzte iratzetoki bihurtu. Eta orduan ja paisaia eraldaketa ikaragarri badago, eta gero, ba, ikusten dugu, ikusi dugu, karo, pentsatu behar dugu, urtez urte, udalak berritu hartzitu dela zerrendak. Orduan daude zerrendak erranik udalean, ia ehun urtez mantendutako lote hoiek, norenak ziren lote bakoitza zenbat ordaintzen zuen, non bizizan pertsona hori, eta bar, hor dago ikaragarrizko dokumentazioa, eta ikaragarri ondo zainduta. Hogei garren mendean, hasten da pinua sartzen, ikusten dugu pinua hasten dala iratzaren leku batzuk hartzen,
0: claro.
1: Baino ala ere, 1922an, zue kontuan izateko, 500 partzela daude iratzean, mosteko Hernanin bakarrik. Eta gero pixkanaka, 1960ean lote horiek desagertzen dira, baina jendeak jarraitzen du iratzen mozten, eta azkeneko datuak 1985ean ditugu, ez dala.
0: Bai, atzo, bai, eren egun.
1: Hori da, gurdikadak, kobratzen du udalak, iratze gurdikadak, eta hortikan 10 urtera, eremu hori, ba, Aiako Harreko Parke Natural izendatzen
0: da. Hori da. Arrapazka azken eguna, hori argirri noen, 1941.
1: Hori da. Zer da arrapazka? Ba, arrapazka da, leno aipatu dizuetan, eskopetarekin botatzeko hori.
0: Hori da.
1: Hasiera batean, ez zioten arrapazka izen ematen, baina arrapazka izenak, berak, esan nahi du, aldan azkarren aldan gehiena hartu.
0: Arrapatu.
1: Hoi da, ez arrapazkan haitzen dira. Orduan, badiduri oso kuriosoa da, herritarrek beraiek izena jarri ziotela ze, iratzea mozteko prozesu hori nahiz eta loteak izan, horrek jarraitu zuen, zan doako prozesu bat hori.
0: Claro.
1: Orduan, eremu bat gordetzen zan beti arrapazkan iratzea lortzeko. Eta badirudi herritarrek izen hori jarri ziotela, eta orduan badago momentu bat, bandoetan, zoragarria esaten du, gainera, se va a realizar el corte de helechos llamado vulgarmente arrapazka. Alegia, jendea jakiteko zertaz ari nahi zen izketa.
0: Arrapazka hitza sartu behar dut, bai ala bai.
1: Orduan, bai, bueno, 1826an daukagun hori, nik erdi borrometan esaten duzela proto arrapazka.
0: Hori da. Eta azkenean hori aprobetsatuko dut esateko proto kirol bat, dela hori, azkenean, bueno, arrapazka egunak etzan kirola, asko serioagoa zen, beharrak agindutako zerbait, baina bueno, horrela sortzen diak kirolak, azkenean sega apustuak eta horrelako
1: bakasun enten belardi baten ordez daukaguna da iratzetoko berdin-berdina eta asira batean egiten zutena egun batez igitaiarekin eta gero segarekin eta esan bezala ikusi dugu gauza bere egiten zala inguruko herri askotan ere.
0: Askoz gauza gehiago daude kontatzeko eta liburuan badaude, eta noski Urumeako Kronikako reportai horretan noski osondo kontatuta daude, kronika.eusen, adibidez, dago eskuragarri, baina ja itzein behar dizut, ja begiratu diot erlojuari eta itzein behar dugu gainberari buruz. Karo, kimika sartzen atartean, nola ez? Eta ordoan ongarri ezinbestekoa ez da. Iratzea momentu batetik aurrera.
1: Hiru ez daugarri daude, batetik ongarri kimikoak, bestetik pinuaren etorrera, eta pinuak ere herri lurrak hartzen ditu, eta bestetik industrializazioa. Eta orduan jendeak
0: uzten du, ez?
1: Baserria utzi eta industriara joaten da. Eta horrazten da, pixka bat, iratzearen beharraren gainbera bat, ganadu gutxiago dago, iratze gutxiago behar da, ongarriak daude, eta pinua ere badagoia gerota gehiago sartuta. Orduan hor badago momentu bat, oso kuriosoa dana pinua sartzen dute, baina eraberean pinua azpiko iratzea mozten jarraitzen dute, badago hor hibrido bat, baina ez du funtzionatzen asko. Eta, bueno, ba, esan dezuna, izten da momentu bat, baina iratzea ez dela ezinbestekoa. Eta pixkanaka, iratzea joaten da, galtzen da, eta iratzearekin galtzen da kultura oso bat. Ez dugu aipatu, baina horratzetik daude, mozteko moduak, metak egiteko moduak, gurdiak argatzeko moduak, noiz moztu, nola moztu, ez eta aipatu, baina badago gauza kurioso bat itzaldi guztietan esatea eta zoragarria da, ingeniero forestalak diseinatu zituztenean loteak, badago bigarren bat, hiru pertsona daude eta badago pertsona bat, loteak usoko errekan egiten dituela iratzearen kalitatearen arabera banatu. Orduan, hiru kalitateko desberdineko iratzeak markatzen ditu, eta iratze toki hoiek, bakaro, kalitate honekoei partzela txiki ematen die, eta kalitate txarrekoei partzela
0: hondia. Bintzat, kantitateekin konpentsatu egin dezala. Kuriosoa da, duela, bi urte, hiru urte, ez dakit, paper eskolarekin harremana handia daukat, Tolosako paper eskolarekin, eta bertako jendeak papera egiteko, bueno, ikerketak egiten ari dira, eta hainbat gauza probatu, eta haiek egin zuten baztango jendearekin batera, ba, horrelako proiektu berezi bat iratze gehiegi zegoelako, ez geniolako erabilerarik ematen, eta orduan buratu zitzaien ba, ote dago moduren bat iratzetik papera sortzeko, eta gainera horren bitartez, ba, hainbat jende beharra zuen jendea hortan implikatzeko, eta baina kuriosoa zen, azkenean iratze gehiegi edo garo gehiegi izatearen ondorio bat zela proiektu hori guztia.
1: Hala, mengertatzen dena da, habitat bat galtzen ari dela. Claro. Ezakiak sortutako habitat bat, eta kurioso da, ze Arantzadi Zientzia Elkarteko mikologia saiak aurreko urteetan aurkitu ditu hainbat perretxiko, hainbat onkio, oso bereziak edo desagertzeko zorian daudenak, eta inkluso espezie berriak zientziarentzat iratzetokien azpikaldean, hor sortzen da mikroklima oso berezi bat, dala azkenean ezetasun saturazio ikaragarria eta beroa. Ordan habitat horiek ere adiz narrazientzat oso habitateko kiak dira, eta gero ba bueno, ba mosaiko baten barruan ba bueno, badia habitatak, bueno, bere funtzioa betetzen dutenak, ez? Ordun, batzuentzako gehiegi dago, eta neri ordea ba pena puntu bat ematen dizu, habitat hori galtzen ari da. Eta ez dugu behar, eta ordea ba horrelako historia daukan habitat bat dagoeneko ez badu gizakiak mantentzen, galdu egingo da, eta ordun gaude momentu horretan. Ordun etorkizuna begira galdetze ziaten aurrekoan, bueltatu daiteke iratzean erabilera? Eta esaten diren 2025ean oraindik iratzean mozten duten hoiek, metak egite dutenak eta azpirako erabiltzen dutenak, nik entzun diren gauza bakarra da ongarri hoberik ez dagoela. Eta bantxe gabitzan, kilometro zero kontuarekin, gehi ziklo guztia betetzearekin, iratzea bada. Ezakit nola, ezakit bueltatuko dan, baino agian, ba, bada partzela mantentzeko modu bat.
0: Baliabide natural izugarria da.
1: Edo eta ongarrirako erabiltzen.
0: Tira, berandu gabiltza, honekin sei ordu bete genitzake, egia esan pixkanaka, baina ez dut bukatu nahi, alde, bai, irudiaren aldea, azala hemen aurrean daukagu, liburuaren azala, eta azalean ikusten da, bueno, hori, iratze bat, landare bat, baina oso teknika jakin batez egindakoa. Eta hor dago historia oso polit bat eta izen bat, Nagore Legarreta. Kontatu iguzu, nola sortu zen eta hor azalaren atzean dagoen historia politari?
1: Bai, bueno, Nagore Legarreta argazkilari eta artista hernaniarra da. Eta, bueno, ba, kasu honetan, nik irakurrian aukan, 1850ean, Ana Atkins izeneko emakume batek Erresuma Batuan egin zuela zianotipia izeneko teknika baten bidez album bat algei buruzkoa. Eta esan, nola okurritzen zaio pertsona bati? Algei buruzkoa bat egiten da zianotipiarekin. Da orduan, konsideratzen omen da aurreneko argazki albuma egin zana edo. Eta irutu zaidan ikaragarria garai hartan eta emakume gaina, emakume bat ezana oso ez ezaguna eta orain pixka bat visualizatzeko ba intentzio bat ere egondana, ez? Emakumearen lana alegia. Baina ba zegoen bigarren album bat, garai harteko bat, zan iratzei buruzkoa. Esan nola eta hortxe aurkitu genuen gure iratze arrunta, bai? Teridun makilinua, garai hartan teridun makilina ez dela esaten duna. Eta ikusi denun da irutu zaidan zoragarria zeuka, atze alde edo fondo urdin bat, eta iratzea txuria ikusten da, orduan kontrastearekin zoragarria da.
0: Zianotipia izenak zian du izen horretan eta da urdin kolore mota bat, nolabait.
1: Eta orduan Nagore Legarterekin itzegin on, laguna dudala eta esan nio Nagore, zuk zianotipia teknika erabili dezute esan zian, ba justu bida oantxe horrekin nabiltopera, eta esan nio 1850ean Hernanin gatazka betean zeuden iratzea lortzeko. Ordea Ana Atkins emakume hau artea egiten ari zan iratzearekin. Eta ala berean zientziarako ba, espeziak biltzen iratzenak. Egingoa zen iguke zianotipiarekin Hernaniko iratze bat hartu eta irudi bat azalerako. Eta, bueno, ba, Nagorek hartu zuen, gaina prozesu bera intzun, mendira joan zan, herri lurretara joan zan, iratze bat eskuz hartu zuen, bere laborategira joan zan, eta indigo azal zoragarri bat, nire ustez.
0: Oso polita da, bai.
1: Eta...
0: Baina oso polita baino gehiago oso digarria gainera,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, ze inorkezu espero iratzearekin lotuta pentsatzen dugu berdea, gorria, claro. Udazkena, edo...
0: Hori da.
1: Ez urdina da, eta iratzea txuria da.
0: Hori da, zian, da.
1: Eta hori xe, ba, zorionez, ba, Nagorek zoragarri, ba, ulertu zuen, bete-betean ulertu zuen, gu nahi genuena, eta iratzea azalean daukagu hemen txe. Atzetik gainera, ba, historio berezi honek.
0: Beraz, nik proposatzen diot, jendeari liburu dendara joan, eta iratze bila joatea, topatzen baldin badu liburu bat, sekulako iratzearekin azalean, ba, gaur kontatu dugun historia horren, bueno, laburpen bat, laburpen luze bat, izango duela eskutartean. Hainbat izen atea dira, baina Los Arcos batetik, eskartzen diot pila bat, bere reportajea egin izanagatik. Gero noski zure izena, Iñaki Sanz Azkue, zurekin batera liburu egin zutenak, Josu Nar, bon, liburu eta lana, Josu Narbarte, Zuberrin Matelo eta Maite Errarte, eta noski orain bukatu dugu Nagore Legarretaren izenarekin. Jende pilo bat, eta seguro hori titularra dela azpian, askoz jende gehiago dago, besteak beste, ez dut aipatu, baina horre azpimarratzen zuten, ez? Egin dituzuen elkarrizketetan, zegoen adibidez, Jose Mari Artola horrek, bueno, baserritar batek, botazuela, esaldi maravilloso hori, inistorra, alegi iratzeaz, inistorra gauza sagradua da. Eta horrek laburbiltzen du lan osoa.
1: Bai, bai, horixe bera, esaldi motz horrek laburtzen du beste guztia, ze pentsa, ze hitz egin dugu historiaz, hitz egin dugu lurralde antolaketaz, hitz egin dugu herri lurrez, hitz egin dugu paisaia kulturalaz.
0: Zientzia pixkat eskapatu zaizu ere, bai?
1: Zientzia pixkat eskapatu zaizu, eta artea, eta eske inistorra gauza sagradua zen.
0: Bai, bai, bai, sagradua zen. Noski baietz, eta zu hemen izatea beti-beti lujo bat izaten da. Iñaki Sanz Azkue, biologoa, bueno, biologoa orain, historialaria, ez dakit.
1: Santxeroa.
0: Hori da, hori da, leku guztitan zaudela, eta noski laguna ere, bai. Eskerrik asko gurekin izateatik.
1: Eskerrik asko, Willy, placer bat beti.
0: Berdin.
2: Ekosfera, Euskadi Gratian.
0: Ba, hemen utziko dugu gaurkoz gure ekosfera. Placer bat izan da Iñakirekin egotea berriz ere, eskerrik asko. Baina asko ikasi dut, harrigarria bada ere, garoa edo iratzea nola kudeatzen zen, hori historia polita izan da. Historia polita behar bada, ez? Mafiak izaten ziren, ez? Tira, zuen irakurketa egin, eta nirea bezainona izango da. Datorna astean izango gara zuekin hemen, irratian, ekosferan berriz ere. Ordura arte ondo izan, agur!

0: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bordeleko aireportu inguruan sortutako sute bat itzaltzeko lanetan ari zirela, bi suhiltzaile hil dira sugarrek harrapatuta. Eraikin batean piztu da sutea, Barne ministroak Loren Núñezek Asamblea Nazionalean esan duenez. Suak inguruko soro batean hektarea bat erredu eta kilometroetara ikusgarria zen kelainoa eragindu. Tarte batean aireportuko jardunean ere izan du eraginea, bertatik abiatu behartzuten hegaldiak atzeratu dituzte. Ordu honetan sutea egonkortua dagoela eman dute jakitera. Frantziako Asamblea Nazionalak bien bitartean, behin betiko onarpena eman dio arratsaldeko azken orduan, 15 urtetik berako gazteei sare sozialetan aritzeko debekuari. Irailaren lehenetik aurrera izango da indarrean debekua, eta ikasturte hasierarekin gazteek ezingo dute telefonoa eskolara eraman. Aldeko boto ugari lortuta atera da aurrera erabakia, ia 280 boto alde eta 80 izan dira aurka. Ikuskizunetako teknikariek greba egingo dute Gasteiz, Donostia eta Bilboko jaietan, bakoitzean egun batez patronalak negoziatzeko borondaterik ez duela salatzeko. Abenduaren 5ean Araban, 14ean abuztuaren barkatu 5ean Araban, 14ean Gipuzkoan eta 26ean Bizkaian egingo dute lanuztea, jakitun egun horretarako antolatutako kontzertuak arriskuan jartzen dituztela. Sindikatu guztiek elkarrekin egin dute deialdia, Gasteizko Jai Batzorde, Donostiako Piratak eta Bilboko Konpartzen babesarekin. Hitzarmen duina eskatzen dute urtebeteko negoziaketaren etenaren ostean. Hauek beraien eskariak Nekane Kanteroren ahotan.
2: 12 orduko deskantsu hori betetzea, ordu extra hauek bebai ordaintzea, gaueko orduak bebai gaueko ordu bezala ordaintzea eta bereziki kontziliaziorako eskaintza.
1: Eta bestetik 26 urtez berritu ez eta PZ-etan idatzita zegoen hitzarmen bat berritzeko akordioa egin dute Gipuzkoako altzari industriaren sektorean. Urrengo bi urtetan lan jarduna 36 ordu gutxiagokoa izatera pasako da eta soldata 160 igoko da, urte luzetan bizitzak izan duen garestitzera egokituz. Horrez gain, 2028 bitartean KPI-aren arabera eguneratuko dira soldatak. Ela, Lab eta UGT sindikatuek sinatu dute akordioa patronalarekin. Sektorean diharduten langileen baldintzak hobetzeko oinarria ezarri du adostuak eta hortik aurrera enpresa bakoitzean egingo diren negoziaketen bidez ahaleginduko dira sindikatuak hitzarmen propioak hobetzen. Leioako astoprobetako animaliek jasoten duten sufrimendua gaitzesteko adierazpena kaleratu dute 600 albaitarik Leioako animaliekiko tratu txarrik ez plataforma maren ekimenez. Hainbat bideo aztertuta, albaitari batek egindako azterketatik abiatuta osatu dute txostena eta egin dute salaketa esan bezala 600 albaitariek. Aztertu probetatik ondorioztatu dute munduan ez dagoela aberei hainbesteko esfortzua hain denbora luzean eskatzen dien beste probarik. Hori dela eta udalbatza osatzen duten alderdi eskatu diete San Bartolome jaietan egiten diren astoprobak kentzea. Ostegunean osoko bilkuran eztabaida eta bozkatuko dute. Eta Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak 150%-ko mugazerga ezarri die Kanadako produktu ugariri, Estatu Batuetako auto, esneki eta alkolari emandako tratu bidegabeagatik. Neurriak ez die eragingo energiari edo mineral kritikoei onintza segurola.
3: Zerga horiek 30 egun barru sartuko dira indarrean Estatu Batuek Unska edo Mexiko eta Kanadarekin duen akordioa bere horretan berritzari uko egin ostean. Otsailean Estatu Batuetako Auzitegi Gorenak Trumpen aurreko mugazargak baliogabetu zituen arren, Etxe Zuriak bide berri bat aurkitu du orain, 1930-ko mugazarga legearen 328. artikulua baliatu du diskriminazio komertziala zigortzeko. Mark Carney, Kanadako lehen ministroak, alde bakarreko erasoa usalatu du, baina negoziazioak areagotzeko presta agertu da. Zerga igoera etorri da, Trumpek Kanadako zuten ondorioz, Estatu Batuetara iritsi den keari mugazergak ezartzeko egindako mehatxuaren ondoren.
1: Arretaz gidatzeko gomendioa errepidetan, Bizkaia 30ean Zamudion Erletxerako bidean matxuratutako auto bat dago errepidean eta eskubiko erreia moztu behar izan dute. Eta eguraldiari dagokionez, antzeko eguraldia bihar, baino bero handiagoa. Eguzkitsua nagusituko da, baina termometroek 30 gradutik gora egingo dute toki askotan eta baita 35etik gora ere Ebro ibarrean. Ordu bete barru albiste gehiago eta informazio eskura orain.eus atarian.

0: Bosgarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
1: Bihar, ETV baten...
2: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren naremerako.
1: Ene Baskoiko ituna.
0: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume Baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
1: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri.
4: ETV transformazioa. Lurraren zazpia marren ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri izidorrean zaudete. Prest beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta soinu banda horrekin hasiko gara. Fruit Bats da ditzen ari garen hau, The Landfill izeneko diskoa kalean da, euren berriena, eta bertatik hau da.

Eric D. Johnson estatuatu arrankidatzen duen proiektua da Fruit Bats eta disko berria dute The Landfill. Aurrekoetan bezala pop dotorea eta instrumentazio bikainak biltzen dituena eta kantuetan puntu nostalgiko bat edo giro nostalgiko bat erantzita Think About You du izen honek.

Ez dira lehenengoak, ez da azkenak izango, jakina Beatlesen ondarea hartu eta gaur egun eratzen dutenak euren erara, baina hori iruditzen zaigu egiten dutela, oso garbi hartzen dituztela Liverpooleko taldean dio horren eraginak, eta euren era ekarri Sharp Pins dira, eta hau abesti berrietako bat Saturday Sin. Eta gogorarazi digute soinuagatik eta kantuak eraikitzeko moduagatik Spoon taldea. Beraiek bi kantuko singela plazaratu zuten duela hilabete batzuk, tartean kantu hau zegoen Chateau Blues.

singela argitaratu duten beste artista batzuk hemen jarri dizkizugunak, adibidez Jack Whitek gerora single ura disko luze bilakatu du, beste kantu batzuk ere argitaratuz. Beraz aurrerapenak ziren eta espero genuen antzeko zerbait espunekin, baina momentuz ez da berririk. Momentuz beraz, bi kantu hauek euren emaitzarik berriena, Chateau Blues eta Guess I'm Falling in Love. Eta singela ez, lau kantuko EP berria plazaratu du Mikosis talde Gernikarrak.

Mikosis taldearen laukantuko epe berria eta Hotz ikara kantua. Eta duela hilabete batzuk argitaratu zuen Beck Kaliforniarrak single hau, bere garaian aipatu genuen gainera ematen zuela Morning Face diskoko edo diskotik kanpo geratu zen kanturen bat orain berreskuratu zuena. Ondoren duela aste batzuk plazaratu zuen moldaketa hau entzuten ari garen Sierra Ferrellen ahotsa gehituta. Eta bueno, kontua da, kantu honek, emango diola, izena, musikari kalifornia.

Aipatu dugu kantu honeko gorarazten zigula Morning Face diskoa, ba, intzuzen ere disko hartan jotzen zuelako Beckek folkera edo country alternatibora eragin bila, eta dirudienez album berrian ere bide hori jorratuko du. Hau aurrera penetako bat beraz, Ride Lonesome.

Eta begira, ez da ohikoena, baina gitarra akustikoetara jo dutenak kantu berrian Queens of the Stone Age dira, hau da Easy Street.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu lehenengoari amaiera eman diogun bezala Queens of the Stone Age-en kantu batekin. Euren abesti berria aditu dugu bukatzeko, Easy Street izenekoa, esan dizuegu giro akustikoetan murgilduz Josh Homme, eta ez da lehenengo aldia, eta horren erakusgarri, ba, jo dugu Songs for the Deaf disko bikainean argitaratu zuten abesti honetara, Mosquito Song izenekora. Momentu akustikoak bere diskoetan zehar badauzkan beste bat Jack White da. Baina egia da era horretako abestirik ez duzuela topatuko bere lanik berrienean Frozen Charlotte izenekoan. Hau bai, hau Derecho Demónico da, l'album berritik.

erredizio zabaldu bat egin diotela, Antidepressants Expanded jarri diote izena, eta berritasunen artean kantu hau, Sharpening Knives.

azken aldian nahikotxo ari gara entzuten Interpol, babegira beraien oinarrietan dagoen talde bat, seguraski Suede banda ingelesa, eta esan dako ahia zargitaratu zuten Antidepressants disko bikaina beraiek, eta orain edizio zabaldu bat egin diote, kantu batzuk gehituz, hau adibidez, Sharpening Knives.

Eta gaurko ibilbideari ekiteko jarri zuegu Fruit Bats. Ba, beste bisita, teuren diskorik berrien ari The Landfill izeneko horretaragoaz berriz, hau da That Gotham Sun.

0: gure azken aldiko aurkikuntzetako bat, Dead Pioneers taldea eta euren disko berria, Animals That Roam the Earth, du izena kantu honek.
1: How are things on the West Coast?
0: Eta Sueden iazko diskoaren edizio berritua aipatu dugunean esan dizuegu, adibidez, azkenaldian aditzen ari ginen Interpolek bazuela edo nabaritzen geniola euren eragina, ba bueno, Interpol aditzera joko dugu, hau euren Our Love to Admire diskoan zegoen The Heinrich Manoeuvre.

2007an argitaratu zuen Interpol taldeak I Love to Admire diskoa eta bertatik hartu dugu hau The Heinrich Manoeuvre. Eta kontua da Interpolek disko berria aurki argitaratuko duela. Hauxe aurrera penetako bat, See Out Loud.

Abuztuaren 28an iritsiko da Interpol New Yorkeko taldearen This Mirror Wakes at Dawn izeneko lan berria, eta aurrerapenetako bat hauxe, See Out Loud.

0: Eta hau dagoeneko kalean den disko bat da. Uztailaren 17an argitaratu zuen Jardact taldeak bere ibilbideko 3. lana You're Gonna Need a Little Music. Eta bai, guk ere beharko dugu musika pixka bat, gauero saiatzen gara dosia hartzen eta zuei ematen eta bihar ere asmo horrekin bueltatuko gara gaueko 10ak inguruan hementxe Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Monique Barbu Frantziako Trantsizio Ekologikorako ministroak dimisio aurkeztu du emergentziazko nekazaritza legea onartu dela eta. Gobernuak bultzatu du legea eta Frantzian debekatuta dauden bi pestizida berriro ere erabiltzeko bidea irekitzen duela eta utzi du kargua. Legeak dio osasun segurtasunerako agentziak baimendua izango duela debekatutako bi pestizidak erabiltzea beti ere era mugatuan eta arazo ekonomikoak dituzten esplotazioetan. Esan bezala, legearen onarpenak trantsizio ekologikoko ministroaren dimisioa eragindu. Enplego publikoaren legean euskararen inguruan Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduk lortutako akordioa ez da bi alderdien arteko hurbilketa modura ulertu behar. Hala adierazi du Euskadi Irratiko faktorian Jone Berriozabal Araba buru batzarreko presidenteak. Gizartea ulertzeko eredu ezberdinak dituzte bi alderdiek Berriozabalen esanetan. Gaiak alderdi jeltzalearen barne, lurralde ezberdinen artean desadostasunik sortu duenik ukatu egindu. Esan du ez dutela EH Bildurekiko harremanaz eztabaidarik, alderdiaren jarrera Euskadi buru batzarrak finkatzen duelako.
2: Euskararen kasuan EH Bildu izan da Eusko Alderdi Jeltzalearen tesietara hurbildu dena. Hortuaz, kasuren batzuetan ados egon gara, baina beste askotan eredu oso desberdinak ditugu, industriari dagokionez, enplegua sortzeko neurri dagokienez, segurtasunari dagokionez.
1: Donostiako Carmen Jaietako batzordeak igandean ertzantzaren jazarpena pairatu zutela salatu du eta ondorioz lau gazte larrialdietara eraman behar izan zituztela. Besta eremua isteko lanean ari zirela dio Jai batzordeak, gune horretatik kanpo izandako gertakari batzuen arira hurbildu ziren ertzainak eta Jai batzordearen esanetan giroa baretzen ahalegindu arren ertzainek kolpeka mehatxuka eta modu oldarkorrean erantzun zuten. Hainbat lagun zauritu zituzten eta hiru erietxera eraman behar izan zituzten. Jaiak antolatzen, horiek toki segura izateko lanean jarraituko dutela diote eta ertzantzak izandako jokabidea onartezina dela. 645 milioi pertsona dira munduan gose, Nazio Batuen Erakundearen arabera. Asko dira, baina munduan gosea gutxitzen ari dela ele badiote Nazio Batuek, hirugarren urtez jarraian alegia. Hori bai, hobekuntza ez da eskualde guztietara iritsi. Bost elkarte espezializatuk elkarrekin egindako azterketaren emaitzen arabera, iaz biztanleriaren ia 8%-ik pasatu zuen gosea, eta laurdenak baino gehiagok elikadura segurtasun falta izan zuten, alegia, hainbat momentutan gutxiago jan, edo honen kalitatea ez zuten bermatua. Egoera hori bizi izan zuten iaz Afrikan biztanleen erdiak, Asian 20%, Latinoamerika eta Kariben 22%, eta Ipar Amerika eta Europan 8,7%. Aurrera begira berriz, kezkaz ikusten dute ekialde hurbileko egoera. Etxera itzulita, Agustin Azkarate arkeologoak jaso du Euskadi Ikaskuntza Saria arkitekturaren arkeologian egindako lanagatik. 5 hamarkadatik gorako ibilbide aitortu dio Jaurlaritzak Euskal Herriko Unibertsitateko katedradun emerituari, irakasle eta ikerlari gisa egindako lanak osatua. Imanol Pradalesek Azkaratek urtetan egindako lana goraipatu du sari emate ekitaldian, ikerketa ibilbide sendoa eta arkitekturaren arkeologiaren garapenari egindako ekarpen erabakigarria nabarmenduz. Hauek Agustin Azkarate beraren hitzak saria jasotzean.
3: Buruan ditut aitatama, aitxon lamonak, azken hauek irakurtzen eta gaztelaniaz hitz egiten, apenas zikitenak. Eta begiragu, mutikotan espero genezakeen guztia mila aldiz biderkatu da. Norez gara eskerronekoak izango.
1: Eta eguraldiari dagokionez, gaurko egoerak gauari dagokionez antzekoa, atzokoaren oso antzekoak direla egiten zaizkigun iragarpenak esan beharko genuke, freskatuko duelako gauean, baina barnealdean, kostaldean nekez. Eta bero sargoria berriz biharko iragartzen zaiguena. Kostaldean 30 gradutik berako katuko dira, baina barnealdean 30-35 eta Ebro Ibarrean 35 graduak gaindituko dira. Giro eguzkitsua beraz, atxaldean iparraizea indartu egingo da, baina ez berosapa baretzeko aina. 11:00 hurrengo albiste emankizuna eta informazioa eskura orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 9,506,09,506,06.
0: Eta seriea?
1: 26.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: lehenengo izendetik hasiko gara, Never Mutis. Beno, ekimen honek antzerkia hitz egingo digu. Bueno, kontua da, antzerki disiplina zehatz bat ezagutuko dugu laurei esker, musikariak, antzezleak eta dantzariak biltzen dituzten antzezlanez aritu behar dugu Donostian, badelako hortan lanean ari den talde berri bat. Jokin aier gara, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, telebistan egongo bagina, ba, guazeneko entankeran orain dantzan eta kantuan hasiko ginateke bat batean, elkarrizketa aurkezteko, baina maiaren bueltan, ba, eserita dantzatzeak ez du asko luzitzen, eta entzulen hobe beharrez, ez gara kantuan hasiko.
0: Kantatzearen agure egon bidatu utziko diegu, mesedez, Never Mutis elkartean jo eta zu ari direlako euren lehen musikala prestatzen, eta holtzara igoko direnen artean ditugu Inigo Gomingo eta Gari Muñoz, Arratsaldeon bioi.
2: Arratsaldeon.
0: Eta ongitorri bai pasara.
2: Eskerrezko.
0: Bueno, zuek egunerokoan bat batean kantuan hasten zarete edo hori soilik entxiguetan eta gero holtza gainean izaten da?
2: Ez gudena kantatzen egiten egun.
0: Gara guztian.
2: Kanta eta dantza beti. Ez, bueno, bai, esan gutako batzuk duela ez asko ba hori aurkitu dugu topatu gara antzerki musikalarekin eta bestearekin eta antzatzearekin, egia esan oso divertigarria da. Oso.
0: Dena divertigarria hoga da, ez? Garra da. Horrela normalitz egitea baino, noski, ba, karo, dantzan eta kantan egitea.
2: Edo dramatikoa bat.
0: Hori da.
2: Segun eta ze...
0: Indentxoagoa.
2: Hori da, hori da.
3: Indentxoagoa ziur eta zailagoare bai. Azkenean hiru disiplina batzen ditu. Beraz, azkenean nolabait irutan gutxienez aprobado justu bat beharko zenuke, ez? Piskat ondo atera egin, beraz. Bai, intensoa da, zaila da, baina oso pozgarria da, oso divertigarria da.
4: Nola irudikatu behar ditugu zuen entxakoak zeizena ikusita, Never Mutis, nolakoak dira entzaioiek?
3: Ba hori, mutis inoiz egiten ez dugun, egiten ditugun ensaioak. Egia esan ensaioak, bueno, bi urtez dara magu ensaioak egiten, zazken finean jende asko gaude murgilduta obra hontan, ezpana okera maika gera aktore, bueno, nagusi bezala edo, behintzate lehenko nagusian, bi... bai, bueno, laguntzaile bezala edo, elenko bezala, eta gero hiru musikari ditugu baita ere zuzenean jotzen dutenak musika. Ez da musika guztia zuzenean, baino bai hainbat zatitan musika zuzenean egiten da, beraz, hiru musikari ditugu. Toran, imaginatu dezakezuen beste jenderen agenda kudeatzea, eta denak batera, utxero beran, ensaiatzearena, zaila izaten da, horren, larun batetan juntatzen gara normalean, nahizta denak ez egon, eta, bueno, ba hori, izenari hori inda, ba, aldegunein ean bintzat ez dugu mutis egiten, ez dugu falta egiten, eta horregoten gara.
2: Ez da, ensaiotan, egian aldatu barko genuke izena, eta orain mesedez mutis pixka bat, hori eskatzen diguten askotan. Baina, bai, ala.
0: Bueno, guk, saren bidez duela gutxi ezagutu zaituztegu, baina kontua da, denbora bat badara mazu, ela? Baina, noiztik existitzen da, Never Mutis?
2: Bueno, Never Mutis bi urte ditu, baina gauza da, bueno, azkenean sortu zen dana, zegutako batek, hain zuzen ere, Ana Maria Sánchezek, bueno, ba, antzeslan bat idatzi zuen, eta guztioi aurkeztu, eta, bueno, maite mindu ginen, irakurri bezain pronto, eta erabak genuen, ba hori, aurrera eta bar genuela. Eta hortik sortu zen Never Mutis elkartea, bi urte dira, denbora luzea da, baina denbora motza, kontutan izan da, ba, amaterra gehala, ez dugu lehen joiz antzeslan bat aurrera atera zerotik, eta, ba, entxeioa normalean izaten direla asteburutan, eta ez asteburu guztietan ez dara. Orduan, bueno, demorazko da, baina gutxi guretzat, bueno, ja estrenu fetxa bat kago, baina, bueno, horret, eta sare sozialak oraindik ere, ba, oso berriak dira. Horrein hasiko geha iragartzen antzeslana, eta, bueno, ba, orduan gabiltza.
4: Esan duzu pixkat zer izan zen zuek biltzeko arrazoia, ez? Obra bat aurkeztu zuen zuetako batek, baina ezagutu, antzerketa kantu klasetan ezagutu zarete, eta ze pasatzen zen? Kurso bukaerako emanaldi hori etzen nahikoa, zuen nahi hori asetzeko?
2: Ba, badiru direz, ez. Ez.
3: Ikusten dut dago ezagutzen duzunean, eta gustokoa balin badaukazu gehiago nahi duzu. Eta niri etxan esaten jaten bezala, nola gustatzen zaizkizun fokoan argiak. Eta egia da, estenatoki batera igotzen zarenean, eta berretako magia hori sentitzen dezunean, ba, gehiago nahi dezu. Orduan, ba, bueno, ba, bai, nik uste dut hortikan denake bai ezko esan genuela, benga guazen jotake abentura ontara, eta abentura bat izaten ari da. Baina, bai, denak sartu ginean, nik uste dut inungo zantzari gabe.
0: Eta zer nolako musikalak landu nahi dituzue? Orain hitz egingo dugu, eh? Ana Maria Sánchezek idatzitako obra horren inguruan, baina aurretik zertzen duten buruan, gehiagorako gogoa dugu, baina zer egiteko gogoa zen duten?
2: Bueno, bagian, kurtso bukaroko musikalak izaten dira, bueno, azkenean talde asko egoten dira, musikalak motza dira, jende guztiak ez dako aukera abesti oso bat abesteko, eta, bueno, azkenean guk egin dugu musikalean, bakoitza badauka bere momentua, denbora gehiago dago prestatzeko, azkenean, sarrera prezio bat izango, eta horrek ere, badu, ez dakit, gauzak hobeto egin behar dira, oran, pizka amateur izan da, pizka profesionalagoa egin nahi genuen zerbait, eta batez ere zerotik.
3: Eta estilon aldetikan, baz genuen, nik uste ez genuen, ez zer garbi, ez geneukan ere, ziur, oza, proposamena iritsi arte, nik uste denak nahi genuen, baina inorketzun irudikatzen erabat zer egin genezaken. Eta proposamena, Ana Marian Sánchezen proposamena iritsi zanean ja, orduan sortu zen aukera, ez? Orduan, ba, ez digu denborik eman ikustet, edo ez dakit bakoitzak igual kauza bat pentsatu dugu, baino estilo konkretu batean. Antzerki musikala bai, hori arribiz egon.
4: Eta orain zuen obra propio hori lantzen ari zaretela, askatasun horretan ikusten zarete mundu guztiak ezagutzen dituen musikala huetako bat egiten ere, edo hori ez da zuen bidea izango?
3: Bai, nik uste
2: bai ez.
3: Egia san, eta gure bilbide honetan, arritu izan gehan norbaitek esan izan digu, baina musikalak ez dute arrakasterik gaur egun, ez? Txarritutak ditu ginen, zikusten deguna da, justo kontrakoa. Bai Madrid da junta, baina bai edo zein iritan, eta mundu mailan ez deresanik ez, musikalak izugarrizko arrakasta daukate momentu honetan, eta horren, arrakaste duten musikaloitako batean parte hartzea, edo itako bat egitea, hori, bueno, amets bat izan hori izateke, bai.
0: Bueno, itzegin dezagun, Ana Maria Sánchez taldekideak idatzi duen sinterapia obraz. Itzegin dezagun, bueno, itzegin maldi madaiteke, zer kontatu daiteke sinterapiaren inguruan, hainbeste maite mindu zaituzten obra honetan, zer kontatuko duzu, eh?
2: Bueno, sinopsi txiki bat daukagu prestatuta, Ana Mariak okeia eman du, zera, hau, pasatzen bagea, gero. Bueno, sinterapia da, bueno, komedia musikal, komeria da, bigarren aukerei, onarpenari eta adizkietasunari, eta norberarena ez ezkutatzearen garrantziari buruz hitz egiten duena. Ordan, historia da, Alfred izeneko terapeuta, bueno, da protagonista, duela urte batzuk kantatzeko gogoa kontrolatu ezin zuten pertsona talde bat sendatzen saiatu zen. Eta bost urte geroago, bueno, alde egin zuten guztiek. Eta
3: ala guztiek. Terapiak etzun funtzionatu momentu hartan.
2: Ez terapiak etzun funtzionatu. Eta bost urte geroago, Alfred guztiz isolatuta dago, musika bere bizitzatik baztertu du, eta Lur Jota bizi da. Orduan, Casimiro agertzen da, bere laguntzaile oia izan zena, eta paziente zaharraiek berriro elkartzera bekitzen du Alfred salbatzen saiatzeko. Orduan, garai batean arrarotzat edo arazo txutzat hartu zituzten pertsona horiek azkenan izan daitezke hain zuzen ere bizitza berriro itzuli diezaioketenak Alfredeni. Eta orduan, bueno, batez ere dago humorea, emozio asko, musika eta oso pertsona bereziak. Ikusteko oso obra erraza da, nik uste batez ere antzestokian edo aretoan sartzen denean publiko guztia, guna idugu maratzo guztia gatean ustea, esaten den bezala, ondo pasatzea, ondo pasako dute, eta ateratzea, relax moduko batekin, eta abesteko gogoekin, dantzatzeko gogoekin, eta nik uste ala izango dela.
3: Bai, nik uste trama nahiko simplea dela, erreza, baina aldi berean ere erakargarria, gero numero musikalak asko kozaguna dira, energiazko daukate, obra guztiak dauka nahiko energia, eta bueno, hortan saiatzen ari gira, gugeri energia jartzen, eta horrek ekarriko du nik uste nire jendeako zondo pasako dula, eta bueno, harina eta entretzen igarri izango dela.
2: Eta, bai, komentatu guen egon, David González, da, bueno, nahi zuzen ere Casimiro, da koreografia zuzendaria. Oso dantzari hona da, eta koreografia guztiak berak egin ditu. Hori, ipatu behar dara.
3: Bai, tozo koreografia hori, energetikoak egin ditu.
0: Nekatu eta bukatzen duzu, ez?
3: Bai. Baina, bueno, nahiko polita geritu da, bueno, nikan geritzen dugu pikin bat ondikan joarratzeko, baina nahiko goza majua geritu dira, eta hori, sensaziari energiak transmititzen dezuna, ez? Hori da, espero duguna.
4: Bapatean, kantatzen hasten direnei egindako terapia bat daukazu oinarri, zenbatean sentitu zarete zuek lotuta pertsona joriei?
3: Ba, puntoskotan, eta bueno, pertsonaia pixkat estrambotikoak izan daitezke, baino estrambotiko horren barruan ikusten dut hainbat momentutan sentitzen zirela, ez identifikatuta. ba, ez baldin bada gauza txiki batengatik, beste batengatik, baina bai, momentuzkotan norrezta baztertua sentitu izan edo losatua sentitu izan, ba, gauz bat egiteagatik, ez? Ba, piskatortik handi joa.
2: Bai, oso sentimentu unibertsalak, eta bestale bi urte dara matzagu pertsonekin, osak, ja gure inpronta jarri dugu, osak, erraza da, mori, feelinga sentitzea pertsonekin.
0: Bueno, denbora dara mazue historia honen buelta, baina ekoizpena bera ze puntutan dago orain, koreografia kordituzue, nekatzen duten koreografiak dira, energia askatzeko balio dutenak, baina atretzoa jantzitegia dena prest dago edo ze puntutan zaudete?
2: Bueno, hori da...
0: Ez abez gaizto bat, ez?
2: bai, hori da, bai. Pizka, bueno, ez atretzoa eta guzti hori, batez ere guri kostatu zegoen izan da obra saltzea eta areto bat aurkitzea. Bueno, alde batetik, hor bi gauza hori, alde batetik antzerki musikalak behar ditu teknikoki beste, oza, ez du edo zeinarritu balio, batez ere tamainaldetik. Eta bestalde, harrera ez da pixkat hotze izan da toki batzutan. Izan da, teatro musikala, baina hori zer da, ez hemen ezin da. Mm-hmm. Eta, bueno, hori da gehien kostatu dena. Esan behar da, badirela zenbait zentru asko lagundu digutenak, izan da, bueno, Donostiako musika eta antza eskola egian dagona, horren txeatzen dugu larun batero, Jareñoko kulturetxea,
3: Kontadores ere bai,
2: antxeo gehien ditugu ban, Intxaurrondoko kulturetxeko teknikariak asko lagundu bat duz, eta, bueno, ere positibo, gauza positibo asko egon dira, eh? Osea, baina zaila da pizkat, ideia zatzea, ba, ez delako gain normala.
3: Uh-huh. Bai, eta gero baitzarek ditu zegu pizkat, alako sensazio bat, amaterrak izan da, edo bertako kreazio ez profesionala izan da, ba, zerbait plazaratzeko aukerak benetan gero azkenean nahiko murritzak direla. Ezin dugu esan, inigok esan duna gatikan, hainbat jendek eta hainbat erakundek lagundu digute, baina beste hainbat lekutan aurkitu dugun oztasun hori, horrek utzi digu alako sensazio bajo, zer zaila dan ezerrezitik, zerotik, amater izan da, zerbait plazaratzeko eta jendeari gerturatzeko, ba hori ez, balio bideoiek aurkitzea. Hori izan da pixka sensazioa.
4: Zuek uste duzu baduela zer ikusia antzerki musikalak gizartean duen valorazioarekin, ze bere garaian, obra hau edo disiplina hau sortu zenean, B kategoria moduko bat konsideratzen zen antzerkian, hori oraindik ere pasatzen dela uste duzu?
3: Nik ez dut uste, nire ikuspuntu personala da, ez dut uste gaur egun B kategori batean sartuta dagoenik gizarte mailan, justo kontrakoa, gaur musikal bat izatea da, buah, lehenengo mailakoa, baina bai ikusten da behar bada oso alor komertzialean, oso produktu komertziala. Horan behar bada hemengo kultur erakundetara juterakoan, nik uste gehiago pisatu dezakela horrek, ez oso gauza komertziala izango ote dan. Ez dakit komertziala izateak txarra dona dan, ez dakit, baino sensazio hori daukat, be produktu bat izatea baino.
0: Mm-hmm. Zer lehen esaten zen duten ez, oraindik ere musikala saltzera zua zenean, ba, erreakzioa hotza da, baina aldi berean, oraintxe mainstreama aipatzen zenuen, eta azken urteetan, Wicked zinemaretuetan izan da, bueno, ba, sekulako arrakasta izan duen proiektua, El Rey Leonor dago, The Book of Mormonen arrakasta ere argia izan da, orduan, zer dago, pixka, deskonexio bat arrakasta duen horren artean eta programatzaileen artean?
2: Nik uste hor, teknikari bakoitzak, o programatzaile bakoitzak, nik uste ala izan dela, agian oso ituta daude antzerki mota bat egitea, eta orduan, hortik ateratzen bada zerbait, ez dakit, lan gehiago suposatuko duela uste duten, nik uste hortik dijo ala gauza, ez dela famatua, ez dagola abogan teatro musikala, baizik eta
0: etortzen... Teknikoki egiteko batzuta.
2: Teknikoki, bai, eta, bueno, a ber, hau ez dugu egiten hemen, eta ez diote buelta gehiagirik eman, eta, bueno.
3: Uh-huh. Egia da baita ere, gertatzen daiteke, goin komentatzen genuna ez, antzerki musikal hori oso komertziala balin bada oso lehenengo mailako mainstream hortan dagona, ba hori etorriko da Madrideko produktora batetik. Baina mengo amater diren batzuk hori idea, ez dakit nik ba, ez? Ez dakit, igual sortu dezake alako, ez dakit, deskonfiantza puntu bat, edo ez dakit.
4: Baliabide tekniko oso konkretuak behar dituela esan duzu, adibidez, mikrofonia oso konkretua erabiltzen da antzerki musikala egiterakoan, horrelakoa topatu duzue, zuek erosi behar izan duzue, zein da aukera horrelako zerbait egiteko men?
3: Bueno, azkenean alokatu lehenengo proposamena erostea izan zen, baina gero ikusi dugu alokatzearen ekonomikoki hobeto sortzen zela, eta baliabideak inkluso hobiagoa ziala, ez, alokatu ezkero profesional bat igorra, hortikan jo dugu horrengoz, horre, alokatu dugu. Eta bai, egia da baitare, behin berriro, musikal komertzi lauetan pensatzen egeranean, estenografia aldaketa izugarria daude, jantzialetikan oso ikusgarriak ezaten dira, hau gehiago etxeko musikal bada, horan ez ditu baliabide horiek izango, baina, baliabide nolabait guk soplantatuko ditugu, gure energiakin, gure.
2: Bai, hori da.
3: Ez da gure animo guztiarekin.
2: Bai, eta batez ere, produzioan dietan, jende teknikari asko dago atzean, soinuari kontrolatzeko argiak eta guk azkena izango teknikari bakarra, 11 mikrofonentzat, argientzat eta Baina, oso polita izango da.
0: Ez dugu inolako zalantzarik egiten. Oso polita izango da, baina noiz izango da oso polita. Zelena esan duzu, estreinaldi data badugu dagoeneko, horrek alde batetik presioa ematen du, beste batetik ere egiteko gogoa ulertzen dut biderkatzen duela. Noiz izango da hori?
2: Irailaren 19 eta 20 Jaraino Kulturetxean, izango da, Donostian, egian, sarrerak ekainaren bukaeran jarriko dira salgai, eta gure Instagrama kontuan, Nevermutis, abildua Nevermutis, emango dugu informazio guztia, eta bueno, oraingoz bi data horiek dira, zeinek daki, agian tur bat egingo dugu, edo zeinek daki, ezakit.
3: Bai, oraingoz pentsate hor dago data, ideiak 19 osak hor dago la espada Damocles.
0: Ordurarte, esan duzue, ari zaretela ez astero entxeguak egiten, baina bueno, saiatzen zarete, astero egiten agendak, posible albidetzen duenean, baina noski uda dator, udan agendak ere zailagoak izango dira, baina ulertzen dut data ere gerturatzerakoan, hori nola izaten ari da zuen artean?
2: Entxegaldetik, gidoia, abestiak eta dantzak, ja nahiko prestatutak ditugu. Eta hain zuzen ere, udara zetorrelako eta entxegaldetukeak itxiko dituztelako. Nahiko kontrolatuta dago, egia esan.
3: Bai, beldurra, gure, ez dakit nola esan, gure preokupazio hain izango da udaran ez galtzea, oain gaude ja prest dago dena. Baina, oain udaran, mantenimendu hori beharko dugu, bazatika denak koinzitzia zaila izango dalako, baina, mantenimendu hori bakarri falta da.
4: Eta entxegu gelak itxita badaude, eta mantenimendu hori egin behar badaz, zetopatuko ditugu Nevermutisekoak ondartzan entxeguan, edo nola izango da hori?
2: Zinetaki?
3: Oskado, letaliteke, bai.
0: Aizu eta sarrerak eskuratzea, zer nolako izango da?
2: Internet bidez esteka bat jarriko dugu, eta,
0: Erraza izango da.
2: Erraza izango da.
0: Baina guk ja badakizu jendea xaxatu nahi dugu, non izango da? Zehazki, lekua?
3: Lekua, Donostiko Jareño Kulturetxean, egiako kulturetxean.
0: Lehen esan duzuelako eskerra, Jareño hori, kontadoresi, baina ez dugu argitu data bai, baina ez dugu esan non izango den zuen musikala, beraz?
3: Bai, egiako kulturetxean. Jariñon, bai.
0: Orduan sarrerak ere, Donostia kultura bidez, edo jariñore bidez, jarretu
3: da izango dira. Justo baina digera hori denak udeatzen, eta nik anezin dizu egu zehazki esan, ez dakigurakoz, baino ekaina bukaran bai argitzatuko dugu informazio guztia.
0: Badak izan olakoan garen guk, behin galdetzen hasi eta amaiera arte. Gainera esan dugu gaur, genituela gomidatuen artean, izena esan da, informazio gehiegi lortzen ez genuen ekimenak, orduan behin galdetzen hasi eta, denak galdetu nahi genuen.
3: Noski.
0: Orduan, esan dugu, irailean estreinatuko da zuen lehen musikala, lehena izango da, baina ez da izango azkena, hori zalantzarik ez dugu egiten. Oso gogotxu ikusten zaituzte gulako, eta guere gogotxu zuek ikusteko Jareñon, Gari Muñoz eta Iñigo Domingo, Nevermutis elkarteko kideak, mila esker egiten duzuen lanaren gatik, eta zorterik onena.
3: Mila esker zuei, gubiartzen gatik.
5: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
0: Nafarroan utzi ditugu Patxi eta Itziar Berruezo, baina Foru Erkidegoan jarraituko dugu. Ondarea genero ikuspegitik lantzeko gida bati buruz hitz egin nahi dugulako, eta aurrez jakin nahi izan dugu ze jarraibide proposatuko dituen. Tere Beloki, arratsaldeon.
6: Baita zuei ere, Rute Iturbide, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerlaria, eta Karekin Kultura, kultur kudeaketan aritzen den enpresaren egitasmoa da gida hau, eta azken honetako arduraduna Kati Leatxe gerturatu zaigu Iruñeko gure estudioetara.
0: Kati Leatxe, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon guztioi.
0: Zuen arteko beste elkarlan batetik sortu da gida hau, ez? Ulertu, ondo ulertu badugu.
7: Bai, hasi ginen proiektu honekin, Ritual Nafarroako Pirineo Aurreko Ondare eta Errelato Feminista, 2023an hain zuzen ere.
6: Eta zer izan zen ritual egitasmo hori?
7: Bueno, hasi ginen egitasmo batzuekin eta bi urtez jarraian landu dugu eta egitasmoak eraldatu egin dira, ezta? Hasi ginen aztertzen, ikertzen eta bertako Pirineo aurreko bertako emakumeak elkarrizketatzen, ikusteko, ausnartzeko ia ondarearen bilketan genero ikuspuntua kontuan hartu den.
0: Uh-huh. Eta ikerketa hori egin ahal izateko ze soslaiko emakumeen gana jo zenuten?
7: Bueno, Pirineo aurrea zabala bada ere, guk aukeratu genuen Orotz Betelu, Artzibar, Ahoitz, Longi Daibarra, Urraulbeiti, Urraulgoiti, Irun Berri eta Erromantzatua. Eta Ibar eta herri hoietan aukeratu genituen ezagutu, edo nik ezagutzen nituen emakumeak, historiengatik edo, bueno, susmoengatik baita ere, batzuk bueno, bidean agertu ziren, ze bakizu harri bat mugitzen duzunean, bueno, hor mugimendua dago, ez da, bizitza dago, eta beste batzuk agertu ziren bidean, eta Rutek eta biok, baita Estitxu Larrea ere, Karekin Kulturarekin sortu dudana, profil emakume desberdinak aztertu genituen, bueno, Ruti Turbide Rodriguez kasu honetan ikerlaria izan da, dudarik ez, berak erabakitako ikuspuntuak eta oinarriekin.
6: Zer, galdeketaren batekin joan zineten emakume horien gana?
7: Ba, galdeketa ez. Eta bereziki saiatu ginena izan zen, bueno, orain arte guk ezagutu edo ezagutzen genuen ondarearen bilketa nola jaso den, eta izan da galdetegi baten moduan, lehenengo galdera, bigarren galdera, hirugarren galdera, eta, bueno, tartean gerta daitezke gauzak, baina, bueno, pues nahiko finkatua dago zein den galdetegia, zeintzuk diren gaiak, eta zein den ikuspuntua, hori ja gure ikuspuntutik, hain zuzen ere, genero kontuak kontuan hartu gabe, ero bereziki kontuan hartu gabe. Eta orduan joan ginen solastera. Zenbat alditan elkartu ginen beraiekin, lehenengoa eta garrantzitsuena azaltzeko oso ongi zen olako topaketa edo elkarrizketa zen, eta ia prezeuden. Ze hor egia esan behar zen, batzutan gai pertsonalak dira, eta gai pertsonalak, bueno, guztiok zeharkatzen gaituzte, ezta? Eta emakumeak baita ere. Eta orduan lehenengo elkarrizketa edo topaketa horretan edo ongi ulertuta emakume hoiek batzuk esan zuten ezetz, ez zutela nahi, eta ulergarria da, eta horrela onartzen dugu. Eta, bueno, baietz esan zutena, ba, hemen ditugu emaitzak.
6: Eta zer gertatu zen aipagai dugun gida ulantzen hasteko erabaki hartzeko zuek, Kati?
7: Bueno, gida azken urratsa da. Ritual egitasmoaren azken urratsa edo azken lana. Tartean, bi urte hauetan bestelako lanak izan dugu, jardunaldiak estatu mailako zera arduradun edo ordezkari, genero ikuspuntua lantzen ari diren ordezkari nagusiak, sare sozialetan izugarrizko kaina sartu dugu gazteek uler dezaten, jakin dezaten gai guzti honetaz, liburu bat irakurri dugu, idatzi egin dugu, Amatxi Maitia, baita ere Euskadi Irratian aurkeztuta, eta bukatzeko gida hau aurkeztu nahi dugu. Gida nahiko profesionala da. Hau da, hor bildu dugu ondarean sakondu eta lantzen edo lan egiten duten hoiek zer hartu behar duten behintzat genero ikuspuntutik.
0: Zekati, orduan, gida hori bideratua dago profesionalengan, sektorean lan egiten duten profesionalak izan dituzue buruan gida osatzerakoan?
7: Izan dugu buruan ondarearen bilketan, eta noski ondarearen arlotik biltzen da ondarea, ez da, kontuak, eta izan dugu kontuan nor ari da lanean ondarearen arloan, Eta, bueno, unibertsitatetik hasita, museoak jarraituta, Nafarroko gobernua, gero daude irakaslegoa eta ikaslegoak, eta noski ailegatzen gara lurraldeetako eragileen gana. Hau da, ba, historian, nire herrian bertan agoitzen ez, idea, era, ez era, elkartea daukagu, herrietan jende asko dago lanean. Jende asko dago lanean, eta ari gara sortzen, etengabe, informazioa, jakinduria, liburuak, argitalpenak, eta orduan, hoiei guztiei zuzenduta dago.
6: Oraindik publikatzeko dago, baina oso landutako zirriborro bat irakurtzeko aukera izan dugu, zuei esker. Orrialden mordoska bat eskaini diozue zuen gidan ondareari buruzko definizioari. Ze ari gara gai honetan ari direnentzat, gai honetan interesatutenentzat, eta aipatzen, baina zer da zehazki kultura ondarea, ondare materiala, imateriala, gainetik bada ere gogoratuko ditugu, Kati?
7: Ba, gainetik izan beharko luke.
6: Bai.
7: Bai, esan nahi dut. Bueno, topaketa batzuk hori ez dut esan, baina topaketak egin genituen gida hau atera alizateko guk benetan uste dugu, zera Karekin Kultura eta Ruti Turbiderekin batera, benetan uste dugu olako lanak sarean egin behar direla, elkarrekin egin behar direla. Honetan, lanean, ari den jendearekin batera egin behar dela. Ze bestela, pues gurea edo gure asmoa edo gure naia baldin bada, ez dugu lortzen, ez da? Benetan, bueno, orain baino azkarrago joatea. Orduan, izugarrizko eztabaida ez, baina luze izan zen zer den ondarea, zer den ondare materiala eta ez materiala, material gabekoa, gu ez gara ausartuko, eta horrela esan genuen, ez, gurekin bildu zinen museoen arduradunak, Nafarroko katedraren, ondare katedraren arduradunak, gu ez gara ausartuko definizio bat ematen, idatzita dagolako, UNESCO, legeak, eta hoiek ja, pum, definitu egin dute, baina bai uste dugula eraldatu behar dela. Eta denborarekin batera, eta orain dakigunarekin, batu behar dela. Orduan ez dute mango. Ez dute mango. Ausardia hori. Hori eta ausardia hori, claro, eske bueno, ausardia handia izan litzateke.
8: Kati, eta ondarea jaso eta zaintzeko proiektuetan gaur egun oro har, zein da errealitatea? Genero begiradarik bada?
7: Positibok izan gaitezke. Beti ere jakinda andozentismo batetik gatozela. Eta uste dut hori guztiok dakigula, ez? Nola garatu diren gauzak, ikerketak, liburuak, unibertsitatetik, bueno, pues orain dela mende batzuk ez da, ona, androzentrismotik abiatu dira, eta orduan hori desegin behar da. Orduan, jende asko ari da lanean. Osea, guk, agoitzen, pasaden urteko maiatzean, bildu genituen Espainiako mailako ez guztiak, noski, baina oso ordezkari potenteak, eta batzuk aipatuko ditut, Paz Guimin, Gerstorikaz, Lidia Montesinos, Marta Gomara, Nafarrokoa izugarrizko lana egiten ari da, Fundación Gabeiras, Galizan, Isabel Mellen, Gasteizen, Euskadin, jende asko, ari da lanean, oso lan eta proiektu ederrekin.
6: Ez dakit bakarren bat aipatu nahiko zenuken, pixka bat, bueno, ba, zuek proposatzen duzuen hori ia praktikan gauzatzen duelako.
7: Bai, egia da gurea zabalagoa dela, esan nahi dut, paraguas moduko zerbait, ez da, baina adibidez, Isabel Mellen Rodríguez, Gasteiztarra, lan asko dauka, Divulgadoras de la Historia podcast ikaragarria, eta gomendagarria, gai guztiak ukitzen ditu, arkeologia, historia, erditzearena, gainera beti profesionalekin, eta bueno, azalduz, zen olako aurrerapenak eta zer dakigu gaur egun honetaz, ezta. Isabel Mellenek, pasaden urtean, Emakunderen eskutik, memoria historikoa garatzeko gida praktikoa burutu zuen. Eta hor dago gida praktikoa memoria historikoari dagokionez, genero ikuspuntutik. Paz Guimin, pues Paz Guimin, aurkituko duzu egunean, arkeologia eraldatzen ari da erabat. ikasi dugun arkeologia, erakutsi digutena, zabaldu dutena, bueno, sartu bere webgunean eta ikusko duzue zenolako aurrerapenak egin diren. Lidia Montesinos, ba, Lidia Montesinos, ez dakit orain ziur, zera, bertakoa den, uste dut baiez, baina demora luze eman du kanpoan. Lidia Montesinosek aztertu du festak, erritoak eta makumeak. Bueno, Hondarribiko zera, San Ferminak, Valentziako ez dakizzer, Cristianos y Moros, guztietan gertatzen da gauza bera. Bueno, azkeneko aste santuan izan dugu azken eredua, ezta? Nahi duzu emakumeak hau eramatea, ez. Lidia Montesinokek irakusi zera ikasi du nola edo ze prozesok bizitzen diren hor barruan elkarte hoietan daudenak, eta bueno, hor lan ikaragarria dago. Bueno, adibide bat emateagatik, eta Nafarroko gobernuak ere, badaukat hemen adibidea, eta klaro, nuke azken nahi, Nafarroko gobernuak iragana iruditan komunikatzen genero ikuspegitik sortzeko eta aztertzeko tresnak. Ba, ikaragarria da.
8: Beno, ba, Kati Lehatxe, Karekin kulturako arduraduna eskerrek asko, ondarea genero ikuspegitik lantzeko osatu duzuen gidaren xehetasun horiek emateagatik.
7: Ba, zuei,
8: ahotsa
7: edo altaboza jartzeagatik.
8: Onda izan.

0: Ah, que iten, cartela, que da... Voy.
1: Su bacar que gote será de mena, la...
0: Ba, normalan, bai. Osa, pillo adiende ordaintzen dugu estudia baino. Normalan, bai, ni bakarri goten naiz. Bai.
1: Estu bezan, baina Bilboko Cortes kalean gaude, eta hemen edifizio industrial zahar batago, eta artista desente zaudete hemen, ez?
0: Bai, pillo, pillo. Osa, uste dut dena estudiak direla, bueno, hemen oficina den bat badago. Baina, bai, onotortzen gara margotzera, eta bai.
1: Bueno, jokoa badakizu zelan dan, ez?
0: Bai, bai, bai. Es que, hago super orduri horretan. Bai, bai, bai. Hau da, nietzat, como selektitatea bezala. Osa, gaizki egiten badut, kendu jazue musikari karneta eta adena, eta jazta, merret.
1: Zu kendu, kojo,
0: eh? Arze moz, arze moz.
1: Azbatu behar duzun bakarra da, artista.
0: Vale, vale, vale. Osa, abestia, ez dut esan behar, bo, si eso...
1: Ba, gizu esan, baina ez dut behar.
0: Vale, vale, ados.
1: Osa, guiongo gara abestia giartzen, eta John Salinas Thatcher-sekoak, salik, azbatu behar ditu.
0: Venga, ba, prest, prest, prest.
2: Ah, badakit!
1: Listo, kasuak jarrita, kasuak ondu dauzkazu.
0: Bai. Ongi, ongi.
1: Bada, lehenengoa.
0: Zago alestia hauek, ongi, ongi.
1: Alestia tira, ez?
0: Bai, nik uste baietz. Audioteknika batzuk hasi guapo, guapo, dotore.
1: Bada, lehenengoa orduan.
0: Bai. Stone Roses, Stone Roses. Jode, abestin izena. Txoi, elefant, ez dakize ez.
1: Ez.
0: Ah, no. Ah, mierda. Waterwall.
1: Es.
0: Ah, mierda, tío. Vaya, bueno, va, Stone Roses en mítico.
1: Vaya, Stone Roses dirá.
0: Hostia. Guau, mierda. A ver, tío, ni tenía ni idea.
1: Canto a Nisena da She Bangs the Drums.
0: Vaya, vaya, vaya. Vamos a un tunuen. Guitar Hero la jolasten. Vaya, vaya, vaya. O sea, Nisena da... O sea, bastante cutre como tal, baño, vaya, vaya. Guitar Hero mega freaking nintzen. Eta zen de las jodidas esta, eh.
1: Entonces eizkizu, de Stone Roses.
0: Pillo, pillo, pillo. O sea, tatxa zentzat da gure, gure talde, o sea, maita, o sea, maituena. O sea, soño perfecto da ukate, ez dakit. Bah, temazo, temazo, temazo, O sea, ya, utziko noke, abesti hau osori, eta ya está, ya, ukatzen dugu honekin, ya. Ya ungi gira tunaiz, ya. Ya está.
1: Lehenengo da perfecto.
0: Bai, bai, bai, uff, ya está, ya la sei.
1: Jarraituko dugu?
0: Bai.
1: Ez da, zuko dizea ezkizu, eh?
0: Aurrera, aurrera, aurrera, aurrera.
1: Ea, hau?
0: Hau da, kar bat. Hostia. Hombre, Bulk, me cago en dio. Bulk, Beste nizena ni idea. Bueno, Bulk ez daren lehenengoa.
1: Amar lagun baten kontra, Bulk ez da diskokoa.
0: Exacta, buah, diskaker. Diskaker son, o sea... Ya está, es que abestia baita, hau osori gutxi eta listo, eta ya bukatzen du.
1: Bulk zer?
0: Bulk nire talde gogokoena izan da, bueno, eta bada baita, o sea, ez dut jarraitzen, baino tira, o sea, bueno, lagunak dira baita, asko maite ditut. O sea, hau aterazutenean gainera, jo nintzen aurkezutenera, esan duen, jo, que cabrones, horrein egon behar naiz. Di jabete esperoan, hau entzuteko, como a gusto gozando bela, bai. Eta, ba, pues sin más, que grupaker, grupaker bat.
1: Zara oso fana taldeena, asko apasionatzen dena talde bategaz.
0: Bastante, bastante. Eta pelma baita, eh. Lagunekin, como, es que esto es aquí, zeta, o sea, como, bastante, bai, o sea, bizi dut, hooligan bat bezala. Nei futbola zi gustatzen, baina naiz, como, bai, un hooligan de... Segun ze taldeena, o sea, bai, pelma bat.
1: Ezea, uste dituzu Thatcher-zen hooliganak edo, ez daude, ongo dira, badaude.
0: Bai, bai, osea, egongo da baten bat, baino ez dakit, osea... Bo, nire aita gure oso hooligan, bai. Eta baita ere oso kritikoa, eh? Aki, noiz ez da wifi, noiz ez dakiz, eta bai, bai. Baino, bai, bai, bai. Osea, horrela, esango nintzen dela gure hooligan handiena, bai.
1: Zemuz Thatchers, orain txea?
0: Ba, oso ongi, osea, orain gaude, ba, lasai, bizka berria komposatzen, hartu bizka bat daño sabatiko, bueno, sabatiko, eta gaude ensaiatzen nago loko, ahi. Eta ja, euskagu abesti berriak, pues, jo que se, nik uste amar bat, ja, euskagula, eta... Baina, bueno, orain dik luzatuko da, osea, dizka luzea egin nahi dugu, eta... Osea, ez zemuz.
1: Ez dakik unoizko.
0: Ez dakik.
1: Kantu batzuk bara daude. Kantu batzuk bada euskagu guk, hemen zerrendan ondino, jarraituko dugu.
0: Ja, let's go. Duela gutxi, eskuritu taldea, bai.

0: de Ongsax.
1: Bai.
0: Grupazos, que joder, jartzen ahí. Hau dutxan jartzen dut.
1: Ah, bai?
0: Bai.
1: Altxatzeko musika beti.
0: Bai, altxatzeko musika. Hau, Belenaseko oianak erakutsi zian duela gutxi gainera.
1: Musikarien artean rekomendazio asko egite dituzue ala?
0: Ba, lehen gehiago. Eta genuk, bai, oza, arte derretan genukan como talde bat, Silidiako egin gehon den, como, jo que se, pues, genukan talde bat, zintzen hitz egin, eta bakarrik abeste egial. Eta jazken bolan ez dugu frikatzen egin beste. Baina, bueno, bai, oza, ibiz egun motelen artean, egun gure kolektiboa, Iruñeko kolektibo honetan, ba, bai, frikatzen dugu bastante.
1: Egun motela kolektiboa ipatu duzu, kontzertuak antolatzen aritze zaretelako Iruña makarrik edo Iruñatik kanpo bai?
0: Ba, momentuz Iruñan, bai. Eta bastante jodio da, azken bolan, como, ba, kontzertuak antolatzeko areto gutxi, eta, osea, bueno, dakago gure templo sakratua, aitzina taberna, eta hortik ez gara ateratzen, momentuz, oh.
1: Garraituko dugu?
0: Baina, let's go, a ver. Ostras. Hola ya, hola ya enciarte, ¿no? Vale. Baina batxan gatik, bai, abestia ez nukan entzun da, hosti.
1: Abestia nintzen azen bat okupatzen dut, eta da Nacho de Felipe gaz batera, oskorriko gaz batera.
0: Ah, egia. Baina esan nion, en plan de, tu, que Felipe, tu. Nacho ezagutu zola, osea, jo, me muero. Osea, baina Nacho, uste dut Bilbon bizi dela, edo ez aki. Vale, eta... Claro, o sea, ni caletik en plan de, tu el día que me encuentre Nacho, o sea, yo, está aquí, o sea, como, yo me muero. O sea, ni de, bai, tu, pues, Nacho eren hooligan bat naiz baita ere.
1: Bai, Nacho eren hooligan,
0: bai.
1: Badago eskorria soin, solako olatu moduko bat, beloraldi gaztenen artean.
0: Bai, nik uste, o sea, batez ere, joder, ni adibidez, pues, txilmafiakoekin eta, bueno, eta lagun pillo, como, cuarentenan batez ere, o sea, nos pegó durísimo, o sea, egon ginen como cuarentenan entzuten oskorri, ez dakiz ergatik, como, no sé, talgiarik eta bat bezala, edo, bueno, es que esta ere, o sea, ez genuen hainbeste entzuten oskorri, no sé, o sea, cuarentenan egin ginen, kristun frikiak, oskorriren, bai.
1: Dana dela, Olaia Enziarte da hemen kantari nagusia, edo, bueno, Olaia Enziarten kantua da, Olaia gaz kolaborazio bat egin zenuten bere egunean.
0: O sea, egia da, tatxez ez garela, como oso... Bueno, kolaborazio sale, bai, baino ez da suertatu askotan. Osa, gara bastante, como, gurera, eta listo, eta hau suertatu zen, eta, joe, gozada bat. Osa, Olaia da profesional bat, eta gaitu ginen flipando.
1: Olaia Enziarte eta Nacho de Felipe zenbat okupatzen du kantuan, jarraitu egingo dugu, sali.
0: Venga.
1: Zaz bikain.
0: A ver, ala kago, fijo. Borla. Bueno, taches, que era... borla, joder.
1: Pero hori que es, borla.
0: Pero hori que es, joder, bai.
1: Córdoba bidea diskokoa. Zelan entzuten du batek bere taldekidearen beste taldea?
0: Ba, gozada bat, osea, atera baino lehen, akutsi zizkiaten abestiak, eta ni flip, osea, flipando, en plan de tu. Osea, da oso duro.
1: Entonces estáis sulaco.
0: Pillo bat. O sea, mientras borlada, o sea, grupazo.
1: Borlada, Martín Siriza, Thatcherseko Martín Sirizaren beste taldea, super jarraitzen duzuna, sale moduan, betzatzen dugu, bueno, portada zuk egin zenien, azala diskoko,
0: Bai, bueno, argazkia da nagorena, lagun batena, eta nik egin nien, bai, letrak eta barruko diseinua, bueno, komiki oso kutre bat, nola zagutu ziren borla, eta oso bizarro. Da nire talde gutxuna, osea, eske pillo bat maite ditut.
1: Eta batzutan ez da gertatzen, nahi, borlako kante hori igual tatxer zen hobeto, da holan ez, ez da, lako konversazio horiek ez da ematen.
0: No, baina, ostia, lehenengo kontzertu da joan ginenean, osea, joan nintzen soriarekin, gure bateria hoiarekin, eta soriak izan zian, tu, que cabrón. Eta bestia, uy, ¿por qué no hace patatxas? Bai, o sea, español, bueno, a ver, o sea, esberdintasunak daude, eta batez ere nik uste nabaritzen dela pillo Anderren gitarra, da oso reconocible, nik uste batez ere gitarra engati.
1: Borla, entzun dugu, txeski guazko gelitzen, Ya, ondo soaz, ya...
0: Es que pleno egin behar dut, ya, tío, o sea...
1: Genitu, zuntua da pleno egitea duz.
0: Laia, lasaiago, no.
1: Entzun hau.
2: kind people have a wonderful dream.
0: Ostras, da, edo, sabes, birekin dago txalantzan, eh? Ez que hau txangatik, eh?
1: Kantua da, laro gita zurtzikoa.
0: Da, edo, The Smiths, edo, House Martins. House Martins, ez, mierda!
1: Eta ez da The Smiths, baina...
0: Adam Morrissey.
1: Bai.
0: Boa, txabal, boa, ni idea ez nesagutzen, eh? Baina, karo, hau txangatik, eh?
1: Entzuten ari gara Margaret on the Guillotine, Morrisseyren lehenengo diskokoa.
0: E, kabron. Vale.
1: Margaret hori da, Margaret Thatcher, noski.
0: Bai.
1: Kantoan nahiko polemika sortu zuela, hori eta sortzen atera zenean, ba, beste, opa diolako hiltzea, Margareti, eta when will you die, esaten duen barra guztian. Yeah.
0: Joder, ba, que fiera. Que fiera más uno zautzen, eh? Hostia, osea... Vale.
1: Zotan galetu dizuete, petxatzen dugu, bai, zuen izenan inguruan.
0: Bai, askotan galetu digute, eta, a ver, izan zen pixka bat, osea, genzen, como, en plan... A ver, pues pillatuko dugu izen bat, no se que, altera ziren, como izen oso txorrak, eta gero izan zen, como, tu, pues rollo, lehendakariz muertos, Death Kennedys, ez dakize, osea, ya, aspaldi, eh, baino, en plan de, pues, como, sin más, pertsona baten izena, eta amala ez da, no se que, eta etxe ez da, no se que, kao, gure referentziak oso, pues, britanikoak ziren, ez? Tatxas teixarekin eta listo. Baina, bueno, eske ya ez dugu pentsatzen ez da Margareten, ez da ezer.
1: Ja, seguna da izena.
0: Bai, hori da. Bueno, baldin bada, daukate abesti bat Tatxer Andrea putakumea. Eta hor bait uste dut Tatxer Andrea teixarekin hartzen dela, iatzita. Baina ez horren ezagutzen abesti hori gero, osa gerora ezagutu genuen.
1: Bukatzen ari gara, ja gutxi gilitzen zizkigu, pare bat, ia urrengoa.
0: Vale, sauzen dut, eh? I was leaving in the early hours of the morn when I saw you looking Fontaine's. Back at me. Es. Ah.
1: With those yeah, laguna tira, eh? You passed up your
0: lips, you rose up your chin and tried to stomp it at my face. Shame, no. Shame. Shame, va! Vale. Baina rollo batik, eh? Hostia, estia berez sauzen. Buah. Vamos. Como pista mandiazo.
1: Pero la chico me ayudó ahorita, vamos, momento.
0: Vale. Hostia, temazo.
1: Pues es que yo Shame, Londres, Tarrak.
0: Pillo bat. ¿Bañamos el disco cuadada?
1: Vamos, que tengo disco cuadada. Cutthroat, ok.
0: Vale. Claro, es tío tema, es que tengo disco y apenas. Bueno, acá te va a... A ver, tío, es de brasileños, ustedes, Lampiao. La Cristo, temazo. Oye, bro, este, veitú. Disco aún aquí, nahi indute... Abestia da temazo, eta beste guztiak astu ditu, sabes?
1: Kantoren izena da Spartak, azkenengo diskoan dago, Cutthroat diskoan, laster datozuna antzukira, basoaz?
0: Ke ba, uste dut, eskiz dakit zer neukan, bosa, behiratu nuen, eta baukatzen zer.
1: Zer bat kontzertutara joango zara zu, ez dakit hilabetean, askotan joate zara, edo?
0: Bai, bueno, orain justo, claro, osea, jozten dugunean, pues eske, a lo tonto, osea, indirektamente konfiasko ikuste dituzu, ez? Eta azken bolan, bai, osea, ben ikuste, pues hilabetean, más o menos, bi utara, egoten naiz, osea, jatzen naiz, bai.
1: Azkenon ikusi duzuna zein da?
0: Ai, nola, funeral de caballo. Hemen, Bilbiko kulturren ikusi nituen. Fantzine baten aurkezpenean, eta oso guai.
1: Bueno, sale, gelitze zaigu zerrendako azkena.
0: Metele.
1: Hau, asmatu egin behar duzu. Badoa.
0: Ah, Magnetic Fields, jazta.
1: Zaskar, hau, eh?
0: Bai, joder, eske, da, kriston, eske, a ver, da kriston grupazo, kriston temazo.
1: Wow. Sí, apur bat de Magnetic Fields en inguruan.
0: I don't want to get over you. Ah, zer, barkatu, zer?
1: Zagatik gustatzen zizkizu egin beste de Magnetic Fields.
0: Joda, osea, hau izan zen amor a primera vista. Osea, nire osabak erakutsi zidan talde hau... Odo era espaldi, ondeen gomorretan, jarri zen furgoan, dio, que es esto, tal, eta, ja, esu zuzera gutzen, ba, no se, que tal, kriston txapa eman zidan, eta egon nintzen urteak entzun gabe. Eta, bueltatu nintzen, entzutera talde hau, eta bilakatu da nire talde favorito. Osea, daukate, osea, euskaten abesti guztiak dira kriston honak, eta hau da, 69 Love Songs albumekoa. Eta justo, ni jaio nintzen urtean, atera zuten diska hau, laro eta meretzian, diska bat, 12-14 abestirekin, eta gero, osea, urte berdina atrazuten 79a bestiko beste diska bat. 79a bestiko, osea. Eta esango duzu, pues yo que sé, a ver, osea, dena maitasunezko kantak, habrá alguna mala, edo, yo que sé, ba. Denak, es que denak onak dira, denak super onak dira. Osea, ni ahí maite minutan hago, joan zirela Londresera jotzera, Marieko gozarregia bukatuta, no sé qué, joan nintzen Londresera ikustera. Eta pasada bat, osea, gozada bat. Eliza batean ikusi gituen, hor, oso txil, denak eserito, eta gozada bat.
1: I don't want to get over you, dauka kantuak izena, The Magnetic Fields, hau ebestatu batu arratira.
0: Bostonekoak uste dut diela.
3: Hori jartzen du bintzat.
0: Ah.
1: Hori bebai, jo.
0: Ya está, es que, a ver, o sea...
1: Beratxiko malaro bita meretzi.
0: Bai, beratxiko malaro bita meretzi, besedez, hostia. Bai, bai, bai, ya está, ya está. I guess I could take a
1: sleeping pill and sleep back well. Jon Salinas, gerituko gara Thatchersen urrengo diskoan zain, besta peste.
0: Bai, a ese moduz, bai, oza... Nik uste gabonak baino lehen uste dute ez dela aterako. Baina, bueno, batek daki.
1: Hortan, eta momentuz utziko zaitugu hemen estudio isilonetan, siesta egiten duzun estudioan. Ba, lanean, ez? Edo inzer daukazu eskuartea, ba, daukazu zerbait berezia?
0: Bai, orain lagun batzutzen, ba, kamiseta bat egin behar dut. Baina neoaren alde. Horretan nabil, bueltaka. A ber, esaldiren bat, okurritzen zaidan, edo, jo que se. Bai, horretan nago.
1: Jon Salinas, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, begirale zirela adin txikikoen aurkako sexu indarkeria eta bortxaketa bat egitea leporatuta atxilotutako bi gizonezkoak ostegunean eramango dituzte epailearen aurrera. Miarritzeko aisialdi zentro batean uda honetan bertan egindako erasoren berri emanez gurasoek lau salaketa aurkeztu ostean atxilotu dituzte bi gizonezkoak eta hirugarren begirale bat kaleratu egin dute. Hiru eta lau urte arteko 13 aurri sexu erasoak egin izana leporatzen diete. Udala aurren gurasoekin harremanetan jarri da eta laguntza psikologikoa eskaini die. Pakiz Mora, autetxia.
2: Bizki harri-harri eta triste hori atxapaten dugu egon errikotxean. Ematea pixkat errikotxean laguntza mintzatzeko psikologoak eta familiak laguntzeko eta portan.
1: Atxilotuetako gizonezkoetako bat aurreko bi urtetan ere begiralenanetan aritua denez, azken urtetan erasorik izan den ere aztertuko du udalak. Eta aurrerantzean Frantzian pederastia delituak ez dira iraungiko eta 15 urtetik beherako aurren kontra sexu indarkeria behin eta berriz eragiten dutenei biziarteko kartzela zigorra jarriko zaie. Horiek Frantziako Asamblea Nazionalak adingabeak babesteko onartutako legeak jasotzen dituen puntu nagusiak. Ezkerreko alderdiak kritiko mintzatu dira biziarteko kartzelarekin eta ez dute bozketan parte hartu. Frantzia ensumituko Matilde Panotek azaldu du zergatia.
3: La perpétuité ne protégera pas les enfants.
1: Biziarteko kartzela zigorrak ez dituela aurrak babestuko iritzi dio eta bergizarteratzeari ate guztiak isten dizkiola. Adin txikikoentzako debeku bati ere eman dio azken onarpena Asamblea Nazionalak gaur. 15 urtetik berako gazteek ezingo dute sare sozialetan aritu. Irailaren lehenetik aurrera izango da neurria indarrean eta ordutik aurrera gazteek ezingo dute telefonoa eskolara eraman. Espainiako Ministro Kontseiluak bere aldetik onartutako lege proiektua aurrera egiten baldin badu, adin txikikoek ezingo dute tabakoa kontsumitu. Orain arte horiei tabakoa saltzea zegoen debekatuta, aurrerantzean ordea erretzen harrapatzen baldin badituzte 200 euroko isuna ezarriko diete. Onartutako lege proiektuak kerik gabeko gune gehiago ezarri ditu. Beste hau beste taberna eta jatetxetako terrazak, ondartza eta igerileku publikoak, tren nasa eta markesinak edota aire libreko kulturrekitaldiak. Hoietan guztietan ezingo da erre. Hori ez gain, ospitale, aurparke edo ikastetxeetako atarian erretzea debekatuko du, 15 metroko tartea gorde behar da. Helburua, Mónica García Osasun ministroak azaldu du.
4: Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma.
1: Espazio publikoan aire garbia arnastu ahal izatea hain zuzen ere. Madrilen bertan Julio Martínez enpresarioak atzo gutun bidez esandakoa berretsi du gaur epailearen aurrean. Plus Ultraren erreskatean José Luis Rodríguez Zapatero aritu zen bitartekari, baina ez du argitu zeinengan izan zuen eragina presidente hoiak. Ez du bada gutunean esandakotik harago xehetasun askorik eman epailaren aurrean luze aritu bada ere. Berretsi du Plus Ultraren erreskatearen gatik 1/1 komisioa jaso zutela. Ez du argitu zenbat diru jaso zuen bietako bakoitzak. Justiziarekin kolaboratzeko asmoa adierazi du eta Zapateronen alabez ere mintzatu da. Hasieran maketaziolanak egiten zituztela, horretarako kontratua zutela, baina lan horiek egiteari utzi ondoren ere ordaintzen jarraitu zutela esan dute. Frantziako turrean kiroletan Remco Evenepoelek irabazi du 26 kilometroko erlojuaren kontrakoa eta bigarren postuan sendotu da munduko txapelduna. Bere taldekideak berriz Florian Lipovicek etxerako bide hartu behar izan du 6 kilometroren faltan izan duen erorikoagatik. Beraz podiumerako hautagai bat gutxiago geratu dela esan genezake. Eta eguraldi iragarpen dagokionez, bero aipatu behar dugu. Biharko iragarpen Euskalmeten eguzkina iturriotzak.
5: Gaua beroa izango da kostaldean, segurenik temperatura ez da 20 gradutik jaitsiko. Barnealdean aldiz, baliteke temperatura 16-17 gradutik jaistea. Eta bihar ere bero egingo du, bero sargoria, izan ere temperatura maksimoek gora egingo dute. Barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira. Ebro Ibarrean berriz, baliteke 17 gradu inguruko maksimoak neurtzea. Gainerakoa nobedalde bakarra hautsi gandua izan daiteke. Horrek zerua arretu egingo du eta sargori sentsazioa handitu.
1: Hemendik aurrera informazioa eskura orain.eus atarian, ordu bete barru itzuliko gara hurrengo albiste emankizunarekin.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Errotxapeatik Euskal Herri osoa hankaz gora jarri du gaurko gure gonbidatuak bere kolektiboarekin batera. Izan ere, Iruñean sortutako fenomeno edo talde honek izen larriz izelkatu du bere izena Euskal musikaren evoluzioaren historian. Beste behin, tradizioari traizio egitearen garrantzia maiganean jarri behar dugu, eta gaur egungo soinu naiz pentsamoldetatik, herri musikaren zimentuetaraino iritsiko gara, trap, reggaetoi, daf, jota edo zein estiloetatik haratago. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Kiliki Fresko, Chill Mafia.

0: 11.000 amalau edo 3104 errotxape auzoko postako dea drama titulu moduan Txilmafiaren ez horregatik Berpizkundea diskoko kantu honek da fedo reggaetonuetan Max Romeo naiz Augustus Pabloren kutsua Iruñako kale realitatearekin uztartzen ditu Kiliki Freskok eta gustu handiz paso emango diogu Josu Ternera eta El Chaporen aipamen artean Beñat Rodrigori Kiliki Fresko ongi etorri gure ostakera
1: mi asker
0: goxokiak lapurtzen xoxiketzenean bien jaias del barrio siempre había pelea diozu kantuan ondo definitzen du horrek zuk bizitako realitatea, hau da, alde batetik euskera gaztelaniarekin nazteko naturaltasun hori eta bestetik kalearen gordintasuna, ez?
2: Ba, baritek, a ber, ez da enbeste gordintasunetik, da nola baita egiteko auzoko, a ber, goxoki lapurtzarena da, gainerezke dago denda bat, dela goxoki, dena joten ginen txikitan, dago justo auzo erdian, eta... Ba hori, txikia zinean barregarria zen zerbait lapurtze ez. Azken finean txikle bat zen baina, guau, lapurtu duzu.
0: Ta, emozio hori ez.
2: Hori da. Ta justo beste unean nengo nitze izketan lagun batekin, zeren, de la barra de, zera, unos kinen zer el Chapo, eta Josu Ternera, ze elkatu nintzen elkartean, ninago elkartean kanabeko batean, auzoko lagun batekin,

0: aurten nituen edo, baina zen komo, izan zen komo irudi bat oso jartua, ez oso markatu ahi, komo botillak negan egiten, tal, sabes?
1: Ben, markatu zintuen, ez? Nola baitorrek edo, irudi horrek.
0: Bai, geratu ditzaidan, sin bai. Mas. Kontua da gero kantatzean, jo kese, kartu nahi zela Euskal Herriko hainbat uzutotako jendeakin, rollo, gua, ez que nire uzon berdin gertatu zen.
1: Ba, nahiko orokorra izan zela, ez?
0: Bai, nik uste bai ez. Osa, azken finean kantu honek ratu guztian era lokalian hitz egiten du, baina ez que nire lokaltasun hori ez dain ez berdina. Sabes, beste baten lokaltasun horretatik.
1: Ja da ez ara errotxapean bizi, ez da?
0: Ba, orain baldo nahez errotxapeara.
1: Itzulizara.
0: Bai, egon nintzen alde zarrean, baina amaitu da alokairuan, ze, sin mas, kaseroa bueltatu da.
1: Aha.
0: Eta, orain zerbait opatu arte amaren etxean nago, beraz, eso errandezatela zerbait, que me manden un MD al Instagram. Baina, gobi jatzen, es que jodido zeok, eh? Oso, oso, oso jodido, eh?
1: Auzora beraz, zure, bueno,
0: bai.
1: Iruditegi horretara, ez? Kantuak sortzeko garaian errotxapeak pentsatzen dut asko markatu duela zure ibilbidea, ez? Edo zure mundua ikusteko modua.
0: Ez que, sin más, asko inspiratzen nau super gertu gertatzen dena, sabes? Eta gustatzen zait hortik egitea simboloak edo, sabes? En plan, hortik margotzea. Gainera, osea, orain nautzen nago berriz, baina, osea, nengoen honeiz urte bete zori aldezarrean, eta eske nire naiz zentroko tipo bat. Nire, osea, aldezarrak dira leku batzuk jazaudena gineak biztan lentzat edo, gainera aldezarrako bazara, bale, baina kriston jaleo agarratu guztian, ni hau zokoan nain, sabes, lasein nago, hogia erosin nahi dut zazpi pertsonekin elkartu gabe, jo que se, jendea gurtzea, baina bizpa iru, goiko tabeko hau zelagunak takitxo.
1: Txil mafiako kiliki freskorekin solasean ibiliko gara gaurkoan, errotxapean hasi dugu bidaia hau, eta Beñat Rodrigoren moroitzapenetan barena murgilduko gara jarraia.
2: Lore Ostoak.
1: Kiliki, zarekin hasiko gara zure disekzio musikal propioa egiten.
0: Vale, ba, claro, ni kantzerrenda hau egin dut nire oroitzapenen arabera. Ta musikarekin zer ikusi duten nire lehenengo oroitzapenetariko bat da etortzen zait burura nire amatxi ohean kantatzen. Asko egiten genuen nire itatxita amatxirekin ohera joan aurretik kantatzea. Bueno, edo ohean bertan kantatzea. Amak ez zuen beste kantatzen zea, ama ez da sekula oso fina izan. Ez da bat ere fina, de hecho, beste gauza batzuk ditu. Baina kantatzea ez da bere agilezia bat. Baina hori, eta amatxi kantatzen zidan, nire aitatxita amatxi ere abes batza batean zebiltzen. Eta, karo, pues, holako movida kantatzen dituzte ere, hola euskaraz. Ez ziren, bueno, gero egon ziren euskara ikasten, baina ez ziren euskaldunako ere ez, baina hori, pues, como que kultura mundu hori abes batzak tal.
1: Bazeko ensaiakera moduko bat, edo, bueno, gertutasun bat, ez?
0: Intentzio bat gutxienez.
1: Hori da,
0: hori da. Iruinan asko gertatzen da jende askotan, agian ez dela euskalduna, baina intentzio hori dauka, edo horren aldeko.
1: Gau giroan abestutako kantua izan oida, ez? Niri behintzat kantu hau proposatu zenuenean, jore, nire ere nire amaren irudia etortzen zait burura ohean sartuta, ez? Kantu hau abestuz, bueno, ez guai patu, Luis Marianoren aurtxo polita da, ez?
0: Bai, oida.
1: Kantua, eta, jore, guztiz hori, ez? Ohean goxo-goxo kantua guentzunez.
0: Gainera kantua super goxoa da, melodiak eta, ba,
1: bai.
0: Hore, harren egizulo.
1: Kuriosoa da dena den, ze kantako horrela dio, txakurra handia etorriko da, zuk ez baduzu egiten lo. Hau da, mehatxu bat, katedral bat bezain handia, ez nola aldatu den kontzeptualki lehen garaibatean egiten ziren aurkantuak, eta ba, gaur egungo, ezakin dola, esan ikuspuntu naifago batetik edo, ematen du gaur, babestuago gaudela, ez, leheno, barrola, ezen... mehatxu bat, esan ez, egintzazuloz, txakurra handia etorriko da.
0: Ere ipuñekin berdin, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Bai, ez dakit, nik ez dut hori zen txikitan, txikitanen induen horrek akojonatzen, edo, baina akojonantea da,
1: pixka. Irudia bada pixka bat, ez?
0: Bai, bai, bai, bai, jo, ere den lehen dena askotu horiago zen.
1: baina zer pentsatu amaten du, ez? Nola, nola aldatu den
0: bintzat. De gente, de gente.
1: Beno, ba, Luis Mariano, irundarrak, euskeraz, abestutako aurkanta ederronekin hasiko gara beraz. Igiliki Freskoren lore musikala ostokatzen, mentzun dezagun, Haurtxo Polita edo, 1978an editatu zuten moduan, Haurtxoa zehaskan.

0: Irurogoieko hamarkadan txuribeltzean entzuten den euskal abesti horietakoa ekarri digu Beñat Rodrigok Luis Marianoren aurtxo politarekin. Askori aurtzarora garamatzan doinua alde batera utzi, eta zegirotan murgilduko gara orain.
1: Ba, orain Iruña sakonean murgilduko gara. Tijuanen blurekin nator, dela talde bat, niri pila bat entzun duana, Iruñako pertsona askok bezala, ze, karo, nire gurasoaren, nire gurasoen generaziokak ziren, de hecho lagunak ziren tal, ulertua daukat, Tijuanako eskrotok kabezon ditzen ninduela.
0: Ah, bai.
1: Bai. Eta hori, eskrotok iruditzen zait, figura bat super garantizitua, joder, gure Iruñako boloan egon zen, Jimmy de Tijuana. Eta ni motivatu ninduen pila bat, tio. Ze, uste dut, daukatela zerbait, guk ere dut daukaguna. Eta nik uste, hortan zer ikusi asko daukala Iruñak, barrikabak enduta dela como talde bat como más esportago España. Iruñak hartatzen diren movidak dira nola oso arraroak. Edo
0: ekosistema horretako propioak, ez edo.
1: Bai, edo mugidas autonomoak, nola baita esan. Tijuanen Blue ez da punk talde aluso bat. Sabes, ez da eskorbuto bat inolaz ere. Eta gu zentu hortan ez gara trapero aluso batzuk. Egiten dugu, egun batean esatzen garen, esnatzen bagara, kumbia bat egiteko gogekin egiten dugu kumbia bat, sabes. Eta Tijuana da talde bat, buah. Entzun dudana pila bat. Eskrote horietzen zait tipu bat zela genio puta bat. Eta, sorry.
0: Nabari da gainera, ez? Zuen, esango nuke, ba, besteko moduan, edo, bueno, dakit, Iruñako esentzia hori, ez? Edo...
1: Bai, ez dakit zer den, sabes? Baina, honek, Tijuanen Blue, Iruñak iratxa doka, sabes?
0: Euskal Rock erradikalean, bueno, edo erradikalaren testu inguruan sartu gara honekin, askok jarri izan dizuete punk berriaren etiketa hori, nolabait RRV horren 2.0 moduko bat izango bazinete bezala, nola ikusten duzu hori?
1: A ber, ba, ulertzen dut, ze ja adin bat daukazunean, eta guztiz kanpo zaudenean musika daukan dituen tendentzietatik, eta... Are gehiago Euskal Herritik, denbora asko pasa dugula gure tripara begiratzen. Ba, uler dezaket, ze bihar dituzu erantzinako etiketak zerbait zure buruan, ez? Eskematizatzeko.
0: Gertuko zerbait, ez?
1: Bai, baina eske hainbeste gauza izan dira el nuevo punk. Bingarri zuen Benitok tuito bat, baina ia zen. Helduko da momentu bat non punka izanen den punk berria.
0: Punk berria, behira.
1: En plan, dena da, como hori, ba, kritiko musikal batek, zerbait ulertzen ez duenean, eta irreverentea denean, erraten du punk berria, ba, ez, punka izan zen. Eta nik pila bat entzun dut, ara nola entzun ditu da, mugi da pila bat, sabes? Ez que...
0: Asko dago horratzean, bai, etiketa batean sartzeko, ez?
1: Bai, eta... Ez que punk berria, ez que ezin diogu punk deitu edozen gauze irreverenteri, ze ja etiketak ez duzen zurik. Punk izan zen mugimendu konkretu bat, beste movida asko inspiratu dituena, eta beste movida askotan influentzia oso sakona duena, eta hori bai egia dela. Baina punk berria ez da egonen, punka izan zen. Takitxo. Hala nola ezen agertuko rap berria edo folk berria, jo que se.
0: Eta nora zara matza bestionek, non kokatzen duzu zure burua funky experimental izeneko kantu hau lehen aldi zentzuten?
1: Nire itaren kotxean, hau kantatzen, claro. Nire kotxean entzuten ziren nire izka eta nire gurasoen, akordu nire izkak ziren piritxa eta porrotx, eta kolo. Eta pues, nire gurasoenak, los de Tijuana. Eta, claro, pues oso txikitatik, kanta oso nahiko makarrak abeste nituen. Jo, que se cicatrizen pillaba, tabar... Claro, pues... Erraten zenuen estupa, eta ez dakizu zertzen, ¿sabes? Beste gauza batzuk imaginatzen zirituen.
0: Bai, peritxe eta porrotxen imaginari horretatik, ez? Bai. Gero cicatrizen kantuak, eta...
1: Gainera justo kantau... justo kantau dauka hori, como estribillo hori, danza zure botillarekin, aurro atentzat ere oso gracioso dena, sabe?
0: Bai, bai.
1: Dago oso, pues, urtara, eramaten nau pizkat.
0: Lauro gehieko amarkada erdialdean, Iruñean sortutako Tijuana in Blue taldeak Potato Gasteiztarrekin elkarlanean, 1986an aurkeztutako diskoan murgilduko gara beraz, bertatik entzuteko, funky experimental abestia.

0: Chill Mafia musikatik aratago doan fenomenoa da inongo zalantzari gabe, edo bueno, hori iruditzen zait niri, sare sozialetan iritzi ematearekin eta zergatik ez esan, polemika sortzarekin begiazko bereganatu dituztelako. Berinkatua izeneko kantu honek elikatu zuen besteak beste, ba, polemika edo bifori, kainakai abeslaria erdigunean jarrita, baita beste hainbat artista ere begirada zorrotzez, nolabait, epaitzen edo, gustura geratu zinen hemen, ez, kanturekin. Kiliki, edo ze?
1: Ba, bai, gustura geratu ginen, ze gainera kantau da pixkat konspirazio bat ni eta lagun baten artean venga, el laguna es Celestino, cabrón.
0: Bai, bai, esa de sala eskua gorde.
1: Arriba botala. Ori, ori, sin más, es que como oso argi geneukan, bera eta biok nola bait, etxaila artistiko gitz egiten, rollo gure antitesia, zirela hauek, ez? Kainakai, zetak, movida hori zela gure, izan bar zuela nahi eta nahi duren gure antitesia, zap? Eta ez que guka guat, oza, guaterak iren ginenean, hau zen, edo saltzen zen, euskaraz egiten zen movida moderno bakar bezala, zap? Horren zen, como, joder, tu. Kaina sartu bar dugunon baitetik. Osa, gero ez dut inolako, eskedat lehen gomendatzen genuen, gero ez dut arazo bat egitan peio reparazekin edo iratxekainak airekin, sabes? Kontua da, ba, zure artea, tio, zure gaizki luizen zehara. Jasta.
0: Bai, eta askotan jakiteko zertzaren, jakin behar duzu lehenago zer ezaren.
1: Guztiz, guztiz, maitasun tagorroto dikotomia hori, sabes? En plan... Guztiz, nik argi nukan, hau ez ginela. Ere, nik uste zerbait eskertu behar digula, dela aiei esker, guk errexago geneukala arrakazte izatek. Nik uste.
0: Bai, ze hori aipatu behar nizun, askotan aipatu izan duzu ezuek ere memearen boterea, eta horrek edo zin publizitate kampaina, baino boterean diagoa du, ez?
1: Beitu gertatu den Argentinan mileiekin, tio, sabes?
0: Hori da, hori da.
1: En plan, da super jartu, memen potentzia da ikaragarria. Mileiekin gertatu dena da, Trumpekin gertatu zen gauza mobi, berdin, sabes?
0: Bai.
1: Dena txiste bat da, txiste bat ez den arte.
0: Hori da, hori da. Hori viralizatzen da, eta askotan esan hori da, ez? Hobeto dela gaizki hitz egitea, norbait eta zez hitz egitea baino, ez? Eta kasu honetan, ba, pixka bat hori ere bada, ez?
1: Bai, bai, ez dakit zehazki zein den ekilibrio, ez? Batzutan bai egia dela, publizitate txarra, txarto da dorrela, sabes? Lo que se va markekin lan egin nahi baduzu, edo, sabes?
0: Bai. Baina, bai. Dena ben pentsatzen dut, letra hau egin zenuenean, bazenekiela ezela erdibidekori geratuko entzulen artean, hau da, asko zuen guzti zalde jarriko zirela, eta beste asko kontran, ez?
1: Bai, baina hori zen ideia, osea, guk oso aparte gon nahi genuen movida horretatik. Osea, por cierto, honesta izan nahi dut ez da nire letra.
0: A ez?
1: Ez.
0: A, begira.
1: Itz bat ere ez.
0: A? Eta nork egina da.
1: Celestino era.
0: Vale. Horregatik bere aipamena.
1: Bai. Aha. Oida, oida.
0: Zu bere bozera mai edo hau txai.
1: Bera arena izan zen letra, eta bitaren ideia. Osa, bitaren ideia bedenkatuaren sample hori sartzea.
0: Bai. Mikel Aboarena.
1: Bai, oida. Eta gero, ni interpretatu nuen, eta joan intzen gero produktorearekin, eta erran nion ideia dut abar, baina hori. Eta, bai, osa, ez da jendea posizionatu nahi nuenik, ze fijo dagoela jende pila bat guentzuten gaituena eta gainak egintzuten duena. Fijo eta berdin zaite, osea, baina kontua da, hori, eta ez da gainak aie, kontua ez, eta, no se, de dupla hori, nahi genuela, mugida hortatik aparte egon, sabes, ze oso erraxa izan litekeen ere, izan zitekeen ere, gu hortan sartzea, ez, como euskal mugida urbano berria. Eta ez, baina ez pertsona horiek horrote ditu dalako, uste du dalako musikalki oso mugaturik dagoela movida hori, sabes? Oso mugaturik dagoela, ordun ez dut hortan sartu nahi.
0: Jarrai dezagun ba, Chill Mafiako Beñat Rodrigo, a.k.a. Kiliki Fresko ostokatzen.
2: Lore ostoak.
0: Zuek gaur egungo Nafarroako eszenaren Zergatik ez, gailurrean zaudetela esan dezakegun arren, bada talde bat azken hamarkadetan Nafarroako euskal musikaren eta rockaren bandera mundu mailan astindu duena. Nortzuk dira?
1: Zetak.
0: Zetak entzungo duela,
1: ze? Ze, txorro mazen. Berri txarrak, tio, ba... Claro, hau jarri behar nuen Mikel Aguaren aurretik, tio. Ze, bueno, lehen hau izan zen nire bizitan pizkate, baina... Bai, eske nik uste ez dagoela inor nire generazioako adena ez duena Berri txarrak entzun asko, ze... Hau bai... Joder, Espainiar batek erraten didanean asko entzuten nuen Berri txarra da, como... Bapozten naiz, gutxienez representazioan bat da Euskal Herrikoa, sabes? Uh-huh. Osea, hau bai nik uste defenda daitekela erraz, erreferente bezala Euskalduna izatearen aitzakia iz, behar gabe, sabes? Uh-huh. Osea, hau da Berri txarra gainera izan da talde bat oso evoluzio interesgarri izan zuena, sabes? Soño eskotara, tal... Gero jendea kexatzen zenan, eske orain popera pasaira, ja, pues eske de puta madre dago. Mm-hmm. Egin, eta pop bat da, berretan interesgarria dena, sabes? Eta horregatik izan zen, gero Espainiara eta atzerrira gehien, bueno, pues hori, Espainiara atzerrira gehien esportatu zen taldea, sabes? Mm-hmm. Ze, pues, interesgarrien etarikoa zen, diferentzia askorekin. Eta nabarizitza joan kanpoko influentzia asko. Ez que... Ere... Oso ongi dago, zure kultura... babesten saiatzea. Baina entzun behar da... Entzun behar dira ere kanpoan egiten direnak. Sabes? Ze bestela risku asko gazu estankatzeko, eta bar...
0: Perspektiba galtzen duzu ez.
1: Bai, nik uste Berri txarrak oso ongi egin zuela kanpora begiratzea. Pues hori, kanpoko soinuak, sabe, jo que se, pop disko horietan joatea ez dakitze produktorekin estatu batuetara, sabes, movida horretaz ari naiz. Ba, nabari zaio azkenean, sabes.
0: Eta kantu hau, Gela neuria, zergatik?
1: Ba, tio, disko ontatik, delako, ez da kantu bat bereziki maite duena, baina oso atxein egiten zait musikalki. Melodia eta bar, gaineran ikuste dagoela como... Disko hau oraindik zen como... Old Berri txarrak, nola esan, ez? Berri txarrak oraindik pixkat gaineroa gozenean. Baina kanta honek dauka zerbait como... Melodiko tasun horrek gero dauka haien azkeneko diskan La de Katedral batek, adibidez.
0: Trantzizio moduko bat izan liteke.
1: Bai, ezakit, oso atsegina egiten zait musikalki, oso atsegina, hori da movida kanta honekin.
0: Jaio musika hil, titulona da disko bat entzat,
1: eh? Bai, joder, ez, zenbat jendek izanen duen hau tatuaturik, eh?
0: Horita, egia da, eh?
1: Flipas, txabal. Mm-hmm. Zure taldearen disko bat, izan denean jende askoren tatuaje bat, ostia, eh?
0: Horrek asko esan nahi du.
1: Joder, esan nahi duen.
0: Bizitza guzirako den zerbait gorputzean jartzea.
1: Bai. Gani lehena nahi, ze, bizitza osorako diren tonta geripillo bat tatuatzen. Baina, bada.
0: Eta zuretzako musika non dago, bizitzako lehentasunen zerrendan?
1: Ez hain goian, eh? Ez uste, osea, oso garrantzitsua da niretzat, joder, pues nire uidea da, baina... Era profesionalean hartzen dut, baina ez soberan serio, sabes? Uste dut behar duela ere jolasteko zerbait izan, sabes, edo griñori izan. Txeratzen naiz beti musikan egiten duan aukerozta hobea izaten, baina ez dut uste hain garrantzitsua denik artea, sabes? En plan, beti pentsatu dut arteko balio duela, bake garaian entretenitzeko. Ez da, arteak ez du mundu aldatzen. Interpretatzen dut, da mundu baten isla, sa. Gero nireta da, garrantzitsuena, pues, zentzu batean, ze, joder, ba, asko maite dut, asko kontsumitzen dut, asko egin, eta tal. Baina, jo, que si, tio. Baina, momentu hauetan kontsumatzen, ez asko garrantzitsuago del azul ongi egotea, tio, sabes, eta musika... Musika ez da, in serio hartu behar egia san, sabes, eta kanta bat ez badua ongi, ez da ongi, tio. Sabes, es que la pela.
0: Es que relativizatu, ez?
1: Bai, tío. Bai, eta dirudi zerbait super trascendente abelna, ze, claro, jende asko dago nolabait ez horren atzetik edo horri begira. Baina, gero jende horrentzat, ez da bere bizitza hainbeste kondizionatzen duen zerbait. Sabe, ni bere garaian asko impactatzen duen hori, en plan, jende asko gotea begira, ez? Zure pausoetara musikalkitze egiten, baina jende horri ez bazaio hainbeste gustatzen atera duzun kanta berria, ba ez duen zunen, ta jazta. Se la pela. Sabes, pagatuko dute kontzertu baterako, nahi duterako ongi pasatu, baina kitxo, da, puta madre, eh? Osa, hobi.
0: Eta guk orain ondo pasa nahi dugu, ba Gorka Urbizuren ahotsa claro, entzunez, zekarri diguzun abesti.
1: Etorri zen gure kontzertu batera, Iruñan, tio.
0: Abai, begira.
1: Bai, eta azkeneko bi kantuak edo, ez zen egon.
0: Abai.
1: Bai, alde gintzumen, ez dakit, eske, karo, zeiren iru pas eta zein ja irugarrena igandean. Sabes, que gunden egia zen, quedábamos puta pena. Orduan, agian tamalgarri izan zen kontzertu, posible da, eh?
0: Bueno, edo agian presa zuen.
1: Edo agian presa zuen, da, etxuen argazkirik atera jena baliteke.
0: Izan litxekela, ez? Gorka Urbizu zaila izango du edo zeintokitan pixka bat, ba.
1: Ni nik grazia gehiago emikiten dit pentsatzea kontzertu tamalgarri izan zela.
0: Izan litxekela, ez? Zuk esaten baduzu, behizu. Bueno, ba, esan bezala. Gorka Urbizu beste behin, bere ahotsa sartuko dugu lore ostoaken, kiliki freskok horrela nahi izan duelako. Gela neuria kantuarekin entzungo dugu gaurko.

0: Nafarroako ereserkietako batekin eskainiko diguzu zure azken lore ostoa, ezta?
1: Ni guste ereserkiarekin. Zakitxo.
0: Ezta bai dari gabe.
1: Bai, bai, bai. Gainera, claro, ez duk erran zenidan, jartza zortzi euskal kanta.
0: Bai.
1: Tani horrekin, eske, pizka konfliktoa daukatze, claro, zer da euskal musika? Euskaraz dena, zer da musika espainola, gazteleraz dena, sabes? En plan, batzutan, como que, azten zegun itxo bat dela, eta euskal musika dela, etiketa komertzial bat, azken finean, nik uste ez dakit, eh? Agian okertu egin nago, eta oso garrantzitsua da euskalraren transmisiorako eta bar, baina, nik uste egin bat argitaletxeri oso ongi datorkiela euskal musikaren etiketa hori. Sabes, eta eske ba daude euskaraz diren ekoizpenak, ez direnak euskal musika. Niretzatze, ez du zer ikusirik. Osa, eske jartzen dute musika espainiarraren adibide. Musika espainiarra izan da folkarekin zerbait zer ikusi duena, edo kopla, ez, edo olako zerbait. Orduan, nik kanta bat euskaraz egiten badut, ba ez da izanen euskal musika, soilik euskaraz egiteagatik. Eta ala nola, era berean daude, gaztelegaz diren kantak, euskal musika direnak. Jota bat, euskal musika da. Ta kitxo. Ta Fermin Valencia ez du ia kantarik euskaraz, edo oso mugida gutxi, edo, jo kese, Germanen kantan adibidez zatiren bat, baina, eske euskal musika da, ta kitxo.
0: Ja saigu zuze kantu ekarri duzu.
1: A ber, nik beste baten bat erabakiko nuke, baina nire eta garantzitsua den bat izan behar badu, izan behar du Navarra tiene cadenas, Zebazkali familiar denetan kantatzen da, nik uste, eta, pues, eske da ere zerki bat.
0: Bai.
1: Takitxo, osea, nik uste.
0: Nire aita riberakoa da, eta ongi dakit, bai, kantu honek irudikatzen duen, eta sortzen duen sentimendua.
1: Bai, bai.
0: Besterako garaian, denak batera, eta hautsa ezberdinetara.
1: Bai, bai, eta denak amaitea duka, bila betxatzen ila de ser libre, zin patria libre, que Navarra no ha olvidado, bai. Bai. Da movida hori. Ta gainera nik uste, sentimendu hori sortzen duela, nola bait, Claro, Nafar bezala, okatzen badizute, euskaldun zarela, sabe? Pues, gero ez da gehiago erran eguzu, ez, ba, euskaldunak naparrak dira, sabe? Eta nik uste hortik duala pizkal kanta hau, ez?
0: Bai.
1: Ezakit.
0: Bai, aipatu duzu, normalean euskaraz abestutako kantuak aipatu hoi ditugu hemen, eta zuk lizentzia eskatu zenidan Fermin Valenciaren kantu hau jartzeko.
1: Eske Fermin Valencia sartu nahi, bernuen nahi eta nahi ez, tío, genio bat, takitxo, sabe?
0: Bai, bai, eta gazteleraz abestua denaren, Nafarroako errealitatea eta historia islatzen duen kantua da.
1: Bai,
0: eta
1: musikalki jota bat da, eta hori gure doinu bat da, nahiz, eta askotan ahezten dugun, eta pentsat, joder, eske, tio, Franco sortu zuen, kriston, ba, erabiltzen zuen musika ere propaganda gisa, eta erabiltzen zuen, ba, kopla, eta folkak, eta jota barne, eta hori indi daukago el estigma jotak fatxak direnen, sabes, eta ez, jota da, Nafarroan eta leku askotan, gutxienez euroaren inguruan da, definitzen duena zer, osea, sabe?
0: Bai, bertako izaera, bera, ez?
1: Bai, da musika herriko, ez, tio.
0: Idiosinkrasiaren parte, eta...
1: Bai, bai. Eta eske ez da, jota bat kantatzea ez da indesberdina, osea, bertxo bat kantatzea eta jota bat kantatzea ez da movida oso desberdinak. Inola zer,

0: Pitxulari, pitxulari, beti erne, beti adi. Pitxulari, pitxulari, etxera joan adi. Zer esaten dizu zura amak edo aitak, kantu hau entzuten duene?
1: Ba, ez asko, nik uste garrazia egiten diela. Ba, ere bere garaian punkiak izan ziren, oza, orduan tampoko...
0: Ulertzen dute kaleko ba, errealitate
1: bat. Haiek kantu latzagoak entzuten zituzten, sabes?
0: Noski.
1: Jo, kese. Hau ez da deuse ez gondizko erbutorekin komparaturik.
0: Arrazoia.
1: Baina, diate asko erraten. Egia ere, gurasoek asko ulertu diatela betidanik, rollo musikarekiko hori, eh? Ni os, dula os, baspalditik, ja argin eukan ontan tematuko nintzela, ikaz, oza, musika ikaz, eta bar, eta ez diate sekula erran, ba, venga, ikaz izazu zerbait en serio, ez, la mitika edo,
0: vale, bai.
1: Orduan, jo que se, ulertzen dute ere. Da ere, nik gauza hueta zitze egiten dut, eta drogei buruz, era irekian hitz egin dut beti danik, baina gero nik gurasoak ikusi dute nagola gaizki kontu horrek, sabes? Mm-hmm. Edo, jo que se, ni amaren aurrean erreitutkan ditua kanutuak, ba, ez hasi nintzenetik, baina duela espalditik, baina ere ikusi dudak duelako ez negoela soberan gaizki horrekin, sabes? Eta beste momentu batzuetan konsumo hori eskuti joan zedanean, bai, okese, episodio depresibotan oso porrero jatzen zara, eta ez da bat ere gona, ez? Ba, horako momentuten jabai errandiatela, en plan, txabal, kontrola. Baina eske, jo, okese, ez du...
0: Bai, hor ere tabu asko dago, ez? Gizartean drogen harremanekiko batezek gaztearen...
1: Bai, tio...
0: Ze gaztek ez du drogarik probatu edo, bueno...
1: Claro, edo gutxienez ikusi, sabe?
0: Hori da.
1: Eta drogen inguruan ezitzeko tabu horrekin irakastea movida bat da, sexuarekin gertatzen den bezala, nik uste. Ezkazten finean, gainera, bai droga bai sexua dira, bi gauza, daudela... Estamento social guztitan, en plan, eske ez dago sektore sozialik hortatik kanpo dagoena, sabes? Orduan, ezagutuko duzu, nahi eta nahi ez mundu hori. Ikusiko duzu, nahi eta nahi ez, sabes? Orduan, ba, jo que se, eske ez, ez gara nahi fakizan izanen, eta pentsatu ez dago dela horrelakorik edo, sabes?
0: Drogekiko apologia egiten duzu,
1: Ez. Ez, nik ustez ez. Eta drogekiko... apologian sinesten dutenak gero ez daitezela kexatu auzitegi nazionalak norbait eramaten duenean por apologia del terrorismo, Vaya.
0: Bai, koherentea izan behar da, ez?
1: Bai, nik uste baiet. Nik uste apologia hori dagoenea, oza, gutxenez talde bat itzen dutenean auzitegi nazionalak por apologia del terrorismo por decir que presos. Ez que nik uste arazotaz hitz egitea, eske joder, asko da arriskutsuago da ez hitz egitea honi buruz, hitz egitea baino. Sabes? Ta ojo, hori nago momentu batean, ez dudana inolako drogarik hartzen, bueno, kanutuak soilik, ez zindudalako, ze giltzurrona superagizke daukat, eta bueno, pues a relajarse, sabes? Baina, eske dira guztak hartatzen dira ninguna, baina horrein ez dut hitz egin espizari buruz, baina... Agian nire inguruan droge daukaten konsekuentzietaz, bai, tio, en plan, sabes, eskitzegin behar da.
0: Bai, horreren ahifak ezin dugu izan,
1: bai,
0: drogetaz hitzegin, baino zentzu guzitan, ez? Eta ondo
1: claro,
0: ere berrealitate bat dira.
1: Claro, eta ikusten dira, eta horietaz hitzegin behar da, sabes? Ze, nik uste, arazoa hain da serioa, nola baita ezin dugula, ontaz ez hitzegin, sabes? Edo existitzen ez denaren plantegin. Gainera existitzen da tapilla bat. Eta zenbakien arabera, Espainian gien de pilla bat doa lanera super gustora. Eta, osea, beraz, jo que se.
0: Naturaltasun oso zitze egiten duzu, kantuetan eta sare sozialetan. Drogen kontuaz, kontzertu askotarako bidean, hiri horretako kameiuren batengatik saretan galdetzen ere ikusi izan zaituzte. Ez dizute inoiz poliziak tramparen bat jarri sare sozialetatik dealer faltsu baten papera egin ez edo.
1: Ez baina Instagramek egin zigun Shadowban.
0: Abai,
1: Bai, hombre, noski. Gero ja, gantzitza egunea, baina noski. Ze azken finean, pues, logaritmoak ez ditu hainbat itzonatzen, ez? Baina, tío, gainera, joder, apologiaren mugida hortan, me toca los huevos, zegero, daude, tal de pilla bat, Sona benetan hitz egiten alkoholari buruz super jarto. Sabe, en plan, super mozkor jartzeaz, no seketa, pam. Alkoholismoa da una mugida, eh?
0: Baina hor badago alkoholaren eta beste drogen arteko ezberdintasun bat gizartean, ez? Ezberdintasun faltsu bat, baina alkohola onartutako droga dugu, batez ere, bueno, ba, helduen perspektibatik, ez?
1: Eta legala denez daukagu droga...
0: digun bezala,
1: bai,
0: edo, ez?
1: Eta ez da bat ere digun,
0: ja.
1: Osea, inolaz ere. Baina bai... Kontua da ere ez dela ona estigma sozial hori, ze egiten duena da nik uste, eh? Ez ni batera ditu agonta, baina nik uste estigma sozial horrek egiten duena da jonkia gehiago jonkia edo adiktoa gerozta apartatuago guzti mundutik. Hori da, eta gerozta zirkulo horietan edo geto horietan egon behar izatea, sabes? Perdun, movida.
0: Bueno, Kiliki, eta aurreratzean zer, Chill Mafia askorako dugu, Kilikiren bakarlan bat ikusiko dugu, edo zer?
1: Ba, orain, Kiliki bezala lase goren naiz, laseitu behar naiz, nire gorputzak gelditzeko esan dit, baina Chill Mafiarekin ikuste urte pare hon bat datozela. Kanta de xente datoz, disko bat etorriko da, lasaiago baina etorriko da, Ni Chill Mafiarekin gauza txulak ikusten ditut etorkizunea. Egia esan.
0: Beno, ba, horrela izan dadila, bainat.
1: Espero baiet.
0: Bainat Rodrigo, edo Kiliki Fresko, nahiago duzun moduan. Mila esker nire gonbita onartzeagatik eta Lore Ostoak eko familiaren parte izatera pasatzeagatik.
1: Zuri, mila esker.
0: Zorterik onena opa dizut.
1: Hau bai.
0: Eta zuri entzule, mila esker betiko lez, beste alde horretan Fidel gure alboan mantentzeagatik, urrengo atalean, elkartuko gara. Chill Mafiaren Doraemon.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gaur beteko dira 90 urte Otxandioko bombardaketetatik. Hori dela eta EH Bilduk eskaria egin dio Espainiako gobernuari memoria demokratikoaren legea bete dezan eta Angel Salas Larrazabali emandako kondekorazioak kentzeko. Bera jotzen du sarraskiaren arduradun nagusietako bat. Bombardaketan parte hartu zuen hegazkinetako bateko pilotua zelako. Gertakarien ostean gobernuak domina, kargu igoera eta aitortza egin zion. Horien berri zehatza eskatu diote EH Bilduko senatariek eta galdetu horiek guztiak noiz kenduko dizkion. Bestetik eta urteurrena dela eta Bizkaian hainbat herriren aurkako bombardaketetan oinarrituta ondutako dokumentala berres kuratuko du EITB-ek eta gauen eskainiko du telebistako lehen katean. Zerutik sua dator dokumentala ikusteko aukera izango da beraz, Otxandioko bombardaketaren 80. urteurren egunarekin. Lanastearen murrizketa izketa gaien artean elkartu zen atzo Euskal Autonomia Erkidegoko mai orokorra. Bileratik asarre atera ziren sindikatuak, ELAk aurrera urratsik egin etzela eta udazkenean grebara jotzea aztertzen ari dela adierazi du. Bere esanetan erretiro partzialean baino ez dute pausurik eman eta beti ere Madrilek agintzen duenari men eginez. Lab sindikatuak bere aldetik Jaurlaritzari leporatu dio epeluzeko erronkak Madrilen esku uztea eta zerbitzu eta langile publikoen arazoen aurrean improvisazio zaritzea. Bi sindikatuek lanaldia murrizteko egindako eskariari dagokionez urratsik ez. ELAk lanastea 32 ordura eta LABek 30 orduko lanastea ezartzea eskatzen dute. ELAk bezala LABek uste du aldaketak ez direla bilera zuetan lortzen, greba eta mobilizazioen bidez baizik. Dozenatik gora Palestina rilditu Israelek azken 24 ordutan tartean 4 haur. Familia berekoak ziren laurak, gurasoekin batera hildituzte, lotan zeudela bombardaketa batek etxea leherrarazi duenean. Israelek ez ditu Gazako herritarren aurkako erasoak eten, urrian adostutako sueten hautsiz, enegarren aldiz. Antonio Guterresek berriz, Nazio Batuetako idazkari nagusiak, Siriara joango dela datozen egunetan emandu jakitera, karguan dagoen ekirik lehen da bizikualdiz. Damaskon egingo dituen egunetan, presidentearekin eta gobernuko beste hainbat ordezkarirekin batzartuko da, baina baita erakunde zibil, emakume talde eta komunitate ezberdinekin ere. Guterresek, Nazio Batuetako iturrien arabera, babesa eman nahi dio Siriar herriari eta gobernuari, eta Siriaren lurralde integrazioa, batasuna eta burujabetza izango ditu ardatz. Eta kulturgaietan gaur abiatuko da Donostiako jazaldia, ETS kondartzan emango duen kontzertuarekin emanaldia gaueko 11:30 hasiko da eta kursaleko fatxadan proiektatuko da. Igander arte guztira 67 kontzertu eskainiko ditu aurten jazaldiak, horietatik 47 doakoak. Sarituei dagokienez, David Murray eta Joe Lobano saxofoi jotzaileak sarituko dituzte kontzertu eskainiko duten Trinitate plazan bertan bihar, eta toki berean Miguel Martin urte luzez jazaldiaren zuzendari izan duen denak ere ohorezko jasaria jasoko du larun batean. Jaime Otamendi, Donostia Kulturaren zuzendaria.
2: Ilaren 25eko omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davis eta Coltrane egingo zaiena, hor paraje zorarri horretan, eta jazaren erreferentzia izan diren bi musikari hoien omenezko kontzertu hortan, jasoko du Miguel Martin Maizek, Donostiako jazaldiaren saria.
1: Eta eguraldiari dagokionez bero kontuak aipatu behar ditugu berriro ere. Gaua bera ez da askorik freskatuko kostaldean, barnealdean zertxobait bai, baina egun argitzearekin berriro termometroek gora egingo dute eta bero sargoria egingo du. Kostaldean 30 gradutik bera kokatuko badira ere, barnealdean 30-35 izango dira, Ebro ibarrean hortik gora 35 gradua gaindituko dira. Giro eguzkitsua nagusituko da, goizeko lanbroa jaso ostean, arratsaldean iparraizea indartuko da, baina ez da nahikoa izango bero sapa baretzeko. Ondorioz, abisu horia ezarri dute temperatura altu iraunkorrengatik, kostaldean bezala Ebro ibarrean. Besterik ez gure aldetik, ordu bete barru izango duzu, hurrengo albiste mankizun Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura, orain.eusatarian gabon deizuela.

literatu da. Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: gaixotu zenadan paradisu hautzi eta aurreneko neguan. Eta ez tulka buruko minez, 29ko sukarraz, negarrari eman zion Madalenak gerora emango bezala. Eta ebagana zuzenduz, hil egingo naiz, esan zion oiuka, gaizkinago maite ilurren, ez dakiz zer gertatzen zaidan. Harritu egin zen Eva hitzaiekin, hil ilurren gaizki maite. Eta berriak iruditu zitzaizkion, hizkuntza arroz batekoak. Eta Espainia artean ibili zituen maiz, hil ilurren gaizki maite. Arik eta zehazki ulertzen zituela, iruditu zitzaion uner arte. Ordurako sendatua zegoena dan, eta pozpozik zebilen. Paradisuaz geroko lehen gertaera ark, segida luzea izan zuen. Eta lengo ez gain, hil ilurren gaizki maite, Adan zeinebak itzberriak ikasi behar izan zituzten, min, lan, bakarda de poz, eta beste 11 denbora neke algara eder ikara kemen. Iztegi azten zenarekin batera, zimurtuz joan zitzaien azala. Zahartu zen erabat Adan, sentitu zuen hurbil eriotzaren ordua, eta Ebarekin elkarrizketa sakon bat izateko gogoa sortu zitzaien. Eba, esan zion. Etzen ez behar bat izan paradisuaren galtzea. Oinazeak oinaze, minak min, gure Abelen zoritxarra alako zoritxar bizi izan duguna izan da. Zentzurik nobleenean esan da bizitza. Adanen ilobiatarian malko arruntak isuri ziren, gatz eta urezkoak. Lurrera, erortzerakoan jazinto edo arrosa alerik emanetzutenak, eta Kain izan zen paradoxaz negarrez bortitzen puskatu zena. Gero Ebak, irribarre xamurrez gogoratu zuen Adanen lehen gripea, eta alaxe, lasai, etxera joan, eta salda bero hartu zuten, eta txokolatea.
1: Lizardiren baratza. José Luis Padronen irratzaioa. Euskadi Irratian.
2: Migratzaileen ezoiko regularizazioa Espainian eta Hego Euskal Herrian bizi baina egoera administratibo irregularrean daudenei zuzendutako salbuespen neurria da. Zeinaren bitartez, haien egoera erregularizatu egingo den. Erregularizazio eskaera, tramiterako onartuz gero, migratzaileei behinbeineko baimen bat emango diete bertan bizitzeko eta lan egiteko. Eta oinarrizko zerbitzuak baliatu izango dituzte. Erregularizazio eskaera onartzen badiete, urtebeteko bizile kubaimena jasoko dute. Joan den, ekainaren 30ean bukatu zen ezoiko regularizazioa eskatzeko epea. Milioitik gora migrante inguruk egin dute izapidea. Euskal Herrian, 75.000 migrante inguru daude egoera irregularrean. Eta haietako askok egin dute beren egoera administratiboa arautzeko saiakera. Gobernuak urtarrila maieran iragarri zuen neurria, apirilaren 16ean sartu zen indarrean. Eta egoera irregularrean bizi diren migrantek bi hilabete eta 15 egun izan dituzte dokumentazioa bildu eta eskaera egiteko. Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak azaldu du, eskaera bakoitzaren atzean pertsona bat dagoela. Historioak daude, badaude bazter ikusezinetan egoteari utziko dioten herritarrak, eskubideak izango dituztenak, baina baita bete beharrak eta erantzukizunak ere. Ekainean bukatu zen ezoiko regularizazio eskatzeko epea, eta 100 migratzaile zain daude beren eskaerak onartuko ote dituzten. Pinea, gainean, paper zati batek giza eskubiderik oinarrizkoenak aitortuko dizkie, behin, behinean, 100.000 pertsonari.

0: Mundua mundu denetik, ibili dabiltza tximeletak, enarak eta flamenkoak otzetik iesi betidanik. Urtero izaten dute baleek beste itxasuetara joateko premia, beste ibaietara izokinek eta amuarrainek. Milaka leguako bidaiak egiten dituzte, airean eta uretan zehar doazen bideetan barrena. Ez dira libreak ordea, giza exodoaren ibilbideak. Iara luzetan ibiltzen dira ezinezkoa zaie, bizitza bateko ieslariak. Bidaian doaz hegoaldetik iparralderantzko bidean, sortaldetikan mendebaldera. Munduan lekua lapurtu diete, lana galdu dute eta lurrak kendu dizkiete. Ies egin behar izan dute gerretatik zein beste egoera batzuetatik. Globalizazioaren naufragoek bidea egiten dute etxe bizitza baten bila, ateetan dei eginez. Diruak ahalmen magikoa zirekitzen dituen ateak, ate horiek beraiek itxi egiten dira euren muturren aurrean. Batzuek zirrikituren batetik sartzea lortzen dute, beste batzuk itsasoak urbazter debekatuetara bota dituen gorpu hilak dira, edo elmuga nahi zuten mundu bateko lurpean dautzan izenik gabeko hilotzak. Emigranteak orain, Eduardo Galeanoren testua, denbora ahoak bere liburutik.
1: Badator, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.

Mogak zabalduz, karabana Balkanetara abiatu zen 2024ko uztailean. Balkanetako bidea aukeratu zuten moga ikusezina delako. Mediterraneoan gertatzen dena ikusten dugu, baita Melillan gertatzen dena ere, badakigu Kanarietan eta Bidasoan zer gertatzen den, baina Balkanetan ordea ez. Europako atzeko atea da, oso muga arriskutsua. Europako migrazio eta asilo itun berria salatu zuten. Mugakare gehiago istea ekarriko du horrek, legezkoak izango dira orain egin ezin diren gauza batzuk, ala nola jendea berehala itzultzea edota denbora batez atxikitzea. Gainera, estatu batek ez baditu migratzaile gehiago nahi, 20.000 euro ordaindu ahalko ditu pertsona bakoitzeko, beste estatu batek arre ditzan. Hori da, pertsona baten bizitzari jarri dioten prezioa.

baldin eta etorkinei logelarik xistrinenak alokatzeko gauza bazala, loaldien trafikazaile bezala aurkeztuko zaitut. Idatzi zuen John Bergerrek, zazpigarren gizona liburuan. 1975 argitaratu zen aurrenekoz Europako migrazioari buruzko ikerketa hau. Migranteen ahotsa, kondizioa eta irudia dakartza Bergerrek Jim Moore argazkilariarekin elkarlanean egindako lan honek. Inigo Rokek euskaratu du orain eta Katakrak argitaletxeak plazaratu du. Langile izengabe bat ardatz hartuta, zazpigarrena dela besterik ez da zehazten, Europako gizonezkoen migrazioaz mintzo dira Berger eta Mor. Emakumeen absentziaz berriz, estakuru baten gixako aipu badago itzaurrean, ala dio. Europako langile migranteen artean badira 2 milioi emakume inguru. Batzuek fabriketan lan egiten dute, askok etxeko zerbitzuan. Haien esperientziari buruz behar bezala aritzeko liburu oso bat behar genuke. Idatziko alda noizbait.

Alde horretatik ezin pertinenteagoa iruditzen zaio liburuaren mamia rockeri. Duela 50 urteko liburu hau garaiz iritsi zaigu euskarara dudarik ez. Bazeukan lehenago iristeare jakina, baina guri bertatik bertara hitz egiten digu. Eta horregatik ere klasiko bat da. Katakrak, argitaletxeko editore Edoi Etxartek ere liburuaren aldeko arrazoiak aletu ditu. Idaztea erreskate operazio bada Bergarrentzat. Bestela ahaztuko ziratekeen pasarteak erreskatatzen ditu. Horregatik irakurri behar da 1975ko liburu hau. Hitzak aldatu badira ere, funtsean gauza bera dugulako gure artean. Botere harremanak ez dira aldatu. Liburuaren alderdi emozionala dela eta migratzaileei egotzi izan zaizkien okerrak hartu ditu izpide Inigo Roke itzultzaileak. Nola migranteak prebentzioz gaizkiletzat hartzen diren. Nola ukatzen zaizkien identitatea eta sexualitatea. Nola produktiboak izan behar duten kanporatuko ez badituzte. Nola loaldia duten presoek bezala aske izateko eta sorterrira itzultzeko bide bakarra.

0: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean. Euskadi Irratia.
1: Texasen bada Roma izeneko herri bat, eta han ere bide guztiek eramaten dute Erromara. Mexikorekin muga egiten duen herria migrazioaren dramaren epizentro bihurtu da azken urteotan. Eta gau batzuetan 5.000 migratzaile iristen dira 11.000 biztanle dituen Romara. Mexiko eta Ameriketako Estatu Batuak banantzen dituen Rio Grande ibaia zeharkatzen dute, etorkizun hobeaten bila. Iazko apirilean tokatu zitzaidan bertara joatea, eta oraindik ere barruak astintzen dizkit ordukoa gogoratzeak. Erreka bazterrean ordu pare bat zain egon ostean, gaueko iuntasunean mugimendu bat nabaritu genuen errekan. Migra zarete! Galdetu zigun migratzaileak txalupan zekartzan trafikatzaileak. Mugako poliziari deitzen diote migra eta ezetz lasai egoteko esan genion. Gomazko txalupa gure gana hurbildu ahala, beldur, etxipen, neke eta poz aurpegiak ikusten hasi ginen. 11 lagun zetozen guztira. 3 ama, seme alaba banarekin, alaba besoetan hartuta zetorren aita bat, eta muga bakarrik gurutzatu zuten 3 adin txikiko. Beraien historioak kontatu zizkiguten. Guatemalatik eta El Salvadorretik zetozen, pobreziatik eta indarkeriatik iesi. Gehienek senideak zituzten Estatu Batuetan, baina muga bakarrik igaro zuen mutikoetako batek kontatu zigun bere osabaren lagun batengana zetorrela. Ez gatoz nahi dugulako, behartuta gatoz. Nahiago nuke nire herrian geratu, baina edozer egiteko presnago nire umearengatik, esan zidan nire adina zeukan emakumeak. Eta errudun sentitu nizen, etorkin batzuei alfombra gorria jartzen digutelako eta beste batzuei ez. Bisa batekin iritsi nintzen Estatu Batuetara hegazkinez, 2 maletarekin eta lana eta soldata izango nituen lasaitasunarekin. Ni ez nintzen miseriatik edo pandillen indarkeriatik iesi iritsi. Lan aukera batengatik etorri nintzen, nik neuk ala erabaki nuelako. Eta sarrita pentsatu dut, Euskal Herrian jaio izan ez banintz, ez nituela aukera berak izango. Ukrainaren kasuan ere ikusi dugu hori, Europak ateak zabaldu ditu. Gobernuak mobilizatu egin dira, errefuxiatuak hartzeko Airbnb bat sortu dute. Elkartasun oldea sortu da egoerari erantzuteko, eta gauza normalena iruditzen zait. Ukrainarrek dena utzi behar izan dutelako eta zer gabe geratu direlako. Baina gogoeta egin behar genuke. Ez dagoelako ondo migratzaileen edo errefuxiatuen eskala bat egitea. Alde neurrian denei lagundu behar genieke, jatorriari eta zalaren koloreari begiratu barik. Izan ere, alde handiak daude oraindik. Romara txalupan iritsi ziren 11 migratzaileetatik 6 deportatu egin zituzten. Nik ordea New Yorken jarraitzen dut. Migratzaileak, Amaia Uriberen artikulua Garako 7 astekaritik.
2: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

munduaren jabe direnak irtegi eta eroetxe bihurtzen ari dira mundua. Haiek diote gizakiok berezkoa dugula joera hori izan liteke, ez dakit, ni ez nago konforme. Gure arbasoek gu gaur garen abezalakoak izan balira, ez dut uste munduan luze iraungo genuenik. Elkarakabatu ordez janaria partekatu zuten bezala partekatu zutelako eta elkarri babesa eman zioten bezala eman ziotelako iraun zuten. Inurriek egin bezala, horregatik dira inurriak gu guztion ainako. Inurriek ez dute elkarritzen, guk bai ordea. Galdu egin dugu elkartasunaren memoria. Eduardo Galeanoren hitzak dira, haren esanetan eskuan azkurea sentitzen zuenean, idazten zuen esateko beharra sentitzen zuenean.

Abdullah Ibrahim pianista hegoafrikarra hilda apartheidaren aurkako ikurra eta jazaren ikono globala. Kultura aktivista Abdullah Ibrahim piano jole eta kompositorea askatasun esparru bat sortzen saiatu zen jazaren bidez. Kensington langile auzoaren kutsu kosmopolitak, Afrikako erritmoek, elizetako gospel doinuek, Europako musika klasikoak eta Amerikatik iristen ziren jazz diskoek arrasto sakona utzi zuen haren estiloan. Ibrahimen musika protestatik arago zioan ala ere. Edurne Begiristain berriako kazetariak bere kronika derrean argitzen digunez. Haren obretan etengabe agertzen dira espiritualtasuna, meditazioa eta edertasunaren bilaketa. Jazaren teknika ikusgarrien gainetik emozioa eta sakontasuna lehenesten zituen. Horregatik askok jazaren poeta edo mistikoa deitu izan diote. Erbesteratu egin zen lehenik Europara, ondoren New Yorkera. 1980ean Nelson Mandela kartzelatik atera zenean Hego Afrikara itzultzera gonbidatu zuen Ibrahim. Hala ere, Alemanian hilda, ekainean zendu da, 91 urte zituela. Ibrahim hainbatetan izan zen Euskal Herrian, azkenekoz 2023an Donostiako jazaldian.

Aurbetiko bizileku eta sormen baimena jaso du Lizardiren baratzean eta nazioarteko zerumendi zauri bihotz guztietarako sarbidea.

0: Uda, Euskadi irratiarekin, Lizardiren baratza.
1: Arantza Gutierrez, ongi etorri, refuxiatuak plataformako kidearen hitzetan interes ekonomikoengatik eta geopolitikoengatik estatuek trukerako txampon gisa erabiltzen dituzte pertsonak. Marokok presio egin nahi duenean mugak irekitzen ditu. Nekropolitika hori salatu nahi du, baita migrantizidioa ere. Pertsonek libreki joan beharko lukete toki batetik bestera. Gaur egun atzera pauso nabarmena egonda migratzaileen eskubideetan. Gure ustez, jendea ez da ilegala. Pertsonek libreki ibiltzeko eskubidea dute, eskubide eta babes guztiekin. Eskubide hori ezin da, herrialdeen interesen menpe egon. Ez dira trukerako txamponak, pertsonak dira. Gainera, etortzen diren pertsona asko gure erruz datoz. Guk egin dugu ustiapena haien tokietan. Guk esplotatu ditugu, eta haien aberastasuna kendu diegu.

Historia gauza jakina da, garaiek idatzi izan dute eta historia tradizionalek ahaztu egin dituzte galtzaileak, zapalduak, baztertuak. Bigiltzarri nagusi daude galeanok historia lantzeko duen moduan, batetik esan bezala ahaztuen historia kontatzen du gehiengo menperatuena. Esate baterako, historian zehar hainbat naziotan emakumeak bizi izan duen egoera aztertzen du. Bestetik, egina dagoen historia deseraikitzen du. Interesgarriak dira, adibidez, idazleak erlijioen eta elizen inguruan argitzen dizkigun kontuak. Deskribapena eta kontakizuna dira nagusi Galeanoren literaturan. Ez dago leziorik, gaia ez da murtxikatuta ematen eta horregatik irakurleak berak atera behar du ondorioa. Dena esateko, testuak ia beti begibistan usten duena. Historia posible baten historia. Cristobal Colonek ezin izan zuen Amerika deskubritu, ez zuelako bisarik ez da pasaporterik ere. Álvarez Cabrali ez zioten Brasilen lehorreratzea baimendu. Baztanga, algorria, gripea eta bertan ez ezagunak ziren beste gaixotasun asko ekar zitzakelako. Mexiko eta Peru konkistatzeko gogoz geratu ziren Hernán Cortés zein Francisco Pizarro, lan baimenik ez dutelako. Francisco Pizarro, lan baimenik ez dutelako.

Testo inguru honetan eta etengabean migrazio gaietan edonolako erantzukizuna duten instituzio askok inbasioa eta uholden diskurtsoa eraiki eta komunikabide ugarik barriatu eta indartzen dute. Elena Maleno, aktivistak dioen bezala, alarma eta beldurra elikatu, antsietate soziala sustatu, bere ezintasuna eskutatu eta migrazio kontrol politika rasista justifikatu eta aplikatzeko. Beroan eginiko kanporaketak, erreskatea ukatzea, teknologia militar geroz eta sofistikatuagoa erabiltzea, barne eta kanpo mugetan pertsonak atzeman eta geldiarazteko. Diskurtso eta eraikuntza soziale horrek aurkezten ditu migranteak ilegalak bezala, mehatxua diren kriminalak alegia, edo salbatu ezin ditugun biktimak, edo biak batera. Uda honetan ere, horixe gertatuko litzatekeen narratiba horren arabera. Migranteak, mugak eta bideak, Anitze Agirrek berrian argitaratu.

Adi egon behar dugu eta diskurtsoak desmontatu, ezin ditugu hainbeste gezur sinetxi. Gure etxaiak ez dira beste lekuetatik etortzen direnak, gaizki baldin badaude, interes ekonomiko handiena, multinazional handiena, eta patriarkatu kapitalistarena da erantzukizuna, eta ez etortzen direnena, horiek gure berdinak dira. Jakin behar dugu nork izorratzen gaituen gu, nortzuek nahi gaituzten kontsumitzen eta erosten, eta ez berriz pentsatzen. Gure barnean ditugu muga horiek zabaltzen baditugu, beste guztiak zabalduz joango gara. Arantza Gutierrez, ongi etorri, errefuxiatuak plataformako kidea.

0: Bartzelonako esrabalantzoko egunkari batean bildua, esku anonimo batek idatzi zuen honako hau. Zure jainkoa judua da. Zure musika beltza da. Zure autoa japoniarra. Zure pizza italiarra da. Zure gasa algeriarra. Zure kafea brasildarra da. Zure demokrazia greziarra. Zure zenbakiak arabiarrak dira. Zure letrak latinezkoak. Zure ondoko etxeko bizilaguna naiz eta hala ere gaur egun oraindik ere atzerritar deitzen didazu. Atzerritar, Eduardo Galeanoren testua, historio eiztaria liburutik.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, José Luis Padrón.

0: Gure biziko uda, Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
1: Umberto Eco maixuak ispiluei buruzko saiakera batean zera dio. Ispiluek mundua hobeto ikusten laguntziaz gain, besteen begiradara gerturatu eta geure burua ikusten ere laguntzen digutela. Eduardo Galeanoren edo Jon Bergerren testu eta hitz hauek edota Amaia Uribe eta Arantza Gutierrezen testigantzak ispilu badira. Akaso ez duena errealitatea aldatuko, baina bai irakurlearen eta kasu honetan irrati entzulearen begira atzeko modua. Pertsona batek inoiz ezin du ilegala izan. Berdin du noiz entzuten duzun hau. Mila esker zuen arreta eta konpainiagatik, agur eta datorren asten arte.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Biarritzen begirale zirela adin txikikoen aurkako sexu indarkeria eta bortxaketa bat egitea leporatuta atxilotutako bi gizonezkoak ostegunan eramango dituzte epailaren aurrera. Mogeko Tixia Aixialdi zentroan uda honetan bertan egindako erasoren berri emanez, gurasoek lau salaketa aurkeztu ostean atxilotu dituzte bi gizonezkoak eta hirugarren begirale bat kaleratu egin dute. Hiru eta lau urte arteko 13 aurri sexu erasoak egin izana leporatzen diete. Udala aurren gurasoekin harremanetan jarri da eta laguntza psikologikoa eskaini die. Breiz Moran, Aurre eta Gazteriako hautetxia Biarritzen.
2: Bizkiarri-arri eta triste hori altxapaten dugu egon errikotxean. Ematea piskat errikotxean laguntza mintzatzeko, psikologoak eta familiak laguntzeko eta portan.
1: Atxilotutako gizonezkoetako bat aurreko bi urteetan ere begirale lanetan aritua denez, azken urteetan erasorik izan den ere aztertuko du udalak. Ba, hain zuzen ere, adingabeak babesteko legea eztabaidatu eta onartu du Frantziako Asamblea Nazionalak. Lege proiektu honek jasotzen dituen neurrien artean, adin txikikoen kontrato sexu erasoak dauden kasuetan, delituak ez preskribatzea eta 15 urtetik beherako aurren kontrato sexu indarkeria behin eta berriz eragiten dutenentzako bizi arteko kartzela zigorra ezartzea. Polemika handia sortu duen lege proiektua izan da. Parisera goaz, Xabi Ormazabal.
3: Polemika handia, baina egia san, bozketa erraz gainditu du. Ezkerreko alderdiek ez dutelako bozkatu. Batez ere, bizitza osoko kartzela zigorarekin ez daude ados ezkerrean. Matilde Pano, Frantza Intsumisoko bozeramaileak esan du, biziarteko zigorrak ez dituela aurrak babestuko.
4: La perpétuité ne protégera pas les enfants. Moins de 1% des agresseurs.
3: Eta kasuen 1% baino gutxiagori eragiten diola. Eta bestetik, pederastia delituak ez dira iraungiko. Orain arte, biktima 48 urte bete arte zeukan salaketa jartzeko. Lege hau iritsi da azken hilabeteetan kasu asko eta gogorrak azaleratu eta gero gogoratu Leskoagnek zirujaua iaz kondenatua 300 aur erasotu eta gero Pariseko eskolazkanpoko jardueretan egondako 100 gora salaketa eta Lianaren kasua 11 urteko neskatxa bat bortxatua eta erailda izan zen maiatzean. Atxilotuak aurrekariak zituen baina etzegoen poliziaren erradarrean.
1: Gai zaldatuta, ministroen kontseiluak, Espainiako ministroen kontseiluak tabakoaren kontrako lege berriaren proiektua onartu du. Proiektuak debekatu egiten du adin txikikoek tabakoa kontsumitzea. Orain arte 18 urte 7koei tabakoa saltzea soilik zegoen debekatuta. Bestalde, kerik gabeko guneak zabaltzeko helburuz tabernetako terrazetan edo unibertsitate inguruetan erretzea ere debekatu egiten du lege proiektu honek. Arauak hori bai kongresuaren argi berdea beharko du. Mónica García, Osasun ministroa.
5: Cualquiera que se quiera tomar un café en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
1: Kerik gabeko gune horiek ondartzetan eta igerileku publikoetan ere ezarriko lirateke. Mónica García ministroak azaldu duenez, trenen nahasetan eta markesinetan, kirol instalazioetan eta baita aire libreko antzerki, zinema eta kontzertuetan ere. Aipamen berezia eremu zaurgarrientzat, legeak debekatu egiten du ospitale, aurren parke, ikastetxe edo unibertsitate atarietan erretzea, atetik 15 metroko tartea utzi beharko da gutxienez lege proiektu hau onartuz gero. Eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak gora egingo du eta bero sargoria egingo du, batez ere barnealdean. Temperatura minimoak gutxi goko dira eta iparraldeko hainbat tokitan 20 gradutik gorakoak izango da, bereziki kostaldean. Temperatura maksimoak 3-4 gradu altuagoak izango dira eta hegoaldeko altuanak 35 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean 30 gradutik berakoak izan daitezke oraindik. Eguzkia jaun eta jabe, goizean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira eta giroa sargoria izan daiteke orduan, hauts gandua ere agar daiteke. Arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin barnealdean. Abisu horia indarrean dago muturreko temperaturengatik Nafarroan, Ebro ondoko eskualdean eta Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean. Guraldetik besterik ez, hurrengo albistamainko zena ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: George Bernanos edazle frantsesak zioen moduan, benetako gorrotoa interesik eza da eta hilketa perfektua ahantztura.
1: Mesedez, eseri dagokizuen aukien lehen bailen, obra berehala hasiko da eta, haren, itzali sakelako telefonoak.
0: Horrelase zegoen 1947-garrenean Anna Bolena, Gaetano Donizettik Britaniar monarkiari eskainitako operatako bat. Interesik ezaren eta ahantzturaren artean. Izan ere, 61 titulu egin arren, dozena erdi bat baino ez ziren antzesten, eta zaletuek zokoratutako hoietariko bat Ingalaterrako erregina doakabeari eskainitakoa zen. Opera lan honen berpistearen protagonista, arte honen historiako izarrik handienetarikoa izan zen, Maria Callas. Exhumazio historikoa Milango a la Scala antzokian gertatu zen, Luchino Viscontik eszenikoki zuzendutako emanaldian, eta Jan Andrea Gabatzeniren musika zuzendaritzapean. Horrela, Maria Callas eta Ana Bolenaren izenak estuki lotuta geratu ziren betiko, eta gaur egun ere, zailtasun teknikoak izan arren, ezinbestekoa da urte horretako grabazioa entzutea.

0: Anna eta Maria. Maria eta Anna. Bakoitzak bere garaian bizitza bikaina izan zuten bi emakume. Biak ala biak, infernuetara jeitsi ondoren modu tragikoan amaitu zutenak. Eta gaur egun ere, opera hau entzuten dugunean, ezinbestean Maria Callasen izena etortzen zaigu gogora.
1: Opera prima, laugarren kapitulua. Bi bizitza paralelo.
0: Olbek, Gaetano Donizettiren Anna Bolena opera eskaini du aurtengo programazioan. Lombardiako konpositori bikaina, 19. mendeko Italiaren zati handi bat bezala, Napoleonen erregetzapean jaio eta Austriar imperioaren menpean hil zen. Inolako musika tradiziorik ez zuen familia oso txiro bateko hirugarren semea izan zen Donizetti, eta genero askotako obrak landu zituen konpositore arrakastatsua bilakatu zen. Besteak beste, 60-tik gora opera, Anna Bolena haien artean.

Donizetiren obraren protagonista den Anna Bolena, Enrique VIII erregearekin zuen ezkontza amaitzen ari dela jabetuz hasten da opera. Erregeak ezin du ezkutatu Jane Seymourrenganako grina, eta bere ezkontza eteteko modu bat bilatzen du bere aliatuekin. Anna Bolenak badaki bere urterik onenak amaitu direla, baina erregina bati dagokion duintasuna ezin du galdu eta batez ere, ez du galdu nahi. Mila bederatzion da berrogeita masazpi garrenean, Maria Callas agertokiko erregina da oraindik. Milaka zale ditu atzetik antzoki guztietan, eta hala ere, ezin du saiestu garai hartako beste erregina handiarekin, Renata Tebaldirekin, leia handia bizitzea. Callasen zalek jo eta zu defendatzen dute bere teatraltasuna, aldakortasuna eta gaitasun dramatikoa nabarmenduz. Tebaldi zaleek bere estiloaren, legatoaren eta ahotsaren aldeko apustua egiten dute. Erabat batera ezinak diren bi mundu dira. Baina Ingalaterrako erreginari mende batzuk lehenago gertatu zitzaion bezala, iritsiko da unea nun Callas bere gainberaren kontzientzia hartzen joango den. Izan ere, entzun Tebaldik nolako maila zeukan.

Ana Bolenaren etxain nagusia bere senarra izango da. Enrique VIII. Divorzioa lortzeko edo zertarako prest. Ez dezaguna astu, Enrique VIII. Erromarekin eta aita santuarekin austera iritsiko dela, Aragoiko Katalinaren gandik divorziatu eta urte batzuk geroago traizio eta adulterioagatik borua mustuko dion Ana berarekin eskondu ahal izateko. Erreginarentzat, senarra zoriontasunerako motiboa izango da lehenik, baina etxipenik absolutuenera eta heriotzara eramango du azkenean. Maria Callasen etxain nagusia Aristoteles Onassis izango da, zeinagatik sopranoak maitasun berebizikoa, desinteresatua eta gatazkatsua sentituko duen. 1949 elkartuko dira biak. Anna Bolenari hautsa kendu eta bi urte eskasera. Eta ordutik aurrera ezer ez da berdina izango gure protagonistarentzat. Onassisekin, Callasek sautze, luxu eta gehiegikeriazko bizitza ezagutuko du, bere artista karreran eragin erabakigarria izango duena.

miembro. Oraindik konfiantza itxuz zain zituen jarraitzaileei loriazko gauak ematen saiatuko zen, baina gainbera hasia zen eta erorketa saiestezina izan zen. Eta bukaeran Onassisek, Kalasen lehen eskontzaren amaiera eragin zuen berberak, ustekabean abeslaria utzi eta Jacqueline Kennedyrekin, John Fitzgerald Kennedy, Amerikako Estatu Batuetako presidentearen alargunarekin, harreman ospetsua hasiko du. Ana Bolenak bazekien akusazioak eta epaiketa bera joko hutsa zirela erregearen eskontza berria justifikatzeko eta errazteko. Hala ere, Anak bere ospe eta duintasunari eutsi zion, eta diotenez, Urkamendian lepoa tinko mantendu omen zuen, burua moztuko zion espata erori zain zegoen bitartean. Ana Bolenak duintasunez egin zien aurre bere azken egunei, eta duintasun hori maisuki islatu zen soprano grekoaren ahotsean.

Maria Callas Paris erdialdeko pisu batean babestu zen. Noizbeinkako irtera pertsonal eta artistikoak gora behera. 1967ko goiz batean, gosaldu ondoren, saietxean min handia sentitu eta konortea galduta erori zen arte. Osasun zerbitzuak deitu bazituzten ere, ezin izan zen ezer egin haren bizitza salbatzeko. Bi erregina, bakoitza bere une historikoan, bere zirkustantzia ezberdinekin eta amaiera tragikoarekin. Bi emakumezko izen betirako elkarri lotuta geratu zirenak. Bai opera, 1830ean estrenatu zuen Gaetano Donizetti kompositorearen lumagatik, bai mende bat beranduago sopranoak ahanzturatik erreskatatzean hartutako erabakiagatik. Gaur egun, Anna Bolena, oso obra auspetsua izan gabe, sarri eskaintzen da munduko antzukirik onenetan, eta Olbek ura antzestea erabaki du. Erresuma Batuko monarkiaren handitasuna, eta baita sentimentu zarpail batzuen miseria ere, fideltasunez errespetatzen duen bertsio batean. Erregeak, izan ere, hainbat delitu asmatu zituen, jada maite ez zuen emakumea paretik kentzeko. Horrek, eromen mugaraino eramango du erregina. Donizettik azken eszenan bikain islatzen dakiena, eta Maria Callasek inork ez bezala eraikitzen jakin zuena.

Anna eta Maria. Maria eta Anna. Lizentzia artistikoa onartzen badiguzue eta garai desberdintasunak gora behera, bizitza paraleloak eraman zituzten bi erregina. Zeinak gaur berriro gogora ekarri nahi izan ditugun, Olbek programatutako Anna Bolena lanari esker. Izan ere, Pablo Neruda poetak zioen moduan, hain da laburra maitasuna eta hain luzea ahanztura.

0: Opera Prima Ulu Media KTV podcastentzat ekoitzitako podcasta da eta Abao Bilbao Operarekin elkarlanean eginda. Lasarteko Ulu Estudioetan grabatu eta editatu da. Zuzendaritza eta narrazioa Enrique Bert, Gidoia Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria, soinu diseinua Jon Garcia eta Oier Arantzabal. Arpidetu eta entzun Opera Prima EITB podcasten edo audioak entzuteko darabiltzun dena delako plataforman.
1: Hey, entzun hori. Ulu Media.

0: Euskadi Irratia.
1: Yufi podcasta. Iban García eta Maite Azpiazu.
2: Yufi! Bueno, cuadrilla, hemen txegatuz berizte bueltan ama, beste aste batez, zen?
3: Posa doketena benetan, nokon goba bat etortzuko na, jarrikiotea, men guztia dotea, me encanta.
2: Bai, porque azken mila lau da guretzako ba, psikologo bat egutia dezela.
3: Gaine de balde, gaine de balde, kobratzen.
2: Kobratzen gainea.

0: langilla.
1: Bueno, esan behar ditxau jendiei, eskarek asko baitare, Euskal Herri guztiei. Bueno, gure aurreko kapitulue entzun zeben, entzule.
2: Exitu, exitu segura hau, eh?
1: Exitu edalako hau.
2: Bai, bai, bai, bai. Teka horri ban ikusi duguna hor garberan, izkabat, esan diu, bueno, bueno, que era un regalo del cielo.
1: Bai.
2: Esan diu, baino, baino, baino, que era auténticos. Semi auténtico, baina ama geixo.
1: Bai, horri,
2: horri,
1: jende asko galdetzen guaber, gure artien neukitzala un pikie, zein dan famosu, asko nerizatei be. Iban, amak kenduko izu puestu, kontu zibili?
2: Nerizatei importa, nik este kompetitzen ere zemikin, behin este kompetiko, ni izeko nahiz, ni beti.
1: Bai, oso pozitzen, de amen jufi notien berrizte. Eta gaur izin berdeu, ni badaki zuri asko interesatzen gai badala, eta bai, tare Euskal Herri osuei,
2: bai.
1: Ze, gu, nun bat je, mogitze bagea, mogitze gea asko, bueno, asko txin, baino baitaren un moitzegea.
2: Hosti aldin, kostan, ez? Bai. Eta getarin, da horixon, bai, da encanta. Zarautzen, da itxasue da ontok izan beti gu.
1: Beti.
2: Baino, Altrien.
1: Baino baitare itxasue dao, sare sozialetan.
2: Hori da?
1: Hori da.
2: Itxasue sare sozialetan, otea? Zalatan, ze, zertan.
1: Ba, erratatuko tei, eh? Zare sozialetan, ba, itxazue, eta olako gauze, gaurko gaxe delako zare sozialak.
2: Ahi, esta.
1: Txika, nahi nun, zartu gaxe, modu original batea, baina ez dizu.
2: Kamino raro, infini dezuna zartzeko.
1: Bueno.
2: Itxazue, zare sozialetik enrelazio nahi dezu, Iban? Jesus, Maria. Hode imaginazio zue.
1: Bueno, zare sozialak, gaur itzen berdu lako zare sozialan ingurben.
2: Hori da, importante.
1: Bai.
2: Asko da bitzeiteko, ze mortan, eh? Porque jendik pentsatzeu, lehenko nik usin notu usin, honitzen eska batekin, azpikar batekin, desantzin, oin iriki dala zea bat, osea, asinatura bat, influenzerra izeteko, ikixi merdala karrerie.
1: Abai.
2: Bai.
1: Karrerie.
2: Bai, influenzerra izeteko.
1: Baina ikustet hori ez dala ikixi behar. Hori, hori...
2: Baina pentsa, no haia aliau da, lehenko izin zan, una mierda, ez?
1: Bai.
2: Osea, los frikis y los tontopainas, ez? Bai. O sea,
1: eta gaur egun,
2: huiak karrerie.
1: Eskolan galdetzen zuzema jende nahi duen ondukien zehose izen, eta erdixek ez dati zube, influencer. Lehen osat ez zeben dana futbolista nahi zeola izen, honi nahi izen, bueno, bai, futbolista konti badaudelako, baino gaur egun ezan berrara dao, influencerra nahi zuntua asko iso dela.
2: Ba, asko iso da, gaini pentsatze berre xiri bastela diru, eta ez da loko roxa, eh?
1: Ez da torzerutik diru, eh? Amen lan asko.
2: Ondo.
1: Ni zemat urtekin hasi nintzen YouTube-en bideoak isotzen badakizu?
2: Hamaika urtekin, Iban. Bilintzatazten. Osea, hamaika urte, bai, bai, bai. Eta, bueno.
1: Ingoizu galdera bat, ama. Zuk ze zare sozial ez hau zekiozo. Aberein, lista. Nizola,
2: ela, ezke, izenakin bai. Zare sozialen?
1: Zare sozialak.
2: Ez detela ez hau zen bate, Iban?
1: Bai.
2: Ze ez hau zepa?
1: Bate, mate, ez hau duko zu.
2: Ze melodi eta hola?
1: Ez, melodi ez, melodi ez. Porque gaur, karo, bi inbitado dozko bat, gero esango jozien dato zen. Tu melodi datozelako gaur?
2: Tu melodi.
1: Bielako.
2: Biesproxek osona, me encantan. Bai, bai, bai, me encantan. Dien eskabatzuk.
1: Ze zare sozial ezautzik jozu. Lista.
2: En ez lako.
1: Lista bat? A ber, ama.
2: Si, si, zare sozialez.
1: Zare sozialak.
2: Ze.
1: Zein dakizu?
2: Que no sé, que YouTube, eh?
1: Osondo.
2: Ah, YouTube hori zetan la redes sozial. Eski nahi, eski bate...
1: Bai.
2: Instagram?
1: Bi.
2: Hori da, jazta, eske, hori da, ezami ikiakun blokean ikien itzen.
1: Iru, haber, beste bat.
2: YouTube, Instagram, Facebook.
1: Osondo.
2: Jazta, jazta. Osi ez da.
1: Beste bat bakizu, ni asko ibiltzen ezena.
2: Facebook?
1: Ni Facebook nena ez ibiltzen, hori jende zarrak ibiltzen.
2: Ah, bai.
1: Bai.
2: Kero makurdo?
1: Elduek, zarrak trapuek.
2: Elduek, Facebook, miltze be.
1: Bai. Beste bat badao?
2: Instagram, no makurdo ban. TikTok, eixo,
1: jo. Oso, no.
2: Oda ridikulue.
1: Ba, nik esango eskitzut beste izen batzuk.
2: TikTok, etza gustatzen.
1: Zeba.
2: Ez que, ez dakit, zetea gauzi, ola, dantzan ikieta, ez dakit.
1: Baina ez da TikTok.
2: Ez TikTok. Beste gauza asko abarkatzen jo, eh? Hori da. Bai, bai, bai.
1: Hemendik agur bat baitare, TikToken jarritzen gaituzten, pertsona da nahi, segur aski ongo
2: jara. Bai, dara pentsatzen ondulena bezala zan, YouTube da, hori da, para los frikis, doin TikTok, pentsatzen dugu, ondik ez nao, asko estudiatzen TikTok asuntu eba.
1: Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
2: ez, ez, ez,
1: ez, ez,
2: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, baino, gero jarakutzi egunero jaiki hoetik enda zeik ezun dezea, ez da pentsaure.
1: Ez kene jende asko gezatei beti. Zure amak noizin berdu Instagramako kuenta bat, bere gauzeketa erakusteko.
2: Baino,
1: nire zuretzat Instagrama da WhatsAppa. Porque nire bialtze eskitzu beti, berrotan hoz bideo, eta zuretzat, betu gaina erakutzi godeu.
2: Oztuko dean, bizkete, errei naiz WhatsAppekin, errei naiz, zaturei naiz, bai. Ikusi dut, personak...
1: Ama, nera amak, zuek ez dakizute txien, baina nera ama, berez, influenzerra da. Beak, ez dauke izarmeko kuenta publikoik, baina beak itxeuna da bideoa grabo da nire bialdu.
2: Ba, bai, minkanta.
1: Adibidez, beira.
2: Hori da, porque zile faltio duketenin...
0: Ala frutina balde mazu, kaminen erosi, erosi. Bestela menko xin, erongo fruterixen orduiko, benda hortan, benga bainarte.
2: Ez que, claro, zurekin edit hitzen iban, ez balde mazu, kasio kitxen, zate, ba, bueno, puede, descargo en berden ere barrue.
1: Bueno, hola, xe,
2: ez que berde, ez que iban berdenik, ez que berdet iban, ez que xea, iban.
1: Ba, hola, xe, ba, nera makitik jurako bido, baina, claro. Ja, eta gero
2: Instagram ipintzi eia.
1: Ez que pesadiezea, ez, en berda,
2: pesadiezea,
1: Zein gedauk Instagrama gure familixen? Ni aparte.
2: Nere gizonak, eskazarra delako.
1: Aitak.
2: Eskazarra bat. Ami, ez da xikien honik, Instagramek,
1: Ez.
2: Porque gu oporretak jute gehanin, ikusik etxu gauzen nola ikietxuen bisok, eta otea pizket, ola peluzilla, ola jartzako pizket, zelos, envidia, ola, bai, envidiozillo, ola...
1: Zuk ustezu, zare sozialak...
2: Le toka la fibra.
1: Zare sozialak gaur egun envidia asko emate bela jendien artien.
2: Bai. Asko, esagerauet, esate be, bai, ez da launa.
1: Ze beti publikatzen dugu Instagramen da zare sozialetan, gauze politiek.
2: Bai, ba, bai, ba.
1: Txarrak ez dugu publikatzen.
2: Ahi ez da, ahi ez da. Torre maten zu feliz biziziala, eta gero jendik esatu da, nina honbez lamen amargatu, eta hausiek olako feliz.
1: Nere lagunek, beti nere lagunek, publikatzik bakarri gauzek politiek.
2: Bai.
1: Bueno, nike bai.
2: Ez que, klaro, akordatzek ez, ez dezu nahi...
1: Baina, baki herri txikisetan eta, zioz, imaginau publikatzen lagun baten, buf, gaur izkizutan egun txarra ukidet.
2: Bai.
1: Karo, jendia ze pentsa berdu.
2: Ja, neritza gustatzen.
1: Pero bate, beti publikatzen jolako baita ere, hemen Euskal Herrian jendik ez du asko publikatzen, Zein badakizu jende gaztiek, ikutzeko bezaren sozialak bakarrik kuskusatzeko.
2: Ja,
1: eta ez tebe ez errei xotzen.
2: Enfermeda de badauri,
1: Ze.
2: Kuskixeo.
1: Bueno, baina zuri ero kostatu zatzu kuskusatzi,
2: Ni jendiatik.
1: Bai.
2: Baina filtro atzetik enendik arpeire.
1: Arpeire.
2: Nik arpeire.
1: Eta nola kuskusatzen zu arpeire.
2: Kuskusatzen, bueno, obeari izan arpeire, ez atzetik itzein. Ah, neitza gustatzen.
1: Baina gauz bada, atzetik itzekia beste gauz bada, kuskusatzi,
2: Ni ez dut asko kuskusatzi.
1: Zein du gure konsulok, adibidez? Konsulo da gure bizilagune.
2: Baina, bueno.
1: Konsulok Instagram eukiko bazun, zuri guzako zizun Instagrama behitzia ber konsulok aur zein dun.
2: Ez, itza gustatzen, neri itza gustatzen. Hortan ez nahiz, ezke bestela akordatzen kompetu ikusu jendikin, zeik jo ben, ez da gita, ni nahiz bizi kompetitzeko jendikin. Osea, bestela biltzeza pentsatzen, hain eskare, nire baina guapio da, Ai, akordatzeke, diaz hartzezea mundu zikin batin, Iban. Bai.
1: Amaztuko...
2: Konparatzie, bestikin...
1: Gaur estrenau berdeu...
2: Baina, zibitzen behar dituz zu, inorekin konparatzeke.
1: Estrenau berdeu batal bat.
2: Bai.
1: Bai, ze hamen dauzko batalak eta hamen profesionalak, hamen dauzko guztu pilo, hau da asunto bat, oso importanti, Ze atal estrenau berdeu gaur ama,
2: titulu,
1: titulu,
2: hombre, ez badakizu, galdetu. Galdetu. Hori da, importanti, Ez que hori da, hori zen berda bizkietz.
1: Zeba,
2: Bai, bai, porque galdeutute jendiei ikisik ezu.
1: Beti.
2: Ikisik ezu, pensatzen zu, tanadakit, ez da hori, hola. Ez, galdeutu merda jendiei.
1: Zut askotan, pekatzen zu, tanadakizula esatia, baina gero ez dakizu dana.
2: Nik ez detorren beste pekatzen, zuk eixot nire gizonake bai. Nik daki dana, zuk iztuz erakutzeko zerre.
1: Claro, beti zuk ez dakizu. Dana dakizu, baina nik ez dakizu dana. Horren guazen, atentzion.
2: Importante.
1: Ez badakizu galdetu atalea paso.
2: Ez badakizu galdetu.
1: Bueno, ez badakizu galdetu, hau da gure sexisho berrixe, Zein godeu sexisho ontan? Ba, izenak esatu gon bezala, ez bali madakizu galdetu.
2: Hombre, ez que galdetute ikiste gauzek, aber inorek ez da jaixo dara jakinde.
1: Bala, baina gauz, ze galdetu berdeu?
2: Ze galdetu berdeu.
1: Ze galdetu berdeu.
2: Ze galdetu berdeu.
1: Ze galdetu berdeu.
2: Ze galdetu berdeu. Arrandeko asuntu ego.
1: Hori da ta.
2: Zuto, celebre da.
1: Claro, porque zuke zan ber, a ber, letu gioia, ze jartza guen, a ber. Letu inbardu gioia.
2: Nik joi, el tu berdet?
1: Bai.
2: A ver. Ama, zu beti izaten dira zu. Ez, amendik aurrea. Hortik mezen. Gazte hoi asko kostatzen zaigu arrandegira joatea.
1: Hori nik esan berdet, bai.
2: Azuri zu esan berdu.
1: Bai.
2: Supermerkatuan edozen gauza erosten dugu askotan. Barrandegi batera deituko dugu
1: ikasteko.
2: Importantie.
1: Bai.
2: Claro.
1: Orduan arrande batea otzengo deu?
2: Arrande batea otzengo deu, a ver, ze panorama daun, zer don, a ver, ze... Ez que garezti doa raixe, Iban. Hori bada raixe, jo unero jango nuke, baina eskiz eta jarazen presupuesto, Iban. Presupuesto, madre mia.
1: A ver, otzengo deu. Zuke zantzizu Marianibes?
2: Marianibes Garmendia. Azpiki bada, hola, izeneko askoitzer bat, baina hori zara eutxe pintze, Iban, zara eutzea.
1: Zauztarra.
2: Zara eutzea.
1: Marianibes arraidegia, itxite. Da, o de matemunez, kiebra.
2: Es que ya sortzire dira.
1: Jubilau inda, seis de que sortzire, bosta dieta. O no, tzei matemunez.
2: Iketari. Ala, ber.
1: Tu gaitzei, perka Andra hain ikusetu betu erantzuko xebela.
2: Se van, arraxe prezizu tabla.
3: Bai.
2: Hola, aizu, maite naiz, aizu nire nuke jakin, a ber, arraxe, oin temporadan, zein dan, on, temporadan don arrai onena, eta merkena.
1: Markau, zuri zinan nola dezu?
3: Nola, zezatzu?
1: Izena zuri.
2: Izena zu.
3: Baina, zuzen nahizu jakin, temporal barrenka zer da guan.
2: Bai, ba, bez, akiu duzu, eh? Oxe, bai, hendik edarki esplikau naiz, hombre...
3: Bona, atuna.
2: Atuna, bitu? Bitu? Ni, ba, zeo zemanakin, uste non pasau zala, eta berdela, eta noiz izitea, berdela, udeazkenin, berdela...
3: Berdela, uda berrizan.
2: Handa, bitu, alrebezka hori da, hode fundamentu, eh?
1: Atune, kilu ez ema dao?
2: Merke ongoa?
3: Merke, bai, ez, bueno, ez da, ya bukazera, kostera, ya.
2: Bokau, inalda o asinda, en que quedamos?
3: Aizu, bihar de ikizazu.
2: Zeba?
3: Porque lana jatelago.
2: Atune jateko gujarrizat, eh, aizu. Nere di losixo mango izute, nere di esixue, kartzeko, eh? Aio guapo, aio. Aizu. Madre mía.
1: Ba, lana zauken gizanak.
2: Ergin.
1: Baina, bostetanik ez da gizan, jende junguan arrasin ostia.
2: Jo.
1: Ba, atzaldo...
2: Atune horretu aldea zandu, atune nik uste dut horretzen izatea da.
1: Ez, atune bukau da, ja.
2: Ba, eta zelik zandu baziran, bai,
1: ez dut ez. Azteukara nio naiz, Galizin, Kantabrin, nune hona ez azteukaran. Gijonen.
2: Gijon.
1: Eta zandibe,

0: no?
1: Formedari da, bai.
0: Espaloi baten, bi espaloi daude, alde baten da euskizia, da besta aldien dauk izpie.
1: Bai.
0: Zuk zaik ezu?
1: Bai, bai, nik euskizia.
0: Osa, ni jute ba naiz kizpeta, zuk jute ze euskizia.
1: Nik enfermedari duke. Dori enfermedari izatezako, tanolesia izatezako.
0: Ba, nik iletera da.
1: Del sol.
0: Nik iletera da Instagram atea.
1: Ja, baina
0: grabida,
1: baina euskizia da naturala, da hori berriz, ez dakit, baina horremeste, horremeste, horremeste pantalla, horremeste pantalla, gaino buru okertute hortxe, jendi ez dezuk usten, da hortxe, hortxe, hortxe, pasauk izan, eban, pizke baxa emberdezu, eh?
0: Imaginau, gero aplikazizu egin ligatzeko, zare soziala dia baitare, zuk ligauko zenuke duela otamar urte, Agustin zurek, senarrakin, nere aitakin, aplikazizu bat
1: egin. Nik uste pentsatzen, imposible, nik uste pentsatzen. Aukera gexo gaino kuko nun, elegitzeko, eta bueno, Agustin seguro nula elegiuko, porque ordu nengo zen aukera mordue,
0: claro.
1: Ordu nengo nitzen mare haute zein hartu,
0: claro.
1: Eta frente a frente, obeto, pues claro, ikusiko nitzen kalin, geldi ungo nitzen beharekin, claro.
0: Claro, porque ni baita zamarra dauk ez gero jendiek, jendiek zare sozialetan, gezurra asko zate huela, zate zuz, bai, obi altzi zuberatatu bat,
1: bai.
0: Ondela amar urtekue, ja. Azaltzeana, berrotama bost efektokin,
1: gero, zin gero... Zin bila, gelditza ziti eta ez zuz hautzen zein dan.
0: No, aurre ez aurre, que desastre.
1: Bino lelike, bino lelike,
0: bai. Ez? Bueno, gero, Euskal Herrixen jendiek bastante autentiku da, gero lako gauzetan, eh?
1: Euskal Herrixen, porque kanpo alde hortan,
0: danok ez dutzea, oso txikixe da.
1: Bai, hori bai.
0: Orduan azken finin badakizu asuntuen hundi di joan.
1: Ja, ja, ba, benigunen erretatu bat rakutsu zin ere, zea, mutil bate, bueno, nagoren mutilak, jefe berriz etorri bertzikola, ez?
0: Bai.
1: Bentsaz zegarra zintzin.
0: Bai.
1: Bitu maite ze mutil guapo erakutsu zin.
0: Jefi, eh.
1: Akarek erakutsu zin arpeixe. Esan un azira, ui ze guapo, ostras! Eta esan izan, eon, erakutsu berriz, eta bilarren galdiz, fijaunitzen, beste punto batzuten, esan, ui, o sea, así le pensó un sala alto al tuete. Quiero pillarle en la sal de usar y se han dicho, es chiquiche da.
0: Bello.
1: Te has dicho, es que ni chiquiche.
0: Bello.
1: O sea, le lengo en preciso, ematizo, pensaste con postura bat, personal, te cusillo con. Te pillarle un beste bat, según se toque que fijaste sean, se gause es, es que ahorita falso que iba, tiban. Bezat. O sea, redes sociales trate que estás a tu persona y baño, bueno, gorro ni modan dao.
0: Modan dao.
1: Modan dao.
0: O sea, este es una liga usuk 06-letan.
1: Nik, oin, ez dago ligatzeko goik.
0: Ez, baina zan, ezu ez daude alde?
1: Alde, niretik frente a frente, iban, nik zan.
0: Hombre, baina, lehenengo kontaktu inleik ezu zero sozialetan, eta gero ja,
1: geratzea
0: pertsonan, eta ja ikizuna
1: da, inberdezuna da. Horrena berbenatan, horrena, horrena, horrena, niretzat, niretzat, oin, dakotien edadikin, niretzat ez du existitzen mundu hori.
0: Ez,
1: no zabalduta horra.
0: Karretzau de, ni bai ordia.
1: Ez, ba, nik ez.
0: Ni zabalzabalik de, no, baiak estamos, amen, bueno, ya que soltero no.
1: Ya que beti.
0: Bai, ya que soltero no, esango et, momento
1: hontan. Soltero.
0: Soltero no.
1: Seguro.
0: Ni bai.
1: Bai, bai.
0: Se ben ez bango.
1: Esto aquí, porque beti zate zu hori, baina este sinisten hori de, askotan.
0: Ez dale zu
1: sinisten,
0: eh?
1: Este sinisten, seguro, seguro. Ez hori ikuste sentitzet, se ose...
0: Ba, ba, hola.
1: Ez tala eixe.
0: Ez, eh?
1: Bai? Bai?
0: Ba, nik esango izut, soltero no, hola.
1: Bueno, ba, soltero.
0: Ta hori da, egixe. Urrengo atalai, paso emango show.
1: Bai, azkar, azkar, bazpaere.
0: Bakizu zeat aldan.
1: Bizpare, ontsiletuko eta berra.
0: A ber, letu zeat aldan.
1: A ber, a ber.
0: A ber.
1: Gaiari buruzko solazaldia.
0: Solazaldia.
1: Solazaldia.
0: Hori ontsi indau.
1: Gaiari buruzko solazaldia.
0: Bai.
1: Ez badakizu galdetu.
0: Hori de indau. Hori de indau.
1: Hoi pasen godo hoji hortaz.
0: Amen.
1: Hoji pasako da.
0: Amen.
1: Amen. Celebretiak. Celebretiak.
0: Ez, letu ondo.
1: Celebrete bagiagu. Ráfaga sesioa. Ráfaga hori zer da.
0: Ez, hau.
1: Celebrites. Ah, celebrites. Ixe, ixe.
0: Celebrites.
1: Eixe. Hori zite celebrity intesa, eh?
0: Bai, kasu honetan tu imelodi.
1: Ai, eta, bera, bera. Aixi, da, arrimatzen, hasi dila arrimatzen.
0: Tu imelodi. Celebrities. Bueno, ma kuadri esan duen bezala, gaur celebrities ten, zein dauzko umidatu bezala?
1: Tu imelodi.
0: Ai, eta me hato kongle txokioa.
1: Hori, hori, hori, hori.
0: Kaixo likote.
1: Hola, guapisimas. Que guapas ez, zu guapas aldete. Diferente aldete, gaur jantzike.
2: Esan dan, un fo, ez tema denbora, baino, oain dela gutxilkartu ginen kale.
1: Ba, bai. Kontxan, ikusi ginen, barandilan.
0: Bai, ez que abezko alerrexe oso txikixela, da beti ikustegea, baino, normanien donostiko kontxan ikustegea beti.
1: Bai, normanien ala da.
2: Bai, bai. Ez que kontxa asko urtetzen zego deno, jordu.
1: Hori da, hori da.
0: Bai, zezuek, baina zein ustezu amada da, aitana eta zein ustezu da, Paula.
1: Hombre, diferente dik uste, jo, jaspaldi honetan, fizikamente, aldaute zaudete bixok. Hola, bai, bai, baina nik ez dakit behin ezein dien izenakin, itzatzi zartzen burun. Eta gainera gauza horretek, hile lixu eta hile ondo laue.
0: Bai, hile ondo laue da, aitana.
1: Badako apisa, balota, bestik estuo, hori badakit.
2: Arrosa daukena.
1: Bai, zabala horre badakit, hori da, bai.
0: Gure bitote gaurko, podcastan gaixe da, sare sozialak.
2: Bale, okei.
0: Okay. Eta zuek, zaren sozialetan oso aditxu ez zeat, eh?
2: Bai, bueno...
0: Zuek, zaren sozialetan egunian zemat, denbora bat ez zute, emat ez zute.
2: Gure

0: bai, probablemente ordu asko.
1: Minimo,
0: bai.
1: Minimo,
0: zortzi ordu bai.
1: Bai, zortzi
0: ordu bai. Bai, eska askotan jartu den musika, eta edo YouTube o Spotify, eta agoten da ordu, baina ez nau. Entonces, eso cuenta o no cuenta?
2: Bai, cuenta. Zer bat aldeo zuten mobilien, zuen erabiltzaile eta berpen denbora.
0: Gauza, a ber, oain dela gutxi mobila puzkatu zitzaiten eta da berri eta ez nahiz asko egon, zera, oain dik Instagram falta zait eskarratzea orduan gutxigo jarriko, baina, bueno, a ber, ajust, no me detzen da, ose,
2: ajust. Garri, ajust es el tiempo de uso.
0: Bide, bide, lau ordu. Pero
2: bueno,
0: no te lo creas.
2: Zagamo, ni bakizute, oh? Ni bakizute zema duketen.
3: Riperatzi, honek eratzi, zoguru.
0: Itxain, ahogo, porque nahi Instagram duketa benez, así que benez. Bueno,
2: miratu, miratu ez dien.
3: Bai, lau gutxi irutze zate, eh?
0: La berroita, amabi minutu.
3: Zemat, zemat?
2: Zazpi ordu eta berroita amabi
3: minutu. Zuberazi terdi.
2: Ez, ni dauzket, zazpi ordu eta zortzen bideko.
3: Bai, bai, bai.
2: Ondo da,
3: bai, dekoratzen egin nahi. Zuena mei ongoa hasta la narice.
0: Hau da beti musikakin o TikTokak ikusten.
1: Ideia peiratzen.
0: Demora ezker pasatzea.
3: Ja, baina, azken ez da hona, horremeste rai sozial, horremeste pantallat, horremeste, ez? Jendi behiren bezak arpeire.
0: Ba, batzutan grupu pinez hartzen zeita, enbeste ordu egon mobien, eta egiten detena da, TikTok bat hartu zeiten, alezula, ajusteta jun, eta jarri luz kalida, eta kentzen do justo argie emateizuna grupu mina.
3: Bai, da horre bai.
4: Bai, ja, truku,
3: bai, truku, baina radiaziones, uff, radiaziones.
2: Bueno, gero, baina, bueno, jende asko guztu ulertzez, duer, sare sozialita dedikatzote, zesuen lana, gaur egun, sare soziala gie.
0: Bai.
3: Ikon honra, ikon honra.
0: Bai, bai, bai.
3: Aizue, aplikazio bidez, aitu, aitu, aplikazio bidez ligatzearena bai edo ez? A ber, zure, porque zungo zuzien ligones totales, eh? Ligonas, a ber, a ber, a ber, a ber. Venga, venga, de interior, venga, venga.
0: Instagram, bai, baino, Tinder eta hola, bueno, es que es... Nik ez probatu baino, aizu, nahi duena...
3: Ez que sinisten,
4: ez que sinisten, ez que
3: sinisten, ez que sinisten,
2: ez
3: que
2: sinisten, ez que probatu Tinder bidez ligatzen, baino Instagram bidez bai.
0: Bai, claro, bai. O sea, azkenen idazten dizute, o sea, ezakir eta, joe, normala.
1: Bea ni baino, bello.
3: Ah, seguro, bai, bai, ligona, bai,
0: Txai, txai, gehiol ligatzen do, zeba, ez opzio falta batik, baizik eta.
1: O sea, porque nik kaso gehiol egiten dut igual.
3: Se dispone más.
0: Eta jo pertsoran ezagutzea, eta nahi, bueno, esaten bai daztu, Instagrametik idazten jazura, baina nahi bertin zaite. O sea,
1: hombre, nahi,
0: baino, ezakir.
3: Diferentie da.
4: Baino, claro.
3: Diferentia, frente a frente.
4: Zuek ze ligatze zute, zuen Instagrameko biok daukezute kontu berdin bat, eta gero bakoitza bere kontua.
3: Hombre.
0: Pertsonalen.
4: Pertsonalen, karo, porque zuek biok kompartize zuten kontutik, batek ligatu leike bestean izenien.
0: Ja, ez, que ba, hori eza, kontu hori tuin melodina, ba, lana batik erabitzen du gehiago.
3: Baina ez da,
0: bai, jendea ezagutzeko gehiago pertsonala.
4: Claro. Vale, osea, aitana dala maz ditxaratxera.
3: Ja, baina bixek aidea, poliki-poliki edadiekin, aizeate bakutze zegoen personalia di etatzen. Ikusi ikizei zute, ja, etzeatela iguelak. Osea, zioz be,
0: Ani, duk ze ligatzen dezu gaio, Instagram ezo pertsonan.
3: Zerek,
4: nik Instagrametik, bai, pillo bat gaina. Porque pertsonan jendie lotzaut ja. Baina Instagrametik...
0: Gure pasatzen zaigu, nahi pasatzen zaigu, ikusten zu jendea behiratzen gelditzen dela, baina ez dizu ezer esaten, eta gero Instagrametik edatzen dizute. Baina gero egia da... pertsona bat eta imaginau, superondo enkajatzen zute lo que sea, emate izu Instagrama, eta Instagramak asko esaten do pertsona batetaz, eh? Osa, ja. Depende zen jarraitzen don, depende argazkin.
1: Eta gara zutezu gui, ez da ematen zona zala.
3: Hori da, falsokeria, Instagram.
4: Hori pasau zazute. Hau da, pertsonan ikusi pertsona bat gero Instagrama estalkeatu, eta esan, hau ez zanik espero nuna.
3: Claro.
0: Bai, baino, atrebez ere, ba, Instagramen ezagutu da gero pertsonan esatezui.
3: Bai, ba, txapuza, txapuza.
4: Orduen aitana eta Paula ibiltze zeate ligatzen.
3: Hombre.
0: Osa, bai, baino, eta...
3: Baino ze?
0: Prioritatea ez da, osa. Natural,
3: da. Natural, bueno, haizu, natural. Haizu, cada porto un amor igual, eh?
4: Claro.
3: Es que, hori importantia da, haizu. Gañero, es que lego en verdad, Iván, me estela se... Que aburrida la vida, no? Inglita, zuek, a ver, le lengo muxue, no se mande, se mat urtekin, hori jakin berko deu, eh? A ver, se mate urtekin, ni nire no bixukin, lehenengo aldiz, ni desastre, una puritana naiz, zuek?
0: Osea, Markeli eman nion lehenengo musua, eh?
3: Zeniz, zeniz, zure amai?
4: Ez, Markeli, guazenen.
3: Ah,
0: así que bueno, tienen guazenen, ez dakit, emezortzi urte hola, eh? Emezortzi beretzi,
4: da, izi. Baina, hori izetan Paula o izetan aitana?
0: Ia,
3: zera... Aixe batea, matiz...
4: A ver, matiz itzeke.
0: Aktoren gatik, piko bat, eman marro zantzun, jazta.
3: Hori da.
0: Justo zan parte baten, Elene konfunditu iten zan, eta ematen zion musua...
1: Vamos, bia eman
0: zion. Mikel, baina, bueno, era papegi. Claro, papel sin bat zan.
4: Vale, orduen, orduen. Sin más. Benetako lehenengo musua, noiz izen zan.
3: Con amor, con amor.
0: Batu almantentzen dugu.
3: Eh? En, bueno, ondo da, intimidadi gorde, berdai, ba.
4: Sekretua.
3: Intimidadi, ja.
4: Oe. Bueno, eta bukatzeko ja.
3: Uri, dantza bat imerko,
4: eh? Dantza bat, dantza bat ingo dugu.
3: Horizu galdu, hombre, titokeko dantza bat.
4: Ze dantza da oain modan?
0: Ara, sayonara.
4: Sayonara, sayonara ingo dugu, venga, sayonara.
3: Hori da, hortengo modako da.
4: Bai.
3: Sayonara, da?
4: Sayonara. Nola da sayonara?
0: Ey, hasta luego, sayonara, yo aquí no me quiero. Ey, ey, ey, hasta luego, porque ya no lo quiero.
4: Oso ondo intzen duten Benidorfesten, eh? Zin ira neon intzen. Izan zinaten eretzat irabazliek. Yeah. Benetzen zen duten irabaztia.
0: Bueno, ba, presentatuko ga berriro. Eta urte baten, baino,
4: beste
0: urte baten bai.
4: Ah, osea, aurten, aurten ez, baino, igual urrengo urtien presentatuko zeate Benidorfestea.
3: Berriz.
0: Aurrago.
3: Hori da, zoro la marcha.
0: Baino, bai, apuntatuko ga berriro. Osea, gara
4: daute.
0: Urte batzuta.
3: Guapísimas, está obviamente majísimas, ¿eh?
4: Bai, majísimas,
3: está obviamente. Es que 27, barro, barro, de que usted, vamos, sensibilidad grande, de que usted, sensibilidad de donde dice, bai, es, bishok, bai, bai, mundial, así a te.
4: Bueno, va, bicote, ondo, ondo, seguimos un potolo, potolo, bate, ser ricasco.
3: Gura gul.
4: Ayo.
0: Ayo, papos.
4: Bueno, maja zaude.
3: Oso maja, beti zendi maja, maja maja die, jator jatorra die.
4: Ofizikue, eta herriko binazka.
3: Naturala, bai, gaini, etzako be, hola, ez jitu etzeko meixozen burure, eh? Beti, igual zin, segitze be.
4: Ja, bai, nik uste doli dala oso importanti ez, zaro zuzela eta jakin berda, hankak beti lurrien aukitzen eta humil, humil zeitzen.
3: Bai, bai, bai, bai, ez dira konsideratzen, ez?
4: Oso maja die.
3: Tu daude.
4: Bueno, ba, matxu, gaurkoz nik uste, tingo deula da, hau hola jaso, papel dana jaso, eta agurtu ingo gea.
3: Bai, bai, bai, bai, mañana mazi mejor.
4: De atorren hastien berez amen.
3: Berriz, bai, bai, bai.
4: Amen ongo bueno, ez da jugute kalea botatzen, momentuz amen jizik. Hori da,
3: hori da.
4: Jaiuko deu.
3: Bale ningo deu, eh?
4: Bai, zuek jarraitu, Jufi entzuten, eta podcast plataforman, eta beste toki guztitan, jarraitu gure zara sozialetan baitere, eta menengo galako, datorren hastien
3: batzen. Iban da nite Iban.
4: Bai, Iban maite eta Iban, Iban ta maite.
3: Hori da.
4: Euskal Herriko sukaldiek, kumunek eta kuartuak eta alegratzen, kotxiek, bai?
3: Hori da, bai, bai, bai.
4: Hala, ondo segi, venga.
3: Agur, agur.
4: Jo.
5: Euskadi Erratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule munduko koparen ospakizunek bere horretan jarraitzen dute. Atzo Maria Txibite Nafarroako lehendakariak harrera egin zien Mikel Merino erdilari iruindarri eta Javier López Kirol psikologo nafarrari. Ezin da bertan egon Nico Williams atletiko aurrelaria beste konpromiso batzuk zituelako. Foru jauregian Txibitek eskerrak eta zorionak eman dizkie jokalariei.
2: Por demostrar que unidos somos más fuertes, por hacer que la marca Navarra y la marca España se reconozcan por valores positivos.
1: España eta Nafarroaren munduaren aurrean balore positiboekin lotzeagatik eta eskaera bat egin du Txibitek. Espainiako selekzioa Nafarroara etortzeera zale Nafarren babesa helarazteko jokalariei. Eusko Jaurlaritzak bere aldetik ez die harrera ofizialik egingo Espainiako selekzioarekin aritu diren jokalariei, baina Maria Ubarretxena bozera mailak azaldu duenez, Imanol Pradales lehendakariak banan-banan deitu ditu Mikel Oyar Zabal, Unai Simon eta Xavier Martin Zubimendi lortutako garaipenengatik zoriontzeko.
3: Kontaktuan jarri da, igandean lortu zuten lorpen handiegatik zoriontzeko. Beti postu egiten gara, kirolariek edozein disiplinatan lortutako garaipenekin. Ez dugu ulertzen gaionen inguruan eztabaida artifizialak sortzeko dagoen nahia.
1: Kontu honekin polemika artifizialak sortzea ez duela ulertzen gehitu du, izan ere Alderdi Popularrak euskal jokalariei ajurienean harrera egiteko eskatu zion Eusko Jaurlaritzari. Gaiz aldatuta noengo Intermodalak bestalde bere azalera hirukoiztu duela jakinarazi dute gaur Maria Txibite Nafarroako lehendakariak eta Jose Antonio Carbonell Bartzelonako portuko presidenteak. 10 milioi euroko inbertsio egin dute eta inguruko logistika azpiegitura garrantzitsuena bilakatzen du xede. Bartzelonako portuarekin lotura zuzena baliatu nahi da gainera Nafarroako esportazioak handitzeko. Honela hitz egin dute Txibite lehendakariak eta Carbonell Bartzelonako portuko presidenteak urren ez urren.
4: Oportunidades para nuestras empresas, tanto para su competitividad como para sus planes de internacionalización.
5: Cuando una empresa deposita un contenedor en Noaín, ya está conectado con el puerto de Barcelona.
1: Astero Nafarroako industriak ekoitzitako materialez betetako 5 tren azteratzen dira Noaindik Bartzelonako porturaino. Eta lan arloan, Euskadiko ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek 3 greba egun deitu dituzte abuzturako 3 lurralde historikoetan, Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurralde historikoetan, Gasteiz, Donostia eta Bilboko festetako jai handietako egun seinalatuekin bat eginez, abuzturaren 5an Araban, 14an Gipuzkoan eta 26an Bizkaian. Mobilizazioek arriskuan jar ditzake antolatuta dauden kontzertuak. Euki patronalaren utzikeria salatu eta jai duinak defendatzeko ezinbestean langileen eskubideak defendatu behar direla aldarrikatuko dute. Gasteizko txosna batzordearen, Donostiako Piraten eta Bilboko konpartsen babesarekin. Herri mugimenduekin batera lan hitzarmena duina exigituko dute. Nekane Kanterok teknikariok sindikatuko kidea da.
6: Aldarrikatzen duguna da hitzarmen duin bat eukitzea, jornaden arteko deskantsua 12 orduko deskantsu hori betetzea, ordu extra hauek ordaintzea, gaueko orduak bebai gaueko ordu bezala ordaintzea eta kontziliaziorako eskaintza eukitzea.
1: Teknikarien hitzetan kulturak ezin du esplotazioaren sinonimo izan, horregatik urtebete etenda daraman negoziazio maila berriz ere martxan jarri eta lan baldintza duinak bermatzeko elkarrizketei berrikitea eskatu dute. Bilboko Arriaga antzekoarien antzokiaren atarian egindako agerraldian. Eguraldiari dagokionez temperaturak gora egingo du eta bero handia izango dugu batez ere